0: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', תכף נהיה כאן עם החוק להגבלת שכר הטרחה בייצוג נכי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, שעבר היום בקריאה ראשונה. תהיה איתנו כאן יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, וגם על כל הזכויות בביטוח הלאומי, משרד הביטחון, איבה, אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הכסף. מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. עכשיו, כדי להספיק את הכל, נתחיל שלום וערב טוב ליושבת ראש ועדת עבודה והרווחה, חברת הכנסת מיכל וולדיגר.
5: ערב טוב, גילי, ערב טוב לכל המאזינים, ואני רק אתקן אותך, גילי, יקירה, שזה לא עבר בקריאה הראשונה, ההפך, זה עבר כהכנה לקריאה שנייה ושלישית בוועדה, נכון. ואנחנו מחכים, בעזרת השם, אנחנו נסיים את הכתיבה המלאה, ואז זה יעלה למליאה, ואני מקווה מאוד שממש בתקופה הקרובה זה יעלה להיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. בהחלט יום עם בשורה.
4: מאוד, צריך לומר שזה לא היה, את יודעת, אנחנו עוקבים גם כתוכנית מקצועית שעוסקת במימוש זכויות ויושבת לא מעט אצלך בוועדה ובוועדות אחרות, היה, את יודעת, המלחמה הציפה חשיבות מאוד מאוד גדולה, גם בגלל היקף הפניות וגם בגלל הסכומים הלא נתפסים בכלל, שאנשים שעברו, את יודעת, חוויות כל כך קשות, בין אם זה בהגנה על מדינת ישראל ובין אם זה נפגעי המלחמה, היו צריכים לשלם סכומים לא הגיוניים בכלל מהקצבאות שמגיעות להם על לחברות מימוש זכויות ולחברות תורכי דין.
5: אז א', לצערי הרב, זה לא היה רק מהקצבה והגמלה, זה גם היה מתאתר, זה גם ממכונית שבן אדם היה מקבל אוטומטית, אם אתה עברת את ה-50%, זאת אומרת, לא צריך להתאמץ בשביל לקבל רכב, כי זה חלק מהבילדין ומאגר הזכויות, וגם על זה היו עורכי דין שלקחו וגבו שכר טרחה נוסף. אז אני רק לסבר את האוזן, רוב רובם של עורכי הדין עושים עבודתם נאמנה, ונאמנים ומלווים ועוטפים, והם באמת אחלה, אין לי מילה, אני בעצמי עורך הדין. אני כן אגיד שקבוצה של עורכי דין שפשוט לא ראתה ממטר ולא הבינה את הסיטואציה, או שהבינה ולמרות הכל ואף על פי קפתק, בדיוק כמו שאמרת,
4: או זיהתה את הסיטואציה,
5: חומי עתק. עכשיו אני אגיד לך למה האבסורד הוא עוד גדול יותר, כי באמת אחרי השבעה באוקטובר מדינת ישראל ובפרט המוסד לביטוח לאומי ואגף השיקום עשו הכל על מנת להסיר חסמים ובנו מסלולים ירוקים, נכון. והקלו בדרך להכרה, אז העבודה ירדה, העבודה המאומצת ירדה, יש גם מקרים באמת יוצאי דופן שכן יצחו להתאמץ, אבל והשכר טרחה עלה, זה בכלל לא היה פרופורציונלי, והלשכה לצערי הרב, לשכת עורכי הדין, לא עשתה כלום במאומה, והפניות שפנו אליה בעצם לא נענו, ובסופו של דבר הגיעו אלינו והצטברו אצלנו כמות עצומה של חוזים, כן. מזעזעים, ממש מזעזעים, שהבנו שאנחנו לא יכולים להישאר אדישים, ואנחנו יכולים להיכנס בוואקום הזה, והתחלנו לחוקק את החוק, שהוא לא חוק פשוט, אני חייבת לומר. בסופו של דבר, אני מאמינה בשוק החופשי, ואני מאמינה שהמדינה לא צריכה להיכנס לחוזים בין לקוח לעורך דין, בסוף שני אנשים פרטיים שזכותם.
4: ועם זאת, זה הזוי שתדע כל אם עברייה שהיא צריכה לממן עורך דין, כשהבן שלה החייל בסדיר נפצע או הבת שלה.
5: ולכן אמרנו שזכותו של הנכה, או ללכת לסיוע משפטי שמגיע לו חינם בחלק מהדברים, או ליד מכוונת, או לדברים אחרים, אבל גם זכותו ללכת לשוק החופשי ולבקש עורך דין, ולשלם צבין ותקילים, אבל לא עושק, לא לשוק, והייתה כאן, היה פה משות עושק, ואמרנו זהו, אנחנו חייבים לקרוא נורמה, שמגן ישראל תקבע נורמה, בנושא הזה של תביעות נגד ביטוח לאומי ומשרד הביטחון, שהיא תקבע כלל, מפה ואילך, זה לא יכול להימשך. הלוואי, הלוואי, ולא נצטרך, ושאף אחד לא יפנה, אבל שזה קורה, אנחנו חייבים להגן על הלקוחות האהובים ואנשים שבאמת תרמו מנפשם וגופם למענה.
4: זה גם לא היה פשוט. אני יכולה להגיד לך שאני מתחילת המלחמה ישבתי בוועדת עבודה והרווחה, גם כשנועלה על ידי קודמך, אייכלר, וממש הייתה התנגדות קשה מאוד של לשכת עורכי הדין ושל גופים, והרבה מאוד הפחדות שגם, את יודעת, שאמרו, אתם לא תצליחו לקבל, למרות שגם את וגם אני, ויודעות, שגם אגף השיקום פישט בצורה דרסטית את התהליכים, וביטוח לאומי בכלל. אבל אחד הדברים הקשים שהיו זה שלאורך התקופה, אני שמעתי שוב ושוב מחיילים מאושפזים, ואגב, אני גם זוכרת שהיה מכתב של מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, שהגיעו עורכי דין במצבים שהרבה פעמים, ויש לי פה הגנת אמת, דיברתי, אני אומרת את זה ישר, וגם את מכירה את הפניות האלה, וגם אני מכירה אותן, שאמרו, החתימו אותנו, בכל מיני סיטואציות הזויות, בסמוך לפציעה, בלי שאנחנו יודעים על מה חתמנו, ואחר כך להשתחרר מהחוזים, אז זה היה אירוע מאוד מורכב, גם אנחנו כתוכנית עזרנו להשתחרר מהחוזים האלה.
5: אז אנחנו קבענו בחוק גם את השכר טרחה המקסימלי שאפשר לגבות. שוב, בתחילו עורכים ובהבנה שאנחנו פה הולכים במקומות מאוד מאוד עדינים, כי אנחנו גם לא רוצים להרע. בסוף שתשימי סכומים נמוכים מדי, לא יהיו עורכי דין שייצגו, במדי לא במקרים הקשים. אתה כל הזמן היית צריך להחזיק את האיזון הזה, אבל גם קבענו משהו נורא חשוב, וזה ההוראות הצרכניות שקובעות ש... שבעה ימים קודם צריך להביא לו את הטיוטה.
4: וגם קבעתם משהו חשוב שהוא תחולה רטרואקטיבית, שזה קריטי. כלומר, זה יחול גם על הסכמי עבר ברגע שזה יעבור בשנייה ושלישית.
5: ויותר מכך, גם השווה, שזה מאוד מאתגר, גם ברמה המשפטית, את הסוף אנשים לא היה להם נורמה. הם קבעו סכומים שככה קבע השוק, שהם היו מאוד גבוהים. ועכשיו, לפני שנתיים וחצי, הם גבו, עכשיו תחזירו. אבל לא הסכמנו לוותר, וגם פה... הלכנו מאוד מאוד בעדינות על חבל דק, אבל קבענו גם חובת...
4: צריך לומר אגב שהיה ניסיון לעשות מהלך דומה גם בנושא תביעות הסיעוד, שלא צלח בעקבות לחץ גדול שהופעל. בחוק ההסדרים האחרון זה אמור היה לעבור, זה היה אחד הסעיפים בחוק ההסדרים וזה לא עבר.
5: בסוף פוצל והגיע אליי לוועדה, קיימנו דיון, אבל בסוף כן זה נעצר, אבל אני אומרת לך נעצר...
4: אני לרשותך, כפי שאמרתי, את יודעת. אבל אנחנו נגיד עוד משהו, אני רק אספר רגע, לא יודעת אם זוכרת, דיברנו על זה לא מעט, שאנחנו כתוכנית פנינו גם בזמנו לשר המשפטים הקודם וגם לשר המשפטים אחריו, ואמרנו, אולי בתור התחלה אפילו רק להכניס את החיילים הסדירים לסיוע המשפטי. כלומר, שהסיוע המשפטי, כחלק מחוק הסיוע, ייתן ייצוג משפטי בתביעות לא רק בעררים של משרד הביטחון, אלא גם בתביעות בדרג ראשון. ואפילו הייתה איזושהי הסכמה, אבל זה גם דרש הכשרה וכולי, ואולי זו סנונית שתוכל לבשר גם על השלב הזה. יכול להיות ש... את יודעת, אחד הדברים היפים זה שהמדינה יודעת לתת הרבה פעמים שירותים שמחליפים את חברות מימוש הזכויות ואת משרדי עורכי הדין בהיבט הזה. באמצעות עורכי דין. אני רק מעלה רעיון שאנחנו נשמח לסייע, להמשיך לקדם אותו.
5: אז אני רק אגיד לך, א', שקודם כל, בהחלט מתקדם, וגם בחוק הזה הכנסנו את הסיוע המשפטי, שכן ילווה בצורה רחבה ביותר את אותם נכים, בכל הנושאים שקשורים בחוק. כלומר, גם בתביעות ההשבה, גם גם אם, לצורך העניין, העורך דין תובע אותם, יש שם סיוע משפטי, סעיף שלם שמרחיב את היריעה תחת הנכים, וכן, את יודעת, ממש לא מזמן יצא משרד הביטחון עם מכרז לעורכי דין, בואו שקורא להם לבוא ובעצם לייצג נכים בוועדות הרפואיות. אנחנו כן מרחיבים את זה, אבל אני חייבת לומר לך שזה לא סותר את החוק.
4: לא, החוק הזה הוא בשורה. הוא בשורה, ובהנחה שהוא יצליח לעבור בשנייה ושלישית, מדובר פה בבשורה אמיתית חברתית שבאה ואומרת, מדינת ישראל לוקחת אחריות לא רק על החיילים שלה שנפצעים ועל הנפגעי האיבה, אלא גם על הליווי שלהם והייצוג שלהם כחלק... מתפיסה ערכית, יפה.
5: לגמרי, נכון, נכון.
4: טוב, אז זו בשורה אמיתית, אנחנו נעקוב. יש איזה צפי להערכתך מתי זה יוכל כבר... בפקקי החקיקה?
5: מאחר והכנסת אוטוטו מסיימת את ימיה על פי חוק, בסדר? גם אם נקצר בשבוע, בכל מקרה אנחנו כבר ממש משחק לא גדול מהסיום המקסימלי, ולכן אני רוצה להאמין שזה יעלה שבוע הבא, או ממש בקרוב, וזה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. זה ברור, אני חייבת לומר שבהצבעה הגיעו מהאופוזיציה ומהקואליציה באמת בקונסנזוס מלא והצביעו בעד החוק הזה, על אף באמת הקושי, זה באמת חוק מאתגר, והגיעו מיש עתיד, הגיעו ממחנה הממלכתי, מש"ס, כל סיעות הבית באו להצביע עם החוק הזה, גם כי נכון וגם כי הצהרה, אנחנו עם הנכים של כוחות הביטחון, של הצבא, וכמובן נפגעי פעולות איבה. אז אני מאמינה שזה יעלה ממש בקרוב.
4: אנחנו נעקוב. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה, על...
5: במיליאר, ובקושי שומעת את עצמי, כי יש פה צעקות, אז אתם משמעים בלייב איך זה פה להיות במיליאר.
4: כן, אנחנו רואים.
5: אני מתנצלת, אני צריכה לרדת, אבל בשמחה אני אבוא לבשר לכם שהצלחנו להעביר את זה גם במיליאר, וזה נכנס לספר החוקי של מדינת ישראל.
4: תודה רבה. ערב טוב.
5: תודה, תודה,
4: במלחמה קוראים הרבה מאוד, צריך לזכור שמלחמה היא הרבה פעמים קרקע מאוד מאוד פוריה לחקיקה ולתיקון עיוותים שהרבה פעמים נדחו ולא התקדמו, וזה בדיוק הזמן, גם שנייה לפני שהכנסת מסיימת, זה הזמן להעביר חקיקה חברתית, ויש לא מעט עבודה שנעשית גם בימים האלה על דברים טובים שמתקלים עוולות של שנים. אנחנו כמובן נעקוב ונעדכן ברגע שזה יהיה רלוונטי, ואז גם נרחיב על האופן שבו אנשים יוכלו לפנות גם לסיוע המשפטי וגם לבקש את ההשבות, כי התחולה הרטרואקטיבית פה היא בשורה לא פחות משמעותית. אז אנחנו כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות בשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים, ולקבל סיוע. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
4: היי, איך אפשר לעזור?
6: היי. יש לי בת שהיא חולה בסרטן, היא בת 25.
4: בריאות, קודם כל.
6: אמן, תודה. יש לה סרטן של חלות שנקרא Low Grade Serum Carcinoma. זה התגלה בשנת 2022, וכרגע, תודה לאל, כאילו, אין, היא לא, לא התרפאה מזה, אבל היא קיבלה הצעת ניסויים.
4: שעה טובה.
6: תודה רבה. ורציתי לברר על פונדקאות או אימוץ, כי היא לא תוכל להביא ילדים לכוחות עצמה.
4: והיא עשתה איזשהו תהליך לפני?
6: כן, כן.
4: כלומר, היא עשתה הקפאת ביציות וכל מה שעושים לפני הטיפולים.
6: נכון מאוד.
4: ובדקת עם קופת החולים את הזכויות לצורך העניין?
6: אין זכויות בקופת חולים, יש לי גם ביטוח פרטי דרך העבודה של בעלי, וגם שם אין לנו זכויות. וזהו, אמרתי כאילו, מה עושים במצב כזה?
4: תשמעי, זה סופר מורכב. גם מבחינת אימוץ, צריך לומר שאימוצי ילדים בישראל הם היום... הרבה פחות שכיחים ממה שהם היו בעבר, גם בגלל יותר מודעות, גם בגלל היום, גלולת היום שאחרי, ויש באמת הרבה פחות אימוצים, והאימוצים של תינוקות מינקות, הם בדרך כלל עם מבחני כניסה, אני אומרת את זה בעדינות, מאוד מאוד סלקטיביים. ובמצבים כאלה מאוד קשה. אין לי תשובה טובה, כי בסוף... קשה מאוד, כל הנושא של, כן נותנים את הנושא של שימור ואת הכל, אבל אחר כך,
6: נכון.
4: התהליך המשך, אני לא מכירה איזשהו גורם מסבסד. את הצלחת, התייעצת נגיד עם עמותות כמו חלס סרטן, לא. עמותות ש... יש עמותה שנקראת חלס סרטן, חלה
6: כן.
4: סרטן,
6: כן, כן, כן.
4: שמיועדת לאנשים צעירים שמתמודדים עם... סרטן, וגם יש להם איזשהו מערך ייעוץ שאני מכירה, שעוסק בכל הנושא של גם שימור פוריות וגם פונדקאות.
6: הפונדקאות מעניין אותנו.
4: אז ממה שאני מכירה, בדרך כלל הפתרונות שאנשים נוקטים בהם זה או גיוסי המונים, או הסתייעות בנשים טובות, אגב, וזה קורה, אני זוכרת שראיתי קמפיין של חבר ואשתו, שעשו קמפיין ברשתות החברתיות ואמרו, אנחנו רוצים ילד, אנחנו לא יכולים לעשות את זה בגלל נסיבות בריאותיות, ואנחנו מחפשים את האחת. ובחלוף זמן הם מצאו.
6: וזה בארץ?
4: בארץ עשו. עכשיו, זה לא פשוט, אבל אני באמת אומרת, יכול להיות שמה ששווה לעשות כאן, זה באמת להתייעץ עם העמותה ולראות. עכשיו, גם אם לא יכולים לסייע במימון עצמו, אבל הם בטח יכולים לסייע באסטרטגיות, ואני יודעת שהם מסייעים באסטרטגיות, של איך לנסות ולבצע את התהליך, בין אם זה במימון, או באיתור, או בכל מיני תהליכים שאנשים עשו והצליחו באמצעותם למצוא פונדקאות וסיוע. לעניין האימוצים, שוב, גם האימוצים...
6: כן, הבנתי, למה המבחן הוא קשה, הבנתי אותו.
4: המבחן הוא קשה, וגם האלטרנטיבות כן. הן לא פשוטות. זאת אומרת, דווקא פה הרבה פעמים כן היכולת ללדת ילד ביולוגי, היא יכולת משמעותית, לצערי, היא, אין לה מימון שאני מכירה.
6: היא לא תוכל,
4: לא, לא, אני מתללת ילד ביולוגי באמצעות פונדקאות לצורך
6: העניין. הבנתי, כן, כן.
4: אבל המימון ובסוף על המשפחה, ומדובר על סכום מאוד מאוד גדול.
6: מאוד גדול, נכון, זה מאכזב. עכשיו שאנחנו נלחמים במחלה עצמה, ועכשיו גם כאילו, היא לא תוכל להקשים את החלום שלה כהורה, זה די מאכזב.
4: בעיניי האסטרטגיה צריכה להיות איך כן היא תוכל להגשים את החלום שלה כהורה. ולכן אני דווקא חושבת שאני הייתי מסתכלת על זה אחרת, היות ואני מבינה שאין מימון, הייתי מסתכלת ומתייעצת עם עמותה כמו חלה סרטן, לשאול אותם איך עשו את זה נשים אחרות. זאת אומרת, אני נותנת לך דוגמה שאני מכירה של קמפיין ברשתות החברתיות שעשו זוג חברים, ועבד, כלומר זה הצליח. ואני יודעת שיש, אגב, יש לי נדמה לי אפילו איזו קבוצה, או בפייסבוק לדעתי, יש קבוצה, יש קבוצות
6: כן,
4: של
6: התחברתי,
4: פונדקאיות.
6: התחברתי, כן, של פונדקאיות בעצמם.
4: של אוקיי. פונדקאיות, של נשים, באמת, אין לי, אי אפשר אפילו לתאר את זה במילים, כמה שהן מדהימות, שפשוט עושות את זה כדי להגשים
6: חלום
4: הורות כן. של אנשים, וזה, תראית, כל פעם אני אומרת, כל פעם שמדליקים עשואה, בוחרים מלא אנשים עם פעילות ציבורית חברתית, ואני חושבת על זה שלא ראיתי אף פעם, לא באות הנשיא למתנדב ולא בזה, ולא במסועות, פונדקאיות, נשים שהקריבו הכל, כולל את הפרידה המאוד מורכבת, שקורית אחר כך, כדי להגשים לאנשים חלום הורות, ואני אומרת, איזה שליחות ואיזה רוח צריך כדי לשאת תינוק של זוג אחר, ואיזה, איזה, באמת, כאילו, זה מדהים בעיניי. לכן, א', זו גם הזדמנות להגיד שאני פשוט מעריצה אותן, אבל... באמת, אבל אני באמת אומרת, אני הייתי מתחילה רגע לראות איך מיישמים את זה. זאת אומרת, אם לשם הולכים, אז הייתי מתחילה לבדוק איך אפשר, ושתדעי לך שהרבה פעמים משפחות שכבר עשו את זה, משתתפות בגיוסי המונים. אני כן חושבת שהעמותות הן הפתרון הטוב במקרה הזה. ולנסות ולשמוע איך אחרים עשו את זה. פשוט לנסות מהם, יש להם ניסיון מצטבר של לא מעט אנשים צעירים, וגם להתייעץ בקבוצות. להתייעץ בקבוצות.
6: תודה רבה לך.
4: אני רק אאחל לך באמת בשורות טובות, לך ולהם, והרבה בריאות.
6: אמן, תודה.
4: ושיצליחו ולא לוותר, כי אני באמת אומרת לך, אני ראיתי איך זה קורה גם בלי לרוץ לפונדקאות בחו"ל. וזה קשה וזה מתסכל, ולפעמים אנשים בוחרים פונדקאות בחול כדי לקצר את הזמן, ולא... וגם שם אני בטוחה שעם יצירתיות, את גיוסי המונים היום, אני רגע רוצה להגיד רגע משהו, זה רלוונטי פה, זה רלוונטי בהרבה מאוד דברים אחרים. גם ראיתי את זה עכשיו בנושאים של כלבי שירות, שלא מוכרים, את יודעת, לאנשים שלא מוכרים, נגיד, במשרד הביטחון וכו', שמדובר על מאות אלפי שקלים, מעל 100,000 שקלים. גיוסי המונים הם היום כלי מאוד מאוד משמעותי.
6: רק הטיפול שלו עולה 150,000 שקל כל 3 שבועות.
4: לכן אני אומרת,
6: במשרד, כן.
4: הגיוס המונים הוא כלי מאוד מאוד אפקטיבי היום, ואני יכולה להגיד לך שמגייסים סכומים לדברים באופן קבוע, אם תגיעו למצב שאתם עושים גיוס המונים, תעדכני אותי, ואני אחבר אותך, יש לנו מישהו שהרבה פעמים מתנדב אצלנו בתוכנית, וכשיש מצבים של אנשים שאת יודעת, נגיד היו לנו חתונות שבוטלו, ואנשים לא יכלו לקבל חזרת הכסף לאנשים שהם בסדיר או בקבע, ולא תמיד בחרו להשתמש באופציה של גיוס המונים, אבל יש פה אדם יקר שעושה את זה בהתנדבות, ועוזר גם לקדם את הגיוס המונים ברשתות החברתיות, ובאמת עושה את זה מתוך שליחות.
6: וואו,
4: זאת אומרת,
6: וואו.
4: אני מכירה לא מעט אנשים אוקיי. שזה מה שהם עושים, ועוזרים לעשות את זה כדי להגיע ולעזור לאנשים רק מטוב, באמת בעבודת קודש.
6: כנראה זה מה שיהיה בסוף, אוקיי.
4: אז תעדכני אותנו, ונשמח לסייע.
6: תודה, דוקטור גילי תמיר, תודה
4: גילי,
6: רבה.
4: ערב טוב, הרבה בשורות, באמת רק בשורות טובות,
6: תודה.
4: להתראות.
6: אמן, ביי, אמן, ביי. תודה רבה, ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
4: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
7: אהלן. שלום, ערב טוב, גילי.
4: אהלן, איך אפשר לעזור?
7: קודם כל רוצה להגיד לך תודה רבה על כל העזרה לכלל האנשים.
4: תודה.
7: באמת תודה רבה.
4: תודה.
7: אז אהלן, קוראים לי גיא.
4: היי גיא.
7: אני בא משפחה שכולה מאמא, מוכרת משרד הביטחון.
4: תנחומיי.
7: תודה. היא נפטרה בערך לפני 13 שנה. כשהיא נפטרה, הייתי בן 27, וכיום אני בן 39.
4: כן.
7: הבנתי שלאחרונה עברה איזושהי החבל של קצבה לבנים שכולים.
4: נכון. ב-1 בפברואר 26.
7: נכון, נכון. שבדבר הגילאים, בצורך העניין, בגיל שלי בין 30 ל-40, יש קצבה של 2,000 שקל.
4: נכון.
7: עכשיו, אח שלי שקטן ממני כיום ב-30, והיה קטין בזמן הפטירה. קיבל הודעה בנושא וקיבל את התשלום. כן. עוד עדיין, או שהוא צריך לקבל, בסדר? אני ואחותי הגדולה ממני לא קיבלנו שום הודעה על זה. ואחי הקטן ממני בשנתיים קיבל הודעה שהוא זכאי.
4: איך זה שאתם לא קיבלתם? ושניכם מתחת לגיל 40?
7: כן.
4: אז איך זה יכול להיות שלא... מעניין.
7: אז בדיוק, עכשיו, הוא אחד מהם כאילו קיבל הודעה, ואז אמרו לו שבגלל שבזמן שהוא היה מעל גיל 30, שהוא לא זכאי לכתבה, בגלל שבזמן שהטבע הזאת עברה, הוא היה מעל גיל 30.
4: אבל הנוסח שאני רואה של החוק, של ה... הנה, אני מסתכלת עליו תוך כדי, לא, אני לא מצליחה, זה לא נפתח. הנוסח שאני מכירה מדבר על מה היה הגיל במועד שינוי החוק, במועד כניסת החוק לתוקף ב-1 בפברואר.
7: מה היה הגיל בו הייתי בזמן שעבר?
4: ביום כניסת החוק.
7: אוקיי, אני כן, כאילו, כי יותר מזה, גם מי שמעל גיל 40 ראיתי שכאילו מקבל מענק חד פעמי.
4: נכון. לכן אני אומרת, זה ממש מוזר לי. אני מסתכלת על הדברים, הנה, ואני גם מסתכלת על התיקון, עכשיו הוא כן נפתח, ולכן אני אומרת, זה ממש מוזר.
7: עכשיו, אחי שקטן ממני בשנתיים, כן קיבל את ההודעה, וכשהוא פנה, אז אמרו לו, הוא פנה לאוס שלו, תני לתוך העין, בסוגריים, כדי גרות, לא היה אף אחד שליווה אותי.
4: הנה, יתום שמלאו לו 30 שנה, הנה, סעיף החוק, 9ג, סעיף ב' יתום שמלאו לו 30 שנה וטרם מלאו לו 40 שנה יהיה זכאי לתגמול חודשי בסכום של 2,000 שקלים חדשים, נכון לפברואר 2026. זה החוק שאני קוראת, חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, תגמולים ושיקום.
7: אז לא קיבלתי שום הודעה, ויתרה מזאת, כאילו אחי שקטן ממני בשנתיים קיבל את ההודעה, ואז אמרו שהוא לא זכאי בגלל שהוא כבר לא בן 30, כאילו כשזה עבר. הבנת מה אני אומר?
4: אז לא, רגע, אחיך, תעשה לי שוב סדר?
7: אמר, האח שלי שקטן ממני בשנתיים.
4: כן, קיבל.
7: בסדר? הוא קיבל הודעה.
4: שהוא זכאי.
7: שהוא זכאי, ואז הוא בירר מול האוס שלו, לא יודע, לא יש אוס לי, אין אוס, לא יודע, אין אחד שמטפל בי. אז כאילו, הוא אמר, שמה, לא בטוח שאתה זכאי, אני צריך לבדוק את זה, מה שנקרא. אבל הוא קיבל הודעה, אני אפילו את זה לא קיבלתי.
4: אוקיי, אז בוא נעשה דבר כזה. אתה רוצה לשלוח לי, תבקש את הסכמתם, ששני האחים הנוספים, ואת הסכמתך יש לי. תשלחו לי את הפרטים שלכם, מספרי זהות, שם, מספר הזהות שלהם והשם שלה, ואת העובדה שלא ברור משום מה למה לא מגיע או לא נשלחה הודעה, גם נדמה לי שצריך להגיש את הבקשה תוך שנה מיום הזכאות. ואני אפנה למשרד הביטחון, לאגף השיקום למשפחות, ואני אבקש את עזרתם.
7: אוקיי.
4: בסדר?
7: עכשיו, עוד שאלה, אפשר?
4: כן, כן.
7: לא יודע אם זה, מה שנקרא, יכול להיות שהזמן כבר עבר, אבל כאילו, לצורך העניין, שני אחים שלי, הם היו רווקים באותו העת שאמא נפטרה. ואז הם קיבלו איזשהו מענק יפה, או לחתונה, או לרכישת דירה.
4: כן.
7: אני הייתי, מה שנקרא, נשוי טרי. כאילו, מעל גיל 21 לצורך העניין, אבל נשוי טרי ממש בשנה הראשונה. ואמרו לי שאני לא זכאי, כאילו, עכשיו המצב מה שנקרא, את יודעת, של הזוג צעיר הוא הרבה יותר קשה מאשר אחד רווק.
4: נכון, אבל נדמה לי שזה בחוק. כל הדברים האלה בדרך כלל מעוגנים בחקיקה. ואז יש שם מגבלה, ממה שאני זוכרת על המענק רכישת דירה, זה למי שטרם ניסה. אבל יש משהו, אני מסתכלת תוך כדי, צריך להסתכל, הסתכלת באגף משפחות? בנוסחים שמופיעים אצלה?
7: אני כל כך את הנוסחים שם.
4: אז יש... אז, אגב, אתה יכול להסתכל גם באתר המידע כל זכות. הם כותבים את זה מאוד יפה. אבל הדרישה היא כל התנאים. כלומר, רווקים או שהנישואים פקעו וכו'. טרם עלו 30 והם רוכשים דירה שהיא דירה יחידה. כלומר, לא דירה להשקעה.
7: אז... אין בעיה. כן. אז באותו האירוע לא הייתי בן 30, כאילו לאותו נקודה, ולא הייתה לי דירה.
4: אבל היית נשוי.
7: אבל הייתי נשוי.
4: נו, נו, נו לך. לא, אני צוחק.
7: נו, נו, לי, בדיוק. אני מבינה שזה נהיה מה שנקרא, כאילו עוד יותר קשוח. אבל...
4: לגמרי. אבל שוב, מהיכרותי עם הדברים האלה, הם כולם מעוגנים בחקיקה, אבל זה נשמע מוזר שאין לכם אוס באגף משפחות.
7: לשני אנשים שלי אין כלום, שני אנשים שלי כן יש, לי אין כלום, ואני אפילו לא יודע מה התוות שלי. כאילו,
4: אז בוא נטפל בזה מטפל, ככה. כאילו... זאת אומרת, מה שאנחנו נעשה, תשלח לי בהודעת וואטסאפ, בסדר?
7: אוקיי.
4: אני אתן לך את הנייד שלי, זה יהיה הכי פשוט, אחרי התוכנית.
7: אוקיי.
4: שלח לי בהודעת וואטסאפ, כי אני צריכה להגיד שטלי בלומנטל, המפיקה המאממת שלנו, סיימה היום את עבודתה, ומתחילה עבודה חדשה שבה היא תעזור מלא לילדים ולאנשים כעובד סוציאלית. אז עכשיו אני כרגע מטפלת, אז עד שתהיה לנו עובד סוציאלית חדשה, אם אתה מכיר עובד סוציאלית ירושלמית שרוצה להפיק תוכנית רדיו, תגיד, הנה זה הזדמנות לגייס, אבל תשלח לי, ומה שאנחנו נעשה, תשלח לי גם את זה שאין לך בעצם איזשהו קייס מנג'ר, איזשהו מנהל טיפול עוס משפחות, ואת כל הדברים האלה, ואנחנו נבקש מהם שיעשו איזושהי בדיקה מקיפה, גם בהיבט הזה של התגמולים שמגיעים כיתומים בעקבות תיקון החוק, וגם בהיבט של שאר הזכויות. בסדר? ונראה מה אפשר.
7: אוקיי, אוקיי.
4: בסדר?
7: תודה רבה, רבה, רבה לך, גילי. דוקטור גילי תמיר.
4: גילי, גילי, בשמחה. אין שום בעיה.
7: תודה.
4: וננסה לעזור כמה שאפשר.
7: תודה רבה.
4: ביי, ערב טוב, להתראות.
2: זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
8: ערב מצוין, מה נשמע?
4: בסדר גמור, איך אפשר לעזור?
8: בסדר, קודם כל רציתי להודות לך על התוכנית הנפלאה הזאת שעוזרת להרבה אנשים.
4: תודה רבה.
8: עכשיו, רציתי לדעת, הבן שלי אחרי 90 יום ימי תאונת עבודה. לפי חוק מגיע לו רק 90 יום. עכשיו, רציתי לדעת מעבר לזה אם אפשר להוציא תעודת מחלה רגילה מרופא משפחה. וכי אין עדיין, אין לנו עדיין תאריך לרופא תעסוקתי או משהו כזה.
4: תראה, רופא משפחה מוגבל ב-90 ימים הראשונים. מניסיוני, מי שלא מוגבל ב-90 ימים הראשונים, למשל, זה רופא מומחה.
8: כן, קיבלנו 90 יום מרופא מומחה.
4: לא, אז אני אומרת, שווה מה שאני הייתי עושה, זה מבקשת שוב, ברמה האישית, שהרופא המומחה יוציא הערכה לתקופת המחלה הנוספת.
8: הבנתי.
4: כך או כך, אגב, רופא תעסוקתי גם מסתמך על המסמכים הרפואיים מהרופאים המומחים שמלווים.
8: כן.
4: כלומר, עד 90 ימים זה באמת יכול להיות רופא המשפחה שמוציא, שגם הוא הרבה פעמים מוציא על סמך רופא מומחה, בטח בדברים אורתופדיים, ואחריו לצורך העניין, מה שאני מוצאת הרבה פעמים שעובד, וגם עובד גם מול ביטוח לאומי, זה הנושא של רופא מומחה שנותן עד שיש תור לרופא תעסוקתי. אבל כשרופא מומחה כותב, ובטח, שוב, אני לא יודעת, נגיד, תוך כדי שאנחנו מדברים, גם מתכתב איתי אדם אחר שהרבה פעמים עוזר פה להרבה מאוד חיילים ונפגעים של מילואים, שמתכתב איתי, ואני בדיוק אומרת לו, כאילו זה חלק מהעניין, זאת אומרת, המסמכים הרפואיים האלה כשהם משקפים, נגיד, בטח בתאונות אורתופדיות, שאין שם מחלוקת שסתם, אם בן אדם שובר את הרגל בברך, והוא עם גבס מהקרסול עד הישבן, והוא צריך להיות איתו, לא יודעת מה, חצי שנה, אז אין בכלל מחלוקת שיש עוד 3 חודשים של 100%, אתה מבין?
8: הבנתי.
4: אני אומרת שבעיניי צריך לעשות את זה בשני האופנים. רופא המשפחה יגיד שהוא לא יכול מעבר ל-90 ימים, אבל בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים את המכתב ב-90 ימים הראשונים של הרופא המומחה לרופא המשפחה, או בכל, אתה יודע, לא חייבים את זה.
8: עוד איזה 2 שאלות קטנות.
4: בטח.
8: אני הבנתי שביטוח לאומי כביכול שילם לו על ה-90 יום, סך הכל 75%.
4: כן, כי זה הביטוח.
8: ואני הבנתי שיש איזה חוק הזה, המעביד צריך להשלים לו 25%, זה נכון?
4: אני לא מכירה את זה כחוק. אני יודעת שיש מה שנקרא חבות מעסיקים, אבל השכר המבוטח בביטוח לאומי, אגב, גם בקרן הפנסיה שלך הוא 75% מהשכר המבוטח. כלומר, מסתכלים על השכר המבוטח שלך, נגיד על ה-100%, וכל החישוב הוא על בסיס 75% מתוך זה.
8: והמעביד לא צריך להשלים את ה-25% הפרש?
4: שוב, המעביד עצמו, אני לא מכירה מצב שבו הוא משלים. יש מעבידים שיכולים לשלם את דמי הפגיעה במקום שביטוח לאומי ישלם. אבל גם, אבל שוב, מה שעושים הרבה פעמים אנשים, כשיש פער בין התשלום של ביטוח לאומי, אבל אני בכוונה נמנעת מלהתייחס ל-25% האלה, בסדר? אבל כשיש פער, כי לכאורה המעסיק לא אמור לשלם, הוא משלם על 12 ימים הראשונים, אבל 7 ימים ראשונים, אבל הוא לא אמור לשלם. כל הרעיון הוא שהתכלית של החוק הזה בעצם אומרת שמי שמשלם זה הביטוח הלאומי, ואפילו יש איזשהו איסור מפורש לשלם ימי מחלה כשיש ימי פגיעה, רוב המעסיקים הם בני אדם, וגם עד שביטוח לאומי הרבה פעמים משלם את ה-90 ימים הראשונים, בטח אם יש דברים שהם קצת יותר מורכבים, אז מעסיקים עושים את זה, ואחרי זה מתכזזים על ימי המחלה. יש ביטוח של חבות מעסיקים, וגם קרנות הפנסיה, שבהם אפשר לפנות, אבל צריך לקחת בחשבון שברוב המקרים נותנים רק 75%.
8: עוד דבר אחרון, כן. אם הוא מקבל עכשיו חופש מחלה 20 על חודש ימים, הוא מקבל את כל ה-30 יום, או שהוא מקבל, כמו שביום הראשון מורידים, ביום השני חצי יום, ביום השלישי זה?
4: לא, לא הבנתי, אתה שואל ממי הוא מקבל את ה... הוא כבר היה 90 ימים, ועכשיו הוא צריך עוד חודש,
8: כן,
4: בסדר?
8: עכשיו הוא יקבל חופש מחלה מרופא משפחה.
4: נגיד
8: חודש
4: הוא ימים. הוא אמור לקבל את זה מביטוח לאומי דרך הנחות, אתה יודע את זה, נכון? כלומר, הוא צריך להגיש תביעה לקביעת בבעדה. דרגת נחות היינו מעבודה.
8: היינו בעבודה, היינו ביום ראשון, היינו בוועדה, okay. עדיין לא קיבלת תשובות, זה לא קרה.
4: הוועדה מה? אמורה לתת במצב כזה עוד 100% גם על החודש הזה, ואחר כך, ככל שכבר יש פרוטוקול שאומר שאחרי זה הוא יתחיל שיקום, אז הם יכולים להוריד, הרבה פעמים מה שהם עושים זה הם נותנים נגיד 100% נוספים. הוא יקבל גמלה... הוא יקבל בעצם דרך מענק הנחות. אגב, יש בזה יתרון קטן, זה פטור ממס. אני אומרת את זה בשקט שלא ישמעו באוצר. בסדר? כשזה דרך מענק הנחות או דרך ועדת הנחות, בניגוד לדמי פגיעה שהם גמלה מחליפת שכר, ברגע שזה מענק נחות, הוא לא חייב במס. ויש בזה יתרון. אז זה לא רע. אבל מה שבדרך כלל עושים במצבים כאלה, ועדת הנחות נותנת נגיד עוד 100% לחודשיים, ואחרי זה, כשכבר יש שיקום, אם הוא מלא, אז הם נותנים לי יותר. אני מניחה שהצגתם את זה בוועדה. ואם יש חזרה דרגתית לעבודה, אז הם נותנים לעוד תקופה אחוזים חלקיים יותר. אוקיי? ובגינה משלמים מתוך, לפי ה-75% של השכר.
8: כן, היה לו שבר קלישה. הוא עובד בעבודות עפר, עלה עליו כלי, כן, מיני בגר כזה עם השרשראות, עלה לו על כף הרגל.
4: והתייעצתם משפטית, אגב, לגבי המיני בגר?
8: זהו, שהוא לא רצה לפגוע בבעל הבית, כי הם ביחסים טובים, כאילו עורך דין הציע לנו לתבוע את הביטוח של...
4: כן, זה מה שניסיתי להגיד בעדינות, של כלי צמא יש ביטוח.
8: כן, הוא לא רצה לפגוע בו, כי זה אחר כך עולה לו בפרמיות וכל הדברים האלה.
4: בסדר, ילד טוב.
8: כן.
4: אני יכולה להבין, ילד טוב. אגב, אני חייבת לומר שהרבה פעמים בעיניי, שוב, אני, אתה יודע, אני אוהבת בהיבט הזה את ביטוח לאומי, כי אני ממש חושבת שבסוף זה כסף לא מבוטל, אבל זה שיקול שלו. היתרון בתביעות נחות עבודה מביטוח לאומי, שזה באמת, זה לא שם אותך במקום בעייתי מול המעסיק, להפך. המעסיק לא צריך לשלם לך עכשיו 90 ימי מחלה, שזה אירוע כבד למעסיקים, בטח למעסיקים קטנים.
8: כן.
4: כי לשלם שכר לעובד ימי מחלה, זה נכון שזה זכות צבורה, אבל בסוף זה כסף, זה כסף של העובד, אבל זה כסף שיוצא מהכיס של המעסיק. ודווקא בהיבט הזה אני תמיד אומרת שמעסיקים צריכים להבין שלפעמים יש להם אינטרס לעזור לעובד לקבל את דמי הפגיעה האלה, כי זה לא יוצא להם מהכיס. יוצא חלק יחסי, הימים הראשונים. אז אני אומרת שוב, הוא אמור לקבל את הכסף הזה, לפי הנוהל המסודר, מביטוח לאומי דרך ועדת הנחות, והיתרון הוא שהוא גם לא ישלם שם מס על הסכומים האלה.
8: אוקיי. איך אני יכול לשמוע את השידור הזה חוזר, אם אני נכנס?
4: איזו שאלה יפה שאלת, איזה כיף. זה כאילו תזמרנו את זה מראש, אבל אנחנו לא מכירים מלפני. יש לנו גם האזנה נדחית באפליקציה, גם באתר, אם אתה כותב גילי תמיר רשת ב' או משהו כזה, אתה יכול להגיע לאתר של כאן, של תאגיד השידור, ואתה תראה שיש דפי תוכניות שיש בהם את כל התוכניות האחרונות. גם באפליקציה וגם באתר, ואם אתה במקרה מתעורר בשלוש בבוקר... אז יש גם שידור חוזר.
8: אוקיי, יהיה לי כיף לשמוע אותך.
4: בדיוק, ניפגש עוד פעם. נדבר שוב.
8: אוקיי, יהיה רק בבריאות.
4: אדוני, הרבה הרבה בריאות.
8: תודה.
4: ותעשו את הדברים כמו שצריך, אבל. ואני, שוב, אני אומרת, אני מאחל לו שהוא יחזור לעבודה, זה הרבה פעמים קורה אחרי שברים כאלה שחוזרים היום.
8: זה יותר חשוב.
4: בריאות רבה.
8: תודה, ביי.
4: טוב, אנחנו לא נספיק, אנחנו ננסה, טוב, אנחנו נחזור למאזין מחר. אני מתנצלת שלא הספקנו עלות לשידור, פשוט נגמרת לנו התוכנית. אז אנחנו נזמין אתכם להמשיך ולפנות, ורגע ניקח שלוק של מים. אז אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ, ל-054-838-0101, כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. ונזכיר אגב שמה שסיפרנו בתחילת התוכנית, ועדת העבודה והרווחה, שישרה היום לקריאה שנייה ושלישית, חוק חשוב, תקדימי ומשמעותי, שמגביל את שכר הטרחה על תביעות של נפגעי איבה ותביעות של חיילים ומשרד הביטחון, ובעצם יכיל את החוק הזה ברגע שהחוק יעבור בשנייה או שלישית, בהנחה שיצליחו להעביר אותו לפני תום מושב הכנסת. המשמעות היא שזה יחול גם רטרואקטיבית, וניתן יהיה לקבל השווה של סכומים. וזה אירוע מאוד מאוד חשוב ומשמעותי. אנחנו מסיימים, זו הזדמנות להודות שוב לטלי בלומנטל, מפיקתנו הנהדרת, עובדת הסוציאלית שסיימה את עבודתה איתנו, ועוברת לתפקיד חשוב וגדול, ולעזור להרבה אנשים ולילדים ולעשות טוב. אז נגיד לה תודה רבה. ותודה גם לחגית אלחייני בהפקה, ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר. ערב טוב, מחר יום האופניים הבינלאומי. צאו לרכוב, זה בריא, זה טוב, ושמרו על עצמכם. להתראות.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן רונסיאל, השעה 4. צבא ארצות הברית הודיע כי הדף בהצלחה מתקפה איראנית על בסיסיו במדינות שכנות. שני טילים ששוגרו אל כווית החטיאו את מטרתם או התפרקו בדרכם, ושלושה טילים שכוונו אל בחרן יורטו. לא היו נפגעים בקרב הכוחות האמריקנים. כמו כן יורטו שלושה כתב"מים מתאבדים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקנים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. בהודעה האמריקנית נאמר כי זה היה צעד להגנה עצמית. משמרות המהפכה האיראנים טענו בהודעה שפרסמו כי הצליחו לפגוע בבסיסים האמריקנים בכווית. מזכיר האום גוטרש אומר כי חשוב להמשיך להפעיל כוח של האום בגבול לבנון ישראל גם לאחר שיפקע המנדט של יוניפיל בסוף השנה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון, גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום שיהיו בו בין 2,500 ל-5,000 משקיפים, זאת לעומת כ-8,000 כיום. לדבריו יש חשיבות עליונה בהפעלת גוף תאום וקישור שיוכל למנוע הסלמה ולסייע ביישום החלטה. החלטת מועצת הביטחון 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה. ליד צומת החיות שבגליל המערבי נפצע גבר בן 37 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו במצב לא יציב לבית החולים בנהריה. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. פלילים בארצות הברית, אדם הטוען כי הוא נושא חומר נפץ על גופו, מחזיק כמה בני ערובה בסניף בנק בעיר בייקרספילד שבקליפורניה. לפי המשטרה המקומית, האיש נכנס לסניף, הצביע על חגורת נפץ שהוא לובש לכאורה, ואיים לפוצץ אותה. רוב הלקוחות והעובדים נמלטו, ואולם כשמונה עדיין נמצאים במקום. המשטרה מקיפה את הבניין, וה-FBI שיגר צוות מסע ומתן כדי לנסות לשכנע את האיש להסגיר את עצמו, לפי שלא דווח על נפגעים, ועדיין לא ברור אם אכן מדובר בחומר נפץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות, ביום חמישי עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית תרבותניקים.

לילה טוב לכם, אנחנו תרבותניקים יום ג' בשבוע, איתכם כאן בכל לילה מ-10 עד 11 מפנקים בשעה שלמה של תרבות, לוקחים הפוגה מהעדכונים והחדשות. מה מחכה לנו בשעה הקרובה, אתם שואלים? שמעון בוסקילה מוציא שיר חדש ומשתף פעולה עם אליעד בפעם השנייה. שמעון יהיה כאן לספר על השיר, נברר איתו גם מה גרם לו לבטל את המופע בקיסריה שתוכנן לאוגוסט, רמז? נשיא ארצות הברית קשור להחלטה הזאת. ביום חמישי הקרוב יעניק המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט את פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנת 2026. זוכת הפרס, דוקטור ארגה הלר, תהיה כאן לספר על ספרה שעוסק בייצוג כלבים בספרות הילדים העברית. דוקטור סמדר כהן תהיה איתנו כאן בפינת הלשון השבועית שלנו, ורון פוגל, מבקר הקולנוע, שחזר מפסטיבל כאן, יהיה כאן עם חדשות קולנוע והמלצות לסרטים. אני ורד יפתחי גרין, מתחילים.

0: איי איי איי איי, איזה נאמבר, עולם יפה, כך נקרא השיר החדש של שמעון בוסקילה שיצא אתמול לרדיו. לילה טוב לשמעון בוסקילה.
1: לילה טוב ורד יקירתי, ולילה טוב למאזיני כאן ב...
0: תרבותניקים. איפה אני תופסת אותך בשעה הזאת, 10 ומשהו בלילה?
1: אני בבית.
0: בבית.
1: בביתי. בבית, בבית.
0: איזה שיר הבאת לנו, עם ניחוח כזה של תקווה, תקווה גדולה, מילים מחבקות. אנחנו עדיין צריכים את זה, מתברר.
1: לגמרי, תראי, אני אגיד לך את האמת. עולם יפה, בכלל, נולד מתוך ימים לא פשוטים. הוא מספר על געגוע, על תקווה ועל ניסיון, כדי למצוא כוח להמשיך, רק שלא הכל ברור, האמת. ואז אליעד נחום ואורי קסיאל כתבו אותו אמנם כסיפור אהבה לאישה, אבל זה לפי תחושתי ורד, זו על המדינה שלנו, הוא מבטא תחושות שרבים מאיתנו הכירו בתקופה הזו, דאגה, חוסר ודאות.
0: וואלה.
1: עדיין אנחנו בחוסר ודאות, ש... והבחירה היא לא לוותר על התקווה.
0: מתי השיר הזה נכתב?
1: זה אתה... טובים.
0: מתי הוא נכתב? קודם כל פעם שנייה שאתה משתף פעולה עם אליעד, היה לכם דיוט קודם, לנשום, חרכתם את כל הפלטפורמות.
1: נכון.
0: זה הולך להיות גם עם זה כנראה.
1: צפו.
0: הלוואי, נו.
1: את יודעת, האמת, תמיד אני מתרגש שיוצא שיר חדש, זה, את יודעת, זה כמו תינוק שיוצא לעולם.
0: מן הסתם הוא נכתב אחרי 7 באוקטובר, כי אתם מדברים על אוקטובר שם.
1: בדיוק, כן, בדיוק. מן הסתם זה נכתב בשביל אוקטובר, וראיתי גם סרט, אני חושב כתבה, על איזה אלום קרב ש... שמנסה לחזור לחיים הנורמליים, ואז לקחתי את זה לסיטואציות, והתחלנו לכתוב את זה, אני ויותר נכון אורי, אורי קסיאל, מאוד מוכשר, ואז צירפנו ביחד את אליעד כדי לסדר ולארגן את הטקסט הזה. אז הבנו שזה, אני הבנתי יותר נכון, שזה שיר על אהבה למדינה, ולמרות הכל שאנחנו עדיין חיים בחוסר ודאות, וזה דבר שמוציא מהדעת. והייתי באמת רוצה לחלום על עולם יפה, שנחלום להיות כמו שוויץ. לא אומר כמו שוויץ, אבל...
0: שוויץ בימים האלה לא אגדה, בוא, בשוויץ...
1: אני רוצה לחלום, כמו ששלום אוהבתי אמר, אני רוצה לחלום על שיהיו לי שמש בכיסים.
0: וואו.
1: זה דבר מאוד... כן, אבל...
0: זה מעניין שאתה אומר שהשיר הזה ככה מרפרר קצת למדינה, הוא גם מרפרר לי קצת לפסטיבל הנובה, עוד ארקוד איתך עד הקצה.
1: זה גם מזכיר הרבה דברים, מכל דבר, מכל חלק שקרה בכלל בשבעה באוקטובר, ועד, בוא נגיד, ועד עצם היום הזה.
0: תגיד לי, איך אתה, שבעה באוקטובר, אנחנו כבר הרבה זמן אחרי אומנם, אבל אותך זה תופס איפה בקריירה?
1: זה תופס לגמרי, זה עד היום תופס את כולם, שחיים בחוסר ודאות. זה תופס. זה קודם כל זה דבר שאנחנו נשכח אותו לעולם. זה סוג של שואה עם מדינה, שאנחנו מדינה בפני עצמה. זה הרבה יותר קשה, הרבה יותר חמור.
0: זה משפיע...
1: זה מלווה את כולם כחיים פה כחוסר ודאות.
0: אפרופו חוסר ודאות,
1: מה לעשות?
0: אפרופו חוסר ודאות, אנחנו נפגשנו בשבוע שעבר, אני ואתה, ודיברנו באיזה קונסטלציה, ודיברנו על קיסריה, על מופע שאתה רוצה לפתוח באוגוסט בקיסריה, אבל הנה אתה מדבר על חוסר הוודאות הזה, שהכניס אותך גם את הקריירה שלך לחוסר ודאות, ובעניין הזה אתה נאלץ להתנהל לפי חוסר הוודאות הזה.
1: אין לי ברירה, וזה לא רק אני, זה הרבה אומנים. זה כל האומנים, זה לא רק אני.
0: אני אסביר למה אני מתכוונת. אתה מתכנן מופע בקיסריה שיצא, אבל קבעתם תאריך וכולי, אבל החלטת שאולי זה לא מתאים, כי אולי באוגוסט אנחנו לא יודעים מה המצב הביטחוני יהיה.
1: אי אפשר לדעת מה קורה עם המצב הביטחוני, כי בסופו של דבר, עכשיו יש תקופה של מונדיאל, ופתאום אחרי המונדיאל, טראמפ יחליט מה שיחליט, כן, לא הסכם, לא הסכם, לא יהיה הסכם. ואני אומר, לי, לדעתי, מה שמרגיש לי, ובדרך כלל אני משתדל לא לטעות, להיכנס פה לאיזה חרקה שאיתם.
0: לעוד איזה אירוע מלחמתי, ואז קיסריה באמצע.
1: עוד אירוע מלחמתי, ואז קיסריה באמצע, ואז מה אני אעשה?
0: וואו.
1: אנשים, עכשיו זה לא רק אני, אנשים שפותחים גם קיסריה, דואגים. אנשים פשוט רוכשי הכרטיסים מחכים תמיד לדקה 99.
0: וואו.
1: וזה קשה ככה.
0: בטח שזה
1: וזה
0: קשה.
1: וזה לא היה ככה. אנשים היו רוכשים כרטיסים וזה, אבל היום, מהתקופה שבכלל מה שעובר עלינו, היום רוכשי הכרטיסים, קונים בדקה 99.
0: כמה זה מלחיץ? כמה זה מלחיץ אומן שיודע שאין לו סולד אאוט?
1: ופתאום, לא, זה לא עניין של סולד אאוט. זה זווית הסולד אאוט. תאמיני לי שאנחנו מחורים יפה מאוד. אבל אני לוקח את זה כאסטרטגי, אני חושב שאחרי המונדיאל יכול לקרות פה, אני לא נביא, אף אחד לא נביא פה, אבל אחרי המונדיאל יכול לקרות פה זה שטראמפ יתהפך, ויחלוץ לעשות להם חרבו דרבו, איך אומרים, אז...
0: וקיסריה של שמעון בוסקילה תקוע באמצע.
1: בדיוק, עכשיו זה לא רק קורה שמעון בוסקילה, גם שאר אומנים שגם דואגים, ובגלל זה זה גם סוג של חוסר ודאות שאי אפשר לתכנן כלום בשלב הזה.
0: מדהים. טוב, אבל לפחות, ב-17 ביוני, זה עוד נמצא בתוך האזור של המונדיאל, אתה מופיע בפסטיבל...
1: 17 ביוני, זה מתחיל המונדיאל, אוקיי? אני חושב שזה ערב פתיחה. עכשיו, מה קורה עכשיו ב-17 ביולי, שזה גמר המונדיאל? אחרי גמר המונדיאל, פורצת מלחמה, שלושה שבועות לפני קיסריה של שמעון בוסקילה.
0: לא, אני לוקחת אותך...
1: או של אומנים אחרים שרוצחים קופה.
0: אני לוקחת אותך ל-17 ביוני, ששם אתה מופיע בפסטיבל מרידיאנו באשדוד.
1: נכון, אני מופיע, נכון, ב-17 ביוני.
0: זה עוד נמצא בתוך הטווח של המונדיאל, אתה בטוח. ספר לי על המופע הזה.
1: זה, את יודעת, זה אפשר להיות רגוע, מכיוון שזה בטווח של המונדיאל. זה אין סיכוי. אין סיכוי שחומרים בעל הבית להשתגע.
0: זה הזוי.
1: זה הזוי, האמת שזה הזוי.
0: ספר לי מה הולך להיות שם על הבמה באשדוד.
1: אני הולך לארח זמרת מרוקאית שקוראים לה הודיה, זמרת ממרוקו.
0: תסביר לי איך הודיה, והיא מרוקאית. הודיה זה שם הכי ישראלי שיש.
1: אני לא יודע, קוראים לה הודיה. אני קודם כל הכרתי אותה, היא ממש מקסימה, קודם כל היא צעירה, אני חשבתי, זמרת ממרוקו, חשבתי שהיא מבוגרת או זה. ובסביבות ה-30, משהו כזה. היא מקסימה, ונפגשתי איתה, וזמרת ממש מדהימה. ואני מחכה לשיתוף פעולה הזה.
0: איזה מדהים.
1: יחד איתה, וכמובן עם בנג'מין בוזגלו, וכמובן עם הלהקה שלי, ועם הלעיתים שלי, וגם להכניס תכנון את הקונספציה הזאת המרוקאית, השילוב הזה המדהים הזה של המוזיקה המרוקאית.
0: וואו, וואו, וואו.
1: וזה יפה.
0: וואו, הולך להיות מופע, אני רוצה להיות שם. אבל תגיד לי איך...
1: הולך מופע, וזה לא רק זה, ובשיעה... במצודה.
0: וואו, באשדוד. וואו, איזה יופי.
1: זה מופע שתייה במצודה באשדוד.
0: 17 ביוני בפסטיבל מרידיאנו. עכשיו, מרידיאנו. תגיד לי, אתה כשאתה מדבר עם הודיה, אתה אמרת, נפגשת איתה, מעניין אותי להיכנס שנייה רגע בפנים. אתם מדברים במרוקאית? איך זה עובד?
1: בוודאי.
0: לא נכון.
1: אני לא מדבר איתה בעברית, בוודאי. אנחנו מדברים מרוקאית, אני מדבר מרוקאית שוטפת, זאת אומרת, גדלתי עם הסבתא, ומן הסתם, את נכנסת לשפה הזאת, תרצי או לא תרצי, כי סבתא שלי, זכרונה לברכה, לא דיברה עברית. אז הם דיברו רק מרוקאית, אז אין לך ברירה.
0: והיא מה? היא זמרת ידועה במרוקו? מה היא? יהודיה? מה
1: היא? כן, היא זמרת מוכרת במרוקו. האמת שאני לא יודע אם היא יהודיה או לא יהודיה, לא נכנסתי לזה.
0: מעניין.
1: עדיין לא התעמקתי, אבל זה הולך להיות ממש מסקרן. וכמובן, את בנג'מין בוזגלו, שהוא זמר מדהים, ו... ואשמח לעשות את השיתופי הפעולה הזו, שזה מאוד, אני תמיד אוהב את הדברים, האנטי-תזה, שזה מאוד...
0: כן.
1: וזה מרגש.
0: אפרופו, אתה יודע, במוצא שאחרון, הייתי במופע של שירי מימון, באקספו בתל אביב, ואני חייבת לומר שממש חשבתי עליך. אמרתי, תוך כדי שהיא מופיעה על הבמה, אני אומרת...
1: רגע, שנייה, היא שרה שירים שלי?
0: האמת שלא. האמת של...
1: לא
0: זכור לי. לא, היא לא שערה. וחשבתי עליך ואמרתי לעצמי, יאללה, איפה שמעון? איזה מופע משותף מוצלח היה לכם? ואני תהיתי, האם יש סיכוי אולי לקאמבק של המופע הזה? כי אני בטוחה שסולד אאוט הוא יהיה בוודאות, כמו שהוא היה פעם.
1: זה לא קשור בין סולדאוט או לא סולדאוט, זה לא, אנחנו עברנו את הדברים האלה.
0: הקהל צמא לכם, הקהל צמא לחיבור הזה שלכם.
1: אבל זה עניין של, איך אומרים, תראי, זה עניין של, תראי, היא מתעסקת בקריירה שלה, ואני מתעסק בה, מאוד עסוק בקריירה שלי. וכל אחד מתעסק בקריירה של, אחד של השנייה. אבל את יודעת, זה יכול להיות שכן, יכול להיות שזה יקרה, ויכול להיות שזה גם לא יקרה.
0: אז רק שתדע שהקהל צמא.
1: בסופו של דבר, לא בטוח, אני באמת חייב פה לדייק, אני לא בטוח שכל דבר שהוא פעם שנייה, זה כן קורה, וזה כן זה. וצריך גם להיות זהיר לזה, למרות שגם אני מקבל את זה שהקהל צמא ומעריך את זה, ובאמת, כמובן, את החיבוק של הקהל, שזה הדבר הכי חשוב, אני לא אומר. אבל לפעמים גם לא דבר שגם בפעם השנייה כקאמבק זה כן מצליח.
0: יש משהו בדבריך. יש משהו, אפרופו, אם כבר אנחנו מדברים גם על שירי וגם על עניינים כאלה. תגיד לי, חוץ ממוזיקה, שמעון בוסקילה, אין לך איזה חשקים, נגיד, לגעת גם בתחומי במה נוספים, משחק נגיד, נראה לי שאתה יכול להיות שחקן מיליון דולר. אתה בנשמה שחקן.
1: לא יודע, יכול להיות שאני כן שחקן ויכול להיות שלא, אבל את יודעת, אם אני אקבל הצעות או דברים כאלה, אני בטח לא אסרב, אני לא אמרתי שאני אסרב, אבל קודם כל שאני אקבל את ההצעות האלה, ואיך אומרים, אלוהים גדול.
0: איך כישורי הריקוד?
1: אם אני באמת שחקן או לא שחקן.
0: איך כישורי הריקוד שלך? ממה שראיתי כשנפגשנו בשבוע שעבר.
1: לא, כישורי הריקוד שלי...
0: לא רעים בכלל, אל תגיד לי לא.
1: לא, אני לא משהו לא רעים, אבל צריך הרבה כוח בשביל הדבר הזה, ו... אני כבר לא, אני לא בן 30, את יודעת.
0: אז מה, תקשיב, אני ואתה פיזזנו ביחד, אני ואתה, ואתה כמו בן 25 לפחות. אם אתה מקבל הצעה לרוקדים עם כוכבים, אתה הולך?
1: לא, זה קשה, וואו, זה קשה. את קולטת, זה כל יום, אני הבנתי, מיטב דיעתי.
0: אל תחסום לעצמך, די, די, הנה.
1: 10 שעות, 12 שעות. תקשיב, זה קשה.
0: אל תחסום לעצמך.
1: 12 שעות כל יום.
0: כן?
1: בואי, זה חתיכת עבודה.
0: לא, זה לא עבודה, זה קשה. ההתמדה קשה לך והריכוז, נכון? זה הסיפור. אתה לא יכול, אתה יש לך קוצים בטוסים.
1: וגם זה... זה קשה, זה לא פשוט, אבל קודם כל תוכנית מקסימה וממש תוכנית יפה. אבל את יודעת, תיכנס לתוך הדבר הזה, וואו.
0: יאללה, הלוואי ומישהו יציע לך ולא תוכל לסרב לו, הלוואי. אני רוצה לראות אותך שם על המסך. שמעון בוסקילה, עולם יפה, שיר חדש, מרגש.
1: תודה רבה לך.
0: מחכים לאלבום שמן הסתם יצא בדרך. תודה רבה על השיחה ושיהיה לך לילה טוב.
1: תודה רבה לך ולמאזיני כאן ב'. אוהב אתכם.
0: תודה, עיוני, ביי, להתראות.
1: תודה, נשמה. ביי.

0: ביום חמישי הקרוב יעניק המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט את פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנת 2026 למי שכתבה את ספר המחקר שנקרא עצם העניין. זה ספר מאוד מעניין שעוסק בייצוג כלבים בספרות הילדים העברית. אגב, פרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים מוענק אחת לשנתיים לחוקרות וחוקרים שמציעים נקודת מבט מקורית וחדשנית על ספרות הילדים בישראל וגם על תרומתה לעיצוב התרבות והחינוך. לילה טוב לדוקטור ערגה הלר.
1: לילה טוב.
0: קודם כל סחתן על השם, ערגה, אחד היפים.
1: תודה, זה מהורים.
0: כן, יפה, קיבלת, זכית.
1: בהחלט.
0: את חוקרת תרבות במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי בבאר שבע, ואת הזוכה, כי את כתבת את המחקר המאוד מאוד מעניין הזה, שגילמת אותו בתוך הספר עצם העניין.
1: נכון, נכון.
0: קודם כל ברכות, ברכות.
1: תודה רבה.
0: זה לא מובן מאליו, זה מעמד מרגש, וזה יהיה ביום חמישי. ואז דעת, אני תוהה מה כל כך הפריע לך או עניין אותך שתרחת לבצע מחקר שבודק את הייצוג של הכלבים בספרות הילדים?
1: לא הטריד אותי. ליווה אותי כל חיי. למעשה, במשך שנים ארוכות, מאז שהייתי סטודנטית, והיו עושים, למדתי ספרות באוניברסיטת תל אביב, היו עושים בחני בקיאות על יצירות, והייתי מוסיפה לכל הדמויות, גם את דמויות הכלבים, במחשבה לא כל כך חכמה, שמישהו מהמרצים שלי ישאל עליהם. והרשימה הזאת הלכה ותפחה וגדלה, ולאורך השנים נוספו אליה גם ספרי ילדים. ואמרתי, יום אחד אני אעשה עם זה משהו, ולא היה ברור לי כל כך מה. ובאיזשהו שלב, בגלל כל מיני נסיבות חיים, אמרתי, זה הזמן לשבת ולעשות עם זה משהו, ויצא המחקר.
0: רגע, יש הרבה דמויות כלבים, הן מאוד מוכרות, תזכירי לנו חלק מהם קודם כל.
1: אני מניחה שהציבור הרחב, שאומרים לו כלבים בספרות, הכלב הוא
0: פלוטו,
1: פלוטו מאיה פלוטו,
0: כמובן.
1: שלאה גולדברג חיברה לטקסט של משפחת רון.
0: גם הזיץ, היא כוכבת לא
1: נכון,
0: קטנה.
1: נכון, נכון, של מות הגור, שללא ספק זכתה בכל התהילה בגלל מות הגור, היא קצת הייתה פחות ספרותית מפלוטו. אבל דווקא גם פלוטו וגם מזית שאנחנו זוכרים ואוהבים הם לא הכלבים הרגילים, היומיומיים של ספרות הילדים, אלה הם הכלבים יוצאי הדופן. אגב, אם נוסיף עוד כלבה היום, אני חושבת שצריך להזכיר את שקשוקה של גליה עוז היום.
0: נכון. נכון. טוב, קחי אותי לסיור בספרות הילדים. איך הכלבים בספרי הילדים בעצם, אני מבינה שאת בדקת איך הם משקפים את הערכים והחלומות של החברה הישראלית, ככה לאורך השנים, זה ממש מתבטא מאוד יפה בדרך הכלבים.
1: נכון, אני התחלתי לפני קום המדינה, בספרות שנכתבה כאן, בפלסטינה, ארץ ישראל, בתקופת המנדט הבריטי, כשעוד הסתכלתי על אותם סופרים שהתחילו לפרסם פה, מה הם כתבו על כלבים שהם היו נגיד בפולין או באודסה, ולוין קיפניס, שזה כל כך מרגש שזכיתי בפרס על שמו.
0: כי הוא בעצם אחד כזה שבאמת שזר הרבה מאוד כלבים בסיפוריו.
1: הוא אלוף, נכון. הוא אלוף, לדעתי. אין אחד יותר ממנו, כי הוא גם חי הכי הרבה שנים מכל הסופרים שכתבו על כלבים, והוא גם עשה עוד דבר מופלא שבדרך כלל סופרים לא עושים, הוא שינה את דמויות הכלבים שלו, הוא כתב על כלבים אחרים כל פעם. ומה שהוא עשה בשנת 1926, עוד בגולה, הוא המציא פועל מאוד מיוחד, הוא כתב על גור כלבים מהבהב. והכלבלב המהבהב שלו הוא לא עושה אורות מהבהבים, הוא פשוט נובח.
0: אגב, אם אנחנו מדברים על מהבהב, הפועל בעברית הוא מהבהב, זאת אומרת מהבהבים, לא מהבהבים.
1: אז תיקנת אותי, נפלא, נפלא. אז תוקנתי וזה טוב. בכל מקרה, אז באמת החידוש הזה, התחדיש של הבהב,
0: איזה יופי,
1: נכנס לעברית בזכותו.
0: טוב, יש שינויים, אנחנו רואים גם דרך הכלבים את השינויים שאנחנו עוברים בתקופה. למשל, יש את הכלבים של תקופת טרום המדינה והמחתרות, הם היו גיבורים כאלה, לוחמים, שומרים, נרתמים למאבק הלאומי, והכלבים היום הם קצת אחרים, בואי נאמר בעדינות.
1: כן, בהחלט. הכלבים של תקופת קום המדינה לא רק ביטאו את האידאל, הם גם ביטאו את המעשה. הייתה דמות מאוד ידועה בארץ, רודולפינה, שהייתה מאלפת כלבים, והם היו הכלבים שלה, גם אצל לאה גולדברג בחבריי מרחוב ארנון, אנחנו פוגשים את הכלבה שלה בסיפור הרביעי, ואנחנו פוגשים את הכלבים האלה. ומה שקורה היום, הספר עצמו מגיע עד שנות ה-70, אז אפשר להגיד שבשנות ה-60 המאוחרות וה-70 אנחנו כבר רואים איזשהו שינוי של העדפת תרבות נהנתנית.
0: זה אנוכית. עובר מהקולקטיב לפרטני.
1: עובר מהקולקטיב לפרטני, מהסוציאליזם לקפיטליזם.
0: לגמרי.
1: מהקרבה למען הקהילה, אני אממש את עצמי. ובאמת, יהיה חלק שני לספר הזה, אני כבר מגלה.
0: אופה.
1: כי המחקר נקטע בשנות ה-70 בכרך שעליו זכיתי, אבל המחקר המשיך עד היום.
0: הכרך, יפה, אז יש לנו, אוי, זה מעניין.
1: זה מאוד מעניין, כי מה שקרה, כל הדברים האלה מתהפכים שוב. משום שמה שחווינו ב-7 באוקטובר עם כל כלבי עוקץ, שהם היו בעצם אותם כלבים, זה אותו בית יוצר של כלבי מלחמה, ואותם כלבים חוזרים ומגנים ונותנים את חייהם, וכל אותו אידאל שאנחנו רואים בסיפורים של מלחמת העצמאות,
0: חוזר
1: בסיפורים שנכתבו על כלבים אמיתיים.
0: מדהים.
1: וזה נכנס לספרות. אז יהיה לי אימה לסיים, ודרך באמצע, אבל באמת, כן, המחקר מלמד אותנו המון על עצמנו, ולא רק על ילדים כמובן.
0: כן. וזה מעניין, כי דווקא הכלב, שהוא חברו הטוב של האדם, לא נחקר עד היום בספרות הילדים העברית, ואת עושה את הצעדים הראשונים בתחום הזה בעצם בספר שלך. תגידי לי, חוץ מלכתוב מחקר על כלבים בספרות ילדים, מה את עושה ביום יום? מה הפרויקט הבא?
1: הפרויקט לאורך כל הדרך, אני מתעסקת באוטוביוגרפיות ובנרטיבים של שואה וטראומה.
0: וואו.
1: ככה שלכאורה חשבתי שהעיסוק בכלבים יהיה עיסוק במשהו נחמד וכליל, עד שגיליתי שהדמויות של הכלבים פשוט מגיבות כל הזמן למצב הביטחוני בארץ, וממש רואים הלימה בין מלחמות ישראל, במה עוסקים הכלבים. אנחנו ממש רואים, נגיד, אחרי מלחמת ששת הימים, שיש את האופוריה, אז באמת הכלבים של הספרות של שנות ה-70 מתחילים, מה שאמרתי קודם, לעסוק בעצמם ובחיים הפרטיים שלהם ולהגשים את עצמם, ופתאום הכלבים קודם היו כמעט לא מדברים, זאת אומרת, הציגו אותם ואת הרצונות שלהם דרך האנשים שלהם, שגם לא היו ילדים לרוב, ופתאום הם של ילדים ופתאום הם מדברים.
0: כשהמדינה צריכה, הכלבים האלה מתגייסים, והמדינה הייתה צריכה אותם עד שנות ה-70, בשנות ה-70 קיבלנו איזה סוג של שקט יחסי, באופן יחסי, אבל אז 7 באוקטובר החזיר לנו את הצורך בגיוס הכלבים, ואת אומרת שזה חזר מהפרטני לקולקטיב בחזרה, ואת זה אנחנו נראה ונקרא בחלק השני של הספר שלך, של המחקר הזה. דוקטור ארגה הלר, חוקר התרבות, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת על הכלבים.
1: תודה ורד, היה כיף לדבר איתך.
0: ושמחה, שוב ברכות, את זוכה בפרס לוין קיפניס לחקר ספרות ילדים לשנת 2026, זה יקרה ביום חמישי, אז שיהיה בהצלחה בטקס.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי. מחר ייפתח בבית גבריאל פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע. לילה טוב ליגאל לרנר, יוצר ומפיק הפסטיבל.
2: אהלן, ורד יפתחי גרין, מה שלומך?
0: אהלן, אהלן, לילה טוב. מספר קודם כל למי שלא מכיר, מה זה הפסטיבל הזה?
2: קודם כל, פסטיבל כנרת בפעם השישית יוצא לדרך, הוא היה צריך להיות אישם במרץ, מסורתית, הוא מתקיים בדרך כלל בין פורים לפסח, שנה ענייני המלחמה, אז גם התותחים לא ממש רועמים, וגם המוזות לא ממש שותקות, והשנה יצא שהוא יהיה ביוני בבית גבריאל, בית הקולנוע היפה בישראל. ולמעשה הפסטיבל הוא הרבה מעבר לפסטיבל קולנוע, וזו הזדמנות נהדרת לראות ולהראות את הכנרת אחרת. בא לך שתספר קצת מה הולך להיות שם?
0: ברור.
2: יפה. אז באמת להבדיל מפסטיבלי קולנוע אחרים, פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע שאני מפיק יחד עם גדי נמת, שהוא שותפי לתואר השני בקולנוע, הוא הרבה כאמור מעבר לקולנוע. יש שם חיבורים מוזיקליים וקולינריים, נניח ערב הפתיחה יהיה מופע חדש של סופי צדקה ומינדי ארליך, שניהם נשות המסך.
0: וואו.
2: אבל שבאות לספר על הסיפור המסע האישי שלהם. שם לא יהיה מסך, שם יהיה בעיקר מסע. כל אחת במסע הפרטי שלה, מופע בימתי, מעורר השראה. זה מחר, ערב הפתיחה, ביום חמישי יגיע...
0: זה מופע שנקרא יחפות מבריחה לבחירה. כן.
2: נכון, בדיוק. נכון, תודה. אני כבר, גם כבר ביום חמישי, יגיע אלוף במילואים, נועם טיבון, על הסיפור שלו, הדרך בינינו, שבו בשבעה באוקטובר נסע לעוטף עזה להציל את בנו. קצת לפני זה, תהיה פתיחת גלריה מיוחדת, ארוחה מיוחדת של רועי עידן, זכרו לברכה, צלם ויינט, שנרצח בשבעה באוקטובר. ובמעבר אחד, כי החיים שלנו הם כאלה, ביום שישי, בשילוב שוק אוכל מקומי ומופע קוצי של דנה ברגר, נעשה סוג של קבלת שבת, עם מחווה לסרט מסע בחירות של מאיר אריאל, כי השנה היא הרי שנת בחירות, ומי שיופיעו על הבמה יהיו גם יואב קוטנר וגם יהודה עדר בסוג של מופע מרגש. ובשבת יש לנו באופן מסורתי את תחרות סרטי המסעות על שמותי קירשנבאום, איזה תהיה הרצאה מעניינת של אורי מיסגב, העיתונאי על הביטלס בקולנוע, וגם יונתן בר גיורא עם מופע מיוחד בשבת בבוקר לילדים.
0: המוזיקאי יונתן בר גיורא, איזה יופי.
2: נכון.
0: תגיד לי...
2: ומעבר לזה יהיו גם פעילויות סובב כנרת, מניח שיתוף פעולה מחברה גיאוגרפית בטיול קייקים.
0: זהו, כי נכנסתי לאתר שלכם וראיתי קודם כל שהמחירים ממש אטרקטיביים. אתם מוכרים נגיד כרטיסייה של 10 סרטים ב-250 שקלים, זה 25 שקלים לסרט, זה נורא יפה. ועל הדרך גם אתם נותנים הנחות לכל מיני אטרקציות באזור, זה ממש ממש אטרקטיבי.
2: נכון. המטרה שלנו, אפרופו ימים, את יודעת, ימים אטרקטיביים.
0: כן.
2: הרעיון שאנשים יבואו לצפון, ולא רק יבואו טאץ' בייס לראות סרט, השנה אנחנו עושים גם
0: מחווה
2: לבימאית, היוצרת ציפי ביידר. הרעיון ש... כן, הרעיון שאנשים נניח לצורך העניין בבוקר יעשו את אותו טיול קייקים, אחר כך ילכו באחד מבתי הקפה והמסעדות, זה הטבע שנקראת רבע לטבע. אתה קונה כרטיס לאחת מהפעילויות, ונהנה באמת ממבחר, מ-25% הנחה במבחר בתי עסק והערכה, מחמת גדר ועד בתי הערכה, כי הרעיון שאנשים, מה שנקרא, ישירו, יישארו בעמק, וליותר מפעילות אחת. בגלל זה אני אומר, זה הרבה מעבר לקולנוע, וזו הזדמנות נהדרת.
0: תגיד לי, אבל אתה מזמין את האנשים לצפון ולכנרת, אבל אני תוהה איך קיום הפסטיבל מתכתב עם מה שקורה בצפון. אנשים, נגיד, מפחדים להגיע, או שאצלכם שקט יחסית עכשיו?
2: לא, זה קודם כל, את יודעת, הצפון זה הצפון, אבל הצפון הוא גדול, את יודעת, יש את רמת הגולן, יש את יישובי קו
0: האימון. אתה אומר, הצפון גדול ואלוהים גדול. תבואו ותעשו פסטיבל, תעשו כיף חיים, תעשו זה, ובעזרת השם, הכל יסתדר לטובה. בואו נקווה שעד אז זה יפסיק, בואו, אפשר לדעת.
2: א', הימים באמת ימים מאתגרים, מי שמנחה את הפסטיבל הוא דביר בנדק מיום הראשון. ואני חושב שבאמת עכשיו כאילו מעבר למניצה, זה באמת חשוב גם לתמוך וגם להגיע לצפון וגם להראות שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה.
0: חד משמעית, וכל הכבוד לכם שאתם מקיימים את הפסטיבל הזה, זה לא מובן מאליו בכלל, בטח לא בימים המאתגרים האלה, ואנחנו נזמין את כל עם ישראל להגיע, תבואו הכנרת, הכנרת בתקופה הזאת, עכשיו אנחנו ביוני, היא כל כך נעימה, כל כך כיפית, עשית לי חשק גם לבוא. יגאל לרנר, יוצר ומפיק הפסטיבל, תודה רבה, פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסע, ממחר בבית גבריאל. תודה רבה ושיהיה לילה טוב.
2: רוב תודות ובשורות טובות.
0: אמן.
2: במה נעימים.
0: אמן, ביי.

0: ודבש.
1: חלב ודבש, ארץ זבת חלב ודבש. אהלן, לילה טוב לדוקטור סמדר כהן שלנו, מה שלומך?
2: אהלן ורד, מה נשמע?
1: אוי, בסדר. תגידי, את מכירה את הגרסה של לינה סימון? נורא מזכירה את הגרסה הזאת, נורא דומה. מכירה חלב ודבש, מכירה אותך איזה חלב ודבש?
2: כן, כן. בזכותך אני מכירה אותה, וזה מצחיק, כי באמת לא דוברת עברית, ששרה בעברית, זה תמיד מעניין, אבל באמת העיבוד נורא דומה.
1: נכון.
2: העיבוד הזה שאנחנו שומעים הוא של רוני וייש, מעניין.
1: החלב עוד נשפך, תגידי לי, עברנו את שבועות כבר.
2: כן, אז עברנו את שבועות, אבל אני רוצה, מה אכפת לך, לאחוז בזנבו של החג הזה.
1: בתנאי שזה בא עם פיסה של עוגת גבינה, זה אני קונה.
2: זהו, אז עוגות גבינה וקצת מוצרי חלב, זה העניין שלנו. אנחנו ככה נעזר באקדמיה, שגם היא ראתה את הדבר הזה כי חשוב לדבר עליו. אז בואי נלך בעקבות כמה מילים ומקורותיהן. שקשורת לחלב,
1: ובזבת
2: חלב. אז אולי הבסיס, כמובן חלב, אנחנו מכירות את חלב תמיד אומרים לי, מה, חלב זה היה כלי נשק במקרא. אז אנחנו מכירות את סיפור יעל וסיסרא, שיעל משקה תפרה חלב, וזכות זה הוא נרדם, והיא הולמת בערכתו והורגת אותו. אז חלב אנחנו מכירים כבר מן המקרא. אולי לא סתם אנחנו מכירים אותו מהמקרא, אז אנחנו מדברים על חברה חקלאית שחיה מהבקר ומהצון ומהמוצרים שהם נותנים לנו, נכון? ולכן בעצם מתחילים מחלב. מעניין להגיד שמהמילה חלב, שאנחנו מוצאים רק את שם העצם במקרא, נוצר גם פועל, והפועל חלב או לחלוב, אנחנו פוגשים אותו בפעם הראשונה רק בלשון חכמים. אז דווקא מעניין לראות איך אנחנו גוזרים משם עצם פועל בתקופה הרבה הרבה יותר מאוחרת מהתקופה של שם העצם. על זה אולי נגיד עוד משהו, חולב. חולב זה מי שחולב את הבהמה, נכון?
1: יצא לך לחלוב פעם, דוקטור סמדר כהן? סליחה שאני סוטה מהנושא.
2: כשהייתי ממש ממש קטנה בטיולי בית ספר, בדרך כלל זה לא היה פרות, זה היה עיזים.
1: חבל, את רואה, אני מזמינה אותך לבקר אצלי.
2: אז זה נורא מפחיד בעיניי.
1: כל כך הרבה פעמים, לי כבר אין את האזי, היא כבר איננה, אבל הייתה תקופה שחלבתי יום יום חלב מאז, וחבל, את לא...
2: אבל את מושבניקית בדמך.
1: נכון, אבל לכן אני מזמינה אותך אליי. גם לבקר...
2: טוב, אולי נעשה את זה, אבל עכשיו שאין אז יש בעיה, לא?
1: נקנה אז, זו לא הבעיה.
2: אוקיי, מעולה. אז מצוין, אז בואי נאמר שהחולב הזה, שיחלוב לך את העז, זאת מילה שיש לה דו משמעות בעברית. אנחנו באמת יכולים להשתמש בה כדי לדבר על האיש שחולב באותו הזמן, כן, הזה שעושה את פעולת החליבה. אבל יש חולב גם שמשמש לציון את מי שמוכר חלב.
1: אה, באמת?
2: ששלום הלחם כתב את...
1: מה, אבל זה לא חלבן? זה לא חלבן?
2: אז איך קוראים לסיפור שכתב שלום הלחם, טוביה
1: החולב? לא, אבל אני חשבתי שהוא חולב, ולכן אחרי שהוא חולב הוא מוכר את מרקולתו, אבל מעניין, אוקיי.
2: לא, אז הוא גם באמת חולב, אבל הוא גם מוכר את מרקולתו, מרקולתו היא חלב. הטוביה החלבן, או השימוש הזה חלבן, או חלבן, תלוי על פי איזה גרסה של יצירת השם את הולכת, אז זו צורה מאוחרת יחסית, ויש גם תרגום של שלום הלחם לעברית שנקרא טוביה החלבן. אז זה החלב שלנו, מהחלב הזה כמובן אנחנו יוצרים כל מיני מאכלים, אז אולי הפועל המרכזי שנדבר עליו לרגע זה חיבוץ, לחוות, נכון? אני חובצת, אבל בעצם במקור זה לחבץ. הפעולה היא, האיש חיבץ.
1: חיבץ בצדיק בסוף, ובסוף למי שהרדיו משבש לו את השמיעה.
2: כן, חיבץ בצדיק בסוף ובבניין תיאל, זה אולי המעניין. כן. אנחנו תמיד מדברות בעברית שלנו, אנחנו מדברות על החביצה ועל לחבוץ, אבל בעצם במקורות שלנו...
1: כשהפועל הזה הוא מה? הוא מה? תסבירי לי למי שיודע, לא יודע מה זה חביצה.
2: לחבוץ זה בעצם לחבוץ. כמו שאני חובצת במשהו, ככה אני חובצת, אני מנערת בעצם. אני חובצת ומנערת את החלב מצד לצד.
1: וואי,
2: ככה ש... וואי, ככה וואי, שבעצם וואי. הוא... בעצם יוצאים ממנו כל הנוזלים שלו.
1: זרקת כן? אותי לילדותי עם סבתא שלי על מדרגות. כל שבוע הייתי חובצת ביחד איתה בתוך דלעת ענקית שייבשה את התוך שלה. והיו לסבתא שלי עיזים, והיא הייתה חולבת אותם כל הזמן, ואני, היא לא היה לה זמן, זה שעות. שעות לשבת ולחבוץ את זה. אז שעות אני יושבת ומנדנדת את זה, והיינו יושבות ביחד לפעמים, היא הייתה באה ומראה לי, לא ככה, ככה, לא ככה, ככה. ושעות במדרגות מאחורי הבית של סבתא שלי, אנחנו חובצות ביחד בתוך כלי שהוא עשוי בעצם מדלת ענקית מיובשת את החלב. וואי, איזה זיכרון.
2: איזה מגניב.
1: כן, כן. אז עכשיו...
2: ומעניין כי בעצם מה שאת קורא, מה שאת עכשיו תיארת, זה מה שבלשון, בלשון העברית היינו קוראים לו מחבצה, כן? הכלי הזה שבתוכו אנחנו מחבצים. חשוב להגיד שאנחנו מחבצים ולא ולא חובצים. חשוב להגיד
1: למרות שזה נשמע טעות, זאת אומרת, נשמע יותר יפה, כי נכון. זה נשמע נכון חובצים, אבל את אומרת מחבצים יותר.
2: את אומרת כבר חביצה, אבל חביצה היא לא הפעולה בעצם, אלא חביצה זה המאכל, זה התוצאה בעצם, זה מין פודינג כזה שנוצר לאחר פעולת החיבוץ.
1: וואי, איזה טעים זה, איזה טעים זה, איזה טעים זה. טוב, משהו קטן אחרון, כי זמננו תם, אבל עשית לי חשק לעוד.
2: וואי, עשיתי לך חשק לעוד. אז בואי נגיד משהו, אם כבר חבצנו עד עכשיו או חיבצנו, אז גם אחד התוצרים הנוספים של החיבוץ הוא חמאה, והשני הוא כמובן גבינה או שמנת. חשוב להגיד על השמנת, אולי שהיא מעניינת, זה שזאת מילה יחסית חדשה בעברית, ועד הלשון אימץ אותה בשנת 1933, מתוך שהיא כבר הייתה מהלכת בדיבור, כלומר הוא לא חידש אותה בעצמו, אלא הדוברים כבר השתמשו.
1: הוא נכנע לעם, מה שנקרא, כן.
2: כן, והסיבה כנראה היא הצליל של... סמנט או סמטנה שאנחנו מכירים מהיידיש ששימשה בקרב הציבור היוצא אשכנז, ובעצם שמנת נוצרה על המשקל הזה, על הצליל הזה, על המילה המוכרת הזאת, יאמר רק שזה השומן של החלב, כמובן.
1: שומן של החלב. טוב, אז חולב, חלבן, חביצה, חובץ ושמנת, דוקטור סמדר קורן, הוא מחבץ.
2: לא לפתוח.
1: תודה רבה, לילה טוב, איזה כיף שזרקת אותי לזיכרונות. תבואי, נחלוב עז ביחד, נו.
2: בשמחה, יאללה.
1: ביי, להתראות.
2: ביי.
1: לילה טוב לרון פוגל, מבקר הקולנוע, אלן רון, הפעם בארץ, לשם שינוי, תודה לאל.
0: אלן ורד, כן, אני מתאושש מפסטיבל כאן, בהחלט.
1: תוששות קלה.
0: כן, זה עייפותי, זה היה פסטיבל העשירי שלי. אז אני כבר מהוותיקים, למרות שיש כאלה שכבר נמצאים שם 30-40 שנה. זה מאוד מעניין, זה פסטיבל הקולנוע הכי גדול והכי חשוב בעולם, עם כל האקשן.
1: בוא נסכם אותו במשפט, את מה שהיה
0: שם. התחרות הראשית לא הייתה מדהימה, אבל זה מעניין שהעיסוק בפוליטיקה עבר מהנאומים ומההפגנות לסרטים עצמם. קחי את הסרט שזכה למה.

0: במקום השני, הסרט מינוטאור מדבר על רוסיה בתקופה שמלחמת רוסיה-אוקראינה פורצת. ובעל מפעל פשוט מגייסים לו ברוסיה את כל העובדים, והוא לא יודע מה לעשות. וגם מגלה שאשתו בוגדת בו. אז אלה סרטים פוליטיים. ללא כחל וסרק, וסרט על מלחמת האזרחים בספרד, ובאמת הרבה מאוד עיסוק, פחות ביחסים והרבה יותר בפוליטיקה, אז לא היו המון נאומים, ואף אחד לא נפנף בדגלי פלסטין, חוץ מאלמודובר וחבייר ברדם שהם קבוע, אבל חוץ מזה, זה היה בסרטים, וככה אני מסכם את הפסטיבל. יחסית היה פה פסטיבל די פוליטי, וזה מעניין, כי זה מעניין את העולם, מה לעשות העולם שאנחנו נמצאים בו, רווי בסכסוכים ובהרבה פוליטיקה.
1: אבל הפוליטיקה הייתה על המסך ולא על הבמה, אתה
0: אומר. כן, בדיוק, ובוא נראה מה יהיה בוונציה, כי אני גם נוסע שנה פעם ראשונה לוונציה, בתחילת ספטמבר, ושם זה אמרו לי עולם אחר, אני אדווח ונראה. יצאו המון סרטים שאני רוצה לדבר עליהם, סרט חדש שיצא ממש השבוע, שנקרא צבעי הזמן של סבריק אלפי, שאני ראיינתי את השחקנים, זה סרט על מישהי שעוזבת את נורמנדי ונוסעת לפריז בסוף המאה ה-19 ונפגשת עם קלוד מונה ואנשים מתנועת האימפרסיוניסטים, הציירים. וזה סרט פשוט שמראה את פריז כל כך יפה, סברי קלפי שהוא יהודי, הוא ליליאן קלפי שהאומנית היא קרובת משפחה שלו, הוא מראה את פריז בצורה כל כך יפה, איך היא משתנה מאז ועד היום. נורא מומלץ, נורא מעניין. ורציתי גם לדבר על תופעה מעניינת, שאת יודעת, אולי זה הדור החדש של הקולנוע, יצאו שני סרטים שנקרא, אחד נקרא Backrooms והשני Obsessia. אלה סרטים שעשו אותם יוטיוברים או אנשים שעבדו בטיקטוק, בהשקעה של אחד, Obsessia נעשה בהשקעה של פחות מיליון דולר, כבר עשה קרוב ל-90, Backrooms בהשקעה של 10 מיליון, עשה קרוב ל-90 גם כן. Obsessia זה יוטיובר, מישהו שהיה לו רעיון לאיזה סרט, האולפנים דחו אותו, בסוף נתנו לו צ'אנס, סרט שמדבר על בחור שאומר, אני רוצה שהבחורה שלא אוהבת אותי, תאהב אותי עד אובססיה, והחלום שזה מתגשם, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. סרט שמאוד מצליח, מאוד מדבר לדור שחי דרך הרשתות, שפחות יודע איך ליצור קשר, ומה קורה שבאמת יש קרבה.
1: בקיצור, הטיק טוק חדר לא רק לרדיו, לא רק לטלוויזיה, גם למסך.
0: Backrooms זה בכלל דבר מטורף. אני לא הכרתי את זה, הבת שלי הכירה את זה. יש יקום שנקרא Backrooms, שמבוסס על תמונות של כל מיני חדרים אחוריים בכל מיני מקומות. זה חזק בטיק טוק. עשו על זה סרט, והסרט מצליח. כל החבר'ה שמבינים, מכירים את הדברים האלה, הלכו לראות אותו, 90 מיליון דולר, הפתעה מטורפת, זה שני בימאים צעירים מאוד, שאף אחד לא הכיר אותם, באו משום מקום. תשמעי, Generation Z, או חבר'ה של המרשתת, משתלטים על הקולנוע, זה תופעה מרתקת ומעניינת, והוליווד בכלל לא צפתה את הדברים האלה, הטיק טוק, אתה יודע, אנחנו רואים את זה, ופתאום זה מגיע לקולנוע, וזה משנה את כללי המשחק, ועוד יחשבו וילמדו את ההצלחה המטורפת של שני הסרטים האלה. אז אם יש לנו עוד חצי דקה, הסרט שראיתי לפני שנתיים בכאן, ועכשיו יצא בשם הבן, סיפור אמיתי שהיה, חטפו ילד יהודי, והביא אותו לאפיפיור, בטענה שהמשרתת בבית התבילה אותו. ואז הוא הפך לנוצרי, והוסרחו שהאפיפיור היה על זה מאבק שלם בתקופה שהאפיפיור היה שליט איטליה, סרט מרתק של מרקו בלוקיו, דרמה מאוד חזקה שאני גם ממליץ עליה בחום. יש המון המון סרטים טובים, כדאי לראות, לכו לקולנוע, זה עושה טוב לבריאות, גם אם זה לא שטיחים אדומים בכאן, זה נפלא.
1: יפה, איך אתה דורך לנו על השטיח האדום, תרתי משמע. רון פוגל, תודה רבה לך, לילה טוב.
0: לילה טוב, ביי ביי.
1: ביי ביי. עד כאן תרבותניקים יום ג', אני שולחת לכם אנרגיה טובה ואהבת חינם, מאחלת לכם לילה טוב, שנתבשר בבשורות טובות. אני ורד יפתחי גרין משאירה אתכם עם שיר חדש של ניר כנען, המוכשר והמתוק הזה. זה שיר שיוצא לקראת אלבום חדש, אלבום שני. לשיר קוראים רוצח, כן, כמו שאתם מבינים, והווידאו קליפ אגב גם מתכתב עם שם השיר הזה, אבל בפועל, במילות השיר, אין זכר לשם הזה הקטלני, ובעצם בפזמון הוא מתחכם, הוא מביא לנו את צמד המילים רוצה אח, מה שבהגיעה מהירה וגם בלי ההגיעה של האות חץ, זה נשמע בהחלט כמו שם השיר רוצח. אבל לא רק השיר חדש שיש לו לניר כנען, יש לו גם מופע חדש שעליו הוא מכריז, מופע חגיגי וראשון בהיכל התרבות בתל אביב.

אביב. זה יקרה ב-28 ביולי. זה יהיה מופע השקה של האלבום השני, והוא מתרגש, ניר כנען. זה ממש חלום שמתגשם, הוא אומר, על המופע הזה, לראשונה מעל בימת היכל התרבות, אז גם אתם מוזמנים לבוא ולהתרגש איתו. בינתיים תענו, תהיו טובים. נבוא בשבוע הבא, בעזרת השם, לילה טוב.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן רוני סיאל, השעה 5. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית מדווח כי יירט עוד גל של כתב"מים איראנים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקנים המוצבים בקווייט. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. קודם לכן הודיע צבא האמריקני כי עדף בהצלחה מתקפה איראנית על בסיסיו במדינות שכנות. שני טילים ששוגרו אל קווייט החטיאו את מטרתם או התפרקו בדרכם, ושלושה טילים שכוונו אל בחריין יורטו. כמו כן יורטו שלושה כתב"מים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקנים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. משמרות המהפכה האיראנים טענו בהודעה שפרסמו כי הצליחו לפגוע בבסיסים אמריקנים. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. צבא רוסיה יירט שלושה כתב"מים מעל אזור לנינגרד שבצפון מערב המדינה, כך מסר מושל המחוז. לדבריו, המתקפה נמשכת. יורטו גם 13 כתב"מים שהיו בדרכם למוסקבה. בנמל התעופה של סנט פטרסבורג, העיר השנייה בגודלה ברוסיה, הופסקו זמנית הנחיתות והמראות. העיר אמורה לארח היום כינוס כלכלי גדול.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. מחר עוד התחממות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 27, בבאר שבע 34 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם עכשיו, 3:30 אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, מה שלומכם? מה שלומכם במם ומה שלומכם בנון? יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026, זה היום שלנו, זה הבוקר שלנו, זה המקום שלנו. אנחנו כאן עם כל החדשות, עם כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת, בלי להתאמץ הרבה, אתם כבר מכירים את הנוהל, אני עושה בעבורכם את העבודה, גוללת, מדפדפת, כל מה שצריך. אשתה ביחד איתכם גם את הקטה וקפה, אם אתם רוצים להצטרף אליי, לתה שלי, וניקח את כל מה שצריך לקחת, גם הקלטות מכאן רשת ב' ביממה האחרונה הבאתי לכם, וגם העיתונים המודפסים נמצאים כבר על שולחננו, אז הכל מוכן לפנינו. רק בשבילכם. יוראי פיקר מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, בוקר טוב, ערני מתמיד. אני ורד יפתחי גרין, אנחנו מתחילים עם אתר כאן חדשות, זה אתר שלנו כרגיל, כאן החדשות באמת הכי עדכניות והכי טובות, מהניסיון שלי לפחות בשנתיים האחרונות. אז כאן הידיעה המרכזית מספרת לנו על התוכנית לפירוק חיזבאללה. ארצות הברית, שימו לב, ארצות הברית תאמן את צבא לבנון, כך מספרים לנו גילי כהן ונתן גוטמן, על הפתרון אולי למה שקורה בצפון. מקורות שמעורים בפרטים מסרו לכאן חדשות שהמהלך הזה מתברר זוכה לתמיכה ישראלית, שארצות הברית תאמן את צבא לבנון. גורם בממשל בוושינגטון הבהיר שטראמפ ביקש למנוע הסלמה במטרה שלא להפוך את לבנון לסוגיה במסע ומתן. משלחות מישראל ומלבנון דנות בוושינגטון בדרכים שיובילו לפירוק חיזבאללה מנשקו, והמפגש, לפחות לפי גורמים שמעורים בפרטים, המפגש מתנהל ברוח טובה, ומי שנמצאים שם אומרים שמסתמנות הסכמות מסוימות בין הצדדים, בין ישראל ללבנון. וזה אחת המסקנות המאוד מאוד מעניינות. קודם כל, גורמים ישראלים טוענים שבעקבות לחץ אמריקאי, ישראל תימנע מתקיפות בדחיה שבבירות כחלק מהסיכומים. ויחד עם זאת, וושינגטון אישרה שתהיה נוכחות קרקעית של כוחות צהל בדרום לבנון, בתחומי רצועת הביטחון המורחבת שבה מחזיק הצבא כעת. אז הסיפור הגדול והאחרון והמעניין מאוד, שייתכן תוכנית לפירוק חיזבאללה שבמסגרתה ארצות הברית תאמן את צבא לבנון. זו הידיעה המרכזית של כאן חדשות הבוקר הזה, של האתר שלנו. מספרים לנו גם על שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו, כך הם מגדירים אותה כאן, בעקבות ציוץ של ראש הממשלה גילי כהן. אומרת שלפי מקורות ששוחחו עם כאן חדשות, מקורות ששוחחו איתה, לפי ציוץ של נתניהו ולפי ישראל שעומדת על איומה לתקוף בבירות, רגע, עשיתי לכם משמש, אני אקרא את זה מחדש, טוב? לפי מקורות ששוחחו עם כאן חדשות, ציוץ של נתניהו, לפיו ישראל עומדת על איומה לתקוף בבירות, הרתיח את טראמפ, והוביל לשיחת טעונה מאוד בין השניים, ובמהלכה קינה הנשיא האמריקני את ראש הממשלה מטורף. It takes one to know one, אתם יודעים איך אומרים ב... יידיש. אז הגורם שהוביל לשיחת הצעקות בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בעצם היה הציוץ של נתניהו, שבו הוא הבהיר כי ישראל מתכוונת לתקוף בבירות. זה צעד שהרתיח את הנשיא, וזה הוביל לשיחה הזאת. גורמים שמעורבים בפרטים אישרו בשיחה עם כאן חדשות שאכן התנהלה שיחה קשה, אבל הבהירו מה לעשות, כך מתבטא טראמפ, זה לא איזה משהו קיצוני. אתמול
נתניהו שלשום, נתניהו וטראמפ שוחחו פעמיים, שיחה אחת עסקה במתרחש בלבנון, היא הוגדרה על ידי אותם גורמים ישירה, כנה, מקצועית, אבל השיחה השנייה הידרדרה לשיחת צעקות. זהו, לא ניכנס לזה, נמשיך הלאה. ראש חטיבת המבצעים פרש מצהל בחשד לקיום יחסי מרות. איתי בלומנטל מספר לנו על תת אלוף ישראל שומר שפרש מצהל בחשד לקיום יחסי מרות. הוא הודיע על פרישה לאחר שהוא נחקר במצח בחשד לעבירות בתחום המוסר בניגוד לפקודות הצבא. הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש ועד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים אלוף משנה א'. אני מנסה להיכנס, יש כאן ידיעה ארוכה. על פי הודעה דובר צהל, ראש אגף המבצעים קיבל את בקשתו של שומר לסיים את תפקידו ולפרוש מצהל מנסיבות אישיות, ככה זה הוגדר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אישר את הבקשה לאלתר, ושומר יסיים את שירותו באופן מיידי עד למינוי מחליף. בצהל אומרים קיימת מדיניות מחמירה מאוד בכל הנוגע ליחסים בין מפקדים לפקודים, במיוחד כאשר מתקיימים יחסי מרות, גם כאשר מדובר בקשר שנעשה בהסכמה. זה מאוד מעניין. עצם פערי הכוחות והסמכות עלולים להיחשב פגיעה בנורמות הפיקודיות ובאמון שנדרש ממפקדים בכירים, ולכן הפקודה בצהל היום, יוראי פיקר רץ אליי עם עיתון, תודה רבה. הפקודה בצהל היום היא אוסרת על קיום יחסים תחת יחסי מרות, גם בהסכמה. אגב, הפקודה הזו התקבלה עוד בימיו של הרמטכ"ל לשעבר אמנון ליפקין שחק. עכשיו, יוראי, כמה זוגות אתה מכיר בצהל שהוא מפקד והיא הייתה פקודתו? חצי מדינה מתנהלת היום בזה. זה מאוד... זה פקודה מאוד נכונה, אגב, מאוד טובה, מאוד מתבקשת, מאוד חשובה מצד אחד. מצד שני, על פי הפקודה הזו, כולם עבריינים. כולם פושעים. כן, כולם עבריינים, כי כמות הזוגות שיוצאים מצהל, כמות עצומה. כמה סיפורים יפהפיים ומקסימים וחמודים, שאומרים, היא הייתה זה שלי, ואנחנו התאהבנו, וזה, ואחר כך אחריך, במסיבה של 50 שנות נישואין, מספרים איך הוא היה הפקד שלה. אבל זהו, יש הרבה דברים בעולמנו שהם אסורים, והם קורים בכל זאת. אבל אני מדברת כמובן רק על הסכמה, כן? לא מדברת על דברים אחרים, דברים אחרים שלא בהסכמה, כמובן שאין על מה לדבר בכלל. אבל זה חלק מהחיים, חלק מהחיים, ולמרות שיש כאן פקודה מפורשת שאוסרת, פקודה באמת חשובה, שלא תתבלבלו, חשובה מאוד הפקודה הזו ונכונה וצריכה להיות, אבל איך אומרים חכמנו זכרונם לברכה, זו גזירה שהציבור אינו יכול לעמוד בה. זהו, טוב, עוד ידיעות כאן בתוך אתר כאן חדשות. למרות רגישות התפקיד, טרם נמצא מחליף לגופמן כמזכיר צבאי. איתי בלומנטל מספר לנו שבצמרת צהל עדיין לא יודעים מי יחליף את גופמן, שנכנס אתמול לתפקידו כראש המוסד. גורמים בצהל אומרים לכאן חדשות כי ראוי היה שזהות המזכיר הצבאי הבא תקבע לפני כניסתו של גופמן לתפקיד, כדי שתהיה חפיפה מספקת בתקופה ביטחונית מורכבת זו. זה הסיפור, יש כאן עוד פרטים, תיכנסו. אם אתם מתכוונים להגיע לצפון או חשקה נפשכם, אני מודה שאני נורא רציתי להגיע לצפון השבוע, לאיזה טיול כזה קצרצר חמוד, ואפילו לא לקחתי בחשבון את המצב הביטחוני. רציתי, מה שנקרא, לטבול, חשקה נפשי לטבול בכנרת, אתם מכירים? כזה, ושכחתי בכלל מכל ה... למרות שאני יושבת כאן וכל יום מספרת לכם על המגבלות ועל מה שקורה, אבל לא, אפילו אני שכחתי, אבל הנה מתברר שעכשיו יש הקלה בהנחיות בגבול הצפון וניתן, קודם כל ניתן יהיה לחזור ללימודים,
פיקוד העורף הודיע על הקלה, ובקו האימות קיבלו הוראה ממשרד החינוך להתארגן לחזרת הלימודים החל מהיום, ובמשרד החינוך הודיעו שבחינות הבגרות שבוטלו לכל השבוע והפכו למבחן פנימי לא יחזרו. איזה כיף לכם, אם אפשר להגיד כיף לתלמידים בנסיבות האלה, אבל איך אומרים, משהו טוב יצא, אין לכם בגרויות, מבחן פנימי סטו וזהו. אז וגם אם אתם תיירים שרוצים לעלות צפונה, והצפון משווע לתיירים, כי דיברתי אתמול עם כמה כאלה בעלי עסקים מהצפון, משווע, וחלק מהעסקים עובדים, ואם אתם בעניין, לכו לצפון, ובואו נראה לצפון את האהבה שלנו ואת התמיכה שלנו בעסקים שלהם, זה המעט שאנחנו יכולים לעשות. אז זה המצב, הקלה בהנחיות פיקוד העורף בגבול הצפון. בשלוש בבוקר קיבלנו הודעה על גבר בן 37 שנפצע באורח קשה, סמוך לצומת אחיוד. אני לא יודעת במה מדובר כאן, זה במבזקים. אני אכנס לתוך קבוצת הוואטסאפ של כאן חדשות, של כתבי כאן חדשות, כדי לראות במה מדובר בדיוק, האם יש לנו נתונים נוספים על העניין הזה. טוב, פציעות חודרות, זאת אומרת לא תאונה או משהו כזה. גבר בן 37 באורח קשה סמוך לצומת החיוד, היו לו פציעות חודרות, ולפחות לפי הדוברות של מגן דוד אדום, והוא פונה לבית החולים במצב לא יציב. טוב, אנחנו עם צבא ארצות הברית שטוען שהוא ירד טילים וכתבאמים ששוגרו מאיראן לשכנותיה. שמענו את זה גם בחדשות עם רוני נסיאל. זה היה בסביבות 2:30, קצת אחרי הודיע הצבא על העניין הזה. עוברים ל-N12, אתר החדשות של אתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן הכותרת, חילופי מהלומות במפרץ. ארצות הברית תקפה ספינה ותשתית צבאית, ואיראן הגיבה בירי לשכנותיה. סנטקום מדווחים ששוגרו 5 טילים בליסטים לעבר כווית ובחרן. אלה העדכונים. ירון אברהם גם כן מספר על הטלפון הנוסף שלא דווח, האיום שלא אמור היה לצאת לפועל, והחשש של טראמפ וההוראה לעצור את התקיפה בדחיה, מה שסיפרנו לכם קודם, שתי שיחות מקבילות. גילי כהן גם סיפרה את זה, אחת הייתה עניינית ומקצועית, והשנייה ירדה לפסים ולצעקות. דונלד טראמפ אמר שבנימין נתניהו מטורף. טוב, ירון אברהם מספר כאן תחת הכותרת סי הניתוק על שרים שהלכו לבת מצווה ורק 3 נכחו בישיבה מיוחדת על הצפון. נתניהו הצטרף לדיון רק אחרי הביקורת. באופוזיציה תקפו בחריפות, אומרים איבדו את הבושה. גם כאן מספרים לנו על תת-אלוף ישראל שומר שפורש מצהל בעקבות חקירה נגדו. החשד נגד ראש חטיבת המבצעים בצהל הוא על עבירה מתחום טוהר המידות. האם עבירה שקראנו עליה קודם היא נחשבת לטוהר המידות? באמת, אולי לפי הפקודות הצהליות. מעניין, לא כותבים כאן ב-N12 למשל מה שכתבו בכאן, באתר כאן חדשות, על כך אני חוזרת רגע לכאן חדשות. זה מעניין, הדיווח כאן ב-N12 והדיווח בכאן חדשות. ב-N12 כותבים טלטלה בצהל, תת אלוף ישראל שומר הושעה מתפקידו בשל חשד לעבירה מתחום טוהר המידות. זו העבירה שמגדירים אותה כאן, שניר דבורי מגדיר אותה כאן ולא מוסיף. ובכאן 11 הכותרת של הידיעה, איתי בלומנטל, ראש חטיבת המבצעים תת-אלוף ישראל שומר פרש מצהל בחשד לקיום יחסי מרות. אז
האם תואר המידות, עבירה מתחום תואר המידות, זה אותה עבירה של קיום יחסי מרות, או שכאן עוטפים את זה בעטיפה יפה? זה מעניין. אבל זה הדיווח כאן ב-N12. ומספרים לנו כאן יוסי מזרחי, יש לו כאן תחקיר על הבכירים בסוכנות החלל, שאחת מהם קוסמטיקאית ועובד בחנות חשמל. כך הפכה גם ליאל את סמל החדשנות למפעל ג'ובים, היא רוצה להיות נשיאת המדינה. יש כאן איזה תחקיר בעניין, כנסו אליו, אנחנו לא ניכנס לתוך התחקיר הזה. נעבור לוויינט, כאן הידיעה המרכזית על רקע תמונותיהם של בנימין נתניהו ודונלד טראמפ. אנחנו מסונדלים גם בעזה ובאיראן, הכל על שיחת הכללות בין טראמפ לנתניהו, זו הכותרת. אחרי שהכריז על הפסקת אש בלבנון, טראמפ כתב, הייתה לי שיחה פוריה עם נתניהו. ראש הממשלה, זה הציטוט, הייתה לי שיחה פוריה עם נתניהו, ציטוט של דונלד טראמפ בציוץ שלו, וראש הממשלה איים שוב לתקוף בדחיה, ואז הגיעה השיחה השנייה שבה טראמפ הוציא את קצפו על נתניהו, בכיר ישראלי אמר, אין הרתעה שזה חמור ממשחקי כבוד. איתמר אייכנר מרחיב בעניין הזה בתוך הכתבה שלו. גם כאן אלישה בן קימון מספר לנו על, בואו נראה מה אלישה יכתוב, ראש חטיבת המבצעים פורש מצהל על רקע חקירה נגדו, תת אלוף ישראל שומר נחקר במצח בחשד לקיום יחסי מרות. גם כאן בוויינט מביאים את הסיבה, את החשד לקיום יחסי מרות. דובר צהל הודיע כי הוא, שומר, ביקש לפרוש מנסיבות אישיות, זה אחרי שנפתחה החקירה נגדו. אז טוב, אז מעניין למה ב-N12 מגדירים, ניר דבורי מגדיר את זה כעבירה מתחום טוהר המידות. זה סוג של טוב, אנחנו עם מעריב עכשיו. באתר מעריב, אתר האינטרנט של מעריב, הכותרת היא הסלמה במצב, לילה סוער במפרץ, ארצות הברית פעלה בהורמוז, איראן תקפה בקואט ובחרן. יש כאן הסלמה במפרץ, ארצות הברית הודיעה על פעולה צבאית נגד מחלית בדרכה לאיראן, באי קשם, דווח על פיצוץ, ובמקביל קואט דיווחה על יירוט של טילים וכתבמים, ובבחרן הופעלו הזעקות. אני מזכירה לכם שכל זה, זה קרה בלילה, כן? אני מזכירה לכם שכל זה, ואיראן וארצות הברית על סף חתימה על הסכם. אנחנו עדיין מחכים להסכם הזה, בינתיים זו תוקפת את זו, ואלה תוקפים את השכנים. איראן לא תוקפת את ארצות הברית, היא תוקפת את השכנות שלה כמסר. זה המצב, זה מה שהיה בלילה. טוב, אשכנזי כותב, זעזוע טלטלה, אבי אשכנזי, זעזוע טלטלה עמוקה בצמרת צהל, הקצין הבכיר שנחקר במשך שעות פורש. אני מניחה שמדובר בשומר, בואו ניכנס לתוך הידיעה הזו, אלא אם כן יש עוד קצין שפורש. כן, תת אלוף שומר נחשב לקצין הבכיר ביותר באגף המבצעים, מתחת לראש האגף, והוא אמון על כל תכנון הפעילות המבצעית של צהל בכל זירות הלחימה. והוא נחקר. הוא נחקר. בוא נראה מה כותב כאן אבי אשכנזי, בעבור מה הוא נחקר. זה מדהים. אבי אשכנזי כותב כך, שתת אלוף ישראל שומר נחקר ביום שלישי, אתמול על ידי המשטרה הצבאית, בחשד לביצוע עבירות מוסד. מה זה עבירות מוסד? עבירות מוסד של צהל? יש הרבה עבירות בצהל. איזה עבירה? והוא לא כותב כאן איזו עבירה. הנה, עכשיו, למטה. אוקיי, עכשיו הכל מתבהר לנו. שומר נחקר במשך כמה שעות במצח, כאשר החשדות נגדו הם קיום יחסים עם קצינה תחת פיקודו בהסכמה. חשוב להעביר את זה שזה בהסכמה, לא בצורה אחרת. ובסיום חקירתו בעצם הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, התכוון להשעות אותו מתפקידו, אבל שומר הודיע מיד מצד עצמו שהוא מתכוון להתפטר מיידית
מצהל והגיש מכתב התפטרות, ומכתב התפטרות שהתקבל מיד, ובמכתב התפטרות הוא תיאר את זה בנסיבות אישיות. אז הבנו את הסיפור הזה, נכון? זה הסיפור, וב-N12 מתעקשים לקרוא לזה עבירות מתחום טוהר המידות. אנחנו עם וואלה, וכאן באתר החדשות הזה, הכותרת עוסקת גם היא בתת אלוף ישראל שומר, שביקש לסיים את תפקידו בעקבות תקרית מצח, ראש חטיבת המבצעים חשוד. גם כאן מספרים לנו על עבירת טוהר מידות והושעה מצהל. בוא נראה האם אצל אמיר בוחבוט כן מביאים את הסיפור, או נשארים עם עבירת טוהר המידות. לא, נשארים פה עם עבירת טוהר המידות. לא, לא מביאים את את העבירה של קיום יחסי מרות עם קצינה. בהסכמה. בהסכמה, צריך להדגיש. טוב, אנחנו מסיימים 24 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון אתמול, למי שפספס כמוני. אני בוכה ביחד איתכם על הפספוס, מי שבעניין. אתמול היה מופע מאוד מאוד מאוד מעניין בשכונת התקווה. דודו טסה חזר לנקודת ההתחלה שלו בתקווה, ומול 7,000 צופים באצטדיון המחודש, הוא אירח את יהודה פוליקר וטונה. איזה מופע זה, אתם קולטים? דודו טסה, יהודה פוליקר וטונה, והוא ביצע שם לראשונה על הבמה גם את השיר שהוא כתב בגיל 13, וגם שלח תפילה לשקט בצפון, וקיווה, אמר שאני מקווה לחזור ולהופיע בבית שלי, זה בלתי נשכח, בבית שלו בשכונת התקווה. דודו טסה, בוא ניקח אותו, אני לוקחת אותו עם שיר קצת מאחד החדשים שלו, ביחד עם תמר ריילי, מה זה משנה בכלל? העיקר זה דודו טסה.

0: איזה יופי של ביצוע, תמר איילי ודודו טסה שחזר אתמול לשכונת התקווה שבה הוא גדל, ועשה מופע באמת, אחד כזה ש... אני מקווה מאוד שהוא יחזור על המופע הזה, ביחד עם טונה ופוליקר, זה נשמע מאוד מאוד מאוד מאוד אטרקטיבי למי שפספס. עכשיו 28, כמעט 29 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, בוקר טוב לכל מי שמצטרף ומצטרפת אלינו בבוקר הזה, בוקר יום רביעי, הבאנו לכם את הכותרות, ועכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיחה, שהייתה אתמול בשידורי כאן חדשות ברשת ב', בצבע הכסף, אתם מכירים את התוכנית המצוינת הזאת למי שעדיין לא מאזין קבוע שלה, אני מאוד ממליצה לכם, זו תוכנית שלא רק מדווחת על מה שקורה בכלכלה, היא גם תחסוך לכם המון כסף. רונן פולק, העורך, ויאיר ויינרב, המגיש, באמת צוות חמד, חמודים ומתוקים, שעושים שירות מצוין למאזינים, ובין היתר, אחד הדברים שהם תקופה ארוכה התלוננו עליו, זה הסיפור הזה של ה... חנייה בכל רחבי הארץ שאנחנו נאלצים כנהגים לשלם גם אם אנחנו חונים רק חלק מהזמן, חלק מהשעה, רבע שעה, נאלצים לשלם על כל השעה כי החניות מתומחרות לפי שעה. ואז הם נורא נורא נורא העלו את זה בתוכנית שלהם בצבע הכסף ותחנו את העניין וניסו ככה לעשות סוג של שינוי, ואכן חברת הכנסת נעמה לזימי קפצה על העניין ולקחה לפני כמה זמן את העניינים על הידיים, והוציאה חוק, את חוק החנייה, שבעצם בא לתקן מצב מעוות, שבו החניונים מחשבים את החנייה לפי שעה, גם למי שחונים לפי רבע שעה. החוק הזה נכנס לפני חצי שנה, בנובמבר 2025, וקבע שחישוב החנייה יהיה לפי דקות. את זה אנחנו מכירים, כולנו זוכרים. אממה, בעלי החניונים קפצו על המציאה, העלו את התעריף הבסיסי, וכך שהם הציגו את זה לפי דקות, זה היה נשמע נורא נורא זול, אבל בסוף יצא שלפי שעה החניונים ממש התייקרו. בקיצור, בא לברך ויצא מקלל החוק הזה, ואתמול יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן הודיע שמתכוונים לבטל את החוק הזה. והנה שיחה מאוד מעניינת בין עמית קדם, מנכ״ל חניוני סנטרל פארק, ששוחח אתמול עם יאיר ויינרב ורונן פולק בצבע הכסף. האם ביטול החוק יחזיר לנו בחזרה את התעריפים הקודמים? לא בטוח, אבל הנה זה מה שהיה לו לומר.
1: אנחנו מקווים שהחוק הזה יבוטל.
2: יבוטל, נגיד יבוטל. תחזירו את המצב לקדמותו שתמשיכו לגבות לפי דקה.
1: לא, אנחנו לא נמשיך לגבות לפי דקה, כי אנחנו מתנגדים, התנגדנו לחוק הזה, ואנחנו ממש מקווים שהחוק הזה יבוטל.
3: לא, אבל לא משנה אם דקה, רגע, דקה או לא דקה, שאלה אם המחיר ירד בשורה התחתונה.
1: אני מעריך שהמחיר ירד, יכול להיות שהוא לא ירד באותה עוצמה שהוא עלה, אבל הוא בהחלט ירד. אני לא רואה שחניונים שבהם המחיר הוא שקל 40 לדקה, שזה קשה לחישוב, יכתבו מעטה 84 שקלים לשעה. אני לא רואה מישהו שנכנס לחניון שכתובו בצורה ברורה, בין אם זה 60 שקל לשעה, במקום שקל לדקה. כשהמחירים מצוגים בדקה, זה נראה אולי שקוף, אבל זה לא ברור וקשה לחישוב לרוב האנשים.
2: אוקיי, איזה מודל כלכלי היה יותר רווחי לכם? המודל שלה לפי דקה או המודל שלה לפי שעה?
1: אנחנו פועלים לפי מודל שיביא את מרב הצרכנים. היינו חושבים שזה מודל נכון, או אם מישהו היה חושב בעולם שזה מודל נכון, במקומות שלא מוגבלים, היו מציגים מחיר לפי דקה, בדיוק כמו שאני לא משלם על משחק טניס לפי דקה, או עבור מורה פרטי או מאמן, אף אחד מאיתנו לא רוצה לגבות לפי דקה. אנחנו רוצים את ההסדר שיביא לנו לקוחות חוזרים, לא לקוחות שיסבלו ממחיר גבוה ויחששו להמשיך לחנות. אם יתכננו מראש, יבדקו את המחירים אונליין, ישתמשו באפליקציות שמאפשרות לחסוך מחירים, למשל האפליקציה של עזריאלי, שמאפשרת לקבל 50% הנחה בחניונים של עזריאלי, והאפליקציה שלנו של סנטרל פארק, יתכננו איפה הם חונים, לא לנווט רק ליד, אלא לנווט לחניון, להגיע כמה דקות קודם. מי שמגיע לשדרות רוטשילד, לא חייב לחנות בשדרות רוטשילד, כדאי שיחנה בחוף שחוצץ אותו רחוב יבנה. או בכל מקרה אחר, לא חייבים לחנות בדיוק במקום שאתה מגיע אליו, תחנו כמה דקות הליכה קצרה משם. אפשר, לצרכן יש כוח, יכול לעשות שינוי. בכל מקרה, אני מאמין שדוד ביטן יצליח להחזיר את המצב לקדמותו ונחזור לחיוב לפי שעה. מי שבידו השינוי הוא גם העירייה בנושא מחירי הארנונה, כשעירייה מעלה את הארנונה, אז אתם לא יכולים לצפות שמחירי החניה ירדו. ברוב הערים, מרבית החניונים שייכים לעירייה. לא רק בעלי החניונים הפרטיים אלו מחירים, אלא גם העירייה. אני לא בטוח שהממשלה רוצה בהורדת מחירי החניה, אחרת לא היו מעבירים את חוק ההסדרים שאפשר להכפיל את מחיר החניה בכוח לבן. נראה לי שמהצד השני של משרד התחבורה מעוניינים להעביר לתחבורה ציבורית, בין היתר באמצעות תיקור מחירי החניה. שאלה לאיפה הממשלה רוצה להוביל. יש פער בין בעלי החניים למפעילי החניים. אנחנו מפעילים, אנחנו משלמים שכר דירה. כששכר הדירה שלנו לא יורד בעקבות החוק, מישהו שבעבר שילם 25 שקלים לשעה, היום משלם 40 אגורות לדקה, יחנה 20 דקות, ישלם 8 שקלים. איכשהו את הפער הזה היה צריך לגשר עליו, ולכן בין היתר עלו מחירי החנייה. בנושא של הוגנות אתה יכול להגיד שכמעט כל דבר שמחויב היום לפי שעה, או בחלקים יחידות קטנות, צריך להיות מחויב לפי דקות. זה הנוהג המסחרי שקיים בכל העולם, וכך מחייבים אותנו כמעט על כל דבר שעתי. אני לא רואה עורכי דין שמחייבים על דקה, ולא מורים פרטיים, ולא שימוש במגרש טניס או פאדל. וכשאתה מגיע למלון ב-11 בלילה מטיסה, ואתה רוצה לשלם רק על הלילה שמתחיל ב-11 בלילה, אז אתה חייב את בתי מלון גם.
2: זה ממש אותו דבר.
1: לתשלום לפי שעה, זה ממש אותו דבר.
3: אבל בית המלון לא מכניס עוד מישהו בזמן הזה שאתה פינית.
2: נכון.
1: כשאני יוצא מוקדם, הוא בהחלט יכול להכניס עוד מישהו. בכל מקרה, לא ייתכן שכל החוכמה תגיע דווקא מישראל ועובדתית. אנחנו המדינה היחידה בעולם שבה חייבו לפי דקה. ולא אני מבקש רק להחזיר את המצב לקדמותו, אלא הכנסת, שר האוצר הבטיח לפני 5 חודשים.
2: נכון, כי
1: כולם מבינים שמדובר בטעות.
2: עשיתם כאן התחכמות שעלתה לכולנו ביוקר, אבל אנחנו חייבים לסיים. עמית קדם, מנכ"ל סנטרל פארק, תודה רבה.
0: כן, זאת הייתה השיחה עם עמית קדם, לזכותם של סנטרל פארק נאמר שמלכתחילה הם לא אהבו את החוק הזה שגורם לכולם להעלות את ה... תעריפים של החניונים. טוב, אז כמו שאמרנו, יושב ראש ועדת הכלכלה, דוד ביטן, הודיע אתמול על הכוונה לבטל את החוק. בוא נראה. עכשיו מה קורה? עכשיו הם יכולים גם לקחת לפי דקה וגם לקחת לפי שעה. בוא נקווה. כל אחד יעשה את החישוב שלו, וזה מאוד מעניין שבסוף בסוף הכל נגמר בתכנון, תכנון בחיים. תבואו קודם, תכנו יותר רחוק, תכנו זה. זה משהו שאני באופן אישי צריכה ללמוד. אני אוהבת תמיד לבוא ברגע האחרון ובסוף להתקע. אז זה לא, תכנון מוקדם, לבוא קצת לפני, לחנות רחוק, חוסך לנו כסף. תאזינו לצבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב', תוכנית באמת מאוד מאוד מעניינת. עכשיו, 36 דקות אחרי 5, אתם על כאן רשת ב'. רגע, בשעה הזאת אין לכם בעיה עם חניה, נכון? אין. דורי בן זאב, בוקר טוב למאזין הקבוע שלנו כאן, וכאן חדשות רשת ב', הוא מתעורר בכל בוקר מוקדם. בוא נענה ממנו.

התרשמות והרושם מוזר. בריחות חורפים, ענפים ופריחות. ירחים על פחים בלילות לא זורחים. אני רשמתי התרשמות והרושם מוזר.

דורי בן זאב, החנייה, ואנחנו מקווים שנחזור לשלם תעריפים נורמליים בחניונים. 39 דקות וחצי אחרי 5, בוקר טוב, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון, ועכשיו אנחנו עם העיתונים, כותרות העיתונים הבוקר הזה. עיתון הארץ, הכותרת, מפקדים בצבא נקודותיים, מעורבות ארצות הברית יוצרת אי ודאות ומקשה על הלחימה. 4 חיילים נפצעו מרחפה נפץ, צהל הקל את ההגבלות ביישובי קו האימות, והחלו שיחות נוספות בין ישראל ולבנון. התמונה המרכזית של עיתון הארץ הבוקר הזה מראה לנו אישה שמשקיפה מעבר, אישה עם איך קוראים לו כיסוי ראש הזה? זה לא רעלה, רעלה זה על הפנים. הכיסוי השחור של הנשים הדתיות המוסלמיות, תכף יבוא לי לראש, היא משקיפה, תמונה מאוד יפה, היא משקיפה על הדחיה, על ההריסות, לא על הדחיה, על ההריסות בבית חולים בעיר צור, לאחר תקיפה ישראלית אתמול. בלבנון דיווחו על 6 הרוגים. הכנסת תבחר היום את מבקר המדינה הבא, כך מספרים לנו חן מענית ונועה שפיגל, בעמוד 4, חברי הכנסת צפויים לבחור היום בהצבעה חשאית את מבקר המדינה, במקומו של מתניהו אנגלמן, שיסיים קדנציה של 7 שנים בתפקיד. אהרון רבינוביץ' מספר לנו בעמוד 4, בעיתון הארץ, על הזרם החרדי המרכזי שמקצין בעמדותיו, וייתכן שהאיומים יבשילו לכדי התנגשות. החברה החרדית בתחושת מצור שלא חשה שנים רבות, כותב אהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ, כמעט אין בית חרדי שלא נפגע מהסנקציות על המשתמטים, מגיוס ומשלילת ההטבות וסכנת מעצר מרחפת על בחורי ישיבות רבים. חיכוכים נוצרים סביב מעצרי עריקים בידי המשטרה, והפוליטיקאים החרדים נכשלים לחלוטין במציאת פתרונות. כל אלה, כותב אהרון רבינוביץ' בעיתון הארץ, גורמים לזרם המרכזי בחברה החרדית להקצין עמדות ומהר. ההקצנה הזו המתרחשת בזמן מלחמה בכמה חזיתות שגורמת לאבידות, מביאה את החברה החרדית ואת מדינת ישראל לסף התנגשות. לדברי מקור בדגל התורה, ש"ס תמיד הייתה הגורם הממתן ביותר בקואליציה, שניסה למנוע שבירה של כלים בקרב יהדות התורה. כשהוצאנו את המכתב על הפסקת שיתוף פעולה עם המשטרה בש"ס, תדרכו נגדנו שזה מהלך פזיז מדי, פתאום תוך שבוע זה השתנה מקצה לקצה, ועכשיו דרעי כבר מאיים במרד מיסים. כך אמר אותו מקור. כתבה מאוד מאוד מעניינת בעמוד 4. אכן סנקציות קשות וחריפות מוטלות על המגזר החרדי, שבאבחה ממש איבד את כל ההטבות שכולנו מקבלים, מעונות וכל מה שזה, וגם מוצאים את עצמם בעצם עבריינים בלי שהם מורגלים לדבר. ננסח את זה כך. זו כתבה מאוד מעניינת. עכשיו, מימוש האיום של נתניהו להשתלטות על 70% מהרצועה יסכן רבבות עזתים, כך כותב ג'קי חורי בכתבה בעמוד 5. בעמוד 5 יש עוד כתבה של יניב קובוביץ' על כך שחבר כנסת סוכות התעקש להיכנס לקבר יוסף באור יום, ושלושה גדודים יבטחו אותו. בעמוד 7 צפריר רינת מספר לנו על הספינות שנתקעו באורמוז, שעלולות להפיץ מינים פולשים. מעניין, כ-2,000 ספינות שנתקעו בים עקב סגירת מצר הורמוז עלולות להפיץ מינים פולשים בעולם עם צטן משם. מה זאת אומרת? מומחים מזהירים שאם לא ינו

אמריקני, כך דיווח של הניו יורק טיימס מובא בעמוד 8. שרה הגנה של ארצות הברית מנע באחרונה את הקידום של 9 קצינים בצי של צבא ארצות הברית, בהם 3 נשים ושני גברים שחורים. 9 נבחרו לקידום בהחלטה של ועדה של אדמירלים בכירים, והרשימה החדשה של המועמדים לקידום כוללת גברים בלבד. נשים מהוות בצי אמריקני 21% מהצי. ומקורות ביטחוניים אמריקנים הסבירו שמערכת הקידומים אמורה להתבסס על כישורים והישגים, ואמרו שהתערבות של הקסת במינויים הללו היא חריגה. אנחנו עם ידיעות אחרונות, הכותרת כאן, הפרקליט האישי מול השופט בדימוס. טקס יש, קודם כל יש כאן את התמונה של גופמן ביחד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, זו התמונה המרכזית בטקס חילופי ראש המוסד אתמול, ואתמול האלוף רומן גופמן נכנס. היום הכנסת תבחר בהצבעה חשאית את המבקר הבא. והמועמדים הם עורך הדין מיכאל רביליו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. הפרקליט האישי מול השופט בדימוס. זו הכותרת של ידיעות האחרונות הבוקר הזה. הכותרת העליונה היא פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון. יש הקלה בהנחיות. מהבוקר אפשר לקיים פעילויות חינוכיות במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות. יאיר קראוס בעמוד 5 מדווח על כך. ראש חטיבת המבצעים נחקר בחשד ליחסי מרות ופורש מצהל. דיברנו על כך קודם לכן באתרי האינטרנט כשקראנו את הידיעות האלה. אני מניחה שנקרא אותם גם בעיתונים הבאים. תת-אלוף ישראל שומר פרש מצהל בחשד לקיום יחסי מרות. כביש עוטף, יש כאן חשיפה של סיוון חילאי בעמוד 13 בידיעות אחרונות, שמספרת לנו על הרשות לתחבורה ציבורית ומנהלת תקומה משיקות תוכנית לשיפור קווי האוטובוסים בנגב המערבי ובינו לבין המרכז. חומר נפש, יש דוח חדש, לא טעיתי, חומר נפש. הורדר בעמוד 12 על דוח חדש, על כך שבגלל העומסים וזמני ההמתנה הממושכים, רוב מוחלט של המטופלים בתרופות לדיכאון ולחרדה קיבלו מרשם מרופא המשפחה בלי שפגשו בכלל פסיכיאטר. לא ידעתי שזה אפשרי לקבל מרשם מרופא המשפחה בלי לראות פסיכיאטר, אבל הנה מתברר שזה עובד, קורה, יש כאן דוח חדש. חומר נפש זה נקרא. זה הכותרת שבחרו לתת לזה כאן בידיעות אחרונות. אנחנו עם ישראל היום, הכותרת כאן, אף אחד לא רוצה להיתקע בלבנון 20 שנה, זה ציטוט של מפקד חטיבת גבעתי, אלוף משנה נתנאל שמקה או שמחה, ברעיון לישראל היום, לא נראה שמעגל הלחימה ייפסק בתקופה הנראית לעין, כך הוא אומר. שחר על מנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, אמרה על קברו אתרי, דבר לא הכין אותי לאפשרות כזו. בעמוד 4, כל הדיווחים בעניין הזה של לידור סולטן. יואב לימור בעמוד 2 בישראל היום כותב שנתניהו הציל את חיזבאללה, היה צריך לתקוף בבירות ולהסתכן באימות עם טראמפ. כך כותב יואב לימור בעמוד 2 ישראל היום. אריאל כהנה בעמוד 3 כותב שטראמפ כנראה בחוסר מודעות פועל נגד האינטרס שלו עצמו בגזרה הלבנונית. ואיתי אלנאי בעמוד 8 על כך שמינוי גופמן, על כך ששלחו מדינה שלמה לטרלול שיסתיים לבסוף בכל ענות חלושה. מתייחס למינוי גופמן בעניין הזה. החל עידן גופמן במוסד, גם כאן מביאים את תמונת כניסתו לתפקיד, ראש המוסד של גופמן, רומן גופמן, לחיצת היד עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שמינה אותו, התעקש על המינוי ולבסוף הגיע לרגע הזה שבו הוא נמצא בטקס המינוי שלו. הילה יעקב הנדלסמן בעמוד 19 כותבת על זיגזג שנמשך. אוי, זו ידיעה
שמבאסת את כולם.

שלנו, יוראי פיקר, כמה אתה מזמין חבילות מחוץ לארץ, כאלה אלי אקספרס, אמזון וכל החבר'ה? אתה לא מזמין? אני לא מאמינה לך. כלום? שום דבר? אתה יודע כמה תחסוך באולפן שלך? רק תוספי תזונה. או, זה הרבה, בוא, מה. אז בקיצור, יש השינויים במעם שכל חבילה מחויבת. עד עכשיו, כל חבילה, לא, זה ירד. עד עכשיו זה היה 135 דולר, אם אני לא טועה. כל חבילה מחול בשווי של יותר מ-75 דולר, שוב, מחויבת במעם של 18%. בואו ניכנס לזה רגע בעמוד 19, כי אני רוצה להיזכר מה היה קודם, אם זה 150, 145, או מה זה היה קודם. בעמוד 19, אוקיי. אחרי החלטת הכנסת וביטול ההקלה שהורידה את הרף ל-130 דולר, זה היה 130 דולר, החל מאתמול, כל החבילות שמגיעות אליכם הביתה ושאתם מזמינים, אם הם מעל 75 דולר, הם יחויבו במס של 18%. אז אם אתם כבר הזמנתם, קחו בחשבון שאם הזמנתם חבילה, נגיד בחודש האחרון או לפני והיא עוד לא הגיעה, אתם עלולים להתקל בדרישת תשלום נוספת. זאת אומרת, חבילה שכבר הזמנתם, לא לקחתם בחשבון את השינוי הזה, אז השינוי כבר נכנס לתוקף. ואם החבילה בדרך, יש מצב שאתם תידרשו מהמכס לשלם את ה-18% האלה של המע"מ, או איך שזה לא יתומחר. קחו בחשבון. טוב, אנחנו עם עיתון מעריב. איפה מעריב נמצא? היה לנו מעריב? קראנו את מעריב כבר? הכותרת של מעריב, השקט שאחרי הצעקות, במקביל להפסקת האש שנכפתה על ישראל בלבנון, נפתח סבב רביעי של שיחות בין ירושלים לבירות. בכל רחבי העולם עסקו בשיחה שבה הנשיא טראמפ נזף בנתניהו, אתה שוגע, מה לעזאזל אתה עושה, כך מצטטים את דונלד טראמפ. בעקבות הביקורת הציבורית על היעדרו, ראש הממשלה הגיע באיחור לדיון המיוחד בנושא שיקום הצפון. זו הכותרת של מעריב. מאות נפרדו מסרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה, רופא גדודי בחטיבת גבעתי שנפל בלבנון. רעייתו אמרה, לא היית איש של מלחמות. אסון שלא דמיינתי בסיוטים. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את פיזורה, וגם את חוק פיצול תפקיד היועמשית, ששנוי היה מאוד במחלוקת. הבחירות בין 8 בספטמבר ל-20 באוקטובר, זה מה שמביאים לנו כאן במעריב הבוקר הזה. עיתון יתד נאמן בחותרתו מספר לנו על שיחת הצעקות הדרמטית בין טראמפ לנתניהו, ודונט, הם ככה מצטטים. ומספרים לנו גם שבעיצומו של גל הרדיפה המשטרתי והמשפטי בהוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל, דגל התורה תעלה בימים הקרובים את הצעת חוק יסוד לימוד תורה לקריאת טרומית. הצעת חוק יסוד לימוד תורה. חוק יסוד קשה מאוד לשנות, לחוק הזה שלחוקי יסוד יש חוקים אחרים ומעמד אחר. הצעת חוק יסוד של חברי הכנסת של דגל התורה ללימוד תורה. זה מעניין. אנחנו עם עיתון המבשר, כאן הכותרת, המהפך הדרמטי של הייצוא הביטחוני, זו הכותרת של עיתון המבשר. למרות החרם הצרפתי והמשברים המדיניים, הטכנולוגיה הישראלית שוברת שיאים בעולם, מוכרים יותר לנסיכויות מאשר לארצות הברית. זה המהפך הדרמטי של הייצוא הביטחוני. פילוח משרד החינוך, נתוני משרד החינוך חושפים שישראל שברה שיא היסטורי בהיקפי הייצוא הביטחוני והגיעה למחירות בגובה של יותר מ-19 מיליארד דולר. מעניין, מעניין מאוד. אגב, השותפות המזרח תיכוניות הפכו ללקוחות המובילות של אלביט, של התעשייה האווירית, רפאל, והכפול הראשונה את וושינגטון. אנחנו מסיימים, יוראי פיקר, תודה רבה. תתחיל לקנות קצת יותר, אולי תרוויח קצת יותר. אני ורדיף תחי גרין, במוצאי שבת הייתי בהופעה של שירי מימון באקספו בתל אביב. תקשיבו, משהו לא נורמלי הדבר הזה. בואו תענו גם אתם. התקרה מסתובבת.
מיד אחרינו יומן הבוקר עם יאיר ויינרב, אני ורד יפתחי גרין. ניפגש כאן מחר עם בשורות טובות וחיוך. צאו לדרך, ביי.

שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן תקפה הלילה בסיסים אמריקניים בקווית ובחרין. הצבא האמריקני הודיע כי שום מטרה לא נפגעה. ארבעה לוחמים נפצעו אמש מרחפה נפץ בדרום לבנון, אחד בינוני ושלושה קל. היום התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון. ראש חטיבת המבצעים בצהל מסיים לאלתר את שירותו על רקע פרשה מתחום תואר המידות. והתחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. היום יום רביעי, י"ח בסיוון תשפ"ו, 3 ביוני 2026. כאן אודליה זימו, השעה 6. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח לפנות בוקר כי ירד עוד גל של כטב"מים איראניים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקניים בכווית. לא היו נפגעים. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי הדף בהצלחה מתקפת טילים על בסיסיו בכווית ובחרן. שלושה טילים יורטו, שניים החטיאו את מטרתם או התפרקו באוויר. יורטו גם שלושה כטב"מים ששוגרו אל כלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקניים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן בהי קשם שבמצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי האמריקנים הם שתקפו ראשונים. איום הרחפנים. לוחם במילואים נפצע אתמול פצעים בינוניים ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הפצועים פונו לטיפול ומשפחותיהם עודכנו. ראש הממשלה נתניהו שב והתחייב אמש לפתור את בעיית הרחפנים. לדבריו, טובי המוחות בעם ישראל, במדינת ישראל ומחוצה לה גויסו למשימה הזו. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון צפוי להימשך היום. לאחר השיחות אתמול אמר דובר משרד החוץ בוושינגטון כי הושגה עוד התקדמות הן במסלול המדיני הן הביטחוני. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי המסע ומתן עוסק בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו, מתנהל באווירה טובה והניב הסכמות מסוימות. גורמים יודעי דבר אמרו לכאן חדשות כי ארצות הברית מגבשת תוכנית לאמן את צבא לבנון כדי שיוכל לנטרל את כוחו של חיזבאללה. מזכיר האום גוטרש אומר כי חשוב להמשיך להפעיל כוח של האום בגבול לבנון ישראל גם לאחר שיפקע המנדט של יוניפיל בסוף השנה. במכתב ששיגר למועצת הביטחון, גוטרש מציע שלוש אפשרויות להפעלת כוח לשמירת השלום, שיהיו בו עד 5,500 חיילים ומשקיפים. לדבריו, יש חשיבות עליונה בהפעלת גוף תאום וקישור שיוכל לסייע ביישום החלטת מועצת הביטחון 1701 שסיימה את מלחמת לבנון השנייה לפני 20 שנה. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות וכי הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש מצהל לאלתר. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. כתבתנו איתה בלומנטל דיווח אמש כי תת-אלוף שומר הושעה מתפקידו ונחקר במצח בחשד לניצול יחסי מרות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
2: הוא בא עם הסכין במאה השערים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום יעלו מעט הטמפרטורות ויהיו ברובן רגילות בעונה. עורך החדשות רון סיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 6:04, כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה, יום רביעי, 3 ביוני 2026, י"ח בסיוון תשפ"ו. אנחנו פותחים בשיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו לפני יומיים. גורמים יודעי דבר אומרים שהשניים קיימו שתי שיחות בנושא לבנון, הראשונה הייתה ישירה וכנה ומקצועית, השנייה הייתה זו שקונתה שיחת הצעקות. לדברי המקורות, זעמו של הנשיא טראמפ התעורר בגלל רשומה שפרסם ראש הממשלה ברשת אקס, ובה הוא הדגיש שהאיום של ישראל לתקוף בדחיה בבירות שריר וקיים. עם עוד פרטים, כתבתנו המדינית גילי כהן.
1: כן, שלום. רצף שיחות מתוחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ סביב הפעילות בלבנון. טראמפ זעם על ראש הממשלה נתניהו אחרי שזה צייץ כאילו ישראל עדיין מאיימת לתקוף בבירות. בעקבות כך, שיחה קשה בין השניים שזכתה כבר לכינוי שיחת הצעקות. לפי מקורות, הנשיא טראמפ פשוט התרגז על נתניהו, על ההתנהלות שלו ועל הציוץ הזה, שטען שהאיום של ישראל לתקוף בדחיה עדיין שריר וקיים. גורמים בישראל טוענים, ראש הממשלה נתניהו ניהל שיחה קשה עם הנשיא טראמפ, יש מחלוקות ביניהם בנוגע לטיפול בלבנון, אבל הטענה הייתה שלא נשמעו כללות. כפי שדווח בשעות האחרונות, דיווח בוול סטריט ג'ורנל שמאשר את הפרסום הזה של עמיתנו ברק רביד. כל זה מתכתב גם עם מה שקורה בשיחות עצמן. היום יהיה שוב סבב שיחות בין ישראל ובין לבנון. בארצות הברית טוענים שהמפגשים הללו מצליחים להביא להתקדמות. עדיין סימן שאלה גדול לגבי ההמשך. אנחנו דיווחנו במהדורה על התוכנית של הצבא האמריקני להכשיר את צבא לבנון כדי שזה יפרק את חיזבאללה.
0: ובמסגרת המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, אתמול נערכה בוושינגטון ישיבה נוספת בין נציגי המשלחת הישראלית ללבנונית. ארמון הנשיאות הלבנונית תדרך את התקשורת כי ישנו רצון ברור שמגיע גם האמריקנים לייצב וליישם את הפסקת האש. שלום לכתבתנו אנסטסיה סטוקנו, והאם יש באמת התקדמות מסוימת אל עבר הסכם?
2: שלום יאיר. כן, אז נכון לרגע זה אנחנו מבינים שאין התקדמות משמעותית במסע ומתן בין ישראל ללבנון. למרות הפגישה אתמול, אנחנו כבר מכירים את הדרישות בצד הלבנוני, שלבנון דורשת הפסקת אש, עצירה של התקיפות הישראליות, דבר שלצד הישראלי קשה להסכים לו, גם כי חיזבאללה מפר את הסכם הפסקת האש פעם אחר פעם, וגם אומר את זה באופן ברור מאוד, כל עוד צהל פועל בשטח לבנון, זאת אומרת כל עוד יש כוחות בשטח לבנון, אנחנו נמשיך לראות לעבר יישובי הצפון וגם לעבר אותם כוחות. נגיד שערוץ על בית של חיזבאללה, ערוץ על מנר, מפרסמת על פרטים של הצעה שחיזבאללה טוען שהוא דחה בימים האחרונים, הצעה אמריקנית חדשה שכוללת בשלב הראשון הפסקת אש ברוב הדחי בבירות ובצפון, ובשלב השני הפסקת אש כוללת בלבנון תוך 48 עד 72 שעות, דבר שחיזבאללה דחה בטענה שכל עוד חיילי צהל נמצאים בשטח לבנון, הוא לא יסכים להפסקת אש. ונגיד שלכל הסיפור בין ישראל ללבנון נכנס כאן דבר חשוב, שזה השיחות שמתנהלות בין האיראנים לאמריקנים. יכול מאוד להיות שאם וכאשר יושג הסכם בין איראן לארצות הברית, האיראנים יתעקשו לכרוך את לבנון בתוך ההסכם הזה, וכך לצד האמריקני לא תהיה ברירה אלא להסכים, ובסופו של דבר נראה הפסקת אש חזרה למצב שכבר היה לפני כמה חודשים, כשחיזבאללה עדיין עומד על הרגליים, כי נכון לרגע זה אנחנו גם מבינים שממשלת לבנון וצבא לבנון לא מסוגלים באמת לפרק אותו.
0: אנסטסיה סטוקנוב, תודה רבה.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כן, אנחנו עם כותרות עיתוני הבוקר. ישראל היום בעמוד הראשי, לפעמים יש להגיד לא, גם לטראמפ, באופוזיציה, בקואליציה, גם בליכוד, זעמו אמש על ההתנהלות של ראש הממשלה שהתקפל בשעה שצהל כבר הוציא קריאות לפינוי תושבים בבירות. קצין ולוחם לפלו בדרום לבנון, בכירים בדיון בכנסת, הרחפנים הם איום אסטרטגי. עוד בישראל היום בעמוד הראשי, חסימות כבישים וניסיון פריצה לבית של ניצב, עליית מדרגה במאבק החרדי במעצר העריקים. בג"ץ הכריע, גופמן ימונה לראש המוסד, הטקס התקיים כבר היום. מדיעות אחרונות בעמוד הראשי, פיקוד העורף אישר חזרה ללימודים בצפון, הקלה בהנחיות, מהבוקר אפשר לקיים פעילויות חיוניות, חינוכיות, במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני. הפסקת האש שקפה טראמפ על ישראל מעוררת את זעמם של ראשי הרשויות. בעמוד הראשי של ידיעות אחרונות, תמונה די גדולה, ובה ראש המוסד הנכנס גופמן וראש הממשלה נתניהו הם לוחצים ידיים, תחת הכותרת הפרקליט האישי מול השופט בדימוס, זה כבר נוגע כמובן לבחירות שהתקיימו היום למבקר המדינה הבא. אתמול האלוף רומן גופמן נכנס לתפקיד ראש המוסד, היום הכנסת יבחר בהצבעה חשאית את המבקר הבא, המועמדים, עורך הדין מיכאל רבלו והשופט העליון בדימוס יוסף אלרון. ראש חטיבת המבצעים נחקר בחשד ליחסי מרות והוא פורש מצהל. עוד כותרת בידיעות אחרונות, חומר נפש, דוח חדש, בגלל העומסים וזמני ההמתנה הממושכים, רוב מוחלט של המטופלים בתרופות לדיכאון ולחרדה קיבלו מרשם מרופא המשפחה מבלי שהם פגשו פסיכיאטר. עיתון הארץ, הכותרת הראשית, מיד, מפקדים בצבא, מעורבות ארצות הברית יוצרת אי ודאות ומקשה על הלחימה. ארבעה חיילים נפצעו מרחפן נפץ, צהל הקל את ההגבלות ביישובי קו העימות, החלו שיחות נוספות בין ישראל ללבנון. הזרם החרדי המרכזי מקצין את עמדותיו, ייתכן שהאיומים יבשילו לכדי התנגשות. הכנסת יבחר היום את מבקר המדינה הבא. דיווחנו על זה ממש לפני רגע. מימוש האיום של נתניהו להשתלטות על 70% מהרצועה יסכן רבבות עזתים, כתבה של ג'קי חורי בעיתון הארץ. חבר הכנסת סוכות התעקש להיכנס לקבר יוסף באור יום, שלושה גדודים יבטחו אותו. כן, חבר הכנסת סוכות התראיין כאן לבוקר הזה לפני יומיים, והוא דווקא סיפר שלא הייתה הבטחה עודפת בעקבות הביקור שלו בקבר יוסף. הספינות שנתקעו באורמוז עלולות להפיץ מינים פולשים. כן, קצת זווית סביבתית למה שקורה במפרץ. הקסט, שר ההגנה האמריקני, בולם קידום של נשים ושחרורים בחיל הים האמריקני. קצת עניינים שמעבר לים. אלה הם כותרות עיתוני הבוקר.
3: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
4: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
5: רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
3: כפוף לתקנון.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: הערב בכאן 11.
11: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
10: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
12: הוא בא עם הסכין מן השערים.
10: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן חדשות ברשת בית תרבות.
0: תרבות עכשיו, דורית אסרף מזרחי, ראש תחום התרבות שלנו. שלום, בוקר טוב.
13: שלום יאיר. לכבוד חודש הגאווה הושקה אתמול בדיזינגוף סנטר התערוכה גאווה גברית. העוצרים הם יואב מאיר וגילי סיוון כהן שמספרת עליה.
14: התערוכה בעצם ממשיכה את הקו האומנותי והחברתי שאנחנו פועלים לפיו בשנים האחרונות. השנה בחרנו להציג גברים מהקהילה הגאה בישראל דרך אופנה, דרך צילום, תרבות והסיפור האישי של כל אחד מהמצולמים. בתערוכה שילבנו עיצובים מקוריים של מעצבי אופנה ישראלים, עם סיפורים של זהות, אומץ, אהבה וקבלה עצמית. המטרה שלנו היא להרחיב את הייצוג הגאה במרחב הציבורי ולעורר שיח על חופש וביטוי אישי.
13: בין המצולמים תמצאו את מיכאל בן דוד, שחר תבוך, משה גלמין, חן אהרוני, ניקי גולדשטיין ועוד רבים אחרים. הערב, בתוכנית תרבותניקים, יארח אלון פרוכטר את עומר אוחנה, שאיבד את בן זוגו סגי שנפל בשבעה באוקטובר. עומר לוקח חלק בתערוכה. נעבור לתיאטרון, בחורה בתיאטרון החן, להצגה מי שסוכתו נופלת, על פי רב המחר של צבי בן מאיר, הבימאית היא נועה שכטר. מבקר התיאטרון ירמי אמיר היה בהצגה. בוקר טוב ירמי.
15: בוקר טוב דורית. הסיפור שלנו מתחיל עם בני זוג צעירים ויפים שבאים מבית דתי והם הורים לשני ילדים. הכל נראה טוב, אבל רק כלפי חוץ. יום אחד מתגלה הסוד הגדול של בני הזוג. הגבר אוהב גברים. בני הזוג נקראים בין אמונה לאהבה, והבעל יוצא למסע חשוף שבו הוא נאבק בזהותו המינית. אבל הדרמה שאמורה להתפתח נעצרת כאן וההצגה מתחילה לאבד גובה. מי שסוכתו נופלת אמורה להיות הצגה עם עוצמות של רגש, גם בתשוקה, גם בהסתרה וגם בפחד לגלות את האמת. זה לא קורה. התוצאה, הצגה פושרת, לא מסעירה ולא מטלטלת כפי שהייתה צריכה להיות. מלבד קטע אחד שונה מכל מה שראינו שמשכיב את הקהל מצחוק. אני מדבר על מונולוג משעשע של כנרת מסילתי שמגלמת מטפלת מינית חסרת מעצורים. היא מסבירה לבני הזוג וגם לנו, הקהל, איך ומה צריך לעשות במיטה כדי לשמור על זוגיות מאושרת. היא עושה את זה בהומור חד ועם המון חן. ממש מאסטרפיס. מסתבר דורית שתמיד יש מה לחדש בנושא. לפחות למדתי משהו מההצגה הזו.
13: אני מאוד שמחה בשבילך, ירמי. תודה רבה. עוד 8 ימים לשריקת הפתיחה של משחקי המונדיאל, אותו תוכלו לראות אצלנו בכאן 11, וגם בדרכים בכאן חדשות ברשת ב', מגיש העסקת שער, אורי לוי, יגיע מחר למפעל בירושלים, לשיחה על כדורגל, אבל לא רק. אורי מספר.
16: ההרצאה למונדיאל הגיאופוליטי במפעל תכין את כל מי שיגיע למונדיאל הקרוב מזווית קצת אחרת, הזווית שמחברת את הכדורגל ואת המונדיאל, עם הגיאופוליטיקה, עם החברה, עם התרבות ועם ההיסטוריה, עם מספר סיפורים באמת מהממים, שבהם נזכור את הנבחרות השונות, את השחקנים, את האוהדים, ונבין איך כל האירוע הזה מתקשר ומתחבר למציאות ולעולם שבו אנחנו חיים. אז יהיה מאוד מאוד מעניין גם למאזיני שער, שער למונדיאל בכאן הסקטים, וגם בכלל מי שאוהב כדורגל ומי שלא אוהב כדורגל ורוצה להבין על מה כל הבלגן שמדברים על המונדיאל הקרוב.
13: מחר בערב במפעל בירושלים, אורי לוי, אני מקווה שהמזוודות שלו כבר מוכנות. נסיים יאיר במוזיקה, שיר חדש, שיתוף פעולה של שני ענקים, שלומי שבת ואמיר בניון, יחד עם אבי אוחיון, עם יצורת היכן אתה. בשיר הנפלא הזה אנחנו נסיים. עד כאן תרבות להבוקר. שיהיה יום טוב ושקט יאיר.
0: תודה דורית, גם לך.

0: עכשיו לתחזית מזג האוויר, שלום לחזאית כאן חדשות שרון וקסלר, בוקר טוב.
1: שלום יאיר, בוקר טוב. אז הנה, מגמת ההתחממות נמשכת. אתמול כבר הגענו לטמפרטורות רגילות ממוצעות לעונה, ואמרנו נמשכת, זה אומר שהיום עוד עלייה בטמפרטורות, וזה כבר לא יהיה רגיל לעונה. כבר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, כבר חם מהרגיל. רק לפני שנעבור לטמפרטורות, בוא נאמר שמגבלות הראות שיש כרגע קצת באזור מישור החוף הדרומי, בשפלה הצפון מערב הנגב, כל זה יתפזר בשעות הקרובות, והיום בסך הכל יהיה בדרך כלל בהיר, פה ושם יהיה קצת מעונן חלקית. אז כמה חם יהיה היום, אתה שואל? בירושלים 30 מעלות, לאורך מישור החוף 28 מעלות, בשפלה כבר היום, 31 מעלות, צפון הנגב 34, אילת, לא יאמן, כבר היום תגיע ל-40 מעלות. אז כולנו הרגשנו את ההתחממות אתמול, היום כבר נגיד יואו, זה ממש חם. הבשורה המשמחת היא שלאורך מישור החוף עדיין אין את הלחות שמאפיינת את הקיץ. אז מהבחינה הזאת מישור החוף היום הופך לאחד המקומות הסבירים יותר בארץ, כי בכל שאר המקומות הטמפרטורות כבר 30 מעלות או למעלה מכך, רק לאורך מישור החוף אנחנו עדיין עם 20 מעלות. ושמונה מעלות, רק כן, אבל זה המצב. מחר עוד עלייה בטמפרטורות, וגם מחר וגם אחרותיים אנחנו כבר עם טמפרטורות שהן גבוהות מהרגיל בכל אזורי הארץ. זה אומר שכבר כמעט בכל המקומות הטמפרטורות תהיינה מעל 30 מעלות מחר, ובאזורים המזרחיים יכולות אפילו לעבור את ה-40 מעלות. אז היום מגמת ההתחממות נמשכת יאיר.
0: תודה רבה, שרון וקסלר. עכשיו, כן, קצת אולי באווירת קיץ, בנתניה מסיימים בימים האלה את העבודות להגנה על המצוקים החופיים, אבל בעוד עשרות חופים בארץ הסכנה מקריסה כזו עדיין קיימת, ודווקא עכשיו, הגוף הממשלתי שמוביל את הטיפול בבעיה הזו מסיים בסוף החודש את פעילותו. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: הפרויקט להגנה על המצוקים החופיים בנתניה מתקרב לקו הסיום. מדובר במיזם ההנדסי והסביבתי הגדול ביותר שבוצע בארץ לשמירה על רכס הקורקר המתפורר לאורך החוף. אילן לוי, מנכ"ל החברה הממשלתית להגנות על המצוקים הימיים.
3: במסגרת הפרויקט הקמנו 12 שוברי גלים באורך כולל של כ-1,400 מטר המגינים על רצועת מצוק מהרגישות והחשובות בארץ. לצד זאת הוזרמו כ-250 אלף קוב של חול להרחבת החופים, מהלך שמייצר חופים בטוחים ונגישים לציבור.
2: בזמן שבנתניה העבודות כמעט הושלמו, בכמעט רבע מהחופים בארץ, שלצידה מצוקים, נדרשת התערבות דחופה ומיידית כדי למנוע קריסה שעלולה להסתיים באסון. אילן לוי, מנכ"ל החברה הממשלתית, מתריע.
3: סכנת קריסת המצוקים בחופים הינה מוחשית ואמיתית. בכל חודשיים שלושה מתרחשת קריסה מסכנת חיים. אם לא נשלים את ההגנות הימיות על המצוקים ונוסיף להם הגנות יבשתיות, האסון יגיע. קריסת מצוקים עלולה לפגוע בחיי אדם ובתשתיות סמוכות. ורק בשנה האחרונה היינו עדים לקריסת טיילות ומדרגות לחוף בעקבות שחיקת המצוקים. אירועים אלו הם תמרור אזהרה ברור. תשתיות חופיות בסביבת מצוקים שלא מיוצבים קורסות. אסור למדינת ישראל לשבת בחיבוק ידיים ולהמתין לקריסה הבאה. המדינה חייבת להמשיך ולהשלים את תקצוב ההגנות הימיות והיבשתיות על מנת למנוע את האסון הבא.
2: החברה הממשלתית להגנה על המצוקים הימיים שפועלת מזה כעשור, מסיימת בסוף החודש את פעילותה באופן רשמי. נכון לעכשיו, טרם התקבלה החלטה על הערכת פעילות החברה, והחשש הוא שהעבודות החיוניות יעצרו דווקא בזמן שיש עדיין מה לעשות והסכנה קיימת. מומחים מזהירים כי באופק תחזית לאירועי אקלים קיצוניים, לים סוער במיוחד, וכל אלה עלולים להחריף את הפגיעה במצוקים.
0: למקרה שלא ידעתם, חודש יוני הוא חודש אדם וים של רשות הטבע והגנים, עם פעילויות לכל המשפחה בשמורות ובגנים הלאומיים לאורך החופים. אבל מעבר לסיורים ולפעילויות, יש כאן תזכורת חשובה. הים הוא לא רק מקום לבילוי, אלא מערכת טבע רגישה מאוד, שאנחנו יכולים בקלות להרוס אותה. שלום, מזי מגנז'י מוסקוביץ', מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים. שלום, בוקר טוב, מזי.
4: בוקר טוב, יאיר.
0: בסדר גמור, תודה. את רוצה אולי להתייחס לכתבה של מיכל וסרמן על אותה היחידה שמסיימת את התפקיד שלה בכל מה שקשור למנוע כשאנחנו הולכים לים שאיזה מצוק ייפול עלינו?
4: רק להצטרף לדברים שנאמרו שם. ולספר באמת שהים הוא חלק בלתי נפרד מתרבות הנופש שלנו בארץ היפה הזאת. זה מרחב של טבע, מאפשר לנשום, במיוחד בתקופה הזאת, וכולנו יודעים, מחקרים הוכיחו את זה כבר, כמה השהייה במרחב של טבע היא חשובה לבריאות הפיזית שלנו וגם המנטלית.
0: ברור.
4: לגמרי, לגמרי.
0: אבל את יודעת, רובנו אני חושב מגיעים לים כדי לשחות, להשתזף, לקוות כמובן שלא ייפול עלינו איזה מצוק, לטייל, לנוח. מה אנחנו בדרך כלל לא רואים כשאנחנו מסתכלים על החוף ועל המים, ואתם כן רוצים שאנחנו נראה?
4: אז הים הזה, האוצר הכחול הגדול הזה, מכיל בתוכו מערכת אקולוגית כל כך עדינה, כל כך מורכבת, שהיא נסתרת מהעין, רובה נסתרת מהעין, והיא חיונית למגוון מינים, לצמחים, לבעלי חיים. והמערכת הזאת חשובה, חשוב לשמור עליה לא רק לטובת מגוון המינים, כי לערכי טבע יש זכות קיום בפני עצמם, אלא למען האדם. המערכת הזאת היא חיונית לחמצן שלנו, למערכת המים המותפלים שלנו, לביסות האקלים. רק כדי לסבר את האוזן, הים אגב, שתופס 70% משטח כדור הארץ, לא כולם יודעים את זה, הוא מייצר כמחצית מהחמצן שמיוצר על פני כדור הארץ, מחצית מהחמצן. הוא גם מבסס את האקלים, במיוחד בעידן הזה של משבר האקלים, הוא בעצם בולע את עודפי הפחמן שנפלטים לאטמוספירה, והוא גם יש לו תפקידים אחרים. אנחנו מובילים באמצעותו חומרי גלם וסחורות, וזה מקום אנרגיה כמו של גז טבעי ונפט, ובעתיד אני מניחה שגם רוח וגלים. הוא המקור העתידי למרבית המים המתוקים שלנו, בזכות מתקני ההתפלה, ושבוא נדבר על המזון, על הדייג, על חומרי גלם, חומרי טבע, לתרופות, וכמו שהתחלת ואמרת, זה באמת אחד מאתרי הבילוי והנופש.
0: כי זה מהמם, כי זה יפה וזה מרגיע. אז מה אנחנו יכולים לעשות, כל אחד ואחת מאיתנו, מה אנחנו יכולים לעשות? את יודעת מה, בואי נתחיל בקטנה. כשאנחנו הולכים לים, מה היית מצפה שלא נעשה כדי לשמור על המערכת האקולוגית הכל כך חשובה הזו?
4: קודם כל, אחריות אישית וחשיבה ומודעות.
0: לא ללכלך, למשל, כן.
4: למשל, פסולת, שאגב, רובה מגיעה בסופו של דבר לים, ופוגעת במגוון המינים, ואנחנו כולנו מכירים את צווי הים, שחוטי הדייג או הפלסטיק או הסקיות חנקו אותם, ובסוף הם מגיעים למרכז הצלה, אם הם נשארים חיים, למרכז הצלה לצווי ים. אז לא פסולת, לא לנהוג בחוף. אגב, זה אסור על פי חוק, כי הנהיגה, גם אתה יכול...
0: זה גם מסוכן ומפריע.
4: שלא לדבר על כמה זה מפריע לאדם. לא לשעות בלילה במקומות שבשמורות טבע או ברצועות שמשמשות בעלי חיים כמו אתרי הטלה של צווי ים. וכל פעולה שאנחנו עושים, פשוט לחשוב. יש עוד איזושהי פעולה שלא כולם מכירים, אתה מכיר את המנהג הזה
0: של להלך בחוף. לאסוף צדפים וקונחיות.
4: וקונחיות.
0: ידעתי שאת לזה את מתכוונת. תגידי, זה באמת לא כדאי, כי זה נשמע הדבר הכי קטן, הכי תמים, הכי מתבקש לקחת הביתה איזה צדף יפה. נכון, כן. לא? לא לעשות את זה?
4: אז לא, אז הצדפים והקונחיות הם בעצם שרידים של אותם יצורים חיים, אותם חסרי חוליות. הם היו בעצם השלד החיצוני שעטף את החיה, והיא מתה בסופו של דבר, אבל יש לה שימוש. או שיש לה שני שימושים מרכזיים. חלק מהם נשארים חלק מהסלע, ובונים את דיברת קודם על סילי הקורקר והחול, אז הם הופכים להיות חלק מסילי הקורקר. יש להם סידן פחמתי, ויש לזה חלק משמעותי ביצירת הקורקר, וחלק נסחפים לתוך הים והופכים להיות מזון עבור היצורים החיים.
0: אז לא לקחת את המזון שלהם הביתה, זה מה שאתה אומר.
4: קחו אחד, אתה יודע מה, אתה רוצה, תיקח אחד למזכרות אצלם, שזה גם יפה.
0: זאת גם אפשרות.
4: אני מזמינה את כולם, יש לנו יופי של פעילויות, אפשר להיכנס לאתר האינטרנט ולהתקשר לכוכבית 3639, באמת באתרים הכי יפים שלנו, לאורך חופי הים.
0: איזה יופי, איזה יוזמה מבורכת.
4: בואו, תבקרו, תהנו וגם תלמדו ותשמרו, הכי חשוב.
0: מזי מגנג'י מוסקוביץ', מנהלת אגף ההסברה ברשות הטבע והגנים, תודה רבה על השיחה הזאת.
4: תודה רבה ובוקר טוב.
0: להתראות, בוקר טוב. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרי זה נחזור עם כותרות הבוקר הזה.
5: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
6: הללויה, איזה גול!
5: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי משכחים.
7: אולי עכשיו זה יגיע?
8: סימא!
5: והכל, כולל הכל. אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11.

0: כן, הגענו ל6:30, כותרות הבוקר הזה, 13 בלבד באו לישיבת הממשלה המיוחדת שהייתה אמורה לדון במצב בצפון, וראש הממשלה נתניהו עצמו נהדר ממנה, איחר לישיבה. השרים שבאו לישיבה בירושלים הם זאב אלקין, אבי דיכטר ועמיחי אליהו. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אמר כי אלה הם פניה של ממשלה מנותקת שאיבדה כל קשר עם המציאות ועם הציבור שהיא אמורה לפעול למענו. איבדתם לא רק את הצפון, אלא גם את המצפן הערכי שלכם, תתביישו, כתב גנץ ברשת אקס. בסיום ישיבת הממשלה תלפן נתניהו לראש פורום יישובי קו העימות, משה דודוביץ', ואז פרסם את הסרטון הזה שבו אמר כי אישור התוכנית, תוכנית הסיוע, זו בשורה אדירה לתושבי הצפון. מיד אנחנו נוכל לשמוע את הדברים.
1: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, והוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
0: כן, ואז התברר, היום דווח שהכסף הזה אמור להגיע רק בעוד 2 או 3, לא עכשיו. טוב. שיחת הצעקות, הדיווח בדבר השיחה המתוחה בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו, גורמים יודעי דבר אומרים לכתבתנו המדינית גילי כהן כי השניים קיימו אמש 2 שיחות בנושא לבנון. הראשונה הייתה ישירה, כנה, מקצועית, והשנייה הייתה זו שזכתה על הכינוי שיחת הצעקות. לדברי המקורות, זעמו של הנשיא טראמפ התעורר בעקבות ציוץ רשומה שפרסם ראש הממשלה ברשת אקס, ובה הוא הדגיש שאיומה של ישראל לתקוף בדחיה בבהירות שריר וקיים. הגורמים שהודכנו בתוכן השיחה אישרו לכתבתנו כי אכן הייתה קשה, אבל ציינו שזו דרך ההתבטאות של טראמפ. כן. כוחות צהל בפיקוד הדרום תקפו אתמול במרכז רצועת עזה וחיסלו את המחבל יוסף עייש עוואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוחבה בארגון הטרור חמאס. רמצ'אן פשט לשטח ישראל במהלך טבח 7 באוקטובר ולקח חלק בחטיבה של הרש גולדברג פולין זכרו לברכה. אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים. אלון אוהל הגיב ברשת החברתית אינסטגרם לחיסולו של המחבל שחטף אותו ואת חבריו. הנה.
2: שמעתי עכשיו שהורידו את המחבל שהיה חלק מהחוליה שחטפה אותי. אני באמת רוצה להגיד תודה לצהר שעושה עבודה מטורפת בעזה, בלבנון, עד המחבל האחרון.
0: ואלה היו כותרות הבוקר הזה. עכשיו לדרום, עוד דוגמה לחוסר המשילות שרק מתגבר. בחינת הבגרות הופסקה בגלל ירי כבד והצתה של מזנון בית הספר. חלק מסכסוך של חמולות. בתל שבע זה קרה. שלום לכתבנו בדרום, אסף פוזיילוב.
3: כחלק מחוסר המשילות בנגב, תלמידים נאלצו להימלט אתמול. מבחינת הבגרות, בחינה שהופסקה באמצע בגלל ירי כבד צמוד לבית הספר והצתה של מבנה ששימש כמזנון בתוך אותו בית הספר בתל שבע. בחינת הבגרות שהייתה אתמול הייתה בערבית, היא כאמור הופסקה באמצע בגלל קרב חמולות בין שני פלגים באותה חמולה, חמולת אבו רקייק, שהחל כתגובה על כך שבן המשפחה מוחמד ברקת אבו רקייק שנורה לפני 10 ימים אתמול מת מפצעיו. בעקבות המוות שלו החלו חמושים לירות והתלמידים כאמור נמלטו. כתוצאה מהירי הזה נפצע צעיר אחד, ועכשיו יש חשש מאוד מוצדק ששוב תתלקח קטטה המונית כזאת ונקמת דם.
0: כאן חדשות ברשת בית 6:34. האינטרנט בישראל, לא תאמינו, חוגג 40 שנה. כן, זה קרה לפני 4 עשורים, קיבלנו את הסיומת IL, ומאז אפילו השמיים הם לא הגבול, תעשייה שלמה, הייטק, סייבר, עכשיו גם הבינה המלאכותית, הכל רוכב על הרשת, לטוב, אבל גם בלא מעט מקרים לרע, כבר 40 שנה. שלום יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב יאיר, בוקר טוב למאזיניך.
0: תודה, מזל טוב.
4: תודה רבה, זה מזל טוב לכולנו.
0: כן, למרות שיש גם לא מעט מאמרות בדרך, וגם, אתה יודע, לעתיד כנראה, היום אי אפשר באמת לדמיין את החיים שלנו בלי אינטרנט, הכלכלה נשענת על הדבר המדהים הזה. האם, אם זה המצב עוד 40 שנה, מה יהיה בעוד 40 שנה לדעתך? לאן אנחנו הולכים?
4: האמת היא שאנחנו לא יודעים, וכנס היום אנחנו מארחים אנשים שאולי שעובדים על זה, מכיוון שבכנס אנחנו מארחים גם את אמנון שעשוע, שהוא אחד מאנשי בינה מלאכותית המובילים בעולם, וגם את יוסי מתיאס, שהוא הישראלי הכי בכיר וראש המחקר ופיתוח כן. של גוגל, ויכול להיות שהם יגידו לנו. צריך לזכור דבר אחד מאוד חשוב, האינטרנט היא תשתית. זאת אומרת, בסופו של דבר זה אוסף של פרוטוקולים שגורמים למחשבים לתקשר ביניהם ולהפיץ מידע, ובעזרתם גם לאנשים לתקשר. לאן זה הולך בעוד 40 שנה, באמת שאני חושב לא מישהו יודע.
0: אף אחד לא יכול לדעת, כן.
4: כן, אנחנו דווקא מנסים לבחון באלה שהקימו את זה פה לפני 40 שנה, האם הם צפו לאן
0: זה ילך.
4: לאן זה ילך.
0: אם הם קלעו בול, אז אני חושב שאפשר לשאול אותם באמת לאן זה הולך. אבל תראה, ההבטחה הייתה באמת לחבר בין אנשים, לחבר בין תרבויות, חברות, להפוך את העולם למשהו קטנטן, והאמת שזו הייתה הצלחה מסחרת. אנחנו עולם אחר היום בזכות האינטרנט. מצד שני, הכוח הזה פעל גם לכיוונים של, אנחנו מרגישים את זה עכשיו הרבה, שיסוי, קרע, הסתה, שקרים מעדדים, פייק ניוז, דיפ פייק שהולך ומשתכלל. איך נלחמים בסכנות האלה, יורם?
4: זה מלחמה מורכבת ומשותפת לכולנו. אני, בוא נגיד ככה, לא הייתי מאשים את האינטרנט בזה, הייתי מאשר יותר את בני האדם שמשתמשים באינטרנט, ולצערנו, האינטרנט לא שינה את המין האנושי, שלוקח הרבה מאוד דברים, הרבה פעמים דברים טובים, ועושה מהם דברים רעים. ואנחנו באיגוד האינטרנט מתעסקים בסוגיות האלה, גם בהיבטים, אני אקרא לזה, החיוביים של האינטרנט, אבל גם בהיבטים השליליים, ומנסים גם לסייע לציבור להתמודד עם זה, וגם לפעול במישור הרגולטורי. יש דברים שהם גם עניינים שקשורים לאופן שבו מסדירים פעילויות בעיקר של פלטפורמות גדולות, כמו רשתות חברתיות, שאנחנו בהחלט לא עושים מספיק בעניין הזה. לצערי, הכנסת והממשלה לא מתייחסת לנושא הזה.
0: מה היית מצפה מהם לעשות? מה למשל, איפה היית מקביל את האינטרנט? שזה קצת בניגוד לטבע של הדבר הזה, אבל נגיד.
4: כללי משחק יותר ברורים. דוגמה, היום בכל הנושא של מערכת הבחירות יש חשש מאוד מאוד גדול גם לשימוש באינטרנט להשפעה פסולה, בין אם זה השפעה פסולה זרה ובין אם זה השפעה פסולה מדינתית, פנימית.
0: אתה מדבר על קמפיינים להשפעה על ציבור, כל מיני סרטונים שיכולים להיות פייק ניוז או דיפ פייק.
4: נכון.
0: אנשים יכולים לחשוב שזה אמיתי. ולעורר אצלם כל מיני רגשות, ובעצם להסליל אותם לאיזשהו כיוון פוליטי מסוים, כשזה מבוסס בעצם על שקרים. זאת באמת סכנה. אגב, אני רואה לפי הסקר שלכם, שרבע מהישראלים אומרים שהם מתייעצים עם בינה מלאכותית לגבי הבחירות לכנסת. ואם האינטרנט או הבינה המלאכותית הוא יועץ בהקשר הזה, זה רק, אני חושב, מגביר את הסכנה, לא?
4: בהחלט. זה אחד הדברים הדי מדהימים מהסקר שאנחנו עשינו. אם רבע מהציבור מתכוון או שוקל להתייעץ עם צ'אטים של בינה מלאכותית לגבי מה להצביע לבחירות, זה אומר שיכולה להיות השפעה מאוד מאוד גדולה ליישומים האלה, וגם היישומים האלה הם לא ניטרליים. זאת אומרת, בסופו של דבר צריך לזכור שבינה מלאכותית מתבססת הרבה מאוד על מידע שהיא צורכת מתוך מקורות, שהמקורות עצמם הם מוטים בכל מיני היבטים, וזה מאוד מדאיג שרבע מהאוכלוסייה שוקל להסתמך על בינה מלאכותית בהחלטה הדמוקרטית הכי בסיסית
0: נכון.
4: שלו, וזה להחליט במה הוא בוחר בבחירות.
0: יורם הכהן, מנכ"ל איגוד האינטרנט הישראלי, תודה רבה, ומזל טוב שוב.
4: להתראות.
0: להתראות. עכשיו לבחירות לתפקיד מבקר המדינה שהתקיימו היום בכנסת. בסביבתו של נתניהו ערכו בימים האחרונים סבב שיחות כדי לוודא את בחירתו של עורך הדין מיכאל רבלו, המקורב לראש הממשלה. אבל העובדה שההצבעה הזאת חשאית עשויה בהחלט להביא להפתעה בתוצאות, מדווחת כתבתנו בכנסת דקלה אהרון שפרן.
5: מליאת הכנסת צפויה להתכנס היום בשעה 11 לבחירת מבקר המדינה הבא של ישראל. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, שנתמך על ידי הקואליציה. ההצבעה היא חשאית ונעשית מאחורי פרגוד, ואת הספירה תבצע ועדת קלפי מיוחדת, שתורכב מחברי כנסת שימנה יושב ראש הכנסת. על פי חוק מבקר המדינה, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות, ייבחר לתפקיד. אם אף אחד מהמועמדים לא יגיע לרוב כזה, תארך הצבעה נוספת, ובה ייבחר המועמד שיזכה למרבית הקולות. הציונות הדתית ועוצמה יהודית הודיעו כי יתמכו במועמד הקואליציה המקורב לנתניהו, ומי ששימש עורך דינו האישי במשך שנים. גם בש"ס מעריכים כי עשייה תתמוך ברבלו, אולם עדיין לא ברור כיצד יצביעו חברי הכנסת של יהדות התורה. ביום שני בישיבת עשייה הבהיר חבר הכנסת משה גפני כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. לפי גורמים בדגל התורה, התמיכה ברבלו הותנתה בכך שחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס יסיר את המועמדות שלו לנציג הקואליציה בוועדה למינוי דיינים. גם בליכוד ישנם חברי כנסת שלא ברורה מאליה התמיכתם ברבלו. בימים האחרונים ערכו בסביבת נתניהו סבב שיחות עם חברי כנסת על מנת לוודא כי רבלו ייבחר. העובדה כי הצבעה חשאית משחקת תפקיד משמעותי ועשויה להביא חברי כנסת להצביע בשונה מהצפוי מהם, מה שעושה את האירוע גם למען מבחן נאמנות לנתניהו בקרב חברי הקואליציה.
0: אז כאמור, צפויה היום הכנסת לבחור מבקר מדינה חדש, אחד התפקידים שאמורים להיות הכי עצמאים, הכי לא מפלגתיים, הכי לא חייבים טובה לאף אחד. בפועל, גם הבחירה הזאת, כך נראה מהדיווח של דקלה, הפך להיות עוד זירת קרב פוליטית. שלום שלמה רז, לשעבר דובר משרד מבקר המדינה.
6: שלום יאיר.
0: מה אתה אומר? איך היית מתאר את המרוץ התפקיד הזה הפעם?
6: תשמע, זה פשוט לא יאומן שגורם שהוא כל כך מקורב, הוא והמשרד שהוא הגיע ממנו, למבוקר מספר אחד, למבוקר הראשי, הולך להיות אולי מבקר המדינה. למה זה דומה? אני משתמש בדוגמה, השתמשתי כבר בדוגמה הזאת, לעורך דין של מאן דהוא, שמועמד לדין אחרי שהוא נמצא חשוד בעבירה כזו או אחרת, חשוד בלבד. ואותו עורך דין הופך להיות שופט, וזה שמובא לדין זה הקליינט שלו, והוא אמור לשפוט אותו, זה הגיוני. ואם אני אתרגם את זה לפעילות של משרד מבקר המדינה, ולנסות להיכנס לראש של נתניהו, למה הוא כל כך נלחם בשביל רבילו? אחד הנושאים הרגישים ביותר, הוא נמצא הרבה פחות בכותרות, אבל הרגישים ביותר שבו מטפל מבקר המדינה, זה הצהרות הון שהשרים והסגני שרים מחויבים להגיש לו, כולל לאחר שמסיימים את תפקידם. אז מי יבחן את ההצהרות הון של נתניהו? מי שהכיר אותם כבר קודם לכן בתפקידו כפרקליטו, לפני ולפנים, ומכיר את כל נקודות התורפה שבהצהרת הון הזאת.
0: כן, אבל
6: ועל פי החוק, גם אין מישהו שיכול להחליף את מבקר המדינה בתפקידים.
0: ברור.
6: אין לבקר, בתפקידים האלה, אין לבקר המדינה סגן.
0: הנקודה ברורה, אבל שלמה, אתה יודע, מנגד יבואו ויגידו, רגע, יש עוד כל מיני תפקידים לא פחות רגישים, אולי

0: כל המנגנון של מבקר המדינה עובד עבור האיש עצמו. זה נקרא מוסד מבקר המדינה. ולכן קשה לי לראות, ואני הרי מכיר את האנשים, ואני הרי מכיר את כל המערכת הזאת, כיוון שביליתי בה הרבה מאוד שנים.
1: היית גם דוברם של מבקרים תחת נתניהו, נכון? כלומר, אתה זוכר לחצים כאלה?
0: אבל היו לחצים. היא הנותנת. הרי מה קרה? בעקבות הקדנציה של לינדה שטראוס,
1: כן.
0: שהיה מאוד תקיף וגם היה מאוד נוכח בזירה התקשורתית, חיפשו מישהו שיהיה הרבה יותר נוח לנתניהו. ויתרו את השופט יוסף חיים שפירא, יוסי שפירא, ונדמה היה שזה יהיה ככה, ובתחילת הדרך כולנו חששנו שזה יהיה ככה. והוא נעמד בשלב מסוים על הרגליים האחוריות, והוציא דוחות שהובילו הרי להעמיד את שרה נתניהו לדין,
1: כן.
0: את כל פרשת 4,000 למעשה נולדה במבקר המדינה.
1: אז הנה.
0: מי יכול לתקוע לידינו שמבקר נוכחי אכן יעשה את הדברים האלה? אבל יש מתכונת שכבר הוכיחה את עצמה. מהרגע שהגיעו שופטים, בדגש על שופטי בית משפט עליון בדימוס למשרד מבקר המדינה, זה הבטיח שאכן אותו מבקר, אותה דמות, תהיה הרבה יותר מחויבת לחוק ולנורמות התקינות. אני רוצה להצטרף לדוגמה שמביא הבוקר דן מרידור בעיתון הארץ. הוא מזכיר איך נבחרה מרים בן פורת, שהייתה משנה לנשיא בית המשפט העליון, למבקר המדינה, היא כיהנה 10 שנים, אז מתכונת הבחירות של מבקר המדינה הייתה קצת שונה. הוא העלה את השם שלה בפני שמיר, והחליטו שאותה ממשלה, ממשלת האחדות הלאומית, כולה תתמוך במרים בן פורת. ואיך זה נגמר? אני סיכרתי ככתב ברשת ב' באכסניה שאתה נמצא, כי הייתי אז כתב פוליטי, את בחירות 92. מי הפיל בסיכומו של דבר את ממשלת שמיר? מרים בן פורת, עם הסיסמה, בעקבות הדוח שלה, סיסמת הבחירות הייתה מושחתים נמאסתם. ואז נפלה ממשלת שמיר. אתה יכול להיות בטוח שמישהו שהוא כל כך מקורב לבנימין נתניהו יעשה את זה? השאלה הרי כמו שהייתה...
1: אי אפשר להיות בטוח, אבל שואל אותך קודם, אנחנו חייבים פשוט לסיים עוד רגע. אתה מהניסיון שלך, כמי שהיה דוברם של מבקרים תחת שלטון נתניהו, אתה זוכר לחצים כאלה מהכיוון שלו?
0: אני זוכר ניסיון לעשות דלגיטימציה למבקר המדינה ברגע שהתברר לו שהמבקר פורס כנפיים ונהיה עצמאי.
1: זה בזירה התקשורתית. האם לחצים מלשכת ראש הממשלה הגיעו אז למשרד מבקר המדינה?
0: לא, אבל לכאורה הזירה כדי לבחור מבקר אחר זה בכנסת. אבל אף פעם לא הגענו למצב שהפרקליט האישי, האיש שמחויב קודם כל לקליינט שלו, ולמשרד שהוא כל כך מזוהה, עם משרד עורכי הדין שהוא כל כך מזוהה עם נתניהו, שהיו כאלה לחצים כבדים לבחור אותו כמבקר מדינה. ועולה השאלה למה, הרי כמו שנאמר קודם, זה הצבעה מאחורי פרגוד, נכון. הרי נתניהו יכול להיכשל. הוא נכנס למערכה הזאת, כיוון שהוא יודע בדיוק למה הוא כל כך רוצה דווקא את המבקר הזה, ואם הוא כל כך רוצה את המבקר הזה, לי ולך בתור אזרחים מן השורה, זה לא טוב.
1: אוקיי, טוב, בוא נראה, אולי יהיו הפתעות מאחורי הפרגוד. שלמה רז, לשעבר דובר משרד מבקר המדינה, לשעבר גם עמיתנו, גם כאן ברשת ב', תודה רבה, שלמה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: שלום לפרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי.
2: שלום יאיר.
1: מה אתה אומר, תגיד?
2: קודם כל, אני חושב, אני מצטרף לדברים של שלמה רז. נעשה כאן סוג של מהמקפצה, כך קוראים לזה, כאשר עורך דינו הפרטי, וגם עורך דין של המשפחה, הוא המועמד של ראש הממשלה לתפקיד שומר סף, כמו מבקר המדינה. אותו מבקר, מוסד מבקר המדינה, הוסמך על ידי הממשלה, או למעשה הוא לא צריך לקבל את הסמכת הממשלה. אבל בעצם, הדוחות היחידים על מחדל השבעה באוקטובר, בוצעו על ידי מבקר המדינה מתניהו אנגלמן. חלקם חריפים מאוד על התפקוד של הממשלה. האם מיכאל רבלו יוציא תחת ידיו דוח חריף שקובע שהממשלה בראשותו של בנימין נתניהו, או שראש הממשלה בנימין נתניהו פעל שלא כדין או שלא כראוי?
1: אולי כן, האם אנחנו יכולים להניח, האם אפשר להניח באופן אוטומטי שבגלל שהוא פרקליטו האישי, זה להטיל בו דופי באופן מיידי?
2: אני חושב שישנו חשד.
1: אני מסכים שזה נראה רע, אבל לגופו של אדם.
2: בוא נסכים.
1: עורך דין צמרת, שמו הולך לפניו.
2: אני לא מכיר.

0: מכיר אותו באופן אישי, ואני לא מכיר את האופן שבו הוא פועל. אני שמעתי אותו במגן על ראש הממשלה בנימין נתניהו, בשורה ארוכה מאוד של תביעות, תיקים ועתירות לבגץ שנתניהו היה צריך להתגונן בהם. הוא שמר עליו באופן אישי, הוא שמר באופן אישי על המשפחה.
1: הוא לא יכול להמשיך המדינה, לעשות את זה במקביל, הוא יצטרך
0: משרד
1: להתפטר.
0: משרד מבקר המדינה אמור לבקר גם את הוצאות משפחת נתניהו. ועל הדבר הזה, מיכאל רבלו, כעורך דין של המשפחה, עוד מנהל כל מיני תביעות וכל מיני הגנות על, על, על משפחת נתניהו, כאשר הם מועמדים או שהם צריכים להתגונן גם ציבורית, גם פוליטית.
1: צריך לחתום על הסכם ניגוד עניינים במקרה הזה.
0: אני לא יודע אם למבקר המדינה יש את האפשרות לעשות את זה. כמו ששמעת משלום מורז, למבקר המדינה אין סגן, אין ממלא מקום, אין מי שיכול לעשות את העבודה תחתו. בדיוק, אז זה עניין מאוד מאוד בעייתי. אני גם לא יודע אם זה בגיץ, מאחר ומדובר בבחירה מאחורי פרגוד, זאת בחירה שנעשית על ידי חברי הכנסת. אני חושב שאנחנו בסיטואציה מאוד מורכבת, ואנחנו ערב בחירות. הסיטואציה היא גם...
1: אז בוא נדבר קצת על בחירות. תעדכן אותנו מה קורה עם המסע ומתן האינסופי עם החרדים.
0: קודם כל, אתה לכאורה מדבר על פיזור הכנסת. אתמול עברה בקריאה ראשונה ההחלטה לפזר את הכנסת. עדיין אין מועד בחירות, זה נע בין ה-8 בספטמבר ל-20 באוקטובר. אבל לכאורה, למרות העובדה שמדברים על פיזור הכנסת, ממשיך ראש הממשלה בנימין נתניהו לנהל פוליטיקה 150%, כמו שהוא עושה בדרך כלל. נתניהו ב-150% פוליטיקה בניהול ענייני המדינה, ומה שהוא עושה עכשיו זה תשלומים עבור החרדים על מנת להעביר שורה ארוכה מאוד של חקיקות שהוא עצמו רוצה אותם וממשלתו רוצה. בין היתר עבר הלילה בקריאה ראשונה לקראת הכנה לקריאה שנייה ושלישית חוק החלשת כלי התקשורת, החוק שאמור לנסות, זה מפצלים חלק מסעיף חוק השידורים של שלמה קרעי על מנת להחליש את כלי התקשורת. שוב, זה נעשה ערב בחירות, כאשר אנחנו בסיטואציה שהכנסת כבר מפזרת את עצמה. החרדים נתנו את זה. והתמורה היא, בסופו של דבר, הם כבר קיבלו אותה קודם, ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנה, לנסות לקדם שני חוקים שהחרדים מאוד רצו אותם מהיום הראשון של הקואליציה הזאת, שזה פיצול משרת היועץ המשפטי ופסקת התגברות שעוד רוצים אולי להעביר אותה אם בסוף נתניהו...
1: וואו, חזרת אותנו אחורה.
0: כן, ופסקת ההתגברות נועדת על מנת לאפשר את חוק המעונות להעביר אותו בניגוד לפסיקות בגץ, ואת חוק הגיוס לאפשר בניגוד לפסיקות בגץ. בקיצור, הכישלון שאני מסתכל עליו הוא כישלון של האופוזיציה. כי בסיטואציה שבה אתה שומע את משה גפני ואת יהדות התורה פועלת נגד הקואליציה ומדברת בצורה מאוד מאוד חריפה על האופן שבו נתניהו נפרע מהם, הייתי מצפה מראשי האופוזיציה, כולם, יאיר לפיד, בני גנץ, אביגדור ליברמן, לנסות לפחות לשתף פעולה עם יהדות התורה על מנת לסכל חלק מהצעות החוק שנמצאות על השולחן כחלק מהפיכה משטרית. אם אתה שואל את עצמך מדוע יאיר לפיד כראש אופוזיציה, ראש מפלגה בת 24 מנדטים, המשמעות היא 25 יחידות מימון, מעביר את הנהגת האופוזיציה למי שאיננו חבר כנסת, לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, זאת הודעה בכישלון שלו גם כראש אופוזיציה. האופוזיציה של מחדל השבעה באוקטובר, יש קואליציית מחדל השבעה באוקטובר, יש גם אופוזיציית מחדל השבעה באוקטובר. האופוזיציה הזאת לא הצליחה, יאיר, לסדוק את ממשלת נתניהו שאשמה ואחראית
1: זאת הסיבה המחדלים. לך שהוא העביר את השרובית לבנט?
0: אני חושב שיש באופן שבו יאיר לפיד פעל בעברת ההנהגה של מפלגתו, מפלגת יש עתיד למפלגה מאוחדת בראשותו של נפתלי בנט, הודעה בכישלון ולקיחת אחריות. בהחלט כן, כי אני חושב
1: חשבתי לתומי שזה עניין של סקרים ולנסות...
0: וממה נובעים הסקרים הכל כך גרועים שהיו ליש עתיד, מהעובדה שכראש אופוזיציה הוא לא הצליח לעשות מה שראש האופוזיציה הקודם, בנימין נתניהו, כאופוזיציה לממשלת בנט ולפיד, הצליח לעשות, להקטין את הקואליציה, לסדוק את היציבות שלה, ולהביא בסופו של דבר לבחירות מוקדמות. זה תפקידה של אופוזיציה, לנסות לסדוק את המקומות שבהם אפשר לפעור פערים בתוך הקואליציה. האופוזיציה הנוכחית נכשלה בכך כישלון חרוץ, ואני חושב שבשל העובדה הזאת, יאיר לפיד עשה את המהלך הציבורי הנכון, מבלי לומר זאת באופן פומבי, אבל במעשים. הוא לקח אחריות
1: והבין... יהיו חיבורים כאלה לדעתך?
0: תראה, המטרה שמדברים עליה בגוש השינוי, התיקון, כמו שקורא לזה נפתלי בנט, זה לראות מפלגה גדולה מאוד מול הליכוד כדי לצרוב תודעה בליל הבחירות שישנו ניצחון חד חלק ברור ללא או ללא עוררין. והדבר הזה ניתן לעשות אותו רק כאשר אתה מחבר באמת את אייזנקוט ואת בנט, בלי לדעת עדיין מי עומד בראש, וזה מביא את המפלגה המשותפת הזאת, על פי הסקרים, לאזור ה-38 מנדטים.
1: אבל מבחינה גושית?
0: מבחינה גושית זה כמעט לא עושה שינוי. אבל יש גם לתודעה עניין מאוד משמעותי של מי המפלגה הגדולה, אם זה בפער דו ספרתי מעל הליכוד, לדבר הזה יש משמעות, לכן יש דיבור מאוד משמעותי בצורך לייצר את האיחוד הזה, ולו רק כדי שבליל הבחירות תהיה תודעת ניצחון לאחד הצדדים.
1: יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה.
0: תודה רבה.
1: עד כאן השעה הראשונה של הבוקר הזה, העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה נוגה אורטל והתאמנה וואבי, טכנאי השידור שלנו הוא אמיר שמואלי, אני יאיר ויינדרי, מיד אחרי החדשות אנחנו נשוב עם השעה המרכזית של יומן הבוקר, כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.

0: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם! בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
4: אופרייט. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
7: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך תאכל
7: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותם.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: עסק אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמעט יממה של שקט ביישובי קו העימות. הממשלה אישרה אמש תוכנית למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות בהיקף של כ-13 מיליארד שקלים. איראן תקפה הלילה בסיסים אמריקניים בכווית ובבחריין. הצבא האמריקני הודיע כי שום מטרה לא נפגעה. ראש חטיבת המבצעים בצהל מסיים לאלתר את שירותו על רקע פרשה מתחום טוהר המידות. והתחזית התחממות.
16: החדשות ברשת בית. החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 7. לאחר שבועות ארוכים שרר הלילה שקט ביישובי קו העימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כטב"מים או רחפני נפץ על רקע מאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לכתבתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. כוחות גדוד שקט וסיירת גבעתי השמידו בימים האחרונים כמה מחסנים של אמצעי לחימה משמעותיים ותשתיות טרור וממשיכים לחסל מחבלים בזאוטר השרקיה. מפקד סיירת גבעתי, סגן אלוף עין, אמר לחטפתנו כרמלה מנשה כי ביממה האחרונה איתרו הכוחות חוליית רחפנים וחיסלו 3 מחבלים שהפעילו אותם. עוד אמר מפקד הסיירת כי באחד הקרבות האחרונים ניהל כוח מהיחידה התקלות פנים אל פנים ממחבלים, חיסל 3 מהם וסיים את האירוע בלא נפגעים לכוחותינו. הממשלה אישרה אמש תוכנית למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות בצפון בהיקף כולל של כ-13 מיליארד שקלים, זאת נוסף על סיוע של כ-7 מיליארד שקלים שכבר אושר. ראש הממשלה נתניהו אמר לאחר אישור התוכנית כי זו בשורה אדירה לתושבי הצפון.
11: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, הוא מקבל את זה. מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
15: כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נתניהו שאבי התחייב להחזיר את הביטחון לצפון ולפתור גם את בעיית הרחפנים. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית דיווח לפנות בוקר כי ירד עוד גל של כתב"מים איראניים שנועדו לפגוע בכוחות האמריקניים בקווית. לא היו נפגעים. קודם לכן הודיע הצבא האמריקני כי הדף בהצלחה מתקפת טילים על בסיסיו בקווית ובבחרן. 3 טילים יורטו ושניים החטיאו את מטרתם או התפרקו באוויר. יורטו גם 3 כתב"מים ששוגרו לכלי שיט אזרחיים. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי הכוחות האמריקניים גם תקפו תחנת בקרה קרקעית של צבא איראן באי קשם שבמצר הורמוז. במשמרות המהפכה טוענים כי האמריקנים הם שתקפו ראשונים. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
16: The Lebanese government and the Israeli government can do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country and is the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
15: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, הממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בבירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא קשבנו ישי בר יוסף. ראש חטיבת המבצעים בצהל, תת-אלוף ישראל שומר, מסיים במפתיע את שירותו בצבא. בהודעה שפרסם דובר צהל נאמר כי שומר ביקש לסיים את תפקידו מסיבות אישיות, וכי הרמטכ"ל אישר את בקשתו לפרוש מצהל לאלתר. עד למינוי מחליף ימלא את מקומו ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף משנה א'. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש כי תת-אלוף שומר הושעה מתפקידו ונחקר במצח בחשד לניצול יחסי מרות.
17: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
18: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
17: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
19: התחזית בחסות?
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו יאיר ויינרב, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 7:06 בדיוק, כאן חדשות ברשת בית הבוקר הזה. בממשלת ישראל יש 24 שרים מכהנים נכון להיום, לישיבה על הצפון הגיעו אמש רק 3. שמינית ממשלה, 12.5% אם תרצו. אם זה היה טלפון סלולרי היינו רצים למטען, אם זה היה שיעור בכיתה המורה הייתה נוזפת, אבל במקרה הזה המורה, ראש הממשלה, הוא בעצמו איחר. אחר כך הצטרפו עוד כמה שרים ודיברו על העסקים הקורסים, על הביטחון שלא חזר ועל המשפחות שתלויות באוויר. כולה ישיבה על הצפון. מה אתם עושים מזה עניין? גם ככה ההחלטות שהתקבלו שם, הכסף שאושר שם, יגיע רק בעוד 2-3. אז מה יש למהר? זה גם לא שטראמפ ניהל את הישיבה או משהו כזה. אף אחד לא חטף צעקות על האיחור או על חוסר הנוכחות. אנחנו פותחים בשיחת הצעקות. מתברר שנתניהו וטראמפ שוחחו שלשום פעמיים. אחת השיחות הייתה שקטה, השנייה צועקת, והכל בגלל פוסט של ראש הממשלה. ציוץ. הנה דיווחה של כתבתנו המדינית, גילי כהן.
1: כן, שלום. רצף שיחות מתוחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ סביב הפעילות בלבנון. טראמפ זעם על ראש הממשלה נתניהו אחרי שזה צייץ כאילו ישראל עדיין מאיימת לתקוף בביירות. בעקבות כך שיחה קשה בין השניים שזכתה כבר לכינוי שיחת הצעקות. לפי מקורות, הנשיא טראמפ פשוט התרגז על נתניהו, על ההתנהלות שלו ועל הציוץ הזה, שטען שהאיום של ישראל לתקוף בדחיה עדיין שריר וקיים. גורמים בישראל טוענים, ראש הממשלה נתניהו ניהל שיחה קשה עם הנשיא טראמפ, יש מחלוקות ביניהם בנוגע לטיפול בלבנון, אבל הטענה הייתה שלא נשמעו כללות. כפי שדווח בשעות האחרונות, דיווח בוול סטריט ג'ורנל שמאשר את הפרסום הזה של עמיתנו ברק רביד. כל זה מתכתב גם עם מה שקורה בשיחות עצמן. היום יהיה שוב סבב שיחות בין ישראל ובין לבנון. בארצות הברית טוענים שהמפגשים הללו מצליחים להביא להתקדמות. עדיין סימן שאלה גדול לגבי ההמשך. אנחנו דיווחנו במהדורה על התוכנית של הצבא האמריקני להכשיר את צבא לבנון כדי שזה יפרק את חיזבאללה.
0: ובוושינגטון הערך אתמול סבב שיחות נוסף בין המשלחת הישראלית ללבנונית, זאת על רקע ההתערבות של הנשיא טראמפ להפסקת אש בלחימה בין ישראל לחיזבאללה. בממשל אומרים כי מטרת הנשיא לדאוג לכך שהעימות בלבנון לא יסלים ולא ישבש את המסע ומתן עם איראן, מדווח כתבנו בארצות הברית נתן גוטמן.
2: היה זה המפגש הרביעי בין משלחות ישראל ולבנון, במה שהפך כבר לערוץ מסע ומתן קבוע. אחרי 7 התפזרו הצדדים מבלי שיגיעו לסיכומים, אבל השיחות יימשכו היום במתכונת דומה בבניין משרד החוץ האמריקני. שר החוץ מרקו רוביו אמר אתמול שוב כי המכשול היחידי בדרך להסכם בין ישראל ולבנון הוא חיזבאללה.
3: The Lebanese government and the Israeli government can do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. And Hezbollah is in particular, in fact, Hezbollah has called for the overthrow of the current Lebanese government. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country.
2: ממשלת לבנון וממשלת ישראל יכולות להגיע להסדר כבר מחר. לישראל אין תביעות טריטוריאליות, וחיזבאללה רוצה להפיל את הממשלה בלבנון. המכשול בלבנון הוא שחיזבאללה חדר למדינה, אמר רוביו. השיחות בוושינגטון עוסקות בעיקר ביום שאחרי, בשאלה כיצד לכונן נורמליזציה אחרי שיפטרו שתי הסוגיות העיקריות, פירוק חיזבאללה מנשקו ונסיגת כוחות צהל מלבנון. בעוד השיחות נמשכות, הצליח הנשיא טראמפ שלשום לכפות הפסקת אש חלקית אחרי השיחה הטעונה שלו עם נתניהו ואחרי שיחות עקיפות עם חיזבאללה. הסיכום, גם אם לא יושם עד כה באופן מלא, כולל הימנעות של ישראל מהפצצות בביירות ושל חיזבאללה מפגיעה בתוך שטח ישראל. גורמים בממשל אמרו אתמול כי מטרת טראמפ היא להכיל את העימות ולמנוע הסלמה כדי שלבנון לא תהפוך לנושא במסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן ולא תשבש את המגעים לקראת עסקה לסיום המלחמה. טראמפ הבהיר אתמול בפוסט ברשת החברתית שלו כי בניגוד לטענות בתקשורת, המסע ומתן עם איראן נמשך כל העת ומתקדם וכי הוא מקווה שהצדדים יגיעו להסדר. נתן גוטמן, וושינגטון.
0: פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע הבוקר כי הוא בלם מתקפת טילים וכתבם עם נרחבת ששיגרה איראן אל עבר שכנותיה באזור, כווית ובחריין. זאת בתגובה להשבתת מחלית נפט איראנית על ידי האמריקנים. במקביל, בוושינגטון חושפים את מאחורי הקלעים של השיחות המורכבות והמסורבלות מול המשטר בטהרן. הנה דיווחו של עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
4: משמרות המהפכה של איראן שיגרו הבוקר מטחים של טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים לעבר יעדים אסטרטגיים באזור. בפיקוד המרכז האמריקני סנדקום אומרים כי שני טילים איראנים שנורו לעבר כווית התרסקו או התפרקו בדרך ושלושה טילים שיועדו לעבר בחריין יורטו בהצלחה בידי מערכות ההגנה של ארצות הברית וצבא בחריין. בטהרן טוענים מדובר בתגובה מוצדקת בעקבות תקיפה אמריקנית של מגדל תקשורת של משמרות המהפכה בדרום העיר קשם. כמו גם שיגור לעבר מחלית נפט איראנית באזור מצר הורמוז, שגרם נזק כבד לחדר המנועים של הספינה. באיראן מיהרו לטעון כי בתגובה פגעו במפקדת הצי החמישי האמריקני, ובספינה מקושרת לארצות הברית, אולם בוושינגטון דוחים את הטענות ומדגישים, כל ההתקפות האיראניות נכשלו, הן נפגעים לכוחות האמריקנים. במקביל לחילופי האש נמשך גם הלחץ המדיני והכלכלי. משרד האוצר האמריקני הטיל סנקציות נרחבות על בורסת הקריפטו האיראנית נוביטקס, בטענה ששימשה למימון טרור ולעקיפת העיצומים. הנשיא טראמפ אומר כי השיחות עם טהרן נמשכות, הוא מדבר על הצורך בהסכם, ואילו שר החוץ מרקו רוביו אומר כי נציגי איראן בשיחות אינם מוסמכים לקבל החלטות עצמאיות.
5: It is our view of the system, as we understand it, as it's been expressed to us both by the intermediaries and by Iran directly, that what Arachi and Golubov bring or take from us, they then have to run back to this council and ultimately get guidance from them. And that process oftentimes takes 3 to 5 days to get a response. Now, some of it is logistical. They're operating probably using couriers and things of this nature. Part of it is internal fissures on exactly what they should agree to or not agree to. I think the second point that needs to be driven in this regard is that there is evidence that there are communications issues within the regime as well.
4: הנציגים האיראנים נאלצים לרוץ בכל פעם בחזרה למועצה העליונה בטהרן כדי לקבל הנחיות, תהליך שעורך בין 3 ל-5 ימים לכל תשובה. לדברי שר החוץ האמריקני, העיכובים נובעים הן מקשיים לוגיסטיים, כמו שימוש בשליחים פיזיים, והן משברים פנימיים עמוקים בתוך המשטר, בשאלה על מה להסכים. כל זה לצד בעיות תקשורת קשות בתוך ההנהגה האיראנית. בנוסף מבהיר רוביו, איראן לא תקבל שום הקלה בסנקציות תמורת פתיחת מצר הורמוז. ההסלמה כבר נותנת את אותותיה בכלכלה העולמית בעקבות חילופי האש האחרונים וחשש מהשבתת נתיבי המסחר הימיים במצר, זינקו הבוקר מחירי הנפט ביותר מאחוז אחד.
0: חוזרים ללבנון, בדרום לבנון נפצעו קל 2 לוחמי צה"ל מפגיעת רחפן נפץ, הלוחמים פונו לבתי החולים, המשפחות הותקנו. צה"ל פרסם אתמול גם כי הוא חיסל את המחבל יוסף עייש עוואד רמצ'אן, שלקח חלק בחטיפה של הרש גולדברג פולין זכרו לברכה. אלי הכהן, אלון הואל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים. בוקר טוב לפרשניתנו הצבאית כרמל המנשה, שלום.
6: שלום רב, כן, אחרי שבועות של מתיחות, ירי, תקיפות נרחבות, לילה האחרון בצפון לא נשמעו אזעקות ביישובי הגבול, לא דווח על ירי רקטות או כטב"מים לעבר ישראל. השקט הזה מגיע על רקע המגעים המדיניים והמאמצים הבינלאומיים לבלום את ההסלמה. עם זאת, רק אתמול במהלך היום נפצעו 6 חיילים בדרום לבנון, אחד מהם נפצע פצעים בינוניים, השאר קל. תזכורת לכך שהכוחות בשטח ממשיכים להתמודד עם איום מתמשך של ירי טילים, מטענים ובעיקר רחפני נפץ. גם ברצועת עזה נמשכת הפעילות של הכוחות. צהל חיסל אתמול במרכז הרצועה את המחבל יוסף עייש רמצ'אן, סגן מפקד חוליות מחבלי נוחבה בחמאס, שפשט לשטח הארץ ולקח חלק בחטיפה של הרש גולדברג פולין זל, אליה כהן, אלון אוהל ואור לוי מהמיגונית בצומת רעים. המחבל הזה גם קידם במלחמה ובעת האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. אלון אוהל ששוחרר מהשבי מגיב.
7: שמעתי עכשיו שהורידו את המחבל שהיה חלק מהחוליה שחטפה אותי. אני באמת רוצה להגיד תודה לצהל שעושה עבודה מטורפת בעזה, בלבנון, עד המחבל האחרון.
0: כן, כרמלה, בעניין אחר, אמש פורסם שתת אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים, הודיע במפתיע על פרישה מצה"ל. זה קורה אחרי שהוא נחקר במשטרה הצבאית בחשד לניצול מעמדו.
6: כן, ראש חטיבת המבצעים, תת אלוף ישראל שומר, יסיים את תפקידו ויפרוש מהשירות. דובר צה"ל מסר כי ראש אגף המבצעים קיבל את בקשתו של שומר לסיים את תפקידו. הרמטכ"ל אישר את הבקשה לאלתר, הרקע חשד ליחסי מרות בהסכמה שקיים הקצין הבכיר. בצה"ל קיימת מדיניות מחמירה מאוד בכל הנוגע ליחסים בין מפקדים לפקודים, במיוחד כאשר מתקיימים יחסי מרות גם כאשר מדובר בקשר שנעשה בהסכמה, עצם פערי הדרגות, הסמכות, עלולים להיחשב פגיעה בנורמות הפיקודיות ובאמון הנדרש ממפקדים בכירים, ושומר יודע את זה, וכל המפקדים יודעים את זה, וזה כבר נמשך שנים רבות. ההנחיה הזאת היא מאוד מאוד קפדנית, והרמטכ"ל מאוד היה מאוד נחרץ בכל מה שקשור להחלטה הזאת.
0: יום מנשה, פרשניתנו הצבאית, תודה רבה.
6: תודה.
0: האירועים בצפון, סוללה שכיפת ברזל בגליל שיגרה כמה טילים מיירטים אל שמי דרום לבנון, ובירושלים התכנסה אמש הממשלה לדון במתן הטבות ליישובי גבול הצפון. ראשי הרשויות לא הוזמנו בכלל. ראש הממשלה הגיע באיחור, ובתחילת הישיבה כאמור הגיעו רק 3 שרים. בסיומה של הישיבה טלפן נתניהו לראש פורום יישובי קו העימות לדווח על ההחלטות, אלא שרוב התקציבים שהובטחו מיועדים בכלל לעוד 2-3 שנים. בוקר טוב לכתבנו בצפון רובי אמרשלג.
8: שלום יאיר. כן, בוא נתחיל מהלילה. זה היה לילה שקט מבחינת שיגורים לשטחנו. הפעם האחרונה שבה נשמעו כאן הזקות היו אתמול מעט לפני 11 בצהריים, אבל עדיין נשמעים כאן הדי מלחמה, פיצוצים ותקיפות, חילופי אש בין צהל לחיזבאללה. ובאשר לענייני התקציב, אז אתה יודע, התחושה היא שיש פה ממשלה שנטשה את קו החזית, את העורף שבחזית. יש פה איזושהי תרבות של התעלמות מאיתנו, מאזרחים שנאנקים ומתחננים למעט יחס. לא ברור לי מאיפה זה צמח. הם גם לא, סליחה, גם לא באים לצפון וגם לא מכבדים אותנו בדיון בעניין שמתקיים בכלל בירושלים. 3 שרים מתוך 20 וכמה, אתה יודע, אבל גם לא מדברים איתנו. גם ההודעות על הפסקת האש יוצאות מוושינגטון בלי שום התייחסות רשמית של ההנהגה שלנו, שום מילה אל האזרחים. ואתה יודע, המנהיגות לא אמורה רק לחסות את הפצע בפלסטר, שגם את זה היא לא ממש עושה, בעצם לתת איזשהו חיסון לטווח הרחוק, לספק איזשהו חזון, איזושהי תקווה. וצריך להבין שאנשים פה מתהלכים עם עיניים עייפות ובעיקר כבויות, ואחרי כל זה, בסופו של יום אושרה אמש החלטה בהיקף של 5.6 מיליארד שקלים. בוא נשמע דברים שאמר ראש הממשלה בנימין נתניהו.
9: מה שהממשלה קיבלה היום אלה החלטות דרמטיות לחיזוק הצפון. אנחנו מדברים קודם כל על האזור מקו הגבול של לבנון, 9 קילומטרים דרומה. זה אזור שמשווע להתפתחות, והוא מקבל את זה. הוא מקבל את זה קודם כל בחיזוק ההתיישבות, בתשתיות, במגורים. הוא מקבל את זה במרכיב נוסף, מיגון.
8: אתה יודע, יאיר, אחרי שבועות ארוכים של התעלמות, ואחרי כל הסאגות של ועדת הכספים ושר האוצר שרצה להעביר את הטבות המס ליהודה ושומרון, ובאמת ראשי הרשויות כאן עברו השפלות נוראיות, אז אחרי כל זה התחושה היא שיאללה, קיבלתם משהו, תגידו תודה, אבל יש כאן הרבה מאוד חמיצות בעניין הזה.
0: זו תחושה, ועם תחושות אי אפשר להתווכח. רובי אמרשלג, כתבנו בצפון, תודה.
8: תודה.
0: עדיין בצפון, חצור הגלילית, ראש פינה, פארק צחר, עתרו לבגץ נגד המדינה, בטענה שהן הושארו מחוץ למפת השיקום של הצפון, למרות הפגיעות, למרות ההזקות, הנזקים ותחושת החירום שהיא בלתי נגמרת שם. בחצור מדברים כבר תקופה ארוכה על קו 9 הקילומטרים כעל קו שרירותי שמפריד בין יישובים שמקבלים פיצויים והטבות ובין יישובים שנשארים מאחורה. שלום מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, בוקר טוב.
10: בוקר אור לך ולכל המאזינים.
0: תודה. אמרת לפני כמה ימים שבמפות של חיזבאללה חצור הגלילית מופיעה, אבל במפות של ממשלת ישראל היא לא מופיעה. זו אמירה מאוד מאוד קשה.
10: אני הבאתי גם עזרים בנוסף בוועדת הכספים בדיון במוקדם יותר השבוע. הבאתי מפות כדי להראות להם איפה חצור. ואלה שהתקשו. ונאלצנו ממש להראות להם איפה זה נמצא. אנחנו שקופים ולא רואים אותנו לצערי בשנתיים וחצי האחרונות, למרות העובדה שבאמת יש כאן קהילה מדהימה שהיא נחושה ומגובשת עם הרבה ערבות הדדית. קלטנו 10% מפונים, שלחנו מנות לחזית במשך 2.5 שנים. אנחנו מופגזים כבר 2.5 שנים בעקביות, באורך מערכה מאוד ארוך, מעל 500 שיגורים למרחב הזה, כולל פגיעות ישירות. המקום הזה 50% לא ממוגן, חצור לא ממוגנת 50%, ויחד עם זאת היא לא פונתה, סופגת המון.
0: אולי זאת הבעיה, יכול להיות שבגלל שאתם נשארתם, וכפי שציינת ממש עכשיו, קלטתם גם חלק מהמפונים, אולי מסתכלים עליכם כאל יישוב שחזק, לא צריך עזרה. יכול להיות?
10: רמת הניתוק של המדינה והממשלה באירוע הזה היא באמת הותירה אותי כבר ללא מילים. אין לנו הסבר לרמת הניתוק וההפקרה שאנחנו מרגישים. ישוב שהוא 11 קילומטר, עשו כאן תוכנית חלוקה, גליל א', גליל ב', וגליל פיתוח וגליל כיפוח. ויוצר כאן עיוותים לדורות, זאת איוולת שעוד נלמד עליה בשיעורי היסטוריה. תגיד לי אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, מפני עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. וכשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים, אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים.
0: וואו.
10: למה? כי אתם לא ב-09. איך אפשר להגיד לילד שחטף כאן, והאזור הזה סבל בצורה עקבית, איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון, זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום, לחצור.
0: וואלה, אנה, לא
10: אנחנו לכת. הגשנו, ממש זה מה שאני מרגיש. אין תחושה יותר מפלה מזאת, שמחלקים 15 מיליארד שקלים בצפון, אפס לחצור הגלילית. הגשנו מוקדם יותר בימים האחרונים, כתב אישום של 420 עמודים, נגד המדינה ונגד הממשלה על הפקרה ועל אפליה. זה כתב אישום מוסרי וציבורי חמור.
0: תגיד המדינה באמצעות האוצר, תגיד המדינה באמצעות האוצר שאי אפשר, הגבול חייב לעבור איפשהו. הרבה יישובים הרגישו שהם נפגעים, גם במרכז. חייבים קריטריונים ברורים. מה אתה עונה לטענה הזו?
10: הקו עצמו הוא קרב מאוד שרירותי, הרי זאת הבעיה שלנו, וזה עיקר הטענות, שהם מתחו קו אחד שנסמך על קטיושה שהגיע מ-1980. כידוע לך היום, הוא לא קשור לכלום. הקטבאמים מגיעים, הטילים כבר, הגרדים מגיעים, ואנחנו ביקשנו להוסיף עוד קריטריונים שזה יהיה בצורה מדידה. אורך מערכה, מיקום, אנחנו נמצאים באמבטיות סיכונים, מספר הזקות, מספר יירוטים, כל הקריטריונים האלה שאנחנו מראים בגץ, אנחנו פורטים אחד לאחד הקו הזה, ומראים שהוא קו של קומבינות.
0: קומבינות?
10: בטח קו הכי פוליטי והכי קומבינה שיש.
0: תן דוגמה אחת שתחזק את הטענה הזאת שמדובר בקומבינה.
10: הקו עצמו הוא קו פוליטי. אנחנו רואים את הרשויות באיזה מאמצים ניסו להכניס גם חלק שהם מאפס, מעבר ל-09, והצליחו להכניס אותם יישובים. עכשיו, איננו לא צרה ביישובים שעברו, גם הם, בטח שמגיע להם. אבל לא יכול להיות, החיים בגליל לא נגמרים ב-9 קילומטר. איך אפשר להפלות? איך אפשר? והאם הקריטריון הזה הוא חזות הכל, מותחים קו וזהו? האם אין קריטריונים של אורך מערכה, של כמות הזקות, של פגיעות ישירות? של מיקומים אסטרטגיים שהם יעד בפני האויב. כן. איך אפשר להתחשב בדבר כזה? זה הדבר הכי חובבני והכי שכונתי שאפשר לעשות. זה פשוט למתוח קו, והדבר הזה הוא שערוריה שתיזכר לדיראון עולם.
0: אנחנו נעקוב אחרי
10: ביזיון ענק למדינת ישראל.
0: נעקוב אחרי העתירה שלכם כמובן לבגץ. מיכאל קבסה, ראש מועצת חצור הגלילית, תודה רבה.
10: תודה לכם, בשורות טובות.
0: אמן. ושלום עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הליכוד.
11: בוקר אור, שלום.
0: תגיד, אתה היית אתמול בישיבת הממשלה על הצפון?
11: כן, הייתי במחציתה הראשונה ובהמשיכה לא. הישיבה הייתה אמורה להיות ב-3, המשיכה ל-4.5, ואז נדחתה ל-7, בסוף ב-8. אז בחלק השני לא נכחתי, בחלק הראשון נכחתי.
0: איך בכל זאת מגיעים רק 3 שרים לפתיחת ישיבה, שזה צו השעה, שמעת עכשיו את מיכאל קבסה. איך זה יכול להיות?
11: האירוע אתמול הוא אירוע חריג, שנבע פשוט מזה שזה נדחה עוד ועוד ועוד ועוד ועוד.
0: נו, זה מצדיק את זה?
11: תראה, בסוף החלטת ממשלה, כפי שאתה יודע, מדברים עליה ומטפלים ועוסקים בחודשים קודם לכן. ומעמד ישיבת הממשלה הוא מעמד שבו בגדול מציגים את עיקרי הדברים.
0: כן, אבל יש גם נראות, שר שיקלי, תסכים איתי שהנראות זה נראה עלוב.
11: אני מסכים על הנראות, אבל אני חושב שיותר עלוב הוא הספין שעושים על זה, כאילו זה שהישיבה היו בה, זה מעיד על מה השרים חושבים לגבי הצפון.
0: זה לא? בעיניך זה לא?
11: ממש לא, כי כשאתה קובע ישיבה ל3, תחשוב על עצמך רגע אחד. קבעו איתך ישיבה ל3:00, אילוצים ביטחוניים וכו' וכו', בסדר, אני מבין לגמרי, דחו ל4:30, הגענו ב4:30, עשינו ישיבה, הישיבה הסתיימה ב5:30, אוקיי? בחמש וחצי אמרו, ממשיכים בשבע. אחת אחזה עבר לשמונה. אוקיי. אנשים קבעו עוד דברים. יכול להיות ש... בחודש יוני, יכול להיות שהילד סיים קראטה, ויכול להיות שקראת פגישה חשובה, ויכול להיות הרבה דברים אחרים. ועל שכן, זה לא נובע מזה, אלא מסיטואציה מאוד מאוד חריגה שהייתה אתמול, בגלל סדר היום הביטחוני.
0: לא חוסר אכפתיות על השיקולי בוז.
11: אני חושב שהיה נכון. אני חושב שהיה נכון. פשוט לדחות את זה. ככה שהשרים יוכלו באמת לקחת חלק. כי שר יכול להיות, אתה יכול לדחות בשעה וחצי, אתה גם יכול לדחות בשעתיים, בשלוש, אבל אתה דוחה בשעה וחצי, בשעה שלוש, וארבע, אתה יודע, בסוף זה קשה לאנשים.
0: ברור. השר שיקלי, אתה לא מצביע היום למבקר המדינה, נכון? אתה שר נורווגי.
11: אני לא מצביע.
0: לא מצביע, כן. אבל גופו של עניין, רבלו או השופט אלרון, ראוי לבחור בפרקליטו האישי של ראש הממשלה למבקר המדינה?
11: כן, אני מכיר את שני המועמדים. אני מכיר את שני המועמדים, אלרון בגלל הפרופיל הציבורי שלו, רבלו הוא גם סייע לי בכל העתירות שקשורות לחבר כנסת פורש, בבגץ ודברים מהסגנון הזה. אני חושב ששניהם אנשים... קודם כל ברמה הערכית, ברמה המקצועית, אנשים שיש להם מה להציע לתפקיד. אני יכול לראות את מה שאתה מדבר פה כזה, אבל שוב, אני לא חושב שרבל הוא הדמות, האדם הזה הוא מצטמצם, כן, לפרקליטו האישי, שהוא גם אדם שעומד בזכות עצמו ועשה מספיק בחייו כדי להגיש את המועמדות. בסופו של דבר, חברי הכנסת, כל אחד יעשה את השיקולים שלו, ואני חושב ששני המועמדים הם מועמדים רציניים, שני המועמדים הם מועמדים ראויים, שגם השופט אלרון הוביל קו שהוא קו חריג לתוך בית המשפט העליון.
0: כן.
11: ואני רואה בו כאחד השופטים היותר מוערכים, היותר רציניים, ואני חושב שהוא...
0: אתה לא חושב באמת... שרבל הוא היה צריך לפסול את עצמו בגלל הקרבה לראש הממשלה, בגלל הטיפול
11: לא,
0: בעניינים האישיים?
11: לא, אני
0: אתה מסכים אבל שזה נראה לא טוב.
11: תשמע, אני תמיד
0: אפשר... ונראות זה חלק מהעניין.
11: גם לגבי הדיון הקודם, אני בהחלט מבין מה שאמרת על הנראות, זה יצא ככה, אמרתי לך, הסברתי לך את השתלשלות האירוע. גם לגבי רבנו, אני מבין מה אתה אומר, רק בא ואומר שמההיכרות שלי עם האדם, כאילו להציג אותו כאיזה...
0: לא להטיל בו דופי, אתה אומר.
11: לא, שהאישיות שלו מצטמצמת לזה שהוא עובד, לא, תשמע, הוא משפטן, מאוד מאוד בכיר, מאוד מנוסה, הוא איש, אתה יודע, ללא דופי. לכן לא הייתי מקווץ אותו, את הדמות שלו, לפרקליטו של ראש הממשלה, כאילו מדובר באיזה בן אדם שכל היום גם מסתובב בלשכת רועם, שזה גם לא נכון.
0: אני רוצה להספיק איתך עוד כמה נושאים. שיחת הצעקות של טראמפ על נתניהו, נשים ברגע בצד את הסגנון, אוקיי, נתמקד רגע במהות. הצעקות כנראה עזרו, כי ישראל מבטלת התקפה ישראלית בבירות. נתניהו קיבל את ההחלטה הנכונה לדעתך?
11: תשמע, אני אגיד כמה דברים לגבי הנושא הזה, שהוא בהחלט הנושא הכי משמעותי כרגע בתוך השיחה. קודם כל, לא היה, וכנראה גם לא יהיה, נשיא וממשל כל כך אוהדים למדינת ישראל, ואני לא מדבר על האדם מילולית, אלא אני מדבר על ממשל שיצא לראשונה בהיסטוריה.
0: חד משמעית.
11: בהיסטוריה.
0: צודק.
11: למלחמה, לא למבצע.
0: ובכל זאת.
11: מידנייט המר של כמה פצצות בפורדו, אלא למלחמה כוללת כנגד מעצמה אזורית, כנגד איראן, עם למעלה מ-10,000 תקיפות.
0: הכל נכון.
11: הרגע, שנייה.
0: עד כדי כך כדי לבטל צורך מבצעי, היו כבר המטוסים עוד רגע היו באוויר.
11: לכן, רק שנייה אחת, אני בא ואומר, לכן, קודם כל כדאי שנזכור שאנחנו עוד נתגעגע לטראמפ, ואני אומר את זה בצער, אבל אני לא רואה באופק עוד ממשל כזה. לא רואה. עכשיו, כן, במעלה הדרך, כמו בזוגיות, כמו בכל מערכת יחסים, יש עליות ויש מורדות, ולפעמים גם יש רגעי משבר, שכנראה זה אחד מאותם רגעים. לפעמים גם יש רגעי משבר, וזה נורמלי.
0: זה רגע משבר היה?
11: טבעי. עכשיו, כנראה שיש פה איזשהו רגע משברי. עכשיו אני רוצה לומר על הרגע המשברי הזה משהו. יש שני גורמים שממש חוגגים את הרגע הזה, שחוגגים את השיחה הקשה הזאת של טראמפ, כנראה עם ראש הממשלה.
0: חוגגים? אני לא חושב שיש מישהו שחוגג.
11: שנייה, זה חשוב לי לסיים את המשפט.
0: מי חוגג? תסיים.
11: מוג'תבא חמינאי חוגג, יחד עם הציר השיעי, וכמובן יחד איתם ברק רביד, ברגמן, והאופוזיציה המופקרת.
0: אוי, נו באמת, אף אחד לא חוגג את זה.
11: והאופוזיציה המופקרת.
0: עיתונאים שעושים את העבודה שלהם, למה לא להגיד חוגגים אבל? אתה מבין שאתה משתמש במילה הזאת,
11: ככה, ואפילו באיך שמדת את השאלה הזאת, אתה יכול להבין את הלך המחשבה. עכשיו אני בא ומזכיר. לאנשים שיושבים ביציע ומחלקים ציונים. לפיד, כשהוא היה חצי שעה ראש ממשלה, כן? ראש האופוזיציה הכי חלש שהיה במדינת ישראל אי פעם, ראש ממשלה שמסר שטח ריבוני ימי של מדינת ישראל ושטח ימי כלכלי בהיקפים אדירים לחיזבאללה, כן? בגלל שני כתבנים. כשהוא היה ראש ממשלה, הוא אמר, יש לי מדיניות של אפס הפתעות כלפי ממשל ביידן. זאת אומרת שהוא, בשונה מראש הממשלה נתניהו, בסבירות מאוד גבוהה, היה הולך לבקש אישור לפני מבצע כמו מבצע ביפרים, ולפני מבצע כמו תקיפת נצרלה, וכנראה
0: שם מבצעים האלה היפותטי,
11: לא היו יוצאים בכלל הפועל. ולכן עכשיו לא... אני אומר, שנייה חזרה לשיחה של נתניהו וטראמפ.
0: כן.
11: אם הייתה שיחה קשה, אז זה אומר שראש הממשלה לא הסכים עם טראמפ. אם הייתה שיחה קשה, זה אומר שראש הממשלה עמד על האינטרסים החיוניים של מדינת ישראל, okay, ונלחם עליהם, והגיע, ממה שאני מבין, להבנה שאומר את הדבר הבא. אתם אומרים לא לתקוף בבירות, אנחנו נותנים פה התניה, והתניה הזאת אומרת ככה, אם יעוף כתפם אחד על אחד מהיישובים שלנו בגבול הצפון, אנחנו
0: לפה.
11: תוקפים בבירות. Mm-hmm. זה מה שסוכם okay. בתוך השיחה הזאת.
0: ואז יש שקט מאתמול ב-11 בבוקר, אנחנו מקווים אולי שזה באמת חלק מהעניין. אני רוצה רגע להספיק איתך את האימות בין בגץ לשר לוין, בגץ מחייב את השר המשפטים לכנס את הוועדה, השר לוין מצפצף. האם זה נראה לך הגיוני ששר בממשלת ישראל לא מציית לחוק? אם אחר בגץ יורה לך משהו שאתה לא תסכים לו, אתה גם כן לא תציית לפסיקות בגץ?
11: החוק אומר שמי שקובע את הישיבות האלה זה השר לוין. זה מה שהחוק אומר, בסדר? ולכן אתה לא יכול להגיע לסיטואציה שבית משפט עליון מכריח שר לקיים ישיבה, או מכריח שר למנות נשיא, או כל דבר אחר. אנחנו גם כולנו יודעים מה עומד ברקע של הדברים האלה. חוסר המוכנות, כפי ששמענו בעדות המזעזעת של דדי סמחי, האפס פשרה ששואלים את הנשיא לשעבר ברק, שכולנו יודעים שהמעורבות שלו לצערנו, עמוקה עמוקה מאוד בכל מה שקשור בבגץ, אומרים לו מה לגבי דוקטור בקשי ודוקטור ביטון, והוא אומר, ליפול על החרב ולא לעשות את הפשרה הזאת. אז זה מה שעומד פה באמת ברקע. זה הוויכוח.
0: ועדיין יש כאן פסיקה של בגץ, ויש כאן שר שמחליט לא לקיים אותה, ואני לא יודע מה האזרח קטן אמור להבין מזה. אני רוצה, אנחנו פשוט חייבים לסיים עוד רגע, לדבר על המהלך שאתה מוביל בנגב, כדי להסדיר את ההתיישבות הבדואית שם. על מה מדובר? שנים שמנסים לעשות את זה.
11: אז אני אגיד על זה בהכי קצר שאפשר.
0: כן.
11: בנגב, אחד האירועים הכי מטורפים שיש, זה האירוע של דביעות הבעלות של הבדואים בנגב, שזה אירוע שהמדינה הולידה אותו כאשר בשנות ה-70 היא מזמינה את הבדואים לרשום תביעות בקרקע. היקף התביעות שנרשם בקרקע עומד על 600 אלף דונם. זה אירוע מטורף בהיקף שלו. אגב, כשהלכו איתם לבתי משפט כדי להקים יישוב, בסיס, כל מיני דברים כאלה, לא קרה שתובע בעלות הצליח להוכיח במסמכים מסודרים, כן, באמת שיש בעלות אמיתית, חוקית על הקרקע.
0: אז אתה בא ואומר להם היום.
11: אבל מה קרה? בתוך הבדואים, בינם לבין עצמם, אף בדואי, בשום תנאי, בשום מצב, לא יגור בתביעת קרקע של שבט בדואי או משפחה בדואית אחרת. מה זה יוצר מצב? רק דוגמה אחת לסבר את האוזן. קח את העיר כסייפה, עיר בנגב, עיר בדואית בנגב, שטחה בדיוק כשטח כפר סבא, יש בה 15 אלף תושבים, וכמחצית מהיישוב עומד שומם. למה הוא עומד שומם? כי הוא בדביעות בעלות, מתוך אותם 600 אלף דונם עליהם דיברתי קודם,
0: כן.
11: כ10%, 60 אלף דונם, זה דביעות בעלות okay. בתוך תחומי היישובים. ואז יש לך יישוב פיקטיבי, כמו כסייפה, שטח בגוד של כפר סבא, 15 אלף תושבים, בכפר סבא יש למעלה מ-100 אלף תושבים. לכן המציאות הזאת היא יזויה, אי אפשר להמשיך איתה. אז אמרנו אנחנו כמדינת ישראל,
0: כן, בקצרה, רק רשויות, תגיד במשפט מה הפתרון שלכם, כי אנחנו חייבים
11: לסיים. אנחנו שמים כן. שעון חול, שעון החול הזה אומר, ביישובים שבהם נכנסים בעצם לתוכנית, יש חצי שנה, בחצי שנה האלה אנחנו מוכנים במקום ללכת לבתי משפט ולריב עם הבדואים, אנחנו מוכנים ללכת לפשרות מרחיקות לכת ולהכיר בחלק מתביעות הבעלות, במטרה שיתר תביעת הבעלות אפשר יהיה לפתח אותו ולקלוט אליו אוכלוסייה מהבזורה. זה מהלך מהפכני, חשוב מאין כמותו.
0: נראה אם זה יעבור.
11: ואגב, חשוב לי בשיחה, אם אני יכול רק להתייחס לדברים של קבסה, שראש עיריית חצור, שהוא קודם כל אחד מראשי הערים החזקים והטובים שיש לנו בצפון, ולומר, יש תוכניות אדירות, כן, שעליהם סוכם אתמול עם כחצי מיליארד שקלים רק ליוזמות תיירות, עם למעלה מחצי מיליארד שקלים לשירותי רפואה, לאקדמיה, לתחנות כיבוי, לשיטור, למבנה ציבור.
0: במשפט.
11: אבל אני חושב שהטענה שלו בסיפור של קו התשע קילומטר היא טענה מוצדקת מהן כמותה, שגם אני אישית העליתי אותה לפני השר אלקין ובפני שר האוצר.
0: יפה. עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הליכוד, תודה רבה.
11: תודה לכם.
0: פרסומות.
12: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: שואבים רובוטים, זה יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
18: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
19: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: כל העולם יודע מידאה.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
23: מטבחי השם, דקל קמילה.
17: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
24: הערב בכאן 11.
25: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
24: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בן כי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
26: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
24: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
27: אנחנו כאן.
0: אנחנו תמיד כאן בקואליציה מנסים
27: לשידור הציבורי.
28: ערב טוב ושלום רב לכם.
29: בסוף שנות ה-80 הצליחה תוכנית תחקירים אחת להפוך את המדינה בבדיקת מעבדה פשוטה אחת.
28: ובכן, מכיוון שהחומוס הוא מזון מאוד פופולרי, החלטנו לבדוק אותו במעבדה בצורה יסודית.
29: כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בתחקיר שיצא מגבולות הצלחת.
28: זה מספר חודשים משתוללת שמועה על תחקיר מיוחד של כלבוטק.
29: ופתאום, מילה שאיש כמעט לא הכיר, נכנסה לשפה של כולנו.
30: קוליפורמים, זאת קבוצה של מספר חיידקים שאחד מהם הוא פשוט חיידק צועתי איקולי.
29: ואז הגיע הרגע שבו רפי גינת, מר קולבוטק, אמר את המשפט ששום חומוסייה לא רצתה לשמוע.
28: חד משמעית, החומוס פסול למאכל אדם.
29: קולבוטק לא רק חשפה מה יש בחומוס, היא הזכירה מה שידור ציבורי יודע לעשות, לבדוק, להטריע ולדרוש תשובות בשם הציבור.
27: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: תמיד כאן. כאן הבוקר הזה בקואליציה מנסים לקדם שורה של חוקים עוד בטרם הכנסת התפזר סופית. אבל אתמול נאלצו למשוך את ההצבעה על חוק מחש לאחר שהתברר שאין לקואליציה רוב. הנה דיווחה של כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
1: מליאת הכנסת אומנם אישרה ביום שני בלילה את פיזור הכנסת בקריאה ראשונה. אבל בקואליציה ממשיכים בבליץ חקיקה כדי להספיק לאשר שורה של חוקים לפני היציאה לבחירות. הראשון שבהם היה חוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, שאושר אתמול לפנות בוקר במליאה. יושב ראש ועדת החוקה, שמחה רוטמן, אמר אתמול כי החוק בא לפצל את תפקיד היועמ"ש לשניים, יועץ משפטי לממשלה ותובע כללי.
2: באו אליי בטענות שהחוק הזה קובע שעצתו של היועץ המשפטי לממשלה היא רק עצה, והוא לא מחייב. מפתיע. זה דבר, הממשלה יכולה לפי שיקול דעתה לקבוע אחרת ממה שאומר לה היועץ שלה. מפתיע, שוק, הלם ותדמה.
1: ועדת החוקה אישרה אתמול את הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית לטבח 7 באוקטובר. יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת אריאל קלנר, תקף את חברי האופוזיציה שהחרימו את הדיון במחה על כך שהממשלה לא מקדמת את הקמתה של ועדת חקירה ממלכתית. שנתיים ושמונה חודשים לאחר הטבח.
3: לצערי הרב, היו כאלה שבחרו להחרים את הדיונים מהאופוזיציה, אבל זה לא עניין שלנו, אנחנו מתקדמים, כי אנחנו צריכים להביא אמת, אנחנו צריכים להביא תיקון, אנחנו צריכים להביא לעם הזה ועדה שתבוא ותגלה את כל האמת, כדי שנוכל להביא תיקון, כדי שדבר כזה לא יקרה עוד לעולם. וזאת המחויבות שלנו, ואנחנו נמשיך בעזרת השם.
1: מנגד הצעת חוק מחש שמבקשת להכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים לשר המשפטים, לא עלתה אתמול להצבעה בקריאה שנייה ושלישית, מכיוון שהקואליציה משכה אותה מסדר היום לאחר שהסתבר כי אין לה רוב. זאת לאחר שהמפלגות החרדיות התנו את התמיכה בחוק, בקידומו של חוק יסוד לימוד תורה. בש"ס וביהדות התורה מעוניינים לקדם גם את חוק המעונות, בתמורה לחוקים נוספים שבהם מעוניינת הקואליציה, וגם לקיומן של הבחירות בסוף חודש אוקטובר. באופוזיציה תקפו את הנכונות של נתניהו לענות לדרישת החרדים, בתמורה לתזמון מועד הבחירות, כמו בתמיכה אתמול בהצעת החוק ביוזמת ש"ס, לביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנה. כך חברת הכנסת מירב כהן ממפלגת ביחד.
4: הקדנציה המדממת הזו נפתחה עם אותה מסיבת עיתונאים של שר המשפטים לוין, ומאז ועד היום באמת אסון רדף אסון, והקואליציה עדיין לא שקלה לעשות, לחשב מסלול מחדש. צריך להבין שהקואליציה הזו היא כמו חיה פצועה שתוקפת לכל עבר, וכל יום שהם בשלטון זה נזק למדינת ישראל.
1: על מנת לפזר את הכנסת סופית, יש צורך לאשר את הצעת החוק לפיזור בקריאה שנייה ושלישית. ההחלטה לגבי התזמון נתונה בידי הקואליציה.
0: שלום צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור, לשעבר מראשי פורום תקווה. בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
0: נתחיל בהחלטה שלך להצטרף לפוליטיקה, לציונות הדתית, לסמוטריץ', שר בכיר בממשלת 7 באוקטובר. זה לא קצת חיבוק לחלק מהמערכת שצריכה לתת דין וחשבון על המחדל הזה?
5: אני חושב שצריך להסתכל על מה שקרה מאז. כן, באמת היה מחדל. בראש ובראשונה, האנשים שהיו אמורים לשמור על הדלתות שלנו לא שמור על הדלתות. אני מדבר כמובן על מי שממונה על הביטחון שלנו. זה שר הביטחון, זה הרמטכ"ל, זה אלוף פיקוד דרום, זה אלוף חליבה, וכל האנשים שהיו אמורים לדאוג בכל מקרה להגן על הגבולות שלנו.
0: והמנהיגים הפוליטיקאים.
5: ונכון, המנהיגים הפוליטיקאים יעמדו לבחירת העם, ואם העם יחליט לבחור בהם שוב, אז הוא יבחר בהם שוב.
0: רק בחירת העם, ועדת חקירה ממלכתית למשל, שיכול להיות שהייתה מצביעה על חלק מהשרים עם אחריות אישית. זה לא משהו שאתה תומך בו, זה לא משהו שהמפלגה הזאת תומכת, ואתה שילמת לפחות פרק זמן מסוים, כן, זה נגמר בשלום, אבל מחיר אישי על המחדל הנורא הזה.
5: המצב החברתי והפוליטי במדינת ישראל לא מאפשר לקיים ועדת חקירה ממלכתית.

0: ועדת חקירה לאומית שוויונית, 50-50. אני לא מבין חשב להתנגד לכזו ועדה.
1: אוקיי, אז לא, אוקיי, אתה יודע, אתה בעצם מטיל דופי במערכת המשפט שמסוגלת להקים ועדה אובייקטיבית שתבחן את הדברים כפי שהיא צריכה.
0: בוודאי שאני מטיל דופי במערכת המשפט.
1: אז הצד השני מטיל דופי בפוליטיקאים שיקימו את המפלגה הזאת, או שיקבעו את המנדט שתהיה למפלגה הזאת.
0: יפה מאוד, אז מה הפתרון? הפתרון הוא שהקואליציה והאופוזיציה ביחד תסכמנה על ועדת חקירה שוויונית 50-50. ככה אף אחד לא יוכל לעבוד על השני.
1: אוקיי, אתה מדבר על מה שנעשה מאז השבעה באוקטובר. תראה, המפלגה שאתה מצטרף אליה נמצאת היום בממשלה שטראמפ אומר לה מה מותר, מה אסור, מה לבן ומה שחור. זה משהו שאתה תהיה מוכן לקבל? זה משהו שאתה מסכים לו היום?
0: גם אם הייתה פה ממשלה אחרת, אז כן. טראמפ היה בגלל שטראמפ הוא היום נשיא המעצמה הגדולה ביותר בעולם. עכשיו, אני כמובן מאחל למדינה האהובה שלי שתשתחרר מהתלות בארצות הברית, אבל זה דבר שלא יכול לקרות בשנתיים שלוש. זה דבר שצריך להתפרס כנראה על פני עשור, להתחיל עם זה שאנחנו מייצרים את כל החימושים שלנו עד כמה שאפשר כאן בארץ, ולא תלויים באף אחד אחר, כולל בגרים וכולל כל מה שאנחנו זקוקים כדי להגן על הביטחון שלנו, ולאט לאט ללמוד להגיד לארצות הברית לא. אבל זה לא דבר שיכול לקרות...
1: כלומר, רגיוני בעיניך שבנקודת הזמן הזו זה משהו שאי אפשר לעשות אותו.
0: אני מבין שזה משהו שהוא מאוד מאוד קשה לעשות אותו בגלל התלות הגדולה. רק תחשוב על זה שכל חלקי החילוף של המטוסים שלנו בארצות הברית. הדלק הסילוני מגיע מארצות הברית. החיטה שלנו מגיעה אולי ברובה מארצות הברית וכן הלאה. זה באמת בעיה.
1: אז אי אפשר
0: ש... צריך להשתחרר לאט לאט.
1: אולי גם צריך להשתחרר מהצהרות שצריך לפעמים להגיד לא לאמריקנים. זה כנראה לא עומד במבחן המציאות. בריאיון למקור ראשון אמרת שאתה שואף לשינוי במטה הכללי של צה"ל ובמערכת החינוך. למה בדיוק התכוונת?
0: כן, אנחנו רואים במשך עשורים שהקצינים הבכירים של מדינת ישראל שממונים על הביטחון, כלומר על החיים שלנו, אנחנו רואים שהם עברו סדרות חינוך, למשל אצל שימון נווה ובקרן וקסנר, עם חשיבה פרוגרסיבית. חיי האויב הם לפני החיים שלנו, כי הם יותר מסכנים מאיתנו, אז במקום שאין אמת ושקר, אז מי שצודק הוא האדם הכי חלש, ולכן אין לנו שום סיכוי מול הערבים שאנחנו נלחמים נגדם, או אחרים שאנחנו חזקים מהם, כי לנו יש F-35 וטנקים. ואת השינוי הזה צריך לעשות, צריך להכניס פה מוסר חדש.
1: כלומר, לנעול את הדלת בפני גורמי שמאל, זה בעצם מה שאתה אומר. לא כל תנועה פרוגרסיבית מתנגדת כמובן, או שמה את חייהם של האויבים לפני החיים שלנו, אבל...
0: לא, אני אנסח את זה אחרת. אני אנסח את זה אחרת. שסדרות החינוך וההשתלמויות שקציני צהל הבכירים מקבלים ישקפו את הדעה הכללית של אזרחי ישראל. והיום זה לא משקף את הדעה הכללית.
1: הנקודה ברורה. צבי כמור, אנחנו חייבים לסיים. תודה ששוחחת איתנו היום.
0: תודה,
1: שלום. פרסומות.
2: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
6: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה כפוף לתקנון.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
7: אלקטרולוקס. שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: תכירו את הגיבור שלנו, שבכל פעם שצריך
10: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.

0: ותודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
0: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
3: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשרו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
5: הללויה, איזה גול!
4: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
5: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
4: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11

0: אנחנו כאן.
1: ליאן וילדאו
0: ברשת בית ספורט.
1: ליאן וילדאו, עורך חדשות החוץ הספורט שלנו, שלום.
2: שלום, שלום וברכה יאיר. אנחנו פותחים עם סדרות רבע גמר הפלייאוף בכדורסל. הפועל ירושלים משלימה אמש ניצחון 2-0 על הפועל העמק, כי בחצי הגמר עונה חמישית ברציפות. אמש היא ניצחה 98-91, כשג'ארד הרפר עם 26 נקודות הוביל 6 שחקנים בדו ספרתי. הנה רוי אובר שהוסיף 14 נקודות.
3: באנו לפה למשחק מאוד קשה נגד קבוצה קשוחה, ידענו שלא יהיה פשוט, שהם יבואו להילחם, קבוצה מאוד, מאוד טובה ואגרסיבית. אני שמח שהצלחנו בסוף, גם שהם רצו והיו במומנטום לשלוט בקצב ולנצח את המשחק הזה. פנים קדימה, לחצי גמר.
2: כן, והפועל תל אביב, אמש, היא הייתה עם הגב לקיר בפלייאוף, היא עמדה בלחץ בפיגור 0-1 בסדרת רבע הגמר, היא הביסה בחוץ את מכבי ראשון לציון 95-69, היא שוותה ל-1-1, ג'ונתן מוטלי עם 20 נקודות הוביל את הפועל, גם אוז בלייזר עם 16 ומיצ'יס עם 18 נקודות הצטיינו. הפועל תערך את המשחק השלישי והמכריע ביום חמישי. עוד הערב ברבע הגמר, מכבי תל אביב תוכל להפיל לחצי הגמר אם תנצח גם במשחק השני בחוץ את הפועל באר שבע דימונה. הפועל חולון תנסה להשלים עלייה עם יתרון 1-0 בסדרה, היא תערך את בני הרצליה. נבחרת ישראל בכדורגל, היא תתארח הרב בטירנה מול נבחרת אלבניה, זה משחק הכנה לליגת האומות שתיפתח בספטמבר. הנבחרת שלנו ללא המאמן הלאומי רן בן שמעון, שנצטווה להישאר בישראל אחרי פציעת הראש שממנה סבל בעקבות נפילה במשחק פאדל. גל כהן עוזרו יהיה על הקווים הערב בטירנה. מונדיאל 2026, בעוד 8 ימים, הנבחרות עם משחקי ההכנה האחרונים. אמש בלגיה ניצחה 2-0 את קרואטיה בחוץ, טילמנס ולוקאקו כבשו לבלגיה, שתשחק במונדיאל, נזכיר, מול איראן, שאגב כל הנושא מולה עדיין לא הוסדר. האיראנים עדיין מחכים לויזות לארצות הברית לכל המשלחת. איראן תערוך מחנה אימון בתיכואנה במקסיקו ולא בארצות הברית בגלל של הנסיבות, ועד שיוסדרו העניינים, אם יוסדרו, נמתין לראות איך העניין הזה מתפתח. 8 ימים.
1: ליאן וילדאו, עורך חדשות הספורט שלנו, תודה רבה.
2: תודה.
1: ועד כאן הבוקר הזה, העורך הוא יואב קרקובסקי, בהפקה נוגה אורטל ואתם נאוואבי, טכנאי השידור אמיר שמואלי, אני יאיר ויינרם, מיד אחרי חדשות השעה 8, המשך שידורי כאן חדשות ברשת ב', להתראות בינתיים.

0: אנחנו כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11 ובכאן בו. טלי מורנו,
1: כאן.
0: שאול אמסטרדמסקי,
2: כאן.
0: אליאור לוי,
3: כאן.
0: גילי כהן,
4: כאן.
0: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן.
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
11: כפוף לתקנון.
13: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
14: מתי? 12 ביוני?
13: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר.
17: השוקולד.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאם
18: שלך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
20: הרבה יותר מאוכל.
18: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
21: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
22: לך תאכל
18: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוך. חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
23: סושרד, תדהים אותה.
18: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
24: הישג אדיר לישראל.
18: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
25: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כמעט יממה של שקט ביישובי קו העימות, דיווחים על תקיפה של ישראל בעיירה בדרום לבנון. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה זועם שיישובו אינו נכלל בהחלטה להעניק סיוע חירום ליישובי קו העימות. על רקע שיחת הצעקות, השר שיקלי אומר שאנחנו עוד נתגעגע לנשיא טראמפ. בוושינגטון יימשכו היום השיחות בין ישראל ללבנון, והתחזית התחממות.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
25: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. לאחר שבועות ארוכים שרר הלילה שקט ביישובי קו העימות ובקרב כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיזבאללה נמנע מלשגר רקטות כטב"מים או רחפני נפץ על רקע המאמצים שמובילה ארצות הברית למנוע את הסלמת המשבר. עם זה, כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי אתמול נפצעו 6 לוחמי צהל בדרום לבנון מפגיעת רחפנים. מצב אחד הלוחמים בינוני וחמשת האחרים נפצעו קל. גורם צבא אמר לכתבתנו כי אף שחיזבאללה נתון ללחץ כבד, אין למהר ולהסיק מסקנות מלילה אחד של שקט. הוא ציין כי האתגר האמיתי הניצב לפני ישראל אינו הפסקת הירי של חיזבאללה בלבד, אלא יצירת מציאות חדשה ונטולת איומים בעבור תושבי הצפון. ערוץ אל ג'זירה דיווח הבוקר כי חיל האוויר תקף במרחב העיירה ארבסלם בדרום לבנון. כשובנו שמעון מיג'אן מוסר כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
2: موافقنا عليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
25: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובעלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון ליאיר ויינרב הסביר קבסה מדוע עתרה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
3: תגידי אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, עם כאן עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם, הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים, אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים. למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
25: שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו. השר עמיחי שיקלי אומר כי יש בישראל שני גורמים שחוגגים כלשונו את השיחה הקשה בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה. מוג'תבא חמינאי באיראן והעיתונות והאופוזיציה בישראל.
4: אנחנו עוד נתגעגע לטראמפ, ואני אומר את זה בצער, אבל אני לא רואה באופק עוד ממשל כזה במעלה הדרך, כמו בזוגיות, כמו בכל מערכת יחסים, יש עליות ויש מורדות, ולפעמים גם יש רגעי משבר שכנראה זה אחד מאותם רגעים.
25: השר שיקלי דיבר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. בוושינגטון יימשך היום סבב השיחות הרביעי בין משלחות ישראל ללבנון, סבב שהחל אתמול במשרד החוץ של ארצות הברית. שר החוץ האמריקני רוביו אמר אמש בשימוע בקונגרס כי חיזבאללה הוא שמעכב חתימה על הסכם שלום בין שתי המדינות.
17: The Lebanese government and the Israeli government could do a peace deal tomorrow. Israel has no territorial claims in Lebanon. The impediment in Lebanon is the fact that Hezbollah has embedded itself into that country. And it's the reason for all the suffering that's happening there right now and all the suffering that's historically happened.
25: ממשלות ישראל ולבנון יכולות לעשות שלום כבר מחר. לישראל אין דרישות טריטוריאליות בלבנון. חיזבאללה, ממומן ונשלט בידי איראן, חותר תחת הממשלה בבירות, והשתרשותו בלבנון היא הסיבה לסבלם של אזרחי המדינה, הדגיש השר רוביו. מדבריו הביא כשובנו ישי בר יוסף.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
22: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
1: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
25: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ויעשיך מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות
5: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
6: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
5: תעשו כבוד לחג.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לבשתי ז'קט בשבילך, אמרו לי שאתה בא, אמרתי אני אתחתך, כי הוא איש, הוא פרופסור למשפטים.
1: אני אגב מאוד מפריע לי כשאני בא לפה, ולפעמים קלמן בא עם הסנדלים, אני אומר הוא לא מכבד אותי.
0: אנחנו לא מדברים על מי שלא נמצא בחדר, בסדר? זה כלל של התוכנית.
1: אז מתי נלך עליו?
0: כשהמיקרופון יהיה סגור.
1: אוקיי, סליחה, זה לא אמרו לי, אתה צודק.
0: אבל אפרופו הדרותו של קלמן ואתה, מה אני אוהב כשמגיעים מגישים מחליפים? שאני יכול לשמוע קצת ממה מטריד אותם בחדשות, לא בחיים האישיים.
1: דווקא בחיים אישים אני רוצה לשתף אותך ואת כל המאזינים והצופים שלנו.
0: נכון, ואנחנו לא רוצים, ואנחנו לא רוצים.
1: יש לי שלל בעיות רפואיות.
0: אז מה, פתאום אתה שם את האצבע על משהו ש... בוא נדבר על זה רגע.
1: נכון.
0: אני אוהב שמישהו מגיע מבחוץ ואומר, כי מה קלמן חושב על הדברים ומה מעסיק אותו ואותנו, אנחנו כבר, אנחנו מתעסקים בזה. מה תורדת מנוחתך בספירה הציבורית? פרופסור יובל אלבשן, בבקשה.
1: אני אגיד לך עכשיו ברצינות, לא בנימה מחויכת.
0: אפשר להגיד ברצינות בנימה מחויכת גם.
1: אז אני אגיד את זה, ואפשר גם להגיד בחיוך בנימה רצינית?
0: כן.
1: אני צריך לחשוב איך עושים את זה. בקיצור, אני, מאז שאני נחשפתי לזה שלראש המוסד יש יועצת תקשורת חיצונית, שמקבלת כסף.
0: ראש המוסד היוצא.
1: היוצא, וזה שקדם לו, יוסי כהן, גם היה לו את אותה יועצת כנראה, ואני לא מספיק בקי, אבל מה שיותר
0: יש
1: חשוב...
0: יש יועצת
1: חיצונית? סוחרים יועצת תקשורת שנותנת שירותי תקשורת לראש המוסד.
0: אהה.
1: לא, כאילו מה זה אומר לראש המוסד ולא למוסד, נניחה.
0: ויש גם, אבל... יש גם דובר למוסד?
1: אני מניח, כאילו פעם אחרונה, תראה, בתקופה שאני הובלתי מבצעים חשאים במוסד, לא היה לנו את הדברים האלה. אבל אני גם, אתה יודע...
0: נו, אבל מה הבעיה? אבל,
1: זה, לא, לא... אבל זה לא הבעיה שלי. לא, גם לא בעיה...
0: לא, כי על פניו, אתה יודע...
1: אלי, גם פה בעיה, יש פה משהו שמפריע לי, שאלת אותי אם את הורד אותי?
0: כן.
1: אותה יועצת תקשורת שאסור לומר את שמה, הודיע שהיא לא ממשיכה עם ראש המוסד הבא, כי היא ממשיכה עם ראש המוסד היוצא בעסקיו הפרטיים. זה לפחות מה שאני מניח, זה מה שהתפרסם.
0: לא, קודם כל, כדי להמשיך לראש המוסד הבא, ראש המוסד הבא צריך לרצות.
1: להסכים. כן, לא משנה עכשיו מה, אבל אני שוב, הולך עכשיו לסיפה של הדברים. היא הולכת עם ראש המוסד היוצא לעסקים הפרטיים. עכשיו, היא לא מעניינת אותי כרגע. איזה עסקים פרטיים ראש המוסד היוצא כבר יוצא אליהם. זאת אומרת, אתמול הוחלפת, ובמיוחד אני רוצה, חשוב לי ההסבר, כי מכל הצמרת של השבעה באוקטובר ולפני ואחרי, דדי ברנע היה האיש, אני לא מכיר אותו בחיים, לא זה, שהכי הרשים אותי. באמת, היה שם משהו גם ממלכתי וגם חבל שהוא קצת דיבר יותר מדי לאחרונה, אבל זה ניחה. הוא כאילו, באמת, הוא היה נראה לי בדיוק מה שאני מצפה מהמנהיגות שלי שתיראה.
0: כן.
1: אז מה פתאום, יש כבר עסקים פרטיים יום ורבע אחרי.
0: אבל מה מטריד אותך זה שבכלל, כלומר, כי...
1: שהוא יוצא משם ישר לעסקים פרטיים.
0: למה לא? תחדד לי רגע, למה לא?
1: כמו שאני לא אוהב ששופטים דקה אחרי שהם זה הופכים להיות יושב ראש דירקטוריונים בחברות ביטוח, או הופכים להיות, אני לא יודע מה, בוררויות בכל מיני מקומות שלפני יומיים הם, מי ששלח אליהם הוא מי שדן בפניהם. אני לא אוהב בחירי צהל, אני לא אוהב בחירי 8200,
0: לא, אבל בענייני...
1: שיוצאים ועושים לי סייבר
0: אבל,
1: התקפי.
0: רגע, לא, בענייני זה... ניגוד עניינים? לזה
1: כן,
0: מתכוון?
1: כן, בענייני, כן.
0: אני אגיד לך מה, חשב שאתה מתכוון אליו, שמעסיק אותי בהקשר הזה, אתה רוצה להאמין שהאנשים האלה, שנמצאים בתפקידים האלה, הם כמעט בני אלים. כלומר, במובן הזה, שהם...
1: להיות ממלכתי, אתה צריך להיות בן אל?
0: לא, לא. רגע, אני מתכוון. שכל ענייני הדברים הבהמיים שלנו ביומיום, של לעשות כסף ולהיות מוטרדים וזה, הם לא מתעסקים בזה, כי כל כולם 100%, 130% מזמנם, הוא רק ביטחון המדינה. זאת אומרת, הוא יושב באמת יום ולילה ורק ביטחון המדינה, ומישהו בא לדבר איתו על עסקים או על חברות, הוא אומר, חברים, חברים, לא עכשיו, אני עכשיו עסוק ביטחון המדינה. ואז אתה אומר, איכשהו יצא... הרי אתה לא פתאום נופל על חברה, נכון?
1: מה זה עסקים פרטיים יום אחרי? אותו דבר אגב גם...
0: אתה לא פתאום נופל על חברה, זאת אומרת, זאת אומרת שעסקת בזה, ניהלת מגעים תוך כדי, וזה קצת מקלקל.
1: עכשיו, זה גם פוליטיקאים ואנשים בכירים, שדקה אחרי שהם יוצאים הם הופכים להיות משהו אחר, והקשר שלו, און שלטון...
0: לא, אבל יובל, אבל הבעיה...
1: לא נצליח, לא נצליח, לא לנתק אותו.
0: בסדר, אבל הבעיה...
1: אולי בציפייה?
0: הבעיה היא בנו, כן, בנו בציפייה. משהו בתמימות כבר מזמן היה צריך להיסדק.
1: אני לא מסכים. הציפייה שלנו צריכה להיות שאנשים יהיו ככה. עכשיו, דווקא המוסד הרי חייב לעבוד עם העולם העסקי, יש לו קשרים, הוא עובד דרך. הדברים האלה הם חשובים פי כמה, אני לא יודע, אבל זה ברור שהוא חייב להיות בקשר עם העולם העסקי בחול, זה ברור לכולנו.
0: אבל כל זה לא קשור ליועצת התקשורת, למה הזכרת אותה?
1: כי בגללה שמעתי הביזה,
0: שיש עסקים פרטיים.
1: היא ממשיכה איתו לעסקיו הפרטיים, ומה שקפץ לי לעיניים זה שתי המילים האחרונות, זה, מה זה? כבר עסקים פרטיים. עכשיו אני שוב, אני בא מעולם מ-8200, היחידות האלה, זה לא היה בעבר ככה. יש אנשים שסיימו את התפקידים שלהם ולא רצו ישר לתחום ההייטק ולכו לזה ותחום הפה ולא לקחו חיילים מבפנים ולא עשו את כל הדברים. זה לא, גם אז היו אנשים עם אותה מה שאתה קראת הצרכים בהמיים של כסף וכוח וכולי. זה, אני מניח שאותה פיזיולוגיה, ביולוגיה, הייתה גם אז. אבל הם לא יעזו לעשות את זה. והיום...
0: בהמשך יהיה איתנו האדמור הזה כן לפרשנות בנושא הזה.
1: נכון. ויפה אמרת, והיום התחושה שלי כאילו ברור, ברור, אין בעיה, הוא אתמול סיים, מחר הוא יושב ראש, מוחרתיים הוא זה, וככה נהיית לי שכבה, וזה מקרין אחורה. זה כמו אגב, אני שוב אני אומר, השופטים, פעם שופטים, שבגלל זה הם קיבלו פנסיה יפה, לא איזו לעשות את זה. והיום הכל מחתים אחורה את מה שעושה.
0: אז עכשיו גם אני הולך לעסקים, לא פרטיים, אבל לעסקים, אנחנו נשמע פרסומת אחת ונתחיל.
1: ממך אני לא מצפה לכלום, אבל זה ההבדל.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: טוב, יש הרבה דברים על הפרק. יש שיר יפה של מאיר אריאל, שיר תת מודע זמני, עולה נגמש על קו רקיע. הוא מתאר איך ברגע שקט הופך לסערה, שקט הופך למלחמה, ואיך ברגע מלחמה הופכת לשקט. עכשיו, ירו, היה לנו את איראן, היה לנו את לבנון, ירוי עובר עכשיו.
1: יש לנו את איראן.
0: נכון, אבל כאילו יש עכשיו איזה פסד, מהר מאוד אתה מתרגל לשקט, לפסדה של השקט, ומהר מאוד אתה מתרגל למצב המלחמה. אז עכשיו אנחנו באיזה שקט בלבנון, בצפון, נדבר עם רובי אמרשלג בהמשך המשדר שלנו.
1: שקט לא שקט, אבל תמשיך, תמשיך.
0: כן, לא, אז ברגע, השיר מדבר על איך ברגע שקט הופך למלחמה, ואתה בתת מודע זמני, אתה לא מרגיש שהשטח מבעבע מתחת לקרקע. אבל בואו ננסה להבין בעצם מה קורה מבחינת אנחנו והלבנונים. איפה אנחנו עומדים? האם פירוק חיזבאללה, כמו שנהוג לקרוא לזה, איפה שהוא נמצא באופק, אנחנו פונים לא פחות לניו יורק, תראה כמה אנחנו מרחיקים.
1: בואו, התוכנית הזאת היא ליגה בפני עצמה.
0: מי ניו יורק מצטרפת אלינו כתבתנו המדינית? גילי כהן, גילי.
4: שלום, שלום, חברים.
0: אני סתם אומר ניו יורק, זה לא קשור לשיחתנו בשום צורה, נכון? אבל נחמד לדעת, אבל נחמד לדעת, שהמאזינים ידעו.
1: גילי כהן בניו יורק, זה נשמע יותר טוב מאשר גילי על החוף בבת ים.
4: נכון,
1: אתה מבין?
4: נכון, נכון.
1: במיוחד לגילי. כן, במיוחד לגילי זה נשמע יותר טוב.
0: עדת, אתמול דיברנו עם אריאל סנדר, ראש מנהל מטה המפלגה הרפובליקנית בארץ, והוא אמר בואו נפריד בין התוכן לבין הפולקלור. אז okay. איתך אני גם רוצה לדבר על התוכן והפולקלור, כלומר מה קורה בלבנון מבחינת עתידנו מול חיזבאללה, וגם על מה שהוא כינה פולקלור, שזה מה שזכה לכינוי שיחת הצעקות בין טראמפ לנתניהו. את יכולה להתחיל ממה שאת רוצה.
4: אז אני אתחיל ואני אגיד שבסופו של דבר אני חושבת שאי אפשר להפריד בין טראמפ לפולקלור. זה חלק מהאירוע. כלומר, מדבר באיש שמדבר כמו שהוא מדבר. המילה פאקינג זה משהו שטראמפ משתמש בו בדרך קבע. ולכן לא צריך להתרגש מתורת הביטוי. מה כן צריך להתרגש? ופה בעיניי המהות היא יותר חשובה מאופן הביטוי, למרות שאופן הביטוי גם הוא חריג. קודם כל זה הקריכה בין אירועי, אתם יודעים, אנחנו בארצות הברית, אז נדבר על פתח ה-National Security, אירועים של הביטחון הלאומי שלנו, לבנון, איראן וכו'. למצב המשפטי של ראש הממשלה נתניהו, מי שעושה את הקישור הזה זה טראמפ. זה בעיה, זה לא אמור להיות קשור, כן?
1: אבל זה בפעם הראשונה לא? הוא רמז לזה, אולי עכשיו זה כאילו ממש בוטה, אבל הוא כבר הסביר את זה גם אפילו על הדוכן בכנסת.
4: נכון. אבל עכשיו זה נאמר בצורה אי אפשר להגיד בריש גלי על שיחה בין שני מנהיגים, אבל זה נאמר בצורה ישירה. נאמר שסביבת ראש הממשלה אומרת שהדבר הזה לא נאמר. היום מתפרסם עוד דיווח בוול סטריט ג'ורנל שמאשר את הדברים שפרסם עמיתנו ברק רביד. זה דבר אחד, אני חושב שצריך להגיד לגבי המהות. ועוד דבר, זה שבסופו של דבר, ישראל מקבלת הנחיות מהממשל האמריקני על מדיניות הפעלת האש שלה. אפשר גם להגיד שאולי בצדק, אנחנו מקבלים, ישראל קיבלה לגיטימציה להשאיר את כוחותיה בדרום לבנון ברצועת ביטחון מאוד מאוד נרחבת, והתמורה לכך היא שלא התקפו בביירות. וכשנתניהו מצייץ אחרי השיחה הראשונה שהעמדה של ישראל נותרה בעינה, טראמפ רתח על זה.
1: וזה אמיתי?
0: רגע, רגע, רגע, אז הייתה עוד שיחה, הוא רתח והייתה עוד שיחה אחרי הציוץ?
4: הייתה שיחה, ואז היה ציוץ, ואז הוא רתח, ואז הייתה את שיחת הצעקות.
0: שיחת הצעקות הייתה אחרי שנתניהו אמר שבעצם ישראל עומדת על שלה.
4: נכון.
0: ומה קורה בשיחת הצעקות הזו?
4: אז שוב, אני יודעת להגיד בקווים כלליים. טראמפ ונתניהו לא הסכימו על הדברים, שני הצדדים רצו הבהרות, ואז בעצם טראמפ אומר לראש הממשלה משהו כמו, אתה הבאת את המצב הזה שכל העולם שונים אותך, שונים את ישראל, you're fucking crazy, וביטויים מן הסוג הזה.
1: גילי, כמה יכול להיות שהעסק הזה הוא פסאדה שמשרקת היטב לשני הצדדים, כמו שכבר היה בעבר?
4: אני באמת לא יודעת להגיד. במקרה הזה, אני לא חושבת שזה משרת את נתניהו לחלוטין. אני כן אגיד שהופתעתי לדוגמה, הוא מתראיין היום לתקשורת אמריקאית, ל-CNBC, זה אולי מלמד אותנו שזה לא משרת אותה. זאת אומרת, זה אולי מלמד אותנו שנתניהו כן רוצה להעביר איזשהו מסר לקהל האמריקאי. כי שוב, הרקע, גם אותו צריך לשים לב, ישראל חוטפת ביקורת קיתונות של ביקורת שהיא גררה את ארצות הברית למלחמה לא לה. מלחמה שהצליחה להעלות את מחירי הנפט בצורה משמעותית. מלחמה שהבטיחו דבר אחד וקרה דבר אחר. אגב, נתניהו בעצם כשחפת ראש המוסד בימים האחרונים, חוזר ומדבר על השינוי הזה במשטר. אז אני מניחה שזה חלק מהדברים.
0: טוב, מה קורה בצפון בעצם, במאמצים המדיניים? כלומר, אנחנו לא מפרקים את חיזבאללה כרגע פיזית, בטיפות מהאוויר וכו'. המהלך די נבלם, מה קורה מבחינת המאמצים המדיניים לעשות את זה?
4: אז אמר כך, היום יש עוד סבב שיחות בוושינגטון, בין ישראל לבין לבנון. אתמול היה סבב שיחות נוסף. כמעט 8 שעות היו שם במחלקת המדינה האמריקנית. שיחות שלהבנתי היו בסך הכל ברוח טובה. ארצות הברית הציגה איזשהו מהלך שמסגרתו כוחות אמריקנים יאמנו את כוחות צבא לבנון כדי להביא לפירוק חיזבאללה. אני רוצה לומר, אשרי המאמין, כי זה כל מה שנופר.
1: כן.
0: גילי כהן, תודה רבה.
1: נסיעה טובה, תודה. גילי. ניפגש פה.
4: תודה רבה.
1: ביי ביי. כן, באיזה צער, ניפגש פה. בניו יורק.
0: למה? אין כמו פה.
1: אין כמו ירושלים, זה אני מסכים.
0: אין כמו פה בכלל, ישראל בכלל. ירושלים בפרט.
1: יפה.
0: אתה אוהב את ירושלים, אתה נכון? פטריוט ירושלמי.
1: מאוד. זה שאתה עזבת זה ממש מפריע לי. אתה עוד תחזור.
0: מפריע לך במדינה או מפריע לך בי?
1: אני רוצה אותך לידי. אני כל אחד רוצה את האפרוחים שלו לידי.
0: תודה רבה, תודה רבה. הייתי אומר לך, יש עוד סיכוי שאני אחזור, אבל שוב, לא.
1: אני לא בטוח. never say never.
0: מה יש לעשות בירושלים, תגיד לי? באמת אני
1: מאוהב בעיר הזאת.
0: כן?
1: מהיום ש... תראה, לך יש את הבעיה שאתה היית פה בגיל, כאילו, ועזבת כשהגעת לגיל ה-20. אז אולי יש פה איזושהי בעיה, אבל זה אין עיר כזאת. והעיר בשנים האחרונות היא בכלל מדהימה. כולל בשבת, כולל זה, כולל פה, הכל.
0: אבל...
1: כן, אני מאוהב בבית.
0: אולי איזה, אתם מדברים בפוליטיקה, העידן אחרי נתניהו. מה עם העידן אחרי משה לאון? אולי...
1: שלא יעזוב. מנהל בחסד עליון.
0: יש איזה קונצנזוס סביב זה, נכון? אבל יבוא יום והוא כבר לא יורש העיר, אולי...
1: לא.
0: אולי מכובדים, מה? לא?
1: יקירי, תן לי עוד, אני צריך אותך בהפסקה למרוח לי עוד את המשחה על הצלקות של ההתמודדות המוצלחת שלי לפני 4 שנים על...
0: אני בסך הכל, דקלה אהרון שפן ביקשה שאני אשיג לה איזה כותרת, איזה טיפ, איזה קצה חוט. אמרתי אולי, יובל בשן מתמודד על רשות עיריית ירושלים... לא הלך לנו.
1: אנחנו על המצבה אצלי יהיה כתוב יובל כמעט. כמעט מנכ״ל, כמעט מתמודד, כמעט זה.
0: לא, אבל כן מגיש מחליף בקלמן ליברמן.
1: ובדיוק.
0: ממש לא כמעט.
1: נכון, נכון. וגם אוהב את דקלה אהרון שפרן, בלי כמעט ובלי מעט.
0: שלום דקלה.
4: זה הדדי לחלוטין. בוקר טוב, תראו, אני אגיד לכם מה האירוע הגדול בירושלים היום.
0: נכון.
4: כלומר, לשכנע את אסף בכל זאת להישאר.
1: אסף הוא משלנו, לא באמת. דקלה, תקשיבי לי, זה עניין של... זה פשוט... אני אחרי זה אסביר לך את הקונסטלציה.
0: אינון סרוסי עורך מבקש שנתקדם, ואני סך הכל יכול להבין אותו. כן, דקלה, בחירות לתפקיד מבקר המדינה.
1: היא בנתה את הקישור כל כך יפה,
0: אני יודע.
1: והרסת. מה קורה היום בירושלים?
4: בבקשה. עוד שעתיים ו-40 דקות זה קורה, בשעה 11 בבוקר המליאה מתכנסת כדי לבחור את מבקר המדינה הבא. שניים על הקווים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, שנתמך על ידי הקואליציה. צריך אולי לעשות כוכבית קטנה למטה. רבלו מקורב לנתניהו, עורך דין, ייצג אותו במשך הרבה מאוד שנים, מאוד קרוב אליו. ואנחנו בעצם, קודם כל פרוצדורית, מדברים על הצבעה שהיא חשאית, וזה עשוי להיות משמעותי לעניין שלפנינו. עושים את ההצבעה הזאת מאחורי פרגוד. לאחר מכן יש ספירה שמבצעת ועדת קלפי מיוחדת, שמורכבת מחברי כנסת שיושב ראש הכנסת ממנה. עכשיו, על פי חוק מבקר המדינה, מי שיש לו 61 חברי כנסת לפחות, נבחר לתפקיד. אם זה לא קורה בסיבוב ראשון, עושים סיבוב שני, ואז מי שיש לו את מרבית הקולות, הוא בעצם נבחר להיות מבקר המדינה הבא. אם אנחנו מסתכלים על מאזן...
0: מי נצח? נו, מי, מי, מי, מי, מי, מי, ולמי יש רוב?
4: תראה, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, אמרו שהם תומכים בו. בש"ס אפשר להעריך שגם הולכים לתמוך בו. יהדות התורה זה סיפור קצת אחר, כי ביום שני, ברבלו, סליחה, כמובן, מעמד הקואליציה, ביום שני, בישיבת העשייה של יהדות התורה, גפני אמר שהתמיכה במועמד של נתניהו לא מונחת בכיס של אף אחד. הם מנסים שם לעשות שרירים, וגם מתנים, שימו לב, ביהדות התורה את התמיכה במיכאל רבלו, בכך שחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי מש"ס יסיר מועמדות לנציג הקואליציה בוועדה למינוי דיינים.
0: אבל כל העניין, אבל דקלה, זה אירוע מעניין, כי בסוף אף אחד לא יודע מה הצבעתי. כלומר, כל הדילים הפוליטיים פה...
1: אם אתה תקבל 119 ח"כים בעד אלרון, אז אתה...
0: אבל כיוון שאני לא אקבל, לא יהיה מצב כזה של 119 ח"כים, ולכן שאלת השאלה, מה שוות כל ה... מה שווים כל הדילים האלה, אם בסוף אדם מאחורי הפרגוד יכול לעשות מה שהוא רוצה?
4: אין לך אמון באנשים, אסף, אני לא...
1: לא, היום, אני אומר לך, היום הוא קם לא טוב.
4: כן, לא.
1: הוא חושב שכולנו בהמיים, והוא חושב זה, ויש לנו
0: צרכים. אני חושב שזה באמת הצבעה, אחת ההצבעות הבודדות שיש בכנסת, שבן אדם יכול באמת להצביע.
4: זה נכון.
0: לא לפי מה שראש המפלגה שלהם אמר להם לעשות, אלא באמת לפי מה שהוא מאמין בו, זה דבר יפה.
1: כן, אבל אפשר לדעת, הרי אתה חושש בסוף, לא? אתה חושש שכולם יעשו את אותו דבר, ואז יתגלה שכולם לא הצביעו בעד. אתם זוכרים את המקרה ההוא מקריית שמונה, על אותו בחור שהתמודד לראשות העיר, שימון שלנו פה עשור, אז היה כתב השקמה, ובשכונה, בקלפי השכונתית שלו, היה לו כל אחד. אז הוא הבין, שאשתו והילדים לא הצביעו בשבילו והתגרש. בסוף יודעים את זה. סיפור אמיתי, אמיתי, אמיתי, מסוף שנות ה-60 או ה-70.
0: טוב, אבל את סופרת, אבל דקלה, את סופרת...
4: זה מבחן נאמנות לנתניהו בקרב חברי קואליציה.
0: אבל את סופרת אצבעות ומה את מגלה? מי הפיבורית?
4: בוא נגיד שמרבית הסיכויים שבאמת רבלו הולך להיבחר, אבל הבנתי גם בהפקה שרצינו לדבר היום עם חברי ליכוד, יש כאלה שאלות, חבר הכנסת דניל וזמר, הוא לא אמר שהוא לא הצביע לרבל, הוא אומר, אני לא מספר למי אני מצביע.
0: האמת זה מה שאת אומרת כאן, סוגיה מעניינת, כי אנחנו באמת ניסינו לדבר עם ח"כים משני הצדדים. שיבוא ח"כ שתומך בשופט אלרון, יבוא ח"כ שתומך ברבלו, ואיש לא בא. זה די מדהים.
1: כמובן שאסף אמר שזה בגללי, את מבינה דקלה? ועכשיו אני מבין שיש הסבר אחר, הוא אמר, אתה הרסת, אף אחד לא רוצה לבוא כשאתה שפור.
4: האמת היא שבמקרה הזה יש יסוד אולי להניח שאסף צודק במקרה, אבל לא, אבל אני לא רוצה שאתה מסכסך.
1: אתה רואה מה זה אהבת אדם שיש לה? כן.
4: אבל אפשר, אתם יכולים להניח שבימים האחרונים יש לחצים כבדים שמופעלים, קודם כל ברור שבקואליציה, בסביבת נתניהו, על חברי כנסת לא לעשות פדיחות ובאמת לוודא שהמועמד של ראש הממשלה ייבחר. ושוב, כשסופרים את האצבעות נראה שזה מה שהולך לקרות, אבל כשמדובר בהצבעה חשאית, איך אומרים, never say never,
0: נכון.
4: אף פעם אל תגיד אף פעם, בוא נדע.
0: אנחנו רוצים לסיים.
1: רק שאלה קטנה, העניין הדתי לא ישחק פה לאלרון? מול ש"ס והחברה האלה?
5: היה ניסיון להפעיל את המתג הזה, ובאמת לדבר. בינתיים לא ראינו שזה נושא פרי, אבל
0: טוב, אולי... אוקיי. תודה, דקלה.
5: אגב, הספרדית התעורר. תודה.
0: עורך הדין משה גלעד, מי שהיה שופט בית המשפט המחוזי, שלום.
6: שלום וברכה לך ולמאזינים.
0: מה שלומך?
6: בסדר גמור, תודה רבה.
0: בוא נסתכל רגע על האירוע הזה, קודם כל קצת באיזה זום אאוט. למה צריך את מבקר המדינה?
6: למה צריך את מבקר המדינה? שאלה מצוינת.
0: חן.
6: צריך את מבקר המדינה כדי שיהיה מישהו שיושב בתוך המערכת, שיש לו סמכויות לקבל דברים גם כביכול סודיים, כדי להתחיל לחקור, ושיהיה אחד שמיד יוכל לצפצף או לצלצל בפעמונים. הוא יושב בתוך המערכת, הוא מכיר את המערכת, הוא לא איש שעוסק בתחום הפלילי, הוא איש שעוסק בדברים לטובת המדינה. מיד צריך לתקן, מיד צריך לעשות.
7: שזו גישה חדשה, השופט גלעד, נכון? כי בעבר התפיסה הייתה שלא מטפלים בדברים בזמן אמת, אלא להפך, נותנים לה קצת לאבק לשקוע, ואז באים לבדוק את מה היה.
6: אני לא חושב שזו גישה חדשה. כשאתה אומר מטפלים, זה כבר התוצאה. אני בא ואומר במיוחד להטריע. אתה רואה את הדברים, והדברים מגיעים למבקר המדינה. והוא יכול להפנות תשומת הלב של השר המבוקר, או של איש הרשות המבוקר. שמע, חביבי, אתה הולך פה להסתבך בגדול. יש פה אזרחים שצודקים. ברור שאחרי זה בטיפול, ברור שבא גם חקירה. אני רואה את זה כמטריע בשער, כמי שמנסה לפתור את המחלוקות ואת הבעיות של האזרח במהירות האפשרית.
0: אבל אני זוכר, היה מגיע בספר אב קרס למערכות, נכון. עם אמברגו, תדעו, זה הולך להתפרסם, וכולם היו נוברים בפנים, ואני זוכר שהרבה מהתשובות של המבוקרים, של משרדי הממשלה, היה, טוב, זה כבר נושא נורא ישן, כל האירוע כבר הסתיים.
6: ואז בא השופט לינדנשטראוס, ושינה את הדברים. ואם הם לא כאלה, אז צריכים עכשיו. שהרי מי דחף לכיוון אותם ספרים גדולים שאף אחד לא מסתכל בהם? המבוקר. מי שמבוקר רוצה למרוח. מי שמבוקר לא רוצה שמיד ידעו. אז לכן, עם כל הכבוד, זה התפקיד הראשון במעלה שאני רוצה.
7: כי חוץ מלצלצל בפעמונים אין הרבה שיניים לתפקיד הזה בעצם, נכון?
6: אתה יודע, אתה צודק, אבל הצלצול בפעמונים הוא שן אחד גדולה. כי גם אם המבוקר אומר, לא, זה לא מדויק, הוא מבין כבר שמסתכלים על זה. ומעצם זה שמסתכלים, ואני רוצה לצאת מנקודת הנחה שאיך אומרים, אנשי הרשות באים לטובת הציבור, אז הוא מתקן את זה, גם אם זה לפעמים בשקט, וזה חשוב.
7: אז כשאתה מסתכל עכשיו על מתוך הפרספקטיבה הזו, שני המתמודדים שיש לנו כרגע, עורך דין רבלו והשופט אלרון בדימוס, מה, לאן, מה...
6: מובן לחלוטין שאני מצוי בהתרגשות עצומה, מתוך רצון ותקווה שיבחר השופט אלרון. אני גילוי נאות, אני חבר שלו כבר יותר מ-40 שנה מאז ששנינו היינו סנגורים וחיטצנו רגלינו ואת העת הנובע שלנו בכל מיני ערי שדה, זה היה, ולאחר מכן כשהוא במרכאות הביא אותי לבית המשפט המחוזי, ונשארנו עד היום ונשאר עד יום מותנו חברים טובים. אז ובכן ככה, אני אומר על עורך הדין רבינו, אינני מכיר אותו, אני מניח שעורך דין מצוין, עם כל הכבוד, אני רק לא מבין איך אפשר שהחתול לשמור על השמנת. ולא מבחינה, וגם אם נצא מנקודת הנחה שהוא איש ישר והגון, מראית פנים. אתמול הייתי עורך הדין שלך, היום אני יכול להופיע בפניך אם אתה שומע.
7: היה לנו תקדים כזה באופן בסיסי, לא? אביחי מנדלבליט היה מזכיר הממשלה, בסדר, אתה יכול להגיד זה היה תפקיד ציבורי וכולי, אבל היה קרוב מאוד לראש הממשלה, היום אחרי, היה יועץ משפטי לממשלה.
6: אביחי מנדלבליט ייצג את הגוף הרשמי, היה בגוף הרשמי, לא היה בגוף האישי. אתה לא נפגש עם מבוקר ובני ביתו, גם אם אתה הכי הגון בעולם, למחרת אתה לא יכול לבקר אותו. זה מה שאני רוצה להגיד לגבי...
0: לא, למסגיר ממשלה זה גם, זה משרת אמון, נכון? זה מישהו שאתה אמור...
7: אתה גם מסתובב במטבח שלו עם הילדים, זה אחת הדמויות המאוד קרובות.
6: It is not personal.
7: לא, אבל גם, כן, אבל עורך דין בסופו של יום, אני אולי יכול לא אוהב את זה מבחינת אתיקה מקצועית, עורך דין הוא נפרד מהלקוח שלו, הוא יכול לייצג אנשים ולא להיות קרוב אליהם, לא להסכים איתם, לחלוק עליהם, ובכל זאת לחשוב שיש להם זכות לייצוג איכותי כמו הייצוג נגיד של רבלו.
6: אדוני, אתה צודק. אני לא באתי לדבר ערבי, לא כל מה שאני יכול לומר.
7: אז בוא באמת...
6: מילה אחת אני אומר, רק תן לי לסיים.
7: בבקשה.
6: כל כך חשוב, אני לא בא לדבר נגד, אין לי ספק שיש לו זכויות רבות. באותה מידה שאני, ברגע שהוא מונה להיות שופט בבית המשפט העליון, לא הופעתי בפניו. הרי אני בטוח שיוסי עדרון לא היה שופט אותי, אותי ענייני, של הלקוח שלי, בגלל שהוא מכיר אותי. ובכל זאת, זה לא, it is not done. היום אני בבית עם אשתי והילדים, ואתה מייעץ לי, ומחר אתה מופיע בפניי. זה מה שאני יכול להגיד.
7: אז אנחנו יכולת להגיד שאנחנו ניסינו, רגע, שנייה, השופט גלעד, אנחנו באמת חיפשנו אנשים שיבואו לייצג את הצד של רבלו, משום מה ממש
0: קשלנו, וזה בגלל יכולותינו הדלות אולי. תגיד, אבל מה, דבר בשם, איזה תכונות צריך מבקר המדינה שאתה חושב שמצויות בכיסו של השופט אלרון?
6: זאת השאלה. הדבר המרכזי שצריך שופט ו/או מבקר הוא יושר. כאשר אתה רוצה שיבקרו, אתה רוצה בן אדם שכל מטרתו לסייע למדינה באמצעות הבעת דעה מצפונית שלו. כך שופט, כך מבקר. וזוהי התכונה המרכזית שאני מכיר אצל השופט עדרון בצורה קיצונית. אני מכיר אותו כשהיה הולך עם התיק המהוע שלו, ואני גם בקושי עם סקית, והיה מופיע. עדרון באופן סקפני, באופן אמיתי, לא רואה שחור, לא רואה לבן, לא רואה אישה, לא גבר, הוא רואה רק דבר אחד. הבעיה, העניין המשפטי. העניין הזה אצלו יבוא גם, אם מדובר במקרה קשה, לתת לדל, אבל באותה מידה גם להשאיר. הוא לא יודע דבר אחר, הוא בנוי בתוך יושר. זה מה שאנחנו צריכים, רבותיי.
0: עורך הדין משה גלעד, תודה. תודה על הדברים, שופט בית המחוזי בדימוס. תודה רבה.
7: תודה, עורך דין גלעד.
6: שלום וברכה.
7: ואנחנו שוב פונים גם פה עם חברי כנסת, ופנינו לאחרים שרוצים לומר דברים בעד מועמדותו של רבלו, אנחנו מאוד נשמח.
0: רבלו? ושמעתי אחרים קוראים לו רבלו.
7: אז זהו. אבא שלו זה פרופסור רבלו.
0: רבלו?
7: כן. מורדכי רבלו.
0: אני הלכתי עם רבלו.
7: כן, כן, נדמה לי שזה זה השם הנכון.
0: טוב, אבל בסדר, אבל לא, אתה מזמין את כל החכים לבוא, בוא, די.
7: לא כולם, לא כולם.
0: לא, גם יש גבול, אנחנו...
7: כן. אתה יודע, אף אחד שלא יבוא.
0: צריך גם איזה פס... צריך לשמור על פסון גם, אתה יודע.
7: תסתכל עליי, אסף. איזה פסון אדם כמוני יכול לשמור.
0: אחר כך שאומר, אתה מתבחן שלא בוחרים אותך מקום התפקידים שאתה מעוניין בהם.
7: אתה רואה, נו. אבל תקלה, רון שפרנה אמרה שהיא אוהבת אותי.
8: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. חדש בעמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה. רק 4,990 שקלים. עמינח,
10: להתעורר לנגד חדשות.
11: מהקומקום הכי קטן, עד המקרה לבן, כל העולם יודע מידע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
13: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
14: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
13: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
15: אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
16: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
17: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: כפוף לתקנון.
19: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
20: הערב בכאן 11.
21: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
20: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
22: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
20: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן
24: 90 שנה לשידור הציבורי.
25: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
26: היקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
25: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורנו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
27: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
25: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
27: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
25: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
28: שבת שלום ומבורך.
25: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, שישה ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
29: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: טוב, אני רוצה להקריא לך קטע, נראה כמה נזרום עם זה, קטע ממכתב ששלח יושב ראש פורום הרשויות החרדיות, ראש עיריית ביתר אלית מאיר רובינשטיין, הוא ממיין את המכתב למפכ"ל המשטרה רב ניצב דניאל לוי. אנו פועלים אליך בצער רב ובכאב צורב לגבי הצעדים בהם אנו נוקטים כעת, על מנת להבהיר את תמונת המצב בפניו הצבת אותנו עם המשך מעצרם של לומדי התורה. המצב הנוכחי שהמשטרה הפכה לאויב המגזר החרדי ומבצעת צייד של תלמידי ישיבות ברחובות הערים ובכבישים, לא מאפשר לנו לצערי הרב את המשך שיתוף הפעולה המוניציפלי עם המשטרה.
7: בוא נדרג אפילו עוד כמה מילים.
0: בבקשה.
7: חשוב לציין כי התוצאה של התנהלות המשטרה תביא גם לכך שלא יממשו את חובת הדיווח בשל חוסר האמון מול המשטרה, מה שיביא לסכנת נפשות כפשוטה. אנחנו מודעים להשלכות הקשות של החלטה כזו, אבל אם המשטרה החליטה לשתף פעולה עם ההתנהגות חסרת האחריות של היועמ"שית, פקידה מופרעת
0: לא שהחליטה ללבות לא אש, לא חייבים.
7: זה מכתב רשמי,
0: כן, לא חייבים.
7: להרוס את השלווה, להוריד את תמיון, אז האחריות היא על כתפיך. החלטתך לעצור תלמידי ישיבות קורטת את בסיס הענף של שיתוף הפעולה הבסיסי והמינימלי עם המגזר כולו.
0: איתנו ראש מועצת קריית יערים, יצחק רבית, שלום אדוני.
30: שלום, בוקר טוב.
0: שלומך?
30: ברוך השם, מקווים לזמנים טובים יותר.
0: הלוואי. מה אמור לקרות בעצם מבחינתך, מבחינת היישוב שאתה עומד בראשו?
30: תראו, המשטרה יש לה ים של משימות. ואין לה כוח אדם מספיק לכלל המשימות. בסופו של דבר זה לא איזה מכונה על אוטומט, שולחים תלונה וזה עובד. יש מישהו שיושב ובוחר את המשימות וצדרי עדיפויות, ומישהו שם שגע, מישהו שם החליט להעלות לראש סדר עדיפויות של המשטרה נושא פוליטי, ציבורי.
0: לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, זה לא, ממש לא בראש סדר עדיפויות של המשטרה.
30: זו דעתי, אמרתי דעתי.
0: לא, זה, גם, דעתי זה לא עניין של, זה לא עניין של דעה, ציבורי. זה לא בראש סדר עדיפויות של המשטרה.
30: אלתיים, תקשיבו, יש למשטרה הרבה דברים לעשות, וכרגע הם הכניסו את זה לסל המשימות שלהם.
7: אוקיי, זה בסל המשימות, זה נכון.
0: לא נכון, זה גם לא בסל המשימות. מה שהמשטרה עושה כרגע, זה אם היא נתקלת, היא נתקלת, נעצר מישהו, בודקים לו רישיונות, ומגלים שהוא חייב גיוס, רק אז מחכים כדי שהמשטרה הצבאית תבוא. זה ממש, אם נופל עליך עבריין, אז אתה מטפל.
30: קודם כל, גם זה לא היה אמור להיות, אבל לא על זה, לא על כך נזדעקנו. כולנו ראינו את ההודעה של המשטרה משבוע שעבר, שהם קיבלו הוראה מפקידי היועמ"ש להיכנס לערים החרדיות ולעשות מבצעים ולהגביר אכיפה.
0: אין מבצעים, אין מבצעים. אין מבצעים לתפיסת הריקים של המשטרה. יש של המשטרה הצבאית, אין של המשטרה.
30: לא, לא, לא, לא, זה לא נכון. תבדקו, יש הודעה של המשטרה.
0: עלו פה נציגים של המשטרה במהלך השבוע, וזה מה שהם אמרו באופן רשמי.
30: אז אני מוכרח לומר לכם שיש לנו שיח ערני מאוד עם המשטרה. ומאז ההחלטה של המפכ"ל לפני כמה ימים, מישהו שם הבין שהם טיפסו על עץ גבוה והם נכנסו למאבק ציבורי פוליטי, והם לוקחים צד אחורה ואנחנו שמחים, ואנחנו בשביל זה אנחנו כאן כדי להסביר להם שבנינו כאן.
7: אבל אתה מייצג הרי, אתה ראש מועצה. התלונות כלפי רב ניצב דניאל לוי, אני חייב להגיד, לא ברורות לי בכלל. יש בגץ שקבע מה שקבע, יש כנסת שלא חוקקה חוק, ולכן יש פה אנשים שאמורים להתגייס ולא התגייסו, תופסים אותם. מה אתה מצפה שיעשו? אני לא מבין שאנחנו נגיד, רגע, סליחה, בגלל שיש פה כוח חרדי שלא מוכן לעשות, אז שאנחנו לא, שהמשטרה לא תמלא את המשימות שלה?
30: טוב, בואו לא נתעמם.
7: למה נתעמם? אני מדבר איתך דווקא נקי.
30: שאלת בשביל שאני אענה, אז אני רוצה לענות בצורה מסודרת. במשך מעל 70 שנה, כל מי שעשה מה שהוא עושה היום, זה היה חוקי. עכשיו החוק פג.
7: נכון.
30: החוק פג, עושים בימים אלו, כבר משך שנה, מאמצים אדירים להסדיר את העניין הזה, ותקשיבו טוב, העניין הזה לא ייפטר בכיפופי ידיים ובכוחנות וברוב שכופה על מיעוט, אך ורק בהידברות ובהסכמה. זה לא ילך, חברים, זה פשוט לא ילך. ורוצים להסדיר את זה, והיו כבר מאות ישיבות, והולכים להסדיר את זה. אז עכשיו המשטרה, הכל בסדר, הכל זורם כמו שצריך, זה מה, לנישה הזאת הם צריכים להיכנס.
0: למה, לא, אבל מרביץ, למה זו גניבת דעת מה שאתה עושה? כי הרי אם עכשיו כל המאמצים ירדו לטמיון, ולא יצליחו לחוקק חוק, כמו שנראה שלשם זה הולך. ואם יהיו עכשיו בחירות והכנסת תתפזר.
7: כמו שכבר 20 ומשהו שנה זה קורה.
0: מה אז תגיד? בסדר? אז תעצרו עריקים, תעצרו משתמטים, תעצרו אנשים שעוברים על החוק.
30: אני רוצה להזכיר לכם שלפני 20 שנה, כשאנשים היו אחרים, ולא היו גופים מיליטנטיים שעושים את זה און פוליטי, הצליחו להגיע להסכמות, והעבירו חוק טל שהחזיק במשך שנים רבות, וזה העסק עבד.
7: אבל עזוב, החוק נפסל.
30: השנייה, חברים, רגע, אבל שאלתי אם אני רוצה לענות. אני רוצה לענות. חייבים להגיע להידברות. זה לא ילך כאן בכיפופי ידיים, תבינו את זה. רגע, חברים, שנייה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. אין דבר כזה, זה לא עובד בשום מקום בעולם.
0: אבל זה לא משנה, אנחנו לא עוסקים עכשיו בשינוי...
30: אנחנו רוצים, כולם מבינים כאן...
0: אנחנו לא עוסקים עכשיו בשינוי דעה, אנחנו לא עוסקים בשינוי דעה. יש חוק, לא אכפת לי מה דעתך עכשיו, אל תתגייס. יודע מה, אל תתגייס. אבל יש סנקציה, יש חוק, צריך להתגייס. מי שלא בא, צריך לשלם על זה איזשהו מחיר, אחרת למה שאני אתגייס? למה שהילדים שלי יתגייסו?
30: חברים, יש כאן היום חוק שכופה עליי את תפיסת עולם.
0: קופה גם על הילדים שלי.
30: שאומרת לי, רגע.
0: יצחק רביץ, גם הילדים שלי צריכים להתגייס, ואני לא רוצה שיתגייסו, בסדר?
30: לא, אתם לא מבינים על מה אני מדבר. יש כאן ויכוח משני ציבורים, מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר, שלולי לימוד התורה, יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה, מישהו בדק את זה.
7: מה זאת אומרת?
30: מה, יושבים תשעה שופטי בגץ. מה,
7: כן, הם ערכה עליונה.
30: כן, אבל איזה כלים יש?
7: הם ערכה עליונה,
30: אבל כשמגיע לשולחנם נושא רפואי.
7: אני אשאל אותך שאלה אחרת. אני אדם נוצרי, אני מאמין במיסיונריות. אני רוצה להסתובב, אני מיעוט קטן מאוד במדינה הזאת. אני רוצה לעשות נפשות לרעיון של המיסיון. יש היום עבירה שאוסרת עליי. אני אומר, אם המשטרה תבוא לתפוס אותי, כשאתה תודיע לה ותעצור אותי ותבקש שיעצרו אותי, אני אגיד סליחה, אני מאוד מצטער, אתם לא תכפו עליי דעה, זאת הדעה שלי, להעביר את היהודים לדת אחרת, לדת החדשה, לברית החדשה. מה פתאום שהמשטרה תתערב? אז מה, כל אחד יגיד איזה עבירות מתאימות לו ואילו עבירות לו, ואז

0: שלים, רגע, אבל אתה בורח.
1: סליחה רגע, מרביץ, אתה בורח. אני, בוא נלך עכשיו לסטנריו המדומיין שלי. עזוב רגע עכשיו את המלחמה המוצדקת מביניך נגד הגיוס. אני שואל אותך עכשיו, האם אתה חושב שהיה לגיטימי שהעדות הנוצריות בישראל, גוף שהוא גוף סטטוטורי, יפנה למשטרה ותגיד, יותר אל תתעסקו במיסיונריות ובכל העבירות הללו, ובאמרות דת ובדברים כאלה, כי זה לא מקובל עלינו ואתם לא תכפו עלינו, ואנחנו מתנתקים.
2: לא הבאת הדוגמה נכונה.
1: למה?
2: אנחנו מדברים כאן על ליבת הנושא הליבתי העמוק ביותר שבין חרדים לחילונים ובכלל של העם היהודי. מה המקום של התורה וקיום המצוות? זה נושא שמעולם לא נידון בסביב שולחן בצורה רצינית על ידי אנשים שיש להם את הכלים לקבל החלטות בנושאים האלה. שופטי העליון המכובדים, אף אחד מהם, אם מגיע לשולחנם נושא רפואי, הם יבינו חוות דעת רפואי.
0: אנחנו עושים את זה באמצעות... החברה הישראלית החליטה שהיא עושה את זה באמצעות בית המחוקקים הישראלי. בית המחוקקים הישראלי כרגע, אם מסתכל על החוק, קבע שכולם צריכים לשרת, ואף אחד לא פטור. ומי ש... הוא עושה דין לעצמו.
2: אתה טועה גם בהגדרת העניין.
0: מי שעושה דין לעצמו, עובר על החוק.
1: כרגע יש חוק. סליחה, עכשיו, מר רביץ, אני אומר את זה עכשיו כמשפטן. יש חוק שאומר כולם צריכים להתגייס. צריכים לתקן אותו כדי להחזיר פטורים בעבר. יש חוק, אין פה איזה לקונה. אז אתה בעצם אומר, כמו שיש חוק אומר שצריך להתגייס, ויש חוק שאומר נגד אמרות ודת ודברים כאלה, אתה אומר, תתעלמו מהחוק הרגע, כי זה שבר, זה שבר חברתי, ליבתי וכו'. ואני שואל אותך, עם כל קבוצה, עם כל קבוצת מיעוט או קבוצת רוב, תגיד לה, המשטרה, אל תאכפי את הדברים האלה, לאן נגיע?
2: המשטרה יודעת לבחור את סדרי עדיפויות, הם יודעים להקצות 100 חוקרים לתיק שמאוד מאוד חשוב להם, או שיש עליהם לחץ תקשורתי להעביר אותו, והם יודעים מצד שני לסגור תיקים מחוסר עניין הציבור, מחוסר כוח אדם. המשטרה יודעת לבחור את המשימות, מישהו עושה את זה, זה לא עובד שם על אוטומט, מישהו קיבל כאן החלטה פוליטית, תחת לחץ פוליטי כדי לשמש אג'נדה פוליטית של מי שהיא, זה מציאות הדברים. והמשטרה, אנחנו שעובדים עם המשטרה יום יום, והקמנו מיזמים מדהימים עבור הקהילה. אנחנו יודעים את השיח מולם.
1: אז מי שלם את המחיר על ה... אז בוא נעבור רגע עליה. אז מי שלם את המחיר עכשיו על חוסר שיתוף פעולה? התושבים שלך בקריית יערים, שעכשיו המשטרה לא תהיה
0: ברדה? איך תראה קריית יערים ללא משטרה?
1: מי יטפל באלימות בדברים האלה?
2: החובה שלי כשאני קם בבוקר זה לשרת את התושבים שלי. יש לי כרגע מאות תושבים שנמצאים בסכנה להיעצר בכל רגע נתון, בכל כביש ובכל מקום. וזה החובה שלי, אני קם בבוקר ובזה אני מתעסק כעת. להגן עליהם, לשמור עליהם, שלא יהיה את המצב הזה, ואנחנו רוצים שהדברים יעשו בהסכמה,
1: יש לך שמה,
2: בהבנה,
1: יש לך אלפי,
2: בלי כיפופי ידיים.
1: יש לך אלפי תושבים שהם צריכים את המשטרה גם כדי שהם לא יהיו חשופים לאלימות, וכדי שהם לא חלילה יגנבו, ושלא יעברו כל מיני פשעים. אז מה המשמעות? המשטרה לא תיכנס לקריית יערים, אתה מקריב, ואם כבר אנחנו מדברים, סליחה שאני לא בוטה, אבל בעצם אתה אומר, אני לטובת העניין הזה של המאות אלה שלא מתגייסים, גם אחרי השבעה באוקטובר, הערת הגב שלי, אני אקריב את כל שאר השלום הציבור, והדברים שהמשטרה שומר, עוזרת לי לארגן, הסדר ושלום הציבור בקריית יערים, ובכלל, זה גם איזה שימוש לא לגמרי ראוי.
2: לצערנו המשטרה נכנסה פה לפינה, בידיה, כמו שיש עם ריידו, הפה שעשר או הפה שהתיר, הם יכולים ברגע אחד להפסיק את העניין הזה, ולהבין שאנחנו באירוע פוליטי ציבורי, ומוכרחים לסדר את העניינים בצורה כזו, שלא יהיה כאן מאבק פנימי עמוק כל כך, שגורם לשיסוי ולא יביא לשום מקום. הרי כל הסיפור המצחיק הזה שעוצרים מישהו, הרי העריקים האלה נהפכים לגיבורי היום.
1: ראינו אותם בתאילנד. ראינו את לומדי התורה בתאילנד אחרי.
2: נו בוא חבר'ה, תבוא עכשיו לישיבות יותר עשרות.
1: לא, אני לא אומר, אני אגב, אני לא נכנס לדיון המהותי, מר רביץ. כן, אני גם, יצא לי פה סתם פרובוקציה, אני מוחק. אבל אני שואל אותך עכשיו ברעיון המעבר לזה, הרי כולנו יודעים, כולנו מכירים מפרקי אבות את כל הדברים הידועים. אם לא יהיה פה סדר ולא יהיה פה חוק, איש את אחיו ואנחנו נאכל אחד השני חיים בלאו. אז השאלה טוב. היא, אם אתה לא חושש מזה, ואתה לא מפקיר את השאר בשביל משהו שיש אג'נדות גם בתוך הציבור החרדי, שהייתי אומר מובלות על ידי אנשים.
2: אתה שואל שאלה מצוינת. אנחנו אישה ראשי רשויות, אנשים מאוד מאוד אחראים, שאנחנו יודעים מה שאנחנו עושים, אנחנו יודעים איזה שיתופי פעולה קיימים, מה נמצא על השולחן, אנחנו יושבים ודנים בינינו בהכוונת מנהיגינו, כדי לדעת מה לעשות ואיך לעשות, ואני שמח שהמסר חלחל,

0: ואנשים בקשר איתנו, ומבינים
1: שאנחנו פה... זאת אומרת, מבינים כוח.
0: לא, זה לא כוח, אני לא, אנחנו לא
1: בכלל ידיים חברים. זה כוח, מה זה לא כוח?
0: לא, לא, לא, אנחנו לא, לא מנסים לכפות על מישהו, ולא רוצים שמישהו יכפל, אנחנו רוצים להוביל את המסלול הזה לכיוון
1: החום. תם זמננו, לצערנו.
0: זה חייב להיגמר אך ורק בהידברות.
1: ראש מועצת קריית יערים.
0: לא ילך אחרת, תשכחו מזה.
1: טוב, אבל שמענו גם שגדולי תורה לא מוכנים לשום הידברות, כי הם לא רוצים לגייס אף אחד. טוב, ראש מועצת קריית יערים, יצחק רביץ, תודה רבה על השיחה.
2: תודה,
0: תודה.
3: תודה רבה, יום טוב. מיד חוזרים. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
4: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
5: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: פינית את הלו"ז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
8: הללויה! איזה גול!
7: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות. אין סוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
8: אולי עכשיו זה יגיע? דימה!
7: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
9: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: טוב. מה, אתה רוצה להגיד משהו? תיזהר, כי זה אולי יפתח פה...
2: לא, אני רוצה להגיד רק שמי שחושב שכוח או אמצעים כאלה הם לגיטימיים בדמוקרטיה, למיעוט, להשליט את היכולת על הרוב, אם זה בקפלן, אם זה בקריית יערים, ואם זה הבדואים בצפון, בדרום, אז שלא...
3: זה לא מתאים לך, אתה יודע?
2: למה?
1: כי אתה אומר, הם לא אוהבים את זה, וזה אותו דבר כמו זה שהם לא אוהבים את זה.
2: אני אומר, יש משחק דמוקרטי.
1: לא כל מחאה, לא כל מחאה היא כמו מחאה אחרת.
2: לא, לא.
1: אם אתה מוחה על זה שהמשטרה...
2: לא, מחאה שאומרת, אני משתמשת במשאבים שלי שהם לא הקולות שיש לי והאצבעות שיש לי, כל לכל אדם, כל שווה.
3: אבל יש גם פקודה בלתי חוקית בעליל, נכון? שצריך להילחם בה, נכון? אם המדינה תהפוך לדיקטטורה, אתה תרצה לחסום את הכביש, נכון?
2: לחסום זאת לא הבעיה שלי.
3: נגמר לי הזמן.
2: אנחנו נדבר אחרי, אנחנו נמשיך.
3: תרסומות חשות ונחזור, שעה שנייה עוד מעט.
0: אנחנו כאן.
4: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה וכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד
5: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
9: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
10: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
13: רק המקור, המקור, המקור.
12: כפוף לתקנון.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
17: בקיצור, השם שלי, תאר
16: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
18: הרבה יותר מאוכל.
16: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
19: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
16: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
20: לך כוכב טיטי.
16: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
21: סושארד, תדהים אותה.
16: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
22: הישג אדיר לישראל.
16: אנחנו כאן.
0: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים לגוש דן אם תתקוף ישראל בבירות או בבקעת הלבנון. דיווחים בלבנון על הרוג בתקיפה ישראלית בדרום המדינה. ראש מועצת חצור הגלילית קבסה זועם שיישובו לא יקבל סיוע חירום ליישובי קו העימות. כתובות נאצה רוססו בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית ועיתונאים בכירים. והתחזית התחממות.
18: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. חיזבאללה מאיים להרחיב את טווח השיגורים שלו לצפון ולגוש דן, אם תתקוף ישראל בדחיה בבירות או בבקעת הלבנון.
20: יجب ان نعمل حساب ان المعادله ستصبح ان الضاحيه وبيروت مقابل حيفا ومقابل تل ابيب.
2: על האויב הישראלי להביא בחשבון את העובדה שהרחבת המתקפה שלו תגרור שינוי של המשוואה. הדחיה ובירות בתמורה לחיפה ולתל אביב, אמר בכיר חיזבאללה מחמוד קימתי לערוץ הקטרי אל ערבי. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי פרמדיק מאגודת ארסלה לשירותי רפואה נהרג הבוקר בתקיפת קבם ישראלית בעיירה ערב סלם בדרום לבנון. הארגון מזוהה עם תנועת עמל השיעית. כשבנו שמעון מג'אן מציין כי חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חיזבאללה, איהאב חמאדה, הציג את גרסת ארגונו להפסקת האש.
23: موافقنا عليه هو وقف اطلاق نار شامل يتضمن جدولا زمنيا للانسحاب.
2: הסכמנו להפסקת אש כוללת ובלוח זמנים לנסיגת ישראל מדרום לבנון ולחזרת תושבי הדרום אל אדמתם, אמר חמאדה. ראש מועצת חצור הגלילית מיכאל קבסה אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החלטת הממשלה שרק היישובים השוכנים במרחק מרבי של 9 קילומטרים מגבול לבנון יזכו לסיוע חירום, מלמדת שתושבי המועצה נותרו שקופים בעיני המדינה כפי שהיו בשנתיים וחצי האחרונות. בריאיון לעיר ויינרב הסביר קבסה מדוע עתרה המועצה לבגץ נגד ההחלטה.
24: תגיד לי אתה איך אפשר לשפוך 12 מיליארד שקלים בתא שטח של 9 קילומטר, מכאן עשרות אלפי תושבים, 2,000 מטר משם הילדים שלנו משוועים לעזרה. כשמנהלת תקומה והנציגים שלה אומרים אין כסף לטיפולים רגשיים לילדים, למה? כי אתם לא ב-09. איך אני אומר לילדים שלנו, חבר'ה, לא נולדתם בקו הנכון? זאת אפליה שלא הייתה מאז הפנקס האדום.
2: בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד 3 עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. 5 כונו בוגדים והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר בשני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. מליאת הכנסת תתכנס בעוד שעתיים לבחירת מבקר המדינה הבא. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. ההצבעה תהיה חשאית ועל פי החוק נדרש רוב של 61 חברי כנסת לפחות כדי להיבחר. אם לא יושג הרוב, יערך סיבוב נוסף שבו ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת שץ. מנגד, ביהדות התורה טרם התברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. טיסת אל על, LY357, שהמריאה הבוקר לפרנקפורט שבגרמניה, סטתה ממסלולה ונוחתת נחיתת חירום בבלגרד, לפי שלא ברורה הסיבה למהלך, כך מוסר קשבנו רם ברנדס.
18: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
25: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
18: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
26: התחזית בחסות.
27: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
26: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: והתחזית היום ומחר התחממות בהדרגה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: טוב, לפני ש... לא, לא לפני. בוא נתחיל. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, שלום.
1: שלום, שלום.
2: אהלן, אהלן.
0: ראש חטיבת המבצעים, תת אלוף ישראל שומר, פורש מצה"ל.
1: עשית קצת הנחות, כן? הוא פורש מצה"ל, אבל הוא פורש, אפשר להגיד, בטלטלה שמזעזעת את צה"ל ובגין חשד לעבירות פליליות. תת אלוף שומר, הוא בעצם התפקיד שלו האחרון ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים. הוא אחראי על תחומים משמעותיים מאוד, על כל התקיפות של צה"ל ברמה המטכ"לית, ולמעשה הוא אתמול נחקר במצ"ח בחשד לעבירות מתחום המידות, ניצול יחסי מרות, זו המילה, ההגדרה הנכונה, ואחרי החקירה שלו בסוף הוא מגיע לראש אגף המבצעים, ובפגישה הזאת מחליטים לסיים את דרכו בצה"ל. אני חייב להקריא לכם את ההודעה של דובר צה"ל שיוצאת אתמול בערב.
2: בבקשה. אם אתה חייב, אנחנו לא נעצור.
1: אני
2: אותך.
1: חייב.
2: לא, לא, ברור.
1: אני חושב שמבינים מה החשדות, את העבירה הפלילית, וקוראים את ההודעה של דובר צה"ל, אנחנו רואים שההודעה עצמה היא פשוט בושה וחרפה. מוקדם יותר היום קיבל ראש אגף המבצעים, אלוף יצחק כהן, את בקשתו של ראש חטיבת המבצעים, תת אלוף ישראל שומר, לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מנסיבות אישיות. עד המינוי המחליף, פאפאפא, הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, אישר את הבקשה לפרישתו לאלתר, כך שהוא יפרוש מן השירות באופן מיידי. שום מילה אחת על כך שהוא נחקר במצ"ח, שום מילה על כך שיש פה חשד לעבירות של יחסי מרות, פשוט הודעה שעושה לו הקלות. כן, אנחנו נמצאים בשלב די ראשוני של חשדות, וזכות החפות וכל הדברים האלה, אבל עדיין ההודעה עצמה היא בושה וחרפה.
0: מתי נודע החשדות נגדו?
1: כנראה שהתלונות, או לפחות החשדות, עלו כבר לפני מספר שבועות, ומה שקורה, מה שהוביל להחלטה עצמה, הייתה אתמול, שהוא נחקר במצ"ח, שעות ארוכות, ואז גם התקבל את ההחלטה שהוא יפרוש מהצבא.
0: אבל מאיפה אנחנו יודעים? כלומר, מי דיווח בסופו של דבר על החקירה?
1: לא בטוח שדיווחו, יכול להיות שאנשים ראו את מה שקורה שם בלשכתו, ובסוף יחסי מרות...
0: לא, כלומר, בשום שלב לא הייתה הודעה רשמית על זה שהקצין חשוד?
1: לא, לא, שום דבר. כלום, נאדה, גורנישט, וזה באמת בושה וחרפה. אני חייב להגיד משהו, אתמול שהסיפור הזה התחיל ככה לצץ, פניתי לדובר צה"ל, ביקשתי התייחסות, ובהתחלה אמרו לי, אנחנו כרגע מוקדם מדי. חכו, מוקדם, חפות וכאלה, ואחרי שכבר יצאו הפושים, פתאום קיבלנו את ההודעה, וגם ההודעה עצמה היא מאוד לקונית, מאוד דלה, וכן, אני יכול להבין למה בצה"ל שומרים על שומר, ועדיין חייבים לבטא ו... להתקרב טיפה למציאות. נקודה אחת חשובה שצריך להגיד אותה גם בבוקר הזה, מדובר בקצין שעשה הרבה למען מדינת ישראל, חשבו שהוא התקדם להיות אלוף, סביר להניח שבתפקידו הנוכחי הוא גם היה מתמנה לאלוף, והעובדה שבסוף הוא מודח מצה"ל, ולא פורש מנסיבות אישיות, הוא מודח מצה"ל, הדבר הזה צפוי לשנות גם את כל איך ייראה המטה הכללי. אנחנו מדברים על תקופה של מינויים, מזכיר צבאי לראש הממשלה, וכל הדבר הזה כרגע גורם לאיזושהי סערה וטלטלה.
2: רק נאמר, זה לא יעצור את החקירת מצ"ח כמובן נגדו. זאת אומרת, הפרישה לא תעזור לו במובן המשפטי.
1: נכון, נכון. צה"ל רואה בחומרה רבה אירועים של יחסי מרות, בטח שמדובר בקצין כל כך בכיר בדרגת התלוף, ולכן החקירה הזאת תימשך בלי קשר למה שיקרה מבחינת הקריירה הצבאית שלו.
0: כן. תודה איתי.
2: תודה איתי. עורך הדין ציון אמיר ייצג את שר המשפטים בדיון בבג"ץ על הוועדה לבחירת שופטים, והוא איתנו הבוקר. אהלן ציון.
3: אהלן, שלום יובל, שלום
2: אסף.
0: תראה איזה שיח משפטני בכירים יש לנו פה, אה?
2: ממש.
0: זה מדהים. אני כמובן, הבכיר שבהם, יש לי, אתה יודע שיש לי תואר שני בלימודי משפט בבר אילן.
2: במקרה אני יודע.
0: כן.
2: אני מזכיר לך מי עזר לך כשהתקשת בכל כך הרבה מקצועות.
0: וגם לכם יש איזשהו רזומה, לא מרשים כמו שלי ובכל זאת.
3: אבל אסף, לא אמרת מה התואר הראשון, שזה היה הבסיס.
0: התואר, כן, באמת, לפתוח את כל הזה. יש לי תואר בכלכלה ובקולנוע. עשיתי דו חוגי באוניברסיטת תל אביב. לא הייתי סטודנט מי יודע מה, אבל הלכתי ללמוד מה שמעניין אותי. מה שלומך, עורך הדין אמיר?
3: שלומי טוב, הכל בסדר, תודה
0: לאל. תראה, בואו ניגש, נאחז את השור בקרנב, ונגיד, אחרי שבג"ץ הורה ללקוח שלך, שר המשפטים, לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, האם הוועדה תכונס?
2: ולפרסם עד השמיני לחודש, שזה אוטוטו.
3: אני לא יודע, אני באמת לא יודע עדיין, אני יודע שדנים בעניין, עוסקים בזה, מתחבטים ומתלבטים. שמענו את שר המשפטים מדבר על משבר חוקתי שבית משפט קולע את כל המערכת לתוכו.
2: ציון, סליחה שאני קוטע אותך. מה יש לדון פה? יש החלטת בג"ץ, אתה ואני, וגם הנה, בעל התואר השני, משפטים ללא משפטנים יודעים, שאם בבג"ץ כתבו עד השמיני לשישי תפרסם רשימה, אז עד השמיני לשישי תפרסם רשימה? מה, איזה דיון יש? הפרשנות המשפטית לשמיני ביוני? איזה שנה זה? לדעתי הם כתבו שמיני לשישי 26, אבל אני מוכן לבדוק אולי, ואז יש פה מקום לפרשנות.
3: תשמע, אם זה היה פשוט כל כך, אז לא היה מעורר את גם לא את השיחה הזאת.
2: מה לא פשוט? ציון, סליחה, אני לא הולך לדבר, אתה יודע, במקומך, אבל מה לא פשוט פה? יש פה החלטה ברורה, זה לא הדיון שלפני ודפאות. יש פה החלטה, בגץ חוץ מי, אני לא יודע מה, לשלוח לו דף ועת ולהכין לו את הטבלה באקסל, הוא כבר הכין, הוא גמר הכל, אין פה הרבה משחקים.
3: בוא נהפוך את התפקידים עכשיו, אני אשאל אותך את אותה שאלה, תן לי תשובה. יש לך תשובה.
2: אני? לי ברורה התשובה. אם אני העורך הדין של השר לוין, הוא חייב לבצע את הוראת בגץ. נקודה. אין פה משחקים, אין פה כלום, לא משבר. ויש לי עוד תשובה. אתה לא רוצה, השר לוין, אתה לא רוצה? יש לך דרך אחת. שים מפתחות ותתפטר כמו יולי אדלשטיין. אתה לא יכול לא לבצע את החלטות בגץ. אתה לא חושב כמוני, ציון?
3: אז רגע, סדרת השאלות, מתח השאלות, תן לי לנסות להכניס איזה סדר קטן בתוך העניין. תראה, השאלה של אי-ציות, זה בעצם מה שעומד מאחורי השאלה או הנושא שאנחנו דנים בו עכשיו. האם יש אפשרות שיהיה מצב של אי-ציות לצו של בית משפט, של בג"ץ?
2: נכון, אוקיי?
3: בעניין הזה. זה לב העניין.
2: אמת.
3: שמענו את התגובה הראשונה של שר המשפטים לאחר פרסום הפסק הדין שלהם, שחייב אותו לפרסם עד השמיני, וכנס את הוועדה 45 ימים לאחר מכן, קצב את היום בדיוק עד ה-23, נדמה לי ליולי, 23 ביולי. אז הוא אמר שמדובר בעיניו בפסק דין לא חוקי, או בצו לא חוקי, בהחלטה בלתי חוקית. הוא יצא נגד זה, והעמדה שלו היא מנומקת, אפשר להסכים איתה, ואפשר לחלוק עליה. בית משפט לא קיבל את זה, ובאופן חלקי קיבל את העתירה, והורה לו את מה שהורה לו, ואנחנו נמצאים, והוא הוסיף ואמר, שבית משפט קלע את כל המערכת למשבר חוקתי, כדי שציבור המאזינים יבין מה זה משבר חוקתי, זה המשבר שכאשר רשות אחת לא מוכנה לציית לרשות האחרת, נקודה. בית משפט אומר א', הממשלה אומרת ב'. בתוך הדיון הזה, אני לא מוצא פתרון או תשובה קלה לסיפור הזה. מדוע? מפני שתנסו לדמיין שאני מנסה להכניס לתוך מיטת סדום את העניין הזה, ומה קורה? במיטת סדום איברים נקטעים. או שמעריכים אותך, או שמקצרים אותך, אתה מאבד איברים.
2: ציון, ציון.
3: ההחלטה הזאת היא בעיה גדולה מאוד מאוד מאוד. איך אפשר? אני אתן לך דוגמה.
2: רגע, ציון.
3: לא נשאר בסיסמאות.
2: לא, אני בסדר. אני למדתי ממך כל כך הרבה שנים בעניינים אחרים, גם פליליים. היה בא אליך לקוח שקיבל עכשיו, לקוח בתחומים האחרים, שקיבל צו מבית משפט מפורש, אתה צריך להחזיר את הרכוש עד היום הזה, וזה צו של העליון, כבר אין לאן ללכת, כבר אי אפשר לעשות כלום וכו'. אתה היית עולה ואומר לנו, תשמעו, זה משבר, זה לא ברור, זה רשויות, זה כאוס, סליחה, אני יש לי ביקורת על בית המשפט, על בגץ מפה עד לוורשה, ואני לא חושב שהיו צריכים לעשות את זה. אבל once הם הוציאו את הצו, הדברים הם באמת הכי פשוטים שיש.
3: לא, אבל בוא ניקח את הדוגמה שלך, יובל.
2: בבקשה.
3: בוא ניקח את הדוגמה.
2: נו.
3: הלקוח עומד מולך, ואת אומר לו, בית משפט, אתה אומר לך, תחזיר את הרכוש.
2: נכון.
3: תחזיר את החומר.
2: נכון.
3: תחזיר את הקלסר. תחזיר את התיקים האלה.
2: נו.
3: מדוע אתה לא מחזיר? והוא אומר לך, אין לי אותם. אני לא יכול
2: להחזיר. רגע, זה משהו אחר. קודם כל, ציון, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: בוא נדגים את זה.
2: ציון, אני רוצה רגע להגיד משהו למאזינים, למי שלא מכיר. הנה, עורך דין, לא משובח, משובח. קודם כל, תן לי להחמיא לך.
0: אני הייתי מזה.
2: שיחקת יפה.
0: אני הייתי נזהר מהמחמאה הזאת.
2: לא, עשית את זה יפה. אבל אז, אז אתה בעצם, כשאתה אומר, אין לי את התיק, היה צריך לבוא השר ולהגיד, ואתה תגיד לו, אתה רוצה לבצע את הצו, אינך יכול, והיית ממסמס את זה כמו שהיה ממשית ממסמס את חקירות, ובית המשפט העליון, ושרים לאורך כל השנים, כולם יודעים למסמס, אבל פה בא השר ואומר, לא אינני יכול, הוא אומר, אינני רוצה. ואז פה...
3: עוד לא אמר.
2: למה הוא אמר?
3: יש עד השני לחודש. לא, הוא אמר, אבל אתה שואל מה באופן פרקטי יעשה. אתה תדעו מה יקרה.
2: הוא לא התייעץ איתך לפני שהוא הוציא את ההצהרה?
3: לא.
0: לא, רגע, אבל ציון, רגע, בוא, בסוף בשאלה, בסוף בשאלה, בשאלה.
3: כן. אסף, חצי שנייה.
0: כן, יותר מזה, קח שנייה שלמה.
3: תזכרו, כשאני, במשל החומר, תחזיר את החומר, כן, של פרופסור אלבשן. אז הנה אני אומר לך, עבודת הכנה, עבודת מטה, של להקים או לגבש רשימת מועמדים, ארוכה אולי כאורך גלות, אולי 200, אולי 300 מועמדים, לשבת עם מנהל בתי המשפט, לכנס את ה... לפגוש מועמדים, לראיין אותם, לראות מי מתאים ולא מתאים, זאת עבודה שאי אפשר בתוך 8 ימים.
0: אבל זה לא הטיעון של הלקוח שלך. אבל ציון, זה לא הטיעון של הלקוח שלך.
3: זה כן הטיעון. לא היית בבגז, זה הטיעון. זה הטיעון.
0: זה היה הטיעון.
3: זה כתוב על הספר,
0: לא הייתי תשובה. לא הייתי בבגז, אני פשוט קורא את ההודעות שהוא מוציא.
2: לא, אבל, וגם היה לו עורך דין, היה לו עורך דין לא רע בבגץ, שקיבל את זכות הדיבור בבגץ, אמר את זה, בגץ לא קיבל, אמר עד השמיני לשישי, ועכשיו השאלה היא, עכשיו זה סיפור אחר, אתה אומר יש משבר חוקתי ומיטת סדום והכל,
0: רגע, לא, אבל
2: אני אומר משהו אחר, אם אתה לא יכול, אתה מגיש בקשה לבגץ,
0: שנייה רגע, יובל, מעניין אותי במהות, בסוף המהות, האם...
3: הגשנו ואמרנו את הדברים שם, חברים, אנחנו לא מקשיבים.
0: רגע, ציון, האם אתה והלקוח שאתה מייצג, שהוא במקרה שר המשפטים, האם אתם מקבלים את המרות של בגץ לקבוע בעניינים האלה?
3: השאלה בכלל, מה, יש ויכוח? השאלה אם אתה יכול למלא צו או לא למלא אותו, לא קשורה בכך שאנחנו במדינת חוק מכבדים צווים.
2: למה? אבל הלקוח שלך אמר שזה לא חוקי.
3: אבל זה מותר, זה מותר. להגיד מותר הכל. גם את זה מותר לו לבוא ולהגיד, הנה עכשיו אני אומר. הדיון בשאלת המינוי, למשל, של ראש המוסד גופמן, היה מיותר, היה צריך להעיף את העתירה הזאת ביום הראשון.
2: בסדר.
3: בסדר?
2: מקבל
3: אחרי
2: הכל.
3: אחרי שבגץ שמע דיונים ושלח וחזר ותבדקו, ולגרוניס וועדה ומכתבים ודדי,
2: ציון,
3: ברנע,
2: ציון,
3: כותב מכתב ולא כותב.
2: אז ציון,
3: אני אומר לך, זאת החלטה ודיון שהוא בלתי
2: הכל חוקי. אמת, במובן הכל, המהותי, הכל אמת לא לאמיתה. השר חושב שהדיון הוא לא חוקי. אני חושב שיש לו טעמים טובים מאוד לזה, והוא אמר, והיה לו ייצוג וכו', ובית המשפט לא קיבל, בגץ נתן את ההנחיה. אתה קראת לזה משבר חוקתי. עכשיו אתה קורא לזה כבר משהו אחר, אתה אומר, לא משבר חוקתי, לא פקודה לא חוקית, אנחנו באמת לא יכולים. I wish that I could, but I don't want to, כמו שאמרו פעם האחרים.
3: זה לא חדש. אם תקרא את תצהיר התשובה שלנו, את התגובה שלנו בבגץ, את הדיון בעל פה, הדברים נאמרו בצורה ברורה. כל מה שעכשיו אני אומר לכם, שאי אפשר לגבש את הרשימה בנסיבות האלה, כאשר מדובר, תזכרו גם, לא מדובר בפקיד, באיזה פקידון, מדובר בשר שממונה על 4 משרדים בתקופה הזאת, הוא חבר הקבינט מדיני ביטחוני, הוא ממלא שליחויות בחול מדיניות, גם בזמן האחרון, זה, ובתוך כל זה הוא צריך גם לפגוש, okay. ולנהל את משרד המשפטים. אז אם מישהו חושב שעבודת מטה תעשה בחיפזון וברישול, רק משום דבר אחד, בוא נשים את זה על השולחן. כי אם הוועדה מתכנסת היום עם רוב דורסני שעושק את המיעוט, שהמיעוט הוא במקרה שר המשפטים ושני חברי הקואליציה, השרה אורית סטרוק וקרויזר בוועדה, והם ימנו את הסוס של קליגולה להיות בסנאט, להיות שופט בבית משפט, למנות עשרות שופטים בחטף, כמו שעשה ניסן קורן, בתוך שעה 63 שופטים בממשלת, איך קראו לה, ריפוי ושינוי, אבל שינוי לרעה.
2: אוקיי.
3: אז אני, הנה אני אומר לך, זה לא יקרה.
2: אז מה הולך להיות
3: לא
2: עכשיו?
3: הוא לא יוכל לשתף.
2: ציון, אז מה הולך
3: אני,
2: להיות?
3: תמתינו בסבלנות.
2: ציון, אתה צריך לתת לנו משהו. אני הביא אותי לתוכנית רק בשביל להביא פה
0: רק
2: איזה...
0: רק בשביל זה.
2: בשביל זה. אתם הולכים להוציא פשוט, להודיע לבגד שלא תוכלו לעמוד ולכן נדרש את הערכה? זה הסיפור, ואנחנו משחקים עם זמן הבחירות שכולנו מכירים.
3: לא, לא, לא, יובל, אני קורא אותך, מקפיד לקרוא אותך שנים
2: הרבות,
3: אתה שנון, מבריק ויצירתי.
2: שמעת, אסף?
3: בטח ויצירתי.
0: אולי בגלל זה הגעת למסקנות השגויות שלך, ציון.
3: אז אני אגיד לך, רגע.
0: עכשיו אנחנו מבינים הכל, ציון.
2: תראה, מה זה המלפפון, תראה מה המלפפון בהגנה.
3: פעם שמעתי את אחד ממנהיגי המפלגה שלך בעבר, שמעון פרס, אני אומר
0: זה
3: ליובה.
0: זה מפגש שלך, אוקיי.
3: שמעון פרס, שאלו אותו, למה אתה לא מתייאש? אז הוא אמר, כי תמיד כאשר יש. שתי אפשרויות, ואף אחד היא לא טובה, תבחר באפשרות הסלשת. אז הנה...
0: לא, אבל רגע, אני מסכם, שרגע, אני מסכם, אני מסכם, אני מסכם, אתה אומר, ברור ומובן מאליו, אני שמח על התשובה הזו, ברור שבגץ הוא, בית המשפט הוא הפוסק האחרון, וברור שסמכותו לפרש את החוק ולקבוע ולציא צווים, ואנחנו חזקה עלינו ליישר קו ולמלא אחר הצווים. ועכשיו אמרת, בוא נראה האם אפשר, האם אנחנו נבקש בקשה לדחייה או משהו בתוך המסגרת הזו של בית המשפט, נכון?
3: בקשה,
0: הבנתי
3: בקשה
0: נכון.
3: זה הפתרון הקל, אתה לא חשבת יצירתי.
2: מה הפתרון
0: אני הקשה? אני לא צריך לחשוב בשביל הלקוח שלך, כן, זה התפקיד שלך.
2: לא, מה,
0: אם
2: מה,
0: הייתי חושב אגב, יצירתי, איזה... היו משלמים לי הרבה כסף,
2: איזה,
0: כנראה.
2: איזה פתרון, עכשיו, איזה, עכשיו... פתרון, איזה פתרון נוסף יש? אני שואל אותך עכשיו רגע ברצינות. מלבד לבקש דחייה ולמנוע...
3: לקיים את הצו.
2: טוב, לקיים את הצו זה הפתרון העדיף.
3: לכנס את הוועדה, רגע, לכנס את הוועדה, לכנס את הוועדה, ולנסות ולקיים דיון ענייני מאוד בכל המועמדים שיעמדו אז, ביולי הבא עלינו לטובה, בחודש ג'ולי, יולי הבא עלינו לטובה, ולקיים דיון ענייני מאוד בכל מועמד ומועמד כדי שיבחרו הראויים ביותר והטובים ביותר.
0: ואז עד שאחד מהם ימות.
2: ואז ב-2030, כל אלה שכבר עברו את ה...
3: לא אמרתי. חזקה על כל חברי הוועדה, חזקה על כולם, כולל השופטים, החברים בוועדה, הנשיא, עמית, המועמד לנשיאות, סולברג, המועמדת לנשיאות, דפנה ברק ארז, שיעשו מלאכתם נאמנה.
2: ציון,
3: ויפיתו את עיתותיהם, בוועדה,
2: אני רוצה להגיד לך...
0: לא, אבל אם היה נוקט ככה, סליחה רגע, אם יריב לוין מלכתחילה היה פועל ככה כשר משפטים בצורה...
2: לא היינו פה בכלל.
0: לא, במקום זה, שישה ימים אחרי השבעת הממשלה, עומד עם האקדח המטאפורי...
2: אל תחזור לשם, אל תחזור.
0: לא משנה, אבל זו עבודה...
3: אני יודע שמי שיחזיק אקדח, זה הרבה מאוד אנשים שעמדו ברחובות שם וירו בכבישים וירו
0: שבאים עם אקדחים, אתה צריך לבוא עם משהו שהוא קצת יותר מאקדח צעצוע.
3: אתה מסכים, אתה מכשיר
0: אלימות. לא, אני רק אומר שדרך הפעולה של שר המשפטים, לו הייתה ממזרית, נגיד, כמו שאתה מציע פה, או משחק בתוך...
3: הוא שר משפטים מצוין, שמינה 200 שופטים בכהונה שלו, זה חסר תקדים בהסכמה. חזר תקדים.
0: טוב, אני רוצה לציין עם שאלה אישית. אני יכול להגיד שאלה אישית שמעניינת אותי לציון?
2: רגע, אני רק... אני מנסה עוד להבין, זאת אומרת, מה שאתה מציע...
0: זה לא הכל שפיט פה, כן? אנחנו בסוף יש לנו עוד נושאים על הפרק, אבל בסדר.
2: אגב, תלמד מציון, תראה איך הוא, תלמד איך מורחים זמן כשהתשובה לא טובה. סליחה, ציון, שאני מגלה לו את הסוד. אתה אומר יולי, אתה אומר ג'ולי, אתה אומר זה, הוא מעולה בזה, אני אומר לך.
0: כן.
2: מה אתה לשאול? תשאל. לא הולכים לבקש בדיקה, אלא הולכים למסמס כמו שצריך.
3: לא, הנה, אני מתקן, אם הבנת לא נכון. כלשונו, ככתבו וכרוחו.
2: אוקיי, בסדר.
0: טוב, שאלה אישית ברשותך. אתה מומחה למשפט פלילי, נכון? אנחנו עלית לגדולה כשהצגת את כולם, כן? אנשים בכירים בהליכים הפליליים שלהם. באיזה שלב עשית, אולי אני פספסתי את השיפט הזה לעסוק בעניינים כאלה, חוקתיים, מנהלים?
3: וואלה, מה, אתה רוצה להחמיא או אתה רוצה לבקר עכשיו?
2: לא, מחמיא דווקא.
0: אני איש אשכולות רב תחומי, אני זה לא...
2: אתה יודע שבמשפט אין מומחיות, אסף.
3: אז בוא נגיד לך
2: משהו. אתה לא צריך להיות מומחה לפלילי, מומחה לזה, מומחה לזה.
0: ראיינתי פעם בראיון נדיר שלי את בנימין נתניהו אחרי שהוא נשא נאום באום ב-2016. והוא אמר שם, בעוד 10 שנים יעמוד כאן מישהו אחר. והוא יקטוף את הפירות של מה שאני עושה עכשיו. אז ברעיון שאלתי אותו, עוד 10 שנים לא תהיה ראש ממשלה? מתי אתה מתכוון לסיים? ואז הוא שאל אותי, אתה שואל את זה בסקרנות או באימה? איפה אתה? אתה שמח לקראת סוף כהונתי? ניסה להבין. לא, לפעמים סתם סקרנות, וניסיון להבין משהו עליך.
3: אני אגיד לך משהו, ליבוביץ', ישעיהו ליבוביץ', כן, פעם שאלו אותו משהו על רמת האקדמיה, אז הוא אמר, זה היה לפני, בשנת 70 בערך, לפני 50 שנה, יותר מ-50. שאלו אותו, מה אתה אומר על הרמה היום? תראה מתי הוא אומר את זה, הנביא ישעיהו. לא בן אמוץ, אבל בן זה. אז הוא אומר, היום מי שלא גומר לימודים באוניברסיטה, זה רק מי שאיננו רוצה. המקצוע הזה, המשפטים, כמו הרבה מאוד מקצועות אחרים, יש כאלה שאומר אפילו פיזיקה, הם כל כך פרימיטיביים. המקצוע הזה, בייחוד עולם המשפט, גם בתחום בטח בתחומים שהם תולדה של פסיקה, כמו למשל עולם המשפט הציבורי והמנהלי והחוקתי.
2: נכון, זה מאוד רדוד.
3: שום דבר לא מסובך שם, באמת, אני אומר לך את זה.
0: אבל למה עשית את זה? למה הגעת לשם?
3: לא עשיתי, כי פנו אליי.
2: גם וגם, אגב, הוא גם
3: וגם. פנו אליי. אבל אני עושה עוד דברים שאתה לא יודע.
0: לא, ברור.
3: לא רק בעולם המשפט.
2: מה עשית? רגע.
0: זה נהיה מעניין.
2: כן, ציון, שתף אותנו.
0: מה? עובר לעסקים עם דדי ברנע, מה?
3: תשמע, אתה זוכר שבאחד הלילות ראיתי אותי בסמטה חשוכה פוגש סוכן CIA? זוכר? אז אני עושה עוד דברים אחרים.
2: אני לא חושף את הפעילויות שלי, אבל אין ספק שביטחון ישראל חייב לך הרבה. ציון, אנחנו לא זה.
0: עורך הדין ציון אמיר, תמיד תענוג לשוחח איתך בכל נושא אשר הוא.
2: נכון.
0: תודה.
2: ואני רוצה במיוחד להתעכב על זה שאמרת שאני שנון ומבריק, אנחנו עוד נפתח את זה.
0: כל אחד ייקח את מה שהוא רוצה מהשיחה הזאת.
3: רגע, לפני שנפרדים, אני רוצה לחזור עוד פעם אחת. למי שלא הבין, התכוונתי ברצינות, יובל אלבשן, יצירתי ומפריק, ואני קורא אותו.
2: אני כבר חשבתי שהוא הולך להגיד את זה.
0: תודה, ציון, תודה רבה.
2: ידידנו.
3: טוב, ביי ביי.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה. כוכבית 9955. מהקומקום הכי קטן, עד למקרר לבן,
7: כל העולם יודע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
9: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי.
10: כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות. ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה. כוכבי 9955.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
12: סנטר. מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
13: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
14: הערב, בכאן 11.
15: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
14: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
16: הוא בא עם הסכין מהשערים,
14: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.
0: טוב, אנחנו מדברים עכשיו על מה שקורה בכנסת. החרדים במוקד. דיברנו על זה שעה קודמת על כל, איך נקרא לזה? המרד של ראשי הרשויות במשטרה.
2: פורום הרשויות החרדיות, כן.
0: אז היום קוראים כמה דברים. גם יש בחירות למבקר המדינה, וגם החרדים מנסים לרכוח כל מיני דילים עם הקואליציה, או הקואליציה מנסה לרכוח דילים עם החרדים. שניים איתנו, יאיר רטינגר שלנו, שלום יאיר.
17: בוקר אור.
0: וישי כהן, עיתונאי כיכר השבת, שלום ישי.
17: בוקר טוב, אפשר גם להגיד שלנו.
2: גם שלנו, הנה אתה רואה, ישי, למה אתה ממהר? כולם שלנו. כולם שלנו.
0: כולם שלנו.
2: כן.
0: כולם שלנו.
2: ישי, מה אתה אומר?
17: על מה?
2: על מה?
0: הוא צודק.
2: לא, אנחנו...
0: אבל הוא צודק.
2: אנחנו מרפרפים את מה שהיה עם עודד בן עמי. על מה? על זה, כן, רק אל תקום ותלך לנו. לא, על מה?
17: מה השאלה?
2: על הבחירות, מבקר המדינה, מה יעשו החרדים, על ההתנהלות של הסיעות החרדיות בכנסת עכשיו.
0: תמקד אותו, תמקד אותו.
2: בוא נתחיל, תודה, בוא נתחיל במבקר המדינה.
17: תראה, לגבי מבקר המדינה, ממה שאני מבין, בשס די סגורים על כך שהצביעו עבור המועמד של נתניהו רבלו, וביהדות התורה יש איזשהו פיצול כרגע. באגודת ישראל שיש שם דחף גדול להביך את ראש הממשלה נתניהו, כן רוצים להצביע למועמד של... כן, אני לא יודע אם להניח להציג אותו כמועמד אופוזיציה, כי אני זוכר תקופה שאפילו בקואליציה הציגו אותו כמועמד אפשרי, אבל בשופט אלרון...
2: ישי, בגלל שאתה חדש בפוליטיקה, זה נסביר לך, זה הכל פוזיציה. כשאלרון התמודד מול הנשיא עמית, אז הוא היה כוחות האופל המזרחי,
17: ולכן הסתייקתי מלומר מועמד האופוזיציה.
2: ועכשיו אנחנו הפוך. וזה גם מוביל את זה ששס, שאני אשמח אם תסביר איך שס מסבירה לעצמה, שהיא סוף סוף יש שופט מבקר מדינה מזרחי וכולי, שהגיע מהמקומות האלה. ומה, איזה תשובה קיבלת?
17: איך נצביע בעבור מועמד שהוא לא שומר שבת, לא שומר תורה ומצוות, כשיש מולו שומר תורה ומצוות, דתי, יהודי חובש כיפה, משלנו, כאילו הדתיות לא משהו רלוונטי מבחינתנו, לפחות זה מה שאמרו לי בשס, אנחנו יש לנו אפשרות להצביע בעד מבקר מדינה יהודי שומר תורה ומצוות, לכן נצביע עבורו.
2: תשובה טובה.
0: תגיד, לא, אבל אני אמרתי זה גם קודם, זה נורא נחמד לדבר על זה, בסוף לאנשים עם דעות, חברי הכנסת, יש להם דעות גם לפעמים מעצמוניות, וכשהם מאחורי הפרגוד, בלי שאף אחד רואה, אולי הדעות האלה יבואו לידי ביטוי.
17: אני חושב נכון שזה מעניין אתכם, כי היום הבחירות למבקר המדינה, אבל אם אתה דובר עם הסיעות החרדיות, הנושא הזה כמעט ולא מעסיק אותם, מה שמעסיק אותם ביומיים, שלושה האחרונים,
0: לא, אגב, ברור, גם יכול להיות שבגלל זה גם ח"כים לא רצו להתראיין פה לעניין הזה, כי הם לא באמת יודעים. אתה תשאל אותם למה להצביע לרבלו, או למה להצביע לשופט אלרון, אולי אין להם תשובה לשאלה הזאת.
17: הם עסוקים בעיקר בנושא אחד כרגע, בחוק יסוד לימוד תורה. זה מה שמעסיק כרגע את ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, לקדם את החוק הזה. ספק אם החוק הזה באמת יגיע להצבעה בקריאה שנייה או שלישית, ספק גדול מאוד, כי גם הסוג של מיני הסכמים שהיו בין הסיעות החרדיות לקואליציה, ליו"ר הקואליציה ולראש הממשלה נתניהו, דיברו על כך שזה יעבור לפחות בקריאה הראשונה. נראה כאן כדי להזכיר שהחוק הזה, למי ששכח, החוק הזה עלה להצבעה עוד לפני טבח השבעה באוקטובר. זה עלה שלושה חודשים לפני...
18: הנוכחית אפילו.
17: כן, אבל בממשלה הנוכחית הוא עלה שלושה חודשים לפני אירועי השבעה באוקטובר, טבח השבעה באוקטובר, ואז מי שהוציא הודעה פומבית שהחוק הזה לא יקודם, הייתה סיעת הליכוד בהוראת ראש הממשלה נתניהו, הודיעו החוק הזה לא יקודם, והוא לא עומד כרגע על הפרק. מה קרה לסיעות החרדיות שמתעוררו דקה וחצי לפני פיזור הכנסת להעביר את החוק הזה? אם אתם שואלים אותי, הסיבה היא מאוד פשוטה, חוק יסוד נתניהו, קמפיין הבחירות, כך נגדיר אותו, במקום חוק יסוד לימוד תורה, כי גם, אני חושב שאני, לפחות אני הקטן כאן בשידור, כן חושב שצריך להעביר את החוק הזה, אבל מי שרוצה להעביר אותו, לא מעביר אותו שבוע וחצי לפני פיזור הכנסת, אלא מה, שהם מבינים שיש זעם גדול, גדול מאוד ברחוב החרדי על ההתנהלות של הסיעות החרדיות, על הכישלון שלהם להעביר את חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות, הסיעות החרדיות חתומות כרגע בבחינה חרדית על הכישלון הגדול בהיסטוריה הפוליטית של הסיעות החרדיות, שממשלת ימין מלא מלא מלא מלא, הלכו אחרי המריח השיחות של נתניהו ולא הצליחו להעביר את החוק הזה, הם יודעים שהם צריכים להחזיר את המצביעים האלו לקלפיות בעוד מספר חודשים, ולכן הם עכשיו יעלו את כל החוקים שהם לא קידמו מערך שך כל הקדנציה, חוק הכשרות, ביטול רפורמת מתן כהנא, חוק הכותל, חוק הגיור, כל החוקים שאתה יודע נקברו עמוק עמוק בתוך האדמה לאורך כל הקדנציה, יעלו עכשיו ברגע האחרון של הממשלה, כדי להוכיח לציבור, או לנסות להוכיח לציבור, הנה אנחנו מנסים לפעול, והנה ניסינו להעביר, אפילו העברנו כמה חוקים בקריאה ראשונה, אבל שוב, מי שרצה להעביר את החוקים האלו, יכל להעביר אותם 3.5 שנים, ולא מחכה לשבוע וחצי האחרון של הקואליציה.
0: אטינגר.
18: טוב, שיהיה מר הכל, אני לא, אין לי מה להוסיף, חוץ מאולי לתאר
0: את זה. מעולם, מעולם כתב, פרשן, לא אמר את זה בשידור. זה משהו שאני, באמת, אני הרבה שנים בתקשורת, את זה אני שומע פעם ראשונה.
18: אבל באמת, אני רק במילים שלי אגיד שהמפלגות החרדיות נמצאות פה במצוקה אדירה. הם עכשיו בקרב על הלגיטימציה של עצמם. הלגיטימציה של עצמם, זה לא פחות מזה, מכיוון שיש יש זעם אדיר עליהם, ויש אכזבה גדולה מהם, ונגיד שבמקרה של נגיד דרי, הסיפור מסובך במיוחד, כי הוא רוצה להיות... להפגין כעס על, על, על נתניהו, ואולי הוא באמת כועס, אבל הוא לא יכול יותר מדי לכעוס על נתניהו. ולכן הוא רוצה שנדע שהוא כועס יותר על היועמשית, והוא כועס יותר על בגץ, ורואים את זה מההודעות של דרי בימים האחרונים, אבל לא רק שלא, רואים את זה מכל העיתונים החרדיים.
2: יאיר, למה? כי שס לא יכולה להיכנס, כי מה שהעברה הזאת שהם לעולם לא ייכנסו לממשלת שמאל, בעצם גורם לו... שיותר מי שנתניהו צריך את דרי, דרי צריך את נתניהו.
18: הם שניהם צריכים אחד את השני, ולאריה דרי אין קיום מחוץ בלי נתניהו. כל עוד נתניהו מתמודד, הם שניהם ביחד. והם לא, והוא גם, יש לו בייס שמאוד אוהב את נתניהו. יש לו בייס לדרי, יש בייס מאוד ביביסטי.
2: ויהדות התורה.
18: והוא לא יכול לנשוך את היד הזאת יותר מדי חזק. ויהדות התורה... יהדות התורה רוצים להגיד, והם אומרים את זה, אני חושב בעיקר לעצמם, אנחנו יכולים לצאת מהגוש, אנחנו יכולים לשבור את הגוש, אמרנו את הרב לנדו אומר את זה, אין יותר גוש, אבל האמירה הזאת היא, היא צריכה לי לחלחל הרבה יותר עמוק כדי להיות אמיתית, גם בציבור האשכנזי יש ימין, יש ימין מאוד חזק, וימין שלא יכול לדמיין את עצמו, הולך עם לפיד או עם אייזנקוט, בהנחה שלפיד ואייזנקוט בכלל מחכים להם, אז לכן יש כאן איזשהו מלכוד, הם בתוך איזשהו קורלס,
2: ישי, השאלה הגדולה, האם החרדים כבר לא נמצאים... רגע, שנייה, שנייה, האם החרדים כבר לא נמצאים באיזה מרחב של חוסר לגיטימיות כמו המפלגות הערביות, שאתה יודע, אתה יכול לקבל 18 ו-20 מנדטים, אבל איש לא יישב איתך בזה.
17: אני חושב שמכיוון שכל האירוע פה הוא חוק הגיוס והסדרת עמת תלמידי הישיבות, למרות שנשמע הצהרות בחירות מכאן עד הודעה חדשה שלא נשארים החרדים ולא נתפשר, והחרדים מצדם יגידו לא נתפשר בסוגיית הגיוס, יום אחרי הבחירות כשיסיימו לספור את, את הקולות, אתה תשמע פתאום מסע ומתן כזה או אחר. אבל צריך לומר כאן בצורה ברורה, אם גוש נתניהו, גפני אומר לי כל פעם, אל תגיד גוש נתניהו ותכלול את דגל התורה ואגודת ישראל בגוש הזה, אנחנו לא חלק מהגוש. אבל אני עדיין אומר, אם גוש נתניהו כולל הסיעות החרדיות השיג את ה-61, אני חושב שאין ספק בכלל, החרדים כמקשה אחת הולכים עם נתניהו. השאלה הגדולה, מה קורה אם נתניהו לא מסיק את ה-61? צודק אטינגר שהציבור החרדי הפך להיות ימני יותר, אבל הציבור החרדי ספג מכות מבחינתו כלכליות מאוד קשות, ומעצר תמידי ישיבות, ובקואליציית החלומות, כשאני מזכיר שהממשלה הזו הוקמה, דרי גפני וגולטנום דיברו על חוק גיוס, ללא סנקציות, ללא יעדים, ממשלת החלומות וכו' וכו', בסוף יצא לציבור החרדי מהממשלה הזו רק נזקים, ואפשר להאשים את בגץ, ויש מה להאשים את בגץ והיועצת המשפטית, אבל בסוף לא הצלחתם להביא פתרון. לכן, אם עם רשותך אדינגר, אם תהיה אופציה שאייזנקוט יפתח את הדלת ואומר להם בואו למסע ומתן, כל אחד יתפשר ונעביר איזשהו חוק שמקובל על כולם, אז ייתכן שבשלב הראשון החרדים יישבו באופוזיציה גם דגל התורה ואגודת ישראל, ובשלב השני ייכנסו, אבל כן יהיה פתח למסע ומתן, ועל זה דיבר הרב דוב לנדו. ועוד הערה אחת, צודק אדינגר, דרי כל מערכת הבחירות הזו יעשה הכל כדי לומר, אני חלק מגוש נתניהו, אני הקמתי את הגוש הזה ואני אשמור עליו גם ביום שאחרי, איך אמר, והסיבה היא כמובן הם אותם 2-3 מנדטים שדרי מביא מהציבור, מהפריפריה, מחופשי הכיפות השקופות, אמר דרי כמה פעמים בשנים האחרונות, ככל שאני מחבק את נתניהו יותר חזק, אני מקייס אותו יותר טוב בכיס האחורי. זה מה שעושה דרי כרגע,
2: זה דרי אמר, אתינגר, אתה, כן.
18: תראו, תשמעו, אנחנו נקיים את השיחה הזאת הרבה בחודשים האחרונים, מה רוצים החרדים ומה מחכה להם, ובוא, בינתיים באמת זה מאוד מאוד, בינתיים זה מאוד מאוד תיאורטי, אבל לכן אני רוצה לחזור שנייה לחוק יסוד לימוד תורה, שפתאום צץ באותו יום שבו הפלג הירושלמי יצא לרחובות של שום, וקבע את סדר היום, ממש החקים החרדים רוקדים לפי הכינור של הפלג הירושלמי, פתאום אריה דרי צץ עם הסיפור הזה, הוציא מהבוידם את החוק הזה. פה אני חושב שהוא מנסה לעשות איזשהו מבחן נאמנות לנתניהו. להגיד, תראה, אתה הבטחת לי את החוק הזה, אתה זוכר? זה היה פעם לפני 7 באוקטובר? אז הנה, בוא תראה שאתה אוהב אותי ובוא תתמוך. ועכשיו זה סוג של, זה חצי התרלה וחצי משהו אחר, אבל בעיקר, בעיקר אני חוזר למה שגם אישי אמר וגם אני הזכרתי קודם, וזה הסיפור של הלגיטימציה. חוק יסוד לימוד תורה אומר שחייל בגולני דינו תלמיד בישיבת חברון. וזה בדיוק הסיפור, הוא יקבל אותו דבר מהמדינה, המדינה מעריכה אותו אותו דבר, והוא יקבל אולי אפילו תגמולים ופיצויים ושיפויים וכל מיני דברים כאלה. כמובן שהחוק הזה, רק בהערת אגב, בצלאל סמוטריץ' תמך בחוק הזה פעם באיזה גלגול ראשון שלו, אבל לא נראה לי שהוא יכול לתמוך בו היום.
19: אבל זאת השאלה,
18: וגם נתניהו לא יכול לתמוך בו היום.
19: אז זאת השאלה.
18: אז לכן זה הכל מופנה כלפי המצביעים, כלפי המצביעים של מפלגות החרדיות.
19: האם אנחנו כבר לא במקום, כי יש גם מצביעים לגנץ, לבנט, לחבר'ה האלה, שלא יקבלו את הטריק, אז בסדר, שונאי ביבי ישמחו שביבי ייפול, אבל יש גם קבוצה אחרת שאומרת, חבר'ה, גם לנו יש את הקווים האדומים, והקו האדום הוא שלא...
0: בחצי משפט אנחנו צריכים לסיים.
18: ישי, קדימה.
17: יובל, כמי שמדי פעם יוצא לו לקרוא את הטורים שלך, אני חושב שאתה כבר מבין מה קורה במדינת ישראל.
19: סליחה, רצית להגיד מדי יום ביומו.
17: לא, אני לא קורא מדיום, אני אחדש לך לצופה בטלוויזיה וכמעט ולא קורא עיתונים, ודאי לא מתוך המגזר. עכשיו, אני כן יוצא לקרוא לא מעט תורים שלך, בוודאי במה שעוסק במערכת המשפט, ואתה יודע היטב שהשנאה לנתניהו מעברת את כולם, והאהדה לנתניהו מעברת את כולם, כל אחד והצד שלו. לכן אני חושב שאם יום אחרי הבחירות, עם כל ההצהרות שנשמע פה בחודשים הקרובים, אם יום אחרי הבחירות, האופוזיציה הנוכחית, תבין שהיא צריכה את הסיעות החרדיות, והיא יודעת שאם היא הולכת עם הסיעות החרדיות, היא מקבלת כמעט קדנציה שלמה, כי אם הם נתניהו משרדו 4 שנים בלי להעביר את החוקים החשובים שלהם, אז גם הם הצד השני מצליחו לשרוד היטב, והקואליציה הזו הבאה שתרצה לקום פה תרצה לשרוד. אני אסכם, אני חושב שיאיר גולן, מה שהוא אומר בחדרים הסגורים, הוא פשוט חושף את מה שהחרדים חושבים.
18: והחרדים הם הנושא של המערכת בחירות הזאת, ולא מהצד שכולם רוצים לשתק איתם
17: פעולה. זה גם היה במערכת הבחירות הקודמת, אני מזכיר לך שמיכל שמשהו בימיו, וכאן 11 חסף את המיליארד שקל.
19: שלנו, כולם שלנו.
18: נמשיך לדבר, כולם שלנו.
19: תודה רבה. להתראות, חברים. תודה, חברים.
17: אוקיי, טוב.
20: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
21: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
22: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
22: כפוף לתקנון.
24: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
25: UMIII, אלו הטבות! שברולה טראקס ב-124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
26: הכי קטן עד
25: למקרר לבן,
26: כל העולם יודע מידה.
27: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
26: כל העולם יודע מידה.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
26: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
26: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
26: אוהבים אתכם וגאים בכם.
28: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
30: הללויה, איזה גול!
29: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
30: אולי עכשיו זה יגיע?
29: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו,

0: הבוקר, בארון השירים היהודי, אנחנו ממשיכים, יובל ואסף, להתפלל לרפואתו השלמה של חברנו, היוצר והזמר, יונתן רזאל.
1: איזה איש מתוק, הוא גם מוכשר, קשד, מוכשר ממש, באמת.
2: והוא לב, הוא טהור כזה.
1: נכון, הוא מתוק.
0: אמת ויציב, אני חושב שמי שמכיר אותו אישית יודע את זה, ומי שמכיר אותו דרך היצירה יכול להרגיש את זה. יונתן מאושפז כבר כמה ימים בבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שלקה בשבוע שעבר באירוע מוחי. הוא בן 53, מצבו מוגדר הבוקר יציב, ובהכרה, ואלה בשורות מעודדות שמעביר לנו כתבנו נוב ראובני. הידיעה שלשום על אשפוזו של יונתן נגעה ברבים מאוד, הקריאות להתפלל עבורו הציפו את הארץ ואת הקהילות היהודיות בעולם, וזה כי לא מדובר רק במוזיקאי מחונן, במנצח קלאסי ובאיש רוח אמיתי, כמו שאמרתם, אלא באישיות, בעל חסד. מאז זה 7 באוקטובר הוא הספיק לקיים עשרות, אולי מאות הופעות ומפגשים אינטימיים עם משפחות שכולות ומשפחות של חטופים, עם פצועים ועם חיילים. הוא עשה הרבה עבודה התנדבותית מאחורי הקלעים, תמיד בצנאה, במסירות, עם הרבה מתן בסתר, ותוך שהוא רותם את הכישרון המוזיקלי החד פעמי שלו כדי לנחם ולשמח. לפני 3 שבועות שידרנו כאן בפינה הזו, אסף, אתה היית באירוויזיון, שידרנו את הלחן החדש של יונתן לשיר המעלות. היינו כחולמים, אגב, מומלץ לחפש ולשמוע את הגרסה החדשה והיפה הזו שיצאה לקראת יום העצמאות השנה למי שפספס. והבוקר, ובאופן טבעי, גם אנחנו נחזור אל אחד משני הלהיטים הגדולים ביותר של יונתן, מהשירים החשובים והאהובים ביותר במוזיקה הישראלית של שנות ה-2000 ובכלל. אני מדבר כמובן על השיר קטונתי. לחן של יונתן למילותיו של יעקב אבינו מפרשת וישלח, ספר בראשית, שיר שהפך להיות מוכר כמעט בכל בית דובר עברית בארץ ובעולם, בעיקר בזכות הזעקה שבו הצילנינה, הצילנינה. את ההשראה לשיר קטונתי שאב יונתן מסבא שלו, ניצול שואת יהודי הולנד. יונתן יצר את השיר כאשר ישב ליד המיטה של ביתו רבקי, שהייתה מאושפזת בילדותה בבית חולים עם פגיעת ראש, אחרי שהיא נפלה מסולם שעליו הם טיפסו לראות זיקוקים ביום העצמאות. רבקי החלימה לגמרי, תודה לאל. היא אחת משמונת הילדים של יונתן, וביחד איתה ממשתו יעל ומשפחת רזאל כולה, משפחה מוזיקלית ידועה. אנחנו מתפללים בבוקר להחלמתו של יונתן עדי בן חיה רחל, ועוד ישוב בקרוב, תכף ומיד ממש, לשיר ולנגן.
2: אמן. בעזרת השם.

0: ומדהים, יובל ואסף, מדהים כל פעם מחדש לגלות שטקסט עתיק כל כך מהתורה, טקסט בין אלפי שנים, זוכה לפופולריות כזו, ואפילו לחיים חדשים. דיברנו,
1: זה בדיוק מה שיובל אמר לי בזמן השיר, מילה במילה, כאילו שמע, אני לא יודע, המיקרופונים היו פתוחים, זה לא נעים.
0: אתם בירושלים, אני באור יהודה, כיוונתי לדעת גדולים, חיים חדשים בזכות לחן וביצוע.
2: מה זה, הוא חצב את הדרך שלו כבר לנצח? בכל כך הרבה דברים שזה די מדהים.
0: נכון, ונזכיר כמובן את הלחן שלו לאיש העמדה, שנכנס אפילו להקראת ההגדה של פסח.
2: גדול אחר פה דיבר עליו.
1: תבין, זה מה שישבתי, כשיובל אמר לי מה שאמר, זה מה שישבתי.
0: אומר, אתה מיותר. תפקידי לתמלל למאזינים.
1: אתה מבין, כבר היה לחן, אנחנו כולנו שרנו בלחן מסוים, בא האיש החצוף הזה, ואמר, לא, בואו, לחן אחר, וזה מדהים. אני לא, זה לא לצורך קידום עצמי, אבל באמת, מי שרוצה להכיר יותר את יונתן רזל, פרק 68 בפודקאסט 1+1, הוא באמת, זה איש...
2: עולה לי בבריאות, אבל אני מצטרף להמלצה.
0: גם אני מצטרף, אסף ליברמן עם יונתן רזל, כדאי לכם לשמוע. יונתן עדי, בן חי הרחל, רפואה שלמה בימי רבים.
2: עומר בן רובי, תודה רבה לך. נגיד גם תודה לינון סרוסי, שהיה עורך, ג'רמי קוסקס, שהיה מפיק, חיים זקן ורמי פליקס, עשו את הביצוע הטכני.
1: עשו, ומה הם עכשיו? כל האנשים האלה, הוא היה מפיק,
2: לא,
1: מה הוא עושה היום?
2: לא, עדיין. ובדיגיטל, נויד שלם, ומה היה אורן?
1: נכון.
2: ואתה היית...
1: אני הייתי פעם, אסף ליברמן, היום אני מישהו אחר. אתה יובל בשן לנצח נצחים.
2: לעולם, בדיוק.
1: מיד אחרינו קובה נוביק, והבוקר...
2: בלי קובן.
1: בלי קובן.
2: באופן מפתיע.
1: עקיבא נוביק וקרן אוזן, נכון? עקיבא, אתה רוצה להגיד משהו לקהל?
3: לא, מה שיש לנו אנחנו נאמר
1: על הדשא. על הדשא. לא, אין לי מה להוכיח, והוכח את זה למגרש.
2: חברים, אני לא זז מפה, כי הולכת להיות תוכנית מרתקת.
1: ביי, ביי.
4: אנחנו כאן.
5: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן יש לי בקשה, בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
4: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
5: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי,
3: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
10: לך תוכל
3: תתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר מ3 מיליון צפיות.
11: סושרד, תדהים אותה.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
13: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים בלבנון על 2 הרוגים בתקיפות של ישראל בדרום המדינה. רשויות התעופה בקווית הפעילו תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי לאחר שאיראן תקפה את טרמינל הנוסעים. הכנסת תבחר בעוד שעה את מבקר המדינה הבא, המועמדים, השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. כתובות נאצה רוססו בתל אביב נגד נשיא בית המשפט העליון, היועמ"שית ועיתונאים בכירים. התחזית התחממות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 10. כלי תקשורת בלבנון מדווחים על 2 הרוגים בתקיפות צהל הבוקר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי על פי הדיווחים נהרג אדם בתקיפה של כתבם ישראלי בתבנין. קודם לכן נמסר כי פרמדיק מאגודת אריסלה לשירותי רפואה נהרג בתקיפת כתבם בעיירה ערב סלם. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הבוקר פרסם דובר צהל בערבית הודעות פינוי לתושבים באזור צידון. רשות התעופה האזרחית בקווית הודיעה כי הפעילה תוכנית חירום בנמל התעופה הבינלאומי במדינה לאחר שטרמינל הנוסעים הותקף בידי כטב"מים וטילים מאיראן. הרשות חשפה כי התקיפה האיראנית גרמה לנפגעים בנפש ולנזק חמור בכמה מתקנים בנמל התעופה, וציינה כי טיסות בוטלו והופנו לנמלי תעופה חלופיים עד להודעה חדשה. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. הודעת הרשויות החרדיות כן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
7: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
14: ראש מועצת קריית יערים מתראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. מליאת הכנסת התכנס בעוד שעה לבחירת מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. כתבתנו דקלה רון שפרן מציינת כי במפלגות הציונות הדתית ועוצמה יהודית צפויים לתמוך בעורך הדין רבלו, וכך מעריכים גם בסיעת ש"ס. מנגד, ביהדות התורה טרם מתברר כיצד יצביעו, וחבר הכנסת משה גפני הבהיר בישיבת הסיעה כי התמיכה במועמדו של נתניהו אינה מונחת בכיסו של איש. בתל אביב ריססו אלמונים כתובות נאצה ואיומים כלפי נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה. השניים מכונים גלי ואיציק. כמו כן רוססו כתובות נגד שלושה עיתונאים בולטים בערוצי החדשות המסחריים, רביב דרוקר, גיא פלג ואמנון אברמוביץ'. החמישה כונו בוגדים, והמרססים אימו כי הם ישלמו בדם יקיריהם. כתבתנו אנה פינס מוסרת כי כתובות הנאצה התגלו הבוקר שני מקומות בשכונת ביצרון. משטרת תל אביב פתחה בבדיקה. טיסת אל על, LY357, שהמריאה בוקר לפרנקפורט שבגרמניה, נאלצה לנחות נחיתת חירום בבלגרד. כתבתנו אופיר הלפרין וקשבנו רם ברנדס מוסרים כי הטייסים נקטו את ההליך החריג לאחר שאחד הנוסעים חש ברע.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
8: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
0: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, היום ומחר יתחממות בהדרגה בעיקר בערים ובפנים הארץ ויעשה חם מן הרגיל בעונה. ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו ובצפת 29 מעלות, בחיפה 27, בבית שאן 36, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
10: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
15: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
10: בשר קונים במיטמן.
16: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: איזה מתח, איזה מתח. אני לא עומד בזה, קרן.
1: למה?
0: עוד שעה ייבחר מבקר המדינה הבא.
1: ייבחר או שרק יפתחו את הקלפיות?
0: זה לא הרבה, 120 מצביעים.
1: כן.
0: לא כולם באים.
1: נראה לך?
0: חלק בחול.
1: אני לא חושבת שמישהו יפספס.
0: קודם כל, בפתח הדברים, קרן נוזן ועקיבא נוביק כאן באולפני קובנוביק. בואי נמסור גילוי נאות בעד מי את בהתמודדות.
1: אני בטים אלרון. טים אלרון. למה? ואני אגיד למה.
0: כן.
1: השופט בדימוס, היה שופט שמרן, שהבין את המגבלות של בית המשפט העליון, שזה הטיעון המרכזי אולי של הקואליציה היום, שהם מדברים על אקטיביזם שיפוטי, אז הנה לכם שופט שמרן. יתרה okay. מכך, הוא גדל במעברה, בחיפה, הוא הגיע לארץ מעיראק, מוביליות חברתית, והוא שים לב, מזרחי. זאת אומרת, ששוב אנחנו חוזרים לטיעון המרכזי של הקואליציה הזאת, שלמה אין מזרחים בתפקידי מפתח, אז אולי אלרון יהיה מבקר המדינה הראשון המזרחי.
0: הראשון המזרחי?
1: בדקתי.
0: מתניהו אנגלמן היה אשכנזי?
1: נראה לי שזה פחות הסגנון שיש במרוקו, ביטון.
0: במפורט?
1: לפי הצ'אט GPT, הוא עשוי להיות הראשון. עכשיו, אנקדוטה שעמיתנו אבישי גרינצייג חשף אתמול, זה שאלרון, מאז הפרישה שלו, אלרון, הוא מקריא ספרים ומנגיש אותם לעברי. עכשיו, זו האנקדוטה שיש בה כדי לספר על האדם, ולכן אני החלטתי שאני בוחרת באלרון. יכול להיות שרבלו הוא משפטן חד ומוכשר, אבל האם ייתכן שמי שהיה עורך דין במשך שנים של המבוקר מספר אחד שלו, ראש הממשלה נתניהו, יהיה זה שיהיה אמור לבקר אותם באותם תיקים שהוא דן בהם? פחות התחברתי.
0: אני מתפלא עלייך. קודם כל, אם הוא מנגיש ספרים לעברים, למה את רוצה שהוא יפסיק להנגיש אותם ולך? שנית, איך זה מעיד על כשירותו, כישוריו?
1: זה מעיד על האדם, זה מעיד על האדם.
0: את אומרת בעצם שמועמד הקואליציה, עורך הדין רבלו, שהוא איטלקי, יכול להיות שזה גם נחשב ספרדי.
1: אוקיי.
0: הוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר, אם זה היה בחירות פומביות, גלויות, לא חשאיות, הוא כנראה היה נבחר. עכשיו, בעוד שעה תוצב במליאת הכנסת קלפי מאחורי פרגוד, ושם סמאללה מה יכול להיות.
1: אני אגיד לך מה. מה הבעיה עם כל המינויים וכל הסערות מינויים? שבמדינת ישראל, דקה אחרי שממנים מישהו, אז יש עתירה לבגץ. אני חושבת שזה מייצר סוג של עייפות חומר. אני רוצה להתייחס לשני המינויים האחרונים המשמעותיים של נתניהו, שזה דוד זיני, אלוף בצהל, ורומן גופמן, שמה לא העבירו את האדם הזה מבלי להגיד לרגע שאולי נעשה עוול, ולא אולי נעשה עוול למריל מקייס, ולא בכך קשור לגופמן. אבל כשעל כל דבר ועל כל מינוי של נתניהו עותרים לבגץ, כשמגיע מינוי שבעיניי הוא לא הגיוני, גם אם הוא חוקי, כי הוא לא הגיוני שבן אדם שמטפל בתיקים של ראש הממשלה, והוא בפוזיציה, כי הוא מכיר את הדברים, והוא מייצג אותו, והוא כבר
0: סנגור. אז את אומרת, היה פה זאב.
1: בדיוק. ועכשיו, כשהגענו למאני טיים, למשהו שהוא באמת לא הגיוני, אז זה כבר לא מעניין. לא מעניין. ומי ישם בזה? בעיניי? אלה שרצים לבגץ על כל דבר שנתניהו עושה.
0: כלומר, את אומרת, המועמד של הקואליציה לא ראוי, אבל בגלל ששחקו את ההתראה...
1: לא, לא אמרתי לא ראוי. לא, כאדם יכול... לא, יכול להיות שהוא משפטן. לא באופן אישי, אני לא פוסלת אותו. אני פוסלת את זה שהוא היה עורך דין של המשפחה ושל נתניהו, ולכן לא הגיוני שהוא יהיה מבקר המדינה.
0: אז אני שומע מדברייך, את אומרת, מי שצעקו מדי בזיני והגזימו מאוד בגופמן, עכשיו יאכלו את מה שבישלו. אלה הדברים, דרוקמן, כמה זמן נשאר למה שאתה מוקצה?
1: רגע, מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב, תראי, שני מוקדים של חדשות יש היום בחדשות. אנחנו איננו נשואות לכנסת ולכנס לשכת עורכי הדין באילת, שמשם זורמות הכותרות. עכשיו תראי, כבר 5 ימים, הרבה מאוד עורכי דין עושים פנג'ויה באילת. פנג'ויה של נאומים על חדלות פיראון. קנאה
1: בכולך, אם אני מזהה איזה קנאה שאתה לא שם באילת.
0: ועל אושיות הדמוקרטיה. אני כבר שנים לא משתתף בחלטורות, בכנסים כאלה באילת, כי זה בעיניי סתם. אבל לא על זה רציתי לדבר איתך. 5 ימים כנס לשכת עורכי הדין, מתמנגלים, מדברים, נועמים, נותנים בריכה, הכל טוב, יוצאים בערב לפאב היחיד.
1: מלא הופעות, גליקריה, שרית חדד, הרימו שם.
0: אחלה, עברי לידר. תגידי, במה שונה כנס לשכת עורכי הדין? כמה הוא כבר שונה ממה שהיה לפני חודש הליכודיאדה באילת.
1: אוקיי.
0: כלומר, הנושאים של הפאנלים קצת שונים. אבל, זה כנס באילת, נותנים בבריכה, הולכים להופעות, חוגגים, מתמנגלים, הגדו-דו-דו-דו-דו, אותו הגדו-דו-דו. הבופה אותו בופה, הים אותו ים והערבי שירה אותם ערבים.
1: אתה טוען שזה אותו דבר.
0: לא, שמי שנפל על הליכודיאדה ככה, בזמן שנופלים חיילים בצפון, הליכודניקים חוגגים בקלאב הוטל, צריך גם ליפול היום על כנס לשכת עורכי הדין, שחוגגים באותו זמן.
1: לא אותו דבר.
0: בגלל הכותרות של...
1: לא, אני רוצה להגיד לך למה לא אותו דבר. בכנס לשכת עורכי הדין של ישראל, מגיעים עורכי דין, אוקיי? לא מגיעים הפוליטיקאים מקבלי ההחלטות שאמורים לשפר ולהיות עסוקים בשירות שהם נותנים לאזרח בזמן מלחמה. ולכן, הגדודודו שלהם בבריכה הוא במקום זה שהם יהיו משרתי ציבור. זה אחד.
0: יועמ"שית יושבת בישיבות קבינט.
1: רגע. עכשיו, הטיעון השני שלי זה שבסוף, בכנס לשכת עורכי הדין, קשה? יש דיוני קצוות שהם כמעט בלתי אפשריים היום, ואני לא רוצה להיות זאת שמגינה על לשכת עורכי הדין, בעיניי שהם הרבה דברים שהם לא בסדר.
0: והם יכולים לקרות רק באילת במלון הרוץ, הכל כלום?
1: עובדה ששמחה רוטמן יושב עם אנשים אחרים שכבר אין ביניהם דיבור בשוטף. עכשיו לשכת עורכי הדין, יש שם הרבה דברים לא טובים, אבל אני לא יודעת אם זה אותו דבר.
0: יש עוד מקום שהם יכולים לשבת בו ביחד, קוראים לו כנסת, אפילו משלמים להם על זה, אפשר לעשות כאלה דברים, וזה צריך לקרות.
1: איזה מעשה שאני הייתי צריכה כאילו להיות זאת שאומרת משהו טוב על הלשכה,
0: ואתה... את לא צריכה. אני רוצה רק לסיום לומר משהו על הז'אנר הזה. יש ז'אנר כזה של לתפוס אנשים צוחקים בזמן שיש מלחמה.
1: לא, זה לגמרי, אני מסכימה איתך.
0: זה ז'אנר בזוי, צילמו, מצלמים את נתניהו והשרים צוחקים במליאה בזמן מלחמה, סתם נופלים עליהם. בני גנץ חגג פעם במסיבת גג בתחילת המלחמה של נועה תשבי, אמרו, אוי ואבוי, מה עושה? חלס עם זה, שחררו אותנו. יבורכו הרוקדים בליכודיאדה, יבורכו עורכי הדין, יבורכו כולם. אנחנו מעכשיו עד 12, קובנוביק, התוכנית הכי טובה מבין התוכניות המשודרות ברשת ב' בין 10 ל-12. אנחנו איתכם, כתבו לנו, יש לנו טלגרם בשם קובנוביק, כתבו לנו בטוויטר או בכל דרך מה אתם חושבים, הערות לשימור, לשיפור. עוד שעה כאמור יתחילו הבחירות בכנסת, איתנו האורח הראשון שלנו היום. אנחנו אומרים שלום לשר, חבר הליכוד. דודי אמסלם מהליכוד, שלום.
2: בוקר טוב לך, עקיבא, קרן ולעם ישראל.
1: מה אתה חושב, השר אמסלם, מה אתה חושב? דין לקודיאדה כדין כנס לשכת עורכי הדין באילת?
2: אני אומר כזה דבר. קודם כל, שאנחנו נמצאים במלחמה 3 שנים, ובאמת תפקידו של צה"ל זה להילחם בגזרות ולאפשר לאזרחי מדינת ישראל לנהוג כרגיל. לחיות את חיים כרגיל. אני סיפרתי, כשהייתי במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בחור צעיר בדיוק אחרי השחרור. זוכר שיצאתי אחרי איזה 70 יום מלבנון, אני פתאום הגיע לקריית שמונה, רואה אנשים שיושבים במסעדות, בהתחלה הייתי בשוק, באלם, איפה הייתי לפני שעה ומה אני רואה היום. אבל מסתבר שזה בעצם, זה התפקיד שלנו, שאנשים יושבו במסעדות, באזרחות, ושהמדינה תתנהל עד כמה שיכולה להתנהל בשגרה, באופן שגרתי, והחיילים בגבולות, זה התפקיד שלהם. עכשיו, בגופו של עניין כאן, בוודאי להפך, אני רואה את הליכודיאדה, מה זה ליכודיאדה? זה אנשים שבעצם באופן וולונטרי, יושבים 3 ימים באילת, זה משפחות, זה רובם לא פוליטיקאים, ודרך אגב הם מארגנים את זה, זה לא משהו ממוסד, לא שייך לליכוד, ולכן הם מדי פעם, פעם בשנה הם יושבים ומה שנקרא עושים איזה גיבושון, אחלה, אבל לשכת עורכי הדין זה גוף הרבה יותר פורמלי, דרך אגב חצי, יש שם עשרות אנשים ממשרדי ממשלה, אם לא מאות, דרך אגב שהממשלה משלמת עליהם, אני אומר לך שהרומשית שם,
0: לא שכונה. אתה אומר ליכודיאדה אחלה.
2: ובוודאי היא לא לקחה יום חופש, ובוודאי היא לא ביקשה אישור משר המשפטים לנסוע לשם. ואיתה יש עוד עשרות מהמשרד ומשרד המשפטים.
0: שאלה יהיו החיכוכים בין השר הממונה ליועמ"שית.
2: לא, אני רק אומר, הצביעות, פה זה הצביעות. אני כמו עקיבא אומר, עזוב, נסעתם, תהיו בריאים, אין בעיה. בוודאי זה מלון הרבה יותר יוקרתי שמישהו משלם עליכם, אתם לא משלמים על עצמתם, בוודאי בעובדי המדינה.
0: אנחנו רוצים.
1: טוב, סגרנו את זה.
0: אנחנו רוצים ל...
2: אדוני, אתם תהיו שם, הכל בסדר, ליקודיאדה בסדר, מי שלא כן רוצה ללכת גם בסדר, הכל טוב.
0: תגיד, מה אתה חושב, השר דודי אמסלם, על העובדה שישראל לא תוקפת בבירות כי אין אישור מנשיא ארצות הברית?
2: תראה, עקיבא זה קצת יותר מורכב, צריך להסתכל על הסיפור שאנחנו נמצאים בו באמת בזווית האמיתית שלו. אנחנו נמצאים בעצם במספר חזיתות במלחמה כבר 3 שנים. המלחמה הכי קשה, האיום הכי מורכב על מדינת ישראל זה האיום האיראני, זה ברור לחלוטין, זה סיפור, סוגיית הגרעין. אני מעריך ואני מניח שכל רוב אזרחי מדינת ישראל מעריכים, שאם היה להם איזה כבר פצצה גרעינית, אני מניח שעכשיו לא היינו מדברים בינינו, ואני מניח מפעילים אותה כבר להערכתי, ומדינת ישראל הייתה נמצאת במצב שונה לחלוטין.
0: השתנה לנו, דודי אמסלם.
1: כן, אבל דודי, אולי זאת הקונספציה. כי בעצם האמריקאים מאחדים בין הזירות, והתפקיד שלנו זה להפריד אותם. ואז אתה אומר, תשמעו, בסוף איראן זה מה שחשוב לנו, אז אנחנו משלמים את מחיר הצפון.
2: דקה, אני רוצה להסביר את האירוע פה. לכן עכשיו האמריקאים בעצם באו וסייעו לנו, ובעצם נכנסו אותנו למלחמה די משמעותית. אנחנו, דרך אגב, הם נכנסו על בסיס האינטרסים שלהם. לאמריקאים יש הרבה מאוד אינטרסים באזור, וגם אצלהם באמריקה. אני לא בטוח שהאינטרס הבסיסי שלהם, המרכזי, זה להציל את מדינת ישראל. זה לא האירוע. אני מניח שאם מדינת ישראל הייתה נעלמת, היו כמה אנשים עצובים בעולם, אבל אף אחד לא היה עושה שום דבר. והם מלחמת העולם השנייה, כשגם האמריקאים ועלות הברית ידעו ש... מובלים ברכבות יהודים לשרפה, והם לא הפציצו בדיוק את, את כל מסילות הברזל וכו'. לכן אני אומר דבר מאוד פשוט כאן. האמריקאים בסופו של דבר, ברגע שהם פנימה, הם מובילים את האירוע.
1: אז אנחנו לא הם... מדינה ריבונית, כאילו?
2: לא קשור למדינה ריבונית.
0: זה השוואה מעניינת הבאת, על אי הפצצה של מסילות הברזל, וזה בעיניך על אותו ציר, כשעכשיו חיילים שלנו מותקפים ברחפנים?
2: לא, אני אומר שאם היהודים פה ייפגעו, או שישמידו את היהודים, אני לא רואה אף גורם, כולל אלה החברים הטובים שמדברים היום בעולם, לא האמריקאים ולא האירופאים, באים להציל פה יהודי אחד. שום דבר, אנחנו בסוף לנפשנו פה.
0: נו, אז הנה, אז עד רבה.
2: דקה. לכן אנחנו עכשיו, כדי בעצם לפעול ולהוציא את הגרעין, בעצם את החומר הרדיואקטיבי משם, אנחנו צריכים את האמריקאים, לבד אנחנו לא יכולים. לכן בחיים אתה עושה תיעדוף מטרות. אתה שואל, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות.
0: לא, אבל דודי אמסלם, תשמע, אני מתפלא, מר אמסלם, אתה יודע, אם... עזוב אם היית חבר באופוזיציה וקואליציה הייתה נמנעת מלתקוף, אבל מה היית אומר אז? אבל ראש הממשלה יהיה כבר לפני יומיים, אמר אנחנו הולכים לתקוף בבהירות.
2: אין אני מסביר. בסופו של דבר מתנהל כאן מסע ומתן אמריקאי מול האיראנים. ואם אנחנו בסופו של דבר נצליח, הם יצליחו, האמריקאים יצליחו להוציא את האורניום המאושר, זה הגביע הקדוש מבחינתנו.
1: אבל כבר אמרתם שהצלחנו, אחרי המבצעים באיראן, אמרתם שהרחקנו את האיום הזה, ועכשיו מה שחשוב ברמה הטקטית, בזמן הקרוב הוא הביטחון של תושבי קריית שמונה, החיילים שלנו, אי אפשר לחכות עם זה, צריך לטפל בזה עכשיו.
2: תנו לי להסביר. הסיפור המרכזי כרגע שכולנו בעצם שמים עליו את העין, זה הסיפור של האורניום המאושר באיראן. אם הוא לא יוצא משם בסופו של דבר, זה כישלון מפואר, דיפלומטי, בוודאי של האמריקאים, ואנחנו בעצם נשלם על זה את המחירים, ולאחר שבאמת היה עסק צבאי שהוא בלתי נתפס בכלל. אבל אם בסופו של דבר בהסכם הזה, כל החומר המאושר יוצא משם, בוודאי זה אחד, זה הישג עצום למדינת ישראל, וזה בעצם יגרום לזה לפחות שלא תהיה לנו פה סכנה קיומית של השמדה של כל המדינה.
0: אני לא מבין, מר אמסלם.
2: בוא נבוא לצפון. כרגע בצפון מתנהלת לחימה, לחימה עצימה מאוד. דרך אגב, יש סדק עצום בצפון, יש לחימה מטורפת בצפון. אבל האמריקאים מגבילים אותנו, ואנחנו נכנסים למסגרת ההגבלה הזאת, ולדעתי אנחנו עובדים באופן מושכל.
0: איך אתה מסכים עם זה? איך אתה, בתור שר, שידוע כמי שפי וליבו שווים?
2: הסברתי, אנחנו פה עוסקים, אנחנו מקבלים החלטות מושכלות.
0: כלומר, החלטה מושכלת היא 14 חיילים נפלו עד עכשיו בצפון.
2: לא, אבל זה לא... עקיבא, זאת לא הנוסחה, צריך להבין. אמרתי,
0: לא, אתה צודק, מיליונים במקלטים זאת הנוסחה. חיילים תפקידם להגן. המיליונים במקלטים. המילה של ראש הממשלה למרמס ממש, הוא הבטיח לתקוף בבהירות. למה הבטיח אם לא התכוון לקיים?
2: שים את שנייה בצד מה ראש הממשלה אמר. אנחנו נמצאים תחת אילוצים אמריקאים. זה אני שם את זה על זה. השאלה היא כזו. האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי, אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים ב... איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על התושבים. לא מתקבל על הדעת, אין דבר כזה. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שהוא אירוע דרמטי למדינת ישראל, זו שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוע עם הקטע הגרעיני.
1: כן.
2: אז כן, לפעמים, אתה אומר רק שנייה, בואו ניתן סיכוי למסע ומתן, למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע את הערך עכשיו שבגלל, נניח שעכשיו אנחנו מורדים עוד איזה 20 בניינים עכשיו בדחיה בבירות, האיראנים נסוגים, עוד פעם כל הגזרות נפתחו מהאמריקאים.
1: אבל דודי אמסלם, הכישלון שלנו או שלכם עכשיו, שאתם לא מצליחים להסביר לאמריקאים, שצריך לפרק את הקשר בין איראן לחיזבאללה, כי מי שדאג שיהיה חיזבאללה בלבנון זה איראן, ואם אנחנו נותנים לאיראנים להציג את עצמם כמגני חיזבאללה, אז כבר הפסדנו בסיפור הזה. וכל הסיפור זה שנתניהו וטראמפ כל כך קרובים וכל כך חברים, שנתניהו אמור להיות זה שיכול לשכנע את טראמפ שהטעות שלו זה חיבור הזירות. אז אתה מקבל את זה בשלוות נפש, כאילו זה בסדר, אנחנו צריכים לתת להם את ההזדמנות. מבחן התוצאה, הקשרים של נתניהו לא מצריכים לפרק את איחוד הזירות.
2: תראי קרן, אנחנו לא משחקים בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין האמריקאים. בסוף יש לנו כאן איראנים, אנשים מרושעים, אנשים חכמים, שקרנים, נוכלים. הם מתחילת הדרך, קשרו את הזירה, קשרו את הפרוקסי. עכשיו, אם לא היה נקשר הפרוקסי הזה, אז לא היה מסע ומתן להוצאת הגרעין.
0: מה תגיד כפי שמסתמן, האורניום יישאר באיראן?
2: אני אמרתי, אם האורניום יישאר באיראן לתפיסתי והבנתי, זה אחד הכישלונות המטורפים. בקטע הדיפלומטי, לאחר שהבאת הישג צבאי שהוא חסר תקדים.
0: תשמע, כל הצפון חיים בפחד, במתקפה. אנחנו מדברים כבר 10 דקות, השר אמסלם, ואתה מדבר על האורניום, ומה יהיה אם האורניום יצא. אני לא מכיר אותך ככה. על היועמ"שית אתה מדבר ביותר חריפות מאשר על מצב תושבי הצפון.
2: אני על כל דבר מסתכל מה טובת מדינת ישראל. האם אני שואל שאלה מאוד פשוטה, אתה יודע, יש העדפת מטרות, אני טנקיסט. אם מאיים עליי טנק וזה ג'יפ, על מה אני יורד ראשון? על הטנק, ברור. אז לכן האורניום זה סכנה קיומית למדינה. אם יהיה לה, תבינו, בתפיסה שלי, אם יהיה לאיראנים אורניום מאושר ותרגמו אותו לפצצה ותרגמו...
0: זה מדהים.
2: זה לדעתי, אנחנו לא נהיה כאן.
0: כל השאלות אתה עונה על איראן, אמסר אמסלם, אני באמת מופתע. מה דעתך על זה שאתמול...
2: דרך אגב, מעולם לא אמרתי משהו אחר.
0: מה דעתך על כך שאתמול הגיעו רק 3 שרים לישיבת הממשלה על הצפון?
2: אני אגיד לך, מה שקרה לדעתי זה תקלה של מזכירות הממשלה, זה הלך ונדחה, הלך ונדחה. מה שנקרא, דחו את השעה ואת השעה. אני למשל הייתי בוועדה, היה לי שם דיון של איזה 4 שעות, אז לכן הייתי שם.
0: איזה ועדה?
2: ועדה לאנרגיה, לא חשוב. אבל אני אומר בגדול, יש לוס חוץ מזה, יש לוס.
1: כן, אבל השר אמסלם, אני רוצה לקחת אותך לנראות. החוויה של תושבי הצפון, לא, אני אומרת את זה, הם אומרים את זה כמעט בכל רעיון, זה שמרגישים לבד. יש 24 שרים בממשלה הזאת, יותר ממחצית מהם לא ביקרו בצפון בשנה האחרונה. זאת אומרת שהם דנים על הצפון בלי להיות שם, בלי לחוות מה עובר על תושבי הצפון. ואז, ברגע הזה, שיש את ההחלטה שמתקבלת, מגיעים רק 3 שרים, למה הם אמורים להרגיש שאכפת להם? במיוחד שבראש והדובדבן של הקצפת של התקציב של הצפון הוא מיגון שכבר ב-2018 ניתן 5 מיליארד שקלים על ידי ליברמן למיגון הצפון, כסף שאיכשהו נעלם מתקציב המדינה, ועכשיו אתם אומרים, נמגן אתכם, אבל יהיה כסף עוד 2.
2: קודם כל קרן, אני פחות מצוי בפרטים, אבל יש תוכנית שבסופו של דבר... איגום משאבים של מיליארדים כדי לסייע לצפון. אין שאלה כזו בפרט. וצריך להבין, במדינת ישראל, לכל אזור במדינה הוא לא חסין מכלום. אני זוכר את התקופה, אני ירושלמי, שהתפוצצו פה אוטובוסים וכו' בדרום, 7 באוקטובר, בעצם היה בדרום, וכל מדינת ישראל, כל אזור בעצם, אין לו חסינות בפני אויבינו. תמיד יש...
0: אבל אתם יכולים לעשות, אבל להשתדל, השר אמסלם, אתה היית בוועדה של אנרגיה, על אף שאתה לא שר אנרגיה.
2: לא, אני הייתי, באנגלי היה דיון מוסדר בנושא שהייתי צריך לשבת בוועדה לאנרגיה אטומית, זה לא חשוב, לא רוצה להסביר מה היה...
0: אתה יודע איפה היה שר הביטחון אתמול בזמן הישיבה על הצפון? בבת מצווה של הבת של חבר מרכז ליכוד.
2: לא חשוב, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, בסופו של דבר מה שהיה חשוב זה להעביר את הישיבה הייתה בשביל להעביר את התקציב, וברגע שהתקציב עבר, זאת המשימה.
0: אז למה יש חברים בממשלה, שר אמסלם? אם שר הביטחון הולך בזמן מלחמה, בזמן שהצפון מופגז לבת מצווה, במקום לישיבת הממשלה, מה אנחנו עושים פה?
2: אני אגיד לך, אתה נכנס כרגע לדברים קטנים ולא מהותיים, בגלל שזה לא לב העניין. אז שר הביטחון שאל אותו למה הוא הולך לבר מצווה וכו'. זה לא העניין. העניין בסוף, כשאתה גומר מסיים ישיבת ממשלה, בסוף אתה שואל, ההחלטה עברה או לא עברה. האם יש לנו כאן כרגע כמה מיליארדים להעביר לצפון לכל מיני נושאים, דרך אגב זו תוכנית שעבדו עליה לדעתי במעלה מחוץ.
1: נכון, עבדו הרבה זמן וגם נקווה שהכסף בסוף יגיע.
2: אז לכן אני אומר, אנשי המקצוע עבדו, האוצר, משרד ראש הממשלה הוביל את זה, עם האוצר, עשה את הקיצוץ בין משרדי הממשלה ודיבר עם כולם. אז בסוף, אתה יודע, קבעו ישיבה נניח בשעה 11 ומסתבר שבשעה 4, וכל שעה אומרים לך זה, ויש לך בינתיים לא, זאת, אתה יודע, אתה לא יושב ככה בחוץ מהאז'ן סיגרה וחדרתי.
1: טוב, אנחנו רוצים להספיק איתך עוד דברים. כן, אני חייבת לשאול אותך, דודי אמסלם, שאלה שמעסיקה אותי לא מעט שנים כתושבת נתיבות, אתה בטח מכיר מקרוב את רשימת האנשים המאוד מוצלחים, יש לומר אפילו חלקם מהעשירים ביותר במדינת ישראל, לא ניתן את השמות פה. מה הסיפור שלך עם הפער העדתי, שלמשל שבוע שעבר אמרת, מזרחים לא טסים לחול, אין להם כסף, או שאמרת... בנאום הרולקסים, או שכשלא מינו אותך לשר, אמרת שפוגעים בכל האמסלמים. אז זה באמת בוער בך, הסיפור המזרחי. ואני שואלת אותך, מאז 77, הליכוד בשלטון, אם יש פערים כאלה, גדולים, ששורפים לך בלב, מה אתה עושה כדי לשפר את זה? כדי לצמצם את הפערים האלה? כדי שלא תחשוב שלמזרחים אין כסף כשיש להם כסף?
2: אתה כן, אני שמח שאת חושבת שלכל המזרחים יש כסף מצוין, בין בעיה.
1: גם לא לכל האשכנזים יש כסף.
2: אני שמח מאוד שאת חושבת שכולנו באמת שווים במדינה והכל בסדר, באמת, אני שמח על כך. בואו נבוא לעובדות, כאילו. קודם כל, בסופו של עניין, אני בכלל לא מדבר על האנשים הפרטיים, בוודאי שיש מזרחים מוצלחים מאוד. שהם עובדים בתחום העסקי, ואף אחד לא מפריע להם, והם לא צריכים אף אחד, והם אנשים מוכשרים, ומגיעים להישגים כלכליים, לא על זה אנחנו מדברים, וכך, וילכו ושירבו, אנחנו מברכים על כך. אנחנו מדברים, דרך אגב, שאת אומרת שאנחנו שולטים משנת 77, התורה, אנחנו לא שולטים...
1: לא באופן רצוף, אבל אתה יודע, במות שנים.
2: הבנת. אנחנו לא שלטנו אפילו לא רבע שעה בתקופה הזאת. מי שמנהל את המדינה זה בעצם לא הממשלה, בוודאי שלא
1: אנחנו. אבל עליך היה לתקן את זה, לא עליי, אתה היית נבחר ציבור.
2: אז לכן, זה את יודעת, תחליט איפה אוחזים את המקל, לכן רצינו לעשות רפורמה. לכן הם לא הסכימו לעשות רפורמה. דרך אגב, למה הם פתאום התחילו לצאת בהתקפות עלינו, בהפגנות, ולעצור מדינה רק עכשיו? בגלל שעד עכשיו באמת לא שלטנו. הפעם הראשונה שרצינו לבוא ולתפוס את השיברים שמנהלים את המדינה, באופן פורמלי, כן, אם זה בתי המשפט, פרקליטות, האקדמיה, העולם התרבות, וכולי, שם דרך אגב, זאת היא האליטה, אלה האצילים שמנהלים
0: את המדינה. אז אתה אומר, אנחנו נכשלים כבר שנים בנושא הזה.
2: קבלן שעובד בנתיבות ומרוויח, זה אחלה, הוא לא קשור לאירוע. כן, אני מדבר כרגע על
1: לא, אני יכולה להתחבר לזה. אני מתחברת לזה, אבל השאלה מה עשיתם למשל עם התקציב בחינוך, עם זה שעיריות כמו אופקים, בעבר מה ההכנסה שלהם הייתה נמוכה עצמית, ולכן הייתם צריכים לשים שם יותר כסף לחינוך, ולא עשיתם את זה.
2: קרן, אני לא אחראי על הכל. אני אומר לך בעולם המושגים שלי, אני רוצה להגיע שיום אחד במדינת ישראל כל האזרחים יהיו שווים ולכולם יהיה את הסיכוי. ולכן כשאת שואלת אותי מאיפה אני יודע, אני בא למספרים. כשאני רואה נתונים שהם לא מסתדרים, אם אני יודע שבבית המשפט העליון אין שופטים מרוקאים, או אין שופטים, אז את לוקח, עכשיו, אם אני יודע שפרקליט מדינה, מאז קום המדינה ועד היום לא היה אחד ספרדי, אם אני הולך לעולם האקדמי ואני מבין שרוב אנשי הסגל בוודאי במשפטים הם 5% מהם.
0: אני אגיד לך מה...
2: משהו, רק שנייה, אני מבין שמישהו מסדר את המספרים, זה לא עובד ככה.
0: אני אצל לך פתרון, השר אמסלם. ראש המפלגה שלך, נתניהו, רוצה 10 שריונים ברשימה. כולם במפלגה אומרים הוא רוצה לדלל את הדודי אמסלמים, ניסים וטורים, מאי גולנים.
2: אנחנו מתנגדים לזה בכל תוקף. דרך אגב, אני רוצה לומר לך, כשאני מדבר על גזענות, אני מדבר בעיקר בין, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. אין אופציה אחרת.
0: אמר אדם שמימיו, כמובן לא. אני רוצה לשמוע, להשמיע לך, השר אמסלם.
2: רק שנייה רק להגיד משהו. ולכן, כשאני מדבר על האשכנזים, כן, בוודאי יש הרבה אשכנזים טובים, יש גם אנשי הרבה אשכנזים, דרך אגב, שגם הם עצמם חוסמים אותם, כן, ולא נותנים להם להתקדם. אבל לפחות, כל מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. איך אומר...
0: אתה בורח, אבל, השר אמסלם, אתה בורח, כי אני רוצה להשמיע לך דברים שנאמרו בהפגנה, בינואר 23, כשנתניהו בא למנות לבחור את השרים, הייתה הפגנה במעלה אדומים, אולי תזהה מי הדובר שם.
3: לא להעניק לי את התפקיד, דרך אגב זה ראש הממשלה, עד היום דרך אגב, שאלתי אותו רק, תסביר לי רק דבר אחד, למה אני לא יכול להיות יושב ראש הכנסת? אז הוא מספר לי סיפורי עליבאבא, פחד שאני בעצם יבוא חשבון עם האופוזיציה. דוד אמסלם בעיקרון לא משפילים, אז נתת ליריב לוין, אחלה, תיק המשפטים, נתת לגלנט, חבר שלי, תיק הרעשה, נתת לאלי כהן, ואיפה דוד אמסלם?
0: איפה דוד אמסלם?
2: קודם כל, אתה צודק, דרך אגב, אני אמרתי את זה גם לא מזמן ברעיון בטלוויזיה. אני אומר דבר מאוד פשוט, לכן עצרת אותי. אני חושב שגם בליכוד, המזרחים צריכים להוביל את המפלגה בגלל שהם ברוב, רוב מצביע הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד. חד משמעית אני אומר את זה. לא צריך את דוד אמסלם, יש עוד אחרים.
0: למה נתניהו לא רוצה אבל את האמסלמים, את הוותורים? למה הוא רוצה 10 שריונים?
2: בלי קשר עכשיו לנתניהו עצמו, אני רק אמרתי, עצרת אותי לפני כן, כשאני אומר אשכנזים וספרדים, ואני מדבר על זה, שהאליטה בעצם היא האשכנזית, אני לא נכנס למפלגות. גם המפלגות, זה דרך אגב, אני מדבר על עדות, לא על מפלגות, בוודאי שגרים יש בליכוד הרבה אנשים שהם גזענים. אשכנזים גזענים, בוודאי.
0: יש אשכנזים גזענים בליכוד.
2: מה השאלה? מה?
0: אתה באת מפויס, אתה יודע, לפני 3 שנים אמרת נתניהו משפיל את האמסלמים.
2: בוודאי, חלקם אני מספר לך, גם כשאני הולך בפריימריז, אני מסתכל, אני יודע כבר מי לא מצביע בשביל לראות בגלל שקוראים לי אמסלם.
0: ואתה יודע מי רוצה לעשות?
2: זה לא קשור עכשיו למפלגות, זה עניין של תפיסה.
0: לא, אבל ראש המפלגה היחיד שרוצה לדלל את האמסלמים במפלגתו, הוא ראש המפלגה שלך.
2: אנחנו לא נאפשר לזה, לפחות כל עוד זה תלוי בי. אני לא אאפשר לזה לקרות, ולא בקטע האישי.
0: למה הוא לא רוצה אבל שרים כמוך?
2: זה תשאל אותם. אני לא ממנה, אבל אני אומר בגדול, אנחנו צריכים לעשות שום דבר, אנחנו לא נקבל על מגש כסף בלי מעבר. המזרחים לא יקבלו כלום בלי להיאבק. למרות שהם, דרך אגב אמרתי, הם רוב מצביעי הליכוד.
0: אז רק שאלה לסיום.
2: אני מצפה שבמפלגת העבודה ישימו אותם, בגלל ששם רובם אשכנזים בהצבעה.
0: אז רק שאלה לסיום, השר דודי אמסלם, בעוד 25 דקות בחירות למבקר המדינה, האם תבחר באלרון המזרחי או ברבלו אשכנזי?
2: קודם כל אני רוצה לתקן אותך, רבלו או לא אשכנזי.
0: איטלקי, דנו, קיימנו את הדיון.
2: לא, אמיתי.
0: אבל אלרון הוא מרים את קומת היהדות המזרחית. נשמע שאתה...
2: אתה שאלת, קודם כל רבלו, ספרדי, ודרך אגב, לא, אני עוד פעם אומר, זה 20% בערך מהאשכנזים, יש להם אופי ספרדי, ו-20%
1: זה כבר אופי.
2: להם אופי אשכנזי. מזוז לא פעל על כפי שבעצם...
1: מה לא פעל? מזוז מן דיבות והוא טוניסאי.
0: אוקיי, זמננו.
2: היה טוניסאי לדעתי, זה הפעל.
1: דודי אמסלם, היה לנו מעניין, אנחנו מקווים שנראיין אותך שוב בקרוב. אפשר לסגור איתך עוד ראיון לשבוע הבא?
2: אבל אני אתן לך תשובה.
0: לסיום, כן.
2: אני לא חבר כנסת, לכן אני אפילו לא מצביע, לא נדרש.
0: בסדר גמור. חבר הכנסת, השר, שאינו חבר הכנסת, דודי אמסלם, איש הליכוד, איש מעלה אדומים.
1: תודה רבה שדיברת איתנו.
2: כל טוב חבר'ה, באמת שהקדוש ברוך הוא ישמרו חייל יצא, ובאמת לשלח רפואה שלמה לפצועים.
0: אמן.
2: שיושיע את עם ישראל.
0: אמן. זה הכי חשוב.
1: אמן.
2: תודה רבה.
4: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: הערב בכאן 11,
15: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
14: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
16: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
14: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן,
0: חזרנו, אולפני אוזנוביק, אנחנו קרן אוזנבה, עקיבא נוביק.
1: כן.
0: אתמול שמענו שם המערכת, מתכוונת מערכת הביטחון, להגיש כתב אישום נגד מחבל, שבין השאר החזיק בגופתו של לוחם צהל אורון שאול. איתנו ראש צוות חקירת מחבלי 7 באוקטובר, ביחבל, רב פקד אושרי אדרי, שלום.
17: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
17: בסדר גמור.
0: תסביר לנו בבקשה, אנחנו שומעים על החוק בבישול לחקירת מחבלי הנוח'בה, להעמדתם לדין, וישראל עושה מאמצים, זה גם מיליארדים והמון לוגיסטיקות, וגם שינוי היסטורי בחקיקה. איך אתה מוגדר ראש צוות חקירת המחבלים, נכון?
17: נכון.
0: מה החלק שלכם בזה?
17: החלק שלנו הוא בעצם הפללה של המחבלים, לאסוף את כל הראיות, בעצם לייצר תיק אחד גדול, כדי להעמיד אותם לדין. בעצם ב-7 לעצירי, להב ויחבל, שבעצם אחראית החקירת המחבלים, שכל כל יחידה בלהב בעצם מקבלת זירה. לדוגמה, מפלצים, כפר עזה, ניר עוז, אוספים את כל העדויות, אוספים את כל החומרים, אנחנו מאחדים את כל החומרים, בעצם למקום אחד, שהופך להיות לפי גדול, ועם החומרים האלה, התפקיד שלנו בעצם להפליל את המחבלים.
1: כשאומרים ראיות, למה מתכוונים? איך אוספים ראיות בדיעבד?
17: אני אגיד את זה בצורה שונה, איך אוספים ראיות בתיק מלחמה? שזה הרבה יותר מורכב. אז אנחנו עוברים על כל הסרטונים, ואנחנו קוראים את כל העדויות, ואנחנו חוקרים את המחבלים, ועושים הפללות, ואחד מפליל את השני, ואנחנו, כל דבר שהם מוסרים, חוזרים חזרה לחומר, לוודא, לראות החומר, לראות שיש לנו את ההתאמה, למצוא אותם בסרטונים שהם פרסמו, או חומרים שנתפסו, בעצם כדי להעמיד אותם לדין.
0: והמדע, בעצם אתה חלק מבניית התיק שיוגש נגד כל אחד מהמחבלים האלה?
17: כן.
0: ולגבי, אנחנו שומעים על מחבל שתקן אותי, איש נוחבה שהתגלה במקרה בחקירה, שהוא גם היה ממי שהחזיקו באורון שאול?
17: איש קסם.
0: שבא, זה תסביר למי שלא מכירים.
17: חמאס. בעצם הזרוע הצבאית של חמאס נקרא את הזדין לקסם. הם מחולקים, דרך אגב, די דומה לצהל. החלוקה היא קסם. קסם. זה גדודים, נוח'בה יחידה מיוחדת. פירוש של נוח'בה היא מיוחדת.
0: ויש הבדל בעמדה לדין בין מי שהיה ארגונית משוייך לנוח'בה לבין מי שבגדודי זדין לקסם?
17: לא, אותו דבר מבחינתנו.
0: כלומר, המטרה היא לגזור עונש מוות על כל מי שיוכח שרצח יהודי בשבעה באוקטובר?
17: אנחנו יש לנו תפקיד, אנחנו חוקרים. אנחנו, המטרה שלנו זה להעמיד לדין, לצבור את מרב הראיות, כדי שיוכלו להעמיד אותם לדין. מי שבסוף החליט זה בית משפט.
1: לפני שנגיע לסיפור של אורון שאול, זכרו לברכה, ולאופן שבו בעצם הגעתם לזה שתפסתם את הבן אדם, שהחזיק את הגופה. אני רוצה לשאול אותך מבחינה אישית, לחקור מחבל נוח'בה עם כל המעורבות הרגשית שבדבר, איך ניגשים לזה מבחינה מקצועית? איך עושים את ההפרדה?
17: אני חושב שאתה חייב לעשות סוג של נתק, כי אנחנו כבר שנתיים וחצי שומעים את מה שהם מספר לנו בחקירה, סיפורים קשים, בזוועות, ואתה חייב לעשות את הנתק הזה בין אתה בתור פרסונה לבין אתה בתור חוקר. כי אם לא תצליח, לא תצליח להישאר מספיק זמן בחקירות.
0: אז אתה בא רובוט בעצם? אתה אומר, אני מגלם דמות כמעט של החוקר?
17: לא, זה לא רובוט. אתה צריך לעשות את ההפרדה. החקירה היא חקירה משטרתית, רק ששמים את הרגש בצד, כי אם ברגע שהוא מספר לי משהו, אני בעצם מפליל את עצמו, אם אני אתחיל להשתולל, לא יצא לי מזה כלום.
0: ספר לנו על רגע שהיה לך מאוד קשה לשים בו את הרגש בצד.
17: היו הרבה מקרים, לא משהו כרגע שישר לספר, אבל היו כמה וכמה מקרים שאתה אומר, אוקיי, צריך קצת
1: צריך להתאזן. וואו. תגיד, מבחינת עיבודים, כי זה ממש לשבת שעות רבות עם הרוע, עם פני הרוע, ולהיחשף לתיאורים מורכבים לצד סרטונים קשים. אתה חושב שנכנסת לחדר החקירות הזה אחרי השבעה באוקטובר והיום, זה אותו בן אדם או שזה השפיע עליך, על החיים שלך באופן אישי?
17: אני לא חושב שזה יכול לא להשפיע. להיות חשוף לכמות כזאת של סרטונים ושל רציחות ורוע וחטיפות, אני לא חושב שזה יכול לא להשפיע.
0: איך רואים את זה עליך? איך זה משפיע?
17: זה משנה תפיסה.
1: מה? אתה בן אדם יותר חרד, פחות נותן אמון?
17: לא, דווקא לא בקטע הזה, יותר בקטע של שאנחנו פה בשביל להישאר, ואנחנו מבינים כרגע מי עומד מולנו הרבה יותר ממה שהבנו לפני השביעי באוקטובר.
0: אנחנו רוצים על זה לדבר איתך, רב פקד אושרי אדרי, להב 433, לסיפור הזה, למחבל אברהים חילו, ממחנה פליטים שתי, שבעצם מה, תוך כדי חקירה פתאום עולה העניין של אורון שאול?
17: אז אנחנו בעצם חוקרים מאות מחבלים שמגיעים מעזה, חלק נתפסו בארץ, חלק נתפסו בעזה. ובאחת החקירות אנחנו מבינים שאחד המחבלים מספר שהוא שמע שמי שמחזיק את הגופה זה אברהים חילו. הוא אומר שהוא מחזיק את החייל מתופח. הוא לא יודע שזה אורון, הוא אומר, הוא מחזיק את החייל מתופח, החייל מתופח זה בעצם שם קוד לאורון שאול, ולצי מה שאנחנו מבינים את זה, גם עם שבק וגם עם צבא, מתארגנים מהר לעשות מבצע, לעצור את אברהים חילו ברצועה, הוא מגיע לחקירות, בחקירות הוא בהתחלה, הוא אומר לנו, אני לא יודע מה אתם מדברים, אין אצלי אף אחד, מהר מאוד הוא נשבר, ואז יוצאת פעולת החילות של אורון.
0: עם נונצדיק מדויק שיודעים איפה הוא?
17: נונצדיק מדויק, נמצא בבית, במקרר, הוא מתעסק במזון קפוא, באיזה מקרר, איפה הוא נמצא, פרטים הקטנים ממש, איך הגופה נמצאת, ואיפה היא נמצאת, ואיפה נמצא מפתח, ואיפה נמצא הבית, ואיך נראה הבית. הכל, כל הפרטים.
0: זה מידע שהוצאתם ממנו בחקירה?
17: נכון.
0: איך?
17: אתה יושב איתו, ומסביר לו שאתה יודע, ביחד עם שבק. וברגע שהוא כבר נשבר, ומבין שאנחנו, שסגרו עליו, הוא כבר מדבר פתוח.
1: תגיד, זה מעגל שלקח לו יותר מדי שנים להיסגר, וכשמגיעים לקצה חוט, ושאז יוצא מבצע, וכשמצליחים להחזיר אותו הביתה, מה זה עושה לך ברמה האישית?
17: התרגשות מאוד גדולה, להיות חלק מזה.

0: את העניין הזה?
1: החקירה, בעצם שאנחנו שואלים אותו, למה אתם מחזיקים גופה? זאת אומרת, שחרור הסגרים לעסקה. אמר לו, אוקיי, אם רציתם עסקה 10 שנים, אתה מבין שאורון הפך להיות סמל.
0: והנה, אתם הייתם חלק מההישג הזה, נקרא לזה. רב פקד אושרי אדרי.
2: תודה. תודה על העבודה שלך.
0: חקירת מחבלי 7 באוקטובר, בהחבל העבר 433, תודה.
1: תודה לכם.
0: אנחנו הפסקה קצרה, ואז נדרוש בשלומו של יונתן רזל.
3: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. רק המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
7: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
8: UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים! לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, ב' ו' ק' פ' ו' ד'. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: 6 שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו רוצים עכשיו לדרוש בשלומו של הזמר האהוב נתן רזל עם אחותו ריקה. ריקה, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
0: שואלים מאזינים רבים, וגם אנחנו, הרבה מתפללים, מה קורה?
1: נכון, קודם כל, תודה רבה, ממש מרגישים את התפילות, מרגישים את החיבוק של עם ישראל, זה מאוד מאוד משמח, מאוד מרגש, גם את יונתן, אתמול, היום הבוקר עוד לא הספקתי להיות שם בבית חולים, אבל אתמול הייתי שם, והוא היה יותר טוב. בבוקר הבנתי שהיה לילה קצת יותר קשוח, אבל ככה זה בהחלמה של הדבר הזה, בעזרת השם, זה עליות וירידות, אבל אנחנו, תדעי, התקופה הזאת מזכירה לנו כמה חיים שבריים, כמה כל הדברים האלה, כל החיים הם לא מובנים.

0: מאליו. פתאום דברים שנראו חשובים, פחות חשובים, ואתה יודע כמה אהבה, כמה אתה...
1: ריקה, כשאת אומרת שזה מרגש גם אותו, כמה הוא מודע?
0: לא, הוא מודע, הוא מודע, והוא בהכרה, ברוך השם, ממש, ברוך השם, בהכרה, והוא מדבר, והוא אוכל, וזה ממש פה, איתנו, ומחלים, והוא מאוד מאוד מתרגש, כאילו ממש כל הזמן, אמרתי לו אתמול, אתה מבין כמה אוהבים אותך ב... פה בארץ, ולא רק בארץ, בעולם, אנחנו מקבלים מיילים, וכמה הוא נוגע באנשים, באמת אפילו אני מרגישה את האחדות סביב הסיפור הזה, שבאמת אתמול הייתי באיזה מקום, ואמרה לי מישהי, הייתי עם קבוצה של קפלניסטים, ורקדנו את קטונתי, והתפללנו עליו, ופשוט כולם, מכל קצוות האוכלוסייה, זה באמת מאוד מאוד מרגש, ברגע הזה אתה מבין כמה עם ישראל בסוף זה עם אחד, זה עם שכולנו מרגישים את ה... בסוף יש לנו לב אחד, אנחנו אחים, אין מה לעשות.
2: הוא רואה, כלומר, הוא מבין את עוצמת התפילות ו...
0: כן, כן, כן, הוא רואה, הוא מגיב, הוא מדבר, ברוך השם, יש לו כאבים, יש לו כאבי ראש, והוא מחלים לאט לאט, זה לא פשוט, אבל ממש, קודם כל, תודה, תודה על התפילות, ותמשיכו, זה ממש מורגש, והאנרגיה שאתם שולחים...
2: ינתן בן?
0: ינתן עדי בן חיה רחל.
2: יונתן עדי בן חי הרחל. ריקה רזל, תודה רבה.
1: תודה, רפואה שלמה ומלאה.
0: תודה רבה לכם, תודה על ההתעניינות והאכפתיות, תודה רבה.

0: איתמר דרוקמן הוא העורך הראשי של אוזנוביק. איתי זלצמן ורחלי לוי הם המפיקים. חיים זקן כתוב ביצוע טכני, אבל מה זה ביצוע טכני? טכנאי, מה קרה? מה אתם, לוחמי אש? מה זה ביצוע טכנאי? מעכשיו נגיד ביצוע דיגיטלי נויד שלם
1: דיגיטציה.
0: בשעה הבאה צביקי טסלר, קודם כל נציין את חודש הגאווה.
1: אתה אומר צביקי טסלר, חושבים שהמלחמה כן. חוזרת עם איראן, אז תרגיע.
0: ושוקולד מנטה מסטיק יהיו איתנו, כבר חוזרת.
2: אנחנו כאן.
3: שלוש בנות אנחנו ילדי נעדים.
2: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11 בבוקר.
3: השוקולד.
4: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ'

0: קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השק שלי, תאהב
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל טיטים.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים אותם.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
10: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת צפויה לבחור כעת את מבקר המדינה הבא. סערה בדיון בוועדת הכספים בחוק המעונות. בהודו נספו לפחות 21 מאה אדם בדליקה. נעצר נער ממעלה אדומים שהתעלה לפני כשבועיים בחלבה ליד רמלה. התפרצות האבולה משבשת את תחנות קונגו למונדיאל. והתחזית, מחר התחממות.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 11. מליאת הכנסת צפויה להתכנס כעת לבחירת מבקר המדינה הבא בהצבעה חשאית. המועמדים לתפקיד הם השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, הזוכה לתמיכת הקואליציה. השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הסכמת ישראל לדרישות האמריקניות בנוגע למלחמה בחיזבאללה נובעת מן העובדה שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר על ביטחוננו, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן.
13: השאלה היא כזו, האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי, אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים, איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על התושבים. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שזה שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוע עם הקטע הגרעיני, בוא ניתן סיכוי למסע ומתן למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע.
11: השר אמסלם אמר את הדברים בריאיון לעקיבה נוביק ולקרן אוזן. הודעת הרשויות החרדיות כי הן מפסיקות את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל בשל מעצרם של משתמטים מגיוס לצהל. ראש מועצת קריית יערים יצחק רביץ אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי רק הידברות תפתור את המשבר.
14: זה לא ילך כאן בכפופי ידיים, תבינו את זה. אין חיה כזו שעל ידי כוח או סנקציות כלכליות משנים דעתו של אדם. יש כאן ויכוח משתי ציבורים מה הדבר הנכון למדינת ישראל. יש כאן ציבור שבא ואומר שלולי לימוד התורה יש סכנה קיומית למדינת ישראל ולעם היהודי. מישהו בחן את זה? מישהו בדק את זה?
11: ראש מועצת קריית יערים התראיין לאסף ליברמן וליובל אלבשן. הרשויות החרדיות הודיעו על החלטתן להפסיק את שיתוף הפעולה העירוני עם המשטרה במכתב ששלח היושב ראש של פורום הרשויות האלה, ראש עיריית ביתר עילית מאיר רובינשטיין, למפכ"ל דני לוי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים התפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
15: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנחלו.

0: ברשות התורה, חצוף לכמותך.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. בהודו נספו לפחות 21 בני אדם בדליקה בשכונת מגורים בדלהי. לפי דיווחים בתקשורת ההודית, חלק מהנפגעים הם אזרחים זרים שבאו למקום לצורך טיפול רפואי. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16 חשוד שהיקה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמלה. מפקד מחוז שי ניצב משה פינצ'י מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקה וחיים גולדיץ'. ההתפרצות של נגיף האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, שגבתה את חייהם של יותר מ-200 בני אדם בחודשיים האחרונים, משבשת את הכנות נבחרת הכדורגל של המדינה למונדיאל. השלטונות בספרד ביטלו משחק הכנה שהיה אמור להיערך בשבוע הבא בין קונגו לצ'ילה, בשל המלצת מחלקת הבריאות העירונית בלינאה על סיכון לבריאות הציבור. בשל החשש מהפצת הנגיף, שוהה נבחרת קונגו בבידוד של 3 שבועות בבלגיה, לפי דרישת הוועדה המארגנת וממשלות ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי עם נחיתתם ביוסטון בשבוע הבא, יעברו חברי המשלחת בדיקות רפואיות מקיפות לקראת משחקם הראשון בטורניר מול פורטוגל ב-17 ביוני.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
3: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
2: הייתי שם. הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ועד החזית התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: דקות אחרי השעה 11 באולפני קובנוביק שבירושלים הבירה. בשעה הקודם דיברנו עם השר דודי אמסלם. בין היתר שאלנו אותו למה הוא לא היה בישיבת הממשלה אתמול שעסקה בתקצוב הצפון. הוא אמר, הוא היה בישיבה חשובה אחרת והסביר שהישיבה נדחתה. וזה נכון. הישיבה הייתה אמורה להתחיל ונדחתה, נדחתה, נדחתה. בסוף כל השרים פשוט הלכו, נשארו שלושה. עכשיו, תראי. מילא השר אמסלם הוא שר המקשר, שר פיתוח אזורי, בסדר, אוקיי. שר הביטחון ישראל כץ לא השתתף אתמול בישיבת הממשלה על הצפון. בדקתי איפה הוא היה. הוא נסע לבת מצווה בשומרון של הבת של חבר מרכז ליכוד חשוב. שאלתי את הדובר שלו, אמר כן, נסענו לבת מצווה. עכשיו תראי, ממה נפשך השר ישראל כץ? חייב להחליט שר הביטחון אם הוא שר חשוב, רציני, קריטי, מכריע, כל והנחיתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, או שאתה עסקן פוליטי. ללכת תוך כדי, אנחנו רואים עכשיו על המסך של כאן 11 את האירוע עם אורן חזן והשר כץ וההורים הנרגשים כמובן ובת המצווה. אם לא צריך את שר הביטחון בזמן מלחמה בלבנון, אם אין בו צורך, אז לך להם, מה אתה רוצה? סע לחול, לך תשב עם חברים, תתפנן. אם כן צריך אותך כמו שאתה טוען, באיזה קטע אתה במקום ישיבת ממשלה הולך לבת מצוות?
1: בקטע שזאת השיטה. הלוואי, חלום שלי, שנחיה במדינה שבה יש שרים מקצועיים, זאת אומרת ששרותם אינה תלויה ביכולות הפוליטיות שלהם. זאת אומרת שישראל כץ כשר ביטחון לא יצטרך להיות מודאג ממצבו בפריימריז. אבל מאחר וזאת השיטה, והוא עדיין צריך לעשות קמפיין, כי סוף סוף יש תאריך לפריימריז, וככל שהוא יוקדם בעיניי זה טוב יותר למדינת ישראל, ככה פחות התבטאויות מיותרות יסחפו את חיינו בתקופה הזאת, ופחות הצעות חוק פופוליסטיות. אבל אם זאת השיטה, מה אתה מצפה ממנו? שלא יעסוק בפריימריז, שלא יצליח להיכנס לרשימת הליכוד.
0: זאת
1: עכשיו
0: שאלה?
1: אני לא, ברור לי.
0: ברור מה אני מצפה ממנו, אתה שר הביטחון בזמן מלחמת קיום.
1: אבל אתה כאילו נופל עליו באופן ספציפי, במקום לצאת כנגד השיטה כולה, שאני מסכימה.
0: שיטת הפריימריז.
1: לא רק הפריימריז, שרות מקצועית, זה אירוע שיקח את מדינת ישראל למקום הרבה יותר טוב. אירוע שבו אנשים שהם מבינים, בתחום העיסוק שבהם הם הולכים להשתלב ובהם הם הולכים לעסוק, זה ייקח אותנו במקום יותר טוב, אבל זה לא ככה. שר הביטחון הוא גם דמות פוליטית, ואני לא מצדיקה את זה, כן?
0: את מסבירה עוול בעוול.
1: אני לא מצדיקה את זה.
0: מה זה זאת השיטה? השיטה רקובה.
1: נכון?
0: אני טוען שהשיטה רקובה. את לא יכולה לענות השיטה
1: רקובה.
0: שר ביטחון שאחראי על ביטחון ישראל, כך הוא לפחות רוצה
1: לא
0: שנאמין.
1: לא יודעת אם הייתי הולכת לבת מצווש בתקופה הזאת, בימים האלה, במקום לבוא ולהפגין סולידריות עם תושבי הצפון, יותר מ-24 שרים בממשלה הזאת, יותר ממחציתם, אמרתי את זה גם בשעה הקודמת, לא היו בצפון, לא היו. לא מבינים ממה הם מתמודדים, לא מבינים מה זה חרדות של ילדים, לא מבינים אפילו מה זה אומר קו גבול, לא מבינים מה זה אומר 0-9, 0-7 קילומטרים, לא מבינים את זה. עכשיו, ברור שזה לא סבבה שהוא היה בבת מצווה, אבל האם השיטה עצמה לא מביא...
0: אז למה את מצדיקה את זה ברדיו בעצם? למה את אומרת, זאת השיטה, מה אתה רוצה?
1: השיטה הזאת, אני לא יכולה לבוא אליו בטענות כשהשיטה מובילה אותו לשם. מה אתה רוצה שנעשה? זאת השיטה.
0: את מבינה, קרן, את מבינה שאתמול ב-5-6 בערב היה רגע שבו שר הביטחון של ישראל התלבט אם להתקשר לחבר המרכז ולהגיד לו, יוסי, מצטער? אני לא יכול לבוא.
1: ברור שעדיף שלא היה הולך, כן.
0: הייתה את ההתלבטות הזאת, אם הייתה, והאחראה הייתה להגיד למזכיר הממשלה, תשמע, אתם מסתדרים פה, כן, הכל טוב.
1: כל האירוע הזה בכלל של הישיבה הזאת, בעיניי הוא לא מתקבל.
0: שר ביטחון שבזמן שהצפון מופגז הולך לבת מצווש, שיהיה שר הבת מצוות, ולא יהיה שר ביטחון.
1: טוב, זה הכי קל להיות בדעה שלך. גם אני רוצה להיות בדעה שלך.
0: זה הכי קל.
1: אבל אני רוצה לשפוך אור נוסף על התופעה הזאת, שבה אין לנו שרים מקצועיים במדינה, והשיקולים הפוליטיים, שהם אלה שמנהלים את המדינה. אגב, זאת, כל מה שקורה עכשיו בממשלה, כולל החוק הזה שמסדיר את מעמדם של תלמידי ישיבה ופיצול היועמ"שית ועוד כל מיני דברים בקומבינה שנועדה רק להסכים על תאריך בחירות, זה רק מוכיח לך שהפוליטיקה היא חזקה יותר מכל שיקול אחר במדינה הזאת. ועל זה אני מתקוממת. אתה הולך למיקרו, אני במקרו.
0: ככה, אנחנו משלימים פה את הזה, אחת מביא את המיקרו, אחת מביאה את המקרו. אנחנו לדרום, לקיבוץ ניר עוז, עם יושב ראש הקיבוץ, מי שאוחז בתואר הזה זמנית, צביקי טסלר, שלום.
2: שלום רב, שלום לכם ולמאזינים.
0: אתה גם מסביר פיקוד העורף, אנשים מכירים אותך ודאי, אבל אתה גם ביום יום אוחז, נכנסת במלחמה הזאת לתואר יור הקיבוץ, נכון?
2: נכון, לפני קצת יותר משנה התחלתי את התפקיד, החלפתי את אוסנת שהייתה פה יושבת ראש בשביעי באוקטובר וגם בשנה וחצי של האחרי, ועכשיו אני פה.
0: ואתה בקובע אחר כיושב ראש ניר עוז, הרמת ידיים ואתרת לבגץ נגד הממשלה.
2: זה עתרתי לבגץ מהלך איננו שמסרב להרים ידיים ומאמין שהמדינה צריכה לקחת אחריות על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב לשיקום העוטף בכלל ולשיקום משקי הבית, זה לתת מענה לאותם אלה של התופת הזאת שחוו בניר עוז לא מסוגלים לחזור ובונים את חייהם במקום אחר.
1: זאת אומרת שהמדינה יודעת לתת מענה לשיקום תשתיות, בתים, מבנים והאוכלוסייה שכן חוזרת, אבל אלה שאומרים עד כאן זה קשה לנו, אנחנו לא נוכל לחיות באותו מקום שבו הראה התופת, הם נשארים בלי

0: כתובת?
1: נכון, עד עצם היום הזה לצערי המדינה אמרה להם אין לכם כתובת, ואנחנו לא מתכוונים לטפל במי שלא חוזר ליישוב או לעוטף. אנחנו עסוקים, כפי שאמרת, בשיקום של העצים, של האבנים, של המבנים, של האנשים שחוזרים לפה, וזה חשוב מאוד, ואנחנו עוסקים בזה כל הזמן, אבל אלה שלא חלק מהדבר הזה, לא מקבלים את המענה, ואין מי שייתן להם את המענה, ואין להם למי לפנות. בעצם הדרישה שלנו מהמדינה היא פשוטה ויחסית צנועה בעיניי. אחד, קחו אחריות. שתיים, תקימו מנגנון שיבחן משק בית, משק בית, ויראה את הצרכים שלו, ייתן את המענה בהתאם לאמות מידה שהמדינה תקבע.
0: המדינה לא דואגת להם בכלל? נגיד, אני לא הייתי רוצה לחזור לניר עוז, ואין לי בית כי הוא נהרס בשבעה באוקטובר. המדינה לא יודעת לתת לי סכום כסף מסוים לרכוש בית במקום אחר, טיפולים נפשיים, דברים מהסוג הזה, מה הם כן מקבלים?
1: המדינה תיתן בהחלט מענה ותשקם את הבית פה בקיבוץ ניר עוז, אנחנו כאמור עוסקים בזה, זה חשוב מאוד, זה הכרחי, וזה אולי ראש החץ של הפעילות שלנו, זה הקמת ניר עוז, קיבוץ ניר עוז מחדש, אבל יחד עם זה, יש אנשים שלא יכולים להיות חלק מהדבר הזה, ו... להם אין את המענה. אז כן, בתקופת הביניים בוודאי יש טיפולים נפשיים ויש עזרה ויש סיוע בהרבה מאוד תחומים, אבל להתחיל לבנות את החיים מחוץ לעוטף מחדש, זה דורש הרבה הרבה יותר מזה. ובזה המדינה כרגע לא נותנת שום מענה.
2: כלומר, אתה אומר בהפרדה בין מי שנשארים בניר עוז למי שמתפזרים?
1: כן, בדיוק בזה. ואני מכוון לאותם אנשים שלא יחזרו לניר עוז.
0: יש פה קומה אפילו
1: במקום אחר?
0: הרבה יותר עמוקה, כי זה סוג של סנקציה לאנשים שאומרים אנחנו לא יכולים לחזור למקום הזה. זאת סנקציה, כי הם, אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות, אבל אין להם כתובת, אין להם מענה, אין להם איך להתחיל את החיים שלהם במקום אחר, וכאילו מכריחים אותם לבחור לחזור, גם כשאנחנו תמיד אומרים שכל אחד יחליט מה נכון לו הוא למשפחתו. זה לא באמת ככה, אין באמת בחירה חופשית.
1: הסאבטקסט של האירוע הזה הוא בדיוק מה שאמרת, הוא אומר, יש לך את האפשרות לחזור לקיבוץ ניר עוז ולקבל את המענה כפי שהמדינה נותנת, או שתסתדר לבד. זאת המציאות נכון להיום, ולכן, מכיוון שלא קיבלנו מענה מהמדינה ופנינו במכתבים ובעל פה, וגם היו התחייבויות קודמות של ראשת מנהלת תקומה, גם משה אדרי שהתחיל במנהלת וגם יוסי שלי לאחריו, שתוקם ועדת חריגים בראשות שופט, תיתן מענה לו כל אותם משקי בית, לפחות תבחן את המענה הנדרש. כל הדברים האלה לא קרו, לא קיבלנו מענה, ואני אומר, בצר לנו, באמת בצר לנו, פנינו ואתרנו לבגד. מבחינתי, גם היום, העתירה יכולה להתייתר לחלוטין, אם המדינה תתעשת ותיתן את המענה, שוב, בדמות של מנגנון, שיסתכל ויבחן את הדברים, וייתן את המענה לאותם אנשים.
2: אתה חושב שיכול להיות שבגלל שהפוקוס עכשיו, הביטחוני, האורפי עבר לצפון, אז יש פחות קשב אליכם, לעוטף עזה?
1: אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע להסביר את זה. אני באמת, אני לא יודע לתת איזה פרשנות של קשב או של תשומת לב או של... אני באמת לא יודע. מתקשה להבין איך מדינה לא יודעת לייצר מנגנון. לא אמרנו כמה כסף, לא אמרנו כמה לתת, לא אמרנו האם כסף. כל מה שאמרנו, תייצרו מנגנון שמסתכל משק בית, משק בית, בוחן את הצרכים שלו, קובע אמות מידה ומחליט איזה מענה הוא מקבל. זה הכל, מנגנון.
2: איפה אנחנו שומעים ברקע מעט לעת כל מיני רעשים? איפה אנחנו תופסים אותך, צביקי טסלר?
1: אתה תופסים אותי בקיבוץ ניר עוז. אני נמצא כאן, הפסקתי זום באמצע של איזושהי ישיבה שאנחנו מקיימים. אני מקווה שאתם שומעים רעשי רקע של בנייה. זה הרעשי רקע שאני אוהב לשמוע פה בקיבוץ. וזה מה שאנחנו עוסקים בו בימים אלה.
2: איפה אתה? יש לך משרד במזכירות בעצם בלב הקיבוץ?
1: יש כאן משרדים זמניים שהקמנו על מה שהיה פעם המרפאה של הקיבוץ, מפה אנחנו פועלים די בשיטת הכיסא החם, אבל זה בסדר גמור לתקופה הזו.
2: גדי מוזס באמת עובד בשדות?
1: גדי מוזס נמצא בקיבוץ כמובן, מתגורר פה, רואים את תרומתו המשמעותית מאוד לשיקום הקיבוץ, להסיר את הכובע.
0: טוב, אמרת גדי מוזס, אי אפשר שלא להתייחס לאירוע הפרחת היונים, שבעצם הביא לגל באמת מכוער של תגובות ברשתות החברתיות, כאילו שבסאבטקסט אמרו האנשים האלה אחרי התופת שכחו מי הם האויבים שלהם. איך אתה רואה את זה? בכלל, את הטקס הזה שבו הייתה, היו את הפרחת היונים והתפילה לשלום.
1: לתגובות מכוערות אנחנו מקפידים לא להגיב, וגם פה לא הגבנו לעניין הזה. קיבוץ ניר עוז מקיים את האירועים שלו, את הטקסים שלו, כפי שהוא בוחר לעשות, כפי שהוא מאמין, על פי דרכו, וכך הוא ימשיך לעשות.
2: אוקיי. צביקי טסלר, תת אלוף במילואים.
0: זהו, כשעקיבא אמר, מדברים עם צביקי טסלר, אז כאילו עבר לי בראש שאנשים יחשבו שזה לקראת חזרה מערכה עם איראן.
2: אנשים טובים עושים הרבה, כן. לפעמים דברים טובים במקביל.
1: אז הנה אנחנו פה כדי להרגיע את כל הציבור, אני פה בשביל הדברים הטובים והחשובים של הקמת קיבוץ ניר עוז מחדש, ומתן מענה לכל משקי הבית, גם כאלה שאינם חוזרים, ועל זה כרגע אנחנו נאבקים.
0: ויש דיבור שמלא אחרים רוצים להצטרף ולגור בעוטף, שזה היופי של המדינה הזאת, מדהים. תודה.
1: תודה, יום טוב לכולנו.
2: ביי, תודה צביקי. מה הפך צבי לצביקי? טוב, על כך בתוכנית אחרת. אנחנו בשלושה ביוני. קרן.
0: אתה שעון הדובר היום.
2: היום, לא, כי זה היומו השלישי של מה שקרוי בשנים האחרונות, חודש הגאווה.
0: כן.
2: מחר יצעד בירושלים, יצעד הגאווה.
0: מקווה שיעבור בשקט. אני עדיין בטראומה של שירה בנקי, היית שם.
2: הייתי משנה אחרי זה. בעקבות הרצח באתי בשנים שאחרי, לצעוד, לפני כן לא. וגם ברחוב שלנו בירושלים, אחרי שהם התנכלו לזוג לסביות, אז שמנו במרפסת שלנו דגל, דבר שלא עשיתי אף פעם. ולולא הבריונות הזאת, גם כנראה לא הייתי שם, אבל ברחוב שלי הרב ברלין, שמו הרבה דגלים. שבירושלים יש משהו אחר, אני חושב, גם במצעד, המצעד הוא שונה מאוד מבתל אביב. יש בו הרבה דתיים על כל הספקטרום הדתי. ואנחנו רוצים לספר עכשיו על מה שקורה לזוג גייז מירושלים, שמחפשים איפה להתחתן. איתנו המשורר והסופר אבישי חורי. שלום אבישי.
3: שלום עקיבא, שלום קרן.
2: קודם כל מזל טוב.
3: תודה רבה.
2: שבוע שעבר התחתנתם, גילוי נאות הייתי, נכחתי בחתונה.
0: איך היה?
2: אני לא רוצה לתאר, היה וואו.
0: יפה. היה קשה?
2: אבל אבישי הוא אומן מילים, ומאיה קוסו ורומנית המילים גם הייתה בחופה, אז אני לא רוצה פה להמעיט.
0: טוב, זה וואו, זה דאבל וואו.
2: אבל עוד קודם, אבישי, כמה חודשים, במשך חודשים ארוכים, חיפשתם איפה להתחתן.
3: נכון. בעצם זה סיפור שמתחיל לפני בערך חצי שנה, שאני ובן הזוג שלי החלטנו להתחתן, ופנינו למקום בהרי ירושלים שנקרא, גן אירועים שנקרא לוגוס, במושב יד השמונה, שזה לא רחוק מנווה אילן. ועשינו שם סיור עם עובדת של המקום שהייתה מאוד אדיבה, והמקום היה באמת מאוד יפה ומצא חן בעינינו. והיינו אולי תמימים מדי, כי לא בררנו יותר מדי, לא חקרנו על המקום, על ההיסטוריה שלו, ורצינו לסגור. וברגע שביקשנו לקבוע תאריך, התחילה סגה די משונה. המערכת של היומן, של המקום, קרסה פעם אחת ופעם נוספת באותו היום. כל מיני תאריכים שהוצאו לנו נתפסו באורח פלא כעבור, ממש תוך כדי שאני מתכתב עם עם הנציגה ומנסה לסגור. והתחלנו להרגיש רע וגם קצת להיכנס ללחץ, בלי ממש לדעת למה. ואז אמא שבן הזוג שלי שולחת לנו כתבה משנת 2014, ובכתבה הזאת מסופר שהמקום הזה נטבע בעבר על ידי זוג נשים שרצו להתחתן שם וסורבו. ואז ככה התחושות בטן שלנו קיבלו איזשהו אישוש, ושאלתי את האישה שאיתה התכתבתי, האם כל הקשיים שאנחנו נתקלים בהם קשורים לעובדה שאנחנו גייז, ואם כן, אז שפשוט תגיד את זה ונחסוך משני הצדדים את אי הנוחות. ואז היא כתבה לי הודעה, אבישי יקר, אתה ממש לא בכיוון.
0: אתה לא בכיוון.
3: לא. אומרת שהמנהלת שלה לא נמצאת, והיא קורסת תחת העומס, ובאישור המנכ״ל היא העבירה את התיק, את התיק למנהלת שלה, שתגיע בשבוע הבא. ואז דיברתי עם המנהלת.
2: כלומר, בוא נגיד, בתחושתך, אתה אומר, זה לכל הפחות צירופי מקרים על צירופי מקרים, אבל אז התיק שלך עובר למנהלת המקום.
3: כן, מנהלת האירועים של המקום. זהו, ואז היא מתקשרת, והיא מציעה לי כמה תאריכים, היא לא אומרת לי לא, ואז היא שואלת אותי אם אני מכיר את האופי של המקום, של יד השמונה.
2: אז רגע, בוא, אולי נשמע קטע מתוך השיחה שלך ושל מנהלת האירועים בלוגוס יד השמונה.
4: אתה מכיר את אופי המקום של יד השמונה? אתה יודע שאנחנו פה יהודים משיחיים?
3: אני יודע את זה, כן.
4: יופי, מצוין. אני פשוט, למה חשוב לדעת? אנחנו הולכים כחוק. כאילו, ברמה האמונתית שלנו, אנחנו אנשים דתיים, בוא נקרא.
3: אוקיי.
4: אבל ברמת החוק אנחנו הולכים לפי החוק. חשוב לי שתדע מי אנחנו. אני רק אומרת שיש אנשים פה ביישוב, שזה אולי יכול לפגוע ברגשות שלהם, מתוך המקום האמונתי שלהם, אוקיי? אבל אנחנו כן אנשי חוק, ולפי החוק אנחנו מקבלים פה כל אחד. אתה רוצה להסתכל בכל זאת? בוא נראה מה יש לי במאי, שנייה.
2: שמע, אבישי.
0: וואו.
2: זאת מלאכת מחשבת של להגיד לא בלי לומר לא למד ולא א'.
0: אז גם הוא יכול לפגוע ברגשות, אבל הרגשות שלך פחות מעניינים בסיפור הזה.
3: כן, היא באמת הלכה נפלא בין הטיפות, וממש השמעתם כמה שנות, וזאת הייתה שיחה ארוכה שבה היא מנסה, והיא בעצם מבהירה לי בכל דרך שאנחנו לא רצויים שם.
0: אגב, מה מרגישים? מה מרגיש בן אדם שרוצה להתחתן, ואומרים לו, לא, אתה לא מספיק טוב, הבחירות שלך בחיים, הסגנון החיים שלך.
3: זה ממש כואב.
0: העדפות שלך.
3: אין לי מה להגיד, זה כואב וזה מתרגר וזה...
0: נתקלת עד אז באפליה?
3: מה את אומרת?
0: אם נתקלת באפליה לפני.
3: האמת שבאופן, לא יודע, אולי מפתיע, אבל כמעט ולא. אני גדלתי בחברה דתית ולכן אני מכיר את התחושה הזאת ש... שמופנית לך איזה שיית במאשימה על משהו שבכלל לא עשית. והיא חזרה, וגם היה שם איזה גזלייטינג מטורף שאומרת לי... הם הרי יהודים משיחיים, שזה בעצם קהילה יהודית שמאמינה, שמשלבת גם אמונה נוצרית. והיא אומרת לי, יש אנשים שבאים אלינו לעשות אירוע, וכשהם מגלים שאנחנו יהודים משיחיים, הם לא רוצים. זה לא מפריע לך? כאילו, לא. זה לא מפריע לי. את עושה פה השלכה עכשיו. כאילו, שבגלל שלך יש בעיה עם המערכת whatever שלי, אז בסיכה שגם לי תהיה, היא אומרת...
0: רק נגיד, אבישי, שיש עכשיו הזקות במנרה ובקריית שמונה, נזכיר שמאז אתמול ב-11 בבוקר לא היו הזקות באותה המסגרת של הפסקת אש, בתוך הפסקת האש, והנה עכשיו הזקות במנרה ובקריית שמונה.
2: אנחנו עם אבישי חורי, המחזאי, המשורר, הסופר, בשיחה, למי שפתחו עכשיו רדיו, שיחה על חוויה של זוג גייז שמחפשים איפה להתחתן, ושומעים את הלא, שהוא לא, לא מפורש, אלא מין התחמקות. אז אבישי, אתם בסופו של דבר לא התחתנתם בלוגוס יד השמונה.
3: כן, ברור. זה היה... כלומר, סיימנו את השיחה בתחושה מאוד מאוד קשה, שבה היא אומרת לי, תשמע, אף אחד לא יזרוק לך עגבניות אם תבוא להתחתן פה, כן? אבל תדע שיש אנשים שמתנגדים, ואז היא שלחה לי איזושהי הצעה לתאריך, אבל היה ברור שזה רק כדי...
2: כי החוק בעצם אוסר עליה, החוק אוסר על אפליה במתן שירותים.
3: נכון.
2: זה בעצם נבל ברשות החוק, כמו שקוראים, כמו שיש נבל ברשות התורה. אני רוצה לקרוא חלק מתגובת המלון. הם מספרים, אנחנו בלב קהילה קטנה וייחודית של יהודים ונוצרים המאמינים בתנך ובברית החדשה וחיים את חייהם על פי עקרונות וערכים אלו. הם מספרים שהם מערכים הרבה כנסים ואירועים ומשתדלים, והם אומרים, אנחנו לא מפלים, אבל דוחים את הטענות לאפליה. הם אומרים, ההסבר על אופי המקום שניתן על ידי אשת האירועים, בשיחה נעימה ומכבדת, לא עמד כנגד קיום האירוע, אלא מתוך רצון לשקיפות, כנות והתחשבות. כך הם אומרים. אני חייב לומר לך, אבישי חורי, היא מתארת באמת את הדבר. הם אומרים, זה לא לעניין, זה צורם, זה בעייתי, ואני לא מצליח להבין, אגב, אני כאדם דתי, ואתה מכיר היטב את העולם הדתי, אין שום בעיה בזה. אני מנסה לחשוב, אם היית הולך, אתה יודע, אם היית אומר לי, אני רוצה ללכת לכותל, לבית הכנסת הגדול, ללא יודע מה, בית הרבנות הראשית, הייתי אומר, תרבותית אולי מפריע להם, אבל פה באולם שמחות אני באמת לא מבין.
3: נכון, וזה באמת, הזכרנו קודם שהם נתבעו בעבר על ידי זוג נשים, והם הביאו את הטיעון שמדובר בקהילה דתית, והשופטת אמרה, זה עסק ציבורי לכל דבר, הוא לא קרוב לבית התפילה, והוא מערך אירועים לבני כל הדתות, ולכן הוא צריך להיות פתוח לכל אדם באשר הוא. אגב, באותו פסק דין גם נקבע איזה תקדים שהשופטת טענה שבסוג כזה של אפליה יש משום הטרדה מינית. כי הטרדה, כן, כי הטרדה זה לא רק ניצול מיני, אלא כל דחייה, בוז או השפלה של אדם על רקע המין או נטייה.
0: זה כזה הצצה למה יכול היה להיות פה עם החוק לאפליה במתן שירותים, אם אני לא טועה. רוטמן רוצה לקדם סוג של חוק מהסוג הזה שמאפשר לבית עסק מסחרי להגיד לא, אנחנו, זה בניגוד להלך הרוח של חיינו ולתפיסות שלנו, ולכן אנחנו לא מחויבים לתת לך את השירותים, וזה כאמור לא עבר, אבל אנחנו רואים שהנה זה, ביום יום יש מי שמצליח לעשות את זה. מה מאחלים? מה נאחל לזוג הטרי?
3: נראה לי בדרך כלל מאחלים מזל טוב. אני גם אשמח שזה פשוט לא יהיה אישי. את יודעת, אנחנו כאילו חיים ב-2026, כאילו הומואים נמצאים בכל מקום, אבל גם אם מסתכלים, לא יודע, יצא עכשיו דוח של האגודה למען הלהט"ב, על דוח באמת מזעזע על כאילו כמות התקיפות המיניות שהייתה רק בשנה האחרונה על רקע זהות המינית, ויש לנו דרך לעשות.
0: הרבה מזל טוב.
3: תודה רבה, עקיבא. תודה
2: רבה, אבישי חורי. תראי, זה סיפור מרתיח ומעצבן ומביא את הסעיף.
0: כן. וגם שזה אישיו, זה באמת כואב בלב שזה אישיו.
2: מה אכפת לכם האופי המקום? כלומר, זה המדרון הכי חלקלק שיש. פגיעה באופי השכנים של הבניין, זה יגיע לזה שיגידו, אל תשימו מוזיקה מסוימת, מפריע לנו. אל תשימו,
0: למשל ג'אז, זה מפריע לי.
2: כן.
0: פחות מתחברת לג'אז.
2: התערבות באופי האירוע, יפה שהלכת לג'אז, אוקיי, נניח. אבל בעניין הזה, רק אני אגיד לסיום, אני חושב שנושא היחס ללהט"ב, זה הנושא שבו יש את השוני, הפער, ההתקדמות הדורית הכי גדולה שיש. בחתונה של אבישי ובן זוגו, הייתה תפילת ערבית.
0: וואו.
2: שלמתי מניין, כן.
0: מדהים.
2: המקום האחרון שחשבתי, שאני אצטרך ללכת ליד הקיר כדי להימנע משסנג'רו אותי לתפילת ערבית, והנה, יש הדור הצעיר, הדתי ובכלל.
0: זה לא, בואו, אי אפשר להתייחס לזה, כאילו זה לא אתגר גם לקהילה של הציונות הדתית, זה אתגר, וזה יפה שהם מתמודדים איתו.
2: נכון, הסיפור הזה הוא לא על הציונות הדתית, הוא על יהודים משיחיים, אבל אנחנו אופטימיים ומקווים,
0: ומחר
2: המצעד יצעד בירושלים, פרסומות, ואנחנו עם שוקולד מנטה מסטיק ועוד.
5: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו,
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר. במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: UMI, יאי, אלו הטבות. UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
10: הערב בכאן 11,
13: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
10: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
14: הוא בא עם הסכין מן השערים.
10: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן,

0: משהו מוזר בלהשמיע מוזיקה למי שעשו אותה.
1: כן.
0: ואיתנו עכשיו.
1: להקת הבנות הראשונה של ישראל.
0: הגדולה.
1: הגדולה.
0: יש לנו הכבוד.
2: אלן.
0: שלום ירדן, רותי לאה, אלן.
2: שלום.
3: אלן, בוקר טוב.
0: ברוכות הבאות לכאן רשת ב'.
2: לגמרי, קיבלנו אפילו טאג.
1: די, עשו כן. לך תג עובד?
0: השאלה כן. אם הוא עובר בה, במקומות עם ה... הצלחתם להיכנס איתו לאולפן של השידור?
2: כן. לא, כן. עוד לא, לא, עוד לא. אבל עוד קיבלנו. לא.
1: אז הם VIP, מה? כן, זה לא כן. שהם צריכות לסלול לדרכם למעלה, הם כבר בטופ.
2: הנה.
3: אמרו לנו שזה גם טוב לשירותים, אז זה אומר משהו?
0: בהחלט.
3: אנחנו התקבלנו, נכון?
1: כן.
0: ביום שישי בבוקר, ב-11,
2: אנחנו נהיה אתכם.
0: יש התרגשות למי שאין שוקולד מנטה מסטיק?
2: יואו, איזה התרגשות. אף פעם לא עשינו את זה בחיים. אני מאוד מתרגשת. לגמרי, לגמרי, זה חדש. עשינו באמת המון המון המון דברים לאורך כל השנים, באמת הרבה מאוד דברים, נגענו בהמון המון תחומים, אבל את זה עדיין לא
3: רדיו? אף פעם לא עשינו.
1: רגע, אז איך תעשו? זאת תוכנית שבה אתם תספרו לנו קצת על איך עבר עליכם השבוע, או שאתם תראינו אנשים. מה צפוי?
3: אנחנו ננסה לעשות את מה שאנחנו עושות כל פעם כשאנחנו הולכות לאכול צהריים ביחד. לפטפט.
1: אני בעד.
3: ואני מאמינה שמה שאנחנו נפטפט יעניין מאוד את המאזינים.
1: תהיה לנו דוגמה לפטפוט משישי הקרוב.
3: ירדוש, מה נשמע?
2: מה נשמע? תראי.
3: מה עשית? מה
2: לא, עשית? נגיד חוויתי משהו.
3: כן, אז כן. זהו. חוויתי משהו קשה.
2: כן, השבוע.
3: נכון.
2: נאלצתי להרדים את הכלב שלנו. שישנו כפיות 15 שנים.
1: וואו.
2: היה לא פשוט, לא פשוט. אני עדיין שאני מדברת על זה, זה צובט בלב. אז זה גם חלק מהשיתוף ומהשיחה, שאולי אני גם נשתף אתכם בדבר הזה.
3: פרידות.
2: גם דברים שמחים וגם דברים עצובים. מה שאנחנו חוות ומה שאנחנו חושבות, כן. אנחנו פשוט אולי נחלוק עם המאזינים.
1: נשמע מבטיח.
0: השאלה אם יש נושאים שלא עולים, כלומר, אם יש איזה טאבו או משהו, או שכמה זה...
3: תראה, מה שלא סיפרנו עד היום, לא נספר ברדיו.
1: ספרי לנו מה לא סיפרת עד היום.
2: אני רוצה להגיד משהו.
3: את זה לא נספר.
2: אני רוצה להגיד משהו, בגלל שזו תוכנית ראשונה, שאנחנו יושבות ומדברות ברשת ב' שנתנו לנו את הקרדיט והזמינו אותנו לתוכנית הזאת, אני באופן אישי עוד לא יודעת מה כן ומה לא. עוד אין לי את המסננת הזאת של רדיו, של מה להגיד, מה לא. אז אני הולכת להפתיע את עצמי, נראה לי.
1: אני חושבת שיש משהו גם באינטימיות שלכם, שאני לא בטוחה שהמיקרופון והאולפן יצליח להרוס. כאילו, יש לכם את הקשר שלכם, את השיח שלכם. אולי בחמש דקות הראשונות תרגישו שכל העולם שומע. מעניין תוך כמה זמן זה יעבור באמת.
2: זה מעניין, זה כבר קיבלנו טיפ. אני מרגישה, מישהי מאוד מאוד מנוסה. אז כן, יש בזה משהו, זה נכון. ברגע שאנחנו ניכנס, נקפוץ למים, לדעתי, אנחנו פשוט נלמד לשחות.
0: זה... מה זה נלמד לשחות? עשיתם כל כך טלוויזיה ובמות, במות ענק, האירוויזיון, נדמה לי, כן, הרביעי, 73, האירוויזיון הרביעי, חרכתן את אירופה.
2: נכון.
0: אני מסתכל כאן, חברותינו, שוקולד מנטה מסטיק, אתן שמות את האוזניות, רואים על המסך של כאן 11 בצורה...
2: נכון.
0: שלא... הפוך, כלומר.
2: הפוך.
3: שלא יקלקל את התסרוק.
2: נכון.
1: אני לא חשבתי על זה, אני אקח את הטיפ הזה.
2: זה נורא צורם? זה צורם מאוד?
1: לא,
0: לא.
2: לא, זה רק היום. זה רק היום יהיה ככה, אחר כך אנחנו כבר נשים אותם על הראש כמו שצריך. מבטיחה, מבטיחה.
1: דווקא אני קיבלתי טיפ עכשיו, אני הולכת לנסות את זה.
0: בדיוק.
2: אין כמו אחוות נשים.
1: בדיוק.
2: אין כמו אחוות נשים, אני כל כך דוגלת בזה.
3: מצד שני, בנות, אנחנו נראות עכשיו כאילו יש לכל אחת זקן. אז אני לא יודעת מה יותר טוב, שהשיער יהיה מקולקל או... מה זה כאן?
2: מה אתם ממליצים לנו, אם אנחנו כבר מדברים עם קולגות?
3: שננסה לשים למעלה?
2: לא, אני מדבר איך בכלל.
1: לא, אני חושבת שיהיה לכם תת ואתה. זה יכול להיות איקוני, הסמל שלכם.
3: אני לא שומעת אותך.
1: אני אומרת, זה יכול להיות איקוני, סימן זיהוי, המגישות ששמות את האוזניות הפוך, זה עוד לא היה.
2: האמת שזה ממש לא נוח. בואי, זה לא נוח, אבל אולי תנו לנו אתם, כבעלי ניסיון, תנו לנו איזה טיפ.
1: וואי, זה סבבה, הנה, אני בודקת. לא רע.
3: בנות, מישהו דיבר על אוזניות, אני לא שומעת כלום.
0: בדיוק.
2: תנו לנו איזה טיפ.
1: כן, מה הטיפ שלך?
0: תתחילו הכי טוב שלכן ולאט לאט תגבירו.
1: אני אומרת, יהיו אתן, זה תמיד מנצח. אישיות מול מיקרופון בלי פילטרים, תכניסו אותנו ללב ולנשמה וזה יעבוד.
2: סבבה.
3: תגידו, אתם חושבות שהחליטו לעשות צמד?
1: לא נראה לי ש... בלעדייך זה לא המשולש. הנה היא באה.
3: זהו, באתי.
0: אוקיי, יום שישי, ב-11 בבוקר.
2: שוקולד מנטה מסטיק.
0: שימו שעולים. פנטסטי, באמת.
1: שיהיה בהצלחה.
0: איזה אנרגיות, אני מקנה.
1: לא, אני כבר שומעת שזה עובד.
0: אני ענו כעול ימים וכבר...
1: הנה, זה עובד, זה עובד.
2: איזה כיף. תודה רבה לכם.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה.

0: מבין כמה זה חתרני לשלוח באירוויזיון כזה שיר ב-76. אמור שלום.
1: היום אסור להגיד שלום.
0: כמעט 30 שנה אני לבד, זה היה רגע לפני הסכם השלום עם מצרים. אני זה המדינה, כמעט 30 שנה קיימת. לקחו מקום שישי.
1: אתה אומר שזה חתרני, חתרני לשלוח להקת בנות. בוא. זה
0: חתיכת דבר.
1: תשמע, זה הספייס גרלס הישראליות, לא?
0: הספייס גרלס זה השוקולד מנטה מסטיק הבריטיות אולי.
1: כן. אנחנו המצאנו לפני 50 שנה. עוד המצאה ישראלית לצד השרי.

0: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' יוד, כפוף לתקנון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
8: גם לעסקים.
9: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
10: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
11: הללויה, איזה גול!
10: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
11: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
10: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: בראשית השבוע דיברנו כאן, כשלא היית, כששלחנו אותך לפריז לשליחות, דיברנו על מצעד החקים שצעדו בניו יורק בתמיכה בעם ישראל. הקראנו פה את שמות כל הפוליטיקאים שצעדו.
2: עשית להם walk of shame כאילו?
1: הם עשו walk ואנחנו השם. ותהינו למה השר לפיתוח הנגב והגליל וסרלוף הולך לצעוד בניו יורק, כשהנגב והגליל עדיין לא מפותחים מספיק. מה, אמרנו, אוקיי, שר הקליטה אחלה, לך, תביא עולים במטוס. מה מצא השר לפיתוח הנגב והגליל? ואני רוצה פה לתקן את טעותנו.
2: שזה מאוד יפה בעיניי.
1: שטעינו בכך שטענו שהשר וסרלוף טס כדי לצעוד וליהנות מהמנעמים, כי ביררנו, הוא היה בכנס של נפש בנפש, לעידוד עליית רופאים בעיקר.
2: אפשר גם להרחיב ולהגיד שהשר וסרלוף הוא באמת מהשרים הראויים, שעובדים ועוסקים בעשייה, אבל אתה לא התנצלת ולא עשית תוך כדי את ה...
1: את מה?
2: חטאתי.
1: עכשיו חטאנו, לא, זה הווידוי.
2: את זה, לא עשית.
1: אבל השר וסרלוף נסע כדי לומר לרופאים בארצות הברית, בניו יורק, בואו לגליל ולנגב.
2: עושה את זה גם בפריז.
1: בואו לסורוקה, בואו לזיו, בואו לנהריה. מדהים. אני השר, אני ערב לכם שתקבלו הטבות וכו'.
2: באמת, בלי ציניות, כל הכבוד, וגם בלי ציניות, כל הכבוד שאתה מתנצל, כי זה בונה אמון, בעיניי. ובגדול, על המצעד הזה, אני לא מבינה מה אתם כל כך מתבאסים, או כועסים, או לא מבינים למה צריך דווקא בתקופה של מלחמה, כשיהדות ארצות הברית סופגת לא מעט אנטישמיות, וקצת ככה אולי לא סגורה על מה נכון לה לעשות, להרים את הראש ולהגיד כן, אנחנו בעד ישראל, ולצעוד גם עם אנשים מהכנסת וגם עם אנשים מהממשלה, טסו ליומיים וחזרו, אין לי בעיה עם זה.
1: אוקיי. אז אלה הדברים, יצחק וסרלוף לא טס בשביל המצעד, הוא טס גם על הדרך הספיק. ואפרופו צעידות, איזה קישור, אה? את מהעושה את זה. יש לנו מעבר לזכוכית פה, לדעתי מכינה צהלי, זה נכון?
2: כן.
1: איתמר דוקמן העורך, הוא מחלטר גם כמרצה לענייני תקשורת, אז הוא
2: הביא אותה?
1: מסביר לקבוצות. את בטרנד הצעדים?
2: לא.
1: את בטרנד כלשהו?
2: אני לא בטרנד, אני לא בטרנד.
1: לא בטרנד בכלל.
2: כן, לא.
1: חסרת מוטיבציה.
2: לא, זה לא קשור. טרנד זה לא מוטיבציה.
1: אני רוצה להכיר לך, קרן, את ה... יש בוט חדש או אפליקציה חדשה שבאים להרים...

0: החולשות של האפליקציה הזאת.
1: אז רגע, אני שומע, את אומר אני לא שומע, אני אמור לשמוע אותו.
0: תתנהג כאילו הוא לא פה.
1: מעולה, אז בגדול מוטיבציה זה שילוב של בוט ומוטיבציה. זה בעצם העוזר אישי שלך שיושב בוואטסאפ ובועט לך בתחת שאתה לא עושה את מה שאתה הגדרת לעצמך.
0: מה זה אומר בועט? שיימינג ממש של בונות?
1: וואו, זה כל כך משתנה, והדבר היפה שהוא מתאים את עצמו למי שאתה. הוא מנסה מגוון של אסטרטגיות. לדוגמה, אם לא תעשה כושר, מה יקרה לך מחר בבוקר עם הקרס?
2: מה, הפחדות כאילו? הפחדות אתם הולכים?
1: או שזה יכול גם לבוא מכיוון שני, כמו איזשהו טריט. אם אנחנו עושים את זה כן טוב, אז להרים, ואז אנחנו פתאום מחפשים את המילה הטובה שלו, את המחמה. אז הוא בעצם מחפש אסטרטגיה, הוא לומד אותך, אבל בסופו של דבר בשבילך. הוא דואג שתגיע למה שאתה הגדרת כמטרה.
0: כלומר, מקלות או גזרים?
1: גם וגם. בדיוק, נכון.
0: אני למשל, אני רוצה לכתוב ספר. כבר זה 3 שנים שלי בראש ספר.
2: וואו.
0: וכל פעם כשאני בא לכתוב אותו, איכשהו אני נשאב לגלילה של סרטונים של מקסיקני בונה סכר בחצר שלו.
2: אבל איזה יפה הוא בונה את זה.
0: או של, כן, או של קטעים NBA, וזה בלתי נסבל. איך הבוט הזה יגרום לי לכתוב את הספר?
3: זה, אז בעיקרון, אנחנו בנינו את הבוט בגלל האינטראקציה ביני לבין רז. בעצם אנחנו, יש לנו איזה עסק של סוכנים קולים חכמים, ורז התחיל להטריל אותי לעשות משימות, כי הוא ראה שאני די דחיין. אני מתקשה עם כל לכתוב משימות ולסמן אותם, אז הוא עשה לי איזה בוט שצוחק עליי כדי לגרום לי לעשות משימות. וראינו שהבוט הזה באמת מתחיל לגרום לי לעשות דברים, שיתפנו חברים, חברים התלהבו, ובעצם מה שהבוט הזה עושה, הוא לומד אותך, הוא יורד עליך בהומור, מוצא את נקודות התורפה שלך, מעמיד לך את המציאות מול הפרצוף, בצורה חיננית, ובעצם ככה גורם לך אשכרה להתחיל לעשות משימות. כמובן שהדמות הזאת, כמו שאמרנו, היא משתנה, אם זה לא מתאים הצחוק, הוא יכול להיות מעודדת, הוא יכול להיות פולניה שעושה לך רגע, שהוא יכול להיות חבר.
2: אפרופו פולניה, בחיים עצמם, מחוץ למרחב הדיגיטלי, יש מישהי כזאת שקוראים לה פולניה, והשירות שהיא עושה הוא בדיוק זה, היא עושה שירות מוטיבציה, והיא גורמת לאנשים לעמוד במשימות שהם הגדירו לעצמם, היא עוקבת אחרי זה, והיא בודקת איתם, ביצעו לא ביצעו, ואתם פשוט עשיתם את זה טכנולוגיה של בוטים, שזה סופר מגניב.
1: נכון, נכון מאוד, אז באמת היא קיימת והיא עושה עבודה מאוד יפה, אבל לא לכולנו מתאים פולניה. לפעמים אנחנו רוצים סמל קשוח שיצא עלינו, או הומואית מרימה. זה יכול להיות ממש להשתנות.
0: צעקות בגרמנית?
2: כן.
1: גם בגרמנית, גם בשפות אחרות.
0: כל סוגי הרוע בעצם, מיפיתם את כל התמריצים שגורמים לאנשים להילחץ?
1: אז זה מעניין, כי בהתחלה באמת מפינו, ואז גילינו שאין הדבר סוף. אנחנו כל כך מתוחכמים, המוח שלנו מזהה לבת המחסומים ועוקף אותם. אז אין משהו שמפעיל אותך, כן? אני יכול לתת את דוד טסה ולהגיד לך בתור כותב ספר, שעדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה, אבל מחר זה כבר לא יעבוד עליך. אולי אתה אפילו תתבייס ממני, או תרגיש שזה מאוס.
2: תגיד, מה הכי הרבה מבקשים? עזרה במה? באיזה משימה?
3: האמת היא שזה ממש ממש מגוון. זה, כמובן יש כל מיני סטודנטים מעבודות סמינריון, יש אנשים שרוצים להסיק להיגמל מאישון, יש אנשים שרוצים לנקות את הבית.
2: וואלה. יש לכם אחוזי הצלחה, נגיד, אנשים שרוצים להיגמל מאישון?
3: אנחנו רואים שאנשים מסיימים את המשימות שלהם, או אנשים כותבים לנו בפרטי פידבקים על זה שזה עוזר להם ומניע אותם לעשות דברים.
2: מגניב.
1: אני חייב לציין שזה גם לא, כלומר יש לנו אנשים שיוזרים, שזה לא רק למטרה אחת, אתה יכול להשתמש בוט למגוון של מטרות. באה אלינו יוזרית אחרי שבועיים ואמרה, חבר'ה, אני כבר סגרתי איתו 40 דברים. זה נשמע הרבה. חלקם זה דברים כמו לעשות טלפון או לקבוע לזמן איכות עם הילד. ויש דברים שהם יותר גדולים. אז לא תמיד זה המטרות המפוצצות.
2: זמן איכות עם הילד? יש מישהו שצריך מוטיבציה בשביל זה?
1: מסתבר, אם את אשת קריירה.
2: אז הבן שלי לפני הכל.
0: הנה, נמצאת איתנו פה במקרה באולפן, אשת קריירה.
1: במקרה, כן.
2: לא, אנחנו דור כזה שמכניס הכל לטבלאות אקסל, לצערי נכנסים גם דברים שאנחנו אמורים לעשות בשוטף באופן טבעי. אז כן. וואלה, שיחקתם אותה.
3: הדיון הזה כבר מוצא לידי אביב גפן ורותם סלע.
2: בדיוק, אבל אפשר להרחיב אותו.
0: מה המודל הכלכלי אבל? זה עולה כסף?
1: אז יפה, אז בנושא הזה אנחנו מחלקים את המסלול שלנו לשניים, מסלול בוטים

0: אקטיבציה, מי שמרוצה אותו כל החודש, זה 15 שקלים. אבל יש אנשים שמסתפקים בחמישה ימים בחודש לקבל את הבוסט, וזה בחינם לגמרי. אגב, הרישום הוא דרך אתר בוטיבציה, פשוט תרשמו בוטיבציה בגוגל, לא צריך להכניס אשראי, לא כלום, המספר שלכם, ואנחנו כבר ניצור איתכם קשר.
1: חברים,
2: יאללה, סחטן, תודה.
1: אשכנזי, רז שמואלי, תודה רבה.
0: תודה רבה.
3: תודה לכם.
1: רז שמואלי לא הזמרת.
2: לא?
0: אולי הזמר.
2: אולי במוטיבציה אני רוצה להתחיל לשיר, ואז תחזור אלינו ותגיד אם אתה לא הזמר.
1: קרן אוזן.
2: קיבנובי.
1: נעמת לנו.
2: תודה לזמנה. מאוד השבוע.
1: השבוע הבא כבר מתי שרוני קובן יחזור.
2: כן.
1: אנחנו נשאר כאן, אנחנו נשארים בארץ עם איתמר דרוקמן, שהוא העורך הראשי של קובנוביק ושל אוזנוביק. איתי זלצמן ורחלי לוי ועמית כהן בהפקה. עמית נשארת פה לתוכנית הבאה למעשה. חיים זקן הוא הטכנאי, מה שפעם קראו הביצוע הטכני. נויד שלם בדיגיטל. אחרינו...
2: ליאת רגב.
1: ליאת רגב בחצי היום.
2: יום טוב.
1: אנחנו מקפידים לומר, כי יש תוכניות לפנינו שלפעמים לא אמרו שאנחנו אחריהם.
2: אני למשל עשיתי את זה.
1: והיו מקרים.
2: למדתי.
1: תראו בדיגיטל של כאן חדשות ברשת ב'. פרטים המלאים שם. שבת שלום, לא לעלות על טרמפים, לא לעשות דברים שאנחנו לא היינו עושים.
2: זה רק אתה
1: לא
2: עובד בחמישי. בסדר.
1: ביי, כן.
4: אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית. בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: מהייזום ועד הביצוע.
1: צבע סאט.
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: צבע סאט וצבע סאט.
0: בסאט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: צבע סאט וצבע סאט.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי, 12 ביוני, בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
13: בקיצור, השק שלי, תאר
12: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
14: הרבה יותר מאוכל.
12: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
15: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
12: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
16: לך תאכל טיקים.
12: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
17: סושרד, תדהים אותם.
12: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
18: הישג אדיר לישראל.
12: אנחנו כאן.
19: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר שקט של קיים המאי, הרצה על כתבם שחצה מלבנון על אצבע הגליל. חברי הכנסת בוחרים כעת את מבקר המדינה הבא. סערה בדיון בוועדת הכספים בחוק המעונות. השר אמסלם אומר כי התנגד בתוקף לדרישת נתניהו לשריין 10 מתמודדים מטעמו ברשימת הליכוד. נעצר נער ממעלה אדומים שהתעלה לפני כשבועיים בחלבה ליד רמלה. והתחזית התחממות.
6: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 12. לאחר שקט של קיממה הופעלו לפני כחצי שעה התראות על חדירת קליטה איסויין במרחב מנרה וקריאת שמונה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל יראה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון. בתוך כך, דובר צה"ל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי שלושה כפרים בדרום לבנון, לפנות מיד את בתיהם ולנוע למרחק של 1,000 מטרים לפחות מחוץ להם. בהודעה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי בידי חיזבאללה, צה"ל נאלץ לפעול נגדו בעוצמה ואינו מעוניין לפגוע באזרחים. במליאת הכנסת החלה ישיבה מיוחדת לבחירת מבקר המדינה הבא, שבה מתמודדים השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על המועמדים והסביר את הליך הבחירה החשאית מאחורי פרגוד. בתום ההצבעה תספור את הקולות ועדת קלפי המורכבת מחברי הקואליציה והאופוזיציה בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית. על פי החוק, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות ייבחר לתפקיד, ואם לא יושג הרוב, תארך הצבעה חוזרת שבה ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. המבקר הנבחר ייכנס לתפקידו ב-4 ביולי. סערה בדיון של ועדת הכספים של הכנסת בחוק המעונות. גלעד קריב מהדמוקרטים התפרץ לעבר היושב ראש משה גפני מיהדות התורה.
16: משפחות יושבות שבעה השבוע הזה על הילדים שלהם שנפלו.

0: ברשות התורה, חצוף כמותך.
1: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי זעמו של חבר הכנסת קריב התעורר משום שיושב ראש ועדת הכספים גפני השתיק את עמיתתו לסיעה נעמה לזימי ודרש ממנה לסתום את פיה. ההיערכות לבחירות, השר דוד אמסלם מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הוא ואחרים במפלגה התנגדו בתוקף לדרישת ראש הממשלה נתניהו לשריין 10 מתמודדים מטעמו ברשימת הליכוד על רקע ההנחה שבכוונתו לצמצם את מספר המתמודדים בני עדות המזרח.
2: כשאני מדבר על גזענות, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. אני חושב שגם בליכוד, המזרחים צריכים להוביל את המפלגה בגלל שרוב מצביע הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד.
1: בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן התייחס השר אמסלם גם לדרישת הבית הלבן שישראל תימנע מלתקוף יעדי חיזבאללה. בבירות הוא סבור שיש היגיון רב בקבלת התכתיב האמריקני משום שאנו זקוקים לעזרת ארצות הברית בהסרת האיום החמור ביותר הנשקף לביטחון ישראל, האורניום המאושר שנשאר בשטח איראן. המשטרה עצרה תושב מעלה אדומים בן 16, חשוד שהיכה באכזריות לפני כשבועיים כלבה בכפר עטרה שליד רמלה. מפקד מחוז שי, ניצב משה פינצ'י, מסר כי מיד עם קבלת התיעוד של ההתעללות, נפתחה חקירה מאומצת לאיתור החשוד ולמעצרו. הוא הגדיר את המעשה אירוע קשה ומזעזע של התעללות אכזרית בבעל חיים, והוסיף כי המשטרה תמשיך לפעול בנחישות למיצוי החקירה ולהבאתו של החשוד לדין. כך מוסרים כתבנו אנסטסיה סטוקן וחיים גולדיץ'.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
4: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
3: הייתי שם הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ ויעשה חם מן הרגיל בעונה. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: השעה בחסות.
7: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
8: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
7: תעשו כבוד לחג.
5: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שלום לכם, 12:05 דקות כעת בחצי היום שבו בשעה זו ההצבעה לבחירת מבקר המדינה הבא בכנסת. זה קורה בהצבעה חשאית בה יבחרו חברי הכנסת בין שני מועמדים שאחד מהם משמש עורך דינו של ראש הממשלה המכהן, שאותו מבקר מדינה יצטרך אולי לבקר בעתיד. איך יצביעו שרי הליכוד? מיד נשמע עדכונים. נהיה גם עם בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון, על התוכנית הכלכלית הענפה לשיקום הצפון, עליה הכריז נתניהו אתמול. בני בן מובחר אומר לנו, אני מכיר היטב את כל פרטי התוכנית, ואם הם לא יממשו אותה, אנחנו נפנה לבגץ בעניין הזה. אתמול הובא למנוחות הסרן אורי, דוקטור אורי סילבסטר, זכרו לברכה, שנהרג בלבנון מפגיעת רחפן נפץ. יובל שושני, גיסתו של אורי, מספרת לנו על גיסה שחדר ללבבות של כל בני המשפחה. היא מספרת על אחותה שחר, רעייתו של אורי, שהייתה כמוהו רופאה גדודית. היא תמרנה בעזה בנמר, הוא תמרן בעזה בנמר, הם לא נפגשו ימים רבים, הייתה דאגה הדדית מאוד מאוד גדולה ואהבה מאוד גדולה. אנחנו נשמע את הרעיון המרגש והקשה עם יובל שושני אחרי חדשות השעה 1. נדבר גם עם הרב בני לאו, שמספר לנו השבוע שהוא מקבל תמונה מהבן שלו שמשרת בגולני ומראה לו את הדגל שמונף על הבופור. זה החזיר את הרב בני לאו 44 שנים אחורה ליום שבו הוא נכנס ללבנון תחת אפי איתם. הייתה בהתחלה תקווה, הייתה אופוריה אפילו, אבל לאט לאט לבנון ורצועת הביטחון הפכו להיות שדה ובוץ מדמם. אנחנו נשמע את הרב בני לאו בהמשך. אנחנו פותחים בעדכון שלך רובי המר של הכתבנו בצפון. שלום רובי.
1: שלום, לפני פחות משעה נשמעו אזעקות ברכס רמים ובקריית שמונה בשל חדירה של כתב"ם. זיהינו שיגור של טיל מיירט של כיפת ברזל לפי צהל יורת כתב"ם, ואני מזכיר שאנחנו נמצאים בסוג של הפסקת אש, בתוך מלחמת הפסקת האש. אמורה להיות כאן שגרה, ההחמרות של פיקוד העורף שהוטלו בשבועות האחרונים הוסרו, החל מהבוקר התלמידים חזרו אל בתי הספר, גם ההסעות יצאו כרגיל, התלמידים שוהים בבתי הספר בזמן שיש אזעקות, אומרים להם שגרה, וכך הם אמורים לנהל את החיים. מצב מאוד מאוד מתסכל, שמן הסתם גורר לא רק פחד וחרדות לגבי ההמשך, אלא גם משבר אמון מאוד מאוד גדול. אני רק רוצה להזכיר שאף גורם רשמי בישראל עדיין לא בא ואמר לתושבים מה הסטטוס כאן, מה, איך זה אמור להיראות. מה שכן, כמות האש פחתה מאוד, יש כאן עדיין חילופי אש בין צהל לבין חיזבאללה, אבל גם ההזעקה הזו, ואת יודעת, אני אומר את זה, וזה מתסכל מאוד להגיד שזה מה שאמור לנחם, ההזעקה האחרונה שנשמעה הייתה 24 שעות לפני כן, אנחנו עם הרבה פחות אזעקות ואירועים מכפי שהיינו כאן בימים האחרונים, אבל אני מקווה שלא נתרגל לזה ושלא נעבור למדיניות של טפטופים וסבבים.
0: כן, רובי, וכאמור, אנחנו נהיה עוד מעט עם בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון. אנחנו נשאל אותו גם על הישיבה המיוחדת לצפון, שבה נכחו שלושה שרים בלבד, וראש הממשלה הגיע רק באיחור של שעה, וגם על התוכנית החדשה הגדולה מאוד לשיקום הצפון, שסוף סוף מופצת. נשאל אותו מה דעתו על הדברים האלה. רובי, תודה רבה לך בינתיים.
1: תודה עליה.
0: עכשיו אנחנו איתך פרשנית לענייני צבא וביטחון, קרמלה מנשה, עם העדכונים שלך גם כן מהצפון. שלום קרמלה.
2: שלום רב. כן, המלחמה בלבנון נכנסת בעצם לשלב שבו לא רק השאלה כיצד פוגעים בחיזבאללה עומדת על הפרק, אלא גם כיצד מגינים טוב יותר על הכוחות שנמצאים בשטח לאורך זמן. ואנחנו מקבלים מכתב מאבא של חייל לוחם שהיה בתקרית בלבנון שבה נהרג דוקטור אורי יוסף סילבסטר, והוא כותב בין השאר לרמטכ"ל, אני אבא של לוחם שהיה בתקרית שבה נהרג הרופא הגדודי במהלך הפעילות המבצעית. הוא אומר, הגיח רחפן נפץ ענק, לא מהקטנים שרואים בטלוויזיה, שפגע בנמר ופער בחור גדול שככל הנראה ממנו נהרג הרופא, ונפצעו עוד חיילים. כאשר הגיע כוח פינוי לטפל בפצועים, תקפו את הכוח עוד שני רחפני נפץ שגם בתקרית הזאת היו נפגעים. הילדים שלנו, החיילים האמיצים שנמצאים בלחימה מתוך ערכיות אהבת הארץ והבנת המשימה, ומתוך כך אף יודעים שהם מוכנים להקריב חייהם. אך מה שקורה בדרום לבנון זוהי לא לחימה, זה בפירוש מטווח ברווזים. החיילים חשופים מול איום שאין לו פתרון ראוי, ובמידה הוא מגיע רחפן, החיילים נמצאים בתחושה של רולטה רוסית. כל חייל ששוהה במקום רואה את הרחפן, פשוט עומד במקום שבו הוא היה ושואל את עצמו, האם הרחפן נפגע בי או לא. אנחנו, הוא אומר, על פי השיחות עם הבן שלו, אנחנו פשוט תלויים במזל ועל החלטתו של מחבל כזה או אחר שבפירוש יכול להסתכל דרך המצלמה ולהחליט במי הוא פוגע ואת מי הוא הורג. אני בתור אבא של חייל קרבי שאותו חינכתי במידת הצורך להקריב את חייו לביטחון המדינה, אנחנו נמצאים בסיטואציה לא הגיונית שמקצצים לחיילים את היכולת להילחם בעקבות החלטות פוליטיות, והאויב רואה זאת, מנצל זאת לפגוע ולהרוג. לא ניתן גם לדרוש מהחיילים להילחם ולנצח כשלא נותנים להם כלים לעשות זאת. עוד הוא כותב, אני מאוד מקווה שמקבלי ההחלטות יתעוררו מהר, כי דם ילדינו איננו הפקר, האחריות למותם היא על ראשם. אני ממש חש תחושה קשה שהבן שלי עלו לשלם בחייו לחינם. לא מעניינת אותי הפוליטיקה, אני פונה אל מקבלי ההחלטות, כותב האבא, לרמטכ"ל, לראש הממשלה, מבקש עם כל הכבוד להם ולנשיא ארצות הברית, תדאגו לחיילים שלנו, חיילי צהל, חייהם חשובים יותר מכל הסכם שמשרת האמריקאים. אנחנו חייבים להבין שגם הילדים שלנו שואלים את עצמם מה קורה, למה לא נותנים להם פתרונות לשמירה על חייהם ויכולת לנצח את האויב. אני חושבת שהוא מדבר בשמם של הרבה מאוד הורים.
0: נורא, פשוט לא להאמין.
2: נכתב לרמטכ"ל. יש לנו כמובן את שמו ואת שמו שם של הבן, והבן הזה היה עם החיילים, ליד החיילים, ופשוט הכל באמת רולטה רוסית, הוא היה מרחק של כמה מטרים.
0: וכאמור, אחרי חדשות השחר אנחנו נשמע את הרעיון הקשה והכואב עם גיסתו של סרן דוקטור אורי סילבסטר, זכרו לברכה. קרמלה, תודה רבה לך.
2: תודה.
0: עכשיו אנחנו לשיחות בין ישראל ללבנון. אנחנו איתך, לירן אהרוני. בהמשך היום צפויות להיפגש שוב במטה מחלקת המדינה של ארצות הברית המשלחות המדיניות של שתי המדינות. בפגישה ביניהן אתמול לא הושגו הבנות כלשהן, כשהצביעה של ישראל היא שהצד הלבנוני יכריז על צעדים משמעותיים בסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו, ואילו הצד הלבנוני ידרוש את עיצוב הפסקת האש. לירן כדף ודסק הערבים, מה אומרים מלבנון על מצב המסע ומתן ואיך חיזבאללה מתייחס אליהם?
3: שלום ליאת. אז כן, בלבנון באמת מציינים שעדיין לא הושגה איזושהי פריצה דרך באותן שיחות מדיניות בין המשלחות מלבנון ומישראל. כשהדרישה של ממשלת לבנון שבאמת יהיה איזשהו עיצוב ואיזשהו ביסוס של הפסקת האש האחרונה, אם זה יותר באמת יותר חוץ מהדחיה שישראל לא תתקוף, אלא גם משהו יותר כללי ומשהו יותר מבוסס. לעומת זאת, חיזבאללה דורש דרישות יותר, נקרא לזה מוגזמות, ויותר ברף יותר גבוה. חיזבאללה רוצה שבכלל צהל יצא מדרום לבנון, רוצה את ההפסקה של התקיפות של ישראל בכל לבנון, כשבתוך לבנון עצמה גם צריך לציין, יש עדיין מחלוקת בין ממשלת לבנון לבין חיזבאללה. ממשלת לבנון, למרות כל הביקורות ולמרות באמת הלחימה שבעיצומה, היא כן רוצה ליישם את התוכנית שהיא אישרה של פירוק חיזבאללה מנשקו. היא רוצה לקבל לידיה את השליטה המלאה לגבי כל העניין של מה שקורה לזה, החלטה על מלחמה או שלום. אז בעוד חיזבאללה מתנגד לזה, אומר שאנחנו לא נתפרק מנשק, וזה מה שכביכול מגן על לבנון. אז יש גם את המחלוקת הזאת בתוך לבנון, על רקע השיחות האלה בין נציגים ממשלת לבנון לבין ישראל.
0: לירן, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: על הדברים האלה אנחנו נדבר בהמשך גם עם האלוף במילואים גדי שמני, אבל עכשיו אנחנו אליך, בני בן מובחר. לא, הוא עדיין לא איתנו? אוקיי, אנחנו יוצאים להפסקה ומיד נשוב.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת בית.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ביטלת תוכניות. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: כפוף לתקנון.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
13: מטבחי השל, דקל קמילה.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
14: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
15: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
16: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
15: עמינח, להתעורר
17: לנגד חדשות. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
18: הערב בכאן 11.
19: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
18: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
2: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
18: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: אנחנו כאן
18: 90 שנה לשידור הציבורי.
21: 30 במרץ 1936 ב-4:17 דקות אחר הצהריים ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
22: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית: This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
21: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
23: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה ואמרתי לו: יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
21: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
24: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
21: בשורת הרדיו העברי הראשון הכתה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
25: כל ירושלים.
26: זה היה מאורע היסטורי.
25: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
26: זה היה לא רגיל.
21: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון, והשאר היסטוריה ורדיו.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: גם אנחנו כאן, והשעה עכשיו 12:20, ואנחנו איתך, בני בן מובחר, ראש מועצת מבואות חרמון, שלום לך.
27: שלום, שלום, צהריים טובים ליאת.
0: אחרי הבשורה הגדולה אתמול על הקצאת תקציבים משמעותיים לשיקום הצפון, אתה נושם לרווחה, בני?
27: אני לא נושם מרווחה, אותי לימדו לספור את הביצים שהם בתוך התבנית. דקת את זה.
0: כלומר?
27: כלומר, אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה שאנחנו רואים, אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה, וגם לאלה שאמרו, הנה ראש הממשלה בכלל לא בדיון, אז לסיכום ולסגירה, הגיע ראש הממשלה, כן 3 שרים, כן 10 שרים, כן בר מצוות ובת מצוות, בסוף, בשורה האחרונה, בשורה התחתונה, יש כאן החלטה, וממנה אנחנו יוצאים לדרך.
0: מתי אתה אמור לקבל את הכסף, אתה יודע?
27: אני לא מתכנן לקבל את הכסף. אני מתכנן לתוכניות שמוכנות, להגיש אותן בצורה מסודרת, אם זה לנגב גליל, אם זה למנהלת תנופה, אם זה למשרד השיכון, ומשם כל משרד ממשלתי, לפי הייעוד של התוכניות שאנחנו הכינונו, אני מכיר את כמעט את כולם בכל המשרדים הממשלתיים, ואנחנו נצא לעבודה. אני מסתכל על חצי כוס המלאה, לא על חצי כוס הריקה.
0: אין בך כעס על, מה, על ההתנהלות כלפיכם עד היום?
27: היום אני כבר לא רוצה להסתכל אחורה, אני רוצה להסתכל קדימה. יש לי מחויבות לתושבים שלי, יש לי יישובים שעדיין לא נכנסו לתוך התוכנית של מגן הצפון, הממדים, יש כאן יישובים שגדלו אך ללא מבני ציבור, ובתוך התוכנית הזאת יש הרבה מאוד...
0: אני אשאל אותך אחרת, בני, כמה זמן אתה מחכה לה... יש פה, אני רוצה לקרוא פה את ההחלטות, מיגון מיידי, פריסת כ-1800 מיגוניות חדשות, כמה זמן אתם מחכים ל-1800 מיגוניות?
27: המיגוניות זה לא היה משהו שאנחנו חיכינו לו. אנחנו גם היום, אני אגיד לך את האמת, בחלק מהמקומות אני לא רוצה את המיגוניות.
0: אוקיי, אז אני אלך למשהו אחר. בניית אלפי ממדים חדשים, כמה זמן אתם מחכים לבניית אלפי ממדים חדשים בצפון?
27: מ-2018.
0: רגע, אז אני רוצה רגע לעצור. 8 שנים, אתם מחכים לאלפי ממדים חדשים בצפון. הייתה לנו שיחה עם תושבת ראש הנקרא שלשום, שאמרה שנפל הטיל בבית לפני 1.5 שנים, ועד היום אין לה ממד, כי זה כל הזמן מתעכב האירוע הזה. זה נראה לך סביר ששמונה שנים משכו את הנושא הזה של בניית ממדים לצפון, שנמצא תחת אש כל השנים, ובטח ב2.5 שנים האחרונות? אני מבינה שאתה לא רוצה להסתכל אחורה, אבל יש פה משהו שצריך לחקור בהתנהלות הזו, לא?
27: אני לא רוצה, אני לא מתעלם ממה שהיה אחורה. ראש המועצה של הגברת מראש הנקרא, משה דודוביץ', הוא יושב ראש הפורום, נלחם ביחד איתנו, כולנו, על הנושא של הממדים.
0: הטענה שלי לא כלפיכם, חס וחלילה.
27: לא, רגע. לקחו את הסכום ופרסו אותו בפריסה שהיא כמו נקניק פסטרמה.
0: מה זאת אומרת?
27: לשנים, למשל אצלנו במרגליות ובכפר יובד, יש 95-98% מהאנשים, יש להם כבר את הממדים במימון המדינה. צריך להסתכל גם על זה.
0: אבל למה בראש הנקרא לא היה?
27: כי אני לא יודע איפה ראש הנקרא.
0: או בקריית שמונה לא היה.
27: בקריית שמונה, עם כל הכבוד לקריית שמונה, ואני פטרון גדול של קריית שמונה באופן אישי, זה לא מרגליות. זה לא כפר יובל, שיש שם איום. בכפר יובל הייתה חדירה לתוך היישוב, בסך הכל לפרוץ גדר. עכשיו, קריית שמונה, כעיר בירה של הגליל, חייבת לקבל את המיגון, כי לא יכול להיות שמשפחות במבנים של 4-5 קומות, שצריכים בהתראה של 0 להספיק לרדת למקלט מתחת לבניין, יהיו חשופים. זה נכון, זה נכון, אבל מכאן אני חושב שצריך רגע אחד להגיד, נכון, זה מאוחר מדי, זה מעט מדי, אבל עכשיו זה נמצא פה. וגם פורום קו העימות, הציג לראש הממשלה 5 סעיפי ליבה, ולא את רשימת המקולת כפי שמסתכלים עלינו בכל מיני משרדים, אלא באמת את מה שחשוב. חשוב קודם כל הביטחון שלנו, שלא יוכלו להתקרב לגבול, ולא יוכלו לסרוט, ולא יוכלו עם רוגטקה לפגוע בחקלאי, במטולה או במרגליות. זה אחד. שניים, אני מבין את המצוקה של מדינת ישראל שעוברת גם בעוטף עזה את האסון הגדול, אבל יחד עם זאת אנחנו כבר 3 שנים נמצאים בסיטואציה שהיא מטורפת ובלתי נסבלת, של ילדים שלא נמצאים בבתי הספר, ילדים ש...
0: הורים... הכל, אנחנו מבינים הכל, בני, אנחנו מבינים הכל, אני רק שואלת אותך, טוב, אתה יודע מה, לא ניכנס לזה. אתה אומר, ברוך השם, עכשיו יש תוכנית. עכשיו השאלה, אם יש לך גם, אתה אומר, אני ארגיש עכשיו את התוכניות. יש לך דדליינים? אמרו לך מתי זה קורה? אני רואה את התוכנית מאוד מאוד יפה על הנייר. נדמה לי שכבר היו כמה וכמה תוכניות לשיקום הצפון, ואחר כך שמעתי אתכם אומרים, אבל הכסף לא נכנס, הוא לא נכנס. יש לך דדליין? אתה יודע מתי התוכניות שלך מתקבלות ומתי זה קורה?
27: אני יודע שאני בעוד יום יומיים. וגם מחר בעצם, גם מחר, כן, יום יום העם, כן. יושב עם פיקוד העורף על התוכנית, באיזה יישובים אני יכול להכניס תוכנית כוללת, ובאיזה בתים במסלול ירוק בוועדות התכנון והבנייה לקבל את הפטור לממד, ולהתחיל לבנות אותו. ואני מקווה שהתוכניות שהן יישוביות, ניכנס לתוכנית כוללת ליישוב, על מנת גם להוזיל את המחיר, וגם... לא לעשות בית אחד כן, בית אחד לא, כי זה בסוף החלטה פרטית של מננם, אם הוא רוצה. יש לי גם תושבים שהחליטו לא לוותר על הגינה שלהם ולא לבנות את הממד.
0: טוב, על זה אי אפשר לבוא בטענות. אני רוצה רגע לשאול אותך, אתה יודע שראש הממשלה צפוי להגיע לצפון, ואתה יודע על חברים שלך מפורום ראשי הרשויות שמסרבים לפגוש אותו בטענה שכל התוכנית הזו היא בעצם, הוא בא בעצם לגזור קופון וזה מעט מדי ומאוחר מדי?
27: אני לא מכיר ביקור כרגע שקבוע עם ראש הממשלה כאן בצפון, ויש לנו ראש ממשלה אחד, קוראים לו בנימין נתניהו. אם עכשיו ההחלטה הזאת...
0: היא מתייחסת לפרסום שעלה עכשיו, ממש עלה בשעתיים האחרונות, על כך שהוא צפוי להגיע לצפון, והחברים שלך לפורום קו העימות, ראשי רשויות בצפון לא מעוניינים לפגישה, הם אומרים שזה מאוחר מדי, והם אומרים שהוא בא לגזור קופון. אני שואלתי אם אתה מכיר אירוע כזה.
27: התשובה היא לא. אני לא, אני משש וחצי מנתח את הסעיפים בהחלטת הממשלה, מה בסדר עדיפות עליון, מה בסדר עדיפות פחות, ואיך אנחנו פוגשים את התוכנית אל מול המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים, ושמים להם את כל מה שהכנו, ובעצם רק צריך להוציא את זה לפועל. אני לא חושב שראש הממשלה הוא מגיע, גם אם יש ביקורת צריך לבוא ולהגיד לו אותה. להחרים ביקור אני חושב שזה לא מכובד, אבל ראשי רשויות הם אנשים מבוגרים, הם אנשים שמנהלים מערכות כבדות.
0: בני, זה לא מפריע לך שהתוכנית הזאת מאושרת? כמה אנחנו קרוב, בזמן שהבחירות מתקרבות?
27: אני יכול לומר לך שאני יכול להעביר לך לטלפון הפרטי שלך את הדיון ביום רביעי בלילה, שממנו יצאתי אחרי חצות עם לחץ בחזה, שפשוט קרה אותי שם. אם את שואלת אותי אם זה היה צריך שאתה תפגע בבריאות שלך בשביל שיעבירו תוכנית לצפון, התשובה היא לא. אני הייתי שמח שיסתכלו על התוכניות כתוכניות ענייניות, רציניות ומהותיות עבור הדורות הבאים כאן בגליל, העסקים שנסגרו כאן בגליל, ותמיד זה לא יספיק. אנחנו גם נשארים עם התוכנית שיש עכשיו, איתה אנחנו נשארים ואנחנו אומרים די. יש לנו עוד הרבה דרישות. ואנחנו ראשי הרשויות נשים את הדרישות הבאות שלנו, כי הדרישות שעכשיו עברו הן חרבות ברזל, ואנחנו מאז עברנו עוד את זה כמה יום.
0: ולא קיבלתם את הכספים האחרים. אני יודעת, בני, אנחנו נעצור כאן, הלב שלנו איתכם, אתם פשוט מדהימים, אנשי הצפון, בטח ראשי הרשויות שם שנלחמים כל כך חזק על האנשים שלכם. אני מקווה שתקבלו את הכסף ומהר, ובאמת תוכלו לשקם את הצפון, כי מגיע לכם. תודה רבה לך בינתיים, בני.
27: משפט.
0: כן, משפט קצר.
27: קד השיקום, במבואות החרמון שנפגע במלחמה, את זוכרת?
0: כן.
27: עבר לא רק מתיחת פנים, שדרוג, לכל האנשים, בכל רמות הנכויות והשיקום שנדרש, פתוח, והציבור ממש ממש מחכה לו, ואני בהזדמנות דרכך מזמין את כולם לדעת, המקום פתוח עם צוותים מקצועיים, הידרותרפיסטים, פיזיותרפיסטים, כלני התקשורת, הכל הכל הכל, למען התושבים כאן בצפון.
0: יפה מאוד, בני בן מובחר, תודה רבה לך.
27: יום טוב ושקט.
0: כן. עכשיו אנחנו לעניין הבא. שוב כניסה לקבר יוסף, והפעם דרש חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית להיכנס בניגוד לנוהלים, ולמרות שהצבא הבהיר כי נדרשים לכך קורות רבים וכי זה יסכן את הכוחות, חבר הכנסת עמד על כך שהוא ייכנס. אנחנו חוזרים אלייך כרמל המנשה, שלום לך.
2: כנס בבוקר, כן, מבצע צבאי שלם, חטיבה שלמה עסוקה באירוע של כניסה לקבר יוסף. ביום ראשון ועדת המשנה מאשרת כניסה לקבר יוסף בשכם. כבר בשלב התכנון מבהיר צהל שיש קשיים מבצעיים בביצוע כניסה במתכונת, בשעות שביקשו ניתן האישור, והחלה כמובן הערכות רחבת היקף. אלא שמה שאמור להיות אירוע מתואם מסודר הפך בשטח שוב למוקד חיכוך, הגיעו אנשים שלא הופיעו ברשימות שעוברו לצהל.
0: אנשים שרצו להיכנס איתו פשוט באו?
2: הזדמנות, כן, להיכנס לקבר יוסף בבוקר, חלקם סרבו בתחילה להציג אישורים, הם לא היו כלולים ברשימת האישורים, בצהל לא הסכימו להתפשר, הכוחות עמדו על כך שרק מי שמאושר ייכנס, החלו בדיקות, הצלבות מול הרשימות, הכניסה כולה התעכבה בכשעתיים. לאחר העיכוב הממושך, נוצר מצב שבו הכניסה התבצעה כפי שנדרש, באור יום, למרות הרגישות הביטחונית. מדובר לא בעוד ציור אזרחי, אלא במבצע חטיבתי, חטיבה שלמה שעסקה בהיערכות, כוחות חי"ר, אמצעי מודיעין, אבטחה היקפית, כוחות רפואה, יחידת עוקץ, גורמי סיוע נוספים. צהל בעצם נדרש להפעיל מערך מבצעי משמעותי בתקופה שבה הכוחות עסוקים בלחימה, בהגנה, בכמה חזיתות, והביקורת היא כמובן, מדובר כמובן בכניסה לשטח רגיש, כמו שכם, אין מקום לאלתורים, כבר נהרגו, נהרגו, נפגעו גם בניסיונות להיכנס לקבר יוסף, כן. אמנם אז היה ללא אישור, אבל פה יש אישור של ועדת המשנה, האירוע הזה ממחיש את המתח שכל של אותם חבר כנסת שצריך להבין את הפעילות של הצבא, עד כמה השמיכה קצרה, עד כמה הפעילות כל כך מורכבת של צהל, להמיס על הצבא עוד חטיבה שלמה ודווקא ביום כדי לשמור על אותם אותם אנשים שרוצים להיכנס, זה וההתעקשות שהכניסה באור יום,
0: כן.
2: וזה דורש, איך אומרים לנו בצהל, זה דורש מבצע חטיבתי לכל דבר, כולל תאומים, אמצעים, משאבים, פעילויות שמתבטלות, ובמקום בעצם להסיט כוחות, מסיטים כוחות משמירה על המתיישבים שם לטובת הטיולים בקבר יוסף, שיש להם חוץ מאשר פריימריז, אין להם שום דבר אחר.
0: וזה, את אומרת, את זה אמרו לך בצבא, קרמלה. כן, תודה רבה בינתיים.
2: כן, מה זאת אומרת?
0: כן, זה, תודה רבה.
2: זה עבר, הם נתנו להם את האישורים, אבל הצבא מצד שני נתן להם אישור בכל זאת.
0: כן.
2: הם לא נכנסו, לא, חלק רצו להיכנס, אבל כן. הם נכנסו באישור הצבא, כן. ועדת המשנה ביקשה, במקום שוועדת המשנה תתעסק בכוח אדם של צהל, במחסור בכוח אדם, היא מאשרת להם להיכנס, ומעודדת כנראה להיכנס לתוך שכם ולהפעיל את כל הצבא, במקום שהצבא יהיה עסוק, חטיבה שלמה תהיה עסוקה בלשמור על המתיישבים במקום.
0: קרמלה, תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: שלום לאלוף המילואים גדי שמני.
1: צהריים טובים, ליאת.
0: לשעבר מפקד פיקוד מרכז, מכיר היטב את קבר יוסף, היית גם מפקד אוגדת עזה. בוא נשמע רגע דברים שאומר חבר הכנסת צבי סוכות בתגובה לפרסום הזה, הנה.
3: לראשונה מזה 26 שנה סוף סוף נכנסים יהודים לתפילת מנחה באמצע היום, לא כגנבים בלילה לקבר יוסף הצדיק בשכם. הגיע הזמן לחזור כבר מזמן. אני מודה לשר הביטחון ישראל כץ על אישור הכניסה הזו, בעזרת השם זה צעד ראשון לקראת חזרה מלאה למקום ממנו ברחנו מפני הטרור.
0: תגובה שלך, אתה מכיר את האזור ואתה גם מכיר את הכוחות שנמצאים שם.
1: כן, אני מכיר גם את צבי סוכות, לדעתי כשהייתי אלוף פיקוד הרחקתי אותו מהשטח, שם הוא צריך להיות אגב מורחק מהשטח. האיש הזה כל מה שהוא רוצה לעשות זה להבעיר בעירות ולהלהיף את השטח, ועכשיו הוא גם משתמש בצהל לצורכי בעירות. אתה מבינה, זה הכל הרי קשקוש אחד גדול. תראי לי, את הרי בקיאה מאוד בנושאים של יהדות וזה, ואנחנו מכירים, יש מסורת כזאת של השתתחות על קברי צדיקים, ויש קביעה שפעם בחודש צהל מכניס אוטובוסים בהבטחה, בלילה, בליווי. בלילה יותר קל להבחין מה קורה מסביב, כי אין אנשים ברחובות וכולי. זה פחות מסכן את הנכנסים, גם פחות מסכן את את החיילים. אלא שהפעם, אני מניח שהקרמלה דיברה על זה, כי הגיעה דרישה של ועדת חוץ וביטחון, את מבינה? למה? ובסוף כשהגיעו לשטח, אז לא הייתה ועדת חוץ וביטחון, היה רק צבי סוכות ועוד כל מיני נספחים שהוא רצה להכניס. עכשיו, הרי ברור מה המטרה פה ליד. המטרה פה היא ליצור חיכוך. זה בכלל לא מעניין אותו כל מה שקרמל אמרה.
0: למה? יכול להיות שהוא נכנס לשם מסיבה אמונית, כמו שהם עולים להר הבית מסיבות אמוניות. ככה הוא אומר שזה עניין אמוני, שיהודים צריכים...
1: אז גם את יודעת, גם את יודעת ש... כשאנחנו הולכים היום בגליל ורואים כל מיני אנשים באמצע הלילה משתתחים על, על, על קברי צדיקים, אז הם לא פחות מאמינים כנראה. זאת אומרת, לא חייבים לעשות את זה ביום, לא חייבים ליצור חיכוך. אבל תראי, ליאת, צריך להבין, באמת, כל הדבר הזה זה קמופלאז'. הרי יש פה מגמה מאוד מאוד ברורה של צבי סוכות, של אורית סטרוק, של סמוטריץ', של בן גביר, של כל החבורה הזאת שמנסה לערער את הביטחון ולהפוך את הסדר ביהודה ושומרון כדי להבעיר את השטח. יש להם מטרה, הם רוצים ליצור חיכוך. אתה חושב שבאמת אכפת להם אם עכשיו חטיבה שלמה לא ישנה כל הלילה? מה אכפת להם? אז יהיה פחות חטיבה ביום, ואז הם יכלו לעשות משהו, או להפך, חטיבה עבדה ביום אז היא לא תוכל לעבוד בלילה, ואז אפשר לשלוח את כל נערי הגבעות וה חוות החקלאיות במרכאות כפולות כדי לפרוע בערבים. תראי, ליאת, יש פה באמת הסלמה חסרת תקדים, חסרת תקדים ביהודה ושומרון. יש שינוי דרמטי שבחסות המלחמה, בחסות המלחמות, אגב, מבחינתם, שהמלחמה תימשך לנצח. למה? כשהם עושים מה שהם רוצים, ולמעשה יש קריסה מוחלטת של הרתעה הממסדית. רק שתביני במה מדובר, והמאזינים שלנו יבינו. פעם היו עושים דברים בלילה, היו עושים את הדברים לאור יום, בפנים גלויות, לא צריך שום טריגרים, פוגעים בפלסטינים, פוגעים ברכוש, פוגעים בחיילים, פוגעים במתנחלים שמתנגדים להם, פוגעים ברפשצים שמתנגדים להם. זה לא היה אף פעם, אגב, דבר כזה, שהיו תוקפים תוקפים רפשץ, אפשר לראות, תבקשו מפיקוד מרכז, יראו לכם כמה סרטונים שתוקפים רפשצים. עכשיו זה הכל בעידוד ובתמיכה ובמימון של האנשים האלה, של סמוטריץ', של בן גביר, של צבי סוכות. אנחנו יודעים איזה צבי סוכות.
0: רגע, אבל אני רוצה פה להגיד פה גם ברמה הצבאית, קודם כל אני רוצה להגיד, אני רואה פה את ההודעה של, הוא נכנס לשם יחד עם יוסי דגן, ראש מועצת שומרון.
1: יוסי דגן, תראי, בסוף יוסי דגן הוא אחד מפוקדי הקולות הגדולים של הליכוד, אנחנו מכירים את זה, וגם אמרו שאתמול אף אחד לא הלך לישיבה על, על, על, על הגליל, כי כולם היו בבת מצווה, מזל טוב, לבת של יוסי דגן, אבל זאת, זה כנראה יותר חשוב, אין מה לעשות. אז זה שיוסי דגן נכנס, זה עוד יותר מדהיג אפילו, כי יוסי דגן הוא זה שמושך את כולם, הוא ראש ממשלת השומרון.
0: אני רוצה רגע, אבל, כן, אני מבינה, אני רוצה רק לצטט פה מהדה, יוסי דגן מודה לשר הביטחון קץ, למפקד אוגדת איוש, למחת שומרון, למפקד משמר הגבול, באיוש, ולמפקדים והלוחמים שליוו את הכניסה. כלומר, בעצם יש פה הסכמה של כל רשויות הביטחון לאירוע הזה. מי היה יכול וצריך לעצור את זה?
1: אני יכול להגיד לך בוודאות שזה היה בניגוד לעמדת הפיקוד. אבל הפיקוד מקבל הנחיות. עכשיו, השאלה היא, האם כשכתבו ועדת חוץ וביטחון באה לסיור, ובגלל זה אישרו את הכניסה המיוחדת הזאת ביום, השאלה היא האם השר קץ ידע שזה יהיה רק אותו הזוי, או שצבי סוכות, או שהוא שיתף פעולה. Mm-hmm. כי בסוף, כשאתה אומר, הולכת להיכנס לדעת חוץ וביטחון, בסדר, אז בסוף החליטו, אז הרמטכ"ל קיבל החלטה, הוריד הנחיה לפיקוד, והפיקוד מבצע את מה שאומרים לו, אבל כשבאים בבוקר ורואים שאין ועדת חוץ וביטחון, יש רק צבי סוכות ועוד כל מיני אנשים, mm-hmm. ואמרת, יוסי דגן, יופי, ואז השאלה שלי, האם השר קץ הוא חלק מהתרמית, כי פה רימו את צהל, צריך להבין, רימו את צהל. השאלה אם רימו גם את שר הביטחון, או ששר הביטחון הוא חלק מהרמייה,
0: okay.
1: וגם הוא מרמה את הצבא. זאת שאלה באמת טובה, אני מציע לכם שתפנו את השאילתה הזאת למשרדו של שר הביטחון.
0: אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, ויש לנו ממש דקה וחצי לדבר על זה, וזאת ההודעה של ראש הממשלה השבוע, שיש לו דירקטיבה לכבוש 70% משטח רצועת עזה, ואתמול אנחנו שומעים את שר החוץ האמריקאי רוביו מדבר על זה, שצריך לפרז את חמאס, ואי אפשר יהיה לשקם את רצועת עזה בלי לפרז את חמאס קודם לכן. ממה שאתה שומע, ואני באמת לצערי צריכה להגביל את זה לשתי דקות, אנחנו בדרך למלחמה נוספת ברצועת עזה לדעתך?
1: המציאות בעזה, אז חמאס מתחזק, הוא שולט ללא מצרים בשטח שצהל לא נמצא בו, וזה לא משנה, תיקח עוד 10% מהשטח, אז מה? זה לא ישנה כלום. אין כל הגוף הזה שטראמפ תכנן לבנות, המדינות התורמות לא ישימו שם גרוש, אין שיקום מחדש, אבל בינתיים מכניסים כמויות אדירות של סיוע, וחמאס ממשיך לבנות את עצמו ולהתחזק. החשיבה החמאסית אומרת דבר מאוד פשוט. אנחנו נשלוט במה שאפשר ביד ברזל, נמסמס את התוכנית של טראמפ, ועם הזמן יהיה לחץ בינלאומי, וזה בסוף נגיע לאיזה הסדר שיחזיר לנו את השליטה.
0: אז לא נשארה ברירה חוץ מאשר להיכנס עוד פעם לשטח חמאסי?
1: עדיין יש אפשרות, ותשמעי, הרי ממשלת רוצה לפתור את הבעיה הזאת. אני חושב שנתניהו משאיר לעצמו אופציה למלחמה. אולי בצפון, אולי בעזה, לא יודע, לפני הבחירות, תראה שמצבו לא טוב, אז מלחמה אולי יכולה לדחות את הבחירות, לאחר אותם, להביא לו איזשהו הישג. אני חושב שזאת הכוונה שלו. מה זה בטוח? שאנחנו לא נכריע בצורה הזאת את חמאס, גם לא את חיזבאללה.
0: גם אם ניכנס עוד פעם?
1: גם אם ניכנס עוד פעם, וגם אם נכבוש את כל רצועת עזה עליית, אנחנו לא נכריע את חמאס. אתה צריכה להבין, המדיניות של ממשלת ישראל הנוכחית היא אותה מדינות שהייתה לפני 7 באוקטובר. חיזוק חמאס. כי הייתה לנו הזדמנות פז אחרי שהוא חטף מכה קשה מאוד. אני מדבר איתך על שנה אחרי תחילת הלחימה, שנה אחרי השבעה באוקטובר, כשיכולנו לבוא ולהתחיל כבר לפעול כדי לחזק רשות פלסטינית, להכניס אותה. אגב, רשות פלסטינית היום שולטת במעבר רפיח. אז היה אפשר לעשות את הדברים האלה. אם לא יהיה שינוי פנימי, כנראה שאנחנו לא נצליח להכריע את חמאס, גם אם ניכנס לכל השטח, ואני לא רואה שצהל עושה את הדבר הזה בזמן הקרוב. וצריך להבין, ממשלת ישראל פועלת בדיוק בכיוון ההפוך. Okay. היא מנסה להקריס את הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון כדי להשתלט על כל השטח, ובסופו של דבר אנחנו עלולים לקבל התפרצות אלימה וקשה שכולנו נשלם עליה מחירים, גם ביהודה ושומרון.
0: אני מאוד מודה לך, אלוף מילואים גדי שמני, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: פרסומת, ואנחנו מקבלים הודעה שהסתיימה הצבעה חשאית לבחירת מבקר המדינה. צפי לתוצאות בעוד כשעה. אנחנו ממשיכים לעדכן.
4: מיד חוזרים עם ליאת רגב.
20: חדשות ברשת בית.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים, צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
6: יאי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
12: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
11: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
28: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
29: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
28: כפוף לתקנון.
30: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
31: מהייזום ועד הביצוע.
30: זה בסת.
31: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
30: זה בסת וזה בסת.
31: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
32: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
33: תכירו את הגיבור שלנו,
34: שבכל פעם שצריך
33: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
34: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
33: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
34: אוהבים אתכם וגאים בכם.
35: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
36: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן באמריקה.
37: הללויה!
36: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
37: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
36: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: נתניהו, מי שהיה עורך דינו במשך הרבה מאוד שנים. וליאת, מדובר בהצבעה חשאית, חברי הכנסת הצביעו מאחורי פרגוד, ולכן אני יכולה לספר לך כאן במסדרונות, יש מתח ודריכות באופוזיציה, מדברים על כך שתהיה הפתעה אולי, שיתכן שאלרון יצליח בכל זאת להיבחר, למרות שרבלו הוא למעשה זוכה לתמיכת הקואליציה, וזמן קצר לפני שההצבעה התחילה ליאת, הודיעו בשס שחבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מסיר את המועמדות שלו לנציג הקואליציה בוועדה למינוי דיינים. למה זה משנה? מכיוון שביהדות התורה התנו את התמיכה שלהם במועמד הקואליציה, בכך ששס יסירו את המועמדות של מיכאלי. ולכן אני יכולה לספר לך שראינו כאן את חבר הכנסת גולדקנופ, שסיפר שהצביע לרבלו, שאלנו אותו על כך, והוא אמר, הוא בן אדם נחמד, למה שלא נתמוך
1: בו? מה את אומרת?
0: לשון גולדקנופ, ממש כך.
1: נחמד. זה גם תפקיד שמבקר המדינה להיות נחמד.
0: בהחלט, תשמעי, אנחנו נמתין כאן לספירת הקולות, לפי תקנון מבקר המדינה, אם יהיו 61 קולות לאחד מהמועמדים, הוא יהיה המבקר הבא, אבל אם לא, יהיה סבב נוסף, ואז המועמד שיזכה במרבית הקולות, הוא זה שיזכן, נמתין, אני מניחה ממש בעוד זמן קצר, צפויים כאן לומר מה תוצאות הסבב הראשון. בתוך כך, ליאת, היום בכנסת, דיון נוסף על חוק המעונות, במהלך הדיון הזה, יש כאן סערה כאשר חבר הכנסת משה גפני אומר לחברת הכנסת נעמה לזימי שתפסיק לדבר בלשון, לא, בלשון פחות מנומסת שתסתום, אני מתנצלת. חבר הכנסת גלעד קריב אומר לגפני בתשובה, בתגובה לכך שהוא חצוף ואומר לו עוד משפחות יושבות שבעה שבוע ואתה מגן על השתמטות המונית. אנחנו מדברים ליד על חוק המעונות, אותו חוק שבא לעקוף את החלטת בגץ שלפיה לא ניתן לתקצב משפחות שההורה, שהאב בהם הוא מחויב גיוס ולא מתגייס. היום אנחנו שומעים את חבר הכנסת, סליחה, את נפתלי בנט, ראש מפלגת ביחד, אומר שלמעשה הוא מציג את התוכנית שלו לכינון מערכת חינוך אחת בישראל, הוא אומר זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות אחרי הבחירות אם ננצח, הוא מדבר על כך שקמה מדינה חרדית עצמאית ולכן במדינת ישראל, ולכן הוא אומר אנחנו נבטל את החינוך העצמאי החרדי במדינת ישראל. בואי נשמע.
2: המסר שלי מאוד פשוט, את כל חוקי הכאוס, הביזה והפילוג שהממשלה היוצאת מעבירה עכשיו בימי האחרונים, אנחנו נבטל מיד עם כינון הכנסת הבאה. הקואליציה מבזבזת את זמנה לריק, הכל יבוטל. אנחנו נדאג לשנות את כיוון הספינה, נקים ממשלה ציונית, רצינית, מקצועית, אבל חבל על כל האנרגיה.
1: אוקיי, דקלה, אנחנו נעצור כאן ואנחנו נחכה לתוצאות. תודה רבה בינתיים. תודה רבה.
0: בהחלט, אנחנו כאן. תודה.
1: יואב קרקובסקי, יש לנו 2.5 דקות, יואב, בשלב הזה גם עוד אין תוצאות, כן. אבל בואו, כשאנחנו אומרים מיכאל רבלו, איש סודו של ראש הממשלה, תסביר את האירוע הזה, מי המועמד שלו ומה הסיכוי לדעתך, בעיקר מה הסיכוי בשלב הזה כבר.
3: אני חושב שהסיכוי של מיכאל רבלו להיות מבקר המדינה גבוה עד גבוה מאוד, בעיקר נוכח הדברים שנתנה כאן דקלה אהרון שפרן על העובדה שלפחות יהדות התורה כנראה מצביעה בעד המועמד הזה, כי עד עכשיו הם היו בעצם אולי החוליה החלשה שאפשר היה אולי לגייס לצד השני. האופוזיציה עשתה מהלך יפה שהיא לקחה מועמד שהיה המועמד של הקואליציה לתפקיד נשיא בית המשפט העליון, על השופט אלרון, הוא מועמד שהימין מאוד מאוד מעריך מצד אחד, מצד שני שופט עליון, המשנה לנשיאת בית המשפט העליון, אין ספק תפקיד מאוד מאוד משמעותי. מבחינת מיכאל רבלו מדובר באיש שניהל עבור בנימין נתניהו שורה ארוכה מאוד של תיקים והתנהלויות משפטיות, גם בזירה הפוליטית, גם בזירה הציבורית, גם בזירה האישית, כאשר הוא נדרש לתת דין וחשבון לגבי הוצאות בית ראש הממשלה מול מבקר מדינה קודם, מול מבקר המדינה הנוכחי. זאת אומרת, האיש אמור לבקר גם את אופן התנהלות משפחת ראש הממשלה, הוא האיש שהולך להיות מבקר המדינה. זה דבר שבלשון הרחוב אומרים ליאת, זה מהמקפצה. ובאופוזיציה קיוו שעצם העובדה שהם לוקחים מועמד שהוא כל כך מזוהה עם הימין האידיאולוגי, אולי אנשים שהיד שלהם רועדת ולא מסוגלים ללכת עם המועמד של נתניהו, יוכלו לשים את השם של יוסף אלרון תחתיו. החלטה נכונה לא ללכת למועמד שהוא לעומתי אחר, כן. אלא דווקא ללכת על מועמד ימין, ושוב על הגישה שאומרת ימין ינצח ימין, אולי זה ילך. אני מאמין שנוכח ההתגייסות ששמענו עכשיו מדקלה משל יצחק גולדקנוף, ראש יהדות התורה, ראש האופוזיציה בתוך הקואליציה,

0: לראש הממשלה בנימין נתניהו, נוכח הסרת המועמדות של מיכאל מלכיאלי, הערכה שלי, מבקר המדינה הבא, הוא מיכאל רבלו.
1: כן. יואב, תודה רבה לך, אנחנו מחכים יחד איתך לתוצאות. תודה רבה. ועוד כל אלה קוראים, קברה אתמול משפחתו של דוקטור אורי סילביסטר, בנם קצין, רופא גדודי שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בלבנון. יובל שושני, גיסתו, מספרת לנו על בחור מקסים שהיה נשוי לאחותה התאומה, שגם היא הייתה, שימו לב, רופאה בגדוד אחר ברצועת עזה. אנחנו נשמע את הרעיון הכואב איתה, וגם דברים שאומר לנו הרב בני לאו ברגע שבו בנו שלח לו את דגל ישראל על הבופור השבוע, לאן זה לקח אותו? עוד רגע.
2: אנחנו כאן.
3: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: זה בסט
3: מהאיזום ועד הביצוע.
2: זה בסט,
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסט
3: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסט
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח. במאני טיים

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מה קרה ב-7 באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב, בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב, יוסף רגב, לא היו שם.
5: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן. קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
6: בקיצור, השם שלי, תאהב
5: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
7: הרבה יותר מאוכל.
5: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
8: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
5: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
9: לך תוכל טיטי.
5: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
10: סושארד, תדהים אותה.
5: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
11: הישג אדיר לישראל.
5: אנחנו כאן.
12: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכנסת הסתיימה הצבעה חשאית לבחירת מבקר המדינה הבא. לאחר שקט של קיממה ירצה לפני הצהריים כתבם שחצה מלבנון אל אצבע הגליל. ראש מועצת מבואות החרמון בני בן מובחר מברך על ההחלטה להקצות את הסיוע למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות, אך ממתין למימוש ההבטחה. תקלה נרחבת ברשת פלאפון, והתחזית התחממות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה אחת. במליאת הכנסת הסתיימה הצבעה החשאית לבחירת מבקר המדינה הבא, שבה מתמודדים השופט יוסף אלרון ועורך הדין מיכאל רבלו, וכעת הקולות נספרים. הספירה נעשה בוועדת קלפי המורכבת מחברי הקואליציה והאופוזיציה, בפיקוח מזכיר הכנסת והלשכה המשפטית. על פי החוק, מועמד שיזכה לתמיכת 61 חברי כנסת לפחות, ייבחר לתפקיד, ואם לא יושג הרוב, תארך הצבעה חוזרת שבה ייבחר המועמד שיקבל את רוב הקולות. המבקר הנבחר ייכנס לתפקידו ב-4 ביולי. לפני הצהריים הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי צהל יראה את מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון. ראש מועצת מבואות חרמון בני בן מובחר מברך על החלטת הממשלה אמש להקצות 13 מיליארד שקלים למיגון ולחיזוק יישובי קו האימות, נוסף על 7 מיליארדי השקלים שכבר אושרו. עם זה, בראיון ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, ציין בן מובחר כי הוא נוהג לספור את הביצים רק שהן מונחות בתבנית.
15: אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה, אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה.
13: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג רופא הגדוד, הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים שבו החיילים חשופים לחלוטין. לדבריו, בתקרית שבה נהרג הרופא, פגע בנגמש הנמר רחפן נפץ גדול, ולאחר מכן תקפו שני רחפנים נוספים את כוח הפינוי ופצעו חיילים נוספים. האב מאשים כי ההחלטות הפוליטיות והמדיניות כובלות את ידי הלוחמים, ומפציר במקבלי ההחלטות לדאוג לחיילים שחייהם חשובים יותר מכל הסכם המשרת את האמריקנים. תקלה נרחבת ברשת פלאפון, מנויים רבים אינם מצליחים להוציא או לקבל שיחות. בחברת פלאפון נמסר כי ייתכנו קשיים נקודתיים לחלק מהלקוחות בהוצאה ובקבלת שיחות. עם זה, הגלישה עובדת באופן תקין ואפשר לשוחח באמצעות וואטסאפ. החברה מדגישה שהנושא בטיפול הצוות ההנדסי. כך מוסר כתבנו איתי שיקמן.
14: כאן תחזית, הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
1: הוא בא עם הסכין ממאה השערים?
14: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
13: והתחזית, התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויעשה חם מן הרגיל בעונה, ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות ובשבת בלי שינוי. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם ליאת רגב.

0: שוב שלום לכם, עכשיו 1:04. השבוע, ביום שאחרי שדגל ישראל שוב הונף על מוצב הבופור, כתב הרב בני לאו, ראש מרכז בבואה, פוסט בפייסבוק, שבו הוא מספר על הרגע שהוא מקבל תמונה מהבן שלו, לוחם בגולני, של הדגל על הבופור. זה מיד החזיר אותו 44 שנים בדיוק אחורה, כשהוא בתור צוער צעיר בבה"ד 1 נכנס תחת אפי איתם ללבנון. הוא זוכר את התקווה הגדולה, את האפוריה, והוא זוכר גם לאן התגלגלה מלחמת לבנון הראשונה במשך השנים. היום הוא אומר להנהגה הישראלית, תגידו לנו בדיוק מה האסטרטגיה שלכם בצפון, שלא נחזור על מה שהיה אז, ואם אתם כבר מתכוונים שנלחם יותר בלבנון, גייסו מיד את כולם. אנחנו נשמע את הרעיון עם הרב בני לאו ממש עוד מעט, ובאותו מקום ממש סמוך לבופור נהרג סרן דוקטור אורי סילבסטר, בן 30 מתל אביב. הוא נפל מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. אתמול הוא הובא למנוחות, ביום שני אחר הצהריים הוא הובא למנוחות. מוקדם יותר שוחחתי עם יובל, גיסתו. הנה שלום לגיסתו של אורי, יובל שושני.
1: שלום.
0: את אחותה התאומה של אשתו, של שחר.
1: נכון.
0: יובל, קודם כל אנחנו משתתפים בצערכם.
1: תודה, צער גדול.
0: ספרי לנו על אורי.
1: שילוב קסום בין נפש עדינה לבין גוש מתפזר של אנרגיה ושמחת חיים. יצור בעולם שמתהלך שאין שני לו. בן אדם של אנשים, של נתינה, של אהבת אדם, של ערכים. הוא מגיע ממשפחה, ממשפחת סילבסטר, בן להורים מדהימים שחינכו אותו למשפחתיות גדולה. ובעשור האחרון הוא גם הבעל, הבן זוג והחבר הכי טוב של אחותי התאומה. זה שתמיד נמצא, תמיד אכפתי. בן אדם שכל כולו בעולם הזה זה לפזר טוב. והוא הכניס כל כך הרבה אור גם לחיים שלנו, של המשפחה, של שחר, של אשתו. אני רוצה להגיד שבעצם ביומיים האלה אנחנו עוברים טלטלה רגשית משפחתית, וגם אני מצרפת לזה את החברים המאוד טובים שיש לו. וזה לא סטטוס של אלמנה שהוא נוצץ.
0: היה בוודאי כל כך קשה, בלתי נתפס, לראות את אחותך התאומה האהובה ככה אתמול בהלוויה.
1: אני קיבלתי אותה, אני חושבת שאחרי שהמודיעים בישרו לה, אני לא אכנס יותר מדי, אבל הייתי הבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת. ולצערי לא יכולתי לתמוך, כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. והיום חשבתי על המילה הזאת, תאומות, ואני מבינה שאנחנו מגיעים לתאומות נוראים, אבל הקשר שלנו של התאומות תמיד יהיה. ואני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת. ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם. כתף כשהיא צריכה והיא מוקפת, היא אהובה כל כך, הם שניהם זוג מדהים וכולם מאחוריהם, אבל הבדידות והריקנות היא בלתי ניתנת לתיאור.
0: בלתי ניתנת לתיאור. מתי את דיברת איתו בפעם האחרונה עם אורי?
1: זה סיפור קצת מצחיק. לא יצא לנו לדבר הרבה בטלפון. בתקופה הזאת הוא לא זמין. גם בכללי היינו מתכתבים כל פעם על שטויות כאלה ואחרות ונפגשים. כל פעם שהוא היה מגיע, אז תמיד יובי בואי נשב לקפה, ואני כמובן מתייצבת ראשונה, גם רק שנינו, כי באמת היה לנו גם קשר מאוד מאוד מיוחד. אבל הסיפור ככה המצחיק של מתי דיברנו לאחרונה, זה שאני הייתי אמורה להיות היום על טיסה בדרך למשחק טניס לרולנד גרוס, והוא נורא נורא אהב טניס. ובעצם מהרגע שהוא שמע שאני הולכת למשחק, קיבלתי איזו הזדמנות מיוחדת כזאת, הוא אמר לי, את לא הולכת. את לא הולכת, הוא נורא קינה בי, אין מצב. אמרתי לו, תפרגן לי, מה קורה לך? הוא אמר לי, אני לא מרשה לך ללכת, את לא הולכת בלעדיי. והוא נקרא, הוא אמר, איך אני בצבא ואת ככה הולכת לי לרולנד גרוס? והוא כל כך היה עסוק במה אני אלבש, ואמר לי, יש דרס קוד. ואת חייבת, והוא התחיל לשלוח לי לוקים, תלבשי את זה ותעשי את זה. וביום ראשון בעצם בתכתובת האחרונה, הוא שלח לי הודעה, נו, מה תלבשי בסוף? ואחר כך הוא שאל אותי, מה אני קונה לו מזכרת מהמשחק. וכמובן אמרתי לו שהוא נורא מצחיק אותי, כי הוא תמיד נורא מצחיק. והוא אמר לי שהוא הסתכל בחנות האינטרנטית של רולנד גרוס, ושהוא רוצה שאני אקנה לו כדורים, אבל לא משנה, כי יש הרבה אפשרויות. ושיתפתי אותו שסיימתי, התפטרתי מעבודה יום לפני, שיתפתי אותו והוא חיזק אותי, וככה נגמרה לנו השיחה, בזה שהוא אמר לי על סיום עבודתי, וואו חלום. אורי היה בן אדם של עשייה, אבל גם של הרבה חופש. הוא היה מרתוניסט, זה איזה ג'וק, כל פעם הוא היה בא עם איזה ג'וק אחר, אני רוצה לעשות ככה ואני רוצה לעשות ככה, והוא מדביק את כולנו, אנחנו... כולנו היינו שבי אחריו לכל מה שהוא רק רצה, כל איזה חלום שהיה לו, אנחנו, צבא שלהם תמיד היה מאחוריו. אז זה הסיפור. לא, לצערי, לא הייתה שום פרידה. ביום האחרון היה לו וי-פיי, ובווי-פיי הייתה לו קליטה, והוא דיבר עם שחר, שיחת וידאו, וגם ממה ששמעתי מהחברים, גם עם חברים.
0: ביום שני או ביום ראשון?
1: ביום ראשון, יום לפני האסון, שקרה בשעה 12 ביום שני.
0: למיטב ידיעתך, הוא הביע חשש?
1: אז ממה שהחברים משתפים, הוא הביע פחד. המצב בלבנון מאוד קשה, הלחימה מתמשכת. ופחד, אם תמיד... הרגשנו אותו מאוד חזק, אז החברים משתפים שיש לו חברים בעצם, גם אחותי התאומה וגם אורי, הם שניהם רופאים בצבא, רופאים גדודיים, שניהם תמרנו בעזה, אורי גם בלבנון, ויש להם שותפים למסע הזה, שותפים בעל כורחם, חברים שלהם, יש להם חבר טוב שגם נפצע במהלך הלחימה, וכל כך הרבה שותפות גורל כזאת שרק הם יכולים לשתף את עצמם, והוא שיתף בפחד את האנשים הקרובים לו, את החברים שלו מהתפקיד. הוא היה צריך לסיים בעוד 3 שבועות בסך הכל את התפקיד הזה. הוא כל כך חיכה וספר את הדקות לאחור, הוא רצה כל כך כבר להיות אחרי ולהיות קרוב לשחר ולישון לידי. כל יום הוא היה צריך לעבור לתפקיד ביומיות. וכבר הכל היה מוכן, הכל היה מוכן לעזיבתו את התפקיד, לא לעזיבתו את החיים. והוא קנה זוג כרטיסים לאיסלנד, וזה מה שהוא שיתף גם את החברים, בכמה הוא מצפה לסיום התפקיד ולפגוש את שחר כל ערב, ולהיות עם המשפחה שלו ולעשות כיף. ולחזור לכושר שהוא כל כך אוהב לעשות, ולרוץ ולטוס, לעשות חופשה ארוכה עד תחילת התפקיד הבא בנובמבר. אז היו הרבה תוכניות שבהם הוא שיתף את החברים, וזה מה שהחברים שיתפו אותנו.
0: יובל, את אומרת שהיא רופאה גדודית, והוא רופא גדודי, והוא תמרן בעזה, והיא תמרנה בעזה. איך נראו החיים שלהם כזוג בשנתיים וחצי האחרונות?
1: ליד זה זוג שקשה לתאר במילים, אבל הזוג הכי חזק בעולם, ששום דבר לא ישבור אותם. זה זוג שלמדו, הם הכירו במהלך השנה הראשונה ללימודים, ללימודי הרפואה באוניברסיטה העברית, הם שניהם עתודאים, הם התחילו צעירים. זאת אהבה שפרחה במרגלות הקמפוס, אהבה תאורה של זוג שבילה יום יום ביחד, התחילו כחברים הכי טובים ובהמשך התפתח גם רומן זוגי. הוא חיזר אחרי אחותי, זה סיפור שאנחנו כל הזמן מדברים עליו המון, עד שהיא הסכימה וזכתה בו גם כבן זוג ולא רק בחבר הכי טוב שלה. בתקופה הזאת זו הייתה כל הזמן זוגיות שתמיד נמשכה, אבל היא הייתה הרבה על הולד. הם חיו ממפגש למפגש, הם חיו משיחת טלפון לשיחת טלפון, בתנאים לא תנאים. הם אמנם שניהם משרתים בגבעתי, אבל היו תקופות שבהם כל אחד היה במקום אחר, והם כל כך ציפו וחיכו להיות אחד עם השנייה, לחזור בסופי שבוע. אנחנו המשפחה עמדנו מהצד ונתנו להם את המקום שלהם להיות ביחד. כל פרידה הייתה כל כך כואבת, כל מוצאי שבת היה כל כך טעון רגשית, שאנחנו הנחנו, רק רצינו שהם יהיו ביחד. הוא היה קונה לפרחים ביום שישי, והם היו נוסעים לטייל על האופניים בתל אביב, ולשתות קפה ולצאת למסעדה ולראות חברים ולנסות ליצוק לתוך הסופי שבוע שלהם כל כך הרבה תוכן. הם היו עושים את זה בצורה מופתית. היה לפרטי אורי היה יותר נהנה ממנוחה, ושחר הייתה מריצה אותו לראות עוד ועוד ועוד ועוד ולעשות. אבל זה לא היה חיים. שניהם שירתו בתפקיד, אבל זה היה הרבה יותר מורכב. לצערי היו בתקופת מלחמה, בתפקיד מאוד מאוד תובני, והזוגיות הייתה, המשיכה להיות חזקה, אבל כמובן שהם רק חיכו לרגע שהם יפגשו שוב אחד את השנייה ויהיו ביחד.
0: כן, אני מדמיין.
1: כמו תמיד.
0: אני מדמיין לעצמי זוג שהוא לוחם פה והיא לוחמת שם, ושניהם נמצאים באזורי סיכון כל הזמן, מתמרנים יחד עם חטיבות שנמצאות בקרבות קשים, ותוסיפי לזה את הדאגה כל הזמן למה שקורה לבן או בת הזוג שלך, ואתה גם לא רואה אותה כמעט, והיא לא רואה אותך.
1: ונותנים כוחות, וצריך להגיד גם, להסתכל על הצד הזה, שנותנים כוחות, פשוט משנת אחד בשביל השנייה, מעודדים, תומכים, בתוך כל הדבר הזה, מבינים אחד את השנייה, כמו שאף אחד אחר לא יוכל להבין. באותה חוויה, הוא בנמר במקום מסוים, והיא בנמר שלה. אבל כן, זה מציאות בלתי נתפסת של זוג שבחר בחירה כואבת. היום אנחנו מבינים להקדיש את החיים, להצלת חיים. משהו בו שידר כל הזמן כזאת נינוחות, שהרגשת שהוא הכי בשליטה שיש, שאין סיכוי שיקרה לו משהו. לא האמנו שזה יכול לקרות. כנראה זה פחד של אמא, שתמיד כינן.
0: כן.
1: ואולי אנחנו סירבנו להאמין. סירבנו להאמין.
0: יובל שושני, גיסתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, זכרו לברכה. אני בטוחה שכל כך קשה לך לשמוע את זה. סליחה שאני אומרת את
1: אני,
0: זה.
1: אני בדיוק מה שרציתי להגיד, המילה זכרונו לברכה היא לא נתפסת. הוא לנצח יחיה לנו, והרוח שלו איתנו, והרוח שלו עם כל עם ישראל, והוא ירצה שיהיה רק טוב לכל מי שנמצא סביבו. ואנחנו, אני מבטיחה, אני הבטחתי לו גם אישית אתמול, שאני אחזק וארים את המשפחה שלי, את המשפחה שלו, אם ייתנו לי את הפתח, את שוחי שלנו, את החברים, ואני מקווה שהוא נח. אבל שחר, אשתו וזוגתו של אורי, ולא אלמנתו, היא קודם כל בת זוג, והפרטנרית הכי טובה, והורי לנצח יחיה בנו. אז המילה זיכרונו לברכה עכשיו נוספת, אבל הוא חי, הוא הכי חי שיש.
0: יובל.
1: תודה.
0: תודה רבה לך ששיתפת אותנו, תודה, אנחנו שולחים לכם חיבוק גדול מאוד. תודה רבה
1: תודה
0: לך.
1: תודה לכם על ההזדמנות להתראות.
0: יהי זכרו ברוך. זה קצת מעבר חד עכשיו, אבל אנחנו רק נעדכן עדכון קצר ונחזור לכך בהרחבה. זה ממש מעבר חד. אין הכרעה בבחירות שנערכו עכשיו במליאת הכנסת למבקר המדינה. לשופט אלרון היה חסר כל אחד כדי להיבחר בסיבוב הראשון, ועל פי ספירת הקולות, לפחות 9 חברי קואליציה תמכו במועמד האופוזיציה. והשופט אלרון, ולא בעורך דין מיכאל רבילו, המועמד של ראש הממשלה. אנחנו נשמע מאוחר יותר פרטים נוספים. עכשיו, אנחנו לרעיון שקיימנו השבוע עם הרב בני לאו, רגע אחרי שהבן שלו חוזר לבופור, הנה. שלום. לראש מרכז בבואה, הרב בני לאו.
2: שלום ליאת.
0: אני קוראת הבוקר פוסט שפרסמת אמש בפייסבוק, שמתחיל בדברים שאמר אתמול ראש הממשלה, הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון, ובפוסט הזה אתה חוזר על הימים שלך כצוער בבה"ד 1, נמצא בקורס קצינים, חוזר לרגעים שאתה נכנס ללבנון. מה גרם לך לכתוב את הפוסט?
2: הפוסט קודם כל התחיל בבוקר של אתמול, כשקיבלתי מאחד הבנים שלי שמשרת בקדמית של גולני, קצין בתוך הקדמית, תמונה של דגל גולני, דגל ישראל על הבופור, וזרק אותי באמת אחורה 44 שנה, צריך להגיד 44 שנה בדיוק בתאריך העברי של שהיינו אז בשנת 82. והייתי אז באמת באיזו חוויה נורא אנרגטית של מלחמת לבנון, של כניסה ושל המון עוצמה, ולא שאלנו את עצמנו אז מהי תמונת הסיום של אותה מלחמה. היינו באנרגיה חזקה מאוד של לשמור על גבול הצפון, לשמור על מדינת ישראל. ידענו שאנחנו עושים את הדבר הנכון במסירות נפש מאוד מאוד גדולה. ואני רואה את הלוחמים עכשיו, אני רואה את הילדים שלי שהם בסבבים אינסופיים של מלחמה, ואני גאה בהם קודם כל לשלוח להם המון המון תודה והמון המון ברכה והמון חיזוק והמון תפילה. ואחרי כל ההמון הזה שאני גם גאה וגם מתפלל, אני פונה אל קברניטי מדינת ישראל. אני לא מדבר על אלה שמצביעים בממשלה ולא שולחים את הילדים שלהם לצבא, שאני פשוט לא יודע איך הם בכלל ישנים בלילה, איך הם מרשים לעצמם, איך אנחנו נותנים לדבר הזה לקרות, שאנשים ששולחים אותנו לצבא ואת ילדיהם אינם שולחים. זה אני רגע מניח בצד. אבל אני שואל את הקברניטים, מהי התמונה, לאן זה הולך? אנחנו יודעים איך נכנסנו ללבנון, אנחנו יודעים גם איך יצאנו אחרי שנים, ויש ויכוח גדול בינינו. המפקד שלי מאז, אפי איתם, תת אלוף, אפי איתם, הוא היה... באמת לאורך השנים התקדם בשרשרת הפיקוד, והוא היה זה שהתנגד לנסיגה מלבנון עד היום, מאוד מאוד מאוד נחרץ, ולומר שהכניעה הייתה, התבוסה הייתה היציאה מלבנון. אבל אל מולו עמדו קצינים בכירים לא פחות ממנו, עם הרבה עוצמה והרבה נחישות והרבה תובנה, וחלקו עליו.
0: מי למשל?
2: המחלוק. אני, באותה תקופה אמיר לוין היה אלוף פיקוד הצפון, כשאפי היה מפקד העוצבה של הגליל שכללה את דרום לבנון. הם היו כתף אל כתף. בפוסט שלי אני מראה את התמונה של שניהם כתף אל כתף, ברי פלוגתה מבחינה אסטרטגית, אבל אנשים ששניהם מוסרים את הנפש לטובת האומה. אי אפשר להגיד שצד אחד מוסר נפש וצד שני מרסק את הנפש. אני חושב שיש פה מחלוקת עמוקה מאוד, וממשלת ישראל, שהיא זאת שקובעת את היעדים, חייבת לאזרחים, לנו, לנו שהיינו שם, לנו שלא שכחנו, לנו שאנחנו צרובי זיכרון מה-44 שנים אחורה, לאן זה הולך? האם אנחנו באים עכשיו לתקן את הקלקול ההוא של הנסיגה, ואנחנו באים לכבוש את לבנון? האם אנחנו באים לקחת את החבל ארץ הזה ולהגיד כולה שלנו, כמו שיש חלק מהאזרחים שמבקשים לעשות? או שזה מעשה טקטי לצורך מה? לצורך נוכחות, הרתעת החיזבאללה. אני לא איש ביטחון במובן הזה שיכול להיכנס לתוך חדרי הדיונים, אבל אני גם הייתי שם וגם הילדים שלי עכשיו שם, ואני חושב שכאזרחים חובתנו לדרוש מממשלת ישראל לא רק לומר אנחנו ממגרים ואנחנו הורגים ואנחנו... לא. לאן אתם לוקחים אותנו? אני חושב ששאלת הייעוד, שאלת התכלית, היא שאלה ראויה, היא שאלה חשובה, ואנחנו לא מקבלים תשובה לשאלה הזאת.
0: אמר כאן השר מיקי זוהר, נדמה לי לפני שבוע, לעומרי אסנאים ויגאל גואטה, אנחנו ננצח את חיזבאללה ניצחון מוחלט. זה הביטוי שהוא השתמש בו. זה ייקח זמן, ואנחנו ננצח אותם ניצחון מוחלט.
2: אני חייב להגיד לך שכבר 3 שנים כמעט אנחנו שומעים על ניצחון מוחלט, וזה דברי רהב. סליחה שאני מדבר, את יודעת, אומרים לי הרבה פעמים בתגובות לדברים, תפקיד של רב זה לחזק את האומה, אתה צריך לתת לנו דברי חיזוקים, אתה צריך לרומם אותנו, והדברים שלך מחלישים אותנו. ואני אומר, לא, לא, לא, אנחנו צריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים, להשתדל למגר, להשתדל להילחם, אל תדברו איתנו דברי רב. המושג הזה של הניצחון המוחלט התגלה כבושת פנים גם בדרום וגם בצפון. למה אנחנו צריכים לחזור לדברי רב כזה שלא נותנים לנו באמת חוסן? חוסן זה אומר שאנחנו נלחמים על הבית. חוסן זה אומר שאנחנו לעולם לא נסוג מפה. חוסן זה אומר שהילדים שלנו נלחמים עבורנו ואנחנו נותנים להם כוח. אבל להגיד עד הניצחון המוחלט, מחילה, למי זה מועיל לומר דברים שאינם עומדים במבחן?
0: אתה מתאר פה בפוסט את המאבק שהיה בתוך העם, ואנחנו זוכרים את זה 4 אמהות ואת מה שקרה אחר כך, שזה אחרי הכניסה הזו שלך, אתה נכנסת ללבנון בכוח שמוביל להפיע איתם, נכון?
2: נכון, נכון, ואנחנו לא היינו חשופים בכלל למחלוקת, המחלוקת התעוררה אחר כך. אבל, אני אומר, עכשיו יש טענה שבאמת אין מחלוקת. את שומעת את ראש הממשלה, אנחנו מגובשים ומאוחדים מתמיד, יש איזה דברים כאלה שאומרים, עכשיו אנחנו נתקן את הקלקולים של העבר. ואני אומר, אני מסתכל על המשפחות של הילדים שלי, של סבבים וסבבים וסבבים, ואני אומר, מי יהיה הכוח שאתה תיקח? היה כבר בעזה, היה בצפון, היה בחרמון, עכשיו אתה ליקח אותו ללבנון, אותו כוח. הרי אתה לא מוסיף כוחות של לוחמים, אתה לא מוסיף עוד אנשים, אתה פשוט עושה עוד ועוד סבבים, והמשפחות הולכות ונהיות יותר ויותר מותשות, וככל שהדרך ארוכה יותר, הנפש קצרה יותר, ואתם מחויבים לנו, לנו לעורף החזק, לעורף המגויס, לעורף שמאמין בציונות, מאמין במדינה הזאת, אתם חייבים לנו דין וחשבון לאן אתם לוקחים אותנו, ואי אפשר להגיד יש קונצנזוס, אי אפשר להגיד כשהנטל נופל על אותם כתפיים שוב ושוב.
0: לא, גם לא בטוח שיש קונצנזוס אסטרטגי בעניין הלחימה הזו. בכלל לא בטוח שיש קונצנזוס. באיזשהו שלב מלחמת לבנון, אחרי הרגעים ההירואיים האלה שאתם נכנסים לגזרה המזרחית, אתה תחת אפי איתם ועוד חיילים כמובן וקצינים וצוערים, באיזשהו שלב הקונצנזוס הזה של לבנון התחיל להיפרם לאט לאט לאט וגרם פה לקרע מאוד מאוד גדול בעם. אתה חושב שזה מה שיקרה העם? כלומר, אתה רואה כבר את הדז'וו הזה?
2: אני כל כך חרד מזה, אני קיבלתי ממפקדים שלי, מהימים ההם, שהם היום אנשים בני 75 ומעלה, אנשים שהיו בדרגות בחירות ביותר, שניהלו את כל המערכות בלבנון, אני מקבל מהם את החרדה הגדולה שאנחנו נכנסים לאותה ביצה שיצאנו ממנה. אי אפשר להגיד הפעם זה לא יקרה בלי שיש תוכנית סדורה שאומרת לאן אנחנו הולכים. אם היינו כבר בביצה, יצאנו ממנה, אפשר להתווכח על היציאה. אולי ראוי להתווכח על היציאה. אבל בכניסה המחודשת הזאת, אי אפשר סתם לבוא ולהגיד, אנחנו כובשים את לבנון. תגידו לאן אתם לוקחים אותנו, ואז או שתגייסו את כל האומה איתכם, או שבמחילה תמתינו עד לבחירות הבאות.
0: הרב בני לאו, ראש מרכז בבואה, ואבא ל5 לוחמים...
2: אבא ל6, 1 בפיקוד העורף ועוד 5 לוחמים.
0: אבא ל6 לוחמים שלא מפסיקים להילחם, צריך להגיד, בשנתיים וחצי האחרונות.
2: והוא מועד גאה בכולם.
0: אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
2: תודה.
3: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות, ברשת ב'.
4: את הגיבור שלנו.
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: פינית את הלו"ז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
10: זה בסט
9: מהייזום ועד הביצוע.
10: זה בסט,
9: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: זה בסט
9: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
12: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367, ממיליון ש"ח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
13: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI טרייד בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3515, כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: הערב בכאן 11,
17: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
16: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בן כי זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
18: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
16: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: אנחנו כאן.
0: מיד נדבר על הוועדה, על הבחירה שלא הוכרעה לתפקיד מבקר המדינה, אבל קודם תגובתו של חבר הכנסת צבי סוכות, יושב ראש ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, על רעיון שעשינו כאן בשעה הקודמת עם אלוף המילואים גדי שמני, בעקבות דיווח על כניסה של צבי סוכות ויוסי דגן לקבר יוסף באור יום, בניגוד למה שהיה עד עכשיו. כך כותב צבי סוכות: קבר יוסף הצדיק בשכם הוא אחד מאתרי המורשת החשובים ביותר בהיסטוריה היהודית. המקום הוא הופקר בצורה מחפירה בשבעה באוקטובר 2000, ועד היום משמש כסמל לבריחה מהטרור. אני גאה לעמוד בראש דולת המאבק לחזרה לקבר יוסף הצדיק בכנסת, ובפעולות למען השיבה למקום. סיור ועדת המשנה תואם ואושר מראש מול כלל הגורמים הרלוונטיים בצורה מסודרת, כשלא נשמעה אף הסתייגות מהצבא, ובמהלכו לא נזרקה ולו אבן אחת על כוחות צהל שיבטחו את הסיור. עמדת חבר הכנסת היא שחזרה למקום ממנו ברחה מדינת ישראל מפני הטרור, תורמת מאוד לביטחון. כך חבר הכנסת צבי סוכות. עכשיו אנחנו למה שהסתיים במליאת הכנסת ממש לפני פחות משעה. אנחנו חוזרים אליך, יואב קרקובסקי. לפחות 9 חברי קואליציה הצביעו בעד המועמד של האופוזיציה לתפקיד מבקר המדינה, נכון?
20: זה כחוט השערה, כחוט השערה. זה נגמר 60-57 לטובתו של המשנה לשעבר לנשיאת בית המשפט העליון, השופט יוסף אלרון, מול 57 קולות עבור עורך הדין מיכאל רבלו. וזה בדיוק הדבר שעכשיו מתרחש עכשיו שוב, עכשיו כדי לבחור את מבקר המדינה, בסיבוב הראשון הוא צריך לקבל 61 קולות, בסיבוב השני רוב רגיל, וזה מה שקורה עכשיו, ההצבעה התחדשה ממש לפני קצת יותר מ-25 דקות, זה לוקח זמן, אבל בסוף השעה הקודמת הערכה שלי הייתה שמי שינצח יהיה מיכאל רבלו, אני עדיין עומד מאחורי זה ואני אפילו מחזק את הערכתי, כי אחרי שהתברר לקואליציה שישנם עריקים כאלה שהצביעו מתוך הקואליציה בעד המועמד של האופוזיציה, בעד מועמדותו של יוסף אלרון, עכשיו מה שיש בתוך קבוצות הליכוד, של סיעת הליכוד, קבוצות של חברי מרכז ליכוד שיושבים על חברי הכנסת, יש לחץ מאוד גדול שלא להפסיד את ההצבעה הזאת, כי ההפסד בהצבעה הסמלית הזאת, קודם כל מבקר המדינה זה לשבע שנים, זה משמעותי מאוד, לא משנה איזה ממשלה תהיה, אם זו תהיה ממשלת ליכוד בראשותו של נתניהו, יהיה מבקר בית נוח, אם זאת ממשלת, ממשלה של המחנה השני, אותו מבקר, מיכאל רבלו, ישגע את הממשלה הבאה, ויתריל אותה. זאת אומרת, מבחינתם זה קריטי, ואני חושב שעכשיו מתקיים גיוס חירום, על מנת לנסות להביא לניצחון, הניצחון הקודם בסיבוב הראשון של יוסף אלרון, לדעתי מחזק את היכולת של מיכאל רבלו לנצח במערכה עכשיו, ומדובר כאן שוב, צריך רוב רגיל ולא רוב מיוחס של 61 אצבעות.
0: יואב, אנחנו נמתין יחד איתך, אולי עוד נספיק לשוחח חדשה שתיים, תודה רבה לך.
20: אני מניח שיש אפשרות שזה עוד יגיע עד שתיים, יכול להיות שזה יהיה טיפה אחרי.
0: אוקיי, אז תדווח יותר מאוחר, תפרש את זה גם, תודה רבה יואב. תודה רבה.
20: תודה ליאת.
0: עכשיו אנחנו אליך ראש תחום החוץ, ערן סיקורל. נשיא ארצות הברית טראמפ מתראיין, מדבר גם על כך שאיראן הסכימה שלא יהיה לה נשק גרעיני, וגם מאשר את מה שנקרא שיחת הצעקות מול ראש הממשלה, ערן.
1: כן, נכון, מאשר. דונלד טראמפ מתראיין להסכת בשם פוד פורס וואן, והוא אומר שם כמה דברים מעניינים. ראשית הוא אומר, איראן הסכימה שלא לפתח או להחזיק נשק גרעיני במסגרת המגעים שמתנהלים מול וושינגטון. זאת בעצם הדרישה העיקרית, או אולי היחידה שהוא דרש מטהרן, והוא אומר שהמנהיג העליון של איראן מעורב באופן ישיר בשיחות, וגם ייתכן שטראמפ עצמו ייפגש עם מוג'תבא חמינאי בהמשך, כך על פי דונלד טראמפ בריאיון הזה, והוא אומר שהמצב באיראן מתפתח במהירות, המצב שם יהיה טוב מאוד, אומר טראמפ, והוא מציג חזון אופטימי לגבי האפשרות לעסקה, והוא אומר, אם יושג הסכם, מחירי הדלק ירדו בקרוב, לצד זאת הוא מדגיש, אם תהיה עסקה זה בסדר, ואם לא, אנחנו נלך בדרך השנייה, ברקע הדברים כמובן המגעים להסכם רחב יותר מול איראן, ובנוגע לישראל, טראמפ מאשר שהוא אכן ניהל שיחות מתוחות עם ראש הממשלה נתניהו, בואי נשמע אחד את הדברים.
21: Which you were angry with him, you said, are you effing crazy, what are you effing doing, I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
22: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it. But I have a very good relationship. We've done well together. He always says, we could never have done it, but everybody knows that we could have never done it without the United States, but I've worked very well together. I like
1: to מנמיך את גובה הלהבות, והוא אומר, אני דיברתי אליו במילים כועסות, אני לא כועס, אני הוטרדתי מן העובדה שנתניהו כל הזמן נלחם בלבנון, ואמרתי לו, ביבי, אנחנו חייבים לעצור את זה, אבל הוא הדגיש שהיחסים בינו לבין נתניהו טובים, אני מאוד אוהב את ביבי, אנחנו עובדים נהדר יחד, הוא גם דוחה את הטענה שנתניהו גרה אותו לאימות מול איראן, ואומר שההחלטה הייתה שלו, משום שלא רצה שאיראן תשיג נשק גרעיני ותאיים על ישראל. הרעיון הזה עדיין משודר, וכמובן ציטוטים נוספים אנחנו נוסיף ונביא בהמשך.
0: תודה רבה, אירן, תודה רבה לך.
1: תודה,
0: ליה. אנחנו לקראת מצעד הגאווה בירושלים, שאמור להתקיים מחר, והערב ישודר בכאן 11 פרק בסדרה, שחוזר לאירועים שונים בהיסטוריה הישראלית. הערב ישודר פרק שיחזור לאנשים שהיו באירוע הנורא במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, אחת מהאנשים שהיו באותו מצעד גאווה. היא תצטרף אלינו ממש עוד רגע, מיד מיד היא תהיה איתנו, רגע אחד. שירה אבן, שלום שירה.
2: שלום, צהריים טובים.
0: קודם כל, מה שלומך?
2: אני בסדר, יש תחושה כזאת של שערה והצפה לקראת השידור ולקראת מחר, אבל אני מאוד שמחה שיש עיסוק בתוכן המאוד מאוד חשוב הזה.
0: את במתח לקראת מחר?
2: מתחילה להיות, כל שנה יש את הלקראת הזה, זה כמו איזה עונה כזאת, יש תחושה שזה...
0: כל שנה לקראת מצד הגאווה?
2: כן, משהו ביום שזה קורה, זה תמיד מחזיר אחורה. אני מרגישה שהשנה יש גם טיפה יותר עדים ועדוות, גם סביב השידור של פרק הדוקו, וגם סביב... כל מיני דיקורות וחששות.
0: אז בואי רק נזכיר, בואי נזכיר שזה, הסדרה נקראת הייתי שם, והפרק הזה הוא פרק מיוחד בפתחו של חודש הגאווה, רצח שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים. זה קורה בשנת 2015. מה את זוכרת מאותו יום?
2: אני הייתי אז סטודנטית באוניברסיטה העברית, והגענו לצעוד יחד עם כל אגודת הסטודנטים, כחלק מהבעת תמיכה במצעד, שהוא יותר מזכיר איזושהי צעדת תמיכה, ופחות משהו שהוא כזה אקסטרווגנט, זה אני אגיד.
0: ומרגע הדקירה, איפה את היית ברגע הזה?
2: אני הייתי ממש בלב ליבה של הצומת שבה התרחש הפיגוע.
0: את הבנת מה קורה?
2: אני הבנתי שקורה משהו מפחיד ומסוכן, וכולם רצים ויש צרכות אימים. עד שלא הסתובבתי אחרי כמה רגעים, כשכבר הצלחתי לברוח ולהימלט לאחד הבניינים, לא באמת הבנתי מה קורה. היינו ממש בלב הבלגן, מסביבנו אפשר היה לראות את כל הנפגעים, ביניהם שירה. ותוך שניות ספורות אפשר היה לחבר את החלקים רגע של פאזל ולהבין מה קרה ומה התרחש, לראות את המפגע, לראות את חיילי המגב ששומרים בגופם.
0: שירה, אנחנו נעצור כאן, אנחנו מעט התקצרנו בגלל שנכנסו הרבה מאוד חדשות, אבל אפשר יהיה להיות בהרחבה גם אותך וגם עדים נוספים שהיו ביום הנורא הזה הערב בפרק המיוחד של הסדרה הייתי שם. יש שם גם עורך הדין שהיה חבר של שליסל, של ישי שליסל, והוא יספק עדות נדירה על הרוצח ועל האירועים מנקודת מבטו. זה יקרה הערב מיד לאחר מהדורת החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס. תודה רבה לך שירה אבן, תודה רבה ששיתפת אותנו.
2: יום טוב.
0: עכשיו אנחנו מעבר חד לעדכוני הספורט שלנו.
3: כאן חדשות ברשת בית ספורט.
0: שלום ליאן וילדאו.
4: שלום שלום, צהריים טובים ליאת. אנחנו 8 ימים למונדיאל, מונדיאל 2026 ששודר אצלנו בכאן ובחינם. המון המון חדשות, דברים שמתפתחים, דברים שעדיין לא ברורים, ולצורך כך נמצא איתנו איש חדשות החוץ יואב זהבי. אלן יואב.
23: שלום שלום ליאת, שלום ליאן.
0: שלום יואב.
4: נפתח במשהו שמתפתח ומדאיג, מגפת אבולה באפריקה שמאיימת על נבחרת קונגו ולא רק.
23: נכון, אז נבחרת קונגו נערכת למונדיאל בצל התפרצות מגפת אבולה במדינה, לפחות 246 מקרי מוות נרשמו שם, יש חשד לפחות 1,000 נדבקים בנגיף הקטלני הזה. בינתיים הרשויות בספרד ביטלו משחק הכנה למונדיאל בשבוע הבא, שבמסגרתו היו אמורים הקונגולזים לשחק נגד צ'ילה בשל חשש מהנגיף. זה קורה אחרי שהנבחרת כבר ביטלה מחנה אימונים שאמור היה להתקיים בספרד לקראת המונדיאל. הקונגולזים נגיד שוהים כעת בבלגיה, הם אמורים לקיים שם משחק הכנה נגד דנמרק הערב. הם חוזרים למונדיאל בפעם הראשונה מאז 1974, אז שיחקו תחת השם זעיר, והרשויות בארצות הברית הודיעו כבר בחודש שעבר כי אנשי הנבחרת והשחקנים ידרשו לשהות מחוץ לקונגו למשך 21 ימים לפני שיורשו להיכנס לארצות הברית. אבל נגיד משום שרוב שחקני הנבחרת לא משחקים בקונגו, והצוות המקצועי כבר עזב את המדינה הזאת בחודש שעבר, לא אמורה להיות בעיה בהקשר הזה, לפחות נכון לעכשיו. נגיד קונגו תפתח את המונדיאל ב-17 ביוני נגד פורטוגל ביוסטון, משם היא תעבור לגואדלחרה במקסיקו, תשחק נגד קולומביה, ותסיים את שלב הבתים נגד אוזבקיסטן באטלנטה. זה מה שקורה עם הקונגו בעצם.
4: טוב, אז זו קונגו. מה קורה עם איראן? בטח נוכח הידיעות על האימותים המזוינים עם ארצות הברית, עדיין אין ויזות לארצות הברית לכל המשלחת. מי שהיה במשמרות המהפכה לכאורה גם לא אמור לקבל.
23: כן, אולי נבחרת שמעסיקה הכי הרבה בעולם את מה שקורה סביב המונדיאל, לפחות בהקשר הפוליטי, ונבחרת איראן בכדורגל קיבלה, לפי הדיווחים שם, את אשרות הכניסה למקסיקו לקראת ההכנות שלה למונדיאל, אבל סוגיית הוויזות לארצות הברית כאמור עדיין לא נפתרה. לפי הדיווחים בתקשורת האיראנית היום, ליאן וליאת, מסמכי הוויזה הועברו לשגרירות איראן באנקרה. עם זאת, הוויזות לארצות הברית, שם איראן תערוך את המשחקים שלה בשלב הבתים, עדיין ממתינות לאישור סופי. באיראן טוענים הנושא הזה מטופל בדרגים של ההתאחדות ושל משרד החוץ, ומעריכים שבסופו של דבר יימצא פתרון, אך בינתיים נותרה אי ודאות סביב תוכנית הנסיעה. נגיד שהסוגיה הזאת הפכה לאחד החששות המרכזיים בהתאחדות הכדורגל של איראן, וגם הובילה לשינוי במיקום שבו הנבחרת תלון ותתאמן. היא הייתה אמורה לשהות בטוסון, אריזונה, אבל בסופו של דבר הם עברו לטיחואנה, מקסיקו, בשל הקשיים שמערימים האמריקנים. נגיד ששר החוץ האמריקני מרקו רוביו כבר אמר שוושינגטון נחושה למנוע כניסה למדינה של גורמים המזוהים ממשמרות המהפכה. בינתיים הנבחרת האיראנית מקיימת מחנה אימונים באנטליה, טורקיה, ניצחה את גמביה 3-1 במשחק ידידות, היא צפויה לסיים את המחנה במשחק מול מאלי מחר, לפני שתצא למקום שבו היא אמורה לשהות במקסיקו בתיכואנה.
4: טוב, אז זאת תמונת המצב, שתי סוגיות, שני סימני שאלה לגבי שתי נבחרות במונדיאל, אני מניח ששתיהן יהיו, ובסוף יהיה כדורגל גם עם קונגו וגם עם איראן, מן הסתם האיראנים יתפסו הרבה יותר נפח מבחינת הסיקור התקשורתי. יואב זאבי, תודה רבה.
23: תודה לכם חברים.
0: תודה.
4: ליאת, אנחנו רוצים במילה אחת לומר גם נבחרת ישראל משחקת היום. אמנם משחק ידידות, אמנם לא נהיה במונדיאל, אבל מול אלבניה וללא המאמן רן בן שמעון, שנפצע במשחק פאדל בראשו, ממש היה לו שבר בגולגולת ולכן הוא לא יצא לאלבניה. גל כהן עוזרו יהיה על הקווים, הנה מה שאומר אלי דסה, קפטן הנבחרת.
5: קודם כל אוהבים אותו מאוד ומאחלים לו רפואה שלמה. הוא מורגש פה. פה איזושהי מערכת שנבנתה, ורן הצליח לבנות מערכת משומנת שעובדת גם אם אחד כזה או אחר לא נמצא, כולל המאמן עצמו. וזה הדבר החשוב והטוב ביותר שהוא יצר בנבחרת הזו, ואני חושב שהוא יושב רגוע מאוד בבית.
0: אוקיי.
4: אז ישראל, ללא רן בן שמעון, בית איראן מול אלבניה, משחק הכנה לליגת האומות שתיפתח בספטמבר, ליאת.
0: תודה רבה, ליאן. פרסומת.
6: מיד חוזרים עם ליאת רגב. כאן חדשות. ברשת בית.
7: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
24: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
24: כפוף לתקנון.
26: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
27: ספרים זה סטימצקי.
26: כפוף לתקנון.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
28: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
29: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
30: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
29: גם לעסקים.
30: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
31: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם, עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000.

0: שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: אנחנו כאן.
2: אמרנו שנחזור אליך, ואנחנו חוזרים אליך, יואב קרקובסקי. תראה, אתה מספר לנו עכשיו על שערה בכנסת סביב ההצבעה על מינוי מבקר המדינה.
3: הרי הכל נפרץ, כל דבר שיכול לקרות ולהשתבש, משתבש, אז כך גם הפעם ההצבעה על מבקר המדינה סיבוב 2 הופסקה לפני דקות אחדות, וזאת בשל העובדה שחברי ועדת הקלפי, שהם חברי כנסת בקרב חברי הכנסת, מחו בפני יושב ראש הישיבה חברי הכנסת סובה, ואחר כך בפני יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שחברי כנסת מהקואליציה ובהם חברת הכנסת קטי שטרית ניסו לתעד את עצמם מצביעים לטובת מיכאל רבלו, וזאת בשל העובדה שהם נחשדו כנראה על ידי גורמים בתוך הקואליציה שהצביעו לשופט אלרון בסיבוב הראשון. ואומרים חברי ועדת הקלפי בצעקותיהם ליד שולחן נשיאות הכנסת שהם יודעים שמופעלים לחצים, אנחנו דיברנו על כך גם לפני 20 דקות בפריצה הקודמת שלנו ליד, שהקואליציה מקיימת גיוס מלא על מנת לנסות לתקן את המשגה שנפל מבחינתה של הקואליציה, 60-57 לטובתו של אלרון, אז ההצבעה לפי שעה הופסקה.
2: כן, בוא תשאר איתנו על הקו ונשמע את העדכון ממש מה שקורה עכשיו. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, דקלה?
4: כן, ליה, תראי, להצבעה הקודמת בסבב א' מלמדת שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו לאלרון.
2: כן.
4: לכן אני יכולה לספר לך כאן ממש ליד לשכתו של ראש הממשלה, חברי כנסת שנחשד כי במרכאות שהצביעו לאלרון, חברי כנסת מהקואליציה, נקראים ללשכתו של נתניהו, אבי מעוז.
2: הם נקראים?
4: נקראים, הם נכנסים ויוצאים, חבר כנסת אבי מעוז היה
2: זה כאן. אז זה קורה ממש אחרי ההצבעה הזו? מתחילים להגיע חברי הכנסת מהקואליציה ללשכה של נתניהו?
4: כן, ותראי, עכשיו למעשה מה שאנחנו רואים הוא שחברת הכנסת קטי שטרית ניסתה לצלם את עצמה מצביעה, אבל מדובר בהצבעה חשאית, הדבר הזה מנוגד לתקנון הכנסת. אני יכולה לספר לך שחברי כנסת אחרים מהליכוד סיפרו לי שביקשו מהם לתעד את עצמם מצביעים לרבלו, ולכן ההצבעה עכשיו הופסקה. מליאה יצאה להפסקה קצרה על מנת ללבן את הדבר הזה. כמובן, שוב, לא ניתן לצלם, חברי כנסת לא יכולים לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד, מדובר בהצבעה חשאית. חברת ועדת הקלפי מהאופוזיציה, שרון ניר, טוענת שהפעילו לחץ פסול על ח"כים לבחירה, ולכן מפסיקים כעת את ההצבעה וממתינים שיהיה כאן איזשהו ברור. גם סגית אפיק, היועצת המשפטית של הכנסת, מעורבת בעניין.
2: כן, יואב.
3: וליאת, תראי עד כמה הדבר הזה הוא, דיברנו עליו לפני שעה, מן המקפצה. ראש הממשלה בנימין נתניהו מזמן אליו חברי כנסת מתוך הקואליציה שחשודים שהצביעו לאלרון, כדי לשכנע אותם להצביע לטובת פרקליטו לתפקיד מבקר המדינה.
2: בהצבעה שאמורה להיות חשאית, כדי לאפשר להם חופש בחירה.
3: בהצבעה שאמורה להיות חשאית. ומה שאומרת דקלה שהיא שומעת מחברי כנסת, אנחנו מתוך הליכוד שאמורים לתעד את עצמם, שנדרשו לתעד את עצמם, מלמד בדיוק על אותו לחץ שכבר אמרתי לך גם לפני 25 דקות, שמופעל על גורמים בתוך הקואליציה כדי לא ליפול בהצבעה הזאת. אמיר אוחנה, שבוודאי לא רצה שיוסף אלרון ייבחר, כי הוא איש ליכוד, נאמנו הגדול של ראש הממשלה, נאלץ על פי הוראת היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, לעצור את ההצבעה כדי לבדוק מה עושים. הדבר הזה הוא חמור בוועדת הקלפי, וגם חברת הכנסת...
2: כן, דקלה.
4: שמנהלת סיעת הליכוד, אליזה בראשי, מכחישה שהיא ביקשה מחברי הכנסת לתעד את עצמם מאחורי
3: הפרגוד.
4: ואני יכולה לספר לכם שאני באמת שומעת מחברי הכנסת של הליכוד שלא הייתה דרישה כזאת מצידה, אבל שחברי כנסת מהליכוד ביקשו מחברי כנסת לתעד את עצמם מצביעים לרבלו, כדי, איך נקרא, ליישר את השורות ולוודא שאף אחד לא חורג, כי כאמור, היו כאלה שחרגו והצביעו בעד המועמד של האופוזיציה.
2: חברים.
4: השערה נמשכת כאן בכנסת, כמובן נמשיך ונדווח גם
2: בהמשך. בטח, אתם שניכם דווחו במשך, תודה רבה לכם. אני רק חושבת שזה הצבעה על מבקר המדינה, האדם שהכי אמור להיות אובייקטיבי, נקי, בלי קשר לאף אחד, לבוא הכי נקי לבדוק את האירועים, וככה נראית ההצבעה הזאת. יואב קרקובסקי, דקלה אהרון שפרן, תודה רבה לכם, תודה רבה.
3: תודה.
2: אפרת וייס, עורכת את המשדר בהפקה, עמית כהן.

פורטל הוא ביי הקברט, טכנאי השידור הוא רמי פליקס, בסושיאל מיה אורן ונויית שלם, אני ליאת רגב, אנחנו נשתמע גם מחר ב-12, אנחנו כאן ברשת ב' ממשיכים ומעדכנים כל העת, גם עוקבים אחרי האירוע הזה, ההפסקה בסבב השני בבחירות לתפקיד מבקר המדינה, שערה בכנסת עכשיו, יישארו איתנו להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: במוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
3: אלקטרולוקס. דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים ב8 השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
0: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור, השם שלי, תאהב
0: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
0: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
0: הסדרה לא לריב, יותר מ2 מיליון צפיות.
11: לך תאכל טיטית.
0: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3 מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותה.
0: ואירוויזיון 2026, יותר מ5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל.
0: אנחנו כאן.
14: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת ב'.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכנסת נעצר הליך ההצבעה לבחירת המבקר, לאחר שבליכוד ביקשו מחברי כנסת לתעד עצמם מצביעים לרבלו. ראש מועצת מבואות החרמון בן מובחר מברך על ההחלטה להקצות סיוע ליישובי קו העימות, אך ממתין למימושה. אביו של לוחם גבעתי שהיה בתקרית שנפל בה, דוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, שלח מכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. במליאת הכנסת הופסקה הצבעה חשאית החוזרת לבחירת מבקר המדינה, לאחר שחברי כנסת מהליכוד דרשו מחברי הקואליציה לצלם עצמם מאחורי הפרגוד מצביעים למיכאל רבלו, עורך דינו של ראש הממשלה נתניהו. קטי שטרית מהליכוד ניסתה לצלם עצמה כשהצביעה, וחברי כנסת מהאופוזיציה התרעמו על כך ודרשו לקיים הצבעה חשאית חוזרת. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בסיבוב הראשון לא השיג איש משני המועמדים את הרוב הנדרש של 61 חברי כנסת. השופט יוסף אלון קיבל 60 קולות ועורך הדין מיכאל רבלו קיבל 57 קולות. על פי החוק, בסיבוב ההצבעה השני לא יידרש עוד רוב של 61 חברים, והמועמד שיזכה ברוב הקולות ייבחר לתפקיד. ראש מועצת מבואות חרמון, בני בן מובחר, מברך על החלטת הממשלה אמש להקצות 13 מיליארדי שקלים למיגון ולחיזוק יישובי קו העימות, נוסף על 7 מיליארדי השקלים שכבר אושרו. עם זה בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום, ציין בן מובחר כי הוא נוהג לספור את הביצים רק כשהן מונחות בתבנית.
4: אנחנו מחכים, יש פה עוד תהליך של חקיקה בנושא של הטבות המס, אבל זה בהחלט בשורה, אמנם אחרי תהליכים לא פשוטים, המון שעות, המון תוכניות, המון אנרגיות, חלקן טובות, חלקן שליליות, אבל בסוף, בתוצאה הסופית, יש כאן החלטה.
15: אביו של לוחם בחטיבת גבעתי, שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג רופא הגדוד הדוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים, שבו החיילים חשופים לחלוטין. לדבריו, בתקרית שבה נהרג הרופא, פגע בנגמש הנמר רחפן נפץ גדול, ולאחר מכן תקפו שני רחפנים נוספים את כוח הפינוי ופצעו חיילים נוספים. האב מאשים כי ההחלטות הפוליטיות והמדיניות כובלות את ידי הלוחמים, ומפציר במקבלי ההחלטות לדאוג לחיילים שחייהם חשובים יותר מכל הסכם המשרת את האמריקנים. יובל שושני, אחותה התאומה של שחר, על מנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מספרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פגשה את אחותה מיד לאחר שזו קיבלה את הבשורה הקשה.
9: הייתי הבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת, ולצערי לא יכולתי לתמוך. כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. אני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת. ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם, כתף, כשהיא צריכה.
15: יובל שושני שוחחה עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אישר בריאיון להסקט פוד פורס וואן כי קיים שיחות מתוחות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובהן סינן כללה ואמר לו שעזר לו להינצל ממאסר. טראמפ ציין כי חשש מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון, ואמר לו שיש לעצור זאת, אך הוסיף כי מערכת היחסים ביניהם מצוינת. בנוגע לאיראן אמר הנשיא האמריקני כי ארצות הברית עובדת על עסקה עימה, וכי טהרן כבר הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ הוסיף כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מעורב בשיחות, וכי הוא מעריך שיפגוש אותו בשלב מסוים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
11: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
16: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
11: הייתי שם. הערב, בכאן 11.
17: התחזית בחסות?
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: התחזית התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ויסך מן הרגיל בעונה ביום שישי ירידה קלה בטמפרטורות, ובשבת בלי שינוי. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות.

שלום לכם חברות וחברים, אנחנו רגעי קסם, ופתחנו וגם נמשיך עם פצולה קלארק, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

ואנחנו עם עוד זמרת בריטית, היא גם שחקנית, וזוהי אניטה הריס. לה יש היום יום הולדת, היא בת 84.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: UMI, יאי, אלו הטבות. שברולט טראקס ב-124,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,394 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו. להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
9: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב. לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
10: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

שמענו את דן היל, יש לו היום יום הולדת, הוא בן 72. וזה כבר רנדי ון וורמר.

0: מיד חוזרים עם גדי לבני. כאן חדשות ברשת בית.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסד.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסד וזה בסד.
6: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
8: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
9: תכירו את הגיבור שלנו,
10: שבכל פעם שצריך
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
12: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
13: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
14: הללויה!
13: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
14: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
13: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026. כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

זהו חברים, עד כאן אנחנו להיום, תודה לכם על ההזנה. מחר אנחנו כאן עם שירים ישראלים, כרגיל בימי חמישי. אז בינתיים, שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב. אני גדי לבנה, שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה, ועם הבשר של מיטמן לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן.

להיות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב' בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן החדשות.

0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: הצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, רכבת התקלות, יפעת גליק בתחקיר מיוחד עם העדויות שחושפות את התקלות שניסו להסתיר והמסמכים שהשרה רגב לא תרצה שתראו. וגם הצצה ראשונה לרמן הסודי שמשגע את ירושלים.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
6: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תאכל
6: טיטי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושארד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הישג אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
13: אחרי החדשות, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכנסת מתנהל סיבוב שני בהצבעה על בחירת מבקר המדינה, לאחר שלא הושג הרוב הדרוש בהצבעה הראשונה. נמשך ירי חיזבאללה לצפון, אין נפגעים. אביו של לוחם גבעתי שהיה בתקרית שנפל בה דוקטור סרן אורי יוסף סילבסטר, שלח מכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. התחזית, התחממות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. במליאת הכנסת מתנהל הסיבוב השני בהצבעה חשאית על בחירת מבקר המדינה. ההצבעה הראשונה הסתיימה בלי הרוב הדרוש של יותר מ-61 חברי כנסת. שופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון קיבל 60 קולות, ועורך דינו של ראש הממשלה נתניהו מיכאל רבלו קיבל 57. במהלך ההצבעה נרשמה מהומה בעקבות דרישה בליכוד מחברי הכנסת לצלם עצמם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגוד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר כי ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם בקלפי, היא אינה חוקית ואינה תקפה, אם כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.
16: תיבת הקלפי נעולה. אם כן, אנחנו מתחילים מחדש למעשה את ההצבעה. אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
14: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי בתגובה למתרחש בכנסת כתב יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן ברשת אקס, הסמרטוט המוחלט נתניהו מנסה להפוך גם את בית המחוקקים לבית הסמרטוטים. יושב ראש חדש תל איימן עודה כתב על נתניהו, פעם הוא רצה לצלם את האזרחים הערבים כשהם מצביעים בבחירות, היום הוא רוצה לצלם את המשרתים שלו כשהם מצביעים בכנסת. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, הליכוד משפחת פשע, צריך להיאבק בהם כמו שנאבקים במשפחת פשע. נמשך ירי חיזבאללה במשגב עם שבאצבע הגליל, הופעלו אזעקות. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי שוגרו כמה מיירטים, לא דווח על נפגעים. אביו של לוחם בחטיבת גבעתי, שהיה שותף לתקרית בלבנון שבה נהרג הרופא הגדודי, הדוקטור סרן אורי יוסף סילברסטר, פנה במכתב חריף לרמטכ"ל ולראש הממשלה. במכתב שהגיע לידי כתבתנו כרמלה מנשה, האב קובל על היעדר מענה לאיום הרחפנים של חיזבאללה, וטוען כי הלחימה בדרום לבנון הפכה למטווח ברווזים שבו החיילים חשופים לחלוטין. יובל שושני, אחותה התאומה של שחר, על מנתו של סרן דוקטור אורי יוסף סילבסטר, מספרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פגשה את אחותה מיד לאחר שזו קיבלה את הבשורה הקשה.
1: הייתי הבן אדם הראשון לצערי שקיבל אותה בסיטואציה הזאת, ולצערי לא יכולתי לתמוך כמו שתמיד אנחנו עושות אחד בשביל השנייה. יש בינינו קשר מאוד מאוד חזק, קשר של תאומות. אני מלאה צער, אבל אני לא אבין אף פעם אותה בנקודה הזאת, ולא נותר לי אלא רק לתמוך ולהיות שם כתף כשהיא צריכה.
14: יובל שושני שוחחה עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הנשיא טראמפ מאשר כי קיים שיחות מתוחות עם ראש הממשלה נתניהו, ובהן אף סינן כללה ואמר לו שעזר לו להינצל ממאסר. בריאיון להסקט פוד פורס וואן אמר טראמפ כי חשש מכך שנתניהו נלחם כל הזמן בלבנון, וכי אמר לו שיש לעצור זאת. עם זה הוסיף, מערכת היחסים ביניהם מצוינת. בנוגע לאיראן אמר הנשיא האמריקני כי המנהיג העליון האיראני מוג'תבה חמינאי מעורב בשיחות, וכי הוא מעריך שיפגוש אותו בשלב מסוים. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.
10: כאן תחזית הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה, מתארות את היום השחור ההוא.
17: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
10: הייתי שם הערב בכאן 11.
14: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו רועי קייס, כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בכאן חדשות ברשת ב', עכשיו בערך 3:05. תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. חילופי מהלומות הלילה במפרץ בין איראן לארצות הברית, סביב מיצה הורמוז, כשגם המדינות השכנות מותקפות על ידי משטרה היוטולות. נסה להבין האם ההסלמה הזאת עלולה לפגוע במגעים המתקדמים להסכם בין וושינגטון לטהרן. בלבנון, על אף הפסקת האש, ישראל ממשיכה לתקוף בעיקר בדרום לבנון ולא בדחיה של בירוק, שגם חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחותינו. במקביל בוושינגטון, לבנון הרשמית וישראל ממשיכות לדבר היום מעל הראש של נעים קאסם. ננסה להבין לאן כל זה הולך. בריטניה סוערת בעקבות תיעוד קשה ממצלמות הגוף, כמו של המשטרה, שבו נראה אנרי נוביק, סטודנט בן 18 ממוצא פולני, שנדקר למוות בסאות'המפטון. הוא קרא לשוטרים לסייע לו ולא זכה למענה. ראש הממשלה שם דורש תשובות. וגם אנחנו ממשיכים להתכונן למונדיאל, שבו השתתפו סי של נבחרות מזרח תיכוניות. היום נהיה עם נבחרת טורקיה של ארדואן, שעושה קאמבק לטורניר היוקרתי אחרי יותר משני עשורים. אנחנו מתחילים. לפני הכל אנחנו ממהרים למליאת הכנסת, שם מתנהל הסיבוב השני בהצבעה החשאית על בחירת מבקר המדינה. ההצבעה הראשונה הסתיימה בלי הרוב הדרוש של יותר מ-61 חברי כנסת. במהלך ההצבעה נרשמה מאומה בעקבות דרישה חריגה בליכוד מחברי כנסת לצלם את עצמם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגות. אנחנו אומרים שלום לכתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
1: שלום רואי, כן, אנחנו למעשה נמצאים כאן עכשיו בסבב השני של הסבב השני של ההצבעה, מכיוון שהסבב הראשון הסתיים מבלי שאחד המועמדים הצליח להגיע לרוב של 61 קולות, אבל השופט בדימוס אלרון, מועמד האופוזיציה, אפשר להגיד מי שמזוהים האופוזיציה, הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות לעורך הדין מיכאל רבלו, מועמד של נתניהו, איש סודו, מי שהיה עורך הדין שלו, במשך הרבה מאוד שנים, ורואי המשמעות היא שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בסבב הראשון נגד המועמד של נתניהו, ולכן כפי שאתה אומר, עלו כאן טענות בסבב השני שהתחיל, שהייתה דרישה כלפי חברי כנסת מהליכוד שיצלמו את עצמם מצביעים לעורך הדין רבלו, מאחורי הפרגוד. נחזור ונדגיש, מדובר בהצבעה חשאית, לכן התפתחה כאן מאומה במליאה, חברי כנסת מהאופוזיציה אמרו שהדבר הזה לא חוקי, זה באמת מנוגד להורות ולנהלים כאן בכנסת. ההצבעה הופסקה, ולאחר מכן הסבב הזה התחדש. למעשה, הכל התחיל מחדש, הוציאו את הקולות מהקלפיות, והתחילו מחדש את ההצבעה בסבב השני. נאמר שאנחנו מדברים על בחירות חשאיות, ולכן רבים כאן במערכת הפוליטית אומרים, למעשה מדובר כאן במבחן נאמנות לנתניהו. ואם אנחנו רואים את מה שקרה כאן בסבב הראשון, רואי, אפשר להגיד שבהקשר הזה ראש הממשלה ייתכן שצריך לחשב מסלול מחדש, גם לקראת הפריימריז בליכוד, גם כמובן לקראת הבחירות הכלליות. באופוזיציה תוקפים היום את ראש הממשלה ואומרים כי לא די בכך שהוא העמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות. הם הזהירו שם שמדובר רק בפרומו לבחירות הכלליות. אבל כך או כך, רואי, ההצבעה בסבב השני נמשכת ממש בעוד אנחנו מדברים. אני מניחה שבסופה נוכל לדעת באופן רשמי וסופי מי הוא מבקר המדינה הבא של ישראל. שוב, ההתנהלות הזאת היום בהחלט לא מוסיפה הרבה כבוד בלשון המעטה למוסד הזה.
0: בלשון המעטה, ואת כמובן ממשיכה לעקוב ותחזרי אלינו ככל שיהיו עדכונים. תודה רבה לך, כתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן. תודה רבה. ואנחנו עוברים במעבר די אחד לחזית האיראנית, שם על אף ההצהרות האופטימיות של בכירי ממשל טראמפ על הסכם קרב, המתיחות במצרים הורמוז רק גוברת. הלילה תקיפה אמריקאית באי האיראני קשם בעקבות שיגור כטב"מים איראנים לעבר כלי שיט במצרים הורמוז. האיראנים הגיבו במתקפה משלהם על כווית ובחריין המפרציות, ואנחנו אומרים שלום לכתבתנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: שלום רואי.
0: אז תראה, לפני שנדבר על מה שאני הצגתי פה, אני חושב שהחדשות הטריות זה הדברים שטראמפ אומר, הוא מתראיין, נכון? ומספק שם לא מעט כותרות.
2: כן, הוא מתראיין לפודקאסט, למעשה הוא הוקלט אתמול, ומדבר שם על המלחמה ועל מצב המלחמה. הוא אומר שאיראן הסכימה לא לפתח נשק גרעיני. אגב, טראמפ אומר את זה כל הזמן, זו אמירה שהיא נטולת משמעות. איראן תמיד אמרה שהיא לא רוצה לפתח נשק גרעיני. אבל מה שחשוב יותר זה שהוא מדבר על זה שהשיחות מתקדמות, והוא גם מתייחס לאותה שיחה טעונה שהייתה לו עם ראש הממשלה, הממשלה נתניהו סביב שאלת התקיפות הישראליות בבירות, אותה שיחת צעקות כפי שאנחנו מכנים אותה, וטראמפ לא מכחיש שהוא הרים את קולו והשתמש במילים בוטות כלפי ראש ממשלת ישראל. בוא נשמע קטע מהרעיון.
0: הנה.
3: Which you were angry with him, you said, are you effing crazy, what are you effing doing, I helped you stay out of jail, is that true, did you speak to him in those terms?
4: I did, I wouldn't say angry, I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon, you know, at some point I said, Bibi, we gotta stop this, we gotta stop it. But I have a very good relationship. We've done well.
0: כן, זהו טראמפ, ובדרכו.
2: הייתי, כן, לא, כן, אומר, אמרתי את זה, לא הייתי כועס, הייתי מוטרד מזה שמהמלחמות האינסופיות האלה שלו בלבנון, ובשלב מסוים צריך להפסיק. ומעבר לטון של השיחה, מעניין לראות את הלך הרוח של הנשיא טראמפ. מבחינתו, שאלה היא פחות אם חיזבאללה יוכרע או לא, או איך זה ייגמר. חשוב שזה לא יהיה יותר מדי, שלדעתו פשוט ישראל חצתה את הקו, תוקפת יותר מדי. ולכן אנחנו רואים את התגובה הזאת של הנשיא האמריקני.
0: רק נגיד, בהקשר הזה, שבהקשר של הסיפור האיראני, שלפחות ממה שאנחנו שומעים בפודקאסט הזה, עולה שעל אף מה שחיינו הלילה, נתן, זה לא הולך ממש להפריע למאמצים של טראמפ להגיע להסכם עם איראן.
2: לא, בכלל לא. נזכיר, הלילה התקפות איראניות על בנות ברית של ארצות הברית באזור, על בחריין ועל קווייט.
0: והיו שם, ואגב, יש הרוג ולמעלה מ-60 פצועים, שזה מספר מאוד גבוה.
2: כן, ארצות הברית אמרה שהיא הצליחה ליירט הרבה מההתקפות האלה, אבל כנראה שלא את כולם, והאמריקנים בתגובה תקפו בעיקשם מטרות של איראן, כך שזה מתנהל בעצימות נמוכה בזירה עצמה, אבל מבחינת הנשיא טראמפ, ואני חושב שגם מבחינת האיראנים, זה לא מהלך שאמור להפריע באיזשהו אופן למסע ומתן המדיני. המסע ומתן עם איראן מתקיים כל הזמן, טראמפ אפילו טרח להזכיר אתמול, למרות הדיווחים, אנחנו כל הזמן מדברים איתם, ובמקביל יש את חילופי המהלומות האלה באזור המצר. כן. איזשהו ניסיון אולי להזכיר שבכל זאת אנחנו גם במלחמה.
0: כן, ורק נגיד שעוד מילה, גם אתה מעוקב אחר זה, אחר הסיפור של המסע ומתן בין ישראל לבין לבנון שהיום מתחדש בוושינגטון.
2: כן, יום נוסף של שיחות יתחיל בעוד שעה בערך, אתמול ישבו 7 שעות הצוותים, האווירה כך נמסר היא טובה, לא היו איזשהן הצרות או פריצות דרך אתמול, היום הסתיים הסבב הנוכחי, כאשר המטרה בסופו של דבר בשיחות האלה היא לבנות על איזושהי הפסקת אש ואיזושהי הבנה אם הצדדים יגיעו אליה ואם זה יהיה אפשרי, אחרי שחיזבאללה יפורק מנשקו ו צהל ייסוג משם, לבנות על היום שאחרי, איך מתכננים את הנורמליזציה בין המדינות, אחרי ששני הדברים הקריטיים האלה יקרו, אבל הכל תלוי בשאלה אם לבנון, בסיוע אמריקני, בינלאומי או אחר, תצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואם ישראל בתמורה תשיג את כוחותיה מהאזורים שהיא כובשת.
0: כן, וכרגע זה לא נראה כל כך קרוב. נתן גודמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רבה.
0: ואנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון. אהלן מיכל.
5: אהלן רואי.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקורה במפרץ הלילה, כי אני חושב שאת יודעת, אנחנו רואים הסלמה די חמורה, גם אם מה שמתואר זה בעצימות נמוכה, מבחינת הכמות נפגעים בקווייט, אפילו אני לא חושב שמהלך המלחמה הכמות נפגעים כזאת מתקפות איראניות. איפה זה שם את מדינות המפרץ? ששוב רואות איך איראן תוקפת אותה, מתי שהיא רק רוצה.
5: נכון, אתה מתאר פה מצב שנמשך מיומה הראשון של המלחמה. יש פה חוסר אונים בולט, יש אסימטריה שאותה ידעו מדינות המפרץ מהרגע הראשון, הן מתריעות על זה כבר הרבה מאוד שנים, ולמרות השקעה של טריליוני דולרים בצבאות שלהן, לכל מדינות ערב היה ברור שהן לא יוכלו להילחם באופן אקטיבי נגד איראן, בגלל המחיר הכבד של המלחמה, וכשדחפו אותן להיות חלק ממערך הלחימה, הן הבהירו שמבחינתם הנתיב הדיפלומטי הוא הנתיב האופטימלי, למרות שכאמור גם הוא לא משיג את התוצאות. ואני חושבת שמה שאתה בעצם אומר כאן זה ששוב מוכח באופן הכי ברור שיש, שלמדינות האלה אין יכולת אפקטיבית להגן אל מול המתקפות האיראניות, גם למרות הסיוע האמריקאי. זאת אומרת, האמריקאים מוגבלים ביכולת שלהם להגן על המדינות האלה, וזה מציב אותן בפוזיציה מאוד מאוד בעייתית.
0: ומה, איך את רואה את ההשלכות של המתקפה האיראנית על כווית, ובכן מבחינה באמת ההסתמכות של אותן מדינות מפרציות על ארצות הברית?
5: יש פה יחסים מורכבים שאנחנו מכירים אותם כבר לאורך הרבה מאוד שנים. אף מדינה לא רוצה להיות תלויה באופן קיומי, באופן הישרדותי, במדינה אחרת, בטח לא בארצות הברית. אבל צריך להכניס פה עוד כמה אלמנטים. כמו שלנו יש את הקונספציות שקרסו, ככה גם מדינות המפרץ פתאום מוצאות את עצמן אל מול הקונספציות שקרסו להן. כך למשל מדינה כמו בחריין, מדינה שהיא מאוד פגיעה, קל מאוד להתקיף אותה, והיא לאורך השנים בנתה על זה כמו מדינות נוספות, שאם יש לה בסיס אמריקאי אצלה בבית, אז מן הסתם הבסיס האמריקאי הזה יהפוך להיות ערובה לביטחונה. ואז מה שהיא מגלה זה שאיראן משתמשת בבסיס האמריקאי הזה כתירוץ לתקוף אותה. תמשיך הלאה למדינה כמו אומן וקטר, שתי מדינות שאמרו, אוקיי, אם אנחנו נהיה מתווכות שאיראן והגורם השני בחרו בנו כמתווכות,
0: אז לא התקפו אותנו.
5: אנחנו מוגנות, כן. בדיוק. ואז מה שמוכח שגם האלמנט של התיווך לא מגן עליהם, זאת אומרת, בעצם אין שום מערך יעיל לספק להם את הדבר הכי בסיסי שמדינה מחפשת, ביטחון. וזה מאוד מטלטל, ואין לי מושג מה היו מערכי הביטחון החלופיים או ההמשכים שהן נקטו
0: בהם. שאלה גדולה. לאחרונה, מיכל, אנחנו שמענו את טראמפ מנסה לקרוא את ההסכם המתגבש עם איראן, שאולי עוד יתגבש ואולי לא, בהרחבת הסכמי אברהם, ואפילו מנסה להפעיל לחץ על מדינות במפרץ. לא נראה שיש לך איזה ענות רחבה כרגע.
5: כן, אז בעיניי היה צעד מגוחך שמראה על התנהלות מאוד בעייתית של ארצות הברית כלפי מדינות המפרץ, ואני אסביר גם מדוע. קודם כל, ברור שהיום מדינות המפרץ ניצבות מול מציאות שמאירה אותן בעל כורחן. מה זאת אומרת מאירה אותן? הן מבינות שעל אף השנאה לישראל, על אף הביקורת המאוד קשה לגבי המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, ישראל מעולם לא תקפה את מדינות המפרץ, את מדינות ערב, והיא בטח לא תעשה את זה, ואין שום כוונה לישראל להטיל כדבאמים או טילים בליסטיים על שטחן. מי שכן עושה את זה, זאת המדינה שניהלו את הקשרים עמוקים מאוד, בטח מדינה כמו קווייט, ואז בעצם נוצרת פה איזושהי היררכיית אויבים. אז כן, ישראל היא עדיין אויבת, והיא מדינה נוראית, והיא מאוד בעייתית, אבל היא לא נוראית כמו איראן. ויותר מזה, היא המדינה היחידה בעולם שיש לה יכולות, כוונות וניסיון, והיא בעצמה קורבן למתקפה האיראנית. אז רגע, מה עושים עם המדינה הזו? אז בהחלט צפוי שיהיו שיתופי פעולה יותר עמוקים ויותר רחבים ברמה האסטרטגית, הצבאית והביטחונית, אבל זה לא בהכרח מתרגם לצדה המדיני, כי את הסוגיה הפלסטינית אי אפשר להעלים. זה לא שעוצמים עיניים ופתאום קמים בבוקר והיא לא שם. היא שם, היא בראש סדר היום האזורי, ולכן אני חושבת שמדינות המפרץ יעדיפו לנקוט ביחסים שקטים ואיטיים עם ישראל, ולא ללכת למהלך מופגן שהוא לא מתאים כרגע, וזה הסכמי אברהם.
0: בקיצור, להמשיך במדיניות הפילגש, כמו שישראל כמובן.
5: אני לא אהבת את זה, כי זה מושג שנורא משפיל את המדינות האלה. כן. אין לא הפילגש, ואין לא שום דבר קרוב.
0: לא, אני מדבר דווקא על איך שאין מתייחסות לישראל. זה...
5: אוקיי, אני חושבת שמה שיש כאן בעצם זאת הבנה שהיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים, שישראל היא חלק מהמארג האזורי, וכדי לנצל את היכולות שלה, צריך לפעול יחד איתה, אבל צריך לעשות את זה בערוצים חשאיים. וצריך, אפרופו הסיפור של לבנון, להסכמי שלום יש אבולוציה. הם חייבים לעבור שלב, שלב, וכל שלב צריך להיות מאוד מבוסס ומאוד מוצע כדי שיהיה אפשר להתקדם לשלב הבא. אי אפשר להאיץ תהליכים, אי אפשר לכפות הסכמי שלום מלמעלה. הם צריכים להיות החלטה מאוד מודעת ומושכלת של המדינות, ואני מקווה מאוד שבתוך הזוועה של המלחמה הזאת כן נצליח לייצר שיתופי פעולה, אבל זה גם מאוד תלוי בהתנהלות הישראלית.
0: בהחלט, בהחלט. דוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על הדברים המהירים האלה. תודה רבה. ואנחנו, מיכל הזכירה את לבנון, ואנחנו עוברים באמת לנושא הלבנוני, אפרופו המשך השיחות בין שתי המדינות היום בוושינגטון. אומרים שלום לג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ליחסי ישראל לבנון. אהלן, ג'ונתן.
6: שלום רואי.
0: אז תראה, עצם זה שהמסע ומתן בין ישראל לבין לבנון ממשיך להתקיים, זה דבר לא מובן מאליו בפני עצמו, אבל אני שואל את השאלה לאן הולכים מפה, כי על פניו נראה שעם כל הכבוד לאווירה הטובה, שהתקדמות גדולה אין יותר מדי. איך אתה רואה את הדברים?
6: כן, זאת בדיוק השאלה. תראה, נוצר גם היום בימים האחרונים, נוצרה פה איזושהי משוואה חדשה. חיזבאללה הרי מעולם לא הסכים ומעולם לא נתן את האור הירוק שלו לכך שהממשלה הלבנונית בעצמה תנהל את המסע ומתן שלו, בין אם זה על הסקת האש, בין אם זה על מדווה הלחימה, בין אם זה על הכוחות הישראלים בלבנון, כן או לא. וביומיים האחרונים השיחה הזאת שטראמפ מנהל אם בעצם גורמים מחיזבאללה לפי טענתו, כשהוא מצייץ ואומר, דיברתי עם חיזבאללה ומבטיחו לי לא לראות לעבר ישראל, כשמנגד הוא עוצר את המטוסים הישראלים לתקוף בדחיה, זה פה נותן להם, מנפח להם שוב את הבלון הזה שאיתו הם הולכים לציבור הלבנוני ואומרים לציבור הלבנוני, מה המסע ומתן הביא לנו בשלושה ארבעה מפגשים האחרונים שהם נפגשו? כלום ושום דבר. והנה, מילה אחת מאיראן, מילה אחת ואיום אחד מחיזבאללה על ישראל, והחזירו את המטוסים הישראלים. אז נוצרה פה, לפי דעתי, גם כן עכשיו משוואה חדשה, שקצת יותר מסבכת את העניינים כן. על מה שקורה.
0: רק נגיד, ג'ונתן, סביר שטראמפ, אתה יודע, טראמפ, כמו טראמפ בדרכו הטראמפית, התכוון לזה שהוא דיבר עם חיזבאללה דרך מתווכים, אולי נביא ברי, אבל אין ספק, כלומר, מה שאתה אומר שהמסר הוא שלמעשה טראמפ ככה הלך מעל ראשה של המדינה הלבנונית ועשה את הפסקת האש הזאת.
6: בדיוק, וזה בעצם קצת מסבך את הממשלה הלבנונית, אני הייתי אומר, אנחנו עדיין שומעים קולות מאוד גדולים בלבנון, מקורבים לנשיא או ראש הממשלה בעצמו, שהם עדיין דורשים בעצמם להפריד את הזירות בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית, בדיוק מהסיבה הזאת, שהם לא רוצים שאיראן יהיה לה עדיין איזושהי החזקה בלבנון, וזה נראה אבל שהמדינה הלבנונית לא כל כך מצליחה לעשות את זה.
0: נשאלת השאלה, מה ישראל צריכה לעשות באירוע הזה? כי תראה, בצד אחד באמת המסע ומתן ממשיך להתנהל, בלי יותר מדי תוצאות. מהצד השני, אנחנו שומעים שעל פניו, המדינה הלבנונית רוצה את מה שחיזבאללה רוצה, לפחות כלפי חוץ, זה הפסקת אש כוללת. ומהצד השלישי, אנחנו שומעים, אתה יודע, קולות במחנה האנטי-חיזבאללה, ואתה מורה לא פחות ממני במה שקורה שם, שאומרים, ישראל צריכה להמשיך, כי מי למעשה יתמודד עם חיזבאללה? ואם מפסיקים עכשיו את הכל, אז חיזבאללה יתחזק. אז מה ישראל צריכה לעשות?
6: נכון, זה של, שפתאום עכשיו זה מחזיר להם את האוויר למפרשים, זה אחת הבעיות של, של לבנון. כי אם אתה זוכר את ההפסקת אש הקודמת שהוכרזה, ולאחר כמה שעות התברר שככל הנראה לבנון אולי לא כלולה בתוך הפסקת האש הזאת, אנשי חיזבאללה כבר יצאו לרחובות והתחילו לשמוח ולסהול ולראות באוויר, כשכמה בעצם לבנונים גם כן נפצעים מתוך השמחה הזאת שאני שם אותה במרכאות של חיזבאללה. ופה הבעיה האמיתית בלבנון, כי הם מפחדים בסופו של דבר שהדבר הזה, שהניצחון הזה לכאורה של חיזבאללה, יגרום להם וייתן להם עוד יותר את האנרגיות להתחיל לתקוף בתוך לבנון, כשבעצם האש מפסיקה. הבעיה עם הלבנונים היום, שהם לא כל כך רוצים שהפסקת האש הזאת תתרחש, היא נטו מהסיבה הזאת. כי הם אומרים, ברגע שחיזבאללה יתפנה והוא לא יתקוף יותר את הישראלי, הנשק הזה יופנה כלפינו לכל מי שיתנגד לחיזבאללה לאורך כל התקופה הזאת. הם בעצם, אתה יודע, אתה גם שמעת אותם בעצמם אומרים, תחכו אחרי המלחמה, אנחנו נתפנה
0: לסגור חשבונות.
6: בדיוק, בציוני הפנים, בספריים זה דחל, כמו, ש... כן. כמו שמתארים אותם בחיזבאללה. וזה החשש האמיתי, זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ויש הפסקת אש, כשצבא לבנון לא חזק מספיק, או כשצבא לבנון לא שולחים אותו לבצע פעולות כאלה, לבנון תהיה בבעיה פנימית מאוד רצינית בקצב הזה.
0: בהחלט. טוב, בוא נראה לאן זה יתקדם. אז ג'ונתן, לסיום, אתה אופטימי או פסימי?
6: אני תמיד אופטימי, זה אולי אחת הבעיות שלי, שאני מאוד אופטימי, אבל בסופו של דבר יש לנו כאן שחקן מאוד... כן,
0: ואנחנו באזור קשה, אנחנו באזור לא פשוט.
6: הוא גם טראמפ, שכרגע אני לא יודע עד כמה הוא באמת מבדיל בין חיזבאללה לבין לבנון עצמה, כמו ששמעתי אותו ברעיון ממש לפני כמה שעות, כשהוא אומר שישראל תוקפת את לבנון, אבל הוא לא עושה את ההבדלה הזאת בין חיזבאללה לבנון, וכאן גם כן נופלת איזושהי בעיה שצריכים לטפל בה.
0: בהחלט, המשך יבוא. ג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ליחסי ישראל לבנון, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך.
0: פרסומות ואנחנו חוזרים.
7: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת ב'. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
14: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11,
16: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
15: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
17: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
15: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה, הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן.

0: הסיפור.
1: מכירים את החבר הזה שתמיד מנסה להיות בסדר עם כולם ולא לעצבן אף אחד? זה בערך השם הנרדף של סולטנות אומן המפרצית, שבמשך שנים חרתה על דגלה את הניטרליות הבלתי מתפשרת, מה שאפשר לה לתווך בלא מעט סכסוכים, כולל בין איראן לבין ארצות הברית. אבל המלחמה האחרונה עם איראן סדקה מאוד את תדמית המאמי הלאומית של המפרץ, שהאומנים ניסו למכור כל השנים. זה לא סוד שהאומנים, שיושבים על השיבר של מצא הורמוז, במרחק נגיעה מהרפובליקה האסלאמית, משמרים יחסי שכנות טובים עם איראן, בזכות הקשר ההיסטוריה הארוך שנים, וגם מתוך החששות ממשטר האייתולות המאיים. לשנדמה שבזמן שמדינות המפרץ הסוניות שוברות את הראש, איך מתמודדים עם האיום האיראני, ובעיקר עם הפלונטר של מצא הורמוז, האומנים, שהם לא סונים ולא שיעים, נותנים דרור לגחמות של טהרן, לשלוט במצר הימי האסטרטגי, ואפילו לעשות מזה לא מעט כסף. זה הספיק לטראמפ כדי לאיים לפוצץ את סולטנות אומן, ושר החוץ שלו, מרקו רוביו, לעקוץ את אומן שהיא משטפית של משטר האייתולות, לא פחות.
2: So let me just focus on the straits for a moment. Number one, what they're doing is unlawful and illegal. There isn't a country on earth, other than Iran, and maybe Oman that flirted with it.
1: מה שהאיראנים עושים במצא הורמוז הוא לא חוקי. אין אף מדינה על פני הגלובוס חוץ מאיראן שתומכת בזה. אולי האומנים זורמים עם זה, אמר רוביו בקונגרס ממש ביממה האחרונה. האומנים לא נותרו חייבים אל מול המתקפה המילולית האמריקנית. מהעם האומני לטראמפ, סולטנות אומני קו אדום, הייתה הכותרת הראשית בעיתון הממסדי האומני אירויה בתחילת השבוע. לא רק האמריקנים זעמו, אלא גם מדינות המפרץ הסוניות, שמבועטות מהאפשרות שניהול משותף של מצא הורמוז מצד אומן ואיראן. הם לא אהבו מלשון המעטה את ההתנהלות של מסקט.
3: סולטנות עומר רח תתפעל תמן, אל יום ולא בוקרה. הדה חכמה אלהיה.
1: הסרטן של אומן ישלם את המחיר, היום ולא מחר. זאת חוכמה אלוהית. כל מי שפגד בארצות המולד ובמדינות ישלם את המחיר. דבריו של פעיל רשת תימני. אבל אולי צריך להסתכל על האירוע האומני מזווית קצת אחרת. המדינה המפרצית שתמיד ניסתה להיות השוויץ של המזרח התיכון, מרשה לעצמה לשבור חזק לכיוון איראן, על אפו וחמתו של טראמפ. כי כנראה שבראייתה משטר האייתולות הוא המנצח הגדול של המלחמה הזאת, לפחות כרגע, ולא נשיא ארצות הברית, על אף כל ההצהרות וההכרזות שלו. נקודה למחשבה.

0: בריטניה סוערת בימים אלה בעקבות תיעוד קשה ממצלמות הגוף של המשטרה. אנרי נובק, סטודנט בן 18 שנדקר למוות בסאות'המפטון, נראה כשהוא נעזק בעודו גוסס ואומר לשוטרים שוב ושוב, אני לא יכול לנשום. עכשיו, אחרי שהרוצח נשלח למאסר עולם, השאלות והטענות מופנות אל המשטרה שם. וגם ראש הממשלה הבריטי דורש תשובות. אנחנו רואים שלום ליואב זהבי, מגיש את התוכנית העולם היום. אהלן זהבי.
1: שלום רועי. כן, תשמע, הסיפור הזה מסעיר את בריטניה בימים האחרונים, וביממה האחרונה הופך למאבק שקשור בפוליטיקת זהויות, כאשר בימין הבריטי ובאופוזיציה הבריטית בכלל, צריך להגיד, מביאים ביקורת קשה מאוד על ממשלת בריטניה ועל המשטרה הבריטית, על כך שהמשטרה בעצם נוקטת במדיניות של גיוון והכלה, ומי שמשלמים בסופו של דבר את המחיר הם אזרחים בריטים פשוטים. בוא נעשה סדר. הסיפור הזה מתחיל בחודש דצמבר, עד הנרי נובק, סטודנט ב-18, נתקר למוות בעיר הדרומית סאות'המפטון על ידי ויקרם דיגווה, שהוא אזרח בריטי בן 23, מאמין בדת הסיקית. השבוע דיגווה נידון ל-21 שנות מאסר, אבל דווקא אחרי מתן גזר הדין, הסערה הזאת מסרבת להירגע, והכל בעקבות תיעוד שפורסם ממצלמות הגוף של השוטרים באותו ערב של הרצח. בתיעוד הזה אפשר לראות שאחרי התקירה דיגווה טוען בפני השוטרים שהוא עצמו זה שהותקף על רקע גזעני על ידי נובק. לפי פוליטיקאים באופוזיציה, גם בני המשפחה של נובק וגם חלקים בציבור הבריטי, הטענה הזאת השפיעה על האופן שבו התנהלו השוטרים בזירה. במקום לטפל בנובק הדקור מיד, נובק נעזק, כלומר הקורבן נעזק, נגרר לקרקע, ואפילו נאמר לו שהשוטרים לא בטוחים שהוא באמת נתקר. הוא גם אמר את המשפט, אני לא יכול לנשום, שמזוהה עם האזרח האמריקני ג'ורג' פלויד, שמת בעקבות אלימות משטרתית לפני כמה שנים. בואו נשמע קטע ממצלמות הגוף של השוטרים.
0: הנה.
1: כן, אז בקטע הזה שומעים את נובק אומר, אני לא יכול לנשום, וגם אומר, נתקרתי, אני מבקש שתקראו לאמבולנס. אז לפי הראיות שהוצגו בבית המשפט והתקבלו על ידי השופטים, נובק נתקר שוב ושוב. בשלב מסוים הוא שוחרר מהזיקים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, ומאותו נקבע בזירה. התביעה טענה שדיגווה שיקר למשטרה, ולמעשה לא הותקף על רקע גזעני, ככל הנראה היה שם איזה אימוץ בין השניים, שבסופו החליט דיגווה לתקור את נובק. המשטרה המקומית כבר התנצלה, 3 מהשוטרים שהיו מעורבים במקרה הזה עדיין משרתים במשטרה. שוטר אחד התפטר, במקביל נפתחה חקירה של נציבות תלונות הציבור נגד המשטרה, שאמורה לבדוק לא רק את הפעולות של השוטרים בשטח, אלא גם את אותו חשש מהשמות בגזענות, שלפיהם זה מה שהשפיע למעשה על קבלת ההחלטות בזירה. כשאנחנו אומרים גזענות, אנחנו מתכוונים לגזענות נגד לבנים. זה למעשה מה שאומרים מבקרי המשטרה, והסיפור הזה מגיע עד לדאונינג 10, מעון ראש הממשלה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התבטא ביממה האחרונה בנושא הזה, הוא אמר שהתיעוד קשה מאוד לצפייה, שהוא חש בחילה כשראה אותו, וכשיש כאן שאלות רציניות שהמשטרה חייבת להשיב עליהן, הנה קטע מהדברים שלו.
2: I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. It is absolutely right that the IOPC are looking at this.
0: כן, זהו ראש ממשלה קיר סטארמר,
1: כן, שאומר שהוא הרגיש חלחלה כשהוא ראה את זה כאב לילד לנער בן 17, ונגיד שבאמת הפרשה הזאת הופכת למאבק על פוליטיקת זהויות. אתמול ראינו הפגנה די רצינית של מאות בני אדם שהפגינו מול תחנת המשטרה.
0: בעקבות התיעוד הזה, כן, בעקבות התיעוד.
1: כן, עימותים בין מפגינים לשוטרים, סיפור מאוד מאוד גדול.
0: בהחלט, ואתה ממשיך לעקוב אחר סיפור שהוא הרבה מעבר לתקרית, פוליטיקה של זהויות בבריטניה. תודה רבה לך, יואב זהבי, מגיש את תוכנית העולם היום. ועכשיו אנחנו מבריטניה לספרד. בחודשים האחרונים התרגלנו לדווח מספרד בעיקר על תקריות אנטישמיות ועל מתיחות ביחסים עם ישראל, מתיחות רבה. היום אנחנו עם סיפור שונה לחלוטין. הבוקר נפתח במדריד אחד מאירועי היזמות והטכנולוגיה החשובים בעולם, סאות' סאמיט, שמתקיים השנה תחת הכותרת Convergence AI. הוא מתמקד בהתפתחות המהירה והשפעתה של הבינה המלאכותית על מגוון רחב של תחומים בחיים, מהכלכלה הקטנה ועולם העסקים ועל הביטחון הלאומי. כתבנו במדריד אייס לוי, אתה נמצא שם ומדווח לנו מהשטח.
3: שלום רועי. אלפי יזמים, משקיעים, מנהלי חברות טכנולוגיה ומומחי בינה מלאכותית הגיעו היום למדריד עם פתיחתו של סאוט סאמיט 2026, אחד מהאירועים, אירועי החדשנות החשובים בעולם. במשך שלושה ימים הופכת בירת ספרד למוקד מפגש של עולם הסטארט-אפים הגלובלי, תחת הכותרת Converge AI, כשהנושא המרכזי היא השפעת הבינה מלאכותית על הכלכלה, על התעשייה, הבריאות וגם כמובן על הביטחון הלאומי. המסר שיוצא מכאן היום, זה כבר משפיע, ה-AI כבר משפיע על כל תחומי החיים, ואסור להשאיר אף אחד מאחור. הנוכחות הישראלית כאן בולטת, עשרות של יזמים, משקיעים ואנשי הייטק מישראל משתתפים בכנס, לצד שתי חברות ישראליות שהפילו לגמר תחרות הסטארט-אפים הבינלאומית. אחד המרצים היום הינו אורי לוין, ממייסדי Waze ו-Move It, שלאחרונה אף השתקע בספרד, והוא מספר לנו ברעיון על חשיבות הכנס לכל אלה שיש להם שאיפות עסקיות במדינות דרום אירופה ואמריקה הלטינית. בוא נשמע אותו.
0: הנה.
4: אני בעצם כמה שנים מדבר כבר בסאוט סאמיט, אחד האירועים החשובים ביותר בעולם ההייטק והסטארט-אפים, אקוסיסטם שקורה, שהתחיל פה במדריד ומתפתח לעוד מקומות. יש גם סאוט סאמיט ברזיל שהוא קורה בפורטו אלגרה, אירוע מאוד חשוב בעולם של ההייטק. ולרגע אני אגיד, בטווח של השנים הקרובות, אם אתה לא פה אתה לא קיים. אחד השווקים האלו רלוונטי עבורך, אתה חייב להיות פה. זה המקום שבו יוצרים את הקשרים העסקיים החברתיים עם המדינות.
3: הסאוט סאמיט משקף גם את השינוי שעובר את מדריד בשנים האחרונות. העיר הפכה למרכז העסקי והטכנולוגי החשוב ביותר בעולם דובר ספרדית. שער בעצם טבעי לאמריקה הלטינית, הוא מוקד משיכה לקרנות הון סיכון, חברות בינלאומיות ויזמים מכל רחבי העולם. אולם בכל הנוגע למימון, הדרך עדיין שונה בספרד, ויש לציין גם ארוכה מזו המוכרת לנו בישראל. לוין מסביר לנו למה.
4: אם אתה מסתכל ושואל את עצמך כמה קל לגייס כסף במדריד לסטארט-אפ, בישראל יותר קל. יש הרבה יותר אפשרויות, יש הרבה יותר משקיעים, יש הרבה יותר כסף, ומצד שני יש גם הרבה יותר סטארט-אפים. אבל יש גם מעט קל. ולגייס כסף בספרד, אתה צריך לחשוב אחרת, לגשת לפרייבט אקוויטיז, לגשת לפמילי אופיסרס, לגשת ל-net-worth individuals, ולאו דווקא קרנות הון סיכון. אני חושב שבמדריד יש אולי 10 קרנות הון סיכון פעילות, זאת אומרת שממש משקיעות. זה לא הרבה, זה יגדל.
3: אז הנה, למרות המתיחות הפוליטית בין ירושלים לממשלת ספרד, יותר ויותר ישראלים בוחרים להתבסס דווקא במדריד. עד כאן.
0: בהחלט. תודה רבה לך, כתבנו במדריד אליאס לוי, על הסיפור המאוד מעניין ומאוד מאיר עיניים הזה. תודה רבה לך. פרסומות, ואנחנו חוזרים עם עיראק, פינת ספורט ותרבות.
5: מיד חוזרים עם רועי קייס. כאן חדשות ברשת בית.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
9: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
12: בוחרים אלקטרולוקס.
13: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך, וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו, ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
14: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
15: בוחרים אלקטרולוקס. UMI, אלו הטבות! מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
16: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
17: הללויה!
16: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
18: אולי עכשיו זה יגיע?
16: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו? אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
19: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: בלבנון, כמו שאנחנו יודעים, חיזבאללה מסרב להתפרק מנשקו, אבל בעיראק, כמה מהמיליציות השיעות הבולטות הכריזו בימים האחרונים שהן צפויות למסור את הנשק שלהן למדינה, להצטרף לכוחות הביטחון הרשמיים. אנחנו אומרים שלום בהקשר הזה לעומר שחר, איש דסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו. עומר, לכאורה מדובר כאן באירוע דמיוני.
1: עקרונית, כן.
0: אז למה זה קורה?
1: שאלה מצוינת. קודם כל לא בטוח שזה באמת קורה, וגם אם זה קורה, אז איך זה קורה?
0: זה קורה הצהרתית כרגע.
1: בדיוק, צריך להגיד את זה. אבל באמת, גם בשיח הפוליטי העיראקי, עובדה שמיליציות פרו-איראניות, שיעיות, כמו מיליציית האסייב, האסייב אהל אל-חק, אחת הכוחות הפרו-איראנים הכי משמעותיים בעיראק. היום גם מיליציית גדודי האימאם עלי מכריזות על זה שהן מוכנות למסור את הנשק שלהן. זה אירוע שהוא לא היה עולה על הדעת לפני שנתיים שלוש. מה קרה פה? אז אפשר להגיד, מה שהמיליציות האלה אומרות, זה אומרות, די, הגיע הזמן להתקדם ולבנות את המדינה. באמת, עיראק זו מדינה שבהחלט צריך לבנות את המוסדות שלה, מדינה לא כל כך מתפקדת. מעבר לזה, צריך להגיד, הם אומרים, אחת הסיבות שהן מחזיקות את הנשק זה בגלל הנוכחות האמריקנית, והאמריקנים במילא אמורים לסיים את היציאה שלהם מעיראק בסוף השנה הזאת, בסוף 2026. אבל מאחורי הקלעים, כמובן שיש פה המון לחץ אמריקני, לחץ אמריקני שהוביל את הרכבת הממשלה הזאת. נזכיר, זאת ממשלה שהורכבה לפני חודשיים, במקביל גם למלחמה, לאירועים של המלחמה באיראן. האמריקאים כבר, ממשל טראמפ כבר הטיל וטו על אחד המועמדים לקבלת ראשות הממשלה.
0: נורי מליקי מיודענו, ראש הממשלה הראשון אחרי הפלישה האמריקנית.
1: בדיוק, והטילו וטו גם על השתתפות של מיליציות, של מפלגות שיש להן מיליציות בממשלה עצמה. אנחנו רואים שהממשלה העיראקית החדשה שהורכבה, באמת אין בה נציגים של מפלגות שנמצאות במיליציות, ויותר מזה גם מיליציות שיש להן סיעת פרלמנט, נמצאות הלכות הפעם באופן מפתיע לאופוזיציה. למרות שכביכול אפשר צריך להגיד, הממשלה הזאת היא מורכבת מכוחות, כמעט לגמרי מכוחות פרו-איראנים.
0: נכון, למשל רק נגיד, מי שעומד בראשה זה עלי אזיידי, שהוא
1: דמות לא מוכרת,
0: דמות לא מוכרת, שקיבלה את ברכת הדרך מטראמפ, אבל הוא כן, הוא מעורב כספית במיליציות.
1: כן, אולי אתה אמרת פה מילה מאוד חשובה, מעורב כספית. בעצם לאמריקנים יש מנופי לחץ מאוד גדולים על עיראק, כולל כל רווחי הנפט העיראקים עוברים לבנק המרכזי האמריקני, לפד, לפני שהם מגיעים. עכשיו בוא נשמע את מה שאומר אחד ממנהיגי המיליציות על התהליך של פירוק הנשק.
2: הנה. المقاومه بالنسبه لنا لا يمكن اختصارها بالعمل العسكري فقط. نعم هي كانت الاولويه.
1: כן, אנחנו שומעים את קייס אל-חזעלי, מפקד מיליציית האסייב אהל אל-חק, אחת המיליציות הפרו-איראניות הכי חשובות בעיראק. הוא אומר, עבורנו לא ניתן להגביל את ההתנגדות לתחום הפעילות הצבאית בלבד. כן, זו הייתה עדיפות עבורנו כשהערים היו תחת איום, כשהמדינה הייתה בתקופה המסוכנת ביותר, ואנחנו מאמינים שהרעיון האמיתי וההבנה הנכונה של ההתנגדות הם שהמטרה שלנו שתהיה בניית מדינה חזקה שתקבל את ההחלטות שלה. בהמשך הנאום שלו הוא גם אומר שהוא מאמין שכל התנגדות זה ככה הם קוראים, ככה מיליציות קוראות לעצמם,
0: כן, התנגדות
1: למוקאומה, אומרים שכל התנגדות שאין לתוכנית כזאת תהפוך להיות נטל. עכשיו הדבר הזה, בעצם יש חלק מהמיליציות עדיין לא מוכנות למסור
0: בדיוק,
1: את הנשק
0: כמו
1: שלהם.
0: למשל נוג'בה ויש
1: גדודי חיזבאללה, זה המיליציה הכי גדולה.
0: בדיוק.
1: מיליציה הכי גדולה והכי פרו-איראנית, שאומרים שהן לא מוכנות למסור את הנשק שלהם, ויותר מזה, גדודי חיזבאללה אמרו שהן גם מוכנות לקבל את הנשק מהמיליציות שכן מתפרקות.
0: כן, ללמדנו. כן. ורק נגיד שמי שהתחיל את הסחף הזה, זה בכלל מישהו שהוא מאוד, הייתי אומר, מאוד לא פרו-איראני נחשב, איש הדעת השיעי מוקתדה סאדר, שלמעשה כבר הכריז שהוא מפרק את המיליציה שלו.
1: נכון, בעצם מוקתדה סאדר הוא בעצם כל אחר בחברה השיעית בעיראק. החברה השיעית בעיראק היא לא מונוליטית, במיוחד גם שאנחנו מסתכלים על בהשוואה ללבנון, יש בה המון קולות, והרבה מהם אינם פרו-איראנים, יותר בציבור ופחות בפוליטיקה, אבל זה מאוד משמעותי. הזרם הסאדרי של מוקתדה סאדר הוא בעצם התנועה הפוליטית הכי גדולה בעיראק, וגם הם מחימו את הבחירות האחרונות, אבל הם יכולים לשתק את המדינה, הם יכולים לשתק את עיראק, והוא תמיד היה קול שהוא קול יריב למיליציות האלה. ואנחנו רואים שבעצם ההתנהלות שלו, כלומר, בנוגע לפירוק של המיליציה שלו בנשק, הוא בעצם מאוד לעומתי, והוא בעצם להפעיל עוד לחץ על המיליציות הפרו-איראניות האחרות.
0: טוב, תראה, נדמה לי אומר שזה לא המילה האחרונה, וגם האיראנים פה.
1: השאלה האמיתית היא בעצם מה זה אומר הפירוק הזה מנשק. כלומר, האם הם באמת ימסרו את כל הנשק ויפרקו את עצמם כמיליציה, או האם הם יקבלו הטבות פוליטיות בתוך המדינה במקום, שזה משהו מאוד סביר בעיראק של
0: הימים. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור המאוד מעניין הזה מעיראק. המיליציות מצהירות חלקן שהן מוכנות להתפרק מנשקן. נחיה ונראה. עומר שחר, דסק ערבים, תודה רבה לך לדברים האלה.
1: בשמחה.
0: וכמדי שבוע אנחנו בפינת הספורט, הספורט בשכונה שלנו, ואנחנו אומרים שלום, כמו תמיד, לאורי לוי, בבא גול, אהלן, אורי.
3: אהלן רואי, מה העניינים?
0: בסדר, די, זה קורה, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים פה לא מעט זמן על הנבחרות המזרח תיכוניות, והנה, שבוע הבא מתחיל המונדיאל הגדול בארצות הברית.
3: ממש ככה, חגיגה הגדולה של דונלד טראמפ, תהנה מנציגות מורחבת
0: לחלוטין
3: של נבחרות האזור שלנו, עברנו כמעט על כולן,
0: נכון,
3: חוץ מנבחרת ישראל,
0: נכון, שאולי בפעם הבאה. ואני רוצה לדבר איתך נבחרת שאנחנו פחות נגענו בה, שאני חושב שהיא סופר מעניינת, וזאת הנבחרת הטורקית, טורקיה של ארדואן, שחוזרת למונדיאל אחרי הרבה מאוד זמן. בפעם הקודמת כמדומני זה היה מאוד מרשים.
3: כן, אתה צודק לגמרי. 2002, כולם זוכרים את טורקיה שהגיעה עד חצי הגמר. טורקיה של חסן שש והקן שוקור.
0: וואו, איזה נוסטלגיה.
3: כן, כן, היו הגיבורים הגדולים, אבל מאז טורקיה עברה כל כך הרבה שינויים תחת ארדואן. בין השאר, הקן שוקור, אותו חלוץ, אותו כוכב של המונדיאל ב-2002, הפך להיות מתנגד גדול של ארדואן, והוא כיום חי בארצות הברית. אחרי שהוא גלה מטורקיה הוא נאלץ לגלות, אבל הנבחרת הטורקית רואים מגיעה למונדיאל הזה באמת בתנופה גדולה מאוד. היא נמצאת בתקופה, בסוג של אפילו תור או דור זהב כזה מוכשר, שהגיע לרבע הגמר יורו בגרמניה ב-2024. יש לה שני שחקנים מצוינים וצעירים מאוד, ארדה גולר מריאל מדריד וקנן אילדיז מיובנטוס, שניהם באמת כישרונות על. חוץ מזה, צוות מסייע מצוין, יש הרבה טורקים שמשחקים ברחבי אירופה, המאמן הוא האיטלקי וינצ'נזו מונטלה, גם כן מאמן מעולה,
0: ומשחקים
3: בבית אחת עם המארחת ארצות הברית, יחד עם פרגוואי ואוסטרליה, והולך להיות משחק בין טראמפ לארדואן, וכזכור, רואי, אתה יודע זאת מצוין, ארדואן הוא חולה כדורגל גדול.
0: כן, ויותר מטראמפ, ואתה יודע, אי אפשר שלא לדבר גם על הקהל הטורקי, כי זה באמת אחד הקהלים, בוא נגיד, המשוגעים שיש.
3: לגמרי, לגמרי. צריך לראות באיזה כמות הם, מה שנקרא, יטיילו לצפון אמריקה, אבל גם אם לא טורקים ממש, אתה יודע, מאנטוליה יגיעו לארצות הברית, יש קהילה עצומה של טורקים שחיים בארצות הברית, וכמו שראינו בגרמניה ביורו האחרון, אתה זוכר שאומנם בגרמניה חיים 5-6 מיליון טורקים, אבל גם בארצות הברית יש כמות וקהילה גדולה מאוד, ואני בטוח שהמשחקים של טורקיה יהיו באווירה מטורפת, עם תמיכה גדולה מאוד, ואנחנו רואים את הדגל האדום של טורקיה שם מתנוסס רציני, ובאמת, מבין כל נבחרות האזור, אתה יודע, דיברנו כמובן על מרוקו, אלג'יריה הזכרנו כנבחרת חזקה, נכון, שאולי יכולה לעשות משהו, הטורקים באמת באמת יכולים לעשות פה הישג, לא אגיד לשחזר חצי גמר, זה יהיה טירוף מוחלט, כן?
0: כן?
3: אבל אם הם יעשו שמינית גמר, רבע גמר, זה יהיה הישג אדיר עבורם בלי ספק, ויחזירו אותם עוד קצת לקדמת הבמה של הכדורגל העולמי.
0: עד כמה אתה מזהה שהשלטון הטורקי וארדואן מנסים, אתה יודע, לקחת את הסיפור של הנבחרת הטורקית המתחדשת והמתקמבקת, כדי, אתה יודע, ליצור גם אחדות בעם, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים מה ארדואן עושה מבחינת הדיכוי של האופוזיציה שם.
3: כן, בוודאי, ואתה יודע, היו הרבה עיסוקים בזהות השחקנים, והאם יהיה ייצוג קורדי בנבחרת, ודברים כאלה. אז לגמרי, אנחנו מכירים את ארדואן, הוא יודע מה הכוח של כדורגל, תמיד הוא מעביר מסרים גם דרך, נכון, הכדורגל, אתה יודע, שלטים וכרזות למען עזה, ועל ירושלים הרבה פעמים בעיתות שככה מתוח סביב מסגד אל-אקצה והר הבית וכל הדברים האלה. ארדואן יודע טוב מאוד את הכוח של הפלטפורמה הזאת, והנבחרת לגמרי היא חלון ראווה לטורקיה שלו, שאתה יודע, אנחנו יודעים מה קרה שם בעשור האחרון, עד כמה הוא נגס, מה שנקרא, בדמוקרטיה הטורקית. בדיוק, אז הנבחרת הזו מצד אחד היא תביא נציגים של הרבה גולים טורקיים שנחיים ברחבי אירופה, הרבה מהשחקנים לא נולדו בהכרח בטורקיה וגדלו בכדורגל הטורקי, אבל גם תביא טורקיה של ארדואן עם שחקנים מפנרבחצ'ה וגלת הסריי ובשיקטאש וגם מטראבזון ספור של חופי הים השחור. ארדואן יודע את זה, והנבחרת תייצג מה שנקרא את טורקיה שלו.
0: אנחנו נחכה
3: ובכלל את מיך דמירל והזאבים השחורים
0: בהחלט, ובטח אם טורקיה תצליח ותגיע לשלבים המתקלמים, ארדואן איכשהו ימצא את עצמו גם שם. אורי לוי, בבא גול, תהיה נסיעה טובה, תהנה ו...

0: היום קדוש, וזאת גם אחת מהסיבות שהמסיבה כל כך עצבנה ירדנים.
1: זה מעורר עדים, בדיוק.
0: נכון מאוד. אבל לא רק, גם כי יש שם שילוב של נשים וגברים, שאתה יודע, היו לבושים באופן יותר חשוף ומתירני ממה שהרבה מחשבים כלגיטימי בירדן. בוא נשמע קטע קצר מאיך שהמסיבה הזאת נשמעה.
1: הנה. טוב, כבר מהקולות אפשר להבין שמדובר במסיבה מאוד סוערת, נגיד את זה כך.
0: ערבית, כן. לכל דבר ועניין.
1: אגב, הרבה מאוד תיירים מגיעים גם לפטרה.
0: נכון, לגמרי. חשוב להגיד שזה לא רק ירדנים שמגיעים לשם, גם תיירים מאירופה, מארצות הברית, שאתה יודע, מגיעים לסיבוב המזרח התיכון, הגיעו למסיבה הזאת, ואתה יכול לראות אותם גם בסרטונים הרבים שהתפרסמו ברשתות, וזה מעניין, כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, על הסיפור הזה של מצד אחד ירדן, מדינה שהיא בסוף דתית, שמרנית, והיא צריכה לשמור גם על זה, אבל מצד שני רוצה שתיירים יגיעו אליה.
1: בדיוק, כסף, תיירים זה כסף.
0: בדיוק, לשפר את המצב הכלכלי שלה, גם אתה יודע, בגלל שהמצב שם הוא לא הכי טוב בלשון המעטה, וזה הרבה פעמים מרגיז אנשים, והרבה פעמים יש כאן סתירה בין שני הרצונות הקצת סותרים בדיוק. של המדינה, לא רק של ירדן אגב, זה מה שאנחנו רואים בהרבה מדינות ערביות, בסעודיה זה קורה כל הזמן, שבוע שעבר דיברנו על מסיבת גייז שהייתה בסעודיה, נכון? וגם כן הצליחה להכעיס הרבה אנשים, אז אתה יודע, זה לא פשוט הדבר.
1: אז התגובות חלוקות, נכון? כלומר, בין מי שכמובן אומר מה זה הדבר הזה, נכון? אפילו נכון. כמו שאמרנו, יש קריאות לפטר את ראש רשות
0: פטרה, נכון? שעוד בירך על המסיבה ואמר, הנה, היא תורמת כלכלית, היא רק הביאה תועלת, למה אתם כועסים על הדבר הזה? אבל אני רוצה לשמיע לך קול מעניין של הפרשן הירדני דחם אל פוואז, שהוא מעלה כאן נקודה מעניינת.
1: הנה, בוא נשמע. מה נשמע?
2: المواطن هو الحر في هذا الامر ان كان يذهب الى حفلات او
0: כן, אלפוואז אומר כאן, זכותו של התושב הירדני לבחור אם ללכת למסיבות האלה או לא, זה עניין אישי, ועצם העצמה המוגזמת של הסוגיה הזאת לא משרתת את הירדנים, כי היא מסתירה את הבעיות החשובות כמו השחיתות, המצב הכלכלי, ובעצם אומר משהו מעניין, שעצם זה שמדברים על המסיבה וכועסים עליה, לא מדברים על הבעיות האמיתיות שמעסיקות את הירדנים בימים אלה, נקודה חשובה
1: בקיצור,
0: מאוד.
1: בקיצור, מה שדחם אלפוואז אומר, עשו מזבוב פיל.
0: ותראה, אני מניחה שהירדני הממוצע רואה את המסיבה, מכיס אותו, לא מכיס אותו, הוא עובר לסדר היום שלו בחזרה.
1: נכון, אגב, נגיד שזה גם היה בשנה שעברה מסיבה, גם בפטרה, וגם היה שם, גם היה שערה. אנחנו אוהבים שערות בעולם הערבי.
0: בסוף התקשורת היא זאת שמרוויחה מהדבר הזה יותר מכולם.
1: אז זאת המסיבה בפטרה, ויש לנו משהו יפה, שיר, נכון?
0: משהו יפה לסיים איתו. השיר קורמנג'י הר הגולה, שאת בטח תוהם מה זה אומר, אז בלג הקורדי קורמנג'י זה אומר, בואי, פרח שלי, שיר אהבה, ששים לב קייס, הוא נכתב לגמרי ב-AI, בבינה מלאכותית, והוא הפך ללהיט בשבועות האחרונים. יש לו מיליוני צפיות בטיק טוק, באינסטגרם, אתה רואה הרבה מפורסמים שמשתמשים בו כסאונד, ואתה יודע, שיר אהבה, שהוא לא אמיתי, אבל הוא ככה מחזיר את הקורדים לכותרות, האוכלוסייה שהייתה מודרת במשך הרבה שנים, ופתאום השיר שלהם מקבל הרבה מאוד תשומת לב, בוא נשמע.
1: כן, הנה, ואנחנו שומעים את השיר, יפה מאוד. ובנימה הזאת, אנחנו גם נסיים עם השיר הזה את תוכניתנו. אנסטסיה סטוקנו, כתב את אסקרמי, תודה רבה לך על הדברים האלה. מפטרה ועד השיר הקורדי.
0: יאללה, שהמאזינים יענו מהשיר.
1: לגמרי. ועד כאן, השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה רבה לעורך, עמית שניידר, הטכנאים, אביתר שימוני ושימון דוקרקר. אחרינו צבע הכסף עם רונן פולק. אני הייתי רואי כס, אנחנו נשתמע כמובן שבוע הבא, יום רביעי. תבואו, תודה.

אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת בית, בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
1: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
2: אמינח, מתעורר
3: לנגד חדשות. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
6: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
7: זה בסד
8: מהייזום ועד הביצוע,
7: זה בסד,
8: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
7: זה בסד
8: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
7: זה בסד
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, רכבת התקלות, יפעת גליק בתחקיר מיוחד עם העדויות שחושפות את התקלות שניסו להסתיר והמסמכים שהשרה רגב לא תרצה שתראו. וגם הצצה ראשונה לרמן הסודי שמשגע את ירושלים.
10: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
11: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
12: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
11: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
13: הרבה יותר מאוכל.
11: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
14: זה הדבר הכי פרוע שעפיתי השנה.
11: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
15: לך תוכל
11: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר משלושה מיליון צפיות.
16: סושרד, תדהים אותה.
11: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
17: עסק אדיר לישראל.
11: אנחנו כאן.
18: אחרי החדשות, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה על בחירת מבקר המדינה. כמה חברים בקואליציה תיעדו את הליך הצבעתם ככל הנראה כדי שיוכלו להוכיח ששמרו על נאמנות למחנה. חיל האוויר יירט שני שיגורים לרכס רמים בגליל העליון. תינוק נשכח לזמן ממושך ברכב סגור בכפר חבד, מצבו קשה. התחזית מחר עוד התחממות.
6: החדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. במליאת הכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה חשאית על בחירת מבקר המדינה. בסיבוב הראשון, שבו איש מן המועמדים לא השיג את הרוב הדרוש, לפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה לא תמכו במועמדו של ראש הממשלה עורך הדין מיכאל רבלו. רבלו קיבל 57 קולות, 3 פחות משופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. בסיבוב השני של ההצבעה, כמה מחברי הקואליציה תיעדו את הליך הצבעתם. באופוזיציה מחו בזעם בטענה כי התיעוד אינו חוקי ופוגם בחשאיות הבחירות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אמר כי ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם בקלפי, היא אינה חוקית ואינה תקפה. אם כי זכותו של כל בוחר לבחור אם לצלם את עצמו.
13: תיבת הקלפי נעולה. אם כן, אנחנו מתחילים מחדש למעשה את ההצבעה. אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
19: בתגובה על המתרחש בכנסת כתב יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט כי קואליציית נתניהו מציגה קדימון לבחירות 2026. כשאין רוב, כל שנותר הוא רק לעקוף את החוק ולפגוע בתואר הבחירות. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אמר, הליכוד משפחת פשע, צריך להיאבק בהם כפי שנאבקים במשפחת פשע. את הדברים מוסרת כתבתנו דקלה ארון שפרן. חיל האוויר יירט שני שיגורים לעבר רכס רמים שבגליל העליון. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אין נפגעים בגוף. קווייט הודיע כי אדם אחד נהרג ביותר מ-60 נפצעו במתקפה האיראנית הלילה. בנפגעים עובדי נמל התעופה של קווייט ונוסעים. ההסלמה הלילה במפרץ הפרסי הביאה לעלייה של 2% במחיר הנפט. תינוק בן 4 חודשים נשכח לזמן ממושך ברכב סגור בכפר חבד. מצבו קשה ולא יציב. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא.
15: כאן תחזית הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
20: הוא בא עם הסכין מנה שערים.
15: הייתי שם הערב בכאן 11.
19: התחזית מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות.
23: כמו שחלב קונים בסופר וירקות אצל הירקן, בשר קונים במיטמן.
24: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
23: תעשו כבוד לחג.
18: עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: עכשיו ארבע ועוד ארבע דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום, יום רביעי, 3 ביוני 2026. פותחים בכותרות ותחילה לדרמה בכנסת סביב הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. שם בכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה הזאת על בחירת מבקר המדינה. היו שם חברים שתיעדו את הליך הצבעתם בקואליציה, ככל הנראה כדי שיוכלו להוכיח ששמרו על נאמנות למחנה. זה נתקע בהמון ביקורת ובסערה לא קטנה שם בכנסת, עוד מעט נהיה שם. עוד כותרות, נהיה בצפון אחרי הפסקת האש המחודשת, ירי חיזבאללה נמשך גם בשעות האחרונות. ועוד בהמשך על מלחמת חברות האשראי, המשיקות כרטיסי מועדון חדש עם חברות התיירות והתעופה. וגם בתחום התעופה נרשמת התחממות נוספת על הקווים, קווי התעופה. ארקיע משיקה קו חדש לטוקיו במחירים שכרגע נראים הרבה יותר אטרקטיביים מאשר אל על. האם זה יעשה את שלו לתחרות? תחרות זה תמיד דבר טוב. האם גם אל על תוריד מחירים ליעד המאוד אטרקטיבי ופופולרי בתקופה הזאת? וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב או רונן פולק. איתכם כאן עד קצת לפני חמש, מיד ממשיכים.
1: פרסומת אחת וחזרנו.
2: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
3: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367. ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
0: פותחים בדרמה בכנסת סביב בחירת מבקר המדינה החדש. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
4: שלום רונן, ולפני זמן קצר ההצבעה כאן בסבב השני של הבחירות הסתיימה. זה אומר שכעת יספרו את הקולות, ואם הסבב הראשון של הבחירות כאן למבקר המדינה הבא יצריך רוב של 61 קולות של אחד המועמדים כדי שינצח, בעצם בהתמודדות בסבב הזה אין צורך ברוב של 61, כל רוב לוקח. נזכיר רונן שבסבב הראשון השופט בדימוס אלרון הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות לעורך הדין מיכאל רבל, או המועמד של ראש הממשלה. בזמן שעבר בין הסבבים ראינו כאן, בוא נגיד,
0: רגע, בואי נסביר את המשמעות של זה. זה אומר שבעצם היו גם חברי קואליציה שהצביעו עבור המועמד שלו של ראש הממשלה.
4: ממש כך, זה אומר שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד המועמד של נתניהו. זה כמובן הצריך את נתניהו, קודם כל זה גרם לו למבוכה, וגם הצריך אותו להפעיל כאן מכבש לחצים מאוד מאוד אינטנסיבי על חברי הכנסת. ועולה, אנחנו גם ראינו כאן חברי כנסת מהליכוד שמתעדים את עצמם מאחורי
0: הפרגון. רגע, הם התבקשו לעשות את זה, לתעד את עצמם, מצלמים את בחירתם מאחורי הפרגון?
4: זאת שאלה מעניינת, מכיוון שמנהלת סיעת הליכוד, אליזה בראשי, הכישה כשהיא ביקשה מחברי הכנסת לתעד את עצמם, אבל חברי כנסת מהליכוד אמרו לנו לא, זה חברי כנסת שאמרו לחברי כנסת אחרים, תתעדו את עצמכם כדי שנראה, איך נאמר את זה, זה מעין מבחן נאמנות להראות אתם, אנחנו באמת מצביעים עבור המעמד של ראש הממשלה. ובאמת רונן, מה שאנחנו רואים כאן זה מחזה אבסורדי של חברי כנסת שיוצאים מאחורי הפרגוד, שוב ההצבעה היא חשאית, עם הטלפון ביד, כשהם מצלמים את עצמם מצביעים כדי להבטיח שוב להראות לחבריהם בקואליציה, ובמיוחד בפרט לנתניהו, הצבענו כפי שאנחנו אמורים להצביע. ראינו כאן גם את חבר הכנסת ינון אזולאי משס שיוצא כאשר הפתק של רבלו הפוך, כשניתן היה לראות למי הוא הצביע. באופוזיציה תוקפים כאן היום את נתניהו ואומרים שלא די בכך שהוא העמיד את עורך הדין שלו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות. אמרו לנו גם זה רק פרומו למה שיהיה בבחירות הכלליות. נאמר שוב, רונן, הבחירות הן חשאיות, ולכן רבים במערכת הפוליטית אומרים היום שלמעשה מדובר כאן במבחן נאמנות לנתניהו, וההתנהלות הזאת, אני יכולה להגיד לך, לפחות בסבב הראשון, בהחלט מעלה בהקשר הזה, כי על ראש הממשלה לחשב מצור מחדש.
0: לגמרי, מתי צפויות התוצאות, דקלה, שנהיה איתך ככה בסטנדביי?
4: זה צפוי בהחלט בשעה הקרובה, יצאו כעת להפסקה, חברי הוועדה המיוחדת סופרים את הקולות, אני מניחה שבטווח של משהו כמו חצי שעה, 40 דקות, נוכל לדעת באופן רשמי.
0: אוקיי, אז אנחנו עם קו פתוח אלייך, תודה דקלה אהרון שפרן.
4: אנחנו כאן, תודה.
0: עכשיו לצפון, רובי אמרשלה כתבנו שם, שלום.
1: כן, רובי... שמעת על הפסקת האש?
0: כן, זהו, שאני זוכר שהייתה, דובר על הפסקת אש חדשה, אחרי הפסקת האש הקודמת, ובינתיים אני רואה התראות על כך שהיה ירי בשעות האחרונות.
1: כן, זאת הפסקת האש הראשונה שמסתיימת בהפסקת אש. בשעות הצהריים היה שיגור של כתבם לעבר אצבע הגליל, הוא יורט מעל קריית שמונה, אז הכל תופלו בקריית שמונה וביישובים סמוכים. ולפני כשעה, שעה וחצי, היו התראות של ירי רקטות לכיוון משגב עם. שתי רקטות יורטו בידי לוחמי ההגנה האווירית. לא היו נפגעים בגוף באף אחד מהאירועים האלה, רק נציין שאתמול הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף, ולמעשה היום כולם חזרו כאן שגרה עד כמה שאפשר, זה אומר לימודים, הסעות, גנים, כולם אמורים להיות כאן בשגרה מלאה, וזו סיטואציה פשוט בלתי אפשרית. אנחנו פשוט במדיניות של טפטופים, החלה, וזה פשוט לא מעניין את אף אחד, מכילים את התקיפות של חיזבאללה.
0: כן, למרות שהייתה ישיבת ממשלה אתמול, שישרה לפחות כספים לצפון, גם...
1: שנפתח את זה?
0: אוקיי.
1: תשמע, ישיבת ממשלה שאתה יודע, דיברנו לא אחת על כך שהשרים מדירים את רגליהם ולא מגיעים לצפון, אפילו לא מרימים טלפון לראשי הרשויות. הם לא באמת יודעים מה קורה כאן בשטח, זה פשוט לא מעניין אותם. וגם אתמול לאותה ישיבת ממשלה הגיעו שלושה שרים, אחרים היו בכל מיני אירועים,
0: בת מצוות של פיליקוד.
1: כן, גם ראש הממשלה הגיע באיחור, אחרי שהוא כנראה נחשף לביקורת הציבורית. אז בסוף התקציב עבר, אז אתה יודע, מעט מאוד אמפתיה יש פה.
0: אוקיי. רובי, תודה.
1: תודה.
0: אנחנו ממשיכים ללוות את העסקים בצפון בתקופה הזאת, התקופה הכי קשה שלהם כנראה מאז ומעולם. עכשיו אנחנו עם נדב רנקנפור, בעלים של קפה צפוני, קריית שמונה, שלום.
5: תוריים טובים, וקודם כל תודה. קודם כל תודה.
0: רגע, על מה תודה?
5: שצלחת להרים אותי אחרי חצי שנה לדבר. אחרי חצי שנה... ששקענו וחשבנו וחשבנו וחשבנו וחשבנו, אז קודם כל תודה.
0: אנחנו משתדלים כמובן...
5: הגיע הזמן לדבר על הצפון.
0: לא, לא, לא, לגמרי. הצפון בכל התוכניות מדי יום עם בעלי עסקים, והיום איתך. תסביר לי, תן לנו להבין את התחושות שלך ביום הזה. אם אני לא טועה, אמירה מאוד קשה שאמרת לפני כמה חודשים, אני מרגיש שהמדינה בגדה בי.
5: כן, באמת? היום, היום אתה קראת את הכתבות על התוכנית שהוציאו לצפון הארץ? תקציבים שהוציאו לצפון הארץ, נכון? איפה עצמאי קטן פה? איפה אנשים שמוכרים את הבתים שלהם? איפה דירוגי האשראי? אתה יודע מה זה התאכזרות כלכלית? ואז אתה רוצה להיות כמו כל אחד בחבל הארץ ולקבל באמת הכרה מהמדינה. ומה אתה רואה? תוכניות עתידיות. המדינה הקצתה עוד הפעם רכבת. מה אתה חושב על הרכבת הזאת?
0: אני רוצה שתספר לי על העסק שלך, נדב. לפני שאנחנו מדברים על הרכבות ועל הבטחות.
5: אני סגרתי אותו. אני שלושה חודשים סגור, מהשביל לאוקטובר, עבדתי פה לבד, עמדתי בשביל המדינה.
0: איזה עסק? תזכיר לנו.
5: קפה צפוני.
0: שנמצא איפה? בקריית שמונה, במרכז?
5: זאת קריית צפוני, כן. כן, אבל הגיע הזמן שנדבר כלכלה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הבחור בצד השני מחיזבאללה יראה עלינו מחר או לא. אנחנו רוצים תשובות מהמדינה. אנשים מתפרקים פה. אתם מוזמנים לשכונת יובלים. שכל מי ששומע את השידור הזה... מוזמן לשכונת יובלים, זו שכונה חדשה בקריית שמונה, שיסתכל על שלטי מחירה של בתים, שיסתכל על דיני חוזים, המדינה פינתה אותנו, ואז כל הזמן אמרנו, אנחנו חזקים. לא, לא, אנחנו כבר לא חזקים. אנחנו כבר לא חזקים. ואוטוטו יולי, איך בן אדם רושם את המסגרות חינוך לילדים שלו? אתה יכול לענות לי? איך הוא רושם עכשיו? איך הוא יודע מה קורה? מסגרות חינוך.
0: אתה איש משפחה שם בקריית שמונה? אתה הגעת כסטודנט, נכון? ב-2008.
5: הגעתי ב-2008 כסטודנט, כן.
0: והחלטת להישאר ולבנות שם את חייך.
5: אני אשאר, אני אוהב את הצפון, גם באוהל.
0: למרות הכל, ואתה...
5: גם באוהל, אני אשאר בצפון. אני אוהב אותו.
0: ואתה עדיין רואה לך ולמשפחה שלך עתיד שם בעיר? נדב, עדיין רואה את העתיד עם משפחה גם שם?
5: עזב שנייה את החק המשפחתית שלי. דיברתי על זה כבר לפני חצי שנה ושבע חודשים. בגלל זה גם לא רציתי לעלות להתראיין. אני קפה צפוני, עשיתי מספיק בשביל המדינה. והצער שלי בלב זה שאני רואה חבל ארץ קורס. הגיע הזמן לדבר על זה. וציינתי לי כמה נקודות לפני.
0: אז בבקשה.
5: בוא נתחיל לשאול, נתחיל לשאול אותם את השאלות האלה. שאלות פשוטות. מה אחוז העיקולים בחבל ארץ שלנו? מה הנתונים על דירוגי האשראי של אזרחי קריית שמונה? מה אחוז האבטלה והבטחת הכנסה? נתונים על מספרים שעסקים פשטו פה רגל.
0: וצריך לומר, דירוג אשראי זה נתון מאוד משמעותי, כמו עבור כל עסק.
5: אני גם מתחיל, אין מה לעשות, אני גם מתחיל לצעוק, אומרים לי אתה כועס. לא, הנפש יוצאת. דרישה מיידית מממשלת ישראל בלי דיחוי. מה קורה פה? אוטוטו יולי, או משפחות עזבות. אני לא רואה חדשות, אתה יודע למה? כי נמאס לי לראות את כל, את כל מה שמשדרים. בואו תבואו עם מצלמות פה, תראו חצי עיר למחירה. ומה אנחנו, לא אזרחים? מה, אני לא אזרח, עכשיו תשאל על הקפה צפוני, מה שעשיתי, אני גאה במה שעשיתי. אבל אני לא יודע לנטוש חבל ארץ, שיתעוררו מהר. איזה תקציב הם העבירו היום? בוא תגיד לי, מה התקציב? מה קראת על התקציב היום?
0: אתה מאוכזב.
5: שאלתי אותך שאלה, עזוב מאוכזב.
0: לא, אני רוצה לשאול אותך, בסדר. אני רוצה לנסות להבין ממך, בכל זאת, בעל עסק שם, בקריית שמונה, לפחות לשעבר, מה חסר לך?
5: מודעה דרושים של ממשלת ישראל. דרושים בממשלת ישראל הם מפרסמים. פקידי מס, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, לטפל באזור הזה. אנשים פה לא ישנים, אנשים עוזבים את הבתים, ואני לא מתבייש, אני עברתי כמה חודשים מאוד קשים כדי להגיד, אני נשאר פה, יורד מארץ. מה קורה? מה קורה? איפה אנשי מס? לבעלי עסקים. לא עונים לאימיילים. ואז כל הזמן, טוב כדבם. אתה יודע איזה מצחיק זה כבר בשבילי? אני שנתיים ישנתי בממד פה לבד. אתה יודע איזה מצחיק ומושפל זה ממדינת ישראל? כדבם.
0: נדב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה רבה לך, בעלים, קפה צפוני, קריית שמונה.
5: תמשיכו להתעסק בזה. יהיו עוד כדבם, פה, בהחלט, כדבם שם.
0: בהחלט נמשיך.
5: תשמרו על החבל ארץ, על משפחות פה.
0: כן.
5: ודי, פשוט די עם הבולשיט הזה.
0: כל כך חשוב. תודה, נדב.
5: תודה לך.
0: להתראות. כן, הכל עוד שם מהצפון, אנחנו שומעים את זה שוב ושוב ושוב. אלה התחושות. טוב, עכשיו לענף התעופה. ארקיע מסמנת עוד שלב בשינוי הכיוון שלה אחרי ניו יורק ויעדים במזרח. החברה הודיעה על קו ישיר חדש לטוקיו. זה יעד יקר, רחוק, תחרותי מאוד גם, מאוד אטרקטיבי. אנחנו יודעים על מפת הנופשונים של הישראלים, והיה עד עכשיו בשליטה כמעט מוחלטת של אלאל והקונקשנים. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום.
6: שלום.
0: למה דווקא עכשיו, טוקיו?
6: טוקיו נחשב היום לאחד היעדים המאוד חמים של הישראלים.
0: מה, איפה הוא עומד באמת ברשימה הזאת של היעדים?
6: הוא בקריאה הראשונה, אין הרבה טיסות, אתה יודע, יש טיסות ישירות, ויש טיסות דרך קונקשנים, והטיסות הישירות יש, עד כה היו, אתה יודע, הרבה פחות ממה שהיצר הרבה נמוך מהביקוש האדיר, יש לטוקיו, וצריך להבין שגם טוקיו הפכה בשנים האחרונות ללאית, כי גם יפה להיות יותר זולה. טוקיו בעבר הייתה מאוד מאוד יקרה, והרבה יותר נגישה, ואני שמח שאתמול עלינו עם טוקיו, אנחנו נתחיל ב-25 לאוקטובר, ואנחנו גם נביא מהפכת מחירים בטיסות הישירות.
0: זהו, זה דבר חשוב. היום סדר גודל של מחירים, אנחנו מדברים באלעל על 2,000, אפילו לדעתי צפונה משם, אם אני לא טועה, 2,300, 2,500 דולר. על איזה, על אילו מחירים אנחנו מדברים אצלכם בארקיע?
6: אנחנו מדברים על מחירים של סביב ה-1,500, בחל מ-1,500 דולר לטיסה הלוך ושוב, ובלי אותיות קטנות, זה כולל הכל כמובן, אנחנו טסים במטוס רחב גוף, כולל שירות, מזוודה, טרולי, ארוחות הכי טובות שיש, יש לנו שף, וגם יש לנו להציע מחלקת עסקים ממיטה מלאה, ושמחלקת העסקים תימחר החל מ-4,500 דולר. צריך להבין, יפני...
0: שום, אתה יודע, לפעמים, יש לנו לפעמים, אתה יודע, קצת אלרגיה למילים החל. זה המחיר, זאת אומרת? כי החל, אתה יודע, בסוף זה אחרי כמה ימים נגמר, או שמספר הכרטיסים כבר, אז...
6: צריך להבין שאתה יודע, יש תקופות של פיק, ויפן, אני יכול להגיד, כל הטיסות הן בפיק טיים, כי הביקוש הוא בהחלט אדיר. המחירים האלה זמינים לכל הטיסות לאורך כל העונה, כמובן שבכל חברת תעופה שמנהלת המחירים שלה, שנשארים מעט מאוד מקומות אחרונים, אז המחירים עולים, זה ככה כל חברה מתנהלת. צריך להבין שהעלויות הן לא זלות, זה טיסה ארוכה, זה 12 שעות הלוך ו-13 שעות חזור, מחירי הדלק כידוע, אני מקווה מאוד שהם ירדו ויש שקט וקצת נחזור לנורמליות ולשפיות, מחירי הדלק גם ירדו, כי רק מחירי הדלק הוכפלו בחודש אפריל בגלל המלחמה וכל התוצאות שהיו במפרץ, אבל זה מחיר באמת שובר שוק. צריך להבין, טיסה ארוכה, כולל הכל, כולל כל השירות, כולל המזוודות והכל, וזה בהחלט מחיר מנצח, ומי שנכנס, אתה יודע, יוכל למצוא את המחיר הזה כמעט בכל הטיסות, לא כמעט, בכל הטיסות. זה היעד החמישי שלנו שפתחנו למזרח, יש לנו שני יעדים בווייטנאם ובתאילנד שניים, ואני מאוד מקווה שנוכל לבוא עם פצורות נוספות.
0: מה, היו עוד יעדים למזרח?
6: אנחנו עובדים על עוד יעדים. תשמעו, הישראלים בכלל, אנחנו רואים שהביקוש בכלל לטיסות ארוכות, כי תמיד יטוסו קרוב וספונטני ומהר, אבל גם אתה יודע, ישראלים סוג של מגלי עולם, הם אוהבים דברים מעניינים, חדשים, כי בסוף אנחנו מדינה קטנה, אז תמיד יוצאים, תמיד טסים, ומנסים לגלות עולמות חדשים, מקומות חדשים ומאוד מעניינים, והמזרח הוא בהחלט מקום טוב, גם לא יקר, וזה, אתה יודע, כל מי שחוזר מיפן, חוזר בהחלט, אתה יודע, עם
0: כן, וואו. כן, זה, כן, זה יעד אטרקטיבי, ללא ספק יעד מאוד מעניין. תגיד, אגב, כשהשקתם בזמנו את הטיסות לניו יורק, אז דיברתם על מחירים של $1,000, נכון?
6: החל מ-1,000 דולר לטיסה הלוך ושוב.
0: כמה אתה יכול להגיד לי היום מחיר ממוצע של טיסה לניו יורק?
6: אני יכול להגיד שלך סביב הממוצע, לא הנמוך, כי יש גם טיסות ב-1,000 דולר. הממוצע הוא סביב ה-1,500 דולר לטיסה הלוך ושוב, שוב, כולל הכל.
0: אתם כבר לא בטווחים של 1,000 כפי שהבטחתם
6: בהתחלה. חייבים לדייק. מחירי הדלק הוכפלו, טיסה לניו יורק בחודש מרץ, רק מרכיב הדלק עלה $100,000 לטיסה לסבב, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ובחודש בראשון לאפריל הוא עלה $200,000, סבב, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, הוכפה על המחיר, וזו טיסה ארוכה, ואתה צריך להבין את מחיר הדלק, וחברות התעופה לא יכולות לשאת את זה לבדם. אני כן שמח שביוני, עכשיו, בראשון ליוני, דלק נקבע חודשי, וראינו כבר ירידה של 19%, וזה הולך ויורד, נקווה שזה ירד, וגם המחירים ירדו בהתאם, אבל גם חייבים להגיד שהדולר היום ביחס לשקל הוא כל כך נמוך, שבאמת מי שקונה היום בכל חברה, לכל טיסה, יכול ליהנות ממאות שקלים.
0: השאלה אם אנשים באמת יטוסו, כי שמענו את רשות שדות התעופה, אומרת יכול מאוד להיות שיהיו לפחות 1.5 מיליון, אולי 2 מיליון נוסעים, שלא יוכלו לטוס הקיץ הזה, בגלל מה שקורה שם עם המטוסים האמריקנים, שתופסים את כל מקומות החנייה. מה אתה יכול להגיד לנוסעים שלך?
6: אתה יודע, אנחנו מפעילים 19 מטוסים, והם פועלים היום, ועם כל המגבלות של המטוסים האמריקאי, שזה בהחלט מגבלה וחסם רציני, יש לנו הרבה אתגרים טיפוליים, הרבה מטוסים עדיין יוצאים בלילה לחנות במקום אחר, אם זה באילת או אם זה ביעד קרוב, כי נתב"ג מוגבל, ואני יודע שהם עושים שם באמת הכל על מנת לאפשר קיום של תעופה אזרחית, בשדה תעופה אזרחי שיש בו יותר מטוסים צבאיים פי
0: שלוש. אבל במצב הנוכחי?
6: במצב הנוכחי, הכמות עולה, רק ביום חמישי שעבר עברו מעל 60 אלף נוסעים מנתב"ג, זה כבר מתחיל לעלות למספרים, לא של קיץ, אני מקווה מאוד, קודם כל אני מקווה מאוד שאתה יודע, אנחנו רוצים שיהיה שקט באזור, ויהיה סוג של זה, ואז המטוסים הבטיחו שהם יצימו פה תוך 72 שעות. אנחנו מקווים מאוד שיעשו קסמים ונוכל לחיות ככה, ברור שזה מגבלה.
0: אתם עוד לא הודעתם לנושאים שלכם?
6: לא, כרגע הלוז שלנו עובד כסדרו, יש עיכובים ביציאות וצריך להבין את זה, כי המטוסים נגררים וחונים וקצת מעוכבים, זה אצל כולם קורה, ואנחנו מראש מתנצלים ומבקשים סליחה ותודה על הסבלנות, אבל סך הכל הלוז שלנו עובד כסדרו, של כל חברות התעופה, כן, צריך להגיד שנתב"ג בהחלט עושה עבודה מעולה בעניין הזה.
0: אוקיי, עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה לך.
6: תודה לכם.
0: להתראות. פרסומות.
7: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת ב'.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר. שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. מהקומקום
3: הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
6: UMI, יאי, יאי, אלו הטבות! UMI Trade בימי מחירות מיוחדים על מגוון ענק של דגמים מיד ראשונה מכל המותגים. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני וטענו ממגוון הטבות ייחודיות שלא יחזרו. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3515. כפוף לתקנון באתר umi.trade.co.il.
7: הערב בכאן 11.
8: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
7: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
9: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
7: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: אנחנו כאן,
11: ואנחנו כאן עכשיו 4:28. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול רפורמת, יש לנו עדכון מדקלג? כן, אוקיי, יש לנו עדכון מדקלג קודם כל לגבי הבחירות למבקר המדינה. דקלה אהרון שפרן, שלום.
12: שלום, התוצאות עדיין לא הוכרזו רשמית עדיין, אבל אפשר לתאר כאן את החיבוקים בקרב אנשים בסביבתו של ראש הממשלה שעושים מלשכתו. עורך הדין מיכאל רבלו, מקורבו של נתניהו לשעבר עורך דינו האישי, הוא מבקר המדינה הבא של ישראל, בקרוב בעוד זמן קצר נשמע זאת דופן רשמי מטיב של יושב ראש הכנסת אופנה. ונאמר רונן שמדובר בתוצאות הבחירות לאחר סבב שני, לאחר שהיו כאן טענות מצד האופוזיציה בוא נאמר פגיעה בתור הבחירות, לאחר שחברי ליכוד התבקשו לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד בבחירות החשאיות הללו.
11: רגע, אנחנו קודם כל צריך להבין, בסבב הקודם 60 חברי כנסת הצביעו בעד המועמד אלרון, נכון?
12: כן, כלומר בסבב הראשון,
11: כלומר קרה משהו בין הסבבים האלה שעכשיו חברי כנסת מהקואליציה שינו את הצבעתם.
12: בהחלט, ואנחנו יכולים להגיד בצורה מאוד ברורה מה קרה כאן בינתיים. אני יכולה להגיד לך שאנחנו רואים כאן כעת את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. אולי נוכל להצטרף אל הדברים שלו ולשמוע?
11: נוכל לשמוע את הדברים של אופיר כץ. אנחנו מצליחים לשמוע את אופיר כץ? לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע.
12: יושב ראש הקואליציה קאט סבור שעורך דינו האישי של נתניהו יכול להיות מבקר המדינה.
11: כן, טוב, אנחנו קצת מתחילים.
12: כן, רונן, שמענו כאן את יושב ראש הקואליציה אופיר קאט.
11: כן, הוא כמובן מאוד מחוייך ומרוצה מהתוצאות האלה אחרי דרמה לא קטנה שם בכלל, מה שהיה עלול להוביל גם למבוכה לא קטנה בכלל עבור ראש הממשלה נתניהו, אבל הוא צולח את ההצבעה הזאת בסופו של דבר, ומבקר המדינה החדש הוא מיכאל רבילו, הוא מבקר המדינה הבא, יחליף את מתניהו אנגלמן. איתנו דקלה? אוקיי, טוב. אז זה העדכון כאמור, הדרמה הזאת בכנסת, מיכאל רבילו, הוא מבקר המדינה הבא, מקורבו של ראש הממשלה, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו, ראש הממשלה יכול לפחות מבחינתו לנשום לרווחה עכשיו את המסוכה הזאת, הוא צלח והמועמד שלו נבחר לתפקיד. טוב, עניין אחר עכשיו, כאמור הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול רפורמת הכשרות, זה מהלך שמחזיר בפועל את הכוח לרבנות הראשית ולרבנים המקומיים, הוא מבטל את האפשרות לפתיחת השוק לתחרות רחבה יותר. אצל בעלי המסעדות זה לא רק שאלה של דת ומדינה, אלא גם של הרבה מאוד כסף. יקיר ליסצקי, יושב ראש איגוד המסעדנים והברים, שלום.
13: אהלן.
11: עסקנו בזה גם אתמול, דיברנו עם רבני צוהר בסוגיה הזאת, הם כמובן תקפו בחריפות על כך שמדובר בעצם סידור עבודה, על ג'ובים, על פוליטיקה, לא עניין של כשרות כלל וכלל, אבל אני רוצה לשאול אותך כמסעדן בכלל, וכמי שמייצג הרבה מאוד מסעדנים. האם ביטול הרפורמה הזאת זה משהו שעלול להתגלגל בסוף למחירי המנות במסעדות?
13: תשמע, ראשית, בוא נתחיל מהסוף. השאלה היא לא מי מעניק את הכשרות לאותה מסעדה. השאלה היא האם מדינת ישראל ממשיכה לקדם תחרות וחופש בחירה לאותה מסעדה או חוזרת לאחור. אנחנו לא צריכים לבחור בין כשרות לתחרות בשום פנים ואופן.
11: רגע, אבל תנסה להסביר למי שלא מבין, מה ההבדל בעצם? מה ההבדל בין שני המצבים האלו שבהם יש את הכשרות של הרבנות ויש כשרות אחרת?
13: ב-2021.
11: כן.
13: בוצע רפורמה שאומרת שבעל עסק יכול לבחור ממי הוא מקבל שירות, ממי הוא מוצא תעודת כשרות, גם להוציא תעודת כשר מגורמים פרטיים בכפוף לפיקוח של הרבנות הראשית. פתחת את השוק והפיקוח עדיין אצל הרבנות הראשית. באים עכשיו ועושים באישון לילה, בדקה 92, ברגע שנייה, דקה רגע לפני הבחירות, רגע ממהרים לסדר את זה תוך כדי על פנה ולכאורה לייצר ג'ובים. אומרים, רגע, בוא נסגור את זה. אנחנו נמנה, ואנחנו נמנה את עצמת פשוט. עכשיו, איפה נשמע הדבר הזה? הרי בסופו של דבר, כשהתחרות מצטמצמת, הצרכן עשוי לשלם את החשבון. בכל רגולציה. עכשיו, למה להתקדם אחורה? אנחנו כבר פתחנו את השוק, אתם רוצים רגע לחדל, אתם רוצים רגע לתקן, אתם רוצים לייצר, הם גם רשאים לסלול להרום את תעודת כשרות. זאת אומרת, הפיקוח לא נמצא את הרבנות של ישראל. אז הריבונו של עולם, מה אתם עושים? אנחנו נמצאים ביוקר המחיה, פועלים להורדת יוקר המחיה, ואז אתם מחזקים מונופולים.
11: כלומר, במילים אחרות, מה שאתה אומר שזה עשוי כן לייקר את המנה שלנו בסופו של דבר שנזמין במסעדה. תגיד, כמה עולה כשרות? סתם מעניין אותי לדעת. מסעדה שרוצה כשרות זה משהו שעולה כסף מן הסתם.
13: זה נע ונע, עשרות אלפי שקלים בשנה. זה תלוי בכל מיני פרמטרים. אבל בסופו של דבר, תחרות, יוקר מחיה, חופש בחירה, זה לא אינטרס של ענף המסעדות בלבד, זה אינטרס של כל אזרח במדינת ישראל.
11: אגב, אתה מכיר גם מסעדות שאתה יודע, בתקופה הזאת באות ואומרות, אנחנו עוברות למה שמכונה כושר סטייל? אתה יודע, אוקיי, לא נרצה את התעודה של הרבנות, אבל...
13: עלול להיווצר עוד תהליך עוד יותר גרוע מכושר סטייל, עלול להיווצר מצב.
11: לא, מה רע בכושר סטייל אגב?
13: אנשים לא יפה, הם יבריחו אנשים, עשויים להבריח אנשים לפתוח מסעדות כשרות, משום שיש להם, בשל העלויות שעשויות לעלות כתוצאה מההחלטה הזו.
11: העלויות גדולות יותר, זה מה שאתה אומר.
13: בוודאי, לבעל העסק, ברגע שאין לו, לא, שאתה עולה, שיש לך רק אופציה אחת, המחיר עולה או יורד, תענה לי אתה, תשיב לי אתה. מחיר עולה או יורד?
11: כשמה?
13: כשאתה מגיע לקבל שירות, יש לך רק אופציה אחת, רק ספק אחד, האם המחיר עולה או האם המחיר יורד?
11: הבנתי, זאת אומרת שאין תחרות בעצם, בסופו של דבר שיש מונופול, המחיר עולה.
13: בוודאי.
11: כך זה עובד.
13: בוודאי. אין לך אופציה. מה זאת אומרת? אין לך אופציה על פי חוק. נגמר האירוע.
11: תגיד, אבל מי שבעד ביטול הרפורמה טוען שזה יחזק את אמון הציבור בכשרות. אתה קונה את הטיעון הזה?
13: סליחה?
11: שזה יחזק את אמון הציבור בכשרות. או שאתה חושב שמבחינתך מדובר בעיקר... תגיד, זה סיפור על כשרות בכלל או זה סיפור על פוליטיקה?
13: קודם כל, צפון.
11: וואי, אנחנו בקושי שומעים אותך, אתה קצת קטוע לנו.
13: אני אומר שאני לא נכנס בכלל להיבטים הללו, אנחנו בעד, אין לנו שום דבר נגד הדעת, אנחנו בעד הדעת, אין לנו בעיה עם כשרות, אנחנו בעד הכשרות, אנחנו מבקשים את חופש הבריאה שכבר ניתן, אל תגזלו אותו מאיתנו. תפקחו, מה אתם עושים? אני לא מצליח להבין ברמה הפרקטית, למה איזה חבר קואליציה יעלה עליי לשידור ויסביר וינמק בהיבט המקצועי, בהיבט של המאבק ביוקר המחיה, בהורדת יוקר המחיה, אין פה החלטה הזו. ההחלטה הזו, שמשרתת בעלי עניין ואינטרסים, איך היא מוזילה את יוקר המחיה לציבור, לכל משפחה במדינת ישראל. האם יש אחד בקואליציה שיכול להסביר את זה? האם יש אחד
11: כנראה שלא. להסביר את זה? אוקיי, יקיר ליסקי, יושב ראש איגוד המסעדנים, כן, ענית לדעתי בעצמך על השאלה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. טוב, עניין אחר עכשיו, אחרי שאיבדה את מועדון הנוסע המתמיד של אלה לישראכרט, קל מנסה להשאיר את לקוחות הטיסות אצלה, ומשיקה את פליי אול, זה מועדון תיירות חדש שמציע צבירת קשבק למימוש בטיסות, מלונות וחופשות, כולל גם הטבת הצטרפות של $250, והמהלך הזה מגיע בדיוק כשמלחמת מועדוני התיירות בין חברות האשראי מתחממת. מחר גם ישראכרט תציג מועדון דומה, כרטיס אשראי דומה. יפית גריאני, מנכלית קל, שלום.
14: שלום רונן, מה שלומך?
11: בסדר, תודה. אי אפשר להתעלם מהעיתוי, איבדתם את פלייקארד של אל על, והמועדון החדש נראה כמו אולי תשובה התקפית וניסיון לעצור נטישת לקוחות.
14: אז התשובה יותר מורכבת.
11: אוקיי.
14: אני רוצה לומר שלפני שנה, קל הקימה חברה יחד עם איסטה, חברה בעצם, חברת תיירות, שחשבנו שיש כאן זוגיות מעולה בין חברה פיננסית לבין חברת התיירות הגדולה בישראל, בכדי לתת הצעת ערך גם פיננסית וגם תיירותית ללקוחות שלנו. גם ראינו את זה בעולם, ראינו את Capital One עושה את זה, למדנו ובחרנו לעשות את זה עוד יותר טוב בישראל. וזה נבנה במהלך שנה. אין ספק שמעזיבת פלייקארד בחודשיים האחרונים, עצנו באופן משמעותי את ההשקה של הפיננסית, פעילות הזו, כי תכננו לעשות את זה בעוד מספר חודשים. אז מה שאנחנו עושים זה לא מועדון, זה ממש חברה וכרטיס תיירות, שהם באמת פרי של שתי החברות שלנו ביחד, ואנחנו נותנים הצעת ערך מאוד טובה ללקוחות שלנו. אנחנו העדפנו את רוב הרווחיות במיזם הזה לתת באמת הטבה משמעותית ללקוחות. גם צוברים, כמו שאמרת, קשבק, אחוז בכרטיס רגיל ואחוז נקודה 2 בכרטיס פרימיום, שזה בעצם פי 2 צבירה בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, גם בחברות הישראליות כמובן, גם באלעל. כל נקודה שווה שקל, לא צריך להבין מה הנקודות שוות, מה זה נותן. ואת הנקודות האלה מממשים בתוך חברת פליי אול, שיש לה את הטיסות גם לחברות הישראליות, ושם יהיו מחירים אפילו יותר זולים מהאתרים הרשמיים של החברות.
11: תגידי, מה זה אומר בסוף? עוד כרטיס אשראי בארנק? זה מה שאנחנו נצטרך לעשות? אחד לסופר, אחד לזה, אחד לפה?
14: כן, המיזם שאנחנו הקמנו, זה בעצם, כמו שאמרתי, קודם חיבור בין פיננסים לתיירות. קודם כל, חברת התיירות הזו, שהיא נבנתה מהבית של איסטה, אבל היא לא אותו דבר. שתי החברות השקענו בזה עשרות מיליוני שקלים.
11: לא, כן. אגב, תחרות זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים. אמרתי, גם ישראכרט ישיקו משהו דומה, דבר, אפשרות נוספת מחר.
14: אני מקווה
11: שזה טוב. כולנו, לנו זה טוב שקל וישראכרט יתחרו עלינו ויציעו לנו ויתנו לנו את האפשרויות הטובות ביותר. זה טוב. אנחנו שמחים שאתם נאבקים עלינו על הכוחות.
14: הבנו, עשינו סקרים בחודשיים האחרונים בכל הלקוחות שלנו שיש להם זיקה למועדון תעופה או תיירות זה או אחר, ושאלנו אותם מה הכאבים שלהם ומה הם היו רוצים. ואנחנו בחרנו באמת לתת את ההטבות הטובות ביותר, כי אמרנו ככל שיהיו לנו מאות אלפי לקוחות.
11: אוקיי, $250 גם? זה הטבת הצטרפות?
14: גם 250. 250 דולר ל-10,000 הלקוחות הראשונים שהצטרפו.
11: אוקיי.
14: אבל גם הטבות...
11: ודמי כרטיס, מה קורה עם זה?
14: בשנה הראשונה.
11: רק בשנה הראשונה, ואחר כך כמה?
14: ואחרי זה אנחנו נראה, תראה, אנחנו את כל זה הקמנו בחודשיים, אנחנו צריכים לראות.
11: כן, אתה יודע, לפעמים... כי זו הייתה חתיכת מכה שם עם...
14: כן, וגם...
11: עם אדון הנושא המתמיד.
14: אני אומרת...
11: כן, לסיום, אנחנו חייבים לסיים, יפית.
14: כן, הדבר שחשוב זה שבחברת פליי אול גם יהיו טיסות יותר זולות וגם יהיה כל המלונות שבעולם יותר זול מבוקינג. אז נראה לי שגם עם הקשבק, גם עם מתנת ההצטרפות וגם עם זירת התיירות, אני לא מבינה למה אתה לא מצטרף עוד.
11: אוקיי, יפית גריאני, מנכלית קל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
14: תודה רבה לך רונן.
11: תודה, להתראות. כאמור, עוד מעט אנחנו נהיה שוב בכנסת עם הדרמה שם, אחרי שכבר נבחר מקורבו של ראש הממשלה עורך הדין רבליו לתפקיד מבקר המדינה הבא. אבל עכשיו פרסומות, כבר חוזרים.
15: מיד חוזרים עם רונן פולק. כאן חדשות ברשת בית.
16: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. קיה פיקנטו שנת 2022 מ-56,900 שקלים. בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
3: בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
6: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסד.
6: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסד וזה בסד.
6: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: זה בסד וזה בסד.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
11: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה, כאן, באמריקה.
12: הללויה, איזה גול!
11: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
13: אולי עכשיו זה יגיע? צילה!
11: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
14: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: אנחנו כאן.
1: ואנחנו כאן בצבע הכסף, 4:45 עכשיו, מיכאל רבלו, הוא מבקר המדינה החדש אחרי דרמה לא קטנה בכלל בכנסת. חוזרים אלייך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
2: שלום רונן, אז עכשיו זה רשמי, אפשר לברך ולומר שמבקר המדינה הבא של ישראל, עורך הדין מיכאל רבלו. אנחנו עומדים, אומרים לברך, אבל צריך לומר שבאופוזיציה תוקפים היום את ראש הממשלה על רקע, איך נאמר, הכאוס שהתחולל הדרמה שהייתה כאן היום בכנסת. מלשכתו של ראש האופוזיציה לפיד אמרו שמפלגת הליכוד זיהמה את הבחירות למבקר המדינה, וגם הודיעו כבר שראש האופוזיציה לפיד יעתור לבגץ בשם יש עתיד ביחד לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה. אנחנו רואים גם מצד בתנועה לאיכות השלטון, גם שם אומרים שהם מתכוונים לעתור לבגץ בעקבות בחירתו של רבלו. ונזכיר רונן, למעשה נצרכו כאן בכנסת לשני סבבים של הצבעות כדי לפסוק לגבי זהותו של מבקר המדינה הבא, ובסבב השני, לאחר הרבה מאוד לחצים שהופעלו על חברי כנסת מהקואליציה, ראינו כאן חברי כנסת מהליכוד בפרט שנכנסים אל מאחורי הפרגוד, נזכיר מדובר בבחירות חשאיות עם טלפון,
1: כן.
2: כדי להוכיח ולומר אנחנו נאמנים לנתניהו, הצבענו בעד המועמד שלו, לתעד את בחירתם. אנחנו רואות, רואים את המחזות שלהם, באמת מחזות שלא ראינו כאן בכנסת, אני חושבת, ובשל כך יש כאן הרבה מאוד ביקורת שמופנית כלפי נתניהו. ראש הממשלה לשעבר כן. בנט אמר כאן, אמר היום, אלה לא היו הצבעות חופשיות, אלא סחיטה באיומים של חברי כנסת מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מרבות.
1: אוקיי, נמשיך
2: לעקוב. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב מכאן מהכנסת.
1: תודה, דקלה.
2: תודה.
1: בורסה. עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, שלום.
3: ערב טוב,
1: עונן. ערב טוב, טוב. אני רואה הדולר, קודם כל הוא מתחזק לעומת השקל, והנפט יורד.
3: הדולר מתחזק בצורה די יפה, הוא התחזק גם אתמול, מיד אחרי שנגיד שינה כיוון, בקשר לכיוון של בנק ישראל. וכן, המגמה שאתה ציינת היא אכן המגמה גם בשוק הנפט, אבל שוק הנפט הוא מאוד, מאוד תנודתי כרגע בגלל ההשלכות של המצב באיראן ובמצב הורמוז.
1: כן, חילופי המעלומות שם שככה נמשכים ומטלטלים את השווקים. מה קורה בבורסה?
3: אז תל אביב 35 ירד כל היום, אבל בשעה האחרונה הירידות קצת התגברו, הוא כרגע יורד ב1.25%, וגם תל אביב 90 יורד ב-0.8%. אני מניח שהמסחר ימשיך להיות נוזתי בימים הקרובים. הכל כרגע בגלל חוסר הוודאות הגיאופוליטי גם מול איראן, ובישראל גם משפיע לבנון. בחוץ לארץ אנחנו רואים מצב פחות תנודתי, אבל אני חושב שכרגע לחוסכים גם אני ממליץ, זה כרגע זמן שצריך לעצום עיניים ולחכות. מי שחוסך לטווח ארוך, שיהיה לטווח ארוך. מי שבבורסה לטווח הקצר וצריך את הכסף בטווח הקצר, זה הבורסה היא לא המקום בשבילו.
1: כן.
3: היא כרגע יהיה הרבה תנודתיות בזמן הקרוב.
1: לא בריא ללב, כמו שאומרים, מה שקורה שם בימים האלה.
3: מאוד הגיוני, עד שיהיה ודאות במישור הגיאופוליטי, אני מניח שהמסחר במניות יהיה מאוד תנודתי, אבל מצד שני, אנחנו רואים את ההשפעות החיוביות של ההצהרה של הנגיד. מסתבר שכן, לבנק ישראל יש השפעה על שער הדולר, למרות כל מיני אמירות שהיו בעבר.
1: כן, רמז אתמול להתערבות, בדיוק, הוא רמז אתמול להתערבות במתח, באמצעות הריבית.
3: הוא רמז להתערבות, והוא רמז גם שהכיוון שלהם הוא להוריד ריבית, ואני חושב שהמסרים שלו נקלטו, וזה שוב הוכחה שאם בנק ישראל מתערב אפילו בכלי הריבית, הוא ישפיע על שער הדולר.
1: אוקיי, עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: להתראות. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי. הפיקו את התוכנית היום עמית כהן, באי קברט וג'רמי קוסקס. תכלי השידור הוא אביתר שימוני. אני רונן פולה, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף בשבוע הבא, יום ראשון. המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות, ביי.
0: אנחנו כאן. בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפיר...
5: בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום TV פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי.

0: קנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
2: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסת.
2: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסת וזה בסת.
2: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: זה בסת וזה בסת.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: חוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
3: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
4: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, רכבת התקלות, יפעת גליק בתחקיר מיוחד עם העדויות שחושפות את התקלות שניסו להסתיר והמסמכים שהשרה רגב לא תרצה שתראו. וגם הצצה ראשונה לרמן הסודי שמשגע את ירושלים.
5: מהדורת כאן חדשות, הערב ב-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת ב' ברדיו.
6: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
7: בקיצור, השק שלי, תאר
6: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
8: הרבה יותר מאוכל.
6: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
9: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
6: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
10: לך תאכל טיטי.
6: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
11: סושארד, תדהים אותה.
6: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
12: הסרט אדיר לישראל.
6: אנחנו כאן.
13: אנחנו כאן.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: חמש לפני חמש, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, שלום לכל מי שאיתנו, מאזינות, מאזינים, צופות וצופים, ושלום ערב איתי כאן, ישי שנרב, שלום ישי.
1: שלום רן, מה נשמע?
0: בסדר, בגדול.
1: בסדר של ההליך זוהם היה לך.
0: שמע, מה שקרה, אנחנו באמת רגילים נשיאים שליליים מהכנסת הנוכחית, אבל מה שקרה הערב, נדמה לי ש... שובר שיאים, אם חשבנו שהגענו לאיזושהי תחתית, מתברר שאפשר עוד. הבחירות לתפקיד מבקר המדינה, שבהן זכה לפני זמן קצר עורך הדין מיכאל רבלו, העורך דין הפרטי של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה, הבחירות האלה זוהמו. אין מילה אחרת, ספק גדול אם הן חוקיות, ותכף אנחנו נסביר גם למה ומה היה התהליך. אבל פשוט ביזיון כזה בכנסת, מעבר לעובדה שגם בלי לפגוע בחשאיות הבחירה,

0: למנות עורך דין פרטי של ראש הממשלה, שהיה גם היועץ המשפטי של מפלגת השלטון, כתב בעבורה הסכמים קואליציוניים, ייצג אותה בבית המשפט. אדם כזה ממונה לתפקיד מבקר המדינה? ביזיון.
1: כן, תראה, זה קפצת, אמרת, לא ראינו ביזיונות כאלה, אבל לצערנו בכנסת ראינו כמה ביזיונות. אני מזכיר את יחיל חזן, אם לא לקחתי את המוח.
0: בסדר.
1: מה המטרה של בחירות? יש בסך הכל שלושה הליכים בכנסת שהם הצבעה חשאית. ההצבעה על נשיא המדינה, ההצבעה על הוועדה למינוי שופטים, וההצבעה על מבקר המדינה. ומה המטרה של הצבעה חשאית? למנוע את המשמעת הקואליציונית ואת הלחץ הזה על חברי הכנסת להצביע ביחד עם הצד שלהם, עם המפלגה שלהם.
0: אולי צריך להסביר למי שלא...
1: אז מה שעשו בכל הסיפור הזה עם הצילומים, ועוד מעט נרחיב על זה, כמו שאמרת, לקחו להם את המוח. כי היו חברי כנסת בימין שרצו את אלרון. למה רצו את אלרון? למשל, ראיתי שאחד הדברים...
0: אלרון הוא השופט בדימוס יוסף אלרון, מועמד האופוזיציה.
1: כן.
0: לתפקיד מבקר המדינה.
1: אתה יודע, זה כמו המונדיאל. בסיבוב הראשון הוא ניצח 60-57, נכפה סיבוב שני, זה התהפך ל-61-57 לטובת רבלו, ועכשיו כנראה ילכו לשופטי עבר בבגץ שיחריעו אם השער היה חוקי. אבל מה שחשוב, אני חושב, להפריד בין שלושה דברים. קודם כל, אני מסכים ב-100% שזה הליך ביזיוני לחלוטין. מראש, מי שמדבר על אמון הציבור בוועדת החקירה הממלכתית, שלא יכול להיות ששופט עליון ימנה כי צריך את אמון הציבור, איך הוא יכול למנות את עורך הדין שלו למבקר המדינה? כי צריך אמון ציבור במוסד מבקר המדינה. מראש זה הליך פגום, והעובדה שהיו את הלחצים האלה לצלם, או חברי כנסת שצילמו את עצמם, וזה נהפך לטרנד רק בסיבוב השני, היא טעם לפגם. אבל אני רוצה להבדיל את הזירה הזאת, קודם כל, מהזירה הפלילית. אני לא יודע אם זה הולך די עתירה מוצדקת, אבל אם יש פה אירוע פלילי, אז שמרני לגמרי, בגץ השמרני צריך לבטל את המינוי, ולא, זה לא אקטיביזם כל כך, כי החוק הוא בחירות חשאיות. למדנו באזרחות כוח משה, כן? לבחירות צריכות להיות כלליות, חשאיות, מחזוריות וכו'.
0: ונגיד, בליכוד לחצו על חברי הכנסת, אחרי הסיבוב השני שבו רבלו הפסיד, בסיבוב הראשון רבלו הפסיד, ואז בליכוד הבינו שיש בוגדים, כך הם קנו את זה, עריקים, ולחצו על חברי הכנסת, לצלם את עצמם בווידאו מתוך הפרגוד הסגור, כן? כדי להראות שהם הצביעו בעד איש אמונו של ראש הממשלה, ובסיבוב השני זה יתהפך. מה זה אם לא פגיעה בחשאיות הבחירה? כי בחירות חשאיות הן כדי שאנשים יצביעו לפי צו מצפונם. אז זה, אני שואל את עצמי, מה קורה אם אין מצפון?
1: או אם יש מצלמה, מה שהופך את המצפון לקצת יותר עם מחיר.
0: בעיניי, שוב.
1: אגב, עמיתנו עמיאל ירחי פרסם הבוקר מסמך שהעבירו בקואליציה כדי לשכנע חכים לא להצביע לאלרון. את החכים הערבים הם ניסו לגייס לטובת רבלו, והם כותבים להם מה הדברים, מסמך השחרה של השופט בדימוס יוסף אלרון, מה הדברים? הוא הוביל קו מחמיר בעבירות אלימות, טרור והפרות סדר על רקע לאומני וגזעני. הוא תמך בפסילת היבה יזבק לכנסת ה-23. הוא קרא להחמיר באנישה נגד פוליגמיה. כלומר, כל ההשחרה של הליכוד ואנשי נתניהו נגד השופט בדימוס אלרון, זה דברים שבשמם הם נבחרו. האידיאולוגיה שלהם אומרת שצריך להחמיר את האנישה בעבירות עם מניע לאומני גזעני וכל שאר הדברים שמנינו פה. אז אתה יודע, עם השחרה כזאת, מי צריך מלבינים?
0: ונאמר, מבקר המדינה, בהיעדר ועדת חקירה ממלכתית שהממשלה לא רוצה להקים, מבקר המדינה הוא זה שבעיקר חוקר את מחדל טבח 7 באוקטובר.
1: ועכשיו, מי שיכנס... עצר את זה.
0: נכון, אבל חלק מהבדיקות עדיין נמשכות, ומי שיכנס לנעליו של מתניהו אנגלמן היוצא, זה פרקליטו של ראש הממשלה, הוא יבדוק את הדרג המדיני עם 7 באוקטובר, אבל אנחנו תכף נהיה בכנסת, וכמובן נדבר על הצפון, עם המשך השיגורים היום, ובתגובה אין תגובה גדולה על ביירות כמו שנפתח.
1: כן, אתמול נאמר שיש משוואה חדשה.
0: אז אין משוואה חדשה, נאמר, אז אין משוואה, אבל בסדר, תכף נגיע לזה. ולפני הכל, שעה מוסה, אנחנו רוצים עכשיו לפנות אלייך, תקלה רון שפרן, כתבתנו בכנסת, כאמור, עם ההצבעה הסוערת, הדרמטית, ומאוד מאוד מאוד לחוצה שם, בסופה נבחר פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין מיכאל רבלו, לתפקיד מבקר המדינה.
2: ממש כך, שלום רן, שלום ישי. אני חושבת שמה שיזכר במידה רבה מהיום הזה הוא התמונה של חברי כנסת שיוצאים מאחורי הפרגוד להלן בחירות חשאיות, אבל הם מחזיקים ביד טלפון, מכיוון שהם מתעדים את עצמם כדי להוכיח ולהראות לראש הממשלה, כדי להראות לשאר חברים בקואליציה ובליכוד בפרט. אנחנו הצבענו לו מועמד של נתניהו.
0: וזה קרה, סליחה, דקלה, זה קרה צילומים של חברי הכנסת שצילמו את עצמם בליכוד, מצביעים לאיש אמונו של ראש הממשלה, זה קרה רק בסיבוב השני. בסיבוב הראשון, אפלא ופלא, אף אחד לא צילם את עצמו, אף אחד לא חש צורך לצלם את עצמו, ולכן ההצבעה הסתיימה ב-60-57, לטובת מועמד האופוזיציה, אלרון.
2: ממש כך. תראה, הסבב הראשון באמת הסתיים ברוב למועמד שמזוהים האופוזיציה, לשופט אלרון, וצריך להגיד שבסבב הראשון צריך רוב של 61 קולות, בסבב השני כל רוב לוקח, ולצורך העניין, אם אנחנו מבינים שיש חבר כנסת חבר כנסת שפרש מיש עתיד, ירון לוי, ששם פתק לבן בסבב הראשון, אם הוא היה שם פתק של השופט אלרון, השופט אלרון היה נבחר לתפקיד מבקר המדינה הבא של ישראל. בסבב השני כבר אין צורך ברוב מיוחס כזה, אבל בין הסבב הראשון לסבב השני, מה שקרה כאן, אני יכולה להגיד לכם, אנחנו ליד לשכתו של ראש הממשלה, חברי כנסת נכנסו, יצאו, מחבש לחצים מאוד מאוד אינטנסיבי, שמופעל כאן על חברי כנסת מהקואליציה, בפרט חברי כנסת מהליכוד, ואנחנו רואים את התוצאות בסבב השני, כלומר, צריך להסביר ולהגיד שסבב הבחירות השני כאן לתפקיד מבקר המדינה יצא לדרך, ואז התחילה מאומה בכנסת, כאשר חברי כנסת התחילו לצלם את עצמם, ראינו כאן חברת הכנסת קטי שטרית, שמצלמת את עצמה, בעקבות כך זעמו באופוזיציה, ואמרו שההליך הזה הוא לא תקין, כמובן מדובר בבחירות, כפי שאמרתם, שאמורות להיות חשאיות.
0: מי נתן את ההוראה, דקלה? מי נתן את ההוראה לחברי הכנסת, כיוון שאפשר להניח שלא בספונטניות כולם החליטו לצלם את עצמם. מי לחץ? מי נתן את ההוראה הזאת?
2: אז תראה, מרכזת סיעת הליכוד, אליזה בראשי, היא הבטיחה ואמרה כאן שוב פעם אחרי פעם, אני לא אמרתי לאף אחד לצלם את עצמו. ומה שאנחנו מבינים מגורמים בליכוד, הוא שלא הייתה הוראה כזאת מצידה, אבל שחברי כנסת אחרים מהליכוד צילמו את עצמם, ובכך זה גרם ללחץ פנימי בליכוד על שאר חברי הכנסת לצלם גם כן את עצמם. זאת לפחות הגרסה הרשמית. אנחנו לא ראינו כרגע עד עכשיו שום עדות לכך שבאמת הייתה הוראה של בראשי או של מישהו אחר שם מסיבתו של נתניהו, אבל בהחלט, כמו שאמרת רן, זה לא היה בסבב הראשון היום של הבחירות, זה כן היה בסבב השני, וללא ספק היה מהפך. אם באמת לאחר הסבב הראשון ראינו שיש רוב לאלרון, הרוב הזה נעלם כבר בסבב השני, ובאמת נתניהו מצליח להביא לבחירתו של איש סודו, מי שהיה מקורב אליו כל כך הרבה שנים, הפרקליט האישי שלו, לבחירה שלו לתפקיד מבקר המדינה הבא של ישראל. אני יכולה להגיד לכם שראש האופוזיציה לפיד כבר הודיע שבכוונתו לעתור לבגץ נגד הבחירה הזאת של רבלו, וגם בתנועה לאיכות השלטון אמרו שהם מתכוונים לעתור לבגץ בעניין, לא ברור איזה התכנות יש לעתירות הללו, אבל כך או כך הם כבר הודיעו שהעתירות הללו יוגשו בקרוב לשולחנו של בגץ. נאמר שיש כאן הרבה מאוד שיח בקואליציה, לא על התוצאות הסופיות של הבחירות, אלא על מה שהיה כאן בדרך, ועל כך שבסופו של דבר הבחירות היו חשאיות, ונתניהו לא הצליח להביא לכך שהמועמד שלו יבחר בסבב ראשון, ועל כך שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד רבלו בסבב הראשון של הבחירות למבקר המדינה.
1: כן, האירוע הזה עוד יורחב, וגם יש את השאלה לשם מה ואיזה שכל יש בהתנהלות הזאת. דקלה רון שפרן, כתבתנו, תודה רבה.
0: ועוד מעט יהיו אותנו כאן שני חברי כנסת מהליכוד ומיש עתיד.
1: נכון, בינתיים נברר מה קורה עם מלחמת הפסקת האש בצפון. רובי אמר שלג, שלום.
3: שלום, זה רק הולך ומדרדר. אמנם קצב האש פחת, אבל אתם זוכרים את 6 באוקטובר? חזרנו לשם לצערי. אנחנו הכי במדיניות של הכלה. לאורך היום הזה היו תקיפות של חיזבאללה, שתקף יישובים כאן בירי רקטות, כתבאמים. תלמידים נאלצו לרוץ למרחבים המוגנים במהלך יום לימודים, וזה קורה יום לאחר שהוסרו ההגבלות של פיקוד העורף, והתלמידים חזרו אל בתי הספר. ומה מדינת ישראל עושה בתגובה? למרות כל האיומים ודברי הרב, שאם בקריית שמונה לא ישקט, אז גם בבירות לא. מדינת ישראל לא עושה שום דבר, זה כנראה מחיר נסבל ונספג מבחינת מקבלי החלטות קל במדינת ישראל, ואנחנו באמת בחוסר עונים, זה מדיניות של טפטופים, ובעצם סוג של סלחנות כלפי חיזבאללה, אז אני מבין שאני
1: רובי,
3: לא...
1: רובי, אם אני לא טועה, כן הייתה תקיפה אחת לבירות. מדרום לבירות.
3: תשמע, אין פה משהו שהוא באמת שובר שוויון ועוצר את זה, ואני לא רוצה להשתמש בכל מיני מונחים ולהגיד, אם יורים על קריית שמונה תפילו בניינים בדחיה או דברים כאלה, אני אחרון שסס אלי קרב. אבל גם מבחינת האמירה לתושבים שנמצאים כאן, בחוסר עונים מוחלט, ומנסים לייצר לעצמנו כאן תקוות. היום סוף סוף התלמידים חזרו לבתי הספר ולגנים, אחרי ימים ארוכים של ישיבה בבית, של תסכול, שכל הזמן אומרים לנו זו מלחמה ארוכה, אז אתה יודע, בואו, תעבירו איזשהו מסר גם לתושבים כאן, אף אחד לא מדבר עם התושבים, ולראיה גם אתמול, לאותם שרים שכל הזמן לא באים לפה ולא מרימים טלפון לראשי הרשויות, גם לישיבה המיוחדת של הממשלה בנושא חיזוק הצפון, הגיעו שלושה שרים, ראש הממשלה הגיע באיחור ניכר לאחר שנשמעה ביקורת, חלק היו באיזושהי בת מצווה שיכולה לקושש כמה קולות בפריימריז, אבל באופן כללי, במילים לא עדינות, פשוט לא סופרים אותנו. ואני אגיד עוד משהו, לכל מי שלא מתרגש, היום זה אני, מחר זה אתם. זאת אומרת, זה פשוט ככה, לא סופרים אזרחים במדינת ישראל.
0: רובי אמרשלג, תודה רבה, עוד נשוב גם לזה בהמשך. תודה רובי.
3: תודה.
0: חוזרים אל הכנסת ואומרים עכשיו שלום לאיש הליכוד, חבר הליכוד, חבר הכנסת אריאל קלנר, שלום.
4: שלום לכם.
1: צילמת?
0: צילמת או צולמת? זו השאלה.
4: לא, צולמתי, זה הכנסת מצלמת, אבל אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, לא לפרסום, אבל צילמתי אותה.
0: למה?
4: אני בסוף איש ציבור, אני איש ציבור. ציבור שלח אותי לכאן. זה שהיו כמה אנשי ציבור שבאו, אמרו דבר אחד ועשו את ההפך, ובעצם אחרי זה כולנו הופכים להיות חשודים, למרות שאף אחד בעולם לא חשד בי, אבל בכל מקרה שלא יהיה, אם מישהו יבוא, אני יכול לבוא ולהראות לו.
0: מי זה המישהו יבוא? מי זה המישהו הזה? מי יכול לבוא?
4: מישהו, הציבור, הציבור שלח אותנו. אני עומד לבחירת הציבור הפנימי במפלגה שלנו, ובכלל כלפי הציבור
0: ש... מה, עד כדי כך, אבל אין בך אמון שאתה צריך לצלם ולהוכיח את המעשים שלך?
4: אז הייתי עוד פעם, במקרה שלי מעולם אפילו לא עלה שום דבר כלפיי, אבל אני ליתר ביטחון. הרי בסוף יבוא ויכולו לומר לי, 1, 2, 3, אולי אתה, אולי זה. יש לי את הצילום.
1: אז לא הראית לאף אחד את הטיעוד?
4: לא הראיתי לאף אחד, הוא אצלי.
1: אתה יכול להראות לנו?
4: אצלי במסלם. להראות לכם?
1: כן.
4: אני יכול להראות לכם, כן.
1: בוא, תראה דרך הטלוויזיה לציבור שבחר בך. צילמת סרטון של ההצבעה?
4: צילמתי סרטון של ההצבעה. שוב, אני...
0: כן. חבר הכנסת קלנר, אחרי ההצבעה שבה נבחר... פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו כן. לתפקיד מבקר המדינה.
1: אגב, בזמן שאתה מדפדף בגלריה, בסיבוב הראשון גם צילמת או רק בסיבוב השני?
4: לא, בסיבוב הראשון לא שלו, ואתם בטח תשאלו למה, ואולי ביקשו ממני, לא ביקשו ממני. לא, אף אחד לא ביקש ממני, ואף אחד לא פנה אליי, ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון, שראינו שיש פה מספר אנשים, כנראה, שאמרו דבר אחד לכם, לדרככם, אתם העיתונאים, אבל דרככם, לציבור. שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. והם לא מספיק אמיצים לבוא לציבור ולומר לו, אנחנו חושבים שאלרון מתאים. שהוא, אגב, אלרון הוא אדם ראוי במיוחד, כן? אין שום בעיה עם אלרון. אבל אם תהיו אמיצים ותגיעו לציבור, אני פה לא באתי לייצג את עצמי, אני לא אדם פרטי, אני איש ציבור. וכאיש ציבור, אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אגב, אני באופן עקרוני נגד הצבעות חשאיות. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות. אנשים פרטיים בוודאי שכן, בבחירות הכלליות. וחשאיות היא חלק מההליך הבחירה, אבל פה לא סתם. אגב, לדעתי בקונגרס האמריקאי אין דבר כזה, הצבעה שהיא לא גלויה, אם למיטב זיכרוני.
0: כן, אבל אלה הכללים. אז אתה אומר שצילמת, אפשר לראות כאמור?
4: כן. כן, כן, בואו, מה אתם רוצים? לבוא למצלמה, להתקרב?
0: כן, תתקרב, שנראה שבאמת צילמת.
1: מה, זה בווידאו?
0: לצופינו בכאן 11.
1: מאיפה הגיע הרעיון את העד בווידאו?
0: אריאל קלנר תיעד את עצמו, מצביע בעד פרקליטו של ראש הממשלה לתפקיד מבקר המדינה. כן.
1: פרסום ראשון.
0: עורך הדין מיכאל רבלו, שבסיבוב הראשון הפסיד, אבל אחר כך צילמו כמו קלנר, והוא ניצח. יפה, אז טוב. מה, אנחנו ראינו מספיק, אישי?
1: אני לא ראיתי, לא יודע אם אופיר כץ מעביר את הסרטון הזה, חבר הכנסת קלנר.
4: רק שנייה, שנייה, חברים מתקשרים אלי פה, והטלפון רגע.
0: אז טוב, אז בואו.
1: אולי חושדים בך, חלילה.
4: הנה, עכשיו, תראו, תראו, תוכלו לראות. אז פה זה כבר ההצבעה עצמה, אבל לפני כן
0: היה את החלק... אתה משלשל את המעטפה על הקלפי.
4: משהו את המעטפה. לפני זה הכנסתי את זה פה באיזשהו שלב.
1: תשמע, תשמע. עכשיו
4: צריך לתת את הריחה, כן?
0: הכנסת לשם את הפתק של עורך הדין מיכאל רבל.
4: אגב, חברים, אני רוצה לומר לכם דבר אחד.
1: כן.
4: אתם תקשורת שמתווכת ורוצים לתווך את האמת לציבור. שקיפות. הנה, אני שקוף. אני איש ציבור.
1: אבל הבחירות חשאיות.
0: הבחירות חשאיות כדי שמבקר המדינה לא יהיה חייב לך. כדי שמבקר המדינה לא יהיה חייב לאף אחד. זה בדיוק הקטע של בחירות חשאיות.
4: אבל עצם... חבר הכנסת קלנר. עצם הרעיון, אני חייב לציבור דין וחשבון.
0: אוקיי, אז אתה יודע מה, אז הנה, בוא על הדין וחשבון. אני רוצה לשאול אותך, אתה בחרת ברבלו, האם אתה באמת לא רואה בעייתיות בכך שעורך הדין, האישי של ראש הממשלה, מי שייצג אותו בבית המשפט, מי שהיה בעבר היועץ המשפטי של מפלגת השלטון, הליכוד, אתה לא חושב שזה בעייתי שהוא יהיה מבקר המדינה?
4: מאחר ושני דברים, קודם כל אני מכיר את מיכאל רבלו באופן אישי, אני יודע שהוא אדם ישר, הגון, ואין לא תהיה לו שום בעיה למנה תפקיד הזה בצורה נאמנה. אז אני אומר שוב פעם, מאחר ואני מכיר את האיש, ואני יודע שהוא אדם הגון, ישר, באמת איש מקצוע ברמה הגבוהה ביותר ומחויב לתפקיד, הוא יהיה מחויב לתפקיד הזה, אגב.
0: למשל, אז אם גם אם בנט, למשל, אם בנט היה ראש ממשלה והיה מציב את העורך דין הפרטי שלו, לתפקיד מבקר המדינה, היית אומר שזה בסדר.
4: אם הייתי מאמין שהאיש הזה, הוא מכיר אותו באופן אישי, והייתי חושב שהוא הגון, אז הייתי חושב ככה. אבל היו פה, שאתה יודע, שופט עליון, שהיה יועץ משפטי לפני זה של מפלגת העבודה, ואחרי זה גם היה יושב ראש ועדת בחירות מרכזית, כן, חנן מלצר, והאנשים האלה, אז מה?
1: ואתה חשבת שזה מינוי טוב? שיועץ משפטי של מפלגת העבודה התמנה לשופט עליון?
4: קודם כל, אני באותו זמן בכלל לא...
0: עקרונית, אבל אתה חושב שזה טוב?
1: זו פעם ראשונה שאתה מביא את הדוגמה הזאת בראיון?
4: מה, חנן מלצר?
1: כן, אני מניח שהשמצת את הרעיון הזה, שיועץ משפטי של מפלגה יהיה שופט עליון הרבה פעמים. אז למה אתם נוקטים בו את המשיטות בדיוק?
4: דווקא לא, היום יותר...
1: אתה, חבר הכנסת קלנר.
4: התחדה לי המחשבה. אבל אני חושב שלא ראוי, אני חושב שלא ראוי, אגב, לו הייתי מכיר את חנן מלצר, והייתי בוועדה לבחירת שופטים, והייתי יודע שהוא אדם הגון וישר, אז הייתי חושב אחרת, הייתי אולי מצביע עבורו.
1: חבר הכנסת קלנר, אתה הגשת את הצעת החוק לוועדת חקירה פריטטית, והסברת שאפילו אם השופט סולברג יבחר את שופטי ועדת החקירה הממלכתית, זה לא בסדר, כי צריך את אמון הציבור בוועדה, זה קודש הקודשים, אמון הציבור בהליך, בחקירה. אתה לא חושב צריך את אמון הציבור במוסד מבקר המדינה וחקירותיו? כולם מכירים אישית את רבלו ויודעים לחתום שהוא איש ישר למרות שהוא עורך דין אישי של ראש הממשלה?
4: אז אני אומר לך כך, קודם כל בוועדת חקירה שחוקרת האסון הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל, בוודאי שאנחנו צריכים אמון, כי אם לא יהיה אמון, אז לא יוכל להיות תיקון. בנושא של מבקר המדינה, אגב, מבקר המדינה... לפי מיטב ידיעתי, הוא לא מבקר ראש הממשלה. הוא מבקר כל מוסדות המדינה. הוא מבקר כל
0: הזרועות של הרשות המבצעת. צריך אמון בדוחות שלו. האם לדעתך, בעקבות הליך הבחירה הזה, יהיה אמון לציבור בדוחות של מבקר המדינה רבלו?
4: אני בטוח שכן, כי הוא יעשה את עבודתו נאמנה. אני בטוח שבניגוד לכל מיני חקירות
0: של בית המשפט העליון, חבר הכנסת קלנר, אתה באמת מאמין למה שאתה אומר?
4: יהיה בזה הרבה יותר אמון מאשר במה שטויח בחקירת הפצעית.
1: הנה, הוכחת אבל שכל ההתעקשות על ועדת חקירה ממלכתית היא סתם. כי לא אכפת לך מאמון הציבור באמת.
0: וגם נאלצת לתעד את עצמך אפרופו אמון.
4: לא נאלצתי, לא. רציתי, עשיתי את זה מרצוני, אף אחד לא ביקש ממני, אף אחד לא דרש ממני, אני שקוף עם הציבור. זה השקיפות שלי מול הציבור שבחר אבל... אותי ומול הציבור שלח אותי. השקיפות.
0: אבל לא עשית את זה בסבב הראשון. בסבב הראשון לא הייתה חשובה לך השקיפות?
4: בסבב הראשון, אני אולי בתמימות, אולי בחוסר מחשבה, הנחתי שאנשים, מה שהם אומרים, זה מה שהם יעשו. ואין שום בעיה. אני פי וליבי שווים. אגב, אני מעולם לא נחשדתי, אתם בוודאי יודעים, אתם, כל השמועות רצות אצלכם, העיתונאים, ואתם יודעים שהשם שלי אף פעם לא עולה כחשוד, כמי ששולך להצביע למשהו
0: אחר. והוכחת את זה למי שצריך הוכחה עם הסרטון הזה. אגב, גם אם היית בוחר באלרון, היית מצלם?
4: לא, הייתי אומר את זה. אם הייתי חושב שצריך להצביע לאלרון,
1: אולי אתה מאלה שהצביעו בסיבוב הראשון והתהפכו בסיבוב השני, חבר הכנסת קלנר.
4: מי שרוצה להאמין בזה, שיאמין במה שהוא רוצה, תעשה את זה.
0: בוא נצרף.
4: אני אמרתי...
0: אני רוצה לצרף את...
1: מדהים כמה שזה הרבה יותר מטריד אותך.
0: את כתבנו בצפון, רובי אמרשלג, יש לו שאלה בעבורך, חבר הכנסת קלנר. שלום רובי.
3: שלום, שלום מכובדי. אני שמעתי אותך אומר לפני רגע, נבחר ציבור, שאתה נבחר ציבור שצריך לתת דין וחשבון לציבור. אז אני מאוד מכבד אותך ככזה, ואני חייב לשאול אותך שאלה. אנחנו כאן במלחמת הפסקת אש כבר שבועות ארוכים. אני לא אכנס איתך למתי הפעם האחרונה שאתה עצמך היית כאן בצפון, אבל האם אתה יכול לתת הסבר, מניח את הדעת, לאן נעלמו שרי ממשלת ישראל? למה הם לא מדברים? לא עם ראשי הרשויות? למה הם לא באים לכאן? איפה אתם? איפה ממשלת ישראל אל מול האירוע כאן בצפון?
4: אני לא יכול להגיד לך לגבי שרים ומי כן דיבר ומי לא דיבר. יש בוודאי ששרים ש... העניין הוא כזה, אנחנו מחויבים לביטחון של תושבי הצפון, וביטחון יהיה. כמו שיש ביטחון
3: היום בדרום,
4: יהיה ביטחון בצפון.
3: בלי סיסמאות, אדוני.
4: יהיה ביטחון בצפון.
3: בלי סיסמאות, בוא תענה. איפה אתם? איפה המדינה? איפה הממשלה? איפה אתם? למה אתם לא סופרים את האזרחים פה?
4: אנחנו כממשלה הסרנו את האיום של פלישה קרקעית, שזה האיום המשמעותי ביותר שהיה של חיזבאללה בצפון, איום שהיה נשאר, לא היו מחשיבים.
3: למה אתה לא עונה לי על השאלה? למה אתה לא עונה לי על השאלה? למה אתם לא באים? מתי הפעם האחרונה שאתה היית פה? למה אתם לא באים?
4: אני לפני כחודשיים הייתי בפעם האחרונה, אני גם תושב חיפה, אגב, אבל אני חושב שלפני חודשיים אולי אפילו פחות, אני לא זוכר בדיוק, הייתי בסיור בצפון, ואני אומר לכם,
3: אנחנו מחויבים.
4: הייתי באזור, הייתי בשלומי, ואחרי זה ברמת הגולן. אבל אני אומר לכם ככה, אתם...
3: ברמת הגולן אין מלחמה, בוא אני אעדכן אותך. לא רק שאין מלחמה, אני גם מזמין את כולם לבוא ולכתוב שם דודבנים.
4: אני הייתי בשלומי בזמן שהיו אזעקות. חברים, אם לא תיתנו לי להשלים משפט ותעשו לי כאילו איזה חקירה, אז תזמינו אותי לחקירה באיזה משטרה. כרגע אני בראיון נדמה לי. אז תתנו לי להשלים בבקשה משפט, לטובת המאזינים שלכם, שפחות תשמעו אותי. אחרי זה תדברו כמה שאתם רוצים. אז אני אומר לכם ככה, קודם כל...
3: לא, אני שואל אותך ואתה לא עונה, כמו כל חברי הקואליציה.
4: אני עונה לך, ומה שחשוב, מה שחשוב זה ש... יחזור הביטחון לתושבי הצפון. זה מה שחשוב. לזה אנחנו מחויבים.
0: מתי? כבר שלוש שנים שומעים את זה. אתה יכול להגיד מתי זה יקרה סוף סוף?
4: אני יכול, בוודאי שלא היינו נכנעים.
0: מתי?
4: אני מחכה שתיתן לי להשלים 25 שניות רצוף, ואז אפשר יהיה לשפור.
0: בבקשה, רק תענה על השאלה, בבקשה.
4: בוודאי שלו היינו נכנעים אחרי שלושה חודשים לפני הכניסה לרפיח, אז לא היה ביטחון בצפון, אלא כוח רדואן היה על הגבול. ויחזור הביטחון לצפון כמו שהוא חזר לדרום.
0: מתי?
4: אתם שאלתם, אני אומר לכם, יחזור הביטחון לצפון, אנחנו מחויבים לזה. אנחנו מחויבים לזה, לא אלה שנכנעים כל הזמן.
0: מתי, חבר הכנסת קלנר, מתי יחזור הביטחון לתושבי הצפון? הם רוצים לדעת, אתה יכול להגיד להם מתי?
4: אנחנו במלחמה מורכבת, אנחנו לא במשחק של גן ילדים ומשחקים בלגו. זו מלחמה מורכבת ברמה המדינית והביטחונית, והביטחון לצפון יחזור.
3: למה אתם לא באים לצפון? למה אתם לא, אתה מסוגל לענות על זה? למה אתה מתחמק?
0: חבר הכנסת קלנר, בוא תענה על זה. תענה על זה
3: ונמשיך.
4: אני לא שמעתי כי אתם דיברתם ביחד.
0: טוב, למה אתה לא בא לצפון?
3: אז אני שואל, תביט לי בעיניים ותענה פעם אחת למה אתם לא באים לפה.
4: אז אני אומר לכם...
3: בלי סיסמאות אנחנו צריכים לנצח בזה. תענה.
4: קודם כל, המחויבות לניצחון זה לא משנה, היא יותר חשובה מאשר אם נבוא או אם לא נבוא. זו המחויבות החשובה ביותר. אנחנו לא תיירים, אנחנו באים לבוא ולנצח את המלחמה כדי להביא ביטחון לתושבי הצפון, ותושבי הצפון, אגב, נותנים בנו אמון בעניין הזה. הדבר נוסף, אני אגיד לך, אם תרצה, יש לי בכלל, העניין הוא לא לבוא לצפון, כמובן שגם נבאים לצפון, ואני אמרתי לך שאני גם הגעתי לצפון, ואני אגיע גם בעתיד לצפון, זה לא משנה, זו לא הנקודה החשובה. החשובה היא שאנחנו מחויבים להביס את האויבים שלנו בניגוד ליריבים הפוליטיים שלנו, שביקשו להיכנע לאויבים שלנו,
0: חבר הכנסת.
4: זה הכל.
1: כן, חבר הכנסת אריאל קלנר.
0: רק טבח 7 באוקטובר היה במשמרת שלכם. גם שלך.
4: שלושה חודשים אחרי הטבח הזה היו כאלה שביקשו להיכנע.
0: אריאל קלנר, הטבח היה במשמרת שלך. אתה יכול לדבר על מה שהיה שלושה חודשים אחרי, אבל הטבח היה במשמרת שלכם.
4: שלושה חודשים אחרי היו כאלה שביקשו כאן להיכנע. חבר הכנסת אריאל קלנר, חשוב שהציבור ישמע גם את זה.
0: אנחנו מודים לך מאוד. תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם.
0: תודה גם לך, רובי אמר שלך, כתבנו בצפון.
1: עוברים עכשיו למרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד.
0: היא תהיה תכף. תהיה תכף. בעמדת השידור בכנסת, אבל בוא נפנה ונאמר שלום לפרשננו הפוליטי, יואב קרקובסקי. שלום יואב.
5: שלום שלום, שלום רן, שלום שלום ישי.
0: הביקורת באופוזיציה שהיינו אמורים לשמוע, ואני מקווה שתכף מירב בן ארי, חברת הכנסת, תעלה ותאמר, היא ברורה, אבל אני רוצה, כי אני שומע גם קולות מתוך הקואליציה.
5: תשמע, קודם כל, מה שנעשה כאן אחר הצהריים, זה אירוע שבאמת קשה מאוד לדבר על כמה תקדימי הוא. ראש הממשלה בנימין נתניהו קרא בשעות אחר הצהריים, אחרי בין הסבב הראשון לסבב השני של ההצבעה, לחברי כנסת שנחשדו כמורדים. קודם כל, הם באו אליו עם רשימת תביעות, אבל דבר שני, הדבר שהוא עושה, זה לעשות קולות, לאסוף קולות, לנסות לעשות קמפיין לטובת מי? לאורך דינו הפרטי. האיש שייצג אותו, בין היתר בתיק המעונות, שתיק המעונות חשף בין היתר מי? מבקר המדינה. אז האם פרקליטו של ראש הממשלה יהיה זה שיבקר את ראש הממשלה, את המימון של מעונות משפחת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שמומנים מכספינו, מכספי משרד ראש הממשלה, והדבר הזה הוא בעצם חמור עוד יותר. תשמע, מה שאמרו גורמים בקואליציה, בשעות האלה של ההצבעה, זה היה בעצם מאבק פסיכולוגי כלפי כל גורמי הקואליציה, שלא מדובר על בחירתו של מבקר המדינה מיכאל רבלו, אלא הצבעת אמון בנתניהו. וזאת הסיבה שניצחון הפירוס, הניצחון המקרי של יוסף אלרון בסיבוב הראשון, 60-57, סימן לי כבר באותה הנקודה, אחד, את כישלון האופוזיציה, מרב בן ארי תצטרך לתת על זה מיד את דין וחשבון בשיחה איתכם, איך הם הגיעו כמעט ושוב לא הגיעו אל היעד, כמו שהם לא הצליחו להפיל את הממשלה הזאת אחרי 7 באוקטובר, עכשיו הם עשו מאמצים, כמעט הגיעו ל-61 קולות, ואיכשהו נכשלו בדרך.
1: אבל יואב, יש פה נקודה שצריך להתייחס אליה, כי גם האופוזיציה הפעילה לחץ על כל חלקי האופוזיציה להצביע בעד אלרון ונגד מיכאל רבלו.
5: הכל בסדר, אבל
1: למשל,
5: תשים לב...
1: למשל חברי הכנסת הערבים.
5: תשים
1: כלומר,
5: לב
1: שני
5: למשבר...
1: שני הצדדים מפעילים לחץ, פשוט נראה שהליכוד במקרה הזה הלך למחוזות שלא הולכים אליהם
5: בעצמאות בכנסת. יפה מאוד, זה בדיוק העניין. השאלה הוא מהו הלחץ. יש לחץ שהוא לגיטימי, יש קמפיין שהוא לגמרי לגיטימי כדי לנסות להגיע להישג ולנצח בבחירות. כאשר גורמים בתוך הקואליציה, ולא מדובר במקרה הזה על מרכזת סיעת הליכוד, עליזה בראשי שמכחישה את זה ואני דווקא מאמין לה, אלא לחברי כנסת ושרים בקרבתו של בנימין נתניהו, שבאים לחברי הכנסת ואומרים תתעדו את עצמכם, זה קודם כל אומר את רמת האמון שיש לנתניהו ברשימת הליכוד, שאת חלק גדול ממנה הוא רוצה בכלל לדלל.
1: יש תיעוד לזה? יואב,
5: לא,
1: יש לנו כאילו ראייה ביד לכך
5: לא.
1: שחקים בליכוד לחצו על חבריהם לתעד את עצמם בסבב השני?
5: יש חברי כנסת שאומרים את זה לכתבים ולפרשנים במהלך שיחות פרטיות ובמסגרת שמירת מקור ועיתונאי, אנחנו שומרים על המקורות האלה, אבל דקלה רון שפרן...
1: אבל לא סתם הכנסת החליטה לעצור את ההצבעה ולהתחיל אותה מחדש.
5: נכון, זה נבע בראש ובראשונה בשל העובדה שהיה התיעוד הזה, אבל אחרי ההפסקה נתן אמיר אוחנה איזושהי סוג של הצהרה כמעט משפטית על הבימה, שאפשר להתווכח עליה. הוא אמר שתיעוד מאחורי הפרגוד הוא עניינו של המתעד. זאת אומרת, הוא אמר שבעצם העובדה שמדובר כאן בהצבעה סודית, זה עניינו של המצביע, הוא יכול להחליט שהוא מפר את
0: אותה... אבל זה התעממות, יואב.
5: ברור שזאת, ברור.
0: כי אם זה, כעובדה שזה לא קרה בסיבוב הראשון, אף אחד לא עשה את זה בצורה ספונטנית בסיבוב הראשון, אלא רק בסבב השני, וגם עשו את זה לא אחד ולא שניים.
5: כי אז בעצם, מה התגלה בעצם בסוף הסבב הראשון? שתשעה חברי קואליציה הלכו לצד השני. ומאחר וזה קרה, אז התחילו להפעיל את הלחץ, והופעלו לחצים מאוד חריפים. אני יודע שבקבוצות וואטסאפ פנימיות של הליכוד, הופעל לחץ על חברי כנסת, אמר להם מדובר בגיוס חירום ובהבעת אמון בנתניהו. זה בעצם העניין הבעייתי ביותר, כי לא מדובר כאן בהבעת אמון בנתניהו, אלא בבחירת שומר סף, שבהנחה ונתניהו מנצח בבחירות, יהפוך להיות שומר סף רפא, שהוא בעצם פרקליט המשפחה, ולחילופין, אם תצליח לקום ממשלת שינוי, המבקר הזה יהיה עוקצני וחריף כלפי הממשלה הבאה, בצורה שתהיה כאין הריאקציה של מיכאל רבלו לגלי בערב מיאר על הממשלה
1: הבאה. לכן נשאלת השאלה, האם חוץ מהצבעת אמון על נתניהו, היה פה תוכן ממשי ליריבות הזאת, כי גם האופוזיציה, זה לא שהם חשבו מעצמם על אלרון, הוא היה מועמד הקואליציה שעבר אליהם,
5: נכון.
1: ככה, מתוקף
5: אגב,
1: מועמדותו של רבלו. על פניו... וכל האירוע הזה נראה הרבה יותר פוליטיקה של הצהרות לקראת הבחירות מאשר הדבר עצמו.
5: זה תמיד פוליטיקה, אבל צריך להגיד שעל פניו, ישי ורן, עשו כאן, האופוזיציה עשתה מהלך שהוא כמעט גאוני. להעמיד מועמד שהוא מועמד ימין, מתוך המחשבה שימין יכול לנצח ימין, לצורך העניין, בנט יכול אולי לנצח את נתניהו, אבל במקרה הזה זה כשל, בשל העובדה שהיה חסר להם כל אחד, זה היה אמור להיגמר בסיבוב אחד.
0: והיה הכל כזה, כי חבר הכנסת... לוי,
1: ירון לוי,
0: ירון לוי מיש עתיד, שם פתק לבן, אם הוא היה
5: שזה דבר מדהים.
0: בסיבוב הראשון זה היה עובר.
5: זה דבר מדהים. כישלון כזה, והכישלון הזה בסופו של דבר רשום, שוב, על האופוזיציה, שצריכה לעשות את חשבון הנפש של 107 באוקטובר ועד היום.
1: יואב קרקובסקי, תודה רבה.
5: תודה.
0: נצא להפסקה קצרה, תכף תהיה איתנו כאן.
1: כן, נשמור על חשאיות.
0: בן ארי.
1: בן לבן.
0: עוד מעט חוזרים.
6: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
7: בוחרים אלקטרולוקס.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: בוחרים אלקטרולוקס.
8: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
7: בוחרים אלקטרולוקס.
10: מה קורה ב-12 ביוני?
11: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
10: מתי?
11: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
12: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
14: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
15: ספרים בסטימצקי.
14: כפוף לתקנון.
16: שלום, כאן אור. מה אני לא עושה בשבילכם? מגן עליכם, עוטף אתכם, אבל בזמן האחרון שמתי לב לנקודה חשודה עליי. לכן, יש לי בקשה. בצעו בדיקה במסגרת שבוע המודעות לסרטן האור של האגודה למלחמה בסרטן בשיתוף כל קופות החולים. שמרו עליי, ובעיקר על עצמכם. אבחון מוקדם יכול להציל חיים. לקביעת תור, פנו לקופת החולים שלכם. הבדיקה בשבוע זה היא בלא תשלום נוסף, ומספר התורים מוגבל. אפשר לבצע את בדיקת האור כל השנה בקופת החולים, בעלות של ביקור רופא מומחה. האגודה למלחמה בסרטן.
6: אנחנו כאן.
0: חזרנו כאן חדשות ברשת ב', ונשוב בהמשך להצבעה הסוערת היום במליאת הכנסת על תפקיד מבקר המדינה הבא, שנבחר עורך הדין רבלו, פרקליטו של ראש הממשלה. תהיה איתנו כאן חברת הכנסת מירב בן ארי מהאופוזיציה בהמשך. אבל עכשיו אנחנו לאיראן וארצות הברית. הנשיא טראמפ אומר היום שאיראן הצהירה ואמרה והבטיחה שלא יהיה לה נשק גרעיני, נראה. וגם הוא מאשר את הפרסומים על שיחת הצעקות בינו לבין ראש הממשלה נתניהו, שבמהלכה טראמפ קינה את ראש הממשלה מטורף, משוגע. נתן גוטמן, כתבנו בארצות הברית, אנחנו עכשיו איתך. שלום נתן.
17: שלום לכם.
0: כן, אז אישור כזה שמגיע, הוא מסביר גם מה גרם לו להגיד את המילים הבוטות האלה כלפי ראש הממשלה?
17: כן, נשיא טראמפ, אגב, לא רואה צורך לנסות לייפות את הדברים יותר מדי. הוא כן אומר שיש לו מערכת יחסים טובה עם נתניהו, אבל הוא לא מכחיש שאכן הייתה שיחה קשה, טעונה. נשאלה, אם אמרת הדברים כאלה, אומר כן. למה? בגלל שהוא היה מוטרד ממה שישראל עושה, ממה שנתניהו עושה. הוא רצה להגיע להרגעה בלבנון, זאת הייתה המטרה של הנשיא. לכן הוא היה צריך קצת לצעוק על ראש הממשלה בשיחות הטלפון שלהם שלשום. בוא נשמע את הקטע שבו הוא מתייחס לדברים.
18: Which you were angry with him, you said, are you effing crazy? What are you effing doing? I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms?
19: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this.
0: כן, הנה טראמפ בקולו על מה שדיווחת נתן.
17: כן, ומעניין אני חושב גם להקשיב למה שהוא אומר, כי זה לא רק עניין של אסטרטגיה שברור, וטקטיקה שברור שטראמפ חושב שככל שלבנון מסתבכת, כך זה מקשה עליו להגיע להסדר עם איראן, זה גם מראה את נקודת המוצא שלו בגדול. כל השאלות האלה שכולם מתבחבשים איתם בישראל, כן נחסה את חיזבאללה, לא, נגיע לדחר, זה לא מעניין את מי שמנהל פה את המלחמה הזאת, שהוא דונלד טראמפ. הוא אומר, יש איזו התקוטטות שם בין ישראל וחיזבאללה, צריך להפסיק עם זה, ישראל תוקפת יותר מדי. השאלה של התוצאה הסופית פחות משנה מבחינת הנשיא האמריקני. ואגב, ברעיון הזה הוא גם די מבהיר ששוב, כמו שהוא אומר הרבה פעמים בשבועות האחרונים, הוא בדרך להסכם עם איראן, הוא אפילו מוכן להיפגש עם מוג'תבא חמינאי, הוא אומר בהמשך הדרך, אני לא מאמין שפגישה כזאת תקרה אי פעם, אבל זה מראה את הכיוון שלו.
1: ונתן, ממש בדקות האחרונות, ברשת CNBC מביאים את תגובתו של ראש הממשלה נתניהו לדברים האלה של טראמפ. אומר נתניהו, לפעמים יש לנו חילוקי דעות טקטיים, אבל טראמפ ואני מסכימים בנושאים המרכזיים באשר לאיראן. חילוקי דעות טקטיים, קצת כמו מחדל טקטי.
17: הוא גם אמר שזה כמו כל משפחה, יש לפעמים ריבים וחילוקי דעות בתוך המשפחה, זה לגמרי נכון. השאלה היא רק במשפחה
0: מי
17: הזאת.
0: מי אמר את זה?
17: מי הוא זה משפחה? שבסופו של דבר קובע ומי זה שמקטר אחר כך. אבל רק עוד מילה אחת על, על טראמפ. הוא בעצם עכשיו נאחז כדי אולי להצדיק את ההסכם הזה שהולך להגיע, בכך שאיראן מצידה מסכימה לוותר על נשק גרעיני. הוא אומר את זה כל הזמן. צריך לזכור, האיראנים שנים אומרים שהם לא רוצים נשק גרעיני, מבחינת טראמפ, זו אולי הדרך ליציאה מהמלחמה. הנה עוד קטע מהרעיון שלו לוושינגטון טיימס, לניו יורק.
19: They've already agreed they're not going to have a nuclear weapon.
18: Have that?
19: Oh yeah, they've agreed to that. I mean, now they can change their mind, but that was one of the things they had to agree. They've agreed to that. That was the big thing.
0: כן, הסכימו שלא יהיה נשק גרעיני, כך טראמפ על איראן, ואולי ייפגש בהמשך עם מוג'תבא חמינאי. נתן גוטמן, מארצות הברית, תודה רבה נתן.
17: תודה.
0: שמע, אישי, בשורה התחתונה,
1: כן.
0: כלומר, אין, לא הייתה תקיפה בדחיה, לא הייתה תקיפה בבירות, שיגורים מדרום, של חיזבאללה.
1: היה מדרום לבירות, איזה תקיפה של רכב, לא בפרופיל גבוה.
0: יפה, אבל, מדרום, מצפון, בדחיה לא הייתה
1: נכון,
0: תקיפה.
1: נכון, וצריך לזכור שאתמול בערב, שר הביטחון ישראל כץ, בצורה מאוד מפורשת, אחרי כל שיחות הצעקות למיניהן, אמר שיש משוואה חדשה, ודין הדחיה בבירות כדין יישובי הצפון. בוא נצפה ונשמע.
20: גם לממשל האמריקאי עוד טרם ביצוע המהלך, שלא נשלים עם ירי על היישובים הישראלים ונפעל בהתאם. וכך היה גם בשיחת ראש הממשלה נתניהו אתמול עם נשיא ארצות הברית. האמריקאים תקפו את העיקרון הזה שהוא שינוי לעומת מה שהיה.
0: שר הביטחון אתמול.
1: כן, ומהבוקר צריך לומר, תקיפות גם בקריית שמונה, גם ביישובים נוספים. עד כה לא ראינו תגובה משמעותית, בטח לא בדחיה של בירות. גבי נאמן, ראש מועצת שלומי איתנו, שלום לך.
21: שלום וערב טוב לכם.
1: אז המשוואה החדשה לא מתקיימת.
21: ככל שאני רוצה לבטא את עצמי בסביב הנושא של נוסחאות, דחיה לא דחיה, לי חשוב איך המלחמה הזו נגמרת, איך צהל מנצח את החיזבאללה, איך צהל גורם לכך שחיזבאללה מפרקים אותו מנשקו, וינסה להלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור, כן דחיה, יפגעו בנו, לא יפגעו בנו, זה לא מביא אותנו
0: לתוצאה. ומה שעושים עכשיו חותר לשם?
21: כאשר אני חושב שמה שקורה, מה שנקרא בסבב האחרון הזה, כלומר, המלחמה השנייה של לבנון, זה אומר שצהל היה לפני זה עם 5 נקודות, והיום הוא נמצא דליטני, ואפילו מעבר לכך כבש את הבופור. המשמעות היא שצהל ביסס את כוחו, ואת האפשרות להסכם המדיני המיוחל שיגיע ובו יבוא היום הזה, למסע ומתן מאוד מאוד חזק. עם המציאות הזו, להערכתי עדיין ניתן להגיע לתוצאה טובה של פירוק חיזבאללה מנשקו. כל דבר אחר לא ישמח אותי ולא יביא את תושבי שלומי למצב של ביטחון מלא.
1: אני מסכים איתך שההתעקשות על כן דחיה לא דחיה היא לא לב העניין, אבל דווקא בגלל זה, ואחרי שראינו במתקפת הביפרים, כמה התודעה היא אירוע חשוב. האירוע הזה שבו יוצא ראש הממשלה ויוצא שר הביטחון בקולם ואומרים, אנחנו נתקוף גם בבירות. נשיא ארצות הברית מקפל אותם, הם אומרים, כן, אבל גם אחרי זה, אם יתקפו אותנו, אנחנו נתקוף שם, ואז תוקפים אותנו ואנחנו לא תוקפים שם. יש איזה מסר חמור מאוד כלפי האויב, אותו אויב שאתה רוצה להכריע שיפסיק לראות על שלומי.
21: גם פה אני מדבק בעמדתי הראשונה. שמענו את שר הביטחון ואומר שזו משוואה חדשה שלא הייתה לפני. אכן, זו משוואה חדשה, אבל היום ירו על קריית שמונה, מה יקרה? אנחנו עכשיו נרד על הדחם ונפרק שם 10 מגדלים. אני לא חושב שבדרך אמירות אפשר לגבש תוכנית עבודה. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקרות בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל, לבן, כחול, לא משנה מה, ויהיה איזה הסכם, מה שנקרא לעשרות השנים האלה, לתת שקט התושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה, ואנחנו כרגע במלחמה, ואני מדבר איתכם כאן ממש מביתי בגינה, ואני שומע מטוסים שהולכים ותוקפים, ויש, כלומר, המלחמה עדיין קיימת, וזה נכון, וצהל צריך להמשיך במלחמה הזו, עד אשר יפרקו את חיזבאללה מנשקו. אין משהו אחר, כל הדיבורים, זה דיבורים, דבר שר רקע, לכן צריך למקד את הממשלה, את שר הביטחון ואת צהל, במה שנקרא במיגור החיזבאללה ופירוקו מנשקו.
0: הממשלה עסקה אתמול, או לפחות היה ניסיון כזה, בישיבת ממשלה שכונסה בירושלים, לדון במה שקורה בצפון, הגיעו 3-4 שרים. מה חשבת על זה?
21: תראה, היו לפחות אצלי שתי שרים אתמול, והיום, ומחר הגיעו חברי כנסת, 6 חברי כנסת, וגם כנראה עוד איזו אישיות בחירה שתהיה כאן בשלומי. כל זה ביחד מביא אותי למצב שאני יכול לומר לכם, לספר לכל אזרחי מדינת ישראל, שיושב ראש משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, עבד קשה מאוד, יחד עם משרד ראש הממשלה, כדי להגיע להסכם מוסכם, כלומר מספרים כספיים לתוכנית חומש, 6.6 מיליון לטובת תוכנית חומש, ועוד 6.5 מיליארד, סליחה, מדבר במיליארדים, עבור בניית ממדים לכל יישובי קו העימות, כולל העיר נהריה. המשמעות היא שהכל סגור, וזהו, ולא צריך כן, כולם
0: להתכנס. אבל ההבטחות האלה היו גם בעבר. כמה מכל מוסכם. ההבטחות שהיו בעבר אכן התממשו, גבי?
21: 100% התממשו.
0: הכל התממש?
21: קיבלנו עד היום, מאז המלחמה, יש מספר החלטות ממשלה, שהוחלטו, והכספים זורמים בצורה שוטפת. למעלה מ-6 מיליארד כבר עברו לכל הרשויות, ובחלק הזה אין לי...
0: לא כל, יש כאלה שאומרים שהם לא קיבלו את הכסף, ויש להם בטן מלאה על ההתנהלות הממשלתית.
21: אני יכול לומר לך את דעתי. דעתי שזה לא נכון לפקוט, וזה לא נכון להגיד הממשלה לא בסדר, אלא לקחת אחריות על התושבים שלנו. ואני ראש הרשות...
0: מי בוכה האזרחים?
21: זה תפקידי העיקרי. בוודאי שיש בוכים, כל היום מתלוננים, ובכי ונאי, כל היום. לא נתנו לי, כן נתנו לי, כל היום בוכים ולא עושים. אצלנו בשלומי, 100% מתושבי שלומי, הגיבורים, חזרו לשלומי.
0: אז התושבים של קריית שמונה לא גיבורים?
21: עוד 70 משפחות. תושבים של קריית שמונה הם גיבורים, כמו כל תושבי הצפון, מיוחד אלה שצמודי גדר.
0: כן, אבל אמרת מי שמתלונן ובוכה הוא לא גיבור.
21: מה שנקרא... אני מדבר על, לא על תושבים, אלא על מנהיגים. ומנהיגים צריכים לקחת אחריות, ולעשות הכל למען התושבים שלהם. ומי שאחראי על התושב זה ראש הרשות, ראש העיר, וראש הממשלה לא אמור לטפל באזרחים שלנו.
0: אז אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מתלונן, אז לכן הוא לא מקבל תקציבים, הוא נוהג לפי דעתך לא נכון בכך שהוא יש לו האשמות כלפי הממשלה?
21: אני אמרתי דעתי. כאשר אביחי, ביום שהממשלה החליטה להחזיר את התושבים הביתה, מה אמר אביחי? עשה בגץ נגד הממשלה. במקום כן להרים את הכפפה ולומר, בשלישי, במרץ 25, אנחנו חוזרים הביתה. חוזרים הביתה וצריכים לשקם את הבתי ספר, את גני ילדים, את הרחובות.
0: אז המהלך שלו נגד הממשלה, זה מה שהביא לכך שהוא לא קיבל תקציבים, גבי?
21: אני יכול לומר לך שאני היום, שלומי הקטנה, קיבלה, אני עובד על 250 מיליון שקל לאביחי יש למעלה מ-600 מיליון שקלים. Okay. והוא עושה עבודה טובה מאוד, וכדי לגמור את ה-600 מיליון שקלים האלה, צריך לעבוד יותר קשה, והוא יעבוד יותר קשה, והעיר קריית שמונה תחזור למסלולה התקין.
0: אתה איש ליכוד, הוא לא יכול להיות שזה קשור.
21: שגם את המשבר
0: לא?
21: הזה הם יעברו. אני איש ליכוד, תומך בראש הממשלה, בוודאי, ואני חושב שמה שאני הצלחתי להעמיד כאן בשלומי, זה מנהיגות, וכמובן מנהלים, מנהלים מהשורה הראשונה, שעוזרים לי מאוד לבצע ולהוציא מה שנקרא יכולת, מנהיגות ויכולת. שני הדברים האלה ידעתי לחבר אותם.
1: השאלה אם אתה מזהה נקמנות של הממשלה כלפי מי שלא, שיתרה מזלו והוא לא תומך של ראש הממשלה כמוך.
21: אני יכול לומר, אם יש נקמנות, זה דבר חמור מהן כמוהו. בשום פנים ואופן, קריית שמונה היא מאוד חשובה לצפון, חשובה למדינה בכלל. היא המרכז החיים של כולנו. ולכן צריך לתמוך בהם. ולפני חודשיים הייתי ביחד עם ראש העיר קריית שמונה וראש העיר מטולה, כאשר הגיע ראש הממשלה עם כל השרים, וקיבלו החלטה של 350 מיליון שקלים לסייע מעבר להחלטות הממשלה לכלל ראשי הרשויות. בסך הכל הכללי, יש תקציבים, לא חסר שקל אחד, לא, אני 27 שנים בתפקיד הזה, מעולם לא היה מצבה של הרשות המקומית טוב יותר מאשר היום.
0: גם ביטחונית?
21: וזה יפה מאוד, אפשר גם להודות.
0: גם ביטחונית?
21: אני יכול לומר לך לביטחונית, איפה... חד משמעית, בוודאי, חברים, אל תשכחו, שביל אוקטובר, שביל אוקטובר, חיזבאללה ישב 130 מטר מהבתים הצפונים של שלומי, והיום חיזבאללה נמצא אחרי הליטני. אין כפרים שיעים. היום יש לנו 17 מיליון שקלים רק לטובת כבישים ומערכת גידור והתראות, ויש לנו את יחידה הטקטית שמגינה ממש כל יום 25 לוחמים בשלומי, וכיתת הכוננות שקפצה מ-15 לוחמים ל-60 לוחמים, וצהל שהקים שתי מוצבים ממש ליד שלומי, כל זה ביחד בהחלט מהווה לנו ביטחון. איפה הבעיה הגדולה שלנו היום? זה חברים, זה
0: הרחמים שקטים.
1: הרחמים,
21: הם הבעיה הגדולה של צהל, של הממשלה, ובוודאי שלנו, לכן תושבים שלנו לא שולחים את הילדים שלהם בבית הספר, ו-50% לא לומדים, זה חבל מאוד, זה מצער.
0: אז אם חצי מהתושבים שלך לא שולחים את הילדים שלהם לבית ספר, איך אתה אומר שהמצב הכי טוב שהיה אי פעם?
21: אני רואה את האופק, ורואה את הדברים בצורה חיובית.
0: אתה מדבר על האופק, אתה מדבר על ההווה. אתה אומר עכשיו, מצבנו הכי טוב שהיה אי פעם, ומשפט אחר כך אתה אומר, 50% מהילדים לא הולכים לבית ספר. איך זה הולך ביחד? לא הבנתי.
21: אני מנסה לחבר אתכם למציאות שאנחנו חולמים עליה. תושבי שלומי, תושבי הצפון, חולמים על כך שחיזבאללה יפורק מנשקו, ולכן כל הלחץ שלנו הוא מכוון אל הכיוון הזה. אבל אני יכול לומר לך, בוא נאמר, נצא בהנחה, שחלילה, כרגע האש נפסקת. מה מצבו של יישובי קו העימות? הוא כמו 7 באוקטובר, בוודאי שלא. מצבנו הביטחוני נמצא ממש מרחקים רבים משביל אוקטובר.
0: ראש מועצת שלומי
21: קבינמה. אני נאחז בו, ואני אומר, תודה לצהל על כל העבודה שהוא עושה, והוא ימשיך לעשות.
0: גבי נאמן, ראש מועצת שלומי, תודה רבה.
21: תודה רבה לכם, חברים, תודה.
0: לפעמים חלומות מתגשמים.
1: תראה, הנקודה האחרונה, אני מסכים איתו 100%. כלומר, עדיף לנו המצב שאנחנו יודעים מי האויב, חוטפים, אבל יודעים מה יש לו ובעיקר מה אין לו, מאשר השקט המדומה שנהננו ממנו כביכול לפני המלחמה, אבל תמן בחובו רצח של 2,000 איש ביום אחד, אם רק הם היו מצטרפים.
0: טוב, נצא עכשיו להפסקה קצרה, מיד אחרי בין השאר, ההכנות לקראת מצעד הגאווה, מחר בירושלים, דגלי גאווה, מחוץ לכנסת, כבר ניתלו, עוד מעט חוזרים.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
22: כל העולם יודע מידע.
24: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
22: אופרייט.
24: כפוף לתקנון.
3: החדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך,
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
9: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
26: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
27: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
28: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
27: גם לעסקים.
28: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
29: אנחנו כאן.
0: חזרנו, ואנחנו עם העניין הבא, לא בכל יום נתלים דגלי גאווה בחוצות עיר הבירה של מדינת ישראל, אבל זה קורה לקראת מחר, בערב, אחר הצהריים התחיל המצעד במסלול חדש, ואנחנו עכשיו עם אופר סולומון, סגן ניצב אופר סולומון, דובר משטרת מחוז ירושלים. שלום אופר.
30: שלום, ערב טוב.
0: ספר לנו על ההכנות שלכם במשטרה, אנחנו 11 שנים אחרי הטראומה של רצח שירה בנקי, כולנו זוכרים, איך אתם נערכים לקראת מחר?
30: טוב, מצד הגאווה בירושלים הוא מצד שמתרחש כל שנה. אנחנו, מחוז ירושלים, כבר שבועות רבים, נמצא בעבודת מטה סדורה וארוכה, בפיקודו של מפקד המחוז, ניצב אבשלום פלד. במסגרת עבודת מטה הזו, למעשה, נערכים עם כוחות, וגם בתוואי צירה מצד, איך אנחנו למעשה מאבטחים את כל האירוע הזה של מצד הגאווה, גם נותנים לאירוע להתנהל בצורה שתהיה בטוחה לכל המשתתפים, ויחד עם זאת, איך שומרים על צירי מרקם חיים סביב תוואי המצעד לשאר תושבי העיר ירושלים.
1: מה זה המסלול החדש?
30: מחוז ירושלים הוא למעשה מחוז שמאוד מאוד... המסלול שיתראה מהשנה הוא, ההתכנסות תהיה באזור גן סאקר, המצעד יצא, יעלה למעלה לכיוון צומת הסינמה סיטי, ולאחר מכן ייכנס לכיוון גן הברדים. שם למעשה הסתיים המצעד. זה התוואי של השנה.
1: מטעמי הבטחה?
30: לא, זה מה שמארגנים ביקשו השנה. הם ביקשו לסיים את המצעד באזור גן הברדים.
1: ותגיד, ראינו שנים קודמות בעיות קצת שהמשטרה החרימה שלטים נגד השר בן גביר, או כל מיני שלטים שלא לא היה בהם איזה תוכן שהמשטרה אמורה לאכוף. נערכתם גם לאירוע הזה הפעם לתדריך את השוטרים כמו שצריך?
30: השוטרים מתודרכים כמו שצריך, יוצאים גם מתודרכים של תודעת משימה לכל השוטרים. יש גם הרבה כוחות תגבור שמגיעים מחוץ למחוז ירושלים. כולם בסוף עוברים תדרוך ספציפי למשימה הזו. כמובן שאנחנו לא הולכים לעסוק בשלטים, אנחנו כמובן הולכים לעסוק אך ורק בלהבטח את האירוע, בלוודא שהוא עובר בצורה תקינה, בצורה סדורה. כמובן שאם מישהו יבוא וינסה להפר את ה... את המרקם התקין של האירוע, את הסדר הציבורי, כמובן שאנחנו נטפל בו באותו רגע, באופן נחוש, כדי לאפשר לכולם לחגוג כמו שצריך.
0: יש לכם איומים או התראות מיוחדות לקראת?
30: אין התראות מיוחדות. כמובן שכמו כל שנה, גם לפני המצעד, אנחנו מבצעים מספר שיחות עברה לאנשים שבעבר גם אולי התבטאו נגד המצעד. אנחנו על זה. אני יכול להגיד שאלפי שוטרים יפתחו את המצעד מחר, שוטרים, לוחמי מג"ב, סדרנים, מתנדבים, יהיו גם כוחות גם גלויים, גם כוחות סמויים, יהיה לנו מערכים גם סביב המצד, גם באוויר.
0: זה חשוב. גילויי השנאה אבל נגד הקהילה הגאית גברו בשנים האחרונות. אתם מוצאים את עצמכם, עושים השנה הזאת יותר שיחות הזהרה?
30: לא, האמת שלא. זה יחסית נשאר אותו דבר. אנחנו גם לא מזהים איזשהו איום מיוחד או התרעות מיוחדות. אנחנו ערוכים להכל, ואני יכול להגיד שאחרי כל העבודת מטה הסדורה שנעשתה כאן בשבועות האחרונים, בהחלט אנחנו נתנו מענה לכל תרחיש אפשרי, ונהיה פרוסים בצורה מאוד מאוד רחבה בשטח.
0: יפה. שיהיה בהצלחה ונקווה שהכל יעבור בשלום.
1: סגן ניצב אופיר סולומון, דובר מחוז ירושלים. תודה רבה.
30: תודה רבה לכם.
0: אחת ההשפעות החיוביות ממינויו של איתמר בן גביר לשר שאחראי למשטרה, שהוא לא יהיה במצעד הבהמות כמו בשנים שעברו.
1: כן, המשטרה צריכה גם לחצוף שם.

0: רכבת ישראל שזכתה לכותרות גדולות, מטען מסע התנתק, פגע בחבלי חשמל, גרם להשבתה מוחלטת, את צללת פנימה, יפעת, אל המקרה הזה, ואיך כן. נאמר, גילית שהתקלה הזאת הייתה רק
1: אבל זהו, כמו? שלא רק המקרה הזה, כי בחודשים האחרונים אנחנו צללנו לתוך מה שקורה בתוך רכבת ישראל, ניסינו להבין מה קורה שם בכלל בשנים האחרונות, אולי, וגילינו המון דברים שלא דווחו, המון ליקויי בטיחות גדולים מאוד, של קרעים, של קבלים חשמליים, של קריאה של מחברים שמחברים בין הקרונות, של כל מיני דברים שבאמת מסכנים את הנושאים, ויש מאות אלפי נושאים בכל יום, ואנחנו הערב שוב נצלול לתוך המסמכים, לתוך עדויות של עובדי רכבת בכירים בהווה, בעבר, ואנחנו ננסה להבין בעזרתם מה קורה שם. במרכז הכתבה עומדת גם בין היתר יסמין אשכנזי, היא הייתה מנהלת הסיכונים ראשית, זו שאחראית להרים את כל הדגלים האדומים, והיא אכן התריעה על כך.
0: אז בוא נראה קטע מהדברים. אנחנו נראה. יפעת, הנה, בוא נראה. ונשמע.
2: זה פשוט פלא שהרכבת נוסעת. הרכבת לא מבינה לעומק עם הטכנאים שלה מה עושים במידה ויש תקלה. זה קורה עשרות פעמים ביום. שמסות נתקע, והרכבת, מה שנקרא, שוברת את המסות ומשיכה למסילה שהיא לא אמורה להיות בה. או במקרה טוב, רק נעצרת וגורמת להמון המון עיכובים ברכבות אחריה. יש לך מערכת שהיא מערכת איתות, זאת אומרת, זה כאילו מערכת הרמזורים של הרכבת. המערכת הזאת, משנות ה-70-80, בסטנדרט העולמי, היא בכלל יצאה גם מהלופ הבטיחותי התקין.
3: אני חוששת מאוד. יש דברים שאי אפשר להסתיר, כי כשיקרה האירוע הבא, ישאלו איפה היית.
1: כן, אנחנו נדבר בתוך התחקיר הזה גם עם החברות אנחנו ננסה להבין מה קורה שם בתוך החברות הקבלניות, גורמים ברכבת מכנים את העבודה שלהם ממש רשלנות פושעת, אנחנו נהיה גם עם זה, וגם עם המינויים הפוליטיים ועם טענות, ולפיהם השרה מירי רגב מתערבת במה שקורה בתוך הרכבת מבחינה מקצועית, במי יאייש איזה תפקיד, כל הפרטים כאמור בחדשות הערב, הערב בשמונה.
4: להיות על עשרות תקלות ביום, יפעת גליק, תודה רבה.
1: תודה.
0: טוב, אנחנו מסיימים עם
4: שעה א'.
0: שעה א', מיד שעה ב', בכאן חדשות ברשת ב' ורדיו, ובכאן 11 אחרינו, כאן ב' 6, עם קרן אוזן.
4: קרן א'.
0: בדיוק, עוד מעט חוזרים.

0: אנחנו כאן.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה אופרייט. כפוף לתקנון.
2: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
4: יופי, יופי. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
5: סנטר. אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
6: מתי? 12 ביוני?
5: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
7: יואי, אלו הטבות על שברולט סילברדו, שברולט קולורדו ואיסוזו די-מקס. רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר UMI.

0: www.op.co.il.
1: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י' כפוף לתקנון.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
2: רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: כפוף לתקנון.
4: אמינח, להתעורר לנתי חדשות.
5: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
4: אמינח, להתעורר
6: לנתי חדשות. מה ילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
9: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
10: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
11: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית, הכותרות. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבל לא נבחר למבקר המדינה. באופוזיציה מאשימים כי הליך הבחירה לא היה חוקי, משום שחברי קואליציה תעדו את הצבעתם, אף שחוק יסוד מחייב בחירות חשאיות. בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני. התחזית היא התחממות.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. דרמה בכנסת סביב הבחירות למבקר המדינה. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבל לא נבחר לתפקיד. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
13: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
12: באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה. זאת משום שחברי כנסת מהקואליציה תעדו את עצמם מצביעים לרבלו כדי להוכיח שהם נאמנים למחנה. התנועה לאיכות השלטון הודיעה כי תעתור לבגץ, וסיעת יש עתיד אומרת כי תעתור גם היא, אם היועצת המשפטית לכנסת לא תורה על בחירות חוזרות, הפעם חשאיות. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים הודיעה כי תדרוש מהיועצת המשפטית לממשלה ומפרקליט המדינה להורות על פתיחת חקירה פלילית. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר, איש לא ביקש מחברי הקואליציה לצלם את הצבעתם.
14: אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, אף אחד לא ביקש ממני ואף אחד לא פנה אליי ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון, שראינו שיש פה מספר אנשים כנראה, שאמרו דבר אחד לכם, שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. כאיש ציבור, אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות.
12: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב. וכאן חדשות ברשת ב'. סיעת יש עתיד דורשת מהיועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, להודיע על בטלות ההצבעה למבקר המדינה ולהורות על קיומה של הצבעה החדשה תוך איסור על פגיעה בחשאיות שלה. ביש עתיד אומרים כי אם אפיק לא תעשה כן, תעתור הסיעה לבגץ. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט קורא לרבלו להודיע מיד שאינו מוכן לקבל את תפקיד המבקר, זאת אם יש בו שמץ של מוצר וערכים. איזנקוט אומר כי אם יסכים רבלו לשמש מבקר המדינה, הוא יהיה פסול בעיניו ובעיני רבים לכל שירות ציבורי בישראל. במשרד החוץ בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-חדת כי שר החוץ מרקו רוביו צפוי להשתתף בפגישה אם תהיה התקדמות משמעותית. לדברי הגורם, הצדדים מנסים לגבש הסכם ביטחוני ארוך טווח. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר כי מצב יישובי הצפון השתפר מאוד מבחינה ביטחונית משבעה באוקטובר, והם מקבלים תקציבים ראויים וכעת נותר למגר את איום הרחפנים כדי להחזיר את הצפון לסגסוג ולפריחה.
0: צהל מנצח את החיזבאללה, ואינסאללה הלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקרות בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל לבן, ויהיה איזה הסכם לעשרות השנים האלה לתת שקט התושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה.
12: אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני במקומו של אלוף משנה עדי גנון. טקס החילופים מתקיים ברכס הבופור בדרום לבנון בראשות מפקד אוגדה 36 תת אלוף יפתח נורקין. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המח"ט היוצא גנון ימשיך ללימודים. בעזה מדווחים על שני הרוגים בתקיפה של חיל האוויר לעבר חצר בית במחנה הפליטים על מרזי שבמרכז הרצועה. על פי כלי תקשורת המזוהה מתנגדי חמאס, השניים היו פעילים בארגון הטרור.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11 עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
16: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
15: הייתי שם. הערב בכאן 11.
17: התחזית בחסות.
2: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
18: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
19: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
18: בשר קונים במיטמן.
20: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שש דקות אחרי שש, שלום לכם מאזינים ומאזינות, אתם בשעה ב' של יומן הערב, בכאן רשת ב', שלום, שוב שלום, רן בנימיני.
1: שוב שלום, ישי שנרב.
0: אז אנחנו כמובן נעסוק בשעה הקרובה גם במה שקורה וקרה הלילה באיראן ובקווייט, גם נתכונן למצעד הגאווה ובחודש הגאווה באופן כללי, וגם נרחיב עוד קצת את המילים על הפרסה, אני לא יודע איך לתאר את זה אחרת, של הצבעת הבחירה בעורך דין מיכאל רבלו כמבקר המדינה. חשוב לי להדגיש, אני אמרתי דברים קשים נגד האירוע הזה ואני עומד מאחורי כל מילה, אין לי מילים רעות להגיד נגד עורך הדין רבלו עצמו, אני לא מכיר אותו, אבל כל מי שעבד מולו אומר שמדובר במשפטן ראוי בהחלט. בעיניי לא נראה לעניין, לפחות מבחינת אמון ציבור, שמבקר המדינה יהיה עורך דינו הפרטי של ראש הממשלה, ועוד יותר לא נראה לי לעניין שהתהליך ייראה כאילו ההצבעה החשאית נפגמה. אם אכן נפגעה או לא, אנחנו כבר נראה
1: לחלוטין נפגעה.
0: של שופטי עבר בבגץ.
1: בחלקים גדולים ממנה, ההצבעה, ראיתי גם חבר כנסת בשס, שעשה כאילו הוא מכניס את הפתק למעטפה מחוץ לפרגוד, חבר הכנסת מיכאלי נדמה לי משעס, מחוץ לפרגוד,
0: אינון
1: אזולאי, סליחה, הוא הכניס את הפתק למעטפה ככה, קצת הסתבך עם זה, ובמקרה ראו שזה עורך הדין רבלו, זה השם שכתוב.
0: ולמי שהחמיץ בשעה הקודמת, חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד, בשידור חי הציג לנו את סרטון הוידאו שהוא צילם מאחורי הפרגוד, לטענתו, הוא חשב לצלם רק בסבב השני, ולא בסבב הראשון של ההצבעה, הוא אמר שבסבב הראשון הוא לא חשב על זה, וגם לא התעוררו חשדות, והוא לא לטענתו לא הראה את התיעוד לאיש עד שאנחנו ביקשנו ממנו להציג למצלמות, והוא שמח מאוד להציג אותו.
1: כן, הוא ככה שמר את זה בגלריה, כמו הרבה מאוד תמונות, נכון, של הילדים, וזה, יש איזה 1,000 תמונות, ואתה שומר את זה שם. תראה, למי שלא, נגיד בקצרה, באמת, תקציר הפרקים הקודמים למי שמצטרף אלינו עכשיו, עורך הדין מיכאל רבלו, הפרקליט של ראש הממשלה, מי שהיה היועץ המשפטי של הליכוד, נבחר בכנסת לתפקיד מבקר המדינה. זה קרה אחרי שני סבבים. בסבב הראשון, עורך הדין רבלו הפסיד למועמד האופוזיציה, שופט בדימוס אלרון. אבל לא היה לו מספיק קולות, הוא קיבל רק 60, הוא צריך 61, ולכן התקיים סבב השני. בין הסבב הראשון לשני, היה מכבש לחצים אדיר, אדיר על חברי כנסת בליכוד, שהיה חשד שהצביעו בעד המועמד של האופוזיציה, לשנות את הצבעתם, כולל לצלם את עצמם בתוך הקלפי, כן. כדי להוכיח שהם נאמנים לאיש אמונו של ראש הממשלה.
0: תוך כדי הסבב השני, פתאום הבינו שמתרחש האירוע הזה, ונעצרה הצבעה והתחילו אותה מההתחלה, בגלל החשש לפגיעה בחשאיות ההצבעה, וכבר מפלגות האופוזיציה וארגוני אופוזיציה אמרו שיפנו, שיעתרו לבגץ. עליהן, אז עכשיו אני חייב להגיד לך משהו. גם אם ההצבעה הייתה קשרה לחלוטין, אני משוכנע שהתנועה לאיכות השלטון ודומיה היו עותרים נגד המינוי. אני משוכנע. אבל
1: בגלל הזיקה הפוליטית.
0: כן, וגם בגלל שהם עותרים נגד כל מינוי של ראש הממשלה באשר הוא. עכשיו, זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד. במקרה של גופמן, במקרה של זיני, במקרה של נציב שירות המדינה, היו בעיניי עתירות בזויות והתערבות לא ראויה בהליכי המינוי הלגיטימיים לחלוטין של הממשלה.
1: כמה חודשים לפני הבחירות, ראש הממשלה ממנה את כל הסדרה של כל הגופים במדינה.
0: לטעמי, המינויים שמניתי הם לגמרי, יש מינויים לעניין ויש מינויים לא לעניין. פה, אם בגץ יפסול את זה, זאת תהיה החלטה שמרנית, לא אקטיביסטית. כי לשון החוק אומרת שצריך שהבחירות למבקר המדינה בכנסת, שיש בסך הכל שלוש סוגים של הצבעות בכנסת שהן חשאיות, צריכות להיות חשאיות. ואם מפלגה מפעילה לחץ על חברי כנסת, באופן וולונטרי, סמי וולונטרי, אני בטוח שכל זה יידון בבגץ, אבל מפעילה לחץ לבטל את החשאיות, זה נגד ההליך, זה ממש נגד החוק.
1: אז אני, א', נכון, ב', גם אם שוב, גם אם לא היה את כל הסיפור הזה של הפגיעה בחשאיות הבחירות, עצם זה שנבחר לתפקיד עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה, זה רם הרי לך גם כמה הידרדרנו בשנים האחרונות. אם היינו אומרים לפני כמה שנים, אם הייתי אומר לך שראש הממשלה ימנה את עורך הדין שלו לתפקיד מבקר המדינה, היית אומר, זה באמת, זה תרחיש, כל כך, זה תרחיש הזוי, אפילו במציאות של אז, לפני כמה, זה תרחיש הזוי. עכשיו, זה עובר. זה מנורמל. זה מנורמל.
0: אני לא...
1: התדרדרנו עד כדי כך שזה כבר לא... זה בסדר, אומרים את זה, מותחים על זה ביקורת, וזה עובר הלאה.
0: אני באופן אישי לא נרגש. כלומר...
1: אז זה בדיוק על זה אני אומר. הביקורת שלי, למה אתה לא נרגש?
0: הרי בעולם אחר, בעולם אחר שבו אופוזיציה הייתה מביאה, היה מעניין אותה עוד משהו חוץ מלהכניס לנתניהו. והיו מביאים מועמד משלהם, ואלרון היה מועמד של נתניהו, כפי שהיה בהתחלה, יש לומר, אז היו מסבירים כמה זה בזוי של רון, שקרא תיגר על מוסד הסניוריטי, הוא נבחר למבקר המדינה, ולך תדע מה הבטיחו לו מאחורי הקלעים וכו' וכו'. עזוב. לא נראה לי שקץ הדמוקרטיה מגיע כל כך מהר, והיו דברים מעולם, בעולם המינויים,
1: צורך העניין. מה זה חלקלק? כבר סקי.
0: אני לא נרגש, אבל אני רוצה להיות ענייני. כשיש מול העיניים כזה דבר שהוא לא לעניין בשום צורה, אז כן, אם בג"ץ יפסול את זה, זאת תהיה החלטה שמרנית, לא אקטיביסטית.
1: הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, פעם אמרו. אנחנו יוצאים לחצי דקה בלבד, תכף חוזרים לדבר בהרחבה על איראן. האם באמת היא הסכימה לוותר על הנשק הגרעיני כפי שמצהיר נשיא ארצות הברית? חצי דקה ואנחנו כאן.
2: פרסומת אחת וחזרנו.
3: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
2: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
1: חזרנו. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, לפני כמה שעות בריאיון לפודקאסט תסקט בארצות הברית, שארצות הברית עובדת על עסקה עם איראן, ואיראן כבר הסכימה שלא תחזיק בנשק גרעיני. טראמפ גם הוסיף שהמנהיג העליון של איראן, חמינאי הבן, מוג'תבא חמינאי, מעורב בשיחות האלה, וטראמפ מעריך שאפילו תהיה פגישה בין טראמפ לחמינאי מתישהו בעתיד. סימה שיין, שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: לשעבר סגנית ראש המל"ל, ראש חטיבת איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי כיום. לא,
4: חוקרת בחירה במכון.
1: חוקרת בחירה במכון, כן. והיית ראש חטיבת המודיעין במוסד.
4: הייתי ראש התוכנית איראן, כן.
1: כשאמרתי את מה שאמרתי על הדיווח הזה על טראמפ, קצת שמעתי גיחוך בקולך, למה?
4: כי תראה, זה שאיראן מבטיחה שלא יהיה לנשק גרעיני, מאז ומתמיד היא מבטיחה את זה, מה חדש בזה? מה שצריך להגיד, הרי כל הזמן טראמפ אומר שההסכם של אובמה היה הכי גרוע בעולם, והוא יעשה הסכם יותר טוב. ההסכם של אובמה יצא מתוך נקודת הנחה שאיראן משקרת, ולכן צריך לעשות בתוך ההסכם, יותר טוב, פחות טוב, זה כבר נתון לוויכוח. אבל החשיבה הייתה, האיראנים ירמו, אנחנו לא מאמינים להם, ולכן בוא נעשה הסכם שמקשה עליהם להגיע לנשק גרעיני. ולכן, מה שטראמפ צריך לעשות, זה לא לסמוך הזה שהאיראנים הבטיחו שלא יהיה להם נשק גרעיני, אלא שהם יסכימו לעשות את כל הדברים שהוא דורש מהם, שאגב הוא דרש את זה מהם, כמו להוציא את החומר המועשר, כמו לא להשאיר אורניום על אדמתם, כמו לתת פיקוח מאוד מאוד חודרני של סבא, כל הדברים האלה שיש בכוחם למנוע נשק גרעיני.
0: וכשאנחנו שומעים על עוד ועוד דיווחים על שיחת צעקות ויחסים גרועים ומדרדרים בין ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית, אני אשר חושד שאולי זה כסות, כי בכל הפעמים הקודמות שבהם ישראל בסוף תקפה בתמיכת או בשיתוף ארצות הברית, דקה לפני כן דיווחו לנו על הידרדרות ביחסים, והנה טראמפ זורק אותנו... מתחת לגלגלי האוטובוס.
4: נכון, נכון, נכון. אני שומעת את זה מהרבה, וכמובן זה נכון מה שאתה אומר. אנחנו לא יודעים אם זה גם המקרה הפעם. המקרה הפעם, אגב, הוא לא תורם משהו רציני, הוא לא תורם. כי בסוף אנחנו לא באמת רוצים שאיראן תהיה אחראית על מה שקורה בלבנון, ובתקשורת לבנון בצורה כזאת אדוקה להסכם בין ארצות הברית לאיראן. אז בוא נגיד, האירוע הזה הוא אירוע הרבה פחות טוב. אני חושבת שאם רצו לעשות את אותו תרגיל שאתה מצביע עליו, אז צריך לעשות את זה על נושא אחר ולא דווקא לבנון, אבל אין לדעת. אכן היה גם מהלך, גם בלילה, האמריקאים פגעו בספינה, האיראנים תקפו בקווייט. המצב מאוד נזיל, והניסיון של שני הצדדים מצד אחד למנוע מעבר באומוז, והשני לעשות מצור ולראות מי כן ומי לא, וכל... זה פוטנציאל חיכוך וגם פוטנציאל הידרדרות.
1: סימה, חודשיים כמעט עברו מאז שהסתיים הסבב והוכרזה הפסקת אש, וזה נראה כשמסתכלים על החודשיים האחרונים, מן הסתם האיראנים גם רואים את זה, שטראמפ עושה הכל אבל הכל כדי לא לחזור ללחימה.
4: נכון.
1: איך אפשר לנהל ככה מסע ומתן כשהכוונות של צד אחד כל כך ברורות?
4: אני מסכימה איתך. העניין הוא שאי אפשר לסמוך על זה שאתה מעריך את הכוונות של טראמפ, ואכן הוא לא משנה אותם מחר בבוקר. ולכן אני חושבת שעדיין יש סימן של אי-וודאות אצל האיראנים, אי-וודאות שהיא נובעת מאופיו של טראמפ ומהשינויים שהוא עשה. אבל אין שום ספק שכל מי שעוקב אחרי ההתנהלות שלו, ולא רק אחרי הדיבורים, מבין שטראמפ לא רוצה לחזור למלחמה. הוא רוצה להמשיך לפרויקט הבא שלו. יש לו פרק זמן של עוד 3 שנים פחות, והוא לא רוצה להתעסק עם זה כל כך הרבה זמן. העניין הוא שהאיראנים לא מספקים לו את החבל שאפשר לרדת, את העץ שאפשר לרדת עליו. זה, האיראנים הבינו שיש להם נקודת חוזקה, הם מחזיקים את כל המערכת הבינלאומית בנושא הכלכלי באמצעות ההורמוז, ולכן הם מרגישים שהם יכולים לסחוט את התנאים הכי טובים האפשריים.
0: למיטב שיפוטך, לטובת מי הזמן משחק? כי המצור שהצי האמריקני התחיל להטיל בחודש וחצי האחרונים על איראן, שהוא אגב המקור לחילופי האש הלילה, כן. נטען שגובה מחיר כלכלי כבד מאוד מהמשטר האיראני.
4: אני חושבת שתראה, ברור לגמרי שגם זה גובה מחיר מאיראן, וברור שהכלכלה האיראנית היא במצב כל כך גרוע, התחילה את המלחמה, שאין מה לדבר על המצב שלה היום. אבל, ופה יש אבל גדול, כושר הסבל והספיגה והנכונות להקריב היא הרבה יותר גבוהה בצד האיראני, וזה לא מעניין אותם אם הציבור טוב לו, רע לו, קשה לו, האם יש מקומות שלא מגיע לשם מים, כל הזמן יש הפגנות של על כסף, על מזכורות.
0: ראיתי שהסחרים נפתחו, דווקא היה להם חורף טוב. במים.
4: זה, אבל כל הנתונים מראים שזה לא סגר בכלל את הפער הגדול שנוצר שם. אבל איראן מוכנה לספוג יותר. זה כן. ברור לגמרי.
0: אבל לא... עכשיו, אם אני מסתכל מהזווית שלנו, הקטנה של ישראל, כן. הרי אותנו, המסחר במצרי רומוז לא כל כך מפעיל. מפעיל, אבל לא מאוד.
4: נכון.
0: האירוע המרכזי מבחינת ישראל הוא מה שטראמפ קורא האבק הגרעיני, אותו אורניום מועשר ברמה גבוהה, שקבור לו אי שם, כך אומרים, בהרי אספהאן. יש תרחיש שבו הדבר הזה יוצא בפעולה של ימים?
4: קודם כל, צריך להגיד, זה לא רק האורניום המואשר, זה הטעות שגם טראמפ אומר, האורניום המואשר לרמה גבוהה, גם אורניום מואשר ל-20% הוא רמה גבוהה, וגם 5%, שיש להם כמה טון של 5%, בפרק זמן לא ארוך, יגיע ל-90%. כך שאם צריך להוציא את החומר, צריך להוציא את כל החומר שיש שם. אם רוצים לעמוד במשימה שאיראן לא יהיה נשק גרעיני, בעצם מה אנחנו אומרים? שלא תהיה להם היכולת להגיע לנשק גרעיני. כי אם תהיה להם יכולת, הם יגיעו. אין שאלה שבסבירות גבוהה, הייתי אומרת, לא אין שאלה, אבל בסבירות גבוהה, האיראנים יגיעו לנשק גרעיני אם יהיו להם את התנאים. ולכן צריך למנוע מהם את התנאים, לא לקבל הבטחות שהם לא רוצים, ולא לקבל איזה פטווה שהייתה של האבא, ולא בטוח שהבן ימשיך אותה.
0: את מאמינה בזה? כשהייתה הפטווה הזאת?
4: אני לא מאמינה בזה, ופטווה, המשמעות שלה היא שמחר בבוקר אפשר לשנות אותה.
1: אבל יכול להיות שהם כבר הגיעו ואנחנו לא יודעים?
4: קשה להניח, אבל מה שאני כן יכולה להגיד שאני די בסבירות גבוהה מעריכה, זה שיש להם אתר חשאי כלשהו, שבו יש צנטריפוגות מתקדמות, שהם הרי במשך 4 שנים אחרונות, מ-21 למעשה, אין למעשה פיקוח שסבא על ייצור צנטריפוגות מתקדמות. המשמעות היא שהם ייצרו X, חצי ממנו הם שמו באיזשהו מקום מסתור כלשהו, וחצי הם שמו באתרים המוכרים שהיו בפיקוח של סבא.
1: אז איך הגענו, נסימה, איך הגענו בכלל למצב הזה שאנחנו מדברים על, שהם הצליחו בכלל להשאיר אורניום? זה...
0: זה מה מ-2004, מתי הם התחילו?
4: הם התחילו ב-2003, כן, 2004. הם לא השאירו כבר ישר בהתחלה, הם בנו את האתרים וכל זה. אבל תראה, כשמדינה נחושה, מדינה כמו איראן נחושה, ומוכנה להתמקח ומוכנה לשלם את המחיר.
1: אבל גם סוריה הייתה נחושה, וזה ראש הממשלה לשעבר אולמרט תקף, וזה ירד מהפרק. אותו דבר גם בגין בעיראק.
4: לא, אבל סוריה ועיראק הם שתי דוגמאות הפוכות למה שקורה באיראן. Mm-hmm. בסוריה ובעיראק, מישהו החיצוני בנה את הדבר הזה, בסוריה הצפון קוראנים, בעיראק זה היה קור צרפתי, הגורם המקומי, סוריה, עיראק, לא ידעו בעצמם לעשות את זה, וזה לא היה, mm-hmm. זה לא הייתה תוכנית שהיא רחבה, אתה בעצמך okay. מזכיר, אספאן ונתנז ופורדו, okay. זה משהו אחר לגמרי, אחר לגמרי.
0: עכשיו, אני... כשאנחנו מסתכלים על הפנטזיה הזאת, התקווה הזאת של הפלת משטר, ואנחנו רואים בימים האחרונים את האינטרנט חוזר לאזרחי איראן ועוד ועוד תיעודים, כולל של דברים שקרו בתחילת המלחמה, פתאום אנחנו מקבלים תיעוד ראשון שלהם. את לומדת משהו לגבי הלך הרוח של העם האיראני נכון לחודש יוני?
4: תראה, קודם כל צריך להגיד, האינטרנט חזר באופן חלקי, חזר בעיקר לאנשי שלומנו, כלומר מי שהמשטר רוצה, ובמחיר יקר, אז לא כולם יש להם אינטרנט, אבל יש כבר פתיחה קצת יותר, אבל מה שברור לגמרי זה שהציבור האיראני מבולבל ממה שקרה. מצד אחד הוא מוקה וחבול מההרוגים של ינואר, שבאמת בקנה מידה יוצא דופן, ומצד שני הוא רואה שהמשטר הצליח להחזיק מעמד גם מול ארצות הברית וגם מול ישראל. ולכן מבחינת המשטר, מבחינת הציבור, הוא הרבה יותר חושש מהמשטר היום ממה שהיה בעבר. בגלל שמשטר שהצליח לעמוד מול ארצות הברית וישראל, הוא הרבה יותר קשוח, הרבה יותר מעז ממה שהיה קודם לכן. ולכן לדעתי הציבור מאוד מאוד מפוחד.
0: סימה שיין, מילה לסיום. את רוצה להגיד משהו לראש המוסד הנכנס?
4: בהצלחה גדולה. זה נכנס לתקופה לא פשוטה.
0: מינוי ראוי בעינייך?
4: תשמע, הוא עבר את כל האינסטנציות, אז הוא מינוי ראוי. אני אף פעם לא מבקרת את המוסד ולא מדברת על המוסד, כי יש לי באמת פינה חמה מאוד למוסד.
0: הכלל הראשון של המוסד זה שלא מדברים על המוסד.
4: נכון. לצערי, מדברים הרבה מדי בזמן האחרון.
0: הייתה יועצת תקשורת בשכר לראש המוסד היוצא?
4: כן, ראיתי. כן, כן. וגם צריך להגיד, סיפורים, אגף השפעה, אגף זה, צילומים של איראנים עם נשים אחרות. חבל, באמת חבל. המוסד, כמה שהוא יותר חשאי, הוא יותר מפחיד.
1: כן, כל כתבות המגזין בשבוע האחרון היו מיותרות בעינייך.
4: נכון, לגמרי.
0: סימה שיין, לשעבר סגנית ראש המל"ל, וחוקרת במכון למחקר ביטחון לאומי.
1: חוקרת בכירה במכון למחקר ביטחון לאומי.
0: וראש תחום
4: במוסד.
0: תודה רבה לך.
1: סימה, תודה.
4: תודה לכם, ערב טוב.
1: הפסקה קצרה, תכף חוזרים, נהיה עם חברת הכנסת מירב בן ארי, מיש עתיד, מפלגת ביחד. נשאל אותה מה קרה מבחינתם שאיפשר בסופו של דבר.
0: כן, מרכזת האופוזיציה.
1: כן.
0: נפסידו בהצבעה. פרסומות וחוזרים.
5: כאן חדשות ברשת ב'. מיד חוזרים.
6: פינית את הלוז שלך. נכנסת לרכב. הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים
9: רובוטים, זה יופי, יופי. זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
15: הערב בכאן 11
16: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
15: האנשים שצעדו במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארים את היום השחור ההוא.
17: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
15: הייתי שם, הרצח במצעד הגאווה. הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: אנחנו כאן
19: 90 שנה
18: לשידור הציבורי.
20: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
21: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
20: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנתב"ג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
22: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
20: מבצע השידורים הענק.
23: והנשיא סאדאת בא להתפלל במסגד אל-אקצא.
24: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
20: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
25: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for their new granddaughter.
20: זה היה אירוע היסטורי.
26: נו בלאקשט.
20: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
22: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן חזרנו וחוזרים עכשיו לדרמה בכנסת סביב הבחירות למבקר המדינה. פרקליטו של ראש הממשלה ומי שהיה היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין מיכאל רבלו, נבחר לתפקיד הזה, תפקיד מבקר המדינה. זה קרה אחרי שני סבבים. בסבב הראשון, כאמור, הוא לא קיבל את מרבית הקולות. הוא קיבל את מרבית הקולות, אבל לא מספיק, לא היו לו 61, ולכן התקיים סיבוב שני, סיבוב שבו הוא... רגע.
0: בו היה מהפך.
1: בו בדיוק היה מהפך.
0: מ-60-57 לטובת אלרון, ל-61-57 לטובת מיכאל רבלו.
1: נכון. בסבב הראשון הוא לא קיבל את מרבית הקולות, ואחר כך הוא קיבל. באופוזיציה, מכל מקום מאשימים שהליך ההצבעה זוהה, מכיוון שהוא לא היה חשאי. הכוונה היא שחברי כנסת בליכוד צילמו את עצמם מתוך הפרגוד, כדי להוכיח לראש הממשלה שהצביעו בעבור המועמד שלו, וזה הצליח בסוף. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, חברת יש עתיד, מפלגת ביחד, שלום מירב.
27: שלום, ערב טוב.
1: העתירה לבגץ כבר מוכנה, עברה להגעה?
27: אני לא ראיתי אותה, אבל כן, צריך לעשות את זה. חכו שנייה, אני רק מצביעה, דקה ברשות שכם שנייה.
1: ממש ברגע זה במליאה.
27: הכל טוב, אני אצאת החוצה.
0: לא צילמת, לא הצבעת, חברת מירב בן ארי.
27: זהו, אני יוצאת. סליחה, הייתי חייבת את הבעד הזה, ואז אני איתכם.
0: בעד מה היית עכשיו? רק לוודא?
27: חוק של מיכאל ביטון, תגמול לאזרחים ותיקים. לא משהו שמעניין את הקואליציה. וזה ייפול גם, כמובן.
0: אני שאלת השאלה...
27: זה לא קשור ליועמ"שית, כן.
0: אני שאלת השאלה אם דברים שלא מעניינים את הקואליציה, מעניינים את האופוזיציה.
27: שום דבר לא מעניין את הקואליציה.
0: לא, לא, אני...
27: בכל מה שקשור לחיים עצמם, אתם לא מעניינים.
1: אנחנו מדברים איתך, ולכן מעניינת אותנו גם האופוזיציה.
0: כי למה החלטתם לתמוך ביוסף אלרון כמועמד?
27: קודם כל, אני ויוסי מדברים כבר חודשיים. דיברנו, ישבנו, למדתי את האדם, ראיתי איזה כברת דרך הוא עשה.
0: הוא פנה אלייך או את פנית אליו?
27: הוא פנה אליי ולמדתי, והבנתי, אז זהו גם את החיים האישיים שלו, ואיך שהוא הגיע מהמעברה להיות שופט עליון. אל תשכחו שכשהייתי אצל כחלון, כחלון הוא זה שהביא אותו לוועדה לבחירת שופטים, ולכן נכון. הוא היה, זאת אומרת, הוא היה, זה היה מינוי שלו
0: אבל
27: אז.
0: אבל הוא הציג את המועמדות שלו למבקר המדינה על בסיס...
27: לפני חודשיים בערך.
0: נכון,
27: כן.
0: על בסיס קולות של חברי קואליציה. ואז הגיע המועמדות של רבלו מטעם ראש הממשלה, וזה נדמה שאתם אימצתם אותו על מלא מלא, ואת כמרכזת האופוזיציה דאגת שתהיה חזית אחידה בעניין הזה, פשוט כי הוא לא המועמד של ביבי.
27: כי לא, מה זה קשור? מה אכפת לי מביבי? אני ישבתי עם הבן אדם, אני מכירה אותו עוד מהתקופה של כחלון, בן אדם שהיה שופט עליון, שתמיד היה למה נפגעי עבירה, בן אדם שלא עושה לנו חיים קלים, אגב, גם אם אנחנו נהיה בממשלה הבאה, לא היה עושה חיים, כי הוא אדם ישר, תמיד היה אדם ישר.
1: כלומר, גם אם הוא היה מועמד הקואליציה, עדיין היית מצביעה בעבור.
27: מה זה להפך? כולם אומרים לי, כן, כבר הבנתי שיהיה תידוך מוכן, שאם הוא היה עובר בסיבוב הראשון, אז זה בעצם מועמד של ביבי. אבל הוא לא מועמד של ביבי, הוא מועמד שלי, אני חתמתי עליו, מועמד של האופוזיציה, כל האופוזיציה, כל ראשי האופוזיציה, עזבו אותי עם כל הכבוד שאני, כאילו,
0: תמכת בריצה שלו לנשיאות בית המשפט העליון נגד השופט יצחק עמית?
1: למרות עקרון הסניוריטי.
27: הייתי רלוונטית, כי הייתי בבית, וגם אני לא רלוונטית למרוץ לנשיאות עם כל הכבוד של בית המשפט העליון.
0: אני שומע איך את מדברת עליו, ההתרגשות שלך מזה שהוא גדל במעברה והגיע לאן שהגיע.
27: למה אתה מזלזל בזה?
0: לא, אני לא מזלזל, אני משוכנע שאם היית חברת ועדה לבחירת שופטים, היית בוחרת בו על פני השופט יצחק עמית, היית אומרת לו שום סניוריטי.
27: קודם כל אני לא יודעת, כי אני לא נמצאת שם ואני לא עונה על שאלות היפותטיות, אבל אני חושבת שאדם שהגיע מהברה הוא אדם שעשה כברת דרך, גם אמא שלי כזאת, אז למה, למה לזלזל בזה מאדם שגדל עם כפית זהב בפה כמו רבלו, שהיה מהאליטה ועדיין האליטה הירושלמית? כמובן, העובדה שמפלגה כמו הליכוד ושס, צריך לומר, מפלגות שחרטו על דגלם לצמצם פערים ולקדם מזרחים, בחרו היום את החבר של ביבי, האליטה האשכנזית הירושלמית, זה דבר שכן, שהוא חשוב. כן, כשיש שני אנשים ראויים, ויכול להיות שרבלו אדם ראוי אם הוא לא היה עורך דין של ביבי. יכול להיות, אני לא מזלזלת. אני מרב בנרי, הייתי מקדמת את אלרון, כן. כי אני בעד לקדם אנשים מזרחים, כי אני בעד לקדם נשים, ואני לא מזלזלת בזה.
0: כן, את כמו, את מתחברת למה שדודי אמסלם הסביר פה הבוקר, שאמר שרוב לא כל הגזענים הם אשכנזים, אבל לא כל האשכנזים הם גזענים, אבל רוב הגזענים הם אשכנזים.
27: אני לא מתחברת לאף מילה שדודי אמסלם אומר.
0: אגב, הוא אמר שרבלו הוא מזרחי כי הוא ממוצא איטלקי.
27: ברשותכם, אני לא מתייחסת לבן אדם הזה, זה טעות היסטורית, קטם על ההיסטוריה דודי אמסלם, קטם על כנסת ישראל, אני לא רוצה להתייחס אליו בכלל. דעתי עליו אתם מוזמנים לראות ברשתות שלי. אני אתייחס לבן אדם הזה, ברשותכם. בוא נדבר עניינים.
1: אבל לגבי השופט אלרון, העובדה שבעברו שר המשפטים קידם אותו לתפקיד נשיא העליון, בכך שהשופט אלרון גם הציב את עצמו, למרות הסניוריטי זה לא נזקף לחובתו, בעינייך.
27: אני שוב פעם אומרת לכם, אני מבחינתי רואה אדם שהיה שופט בעליון, שעשה כיבד איך, שיש לו קורות חיים, שעמד כל החיים לצד נפגעי עבירה, שהוא אדם ישר, שלא דבק בו רבה, ואני הולכת, אני הולכת טוב, מה גם שאתה...
1: אז את הצבעת בעבורו. מי שלא הצביע בעבורו ושם פתק לבן, זה חבר כנסת מהמפלגה שלך, מיש עתיד, חבר כנסת ירון לוי. אם היה מצביע בעבורו של השופט אלרון, הוא היה מקבל סיבוב, מנצח בסיבוב הראשון.
27: קודם כל, אני לא יודעת, הוא יודעת מה הוציא התקשורת, לי הוא הכחיש והוא אמר שהוא הצביע איתנו. אז אני לא יודעת. עכשיו בואו נדבר לגופו של עניין. לגופו של עניין, מי שהוביל כאן מטעם הקואליציה, אפרופו שיחתנו על חברי קואליציה, הוא אלי דלל. אם אלי דלל היה מגיע היום להצבעה, בגלל שהוא הוביל... והוא עושה לוקט הצבעה חשאית, זה היה הצבעה חשאית, למרות החגיגה שהתחילה פה אחרי זה, של המאפיה, והוא היה מצביע, אז עם כל הכבוד לאהרון לוי והפסקים הלבנים שלו, אם היו או לא היו, שוב פעם, אני לא יודעת, שאלתי אותו, הוא הכחיש בפניי, הוא היה נבחר, הוא היה נבחר אלרון, ואני מזכיר לכם שאלי דלל הוביל את הרשימה.
0: אבל מה עשה לכם ירון לוי שככה התייחסתם אליו? אני
27: לא יודעת, אבל אני מבחינת...
0: את ראש הסיעה, אני קורא דיווחים שמאז שהוא הודיע על פרישה, אתם מחרימים אותו, הוצאתם אותו מכל קבוצות הוואטסאפ המפלגתיות, הפסקתם את חברותו בוועדת הבריאות של הכנסת, ואז את יודעת, על חודו של כל הפסדתם הצבעה עכשיו, אז אולי זה עלייך
27: הפסד. קודם כל, אני בקשר עם ירון לוי, ואני לא מחרימה אותו, ואני שולחת לו סדר יום, ואני מדברת איתו, וכך חברי הכנסת של יש עתיד, וגם דיברתי איתו היום, והוא הצביע פעמיים לטענתו, אז כאילו, אתם רוצים לדבר עם יורלב, דברו, אני לא מחרימה אותו, אני טוב, בקשר איתו, אני יכולה לשלוח לכם את ההתכתבויות שלי איתו, ושוב פעם, אני מאוד מצטערת, זה לא האירוע של האופוזיציה.
1: אז בוא נדבר באמת על, על מה שקרה הקואליציה. בתוך הפרגוד, וחברי כנסת מצלמים את עצמם מהליכוד.
27: הוא לא היה בתוך הפרגוד, הוא הכל היה בחוץ.
1: כן, זה צולם ויצא החוצה.
27: פרגוד זה חברי אופוזיציה.
1: מה קרה בין הסבב הראשון, שבו אף אחד לא צילם את עצמו מצביע, לסבב השני? מה קרה באמצע?
27: יושב פה ביבי בלשכתו של ראש המאפייה הישראלית, ואחד אחרי השני הכניס את כל האלה שהעזו לקבל חוליות בעמוד השדרה, והלך עליהם אימים.
0: איך הוא ידע? מי הם?
27: נעשו מיפוי מהר מאוד. כאילו, יש כאלה שהם שווישים, no matter what, ויש כאלה שיש להם טיפה, הם מעזים להתנגד.
1: אבל למה התחילו לצלם? מישהו אמר, מישהו לחץ?
27: מה עושים במאפייה?
1: בסדר, אבל מי נתן את ההוראה?
27: מי נתן? אני אומרת לך, ראש הממשלה.
1: ראש הממשלה אמרת, תצלמו את אצלכם מצביעים?
27: חד משמעית, מה נראה לך?
1: שמעת אותו אומר את זה?
27: מה שלשמוע, רוחו רכפה עליהם,
1: תאמין לי. לא, בסדר, את מעריכה, אבל אני רוצה להבין, כי בסוף כשזה יגיע לבגץ, לא, אבל כשזה יגיע לבגץ, יצטרכו להוכיח שמישהו נתן את ה... מישהו לחץ. ולא, כי חברי הכנסת יגידו, לא, אנחנו ספונטני, התחלנו לצלם, והכל סבבה.
27: אין ספונטניות בנאמנות למנהיג. זה לא קורה במאפיה, וזה לא קורה בכנסת ישראל. הרי בסיבוב הראשון לא היה צריך מבחן נאמנות, נכון? ואז ברגע שהוא הזיזו לו את הגבינה, הוא קלט שהוא עלול להפסיד, הוא הלך וביקש, עבר חק חק, ואמר להם שהוא מבקש מהם לראות. תקשיבו, זה, אתם...
1: יש מי שאומר ש...
27: אתם חייבים להבין. אני יודעת שכל יום נשבר פה כלל, והכנסת הזאת הפכה לבדיחה, אבל זה אירוע שהוא ברמה של ארגון פשיעה.
0: אני רוצה להזכיר לך שהאופוזיציה... רגע, אני רוצה להזכיר לך שהאופוזיציה שאת מרכזת, וארגונים שקרובים אליה, חסמו ח"כים בביתם מלצאת להצבעה.
27: מי? מה זה קשור בכלל? קודם כל, כל הח"כים הגיעו להצבעה. דבר שני, אני לא יודעת מי אלה שהפגינו בחוץ. מה זה רלוונטי בכלל? אתה משווה ולהגיע מאחורי פרגוד ולצלם את עצמך?
0: ללחסום פיזית ח"כים מלהגיע לכנסת? כן, זה שיבוש סדרי המדינה, וזה שיבוש סדרי המדינה.
27: מה הקשר בכלל? תגיד לי, אנשים מפגינים, העיפו אותם אחרי 10 דקות, אתה משווה את זה בכלל לאנשים שנכנסים לקלפי להצבעה חשאית, פותחים את הפרגוד ומצלמים את עצמם?
0: אני מוטרד מכל סוגי האנשים שמתערבים בסדרי הדמוקרטיה של כנסת ישראל.
27: נהדר, ואני אומרת לך שאין שום דבר דומה, והניסיון ליצור סימטריה מעוותת היא בראש שלך.
0: כן? לחסום פיזית ח"כים מלהגיע להצבעה?
27: מדהים, כולם הגיעו להצבעה, אל תדאג. חבל אולי שהם הגיעו.
0: אוקיי. אז המילה מאפיה שאת משתמשת בה בכזו קלות דעת בכל אורך הרעיון הזה, אולי going both ways?
27: ממש לא, ואל תיצור סימטריה. לא היה מעולם הצבעה כזאת למבקר המדינה בכנסת ישראל. אין ממלכתיות. אובדן דרך, אל תשווה את זה בכלל. תראה לי פעם אחת בחירות למבקר, שאחד אחרי השני יוצא, ינון אזולאי משס, מה אתה קשור?
1: כן, דיברנו על זה.
27: אתה אפילו לא בליכוד, כאילו, מצלם את עצמו.
1: ולכן, חברת הכנסת מירב בן-ארי, המבקר החדש, עורך הדין רבלו, הוא לא לגיטימי?
27: ברור שהוא לא לגיטימי. הוא נבחר בהצבעה, תחת איומים.
1: כלומר, כל דוח שהוא יפרסם...
27: אני לא יודעת על הדוח, ומה הוא יפרסם.
1: לא, אני אומר, אם הוא יפרסם דוחות, אלה דוחות שמה, שתזרקו לפח?
27: אני, שאלת אותי על הליך ההצבעה, אני
1: לא,
27: כרגע...
1: אני עכשיו שואל אותך הלאה, אני צופה
27: לא,
1: פני עתיד.
27: לא, אני חכה, אני עוד לא יודעת מה יהיה. אנחנו מגישים תלונה, אנחנו מגישים בגץ, הדרך עוד ארוכה לדוח המבקר הבא של עורך דין רבלו. בוא נראה אותו, אגב, מגיש דוח על המעונות, על שרה, על ביבי.
1: את חושבת לא, שהוא אני... לא? או שיבה בו, עוד, עוד דברים שקשורים לשיבה באוקטובר, את חושבת שהוא לא יעשה את זה? הוא לא יעשה? לא יגע בנושאים האלה?
27: אני, שהתחלתם את הרעיון. Okay. ואמרתם את המשפט הראשון תוך כדי שכמעט שהייתי בהצבעה, ואמרתם עורך דין של ראש הממשלה שנקרא פה, ברגע שאמרתם את זה, זה היה נראה לי הזוי.
1: את חושבת, מה, את חושבת שיש, שהייתה פה בעצם...
27: מה ההבדל בין צפון קוריאה לפה?
1: את חושבת ההבדל? שהייתה פה עסקה מאחורי הקלעים? של אני אלחץ שאתה תמונה ואתה לא תיגע לי מה? בנושאים של מעונות ושבעה באוקטובר?
27: אתה לוקח אותי למחוזות אחרים, אני יודעת... שמה שהיה כאן היום זה אחד הימים הכי בזויים של הכנסת הזאת, זה קטם על המקום הזה, ואני מאוד מקווה שהממשלה הזאת תלך כבר, ממשלת הטבח, ונחליף אותם, כי כל יום שהם פה זה נורא. אין לי מילה אחרת. פשוט כל יום הכנסת הזאת מדרדרת עוד יותר.
1: טוב, חברת הכנסת עוד שאלה?
0: לא, הדבר היחיד שאני שואל את עצמי, זה האם אנשים ששוקלים להצביע ליש עתיד, שומעים אותך עכשיו, ואומרים...
27: אני במפלגת יחד, אגב.
0: ביחד, נכון. ביחד, עם הבית, בהתחלה.
1: אולי בקרוב גם אייזנקוט.
0: אז אנשים שומעים אותך ואומרים, הם פשוט גרועים בלהיות אופוזיציה, אז היא אומרת אלף פעמים מאפיה, ושאין מדינה, ושהכל נורא, אבל לנצח בהצבעה שהייתה לכם כבר ביד, לנצח את הקואליציה פעם אחת,
27: אז בואו, מכיוון שזה גם סיום השאלות, אני רוצה שיהיה ברור לכל המאזינים שלכם, האירוע היום הוא אך ורק באחריות הקואליציה. זה העניין, זה לא קשור לאופוזיציה, ועם כל הכבוד, אני 52 והם 68, ולמרות זאת בהתחלה זה נגמר ב-60-57, ובזכות עבודה שלנו. בסוף היה כאן התנהלות של בוס שיושב בלשכתו, ואחד אחרי השני נכנסים, והוא רודה בהם, אוקיי? זה לא הצבעה חשאית, וזה לא דמוקרטיה.
0: איך את גרד לפלא שמפלגת רעם תעל תצביע בעד יוסף אלרון? איך הפלא הזה קרה?
27: לא שמעתי את השאלה שלך.
0: שמפלגה כמו רעם תעל הצביעה בעד יוסף אלרון, איך זה קרה?
27: אז תשאל את מפלגת רעם, אני נציגה שלהם עכשיו, יש לי מספיק מפלגות על הראש. יאללה.
1: טוב, נשחרר אותך להצבעה, חברת הכנסת מירב בן ארי, מיש עתיד. ביי, יום טוב, ביי. בסוף נדמה לי, שי, שאפשר להגיד הרבה דברים, חלקם או כולם, או... יש דברים נכונים נגד האופוזיציה, אבל בהקשר הזה, שבו פרקליט... פרקליטו, ונחזור על זה שוב ושוב, כי אין ברירה, ואי אפשר לדלג על זה. פרקליטו של ראש ממשלה, ממונה לתפקיד מבקר המדינה במדינת ישראל, זה הטענות רק למי שמינה אותו.
0: חד משמעית.
1: למי שלחץ עליו.
0: חד משמעית. ומי שבצד השני מדבר על אמון הציבור בוועדת חקירה, ולא משפר את אמון הציבור. אבל בסדר, אבל צריך... כל מקרה צריך להיבחן לפי העניין, ולפי האווירה הזאת של מאפיה, מאפיה, מאפיה, הכל נורא, הכל נורא, הכל גרוע, קץ הדמוקרטיה, זה לא רציני.
1: הפסקה קצרה, וחוזרים.
2: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
3: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
3: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: רמקול, רמקול, רמקול.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
5: רק המקור, המקור, המקור.
6: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
19: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמאחוריו כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
28: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
29: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
30: זה בסט
31: מהאיזום ועד הביצוע
30: זה בסט
31: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים
30: זה בסט
31: יותר מ-50 שנות נדלן רגע אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר
30: זה בסט
32: תכירו את הגיבור שלנו
33: שבכל פעם שצריך
32: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים
33: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו
32: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
33: אוהבים אתכם וגאים בכם.
34: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
35: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
36: הללויה!
35: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
37: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
35: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל, שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות.
9: חינם. כבר אמרנו. אז ניפגש כאן ב-11 ביוני במונדיאל 2026.
10: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: אנחנו כאן.
0: 6.45 חזרנו, ואנחנו בחודש הגאווה שמזוהה בישראל עם חגיגות ומסיבות ובצדק.
1: כן, אתה הולך לאיזה מצד או משהו, אני, מסיבה אני, או שנה לא?
0: לא, השנה לא, בדיוק. החום, החום, קשה לי עם החום.
1: כן.
0: אבל אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בנושא אפל וקשה, והוא סוגיית האובדנות של הקהילה הגאה. איתנו גל ניסים אמנואל, מייסדת ומנכ"לית תנועת משה, שלום לך.
11: שלום, ותודה רבה שאתם עושים מקום לאובדנות בחודש הגאווה בתוכנית שלכם.
1: משה, זה ראשי תיבות, מילים שעושות הבדל למניעת אובדנות.
11: נכון, וזה שמו של אחי מושיק, שמת מאובדנות בשנת 2015, שלזכרו ולאורו הקמתי את הפעילות.
0: תני לנו מספרים קודם כל, רק כדי להבין שאנחנו אומרים שהקהילה הגאה עם נתוני אובדנות גבוהים יותר מהאוכלוסייה הכללית?
11: אז אני אתן לכם נתונים ממחקרים גדולים שהתפרסמו. 40% מחברי הקהילה הלהט"בית שקלו להתאבד ביחס ל-15% מהקהילה ההטרוסקסואלית. 35% מחברי הקהילה הלהט"בית, מחקרים גדולים, כן, עם מדגם גדול, תכננו אובדנות, כלומר, כבר הייתה להם כוונה ותוכנית, וביחס ל-12% מהאוכלוסייה הרגילה, לא הרגילה, ההטרוסקסואלית, 25% דיווחו על ניסיון אובדני מול 6% בקהילה, באוכלוסייה הטרוסקסואלית. הנתונים האלה מעידים שזאת קבוצה בסיכון למחשבות, לניסיונות ולמוות אובדני. יש לזה סיבות מאוד מאוד ברורות, והסיבה העיקרית היא נובעת מתחייה והיעדר קבלה. קוראים לזה בספרות המקצועית לחץ מיעוטים, שהם כוכבים בריונות, אפליה, אלימות. ואחד הדברים המובהקים שגם המחקר מגלה זה שאי קבלה בתוך הקהילה, בתוך המשפחה, ובעיקר על ידי ההורים, זה אחד מגורמי הסיכון הגבוהים ביותר.
1: יש מגזר אחד שבו אתם רואים את המספרים בצורה חדה יותר מאחרים?
11: בתוך הקהילה?
1: כן.
11: ברור. אני אתן לך, אני אענה לך על השאלה הזאת בצורה של מתכון. אני אלמד אותך ואת המאזינים. תחשוב שבעצם הומוסקסואל הוא בעצם בקבוצת סיכון. אז תחשוב על טרנס, הוא קבוצת סיכון בתוך קבוצת סיכון, כי זה מעבר על מעבר, זהות על זהות. תחשוב על להט"ב דתי, על לסבית דתייה. כלומר, ככל שהזהות מתעררת בתוך תתי קבוצות, אז בעצם הסיכון גבוה. קבוצת הטרנסים בתוך הקהילה הלהט"בית היא בסיכון המוגבר ביותר לאובדנות נוספת.
1: למה? אבל גם,
11: בגלל שבעצם יש פה מעבר של זהות, משבר זהות או זהות גם לא יציבה פנימית וגם לא שהיא דחויה כלפי חוץ, אז היא גורם סיכון לאובדנות. ובעצם שיש לך, אני גם לסבית וגם שייכת וגם אני שייכת לקהילה הדתית, אז אני סיכון בתוך סיכון. ובטרנסים הם בעצם הם עוברים, הם
0: נדחים
11: יותר על ידי הקהילות שלהם.
0: כן. סיפרת על אחיך מושיק, שבעצם מותו זה שגרם לך להקים את העמותה. חווית את ההחלטה שלו להיפרד ככה, כמשהו שהוא על רקע הלהט"ביות שלו?
11: לא, אחי לא היה להט"ב, אחי היה סטרייט, זה לא קשור לסיפור, וזה סיפור אחר.
0: סליחה, אני כן לא, הבנתי, רוצה... לא הבנתי נכון את הנקודה הזאת, אני מתנצל.
11: הכל בסדר, הכל בסדר, אפשר לדבר איתי על הכל, וחשוב שנדבר על הכל, וזה בסדר, אחי מושיק מת מאובדנות וסיבות אחרות, ולא ניכנס לזה עכשיו, כי ממש חשוב לי לתת את המקום לקהילה להט"בית ברעיון הזה, בזמן הזה. אני רוצה להגיד כמה דברים נוספים, זה בסדר שאני אגיד לי שאתם לא שואלים, אני האורחת שלכם.
1: קחי את הבמה.
11: אוקיי, אז אני רוצה להגיד שגורמי הסיכון של הקהילה הלהט"בית שיש להם שכיחות גבוהה יותר של דיכאון וחרדה ואובדנות ופוסט טראומה. הסיבה לשכיחות הזאת היא כי בעצם הם סובלים ממה שנקרא לחץ מיעוטים, כמו שכבר ציינתי, לחץ מיעוטים יוצר סטרס כרוני ומגביר את החרדה. הם חווים היעדר קבלה מהקהילה שלהם, ואז גם זה יוצר היעדר קבלה עצמית. כשלהטב נשאר בארון ובעצם הוא לא נחשף החוצה, זה גם גורם סיכון. יש מקרים, אני רוצה להגיד, שיציאה בארון בחברה דוחה היא עוד יותר קשה.
1: גל, יש הנתונים קשים יותר בשנים האחרונות, שנות המלחמה?
11: אני אשאל אותך, אני רוצה ללמד אתכם, ולא רק לתת לכם מידע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. להט"ב שמרגיש דחוי ואמצא בבית עם ההורים שלו במקלט, מה לדעתך קורה לו?
1: מן הסתם קשה עוד פי מאה.
11: נכון, ותחשוב גם על הקורונה. ככל שאתה יותר דחוק בתוך סביבה שדוחה אותך, הסיכון שלך יעלה.
0: יש לך נתונים על זה? כי למיטב ידיעתי, בקורונה לפחות, שחשבו שיהיה עלייה, אני מדבר בכלל ארצי, אני לא יודע לפלח את זה לקהילות כאלה ואחרות, חשבו שתהיה עלייה משמעותית בהתאבדויות, ובפועל קרה ההפך.
11: אני לא יודעת מאיפה יש לך את הנתונים האלה.
0: משרד הבריאות.
11: אני לא רוצה להיכנס לנתונים, בגלל שבישראל אין מאגר של נתוני אמת על אובדנות. אני יכולה להגיד לך שבמשה כמות הפניות שלנו בעקבות המלחמה עלתה באופן רוחבי לכל אוכלוסיות הסיכון, ובגלל שבעצם נוצר פה אקלים ותשתית יותר גבוהה לאובדנות.
1: איפה המדינה, רשויות הרווחה, הם בעניין, בקשר איתכם, הטיפול מספק?
11: תראה, המצב של האובדנות הוא קשה בישראל בעת הזו מאוד. אני יודעת שנעשים הרבה ניסיונות בכל החזיתות, אבל זה לא מספיק. אתם שומעים על אוכלוסיות חדשות שנולדו אחרי המלחמה. אבל שוב, אני רוצה להחזיר את הדיון ללהט"בים, כי אני רוצה להגיד שיש לנו הרבה מה לעשות.
1: כן, יש גם שאלה הייתה על הלהט"בים, כן.
11: אוקיי?

0: הם זקוקים להתייחסות אחרת. האוכלוסייה הלהט"בית, לשלוח ילד גיי לטיפול, זה לא דבר נכון. כלומר, הוא יכול לקבל טיפול על רקע אחר, אבל לא דבר נוסף שכדאי שנעשה, לצמצם את החומרים הממכרים שמשתמשים בהם יותר כדי להפחית את החרדה, לפעול נגד טיפולי ההמרה, ובעיקר לעבוד על קבלה ואמפתיה בתוך המשפחה. והכי חשוב, ניטור, לשאול את הילד, את הנער, את המבוגר, האם יש לך כוונות אובדניות, האם תכננת...
1: לא לחשוש לשאול ולא לחשוש לדבר על זה במילים האלה הישירות. נקווה שמי שצריך לשמוע גם ישמע. גל ניסים עמנואל, מייסדת ומנכלית תנועת משה, מילים שעושות הבדל למניעת אובדנות, עבודת קודש, מצילת חיים. תודה רבה שדיברת איתנו, גל.
0: אני רוצה בבקשה להגיד משפט אחרון.
1: משפט קצר.
0: אי קבלה של הנטייה המינית על ידי ההורים זה הדבר הכי מגביר, ולכן התשובה שלנו היא בקהילה. קבלה של הקהילה מפחיתה סיכון.
1: תודה רבה, גל.
0: תודה לכם.
2: תודה רבה.
1: והקשר הזה של ההורים, תמיד אני נזכר בהורים שלו אחרי הרצח בבר נוער, היו ילדים, נערים, ששכבו בבית חולים בלי שאף אחד ביקר אותם. ולמי ששואל למה צריך מצדג אהבה, זו התשובה, בין היתר. סיימנו.
2: כן.
1: מהדורת יום רביעי, ישי שנרב.
2: רן בנימיני.
1: תודה ללילה אופר שערכה אותנו, וטל דהן שהפיקה.
2: ליאיר ניומן, הטכנאי.
1: ובעיקר למאזינים והמאזינות.
2: כן, אל תשכחו, אם כבר הצבעה חשאית, תתעדו.
1: כן, אין כמו לתעד הצבעות חשאיות.
2: אם יש משהו שלמדנו היום.
1: בוא נקווה שזה לא פרומו לקראת הבחירות הקרובות.
2: בוא נקווה שההתייחסות שלנו תהיה לדברים שבאמת חשוב להתווכח עליהם.
1: תודה על ההזנה. ביי.
3: אנחנו כאן.
4: טל ברמן.
5: כאן.
4: איילה חסון.
6: כאן.
4: רועי קייס.
7: כאן.
4: איתי בלומנטל.
8: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן

0: במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
0: גם לעסקים.
1: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
5: מהייזום ועד הביצוע.
4: זה בסט.
5: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: זה בסט וזה בסט.
5: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
11: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון.

0: לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, רכבת התקלות, יפעת גליק בתחקיר מיוחד עם העדויות שחושפות את התקלות שניסו להסתיר והמסמכים שהשרה רגב לא תרצה שתראו. וגם הצצה ראשונה לרמן הסודי שמשגע את ירושלים.
2: מהדורת כאן חדשות, הערב משמונה בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
4: בקיצור, השם שלי, תאר
3: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
5: הרבה יותר מאוכל.
3: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
6: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
3: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
7: לך תאכל טיטית.
3: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
8: סושרד, תדהים אותה.
3: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
9: הישג אדיר לישראל.
3: אנחנו כאן.
1: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו נבחר למבקר המדינה. באופוזיציה מאשימים כי הליך הבחירה לא היה חוקי, משום שחברי קואליציה תעדו את הצבעתם, אף שחוק יסוד מחייב בחירות חשאיות. בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני. התחזית, התחממות.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, ערב טוב ושלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. דרמה בכנסת סביב בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. 61 חברי כנסת תמכו בו, 4 יותר ממספר התומכים בשופט בית המשפט העליון לשעבר יוסף אלרון. באופוזיציה מאשימים כי הליך ההצבעה לא היה חשאי, כפי שדורש חוק יסוד מבקר המדינה, ומאיימים לעתור לבגץ. הטענה מתבססת על כך שחברי קואליציה תעדו את עצמם מצביעים לרבלו. מרכזת האופוזיציה מירב בן ארי מיש עתיד אומרת כי חברי הקואליציה התנהלו בהצבעה כמו בארגון פשיעה.
12: יושב פה ביבי בלשכתו של ראש המאפיה הישראלית, ואחד אחרי השני הכניס את כל האלה שהעזו לקבל חוליות בעמוד השדרה, והלך עליהם אימים. בסיבוב הראשון לא היה צריך מבחן נאמנות, ואז ברגע שהוא הזיזו לו את הגבינה, הוא קלט שהוא עלול להפסיד, הוא הלך וביקש, עבר חק-חק. לא היה מעולם הצבעה כזאת לבקר המדינה בכנסת ישראל. אין ממלכתיות, אובדן דרך.
10: מירב בן ארי אמרה את הדברים לרן בנימיני ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר, איש לא ביקש מחברי הקואליציה לצלם את הצבעתם.
13: אני גם צילמתי את ההצבעה שלי, אף אחד לא ביקש ממני ואף אחד לא פנה אליי ולא שום דבר. אחרי הסיבוב הראשון שראינו שיש פה מספר אנשים כנראה שאמרו דבר אחד לכם שהם בצד אחד, ואחרי זה מתברר שהם לא. כאיש ציבור אני צריך לבוא ולתת דין וחשבון לציבור. אני חושב שאנשי ציבור לא צריכים להצביע הצבעות חשאיות.
10: סוללת כיפת ברזל בגליל העליון שגרה כמה טילים מיירטים לשמי דרום לבנון, יכולה נראה לעבר רקטות או כתבמים שאימו על כוחותינו הפועלים שם. כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי לא הופעלו הזקות. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר כי מצב יישובי הצפון השתפר מאוד מבחינה ביטחונית משבעה באוקטובר, והם מקבלים תקציבים ראויים, וכעת נותר למגר את איום הרחפנים כדי להחזיר את הצפון לסגסוג ולפריחה.
14: צהל מנצח את החיזבאללה, וינסה להלוואי גם יהיה סדר שלום עם ממשלת לבנון. לשם צריך לחתור. התוכנית הנכונה היא להמשיך לקרות בחיזבאללה, לפרק לו עוד כפר ועוד כפר, ושישבו ברחובות מיליון איש ויותר, עד אשר ירימו ידיים, ירימו דגל לבן, ויהיה איזה הסכם לעשרות השנים האלה לתת שקט לתושבים שלנו, שהם למעלה משנתיים וחצי במלחמה.
10: במשרד החוץ בוושינגטון החל יומו השני של סבב השיחות בין ישראל ללבנון. גורם אמריקני אמר לערוץ אל-חדת כי שר החוץ מרקו רוביו צפוי להשתתף בפגישה אם תהיה התקדמות משמעותית. לדברי הגורם, הצדדים מנסים לגבש הסכם ביטחוני ארוך טווח. אלוף משנה איוב קיוף קיבל את הפיקוד על חטיבת גולני במקומו של אלוף משנה עדי גנון. טקס החילופים התקיים ברכס הבופור בדרום לבנון בראשות מפקד אוגדה 36, תת-אלוף יפתח נורקין. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי המח"ט היוצא גנון ימשיך ללימודים.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11. עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
7: הוא בא עם הסכין מנה שערים?
5: הייתי שם, הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות?
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. ועכשיו עד 8 בערב על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, איבה, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לשלוח הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור ולשאול שאלות בעילום שם ובלי פרטים מזהים. אז מעכשיו את 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: שלום, שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
1: שלום גילי, בן שלי בן 16, עבר תאונה קשה בגן משחקים במרץ 2025.
0: כן.
1: הוא קיבל נכות 235%.
0: אוי ואבוי, קודם כל בריאות והרבה הרבה הרבה כוחות. הרבה, המון.
1: תודה. אז רציתי לשאול מי הזכויות, מה מגיע לו?
0: לא הבנתי, זאת אומרת, מעבר לקצבה של 235%?
1: כן.
0: הוא מקבל גם ניידות?
1: כן, הוא מקבל ניידות ומביטוח לאומי. רציתי לשאול כאילו משרד החינוך, רווחה. מה?
0: אוקיי. אז רגע. מבחינת חינוך הוא מקבל, הוא לומד בחינוך מיוחד או בחינוך רגיל? יש לו בית ספר בבית?
1: הוא היה רגיל. הוא היה רגיל, חינוך רגיל. עכשיו הוא מדצמבר בבית.
0: למה? כי לא
1: יודעת.
0: מה, אין הסעות?
1: אני לא יודעת, זכויות, ועכשיו, כאילו, אני יצאתי לאיזשהו בן אדם, אז היא עוזרת לי להגיש, ואנחנו כבר מצאנו את הבית ספר, כי לא ידעתי, אמרו שהוא צריך להיות בבית ספר רגיל, וזה מספיק. ואחר כך אמרו שלא, שלקבל את הטיפולים, הוא צריך להיות בבית ספר מאוחד. כי את יודעת, לאט לאט הולך ומתקדם.
0: אבל נגיד מבחינת התפקוד הלימודי והקוגניטיבי?
1: לא.
0: יש פגיעה?
1: פגיעה מאוד קשה.
0: הבנתי. ועשו ועדת אפיון ובדקו לאיזה, זאת אומרת, היה לכם שיבוץ לבית ספר חינוך מיוחד או שזה עוד לא קרה?
1: כן, הלכתי לבית ספר ואנחנו צריכים הנה עכשיו ללכת ביום רביעי. להיפגש עם כל הצוות.
0: ואז הוא אמור בעצם להתחיל ללמוד. למה זה לקח כל כך הרבה זמן אבל? זה לא שאלה כלפי, אחת הקורבן באירוע הזה, אני שואלת למה הם לקחו את הזמן.
1: אני לא מכירה את הדברים, אני מאוד צריכה, הוא זקוק מאוד בפיזיותרפיה, ריפוי ועיסוק, קלינאי תקשורת, ומקופת חולים זה לא מגיע, ואני לא יודעת, אז רציתי לשאול מה...
0: את יודעת שיש מצבים שאפשר לקבל גם וגם. אז אני אסביר רגע. קודם כל, יש עמותות שמתמחות בסיוע במיצוי זכויות. בדרך כלל זה לפי תחומי בעיה. אבל פה אפשר לבדוק, הייתי מתייעצת, אגב, בתור התחלה, הייתי מתקשרת לעמותה שנקראת יד לילד המיוחד. מי שמנהלת את מרכז מיצוי הזכויות שלהם, זה בחינם, בסדר? אני בכוונה מדגישה. מי שמנהלת את המרכז מיצוי של זכויות שלהם, זו ענבל שוקרון דמרי, שהיא עצמה אימא לילד מיוחד, והיא בולדוזר בכל מה שנוגע לזכויות. גם כדי לראות את כל המעטפת, לוודא שמבחינת הזכויות והמעטפת, גם הכלכלית, זאת אומרת, גם מבחינת כל מה שמסביב, הרכב, הדברים, הקצבאות וכולי, אבל גם כדי לראות מה קורה, הרבה פעמים יש זכויות כפולות ולא יודעים את זה. זאת אומרת, אם יש צורך, וזה חשוב לי להדגיש, אם יש צורך טיפולי עכשיו, שהוא לא מספק... המענה שניתן בחינוך המיוחד לא מספק, אפשר לקבל גם מקופת החולים. הקופות לא מספרות את זה, וגם לא מנגישות את זה, ולכן המחשבה הראשונה שלי הייתה, שהרבה פעמים כשיש רגע איזה חוסר ודאות על מה מגיע ואיך מגיע, דרך טובה נורא בעיניי לקבל איזושהי בדיקה יותר מקיפה, היא דרך אחת העמותות הספציפיות. הרבה פעמים יש עמותות לפי, נגיד, אופי הבעיה, או המוגבלות, ויש עמותות שהן יותר רחבות, שמתעסקות באמת במנעד רחב של נחויות אצל ילדים. אז לכן כן הייתי מתחילה ולהרים טלפון ליד לילד המיוחד, ויש להם מחלקת מיצוי זכויות. עכשיו, אני רגע אגיד, אני אגיד את המספר, גם לך וגם למאזיננו, אם אחרי זה לא מצליחים לזכור, או מתבלבלים, או יש איזו התלבטות, אפשר להאזין לתוכנית עוד פעם בהאזנה נדחית באפליקציה, באתר, כוכבית 4581, זה מספר הטלפון, ויש גם את הטלפון הישיר של המרכז מיצוי זכויות שלהם, שזה 073-379-7077. בסדר? כן. ולהשאיר שם הודעה, להגיד גם שדיברתי איתי ברדיו, חשוב, ושאת ככה בתוך אירוע שיותר מוכב, הם גם ידעו לחבר אותך, יש גם את קואליציית הורים לילדים מוגבלויות, ורויטל אנ כהן, שהרבה פעמים עוזרים בהשגת זכויות ממשרד החינוך, שגם אין לצערי, במקום שהכל יהיה הרבה יותר נגיש למשפחות עם ילדים עם נחות מורכבת, הכל הופך להיות הרבה יותר קשה, וזה כל כך מתסכל.
1: נכון.
0: כי זה באמת צריך להיות הרבה יותר פשוט. גם יש לך זכויות בקרן הפנסיה, בכל מה שנוגע לתדעת להנחות במס, ובמידת הצורך גם רכישה של דירה בפטור ממס הכנסה, בטח בפטור ממס רכישה, בטח בנחות כזו משמעותית. הרבה פעמים רוצים לשנות את הבית, או להתאים אותו לצרכים של הילד שרתוק לכיסא גלגלים. תדעת, אני חושבת על זה שבת של חברה, למשל, גרה בדירה מאוד מרווחת, אבל היא מאוד רצתה שלילדה יהיה דשא, כדי שהיא תוכל לשכב על הדשא, ושיהיה לה קצת, את יודעת, חשיפה לטבע, אז היה לה מאוד חשוב להחליף למשל לבית עם קצת גינה. והטבות האלה במס הן נורא משמעותיות, ובנחויות הקשות האלה זה גם קלי קלות. למשל, זאת זכות שדווקא לא קשה לקבל אותה.
1: אבל זה לוקח זמן, נכון?
0: לא הרבה, ממש לא הרבה. חלק, תראי, תיאורטית זה אמור להיות אוטומטית. במקרים של 235% לדעתי, זה גם אמור להיות אוטומטית ולהיות מועבר אוטומטית.
1: אומרים שזה ילד, בגלל שהוא ילד, אז זה יותר קשה,
0: נכון, אבל זה יותר קשה בנחויות הנמוכות יותר, כי למשל, בהרבה מהנחויות, האחוזים הם יותר נמוכים. ב-235% אני יכולה להגיד לך שליוויתי הרבה מאוד מקרים כאלה, ונגיד, בנחויות הקשות, בחלק מהמקרים זה היה כמעט אוטומטי, זאת אומרת, כבר הייתה רשימה במס הכנסה שעברה על ידי ביטוח לאומי, כי ביטוח לאומי באמת עשה איזשהו שינוי, וכן התחיל להעביר עדכונים על ילדים עם נחויות קשות ברמה של 235%. ובחלק מהמקרים היה צריך לשלוח ולהגיש את זה, אבל זה באמת לא היה מסובך. זאת אומרת, אני יכולה להגיד לך שאני מכירה כמה פניות שביקשתי מהם להגיש, אנחנו רק ליווינו מאחורי הקלעים, וזה לקח כלום, שבועיים, שלושה. בסדר?
1: כן.
0: אז אני אומרת, יש דברים שהם יותר פשוטים, כי בנחויות המורכבות לא צריך להגיש למשל את הטופס וכולי, בדרך כלל זה אמור להיות די פשוט, ואם יש איזושהי בעיה או את לא מסתדרת, תעדכני אותנו ונסייע, אבל אני גם יודעת שאם את תצרי קשר עם יד לילד מיוחד, אני רגועה מאוד, כי תהיה בידיים טובות. בסדר? את יודעת, כאימא, הדבר הכי קשה בעולם זה כשזה הילד. אתה תמיד אומר, הלוואי וזה הייתי אני ולא הילד. אבל זה...
1: נכון.
0: אבל אני בעיקר אומרת לך, כאילו בעיקר שולחת חיבוק גדול והרבה כוחות. ואם תסכימי, אני גם אעביר את הטלפון שלך. העמותה. בסדר?
1: כן. מעולה. תודה רבה. באמת, תודה רבה לך.
0: הרבה כוחות, הרבה הרבה הרבה כוחות. אני מקווה לטוב. תודה. להתראות.
1: המשך יום נעים.
0: גם ביי לך, ביי. ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד, כפוף לתקנון.
5: רק אמקור, אמקור, אמקור. היי, צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
6: רק המקור, המקור, המקור.
5: כפוף לתקנון.
7: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
8: מתי? 12 ביוני?
7: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: אמינח, להתעורר
12: לאנרגיה חדשות. חדש באמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
11: אמינח, להתעורר
13: לאנרגיה חדשות. בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דיליי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
14: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: כפוף לתקנון.
16: תחלמו בגדול, כי ימי המחירות של קדילק הגיעו. קדילק אופטיק חשמלי, 0 קילומטר, מ-349,990 שקלים. וקדילק ליריק חשמלי, 0 קילומטר, מ-499,990 שקלים. רק בקדילק סייל, ורק בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים יקשבו, כוכבית 3256. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
17: יואבים רובוטים,
18: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
17: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
17: אופרייט.
19: כפוף לתקנון.
20: הערב, בכאן 11.
21: הרגשה כזאת של אהבה, של פתיחות.
20: האנשים שצעדו במצעד הגאווה, שבו נרצחה שירה בנקי, זיכרונה לברכה, מתארים את היום השחור ההוא.
22: הוא בא עם הסכין ממאה שערים?
20: הייתי שם. הרצח במצעד הגאווה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב', 054-838-0101, זה מספר הטלפון להודעות הוואטסאפ שלכם, הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. שלום, ערב טוב.
24: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
24: אשתי עושה מילואים מאז השביעי לאוקטובר בצורה רציפה. כמה ימים, מספר ימים בחודש. באוקטובר 25 היא עברה למעסיק חדש, אך בגלל שלא היו 60 ימי הפסקה בין מעסיק למעסיק, כן. ביטוח לאומי לא עושה את החישוב מחדש, אלא הוא מתבסס על דיווחי טופס 100 החודשיים של המעסיק.
0: גם אחרי 1 במאי 25 לא עשו לחישוב מחדש?
24: מאז היא עברה בראשון לאוקטובר 25.
0: הבנתי, בראשון באוקטובר 25, אוקיי.
24: כן, כן. ואז למעשה, ביטוח לאומי משלם למעסיק את המינימום. אם עד אז הוא שלם לו, במעסיק הקודם, 1,221 שקלים ליום, עכשיו היא מקבלת 450 שקלים, שזה בעצם התשלום מינימום. המעסיק מוריד לה את ימי המילואים ומחזיר לה את מה שביטוח לאומי נותן.
0: כן, אבל צריך לתקן את ההפרש הזה מן הסתם.
24: אז פנינו לביטוח לאומי מספר פעמים. מה שנאמר לנו זה שעל המעסיק לפנות למוקד התביעות המיוחדות.
0: נכון.
24: אבל ביטוח לאומי לא עונה.
0: אוקיי. אתה רוצה שאני אסביר לך איך עושים את זה?
24: פעמים.
0: אפילו עשינו את זה פה למאבטח בתאגיד לפני כמה ימים.
24: טוב לדעת.
0: כן, כן, לא, תשמע, אני, אתה יודע, מומחית מיצוי זכויות, עושה מיצוי זכויות בכל מקום שאני הולכת אליו, אז, אז יש לי כבר אלפי משרתי מילואים מאוד. שלימדנו אותם איך לעשות את זה מאז 1 במאי 25. אני אסביר. מה שאמורים לעשות זה בעצם שתי תביעות. עד היום המעסיק הגיש תביעה אחת. וזה מה שהוא הכיר וזה מה שהוא ידע. הוא הכיר, הגיש את התביעה של התגמולי מילואים. אבל בגלל החוק ב-1 במאי, אוטומטית, ברגע שאין בסיס חישוב אחר, עברו לתשלום מינימום. מה שעושים במצב כזה זה המעסיק, ואגב, רק המעסיק יכול להגיש את זה עכשיו. עד 1 במאי 25, גם משרת מילואים, אם עלה לו השכר מעל 20%, יכול היה להגיש תביעה אישית. מאז 1 במאי...
24: השכר לאו דווקא עלה. זה פשוט, זה נשאר יחסית אותו דבר, פשוט יצא מעסיק חדש.
0: אם תגמולי המילואים שלה לא נפגעו, אז אין בעיה.
24: תגמולי המילואים שלה מחושבים לפי 450 שקלים.
0: היא מרוויחה גם היום 450 שקלים?
24: לא, לא, לא, היא לא ירדה ממה שהיא הרוויחה בעבר.
0: היא עלתה, אדוני?
24: במקצת.
0: יופי, המקצת הזה בעולם שלי, אם הוא כסף, אז כל מה שצריך לעשות, וגם ככה אני מניחה שהיא רוצה את החישוב המחודש, אז ברור. מה שצריך לעשות, צריך להסביר למעסיק איך עושים את זה, ואני אתן לך את הטיפ ששווה... את במקצת שהיא תעלה. בסדר, הייתי אומר מיליון דולר, אבל הוא בעיקר שווה את ההפרש. המעסיק מגיש שתי תביעות. אחת זה תביעה לתגמולים, והשנייה היא תביעת הפרשים. הוא לא צריך לתפוס אותם עכשיו בטלפון. הוא יכול להגיש את זה. וכדי שהתביעה הזאת תתקבל, בגלל, לה יש בעיה יותר קשה. בגלל שהיא עושה כל חודש מספר ימי מילואים, נגיד בעלי הוא קבן, והוא עושה כל חודש מספר ימי מילואים. אז לא היו לו בחיים שלושה חודשים נקיים ממילואים. במצב כזה, גם אם המעסיק יגיש את התביעה, ביטוח לאומי לא ידע איך לחשב. ולכן, כדי למנוע את הצרה הזאת מראש, הטריק או הפתרון שגם ביטוח לאומי אגב הציע אותו, בוועדות הכנסת שנכחתי בהן, היה להגיש במקביל את חוזה העבודה שלה, שמפרט הרי את כל הזכויות, ימי עבודה ושכר, ולבקש מהנהלת חשבונות שיעשו סימולציית שכר בלי מילואים, ויצרפו את זה לתביעה. מניסיון של אלפי משרתי מילואים, ברגע שמצרפים גם את חוזה ההעסקה וגם את סימולציית השכר, ומגישים את שתי התביעות, היא תקבל את הכסף וגם את התיקון רטרואקטיבית. בסדר? זה הפתרון שעובד בוודאות. עכשיו, זה, אם יש לה את זה כבר מהתקופה שהיא התקבלה לעבודה, זה קלי קלות. אם אין לה את זה, היא פשוט מבקשת מהמעסיק שיעשה את זה, ואומר לו, תקשיב, זה יחסוך לך ולי פניות חוזרות ונשנות לביטוח לאומי. ואת אופס התביעה אפשר למצוא בשנייה באינטרנט, אפילו לא צריך את המוקד.
24: רק המעסיק יכול לעשות.
0: רק המעסיק יכול, זה השינוי בחוק שעבר. בסדר, אבל זה ממש פשוט. once הוא יעשה את זה פעם אחת, הם יראו שזה לא מסובך. החלק מסובך היה להגיע ללהבין איך עושים את זה נכון, ואיך מצרפים כשאין שלושה חודשים רצופים ללא שירות מילואים. ולכן מה שעושים בסיטואציה הזאת, ועוד יותר קל כי היא עברה לעבודה חדשה, זה מצרפים את חוזה העבודה וסימולציית שכר בלי המילואים.
24: סימולציית שכר זה שלושה חודשים לפני? כלומר עוד לפני
0: שהיא עבדה? לא, היא קיבלה, כשאדם לפני שהוא נכנס לעבודה, הוא מקבל הרי הסכם עבודה או חוזה עבודה, וגם בדרך כלל נותנים איזושהי סימולציית שכר. בגין העבודה, בכך ארבעה ימים, תקבל X, Y ו-Z. סימולציית השכר הזאת זה משהו או משאבי אנוש, או הנהלת חשבונות, יודעים לעשות בשנייה. זה בסיסי.
24: כן.
0: אוקיי? ומבקשים מהם שצרפו את סימולציית השכר ואת החוזה לשתי התביעות האלה, ונגמר הסיפור. שתדע לך שזה, מהרגע שעושים את זה, זה ממש... באמת אני אומרת מניסיון, אני גם אומרת למה זה איננו, אם נתקלתם במצבים שגם אחרי שעשיתם את זה לא הצליחו לפתור את הבעיה, תגידו לי. אבל באמת, אלפי תביעות שהגשנו ככה מאז 1 במאי, הסתדרו באורח פלא. בסדר?
24: תודה רבה.
0: בהצלחה, אגב, היה לה רכב בעבודה?
24: לא.
0: אוקיי, סבבה. טוב, בהצלחה, ושתשמור על עצמה ועלינו. להתראות.
24: תודה רבה.
0: ביי ביי. פרסומות ומיד חוזרים.
23: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת ב'.
1: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב, לא היו שם.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
26: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
27: מהייזום ועד הביצוע.
26: זה בסד.
27: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
26: זה בסד וזה בסד.
27: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
28: זה בסד וזה בסד.
29: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
30: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
29: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
30: זה הזמן לבית משלכם.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
31: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
32: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
33: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
25: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
34: ברוכים הבאים למונדיאל הגדול בהיסטוריה. כאן, באמריקה.
35: הללויה!
34: שישה שבועות של כדורגל מהאגדות, אינסוף דרמות ורגעים בלתי נשכחים.
35: אולי עכשיו זה יגיע? תימא!
34: והכל, כולל הכל, אצלנו כאן, חינם. ובכאן בוקס מחכה לכם עולם עצום שכולו מונדיאל. שידור של כל המשחקים ועוד המון הפתעות. חינם, כבר אמרנו. אז ניפגש כאן, ב-11 ביוני, במונדיאל 2026.
36: כל משחקי מונדיאל 2026 חינם, בכאן 11.

0: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו אליכם, כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך.
1: איך אפשר לעזור?
2: ככה, יש לי בת, אמא לחמש ילדים, שהייתה בהיריון, בשבוע 20 הודיעו לה שאין דופק לעובר.
1: אוי ואבוי.
2: כן, היא הלכה, היא תזמנה גרידה, כי לא היה בבית חולים מקום לגרידות שהן מן המניין, הייתה צריכה להזמין משהו פרטי. היא לקחה רופאה פרטית, וכשהגיעה לבית חולים, אחרי, זאת אומרת, עשתה את הגרידה, ביצעה את הגרידה, משהו שלכאורה היה אמור להסתיים אחרי שעתיים, הדופק שלה הפסיק לפעול, של האמא, של האמא.
1: אוי ואבוי.
2: כן.
1: זה רק משתפר, את אומרת.
2: כן, איבדה את הדופק, ומיד עשו לה אחיה. תודה להשם, הדופק חזר אחרי 4 דקות.
1: כן.
2: ומיד התחיל הדימום מהרחם, משהו רציני.
1: מה, היה לה תסחיף? מה היה שם?
2: היה לה תסחיף, הודיעו שיש לה תסחיף. הם לא כל כך בטוחים ב-100% שזה זה, כי אין כל כך את הסימפטומים של תסחיף, אבל הם לא יודעים למצוא משהו אחר.
1: תשמעי, זה באמת נס גדול.
2: כן, ממש. ושאלו לו את שאר הדברים, ופשוט הם הגיעו לזה שזה תסחיף, ובלי לדעת בוודאות שזה זה. אחרי הדימום, ברוך השם, גם נתנו לה מנות דם, איזה 8 מנות דם, והיא קיבלה איזה בנק דם שלם. וואו. ברוך השם, עיצבו את המצב שלה אחרי 4 שעות, היא הייתה בטיפול נמרץ משהו כמו שבועיים, מורדמת, מונשמת, משהו כמו 2-3 יומים. ברוך השם, לאט לאט התחילו להעיר אותה, ואז היא לא דיברה במשך שבועיים. תודה לאל, באמת, לאט לאט המצב השתפר, כל יום היה יותר טוב מקודמו, והיא הייתה... זאת אומרת, הייתה מאושפזת במחלקה גם עוד איזה שבועיים, ואחרי חודש התחילה שיקום.
1: יופי.
2: זה קרה לפני 5 שנה, עד היום היא בשיקום, שיקום יומי. הייתה בשיקום בהתחלה, שיקום לילה.
1: בהתחלה זה בשיקום פנימייתי, ועכשיו זה שיקום יום.
2: בדיוק, שיקום יום, היום היא בשיקום של 2 פעמים בשבוע. לכאורה היא בעצם עצמאית, והיא הפסיקה לעבוד, היא קיבלה 100% נכות עד סוף שנה זו.
1: כן.
2: זאת אומרת, עד סוף דצמבר.
1: וקרן הפנסיה שלה גם נותנת לאובדן כושר עבודה?
2: קרן הפנסיה נותנת לה אובדן כושר עבודה, כן.
1: של 75% מהשכר המבוטח.
2: כן, כן.
1: והיא מקבלת גם שירותים מיוחדים עכשיו, כשהיא לא בשיקום פנימייתי?
2: לא. לא.
1: הגשתם או שלא אמרו לכם בכלל?
2: הגשתם...
1: שירותים מיוחדים?
2: שירותים מיוחדים.
1: אז שירותים
2: מיוחדים... לא מקבלים, אבל הגשתם...
1: אז,
2: לא ידוע לנו שהיה אפשר להגיש.
1: אז הנה, כל עוד היא הייתה במקום של הנימבו, במוסד שבעצם כל הוצאות החזקתה הם על המדינה, אז ברוב המקרים שירותים מיוחדים לא רלוונטי, אבל ברגע שעוברים לשיקום יום בקהילה, ויש צורך עדיין בעזרה בפעולות היום, אני בכוונה אומרת כי גם אנשים שהם כבר נהיים יותר עצמאים, עדיין הם צריכים עזרה בפעולות היום יום.
2: נכון. למי מגישים את זה?
1: לביטוח לאומי.
2: אוקיי.
1: אם יש, מה שחשוב רגע זה להיעזר במחלקה, במחלקת השיקום, לבקש עזרה מהעובדת הסוציאלית ומהאחות. אגב, גם הרופא יכול למלא את זה, הם יודעים למלא את זה, ולבקש מהם להגיש, לבקש את עזרתם, לקבל מכתב, אפילו איזה עומדן ביניים כזה, או איזשהו עדכון על זה ש... על הצורך שלה בעזרה, בפעולות היומיום, ועל היעדים שעוד צריך להשיג, אם יש גם איזשהו צורך בהשגחה, אני לא יודעת, שוב, את יודעת, לא יודעת.
2: לא, ברוך השם, היום, אנחנו כבר 5 שנה אחרי, היא כבר התחילה לחזור לעבודה, פעם בשבוע.
1: לא בטוח שזה יהיה רלוונטי, תתייעצי עם הצוות במחלקה, בסדר? תתייעצי עם הצוות במחלקה לגבי שירותים מיוחדים. יש איזושהי פגיעה בגפיים התחתונות, או שאין בכלל?
2: לא, ברוך השם, אין אמונה, הם אומרים שזה אירוע מוחי, הם טוענים שהיא קיבלה אירוע מוחי, אבל אין לה פגיעה, ברוך השם. יש לה דברים אחרים, כמו למשל אובדן קצת הזיכרון, למשל היא קצת קושי, יש לה כאילו מתעייפת מאוד מאוד מהר, יש לה בעיות פיזיות, חולשה פיזית כללית, קצת בעיות בדיבור. הדיבור שלה היה ברצף, הוא קצת נתקעת בדיבור.
1: לכן אני אומרת, התייעצי איתם. אני חושבת שהיה שווה רגע לנסות ולראות אם כן יש שם משהו שיכול להיות, ולפעמים גם בתוך תקופות שיקום כאלה, הרופאים בוועדות האלה נוטים להיות קצת יותר נדיבים. הקריטריונים של השרם הם נוראים, אבל באופן כללי, נגיד בתקופות שיקום, וכשעדיין יש צורך בשיקום, ופעמיים בשבוע, זה שיקום.
2: הבנתי. עכשיו, היא למעשה חזרה לפעם בשבוע. השאלה שלנו שאנחנו שואלים, האם היא יכולה לשלב את העבודה בקצבה בלי לאבד את הזכויות? זאת אומרת,
1: תלוי איפה, בביטוח לאומי התשובה היא כן. בביטוח לאומי, ברגע שהיא מקבלת את קצבת הנחות, אז היא יכולה להרוויח שם הדיסריגרד הוא 7,000 משהו שקלים, זאת אומרת, לא נראה לי שזו סוגיה שצריכה להטריד מישהו.
2: אוקיי.
1: הסכום הכנסה מהעבודה שמתעלמים ממנו. הסיפור המורכב יותר יכול להיות עם קרן הפנסיה. ושם צריך לוודא, והם יבדקו כמה שעות היא עובדת. ופה צריך לראות, שווה להתייעץ, אם יש לכם סוכן או סוכנת ביטוח, או מי שמלווה אתכם, אז הייתי מתייעצת איתם.
2: אוקיי, ואם אחר כך היא רואה אחרי שהיא חזרה לעבודה שהיא קשה לה. זאת אומרת, היא רואה שהיא לא, שזה לא ישים, היא לא מצליחה לשלב בין בית עבודה, כי זה אחד הקשיים, היום אחד הדברים...
1: אין שום בעיה, היא יכולה לחזור ולהפסיק לעבוד. זאת אומרת, להפך. לא, להפך. זאת אומרת, אני חושבת שהרבה פעמים לצערי זה מחזק יותר את ה... את הקושי, כי כשבן אדם עוד מנסה לחזור, בלי שאף אחד הכריח אותו, בלי שיפסיקו לו את הקצבה, מנסה, עושה את, את ההשתדלות שהוא יכול לעשות, ועדיין מתקשה או רוצה להוריד, או לעבור לחמש שעות, בסדר? לא ליום שלם. גם שם זה בעיקר מראה על מוטיבציה ועל דברים, אני מוצאת שבוועדות זה מגייס הרבה יותר אמפתיה.
2: אוקיי.
1: אז באמת,
2: צריך לבדוק את זה, באמת יותר לעומק.
1: בהיבט של קרן הפנסיה, אני פחות דואגת.
2: בהיבט של קרן, כן, כן, כי את אומרת שביטוח לאומי זה לא אמור לפגוע.
1: לא.
2: עכשיו, האם יש קשר או קיזוז בין קצבת נכות מביטוח לאומי לבין הכנסות מפנסיה או ביטוח עבודה עם כושר עבודה?
1: לא, זה לא נחשב הכנסה מעבודה, ולכן אין בזה מגבלה. החיסרון היחיד זה שאם יש ילדים או בן זוג,
2: כן, יש.
1: אז פה צריך לראות את ההכנסות. תסתכלי אחר כך בגוגל ותחפשי תוספת תלויים.
2: אוקיי.
1: לעניין תוספת תלויים, זה מצב למשל שאני רואה מלא חובות שנצברים לחבר'ה צעירים עם ילדים. במשפחה שעוברים איזשהו אירוע שמוביל לזה שהם מקבלים גם אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה וגם נחות מביטוח לאומי שהיא בדרך כלל נחות גבוהה, תעת כמו אירועים מוחיים וכו'. אבל הם לא יודעים הרבה פעמים להבחין כמה הם מקבלים, והאם הם מקבלים יותר או פחות, והרבה פעמים משולמת להם תוספת התלויים, ורק אחרי שנה ביטוח לאומי מגלה, כשהוא מקבל את ה-106 מהעבודה, ששולם ביתר כי ההכנסות היו גבוהות יותר. ואז יש חוב. ולכן זה משהו שאני תמיד אומרת ששווה לבדוק אותו, כי אמנם קצבת הנחות לא מושפעת בשום דרך מהפנסיה, אבל תוספת התלויים כן. וגם מההכנסות של בן הזוג. בסדר? אז לראות... יהיה רשום באתר שביטוח לאומי, הכי קל זה להסתכל באזור האישי שביטוח לאומי, או לחילופין פשוט, אני אומרת לך, אם יקבלת יותר מ-4,250 שקלים.
2: יותר מ-4,250, כן.
1: ללכת ולבדוק על מה מקבלים ולראות מה ההכנסות, תעשי בגוגל תוספת תלויים ותראי מה רף ההכנסה. בסדר? ואם את רואה ש... מסתכלים על כל רף ההכנסה, אז אם את רואה שזה גבוה יותר, חשוב ליצור קשר מהר עם ביטוח לאומי, כדי שלא יצבר חוב, לא לחכות עד שהם יקבלו את ה-106 במרץ שנה הבאה.
2: וואו, זה חשוב. בסדר? עוד שאלה אחת ברשותך, כן. האירוע המוחי למעשה הוא קרה לה בבית חולים. זאת אומרת, האירוע המוחי, לא אתה צריך לקרוא לזה צחיף,
1: כן.
2: אבל היא הייתה תוך כדי עבודה, היא עבדה מרחוק, היא עבדה עם המחשב, היא הייתה באמצע להרים איזה פרויקט, היא עובדת בהייטק.
1: אני הייתי מתייעצת עם עורך דין בעניין הזה. כי זה ממש שאלה משפטית ספציפית, או עם רופא מומחה שיגיד, או עם שניהם.
2: אוקיי.
1: בסדר? כי כדי לקבוע אם זה תאונת עבודה, יש שם ממש מבחנים ספציפיים משפטיים. ולכן שווה היה להתייעץ ולקבל ייעוץ משפטי. או ייעוץ רפואי, זאת אומרת, מספיק שגם רופא יכתוב לה את זה, וזה כבר סיפור אחר, אבל כן להתייעץ עם איש מקצוע. בגלל שזה מורכב יותר.
2: בסדר גמור.
1: בסדר?
2: אני מאוד מאוד מודה לך.
1: אני אאחל רק בריאות.
2: אמן, אמן.
1: ושמהר מאוד יהיו עוד ילדים ובבשורות טובות.
2: אמן, בעזרת השם.
1: בסדר, והרבה כוחות והחלמה מהירה. להתראות.
2: תודה לך, ישר כוח, תודה.
1: גם לך, להתראות, ביי ביי. טוב, שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב, מדברת.
1: בלי שמות, הכל טוב. ספרי לי איך אפשר לעזור.
3: אני מדברת.
1: אני מדברת, בדיוק. ספרי לי אני, איך אפשר לעזור.
3: אוקיי, אני עומדת היום ממש לפני פרישה ליציאה לפנסיה. ומכיוון שעבדתי בעוד מקומות עבודה לפני מקום עבודה הנוכחי שלי, אז אני מנסה עכשיו לגבש ולצרף את כל הזכויות שלי לפנסיה. לפנסיה שאיתה אני אצא בעצם מהעבודה.
1: כן.
3: העניין הוא שאני עבדתי במשך 3 שנים בתור מורה.
1: כן.
3: הייתי מורה, ואחר כ3 שנים בעצם פניתי לאפיק אחר לחלוטין.
1: אוקיי.
3: ממנו בעצם אני...
1: ממנו את פורשת.
3: ממנו פורשת, אני מסיימת אחרי 26 שנה.
1: וזה פנסיה תקציבית מן הסתם.
3: נכון.
1: וכמה אחוזים של הפנסיה כבר יש לך?
3: אני כבר על 67.
1: קרוב.
3: כן.
1: ולכן, והתקופה כמורה נספרה?
3: התקופה כמורה, אם עדיין זה בחישובים, כבר שנה אחת נספרה. שנה אחת עדיין מחשבים אותה, היא גם לא הייתה שנה מלאה, היא הייתה 70% משרה. אז את יודעת, יש את החישובים הזה, זה לא יוצא בדיוק... עוד אחוז, עוד 2% מלאים, אבל בסדר, את יודעת, חלקיות וחלקיות בסוף נהיה,
1: כן,
3: נהיה משהו טוב. מה שבעצם אני מתקשרת זה שעל השנתיים הראשונות שעבדתי דרך משרד החינוך, אכן לא הייתה בעיה. וכמו שאני אומרת, אחת נכנסה חופשי ואחת אני...
1: כן. אחת אתם עושים עוד חישוב, זאת אומרת, אין לי הסכמה עליה.
3: כן, כי אחת, לא, יש הסכמה. אחת פשוט הפרישו לי לקרן פנסיה, והשנייה הפרישו לי לקרן מבטחים, לא לקרן פנסיה, לפנסיה, והשנייה הפרישו לי לקרן פנסיה מבטחים בזמנו, וזה עכשיו בתהליך הרכישה.
1: אוקיי.
3: אוקיי? אבל זה יסתדר. הבעיה זה בשנה השלישית. השנה השלישית זה שנה שעבדתי, עברתי ממחוז ירושלים למחוז תל אביב, והוא עסק שם בבית ספר מקצועי, שלימים עכשיו מתברר לי שבעצם הוא מוכר על ידי משרד החינוך, אבל הוא כנראה לא שייך למשרד החינוך. משרד החינוך נתן לי אישור העסקה בבית הספר הזה, שאומר שלמשרד החינוך אין התנגדות להעסקתך כעובדת חינוך במוסד המדובר.
1: הבנתי, אוקיי.
3: עכשיו... הבעיה היא שבית הספר נסגר ב-2012, ואני ברוב סנימותי הייתי בטוחה שהכל תקין ומסודר. אני באה למשרד החינוך ואומרים לי, לא קיים רישום של בית הספר. אני אומרת להם, אבל תראו, יש לי תלוש משכורת שקיבלתי...
1: זה גם מופיע באתר של ביטוח לאומי, אגב.
3: וזה מופיע באתר של ביטוח לאומי, ומופיע גם שילמתי מס הכנסה. אורי לי, בכל זאת, אנחנו לא יודעים מזה שום דבר, אנחנו אין לנו שום אחריות על בית הספר, אנחנו רק מאשרים את ההעסקה, בית הספר הוא עצמאי לחלוטין. זה משהו שלא ידעתי, למרות ש...
1: כן, כן, כן.
3: את יודעת, כתוב בבית ספר תיכון, וכתוב...
1: כן, אבל יש העסקות שהן בעצם דרך בית הספר ישירות ולא דרך משרד החינוך, כן.
3: יפה. אז אני מסתכלת על התלוש משכורת, ופתאום אני מגלה שלא רשום לי הפרשה לפנסיה בשום צורה.
1: כן.
3: לא בצורה המקובלת, ולא בצורה של קרן מבטחים.
1: כן.
3: ומה שאני בעצם רוצה לשאול אותך, האם השנה הזאת היא עבודה מבחינתי, מבחינת מימוש הזכויות שלי? כי פתאום חבר אמר לי, טוב, את יודעת, כשמישהו מעסיק שנה ראשונה, אז הוא לא משלם פנסיה. אמרתי לו, אוקיי, אבל כתוב שיש לי ותק של 2 שנים. הם רשמו בתלוש משכורת שלהם.
1: נכון, והוותק נשמע, השאלה אם הוותק נשמע או לא. תשמעי, הייתי עושה 2 דברים. אחד, הייתי פונה, אני מניחה שאת בתוך תהליך דין ודברים, אבל יש גם כל מיני מסלולים מקיפים, למשל, אם הם היו מגדירים את זה כחלט, האם אז הייתי יכולה לשלם עליה ולקבל אותה, למשל, רק כדי להשלים את השנה הזאת, כי בטווח ארוך זה ישתלם מאוד. אוקיי? סתם למשל, שזה איזשהו פתרון שיכול להיות שהוא פתרון עקום, אבל הוא פתרון. במקביל...
3: מי זאת אומרת אם יגדירו, אם משרד החינוך יגדיר?
1: לא, את הייתי מנסה למצוא, תשמעי, בעיניי את צריכה להתייעץ, אם היית עכשיו מורה שפורשת, הייתי אומרת לך, לכי להסתדרות המורים או לארגון המורים, אחד מארגוני העובדים, ותתייעצי איתם. אגב, אני לא הייתי פוסלת להתייעץ גם עכשיו. תתחילי להתייעץ עם ארגוני העובדים של המורים, אני בטוחה שמשם יבוא הפתרון. בסדר?
3: בסדר. זה מבחינתך ולדעתך האופציה היחידה?
1: אני לא רואה אפשרות אחרת, אבל אני בטוחה שאם יחשבו על עוד רעיון, אולי הם יגידו. הייתי אומרת לך מנהלת הגמלאות, אבל לא בטוח שזה יעזור. הייתי דווקא מתחילה עם ארגוני העובדים, הם בטח פתרו את זה בכמה דרכים, ותבדקי גם את הרעיון שהצעתי.
3: כעובדת עירייה, אני לא רשאית לגרור את זה לפנסיה למשרד הממשלה?
1: שוב, צריך לראות וצריך להגיש הסכמה. לכן אמרתי, שתפני אליהם, תשאלי אותם גם את השאלה הזאת, צריך גם הסכמה שמעסיק. ולא בכל תחום אפשר. הרבה הרבה בריאות, להתראות, תודה רבה.
3: תודה רבה, תודה, כל טוב.
1: תודה לחגית אלחייני בהפקה ולרמי פליקס על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה. בכל שישי ב-11 בבוקר, השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר. השוקולד
2: בחמישי הבא, כל משחקי מונדיאל 2026 חינם בכאן 11.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: UMI, יאי, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: זה בסט
3: מהאיזום ועד הביצוע,
2: זה בסט
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים,
2: זה בסט
3: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: זה בסט
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
10: רק המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
11: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: שלום, כאן טלי מורנו. הערב במהדורת כאן חדשות, רכבת התקלות, יפעת גליק בתחקיר מיוחד עם העדויות שחושפות את התקלות שניסו להסתיר והמסמכים שהשרה רגב לא תרצה שתראו. וגם הצצה ראשונה לרמן הסודי שמשגע את ירושלים.
13: מהדורת כאן חדשות, הערב מ-8 בכאן 11 ובכאן חדשות ברשת בית ברדיו.
14: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
15: בקיצור, השם שלי, תאהב
14: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
16: הרבה יותר מאוכל.
14: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
17: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
14: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
18: לך תאכל טיטי.
14: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
19: סושרד, תדהים אותה.
14: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: הישג אדיר לישראל.
14: אנחנו כאן.
12: אנחנו כאן.
8: פעם היינו אחים כנראה,

0: כאן חדשות. פרסום ראשון, רגע לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו מקדם מהלך להורדת המע"מ. מיד ליאל קייזר עם הפרטים. בלעדי, טראמפ בראיון לכאן חדשות, מגיב לראשונה על היחסים עם נתניהו אחרי שיחת הצעקות. תחקיר, רכבת התקלות.
1: אני חוששת מאוד. יש דברים שאי אפשר להסתיר, כי כשיקרה האירוע הבא, ישאלו איפה היית.
0: יפעת גליק עם העדויות שחושפות את הבעיות שניסו להסתיר, והמסמכים שהשר הרגב לא רוצה שתראו. הצפון תחת אש והשאר בהפסקת אש.
2: אנחנו לא מתרגלים, זה לא תקין. אני רוצה לישון, אני רוצה שהילדה שלי תוכל לישון בלילה.
0: פרויקט מיוחד, כך נחלקה ישראל לשתי מדינות שונות.
3: לפני השביעי לאוקטובר הייתה פה מלחמת קיום כלכלית. הגיע השביעי לאוקטובר, זה גם ביטחונית וגם כלכלית.
0: וגם הכירו את הרמן הסודי שמשגע את ירושלים.
4: אני אנסה.
5: יש מילה לזה בקוריאנית, נראה?
6: כן, ביונצ'יגי.
7: צ'יגי זה מכה.
5: טוב, עכשיו אני עושה ביונצ'יגי.

0: ערב טוב לכם. אמנם אין עדיין תאריך מוסכם לבחירות, אבל אנחנו כבר עמוק בתוך התקופה שבה פעולות רבות נעשות ישירות למען שיפור עמדות והצלחה עתידית בהן. כך הערב אנחנו מפרסמים לראשונה על יוזמה של ראש הממשלה להפחית את המע"מ. ליאל קייזר, ערב טוב, את מביאה את הסיפור הזה.
1: כן, טל, בסביבת ראש הממשלה מקדמים הורדה של המע"מ במשק כבר בשבועות הקרובים, וכמו שאתה אומר, זה נעשה כמובן על רקע הבחירות המתקרבות. בימים האחרונים מתקיימות שיחות ופגישות בעניין הזה בין נתניהו לשר האוצר סמוטריץ', גם ליועצו הכלכלי של ראש הממשלה, פרופסור אבי שמחון. המטרה היא כמובן ברורה, להקל על הציבור הישראלי דווקא בעיתוי הזה. גורמים כלכליים בכירים אומרים לנו, זו כלכלת בחירות לפי הספר, מיד נביא את הפרק.

0: הוא מערכת יחסים מצוינת, הוא אדם טוב, הוא אומר על נתניהו. הדגשים האלה עולים בקנה אחד עם דברים אחרים שאנחנו שומעים היום משני הצדדים, איזשהו ניסיון לשים מאחור את החיכוכים האלה ולהיות עם הפנים קדימה, אחרי שבסופו של דבר טראמפ הצליח להכניע את נתניהו בשאלת התקיפה בביירות. ברור שהמבחן הבא יהיה כאשר טראמפ יגיע בימים הקרובים להסכם סופי עם איראן, אז ודאי שוב יהיו חיכוכים בין שני המנהיגים.
1: תודה רבה נתן, הפרטים המלאים בהמשך. ובמקביל לשיחות על לבנון, איראן תקפה הלילה את בחריין וקווייט, וארצות הברית לא נשארה חייבת. על נקודת הרתיחה הזו בדיווח של נתן גוטמן.
0: בסוף הנושאים בנמל התעופה של קווייט ספג פגיעה ישירה אחרי לילה נוסף של חילופי אש במהלך מה שאמורה להיות הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן. בעוד חילופי המסרים עם ארצות הברית נמשכים, שני הצדדים החליפו מהלומות צבאיות.
2: Overnight, Iran attacked Kuwait and Bahrain with missiles and drones. At least one person was killed and more than 60 wounded, in addition to significant damage caused to the international airport in Kuwait.
0: ארצות הברית היא שיזמה את ההתלקחות האחרונה כאשר תקפה מחלית איראנית שניסתה לשבור את המצור. גל התקיפות והתגובות כלל הפצצות אמריקניות על האי קשם וירי איראני לקווייט ולבחריין. האמריקנים אומרים כי הצליחו ליירט את רוב הטילים והכתבאמים, אבל לא את כולם. במדינות המפרץ שהפכו ליעד המועדף להתקפות איראניות, מאבדים סבלנות.
3: אעتقد انه بعد هذه الفتره الطويله من الصبر انا الاوان بان نرد على النار بالنار.
0: אבל הנשיא טראמפ לא מעוניין כרגע בהסלמה. הוא מחפש רגיעה שתאפשר לסגור את ההסכם מול איראן. וזאת גם הסיבה לשיחה הכאוסה שלו עם נתניהו שלשום. טראמפ אישר היום שאכן היו חילופי דברים לא נעימים עם ראש הממשלה.
4: Is that true? Did you speak to him in those terms?
5: I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, Bibi, we got to stop this. We got to stop it.
0: טראמפ סבור שישראל נלחמת יותר מדי בלבנון ושהתרחבות הלחימה תהיה מסוכנת.
6: This has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. And he respects me, I respect him. We always find a way to work out our differences.
0: לנשיא האמריקני היה חשוב להדגיש שההחלטה לתקוף את איראן הייתה שלו, שהוא לא נגרר אחרי נתניהו.
5: I said he tricked me. I mean, I'm the one that started it because, again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon.
0: השיחות המתקיימות בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון אמורות לסייע בהרגעת המתיחות, גם אם אינן מחייבות את חיזבאללה. הנשיא נשמע נחוש להגיע להסדר עם איראן, הוא אפילו מוכן להיפגש עם המנהיג העליון החדש.
5: We seem to be getting along quite well.
4: Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person?
5: I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point.
0: הפגישה הזאת עדיין לא מתרחשת וספק אם תקרה אי פעם, אבל ההסכם בהחלט אפשרי, ולדעת טראמפ הולך ומתקרב, למרות המתיחות ולמרות העיכובים. נתן גוטמן, וושינגטון.
1: מועברתי, שלום לך. אז טראמפ אומר שהוא ישמח להיפגש עם חמינאי, אבל אנחנו רואים שהאיראנים לוקחים את הזמן שלהם ולא זזים לשום מקום.
7: נכון מאוד, לא לדבר על פגישה, בוא נדבר קודם על הסכם. אנחנו עדיין ממתינים לתשובת האיראנים, לתיקונים שטראמפ הכניס בנוסח ההסכם והועברו לטהרן, עדיין לא השיבו, ואנחנו רואים באמת כמה דברים. קודם כל, לאיראנים לוקח הרבה זמן להשיב, גם בגלל הקושי שם בתקשורת, עימות שאתה בחמינאי שנמצא במסתור, מנותק מאמצעים אלקטרונים. דבר שני, טראמפ לא ממהר, הוא כבר לא מציב אולטימטום, הוא כבר לא מאיים שהוא יחרוס שם את הציביליזציה, ככל שהמונדיאל מתקרב, משהו שאתה בטח מכיר מקרוב, טל, הולך ופוחת האינטרס שלו והרצון שלו לשוב למלחמה, והאיראנים, שוב, הם מרגישים שכרגע אין להם מה להפסיד, הם רואים את טראמפ לא סס למלחמה, ומנסים להרוויח כל שנייה מהמסע ומתן הזה, כשהם לא צריכים לוותר על כלום. עכשיו, המצב בלבנון, כפי שנתן תיאר, הוא נגזרת של המצב באיראן הרי. וטראמפ לא מושקע בזה. מרקו רובי אומר היום בשימוע בסנאט, אנחנו מחויבים לנסות להביא להסדר בלבנון.

0: בפועל, טראמפ מרוכז כולו בלנסות לסגור הסכם עם האיראנים. מבחינתו לבנון זה רעש רקע, הוא לא מפעיל את כובד משקלו, כן. את המנופים שיש לארצות הברית, כדי לכפות על לבנון ועל חיזבאללה הסכם שבאמת יביא שקט. כל מה שהוא רוצה זה סוג של הבנות שלא יחרבו לו את ההסכם עם איראן, הבנות שכרגע אומרות שאנחנו ממשיכים לספוג ירי בלי יכולת לתקוף בביירות.
1: תודה רבה מואב, כן, וברגעים אלה ממש במשרד החוץ בוושינגטון נערך סבב שיחות נוסף בין משלחות לבנון וישראל. בתום השיחות צפויים הצדדים לפרסם הודעה משותפת בנוגע להמשך המסע ומתן בשבועות הקרובים. נתן גוטמן, חוזרים אליך בבניין ה-State Department, שלום לך.
2: שלום תעלה, השיחות כאן נמשכות, זה היום השני. הייתה קצת יותר אופטימיות בשעות הבוקר, דיברו על אפשרות אולי להצרה משמעותית. בסוף השיחות האלה, שר חוץ רוביו אפילו רמז שאולי יצטרף אם תהיה איזושהי פריצה דרך. כרגע זה לא נראה כך. מגורמים ישראלים אומרים לי שכדאי להפחית את הציפיות. אין כרגע התקדמות לקראת איזושהי הבנה, מעבר להבנה הכללית שצריך להמשיך בשיחות האלה. גורמים לבנונים אומרים לתקשורת הלבנונית, גורמים בארמון הנשיאות, שהשיחות אינן מתקדמות היטב בגלל ההתעקשות להפסקת אש. קודם לכן, ישראל לא נמצאת שם בשלב הזה. האמריקנים מנסים, לפי הדיווחים הלבנונים האלה, ליזום איזושהי פשרה, לפי התהיה לפחות נסיגה סמלית של ישראל שתעיד על רצון טוב, אבל ספק אם הפורום שמכונס כאן בדרג שגרירים יכול לקבל החלטה בנושא הזה. לפחות כרגע נראה שחשיבות השיחות האלה היא בעצם קיומן, אבל אין לצפות לפריצת דרך היום.
1: תודה רבה נתן. ובמהלך היום הזה אכן, ירי לצפון ישראל, בלי תגובה מצד צהל. רובי אמרשלג, שלום לך, אתה עם העדכונים בערב הזה על כל מה שקורה, וגם מספר לנו על הגעה צפויה של ראש הממשלה נתניהו ליישובי קו העימות מחר.
3: כן טל, אתה יודע איך קוראים למה שתיארת כרגע? החלה, זה הכי 6 באוקטובר שיכול להיות, אזרחים ישראלים סופגים כאן אש על בסיס יומיומי, צהל, מדינת ישראל לא מגיבים, ואם זה מזכיר לך את עוטף עזה ערב 7 באוקטובר, אז זה על דעתך בלבד. הממשלה מאיימת שהיא תפיל בניינים בבירות, תתקוף, תעשה, ושאם יהיה משהו כאן על יישובינו, איזשהו ירי, אז הצד השני לא יהיה שקט, בינתיים שקט ושלווה מעבר לגבול. וכן, מחר, לאחר חודשים ארוכים, ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע סוף סוף לביקור בצפון. הוא נמנע מלעשות את זה עד עכשיו, הוא אפילו לא הרים טלפון לראשי רשויות שסופגים כאן אש בלי הפסקה, גם השרים שלו נמנעים מלעשות את זה, מחר הוא יגיע, וזה קורה בצל ההחלטה אמש על העברת תקציבים לחיזוק הצפון, מה שככה קצת מרקח את ההתנגדות כאן, ויהפוך את הכל לפוטו-אופ הרבה יותר נוח, בטח רגע לפני הבחירות. בוא נראה את הכתבה שהכנו. הסיוט של תושבי הצפון חזר, למעשה הוא לא הלך לשום מקום. אחרי יממה ללא התראות, הופעלו לפני הצהריים אזעקות באזור קריית שמונה, כתבם אחד יורת. ילדי הגנים מצאו עצמם שוב תחת אזעקה. זה קורה לאחר ההקלה בהנחיות פיקוד העורף וחזרת התלמידים לבתי הספר לאחר ימים ארוכים של ישיבה בבית.
4: שגרה היא לא דבר שאנחנו רגילים אליו בשנים האחרונות, ואני מאוד מקווה שהפעם זה להרבה זמן, כי באמת אני חושב שלקריית שמונה מגיע שקט, מגיע שלווה, מגיע לתלמידים שלנו קצת רוגע ושגרה, ואנחנו ביחד נעשה את הכל כדי שזה יקרה.
3: משפחת סולימני, כמו רבים כאן, חזרה לפני שנה מהפינוי שפירק קהילות.
5: אני מניח שיש איזשהו משבר אמון.
6: יש משבר אמון, חד משמעית. כן? כי מבטיחים לך הבטחות ומבטיחים לך שתהיה הפסקת אש, וכן, שיהיה פה שקט ושיהיה פה ביטחון. אנחנו רוצים ביטחון לילדים שלנו. אנחנו רוצים ביטחון לנו, אנחנו רוצים לגדול פה ולגדל את הילדים שלנו בשלווה. בלי כל הזמן החוסר
3: הוודאות
6: הזאת.
3: לפני חודש נולד אריאל הקטן. הבוקר הם שלחו את ילדיהם לגני הילדים שנפתחו מחדש.
6: אתה לא יודע כאילו אם זה באמת יהיה על זה רצף, יהיה
7: המשכיות.
6: כאילו עכשיו כמה זמן הם יהיו כביכול בשגרה רגילה,
7: ילכו
6: לגן כרגיל, כמו כל הילדים בארץ.
7: ההפסקת אש פה זה אף פעם לא ממש הפסקת אש, זה ככה בין לבין עד שיתחיל עוד סבב נראה לי.
6: הלילות הם לא לילות, השגרה היא לא שגרה. אני שוקלת האם לצאת לקריית שמונה לעשות קניות. אני הכרתי את זה בתור ילדה, ומי חשב שגם הילדים שלנו יצטרכו לגדול ככה?
3: ובתוך כך אמש אישרה הממשלה תוכנית בהיקף 13 מיליארד שקלים לחיזוק הצפון. לישיבה הגיעו רק 3 מתוך שרי הממשלה. איפה הם היו? הנה, בבת מצווה שמבטיחה קולות בפריימריז. אותם שרים שלא באים לבקר בצפון גם לא התייצבו לישיבה בירושלים שדנה בתקציב לחיזוק האזור המדמם.
8: בוקר של אופק בעיר לצפון. החלטת הממשלה שעברה אמש תשנה את המציאות בכל תחומי החיים באזורנו.
3: במסגרת התוכנית ייפרסו 1,800 מיגוניות וישופצו 500 מקלטים ציבוריים. תסובסד באופן מלא בניית ממדים בבתי קרקע שנמצאים עד 9 קילומטרים מגבול לבנון. התוכנית כוללת גם תקציבים לפיתוח תשתיות, תחבורה ולקידום התיירות. יש ביד מאוד מאוד גרנדיוזי להוסיף 100,000 תושבים חדשים לצפון עד לשנת 2036. לשם כך יוקצו כ-715 מיליון שקל לשיווק מגרשים, פיתוח כלכלי, חיזוק קהילות ושיפור השירותים המוניציפליים. כ-300 מיליון שקל יוקצו להטבות מס.
8: ההחלטה תאפשר לנו, ראשי הרשויות, תושבי הצפון וכמובן כל מנהלי ועובדי הרשויות המקומיות, להפוך את האזור הזה לאזור ההתיישבות המבוקש והאטרקטיבי ביותר בישראל.
3: נותר לקוות שבניגוד לעבר התקציבים המובטחים אכן יגיעו. מעבר לכך שלא נחזור לטפטופים או סבבים, למציאות בלתי נסבלת של החלת תקיפת אזרחים ישראלים.
9: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
3: נכון להיום ההנהגה מאיימת לתקוף על כל פגיעה, במציאות התושבים סופגים אזעקות וירי על בסיס יומיומי, איומים והצהרות לחוד ומעשים לחוד.
1: אנחנו עכשיו ליכולות החדשות של חיזבאללה, תקיפת רחפנים גם בלילה. תאי בלומנטל, שלום לך. אתה מביא עדות של לוחם שהיה נוכח בתקיפה כזו, הוא מספר על החשש של המערכת.
10: נכון, טל, תראה, חיזבאללה פרסם אחר הצהריים תיעוד מרחפן FPV, שעליו מותקנת מצלמה טרמית, רחפן שתקף לוחמים באזור הכפר הלבנוני זאטר השרקיה, לא הרחק מרכס הבופור. עד עכשיו, בצהל אמרו לנו שלא נמצאו עדויות שחיזבאללה משתמש ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. עוד קודם לכן, תיעוד נוסף שחיזבאללה מפרסם עם מצלמה טרמית, צילם שלשום את מבצר הבופור, וגורם צבאי אומר לנו שהתיעוד אותנטי. אפשר לראות על המבצע גם את דגלי גולני וישראל שהוצבו על ידי כוחות צהל, ממש על המבצע. ולוחם גולני שנמצא באזור הבופור אומר לנו הערב את הדברים הבאים. שמענו שלשום רחפנים מעלינו, שהסתכלנו לשמיים ראינו שני רחפנים, אחד הסתובב מעלינו, השני הסתובב והתפוצץ ליד אחד הכוחות, אף אחד לא נפגע. בתחקיר אמרו לנו שרחפן אחד צילם והרחפן השני תקף. את יודעים שפרסמנו עכשיו, מוכיחים שחיזבאללה משתמש ברחפני נפץ גם בלילה, וצהל יהיה חייב להתרגל למציאות החדשה כדי להגן על הלוחמים שלנו.
1: כל זה מאותם רחפנים שמחוברים בסיב אופטי, ומקורם כמה קילומטרים פנימה לתוך השטח של לבנון.
10: נכון, חלק מהם עם סיב אופטי, לעתים הסיב יכול להגיע גם לעשרות קילומטרים, מטריד מאוד.
1: טוב, זה מדהים לראות איך הם מחפשים את החיילים בתמונות האלה. תודה רבה, בלומנטל.
10: תודה.
1: אנחנו חוזרים לסיפור שאיתו פתחנו את המהדורה. רגע לפני הבחירות, נתניהו, ראש הממשלה, מקדם את הורדת המע"מ. ליאל קייזר, חוזרים אלייך עם הפרטים.
11: כן, טל, אז כמו שפתחנו ואמרנו בסביבת ראש הממשלה, מקדמים הפחתה של המע"מ עוד לפני הבחירות המתקרבות, כבר בשבועות הקרובים. הכוונה היא להוציא לפועל את המהלך הזה, כשבימים האחרונים מתקיימות שיחות, גם פגישות בעניין הזה, בין ראש הממשלה נתניהו לשר האוצר סמוטריץ', ליועצו הכלכלי של ראש הממשלה, פרופסור אבי שמחון, מי שנחשב לרוח החיה מאחורי המהלך הזה. הכוונה היא להוריד את המע"מ מ-18% ל-17%, כשמה שנחשב המקור התקציבי למהלך הזה זהו העובדה שהכנסות המדינה ממיסים עד כפו גבוהות מכפי שהייתה תחזית ההכנסות במקור. בכל זאת, נגיד המהלך הזה או המהלך המתוכנן סופג ביקורת חריפה מצד גורמים כלכליים בכירים. כך בין היתר אומר לנו גורם כלכלי בכיר את הדברים הבאים: נתניהו רוצה לחלק מתנות לציבור, ומצד שני מבטיח תוספות עתק לביטחון. הוא אומר כן להכל, זו כלכלת בחירות לפי הספר, כשהכוונה היא טל לאותו שיח על הגדלה של תקציב הביטחון ביותר מ-300 מיליארד שקלים בעשר השנים הקרובות. כשזה המצב, גם הכנסות שהן טובות מהתחזית, אומרים לנו גורמים כלכליים בכירים, לא יספיקו כדי שאפשר יהיה גם לתת תוספות כאלה משמעותיות לביטחון, גם לחלק מתנות לציבור הישראלי לפני הבחירות. המסר כמובן ברור, יוקר המחיה זינק בשנים האחרונות, הסוגיה הזאת הוזנחה גם לדברי מקורביו של ראש הממשלה. עכשיו, לפני הבחירות, זה הזמן לתת איזה צ'ופר לציבור, טל.
1: תודה רבה ליאל. אנחנו עכשיו להודעות שהשרה מירי רגב לא רוצה שיתפרסמו. כך לכאורה היא מתערבת במינויים ברכבת ישראל, ושלום לאכיפת גליק.
12: שלום.
1: את עם הפרטים וגם הצצה מהתחקיר שנשדר בהמשך.
12: כן, טל, הערב במהדורה אנחנו חושפים מה קורה בתוך רכבת ישראל, חשד למינויים פוליטיים ולהטייה של מכרזים. כל זה בהתערבות לכאורה של השרה מירי רגב ואנשים הקרובים אליה ביותר. בוא נראה קטע מהתחקיר שנשדר מאוחר יותר, בוא נראה.
13: מתברר שרכבת ישראל היא קרקע פורה למינויים פוליטיים בשנים האחרונות. תראו את הוואטסאפ הזה שהתקבל אצל בכיר ברכבת. זוכרת פנייה על איציק? היועץ האישי של השרה והכי קרוב אליה פנה וביקש עזרה. שבוע טוב, מה קורה עם הבחור שהשרה שלחה לנו ברביעי בבוקר?
14: כל השרפות ברכבת, בלי פשטר, בכלום. זה רק פוליטיות.
13: מזכירה תשובה לבן זקן, כל התעלמות תעבור ישר לשימוני. מאתמול פנה אליי כמה פעמים.
14: מאות אנשים באו מלמעלה. וזה גם הדירקטוריון, מיור הדירקטוריון, ממירי רגב ועוד חברים. כל ועדה מראש מתואם, ממירי רגב, מי מתקבל, ממי לא.
12: כן, טוב, מה שאנחנו רואים שם, טל, זה התכתבויות פנימיות בתוך הרכבת של אנשים בכירים מאוד ברכבת ישראל, כולל עדויות שלהם. אנחנו נראה את הדברים המלאים אחר כך. אנחנו בחודשים האחרונים צללנו למה שקורה שם, וגם אנחנו נביא את הליקויים הבטיחותיים שהוסתרו ומסכנים את החיים של מאות אלפי נוסעים מדי יום, טל.
1: תודה רבה. אז כתבה מלאה בהמשך. עורך הדין מיכאל רבילו הוא מבקר המדינה הבא. כך נקבע היום בכנסת אחרי שתי הצבעות ואחרי דרישה של הליכוד מחברי הכנסת לצלם את פתקי ההצבעה שלהם כדי לוודא שלא הצביעו למועמד האופוזיציה, שופט אלרון. הפרטים בדיווח של דקלה אהרון שפרן.
15: מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך את מבקר המדינה הנבחר, מר מיכאל רבילו.
16: עורך הדין מיכאל רבילו הוא מבקר המדינה הבא של ישראל. רבילו, המקורב לנתניהו, ומי שהיה עורך דינו האישי, אמנם זכה היום בבחירות, אבל רק לאחר דרמה גדולה שהתרחשה בכנסת. בסבב הראשון של הבחירות, אף אחד מהמועמדים לא השיג רוב של 61 קולות.
15: ליוסף אלרון, 60 קולות, למיכאל רבילו, 57 קולות. אין מועמד שזכה לרוב הדרוש.
17: הוא בלבל את כל המערכת.
16: משמעות הדבר היא שתשעה חברי כנסת מהקואליציה, לפחות, הצביעו נגד המועמד של נתניהו.
18: מי שהצביע לא שאל את עצמו מי הכי נכון, אלא איך הוא סוגר חשבון. וזה בעיניי, זה בעיני הצבעה לא נכונה.
17: חברים, חברים, נא להירגע, נא להירגע בבקשה.
16: במליאה התלקחה הסערה לאחר שהתברר כי חברי כנסת מהליכוד התבקשו לתעד עצמם מצביעים, כדי לוודא כי הצביעו לרבילו.
17: סליחה, עליזה, עליזה, מה קורה פה? עליזה, עליזה, בבקשה, בבקשה, לצאת, לצאת בבקשה, תעמדי שם בפרסה.
16: מנהלת סיעת הליכוד, עליזה בראשי, החישה כי ביקשה מחברי כנסת לתעד עצמם. בליכוד אמרו לנו כי הבקשה באה מצד חברי כנסת.
19: מאי גולן.
16: כך או כך, היו ח"כים שדאגו לתעד את הצבעתם.
18: יש פה המון פייק. אף אחד, לא, אף אחד, מזכירת הסיעה, כי אמרו את השם, עליזה, לא ביקשה מאיתנו, לא פנתה על אף אחד, זה שקר. לשים את זה, זה שקר.
16: בעקבות המאומה, הצבעה הופסקה, ולאחר מכן, סבב הבחירות השני התחיל מחדש.
15: אני מזכיר כי הבחירות הן חשאיות, ולכן אין להנחות ואין שום תוקף להנחיה לצלם את ההצבעה.
20: אבל מותר לצלם, אדוני.
15: מותר. אי אפשר להנחות ואי אפשר לאסור.
16: באופוזיציה תקפו היום את נתניהו ואמרו כי לא די בכך שהעמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות. והזהירו כי זה רק פרומו לבחירות הכלליות.
21: יש פה רוח רעה. אם היה לכם ספק אולי, האם הליכוד ינסו לפגוע בתואר הבחירות, אז אני חושב שקיבלנו תשובה.
16: יושב ראש מפלגת ביחד, בנט, אמר היום, אלה לא היו הצבעות חופשיות, אלא סחיטה באיומים של חברי כנסת מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס.
22: ראש הממשלה, כמה מילים על עורך דין רבילו?
16: הרמטכ"ל לשעבר איזנקוט אמר כי רבלו נבחר בשיטה דיקטטורית, שקרא תיגר על הדמוקרטיה הישראלית.
19: יאיר לפיד.
16: ראש האופוזיציה לפיד הודיע כי בכוונתו לעתור לבגץ, בשל הפגיעה לדבריו בחשאיות ההצבעה.
1: מר ורדי, חוזרים אליך. נשים בצד אפילו את עניין הצילום הבעייתי בפני עצמו. האם זה לא בעייתי לא פחות שעורך הדין שייצג את נתניהו אך לא מזמן בשורה של עניינים הוא האיש שאמור לבקר את הממשלה שעומד בראשה נתניהו?
0: נכון מאוד, תראה, יש פה שני עניינים. אנחנו עוסקים הרבה בסיפור ההצבעה והסגה שהייתה שם בכנסת, אבל גם אם ההצבעה הייתה קשרה לגמרי, בוא נדבר על המועמד שנבחר, עורך דין רבלו. תשמע, מבקר המדינה צריך להיות אדם בלתי תלוי, שהוא מרגיש חופשי מכל תלות, מכל נאמנות אישית, מכל קשר חברי עם ראש הממשלה, עם חברי ממשלה הבכירים, כי הוא צריך לבקר בשמנו את התנהלות הממשלה ואת פעולותיה. מדובר באדם, רבלו, מכובד, אני בטוח שהוא אדם ישר, אבל הנסיבות שבהם הוא עבד עד היום לא מאפשרות לו להיות מנותק מכל התלות הזאת. הוא מייצג את נתניהו, הוא זה שצריך לטעון בעד נתניהו. מן הסתם יש ביניהם קשר, גם אם לא חברי, יש ביניהם קשר שהוא רוכש אמון לנתניהו, הוא אפילו צריך להאמין במה שנתניהו עושה. איך אדם כזה צריך לבוא ולהיות נקי בשם כולנו כשהוא בא לבקר את עבודת הממשלה שבראשה עומד נתניהו? עכשיו, נתניהו, עכשיו לעניין ההצבעה. תראה, נתניהו, זה לא פעם ראשונה שהוא מנסה למנות אנשים קרובים. אני אגיד יותר מזה, זה לא פעם ראשונה שמצלמים את ההצבעה. גם בבחירות של הרצוג לנשיאות, לדעתי, הוא אנשים שצילמו. מה העניין כאן? שהח"כים של הליכוד היו נתונים ללחץ, או ככה טענה, מסביבתו של נתניהו לתעד. זה בדיוק העניין, ונתניהו, ולא בפעם הראשונה, עושה הכל, אבל הכל כדי לאפשר בחירה, או לגרום לבחירה של אדם המקורב לו. היו סיפורים כך גם במינויים קודמים של רשות מוסד, שהוא דיבר עם מועמדים. לנתניהו זה מאוד חשוב, ואיזשהו קו כנראה נחצה היום ביכולת הזאת להשפיע על בחירה שאמורה להיות חשאית ונקייה.
1: תודה רבה מואב. וממש באותו עניין, שרה נתניהו נכחה ברעיונות של המזכיר הצבאי הבא, שאמור להחליף את רומן גופמן. רואי שרון, אתה עם הפרטים על זה, ומה שאומרים על זה בצהל?
2: די מאשרים את זה בצהל. כרגע בצבא מחכים להחלטה של ראש הממשלה, מי המזכיר הצבאי. כרגע אין מזכיר צבאי, מאז שרומן גופמן נכנס לתפקיד ראש מוסד. נתניהו מסתובב בתקופה שלהגיד אליה שמתוחה זה אנדרסטייטמנט, בלי מזכיר צבאי, כשכרגע שתי האפשרויות זהו תת אלוף גיא מרקיזנו, שהוא המזכיר הצבאי של שר הביטחון, ואותו ישראל כץ מנסה לשכנע את נתניהו לקחת לתפקיד הזה, והאפשרות השנייה הייתה תלוף ברק חירם, שמונה לתפקיד רחת ראש חטיבת המבצעים, שאתמול, כזכור, הודח תת-אלוף ישראל שומר בגלל ניצול יחסי מרות, ככה שהתפקיד הזה גם לא מויש, ולכן לכל החלטה של נתניהו תהיה השלכה גם על סבב מינויים חדש. אם הוא לוקח את ברק חירם, בצהל יצטרכו להיש מחדש סבב מינויים. זה לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים כאלה דיווחים על כך ששרה נתניהו מתערבת או מראיינת או בוחשת במינויים של בכירים בשירות המדינה, בשירותי הביטחון. זה קרה גם בעבר וכנראה זה קורה גם עכשיו. עכשיו בצהל ממתינים פשוט להחלטה של ראש הממשלה למינוי הזה.
1: וכשאתה אומר בצהל די מאשרים את זה, מה זה אומר?
2: שהם שמעו, גם מדובר פה בשני תתי אלופים שהם משרתי צהל, אז הדיווחים האלה מסתובבים, זה לא נשאר בארבע עיניים מה שהיה בלשכה של נתניהו. האם שר נתניהו פגשה את מרקיזנו או לא פגשה, זה משהו שהוא מתרחב, זה לא רק שניהם יודעים על זה.
1: כן.
2: זה עובר בתוך השורות הפיקוד הבכיר של צהל, ובצהל גם מכירים את הפרסום הזה. זה נוגע למינוי של מרקיזנו, ופחות לברק חירם.
1: תודה רבה, רואי. תודה. ובנוסף, טלטלה בצמרת צהל, הקצין הבכיר ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים, הודח אתמול בעקבות קשר אסור עם פקודה שלו. על ההשפעה הגדולה של ההדחה הזאת ומי המועמדים להחליפו, בכתבה של איתי בלומנטל.
22: תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים בצה"ל, הודח אתמול מהצבא לאחר 30 שנות שירות, בעקבות חשד לניצול יחסי מרות, באירוע חסר תקדים שמטלטל את צמרת צה"ל.
23: תפקידנו לשלוט, לדעת, לראות, לתת את המעטפת.
22: בחודשים האחרונים נפתחה חקירת מצ"ח בחשד ששומר קיים קשר אסור עם פקודה שלו, קצינה בתחילת שנות ה-20 לחייה, תוך ניצול מעמדו הרם בצבא ותוך שהפר את פקודות הצבא, בכל הקשור שקשור ליחסי מפקד פקוד. אתמול נחקר שומר במצח, ובשעות הערב הוחלט על הדחתו.
4: עכשיו לדוגמה, אתה יכול להגיד, אם קורה משהו. ברגע זה?
5: כן. יש בכמה מקומות, כן. יכול להגיד שבעזה, יכול להגיד שבגבול הצפון, בשתי הזירות. ועוד מקומות.
22: בהודעה דובר צה"ל נכתב, ראש אגף המבצעים, אלוף איציק כהן, קיבל את בקשתו של ראש חטיבת המבצעים, תת-אלוף ישראל שומר, לסיים את תפקידו ולפרוש מצה"ל מסיבות אישיות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר את הבקשה לפרישתו לאלתר, כך שהוא יפרוש מן השירות באופן מיידי. בהודעה דובר צה"ל לא התייחסו לחשדות החמורים. חטיבת המבצעים נחשבת ללב הפועם של צה"ל, הגוף שאחראי להפעלת הכוח מטעם המטה הכללי בכל זירות הלחימה, הקרובות והרחוקות. בכירים בצה"ל הוקו בתדמה לאחר חשיפת הפרשה.
5: כמי שיושב בשולחן, היה מרתק לראות את הרמטכ"ל, מקבל את ההחלטות, שיש הבנה מה אנחנו רוצים, שמתנהלת מלחמה רב-זירתית, צריך להגיד, וצריך לתעדף, אז אנחנו עושים גם את התיעדופים, לפעמים דברים לוקחים זמן.
22: שומר בן 48 יסיים את דרכו בצה"ל באקורד צורם, אחרי שמילא במשך שלושה עשורים שורה ארוכה של תפקידים, והיה מועמד מוביל להתקדם לתפקיד אלוף. בין היתר כיהן כמפקד אוגדה 146 בתחילת המלחמה, מפקד חטיבת הנחל, מפקד חטיבת בנימין ועוד שורה תפקידים בשטח. בבוקר 7 באוקטובר התעורר שומר בביתו בקיבוץ כפר עזה, כאשר הוא זיהה מעל ביתו מצנחי רחיפה של חמאס, והתקשר להתקן את הרמטכ"ל הלוי שמחבלים חדרו ליישובי העוטף. מאחר שהשאיר את נשקו בבסיס, לקח סכין מהמטבח והצטרף ללחימה לצד חברי כיתת הכוננות ולוחמי גדוד 13 של גולני. בשעות שלאחר מכן קפץ עם האוגדה שבפיקודו לגבול הצפון, מחשש שחיזבאללה יפלוש ליישובי הגליל.
5: אם הבית שלנו היה עכשיו בית שעומד על תילו בצורת תקינה, והילדים שלי ואשתי שואלים אותי האם ניתן לחזור לישון בכפר, אז הייתי אומר להם שכן.
22: הדחתו של שומר תשפיע על מינויי הבכירים בצה"ל, ותכריע גם בשאלת זהות המזכיר הצבאי הבא של ראש הממשלה. מי שהיה אמור להחליף את שומר ועד כה המתין להחלטת נתניהו, הוא תת-אלוף ברק חירם, שייתכן שלנוכח הטלטלה ייכנס לבסוף לחטיבת המבצעים, ולא ללשכת ראש הממשלה.
5: אנחנו מודעים לזה שצריך להשיב את האמון של אזרחי ישראל בנו, אחרי הכישלון של השבעה באוקטובר, והוא כישלון נחרץ.
22: לתת אלוף שומר זכויות רבות בהגנה על ביטחון המדינה, אולם החשדות החמורים לניצול יחסי מרות הובילו לכך שסיים את דרכו בצהל בטונים צורמים. החקירה בעניינו עדיין נמשכת.
1: הסלמה במלחמת רוסיה-אוקראינה. יממה אחרי המתקפה הקטלנית של רוסיה על הרי אוקראינה, קייב משיבה אש. מואב ורדי, היא בוחרת גם ביד סמלי במיוחד עבור פוטין.
6: ממש כך, טל. אוקראינה מנסה הלילה לא רק לפגוע ברוסיה, אלא גם להשפיל את ולדימיר פוטין. רגע לפני פתיחת הפורום הכלכלי הבינלאומי של סנט פטרסבורג היום, אירוע אסטרטגי מבחינתו של פוטין, אוקראינה מקלקלת את המסיבה בהתקפה אווירית הלילה בעיר. תראו את התמונות, את האשן המתאמר. מתקפת כתבאמים אוקראינית פגעה במפעלי זיקוק נפט בסנט פטרסבורג, 800 קילומטר מגבול אוקראינה. באירוע הזה מגיע יממה לאחר המתקפה הקטלנית של רוסיה על הרי אוקראינה, שכללה לא פחות מ-600 כתבאמים ו-70 טילים בליסטיים ששוגרו מרוסיה על בנייני מגורים, הביאו ליותר מ-20 אזרחים אוקראינים הרוגים ועוד עשרות פצועים. אבל ההתקפה הנפשעת הזאת באוקראינה מידע דווקא על חולשה של רוסיה בחודשים האחרונים. פוטין מפציץ ריכוזי אוכלוסין, אבל הוא לא מצליח לכבוש שטחים חדשים באוקראינה, לא למוטט את השלטון של זלנסקי, ומדי יום, שימו לב, נהרגים כ-1,000 חיילים רוסים בחזית. כשבמקביל, אוקראינה הצליחה להעביר את שדה הקרב לעומק העורף הרוסי, בעיקר בזכות מערך הכתבאמים והרחפנים הקטלני שלה, שפוגע אנושות בקווי ההספקה של הצבא הרוסי ובמפעלי הנפט הרוסים. והפגיעות הללו מביאות למשבר כלכלי גדול מאוד ברוסיה, כמוהו לא ראינו במלחמה עד כה. עשרות אלפי עסקים קטנים נסגרו בתקופה האחרונה, מאות אלפי אזרחים נותרו בלי עבודה, וגם שימו לב, השלטון החל לשבש את רשת האינטרנט במדינה, אזרחי רוסיה מתקשים לנהל חיי שגרה, ולכן לאחרונה נשמעים ברוסיה קולות שלא שמענו עד היום, גם בקרב תומכי שלטון, קולות שאומרים בגלוי כי רוסיה כבר אינה יכולה לנצח במלחמה הזאת, ומוטב לה פשוט לסיים את המערכה. אלא שפוטין לחוד, הוא לא יכול לסיים. סיום המלחמה במצב הנוכחי יחשב בדעת הקהל הרוסית להפסד. אז פוטין לא מפסיק. מה שהוא יכול לעשות
0: זה להפציץ בנייני מגורים ולהרוג עוד ועוד אזרחים אוקראינים. העולם בינתיים ממשיך לאפשר לו להמשיך טל כבר יותר מארבע שנים.
1: תודה רבה, מואב. יושב ראש מפלגת ביחד, נפתלי בנט, התייחס הערב למינוי של מבקר המדינה ולקרבתו לנתניהו. הנה קטע מההצהרה שלו.
3: מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו.
1: אחרי שהתייאשו מניסיונם להשתלט על האי הגדול בעולם גרינלנד, משפחת טראמפ פונה לכיוון אחר, אלבניה, ומנסה לרכוש אי אלבני בים התיכון, כדי להקים עליו פרויקט תיירות ענק עם כסף קטרי. האלבנים כועסים ומפגינים, וגם ישראל נכנסת למעגל האשמים. שליחנו לאירופה, דוב גילהר, עם הפרטים.
7: זה קרה בסוף השבוע בחופיה של אלבניה, בדרום המדינה, לחופיו של הים האדריאטי. אלפי אנשים פושטים על גדרות תיל שמגדרות את החוף, חלקם מצליחים לחדור פנימה, מאבטחים עוצרים וגוררים אותם.
8: גיטה קמישטטי שיטארי צילי קלייואר וים פונימבה פא קונסולטואר פא בר טרנספרנס ביאטו שפונדוד נינגה זונת מוטה בוקורה אפו נינגה זונת תוויג'רת אירופה.
7: זה כבר קורה בסוף השבוע בטירנה, בירת אלבניה. 100,000 איש יצאו למחות ברחובות, אחת ההפגנות הגדולות שידעה המדינה בשנים האחרונות, והכל בגלל מי?
9: I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean.
7: נכון, איוונקה טראמפ, ובגלל מה המאומה? נכון, בגלל אי ירוק בים. ליתר דיוק, האי אלבני הזה, עליו רוצה איוונקה להשתלט ולהקים פרויקט תיירות מגלומני. ואלבניה נרגשת.
24: פרוטסטת נתירן כונר פרויקטית נזוונס ויואן ערק תתרן. בסאו פארלם רואה, בשקזימי איתורה.
7: הכל החל בינואר בביקור דיסקרטי למדי של בני הזוג איוונקה ובעלה ג'רד קושנר באלבניה. ראש הממשלה אדי רמה נראה פה, שם סוכם על פרויקט נופש ענקי שהקימו על אי בשם סזן מול חופי המדינה.
9: It's massive in scale.
25: I think that's an understatement.
9: It's an unbelievable, beautiful 1400 hectare private island in the middle of the Mediterranean.
7: כשאיוונקה מדברת על פרויקט גדול, היא מתכוונת ענק. 1400 הקטר זה 14,000 דונם, שזה גדול פי 4.5 מהעיר גבעתיים. מאז נודע הדיל הדיסקרטי הזה, אלבניה סוערת. איוונקה מדברת על האי האלבני במונחים רומנטיים, אבל שום דבר לא תמים בסיפור הזה. בתחילה דיבור על בניית 10,000 חדרים, שם כעת מדובר על יותר. והמימון לפרויקט, איך לא אומרים מקורות אלבנים, הוא מימון קטרי. האיש הגבוה מצד שמאל הוא ראש ממשלת אלבניה אדי רמה, כאן מצולם בחברתו של טראמפ בייסוד מועצת השלום שלו הרבה יצא ממנה בפסגת דאבוס האחרונה. השילוב בין כסף קטרי, האינטרסים של משפחת טראמפ ושחיית טבע לאומית, הוציא את האלבני מכליהם, ורמה עם הגב לקיר.
26: בוטה, אמבר פלטברג את הפרויקט, פשקקת יריות שהקה פרמובו הפרויקט, ג'ארד קושנרט.
7: אבל ישנה גם הזווית הישראלית, והיא פותחת את מהדורות החדשות.
27: קרימיניסטי אדי רמה הולי פושט פרטנדימת אנגליטורה נגע קריטיקת האינבסטימית, סיפס סילבה זונה זוורנצית דות יהיה פי ישראלית פרטוקטויון נגי גטו פלסטינזה, דרסה התקסוי של פרויקטית דות פזנטורת פובליקישט סאפות פרפונדוי.
7: האלבנים באמת ובתמים משוכנעים שהאמריקאים רוקחים עם הישראלים עסקה שבה עזתים יגורשו מן הרצועה, יעברו לאלבניה וישוקנו במעין גטו אל קטרז מול חופי המדינה, ולא יעזרו החשות של איוונקה.
9: You know, it's not even a business for me, despite the scale of it. I was just there walking the land, really just trying to sort of be with it and experience it alongside some of the greatest living architects of our time.
7: בקרוב נדע ידו של מי תהיה על העליונה, איוונקה טראמפ בעלת חלומות הנדלן והכוח הבינלאומי שלה, או של חובבי הטבע האלבנים, שלא מבינים מדוע אחרי גרינלנד, הפעם משפחת טראמפ לוטשת עיניים לחלקת אלוהים היפה שלהם.
26: תדרש נוקה אסי שנס, שאינבסטימי תונדלוי סעקו ונדויים כתו. ונדרכו, unë jam absolutisht i hapur, si që kam qënë edhe në rastet e tjera, për të diskutuar me këdo që ka pretendime.
9: The land is so beautiful. Like, there will be no compromise. And that's something we want to create there.
7: Dov Gila me Berlin.
1: אז דוב גילר, שלום לך. הסיפור הזה הופך היום גם לחקירת משטרה עם חשבונות של המיזם שהוקפאו, אבל אולי נתחיל בקונספירציה הזאת. מאיפה נולד בכלל הרעיון הזה של האלבנים שהאי נועד לאכלס מגורשים מעזה?
7: אז קולגה שלא ינקוב בשמו בתחילת 25 מפרסם את הידיעה שיש כוונה לגרש 100,000 עזתים לאלבניה. אלבניה נראה שאת ראש הממשלה מכחיש, לא יצא שום דבר מזה, אבל עדיין האלבנים, לפחות העם, נמצא עם הפוביה הזאת, הישראלים רוצים לגרש את העזתים אלינו. אז זה לא קורה. ולא קרה אז, וגם לא יקרה עכשיו. מה שכן קורה, זו חקירת משטרה, שהתחילה ביומיים האחרונים. יש הפגנות כל יום בשבוע האחרון באלבניה, בטירנה הבירה בעניין הזה. המשטרה פשטה על משרדי החברה, אחת החברות שמממנת את העניין הזה. אנחנו מדברים על כסף קטרי, על כסף סעודי, על כסף אמירתי, שמושקע בחברה של ג'רד קושנר. וכל האישור לעניין הזה נעשה על ידי ראש הממשלה רמה, לא בצינורות המקובלים, על ידי ועדה שהוא עצמו הקים, והוא עצמו יושב בראשה, והעסק נסגר באיזו פגישה ביחטה במי הים האדריאטי. ועכשיו הציבור האלבני רוצה להבין איך זה אושר, למה זה אושר, למה הכל נעקף. כן, אדי רמה רוצה להביא את אלבניה למקום שקרואטיה נמצאת, לקדם אותה, להביא הרבה תיירות. השאלה האם דונלד טראמפ ואיוונקה טראמפ וג'רד קושנר הם היחידים שיכולים לעשות את הדבר הזה, כן. האם היה צריך לצאת מכרז, כל העניינים האלה יתבררו בשבועות הקרובים, עוד נראה.
1: תודה רבה לך דובי. אנחנו עכשיו לתחקיר רכבת התקלות. מה קורה על המסילות שמסיעות מאות אלפי ישראלים מדי יום? יפעת גליק, את עם תחקיר מיוחד, הוא מטריד במיוחד על שורה של ליקויים, וגם עם ההודעות האלה של השרה רגב, שכאמור לא תשמח שהן מתפרסמות.
10: כן, ערב טוב, טל. באוגוסט 2025 הראה תקלה גדולה ברכבת ישראל. היא זכתה לחותרות גדולות. מטען מסע התנתק, פגע בחבלי חשמל, וגם להשבתה מוחלטת של קווי נסיעה מרכזיים. בחודשים האחרונים צללנו פנימה אל מה שמתרחש בתוך רכבת ישראל. והתחקיר שלנו עולה שורה של ליקויי בטיחות, קריאה של כבלי חשמל, מחברים מנותקים, וגם נהגי קטר שנוסעים בצורה מסכנת חיים. באמצעות מסמכים שהגיעו אלינו, אנחנו נחשוף מיד חלק מהאירועים האלה, וגם נדבר על החשד למינויים פוליטיים ברכבת ישראל, והקשר שלהם לשרת התחבורה מירי רגב. הנה התחקיר שהכנתי.
11: אין קו אחד שמתוחזק היום, במודעת, למה כלל אני צריך להחזיק את הקווים והוא לא עושה את זה? למזל, מישהו לא נפגע, אבל היו עשרות פעמים שהקו הזה פשוט נקרע אחד מהשני, והקבלים נפלו, והוא היה צריך להשפיך הכבוד ולסדר אותם.
12: זה יכול לפגוע גם לא רק במתקנים עצמם, באנשים כמובן.
11: תארי לך שדבר כזה היה קורה, בתחנת עושים, אנשים היו מתחשמים מהעובד על הרצפים. זה היה גם הופך להיות פעילי.
13: אני חוששת מאוד. יש דברים שאי אפשר להסתיר, כי כשיקרה האירוע הבא, ישאלו איפה היית.
14: לא קל לך להיות פה.
13: לא, ממש לא קל לי להיות פה. הייתי מעדיפה שלא. הגעתי לפה כי אכפת לי מהרכבת, וזה מבעבע.
10: יסמין אשכנזי עבדה בתפקיד בכיר ברכבת ישראל. זו שאמורה לעמוד בשער ולהניף דגלים אדומים. בסייבר, במנהל התקין, בבטיחות. יסמין היא זו שהתריעה על מה שעלול לשבש תנועת רכבות ולסכן אותנו הנוסעים. כמעט עשור הייתה מנהלת הסיכונים עד לפני חודשיים.
13: התפטרתי כי ביקשתי להרים דגלים לבוס שלי, והבוס שלי סרב לקבל את אותם הרמת דגלים. שומרי סף, יש להם חובה. הם לא יכולים, הקשר שתיקה הזה שישנו וקיים, והפחד והחשש מלהציף בדברים, בסופו של דבר הוא זה שיכול להוביל לאירוע הבא.
10: כבר לפני שנה וחצי זיהתה והתריעה על סיכונים פוטנציאליים לליקויים בטיחותיים ברכבת ישראל. אותם יגדל לדוח עבור הבכירים ביותר.
13: בין היתר, זה אי עמידה בנהלים. מוקד סיכון נוסף זה אי ביצוע רענונים או קורסים במועד. מוקד נוסף זה שיקול דעת, טעות בשיקול דעת. זה שלא עבדו על פי הנהלים. יש תוכנית למיזור סיכון והם אמורים לעשות בשטח.
10: היא נעשה בשטח?
13: לא. ושזה לא נעשה בשטח, ומפה הבעיה...
10: כשיסמין מדברת על הבעיה, היא מתכוונת למחדל שהתרחש כמה חודשים אחרי שפרסמה את ממצאיה.
15: רכבת מסע כבדה שנסעה על מסילה מחושמלת, פגעה בקבל החשמל, גררה עם העמודים ויצרה תקלה נרחבת באזור גנות. התקלה לא הותרה בזמן אמת, אלא רק לאחר כ-50 קילומטרים סמוך לנתניה, כשהרכבת פגעה פעם נוספת בקבל.
10: התקלה נחשבה אחד המחדלים הגדולים בתולדות רכבת ישראל. מדוח ועדת הבדיקה החיצונית שהגיעה אלינו עולה שורה של כשלים. העמסת המטען על גבי הרכבת לא הייתה תקינה, לא בוצעו בדיקות נדרשות לפני היציאה לדרך, לא הייתה הכשרה ראויה של עובדי רכבת, לא יישמו לקחים אירועים קודמים. בדוח ועדת הבדיקה נכתב כי מדובר בכשלים מערכתיים במגוון גדול של היבטים, הן בתפקודה ופעילותה השוטפת של הרכבת והן באופן שבו מנוהלים אירועי כשל.
16: זה פשוט פלא שהרכבת נוסעת. הרכבת לא מבינה לעומק עם הטכנאים שלה מה עושים במידה בהשתקלה.
10: המחדל של אוגוסט 2025 היה זה שהגיע לכותרות, אבל על רוב המחדלים אנחנו בכלל לא יודעים. עכשיו, באמצעות עובדים בכירים ברכבת ישראל, נחשוף עוד ועוד ליקויי בטיחות. רק המזל מנע עד כה את האסונות הטרגיים.
16: זה קורה עשרות פעמים ביום, שמסוק נתקע, והרכבת, מה שנקרא, מתחילה שוברת את המסות ומשיכה למסילה שהיא לא אמורה להיות בה, או במקרה הטוב, רק נעצרת וגורמת להמון המון עיכובים ברכבות אחריהן. יש לך מערכת שהיא מערכת איתות, זאת אומרת, זה כאילו מערכת הרמזורים של הרכבת. המערכת הזאת, בשנות ה-70-80, בסטנדרט העולמי, היא בכלל יצאה גם מהלופ הבטיחותי התקין.
11: גם זה כביזר שאמור לחבר בשני הקבל, שיהיו מחוברים. וגם זה שהביא אותה כבר הקו במהלך העבודות, אחרי שהקו היה חי. וזה מה שגרם לקילה של קבלים ולתקלות, כל פעם הקבלים נקילו.
17: וכמה שנים זה היה ככה?
11: פחות 3 שנים. היו 10 תקלות כאלה.
17: מה זה אומר תקלות כאלה? למה הן יכולות לגרום?
11: חלילה, הקבל הזה נופל על מסילה על בן אדם. אם נגיד באזור הרציף, וקבל כזה חי, זה קבל חשמל, יכול להרוג אנשים. תארי
16: לך, שהוא נוגע בגוף הקטר, הוא היה מתחשמל למוות.
10: תקלות של סטייה ממסילה, פריצת מחסום, מעבר ברמזור אדום ותקלות תפעוליות מדווחות באזורים נרחבים בישראל, למשל ברציפי באר שבע, תל אביב וחיפה, תחנות עמוסות בנושאים החשופים לסכנות.
11: היום אין קווים שמתוחזקים חוץ מתל אביב ומשליים, אין קו אחד שמתוחזק היום.
10: מי שאמורים לתחזק את התשתיות הן חברות חיצוניות, איתן הרכבת קשורה חוזית, סוג של קבלן משנה. אלה שיעילותן, כך לפי עדויות ומסמכים שהגיעו אלינו, מוטלות בספק. גורמים בכירים ברכבת מכנים את פעילות אחת הקבלניות, זה משמע, רשלנות פושעת. הם מביאים תוצר נחות שמצריך תיקונים ושיפורים. לא האמנו לאף מילה שיוצאת לחברה הזאת מהפה. הנה לדוגמה דברים שעלו בישיבת דירקטוריון הרכבת בפברואר 2025 בעניין חשמול הרכבת. פרויקט שעלה מיליארדים. נמצא שהקבלן לא הקים מרכזי תחזוקה, לא נערך עם הבאת צוותי עבודה לביצוע תחזוקה ולא הביא כלים מתאימים. אני יכול להגיד שאחת החולות שהייתה לנו פה, שהאטרף לסיים את הפרויקט ולקדם אותו, תשתש את האיכות. נכון, זה במחיר של איכות. פשוט אמרו להם תחשמלו, והמהירות והרצון לעמוד בלוחות זמנים כדי שהם יקבלו כסף שהוא לא בהכרח מגיע להם. יש אין סוף תקלות בטיחות שאני אומר לך פה שאני מקווה שזה יעבור בשלום כל עוד אנחנו בתפקידים שלנו.
16: החברה הזאת מחזיקה את הרכבת בביצים, מונעת מהרכבת המידע הטכני, המעמיק על המערכת, היא מחזיקה טכנאים שלה. שיבואו ויתנו מענה ויפתרו את התקלות. עכשיו זה משהו שאת לא יכולה לשים את כל הביצים שלך ברמה הבטיחותית בסל אחד, ושחברה אחת תהיה אחראית על הבטיחות של הרכבת במקום שהרכבת תהיה אחראית על הבטיחות.
10: במייל פנימי כותב יושב ראש הרכבת משה שמעוני לבחירי ההנהלה: יש ליקויים מערכתיים ועמוקים בהתנהלות סמי. הבעיות מסתרעות על פני היבטים קריטיים, ניהול שוטף של התחזוקה, דרך טיפול בתקלות ועד לליקויים מהותיים בפיקוח והבטחת איכות.
13: ייתכן מאוד שחומרי הגלם שהשתמשו בהם סמי מותאמים לאירופה ולא מותאמים לישראל.
10: כלומר, הטמפרטורה
13: קופצת בישראל.
10: יסמין, מנהלת הסיכונים הראשית, גילתה היבט נוסף שמאיים על בטיחות הרכבת. לפי דוח שחיברה, האקלים הישראלי פשוט לא מתאים לחומרי הגלם האירופאים שמשתמשת בהם החברה הקבלנית.
13: בסופו של דבר, אם קבלים נקראים או זקוקים לתדירות תחזוקה XYZ, זה דברים שנלמדים מסקר הסיכונים בין היתר, למשל.
10: את מגישה את ה...
13: אני מגישה את ה... את הסקר הזה.
10: למי?
13: לכל ההנהלה ולמנכ״ל. קיבלתי התעלמות.
10: התעלמות?
13: כן.
10: ערכת סקר סיכונים גם לגבי סייבר, לגבי האפשרות של השתלטות של גורמים עוינים על הרכבת ועל ה...
13: כדי להתמגן מפני אירוע כזה. ולא קיבלתי התייחסות לסקר.
10: לא רק שלא מתייחסים לדגלים האדומים שהיא מרימה מתוקף תפקידה, כשיסמין שואלת שאלות בתחום המנהל התקין לגבי מינויים, פתאום מנסים למדר אותה מישיבות חשובות ופוגעים במעמדה בארגון. עד שבשלב מסוים היא מניחה את המפתחות ומתפטרת.
2: אם היו לי בדרך כלל, כשאלה שאלות, הם רוצים שתשאל. שאלה שאלות הם מינויים, והם חטפו את פרדים קרוב אלה סוכנית לשאול. כאילו הייתה אחרית על יום סיכון, הם נתת את תפקידה לשאול.
10: ויש הרבה מה לשאול. מתברר שרכבת ישראל היא קרקע פורה למינויים פוליטיים בשנים האחרונות. תראו את הוואטסאפ הזה שהתקבל אצל בכיר ברכבת. זוכרת פנייה על איציק? היועץ האישי של השרה והכי קרוב אליה פנה וביקש עזרה. שבוע טוב, מה קורה עם הבחור שהשרה שלחה לנו ברביעי בבוקר?
2: כל השרה ברכבת, בלי פשטה, בלי כלום. הם רק
10: פוליטיות. מזכירה תשובה לבן זקן. כל התעלמות תעבור ישר לשימוני. מאתמול פנה אליי כמה פעמים.
2: מאות אנשים באו מלמעלה, וזה גם הדירקטוריון, מיור הדירקטוריון, ממירי רגב וחברים. כל ועדה מראש מתואם עם מירי רגב, מי מתקבל ומי לא.
10: כך למשל, לוואקום שהשאיר סמנכ"ל הבטיחות ברכבת, שהיה איש בטיחות בכיר בשנות שירותו בצה"ל, נכנס עובד שאינו מגיע מעולמות הבטיחות. מזכירת הרכבת, שהייתה עשרות שנים במזכירות החברה, הוחלפה באחרת ללא ניסיון קודם. סמנכ"ל המטענים, שהיה מהנדס מכונות ובעל ניסיון של עשרות שנים בתחום מטעני הרכבת, הוחלף במי שהיה מנהל נהגים בחטיבה.
2: כאילו בודקים גם המדים גודם ולפי זה בונים את התנאים. מתאימים את תואר יהיה למנהל אגף במחד קרירים. בגדול חברי הוועדה יודעים מראש מי אמור להתקרב.
10: אז מה היה לנו כאן? בעיות בטיחות וליקויים ברכבת ישראל הפכו שכיחים בשנים האחרונות. חלק מהחברות הקבלניות שעובדות עם הרכבת משאירות כאוס תפעולי, הידע הארגוני נדרס. לבחירים מתמנים עובדים שחלקם לא מיומנים ולא מתאימים לתפקיד.
13: כשיש כאוס, אז יש וקום. ולוואקום הזה בעצם נשאבים אירועי אלימות, אירועי שחיתות וכל מיני אסונות שעלולים לקרות.
10: נכון להיום, הרכבת עדיין נוסעת, אבל האורות האדומים מהבהבים כבר מזמן, והאסון הבא בדרך.
4: את נוסעת ברכבת, מאז?
13: אני חושבת שהחיוך אומר.
4: לא, אני לא נוסעת.

0: יפעת גליק, את עם התגובות.
1: כן, בהחלט. תגובת השרה מירי רגב, ראשית, שרת התחבורה, אינה ממנה בעלי תפקידים ברכבת ישראל, והמינויים בחברה מבוצעים בהתאם לדין. ניסיון לייחס לשרה מעורבות במינויים מקצועיים, או להציג כאילו בעלי תפקידים עוברים דרכה, אינו מבוסס על עובדה כלשהי. תגובת רכבת ישראל, הטענות המועלות בפניכם, בפנייתכם, משוללות כל יסוד באשר לטענות, אודות תחזוקת רשת החשמול הרכבת מבצעת, באופן תדיר, סריקות ובדיקות, בין היתר באמצעות טכנולוגיות מתקדמות באשר לאירוע החשמול באוגוסט. השם אומרים לנו שבעקבות האירוע מינה דירקטוריון החברה ועדת בדיקה חיצונית ובלתי תלויה, המסקנות יושמו הלכה למעשה בהוראות הדירקטוריון, הנהלת החברה טיפלה באופן מלא וביסודיות בכל הליקויים באשר לטענות לגבי מינויים, פנייתכם רצופה בשגיאות עובדתיות קשות, תנאי הסף ברכבת לא שונמכו, והליכי האיתור מאושרים כדין על ידי רשות החברות הממשלתיות, סמנכ"ל מטענים זכה בזכות ניסיונו הניהולי העשיר לגבי מזכירה, גם היא הייתה בעלת ניסיון, אבל היא הועברה מתפקידה, אומרים לנו. שם סמנכ"ל הבטיחות והביטחון עמד בכל התקנות המחייבות על בסיס של ניסיון מבצעי, פיקודי ומערכתי עשיר, כך לדברי הרכבת. אנחנו רק נאמר דבר כזה, טל, דברים שאני חייבת לומר לגבי התחקיר הזה, גורמים ברכבת ישראל, שאיתם אנחנו דיברנו מודים בעצמם, שבמשך שנים החברה שתחזקה את הרכבת ניהלה אותה, אני מצטטת, ברשלנות פושעת, התקינו רכיבים פגומים, מנעו פיקוח של עובדי השטח על מה שמתרחש בתוך הרכבת. זה גורמים בכירים בתוך הרכבת אומרים. בימים האחרונים חברת, אחת החברות, סמישמה, שעובדת עם הרכבת, הופסקה ההתקשרות איתה, הוגשה גם תביעה משפטית. ועוד עניין, מילה על יסמין, מנהלת הסיכונים הראשית, היא עזבה את הרכבת, בימים אלה מתנהלת תביעה משפטית, מאות אלפי נוסעים ברכבת מדי יום, זאת כן. השורה התחתונה טל, וזה סיפור שחייב להיבדק.
0: סיפור מדהים, ואגב, אם בכירים ברכבת ידעו שהחברה שנותנת השירותים מתנהלת ברשלנות פושעת ולא דיווחו על זה, גם הם שותפים לפשע.
1: כן, ואנחנו רואים את הדברים האלה במסמכים פנימיים שלהם כן. לאורך כל הזמן.
0: תודה רבה, יפעת. מפגינים חרדים הגיעו הערב לביתו של שופט העליון סולברג ביישוב אלון שבות. הם הפגינו באלימות, ניפצו את חלונות ביתו, שברו עדניות ועציצים וגרמו נזק לכניסה ולמכוניות. כוחות משטרה נמצאים במקום ופועלים מול אותם מפגינים חרדים. אנחנו עכשיו לתיעוד, רגע אחרי ירי בסכנין. המשטרה תפסה על חם שני צעירים, יורים מרכב נוסע, אחרי מרדף דרמטי. הם נתפסו, התיעוד המלא והפרטים, בכתבה של הדס גרינברג.
2: זהו תיעוד דרמטי של נשק שלוף ממעצר של שני חשודים בירי בסכנין, שנתפסו על חם על ידי בלשי מחוז צפון, רגעים אחרי שביצעו ירי לעבר בית עסק בעיר.
3: איפה הנשק? ואין ברודי? איפה נשק?
2: בתיעוד שאנחנו חושפים כעת ניתן לראות איך הכל החל. שני החשודים, בני 39 ו-25, הגיעו בקיה הלבנה לאזור אולם האירועים בעיר. העטו את הרכב, יורים מהרכב שישה כדורים באמצעות אקדח. ניפצו חלונות ונמלטו מהמקום. מה שהם לא ידעו, ששוטרים סמויים נמצאים ליד ורואים הכל. גם אחרי שהם קרזו להם במהלך המרדף לעצור, הם העיצו וניסו לברוח. אך לבסוף, כאמור, נתפסו כשהנשק שלהם עדיין עם כדור בקנה.
4: כן, יש כדור בקנה.
5: יש כדור בתוך קנה.
6: במהלך פעילות מבצעית של שוטרי המחוז הצפוני בעיר סכנין, נשמעו קולות ירי ברחובות העיר. בלשים פעלו בנחישות. בתוך דקות ביצעו מרדף אחר הרכב שנמלט מזירת הירי, תוך שהרכב החשוד פוגע בשוטר ומנסה לחמוק מהכוחות.
2: היום הוגש נגדם כתב אישום בגין ירי מנשק חם, איומים, חבלה במזיד ועוד.
6: עם סיום החקירה, כתב אישום חמור הוגש כנגד שני הנאשמים, תושבי סכנין, בבית המשפט המחוזי בחיפה, עם בקשה למעצרם עד תום ההליכים.
2: וזה כבר תיעוד אחר, ימים לפני גם כן ברחובות סכנין. חשוד יורה באמצע הכביש הראשי לעבר בית בו נמצאת משפחה, בנס ללא נפגעים. שוטרי המחוז הצפוני הצליחו בתוך דקות לאתר אותו, והשלל ברכב מגוון. רובים, מחסניות, אקדח, רעלות וכפפות.
7: איזה מטה?
8: יש עליו נשק. מחסניות, מחסניות. תביא לי הזיקים מאחורה.
9: זה מה שאני תפסתי, היה עם כדור בקנה.
8: ניידות המבריק נתפס, M16 איתנו עצור ביד.
2: החשוד תושב ריחניה בן 26, מחקירתו עלה כי הוא נשלח לבצע את הירי לעבר הבית, במסגרת ניסיון סחיטה בסכסוך. כתב אישום הוגש נגדו. וזהו כבר חשוד אחר, בן 21 מאקסל, שנתפס השבוע עם אקדח במקום אסטרטגי בתחתונים. רובים, מחסניות, אקדחים בתחתונים, והכי חשוב, כתבי אישום חמורים. בסוף כל המעורבים הללו נתפסו בזכות שוטי מחוז צפון, עם המכנסיים למטה.
0: ומיד במהדורת כאן חדשות, איציק זוארץ עם בת ה-97 ששרדה פגיעה של טיל איראני ועכשיו נלחמת על המטפלת שלה. והאב"מים של טראמפ אחרי החשיפה, האם באמת יש חייזרים? וגם הצצה ראשונה לראמן הסודי שמשגע את ירושלים.
4: יש מילה לזה בקוריאנית, נראה?
9: כן, ביון צ'יגי.
10: צ'יגי זה מכה.
4: טוב, עכשיו אני עושה ביון צ'יגי.
0: נדרשתי להחדיר שקרים והטיות. כך טוען הכתב הבכיר של תוכנית התחקירים 60 דקות שפוטר הלילה. בהודעה שלו אמר סקוט פלי שרשת CBS נכנעה לטראמפ ורמז גם להתערבות ברעיון עם נתניהו. הפרטים בדיווח של מיכל רשף.
11: הלילה שודר הפרק החדש בסאגה של תוכנית התחקירים המוכרת והוותיקה 60 דקות.
12: Reports that legendary CBS correspondent Scott Pelley has been fired.
13: The storied, venerable journalist and 60 Minutes correspondent Scott Pelley has tonight been fired by the newly revamped CBS News.
11: סקוט פלי, אחד הכתבים הוותיקים והמוכרים של התוכנית, פוטר ממנה לאחר שמתח ביקורת על המפיק החדש וחסר הניסיון הטלוויזיוני ניק בילטון ועל ברי וייס, העורכת הראשית של הרשת המשדרת CBS.
14: Veteran correspondent Scott Pelley blasting CBS News leadership in a fiery meeting Monday, accusing editor-in-chief Barry Weiss of murdering the revered show, according to a source in the room and an audio recording obtained by NBC News.
11: לפי הדיווחים, לאחר שבילטון פיטר כמה כתבים ואנשי צוות מהתוכנית, נערכה ישיבה מתוחה שבה נכחו פלי, בילטון ואנשים נוספים.
14: Monday's meeting, Bilton warned staff that broadcast is an ice cube that is melting and the show must adapt. But added that Weiss loved 60 Minutes, according to the recording. At that, Pelley interrupted, saying firmly, she does not love this place. She was brought in to kill it, and she's been doing exactly that. Adding, she has no qualifications for her job, and telling his new boss directly, you have slender qualifications for this job.
11: הדברים הללו הובילו יום למחרת לפיתוריו של פלי, כמעט 40 שנה לאחר שהחל לעבוד ברשת. בהצהרה שפרסם כתב, בחודש האחרון 60 דקות איבדה את ה-DNA שלה. אנשים טובים הושתקו כיוון שהם לחמו למען הצופים שלנו. לאחרונה פוליטיקאים הוזמנו לבחור את המראיינים שלהם בשידור. חוסר המקצועיות בהנהלה עשה שמות במקום.
15: Limited fighting already on the northern Israeli border, and I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran.
16: Don't. Don't. Don't.
11: וייס נכנסה לתפקיד לאחר שמשפחת אליסון, המקורבת לטראמפ, קנתה את החברה האם של הרשת, ומאז תוכנית הדגל הזאת נמצאת על המוקד. טראמפ טבע את התוכנית על רעיון שנערך בצורה מגמתית עם קמלה האריס. במקרה אחר, וייס הורתה לעצור שידור תחקיר שכלל ביקורת על מדיניות ההגירה של טראמפ, והיה גם המקרה הזה.
17: CBS's Barry Weiss apparently allowed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to take his pick on who would be interviewing him on 60 Minutes in order to snag that interview.
11: הטלטלה הובילה לגל של עזיבות בראשן אחד הכתבים המוכרים של התוכנית אנדרסון קופר, ולטענות להטיה פוליטית לא רק בתוכנית אלא ברשת כולה.
13: Nobody who is more acutely attuned to the value of a free press than those who are trying to take it away. And when the president boldly says, I am going to use the power of the state in order to get the media that I want. And he lines up oligarchic friends in order to do that for him. It's just, it's again, there's no pretense. There's no saying this is for any other reason. There's nothing else going on at CBS News other than what we can see is happening at CBS News.
11: בעקבות המקרה, עשרות עיתונאים בהווה ובעבר חתמו על מכתב ובו קראו להנהלה לשמור על החופש העיתונאי ברשת.
18: I had a total military victory, but the fake news, guys like you write incorrectly. You're a fake guy, and guys like you write about it incorrectly. We had a total military victory.
11: בזמן שהוא תוקף את התקשורת הליברלית בארצות הברית, טראמפ גם מחזק את אחיזתו בה, אבל מצד העיתונאים, זה לא יקרה בלי מלחמה.
0: עכשיו אנחנו חוזרים אל הרצח המחריד בבריטניה של סטודנט בן 18, שאחרי שנדקר הוא נעצר ונעזק בידי המשטרה, ובעודו גוסס ניסה לומר לשוטרים שהוא בעצם הקורבן של העבירה הזאת. דוב גילר, שליחנו, מאומות בסאות'המפטון אתמול נגד המשטרה שאחראית למחדל הזה.
9: נכון, בוא נראה את התמונות, בהחלט מאומות, 11 שוטרים נפצעו קשות של תושבים בסאות'המפטון כנגד המשטרה, שאכן עשתה מחדל נורא בדצמבר 2025 עם הנרי נובק בן ה-18. בוא נחזור לסרטון שהצגנו אותו אתמול בכתבה. השוטר מגיע, לא מבין את הסיטואציה, לא מבין שהרוצח, הדוקר, נמצא לידו, טוען שהוא נפגע. בעצם הבחור ששוכב למטה זה לא הדוקר או לא הפוגע, זה קורבן העבירה. הוא עוזק אותו, למרות שהנרי נובק בן ה-18, אדם לבן צריך לומר, נענק, גונח, אומר, דקרו אותי, אומר, אני נחנק, אני לא יכול לנענק.

0: לעוד שבועות ארוכים. עוד נראה.
1: כן, תודה רבה לך, דובי. את שושנה נודלמן, בת 97 מבאר שבע, אנחנו הכרנו לפני 3 חודשים, כאשר טיל איראני פגע, נחת ליד ביתה ופצה אותה. מאז היא כבר הספיקה לחזור לבית שלה, אבל עכשיו נוחתת עליה צרה חדשה. המדינה מבקשת לגרש מישראל את המטפלת הזרה שעברה איתה הכל. איציק זוארץ, כתבנו בדרום, עם הסיפור.
2: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אנחנו כאן. משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
1: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
0: מהייזום ועד הביצוע.
1: זה בסת.
0: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסת וזה בסת.
0: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
2: זה בסת וזה בסת.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי התחיל בסטימצקי. כן, כבר עכשיו בסטימצקי חוגגים לפני כולם. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. מחכים לכם בחנויות.
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: UM, איי, אלו הטבות. שברולה טראקס ב124,990 שקלים, לא כולל אגרת רישוי, בשווי 2,394 שקלים, רק בימי המחירות של UMI בין 7 ל-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
13: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
14: בוחרים אלקטרולוקס.
15: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
16: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
17: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י'. כפוף לתקנון.
18: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
19: בקיצור, השם שלי, תאם
18: בך. שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
4: הרבה יותר מאוכל.
18: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
5: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
18: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
7: לך תוכל
18: תיקים. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
3: סושרד.

0: מאוד, תדהים אותם.
1: ואירוויזיון 2026, יותר מ-5 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: הישג אדיר לישראל.
1: אנחנו כאן. אחרי החדשות, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, חרדים המתנגדים לגיוס לצהל השחיתו רכוש במתחם ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. פרסום ראשון, ראש הממשלה מקדם את הורדת המע"מ באחוז כבר בשבועות הקרובים. הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא ונתניהו מסכימים בכל הנוגע ללבנון. חיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית, התחזית התחממות.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס לצהל מפגינים ליד ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. כמה מהם ניפצו את חלונות ביתו, שברו עדניות והציצים וגרמו נזק לכניסה לבית ולמכוניות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי כוחות משטרה נמצאים במקום ופועלים מול המפגינים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אומר כי ההסתה של הממשלה ושל הקואליציה נגד שופטי העליון ומערכת המשפט בכלל תיגמר בדם. קריב דורש מהמשטרה ומהשבק לחדול ממה שהוא מכנה רפיון הידיים שלהם מול האיומים על שופטי ישראל. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז ל-17% כבר בשבועות הקרובים. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. בימים האחרונים מתקיימות שיחות ופגישות לקידום המהלך בין נתניהו ויועצו הכלכלי הפרופסור אבי שמחון לבין שר האוצר סמוטריץ'. גורם כלכלי בכיר אומר כי מדובר בכלכלת בחירות לפי הספר. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בסמכותו של שר האוצר ואינו עומד כרגע על הפרק. באופוזיציה הודיעו כי יעתרו לבגץ נגד בחירתו של פרקליטו של ראש הממשלה מיכאל רבלו למבקר המדינה. זאת בטענה שהליך ההצבעה לא היה חשאי, משום שחברים בקואליציה תיעדו את עצמם מצביעים לרבלו. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי מה שהתרחש היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל.
5: אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו.
3: לאחר שיחת הצעקות בין נשיא ארצות הברית לראש הממשלה, הנשיא טראמפ אומר לכאן חדשות כי הוא ונתניהו מסכימים כעת בעניין לבנון. בשיחה עם כתבנו נתן גוטמן אמר הנשיא האמריקני כי נתניהו אדם טוב וכי יש להם מערכת יחסים טובה. חיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית שתקף לוחמי צה"ל באזור הכפר זאטר השרקייה, לא הרחק מרכס הבופור. עד היום טענו בצהל כי אין עדויות לשימוש של ארגון הטרור הלבנוני ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. לוחם גולני המוצב בגזרה סיפר לכתבנו איתי בלומנטל כי הוא והחבריו שמעו וראו שני רחפנים. אחד הטיל חימוש והתפוצץ ליד הכוח בלי נפגעים. בתחקיר נאמר לחיילים כי רחפן אחד צילם ורחפן אחד תקף.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, עדויות המשתתפים במצעד הגאווה שבו נרצחה שירה בנקי זיכרונה לברכה מתארות את היום השחור ההוא.
6: הוא בא עם הסכין ממאה שערים.
4: הייתי שם הערב בכאן 11.
7: התחזית בחסות.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
3: התחזית, מחר עוד התחממות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש.
7: התחזית בחסות.
9: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
3: אורחי החדשות, יותם ברזני ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, אימן קאסם סלימן. כאן חדשות, ברשת ב'.

שלום לכם מאזינות ומאזינים, והיום שלום לצפונים. ישנו משהו מיוחד בלהיות תושב הצפון. האזור היפה, הטבע, המים, פחות רעש ופחות עומס, אבל סליחה, בתקופה האחרונה האזור הזה זועק לעזרה. מזה כמעט 3 שנים נע בין רגיעה להסלמה, מנסה להתאושש וקורס שוב. אחרי כמעט 3 שנים הממשלה אישרה תוכנית לשיקום הצפון, תוכנית שתוביל מנהלת תנופה. ההחלטה תכלול את השלמת פרויקט המיגון ותעביר כספים גם לשיקום תשתיות תחבורה. האם זה מספיק? איך והאם יגיע הכסף ואיך הוא ישנה את המציאות שם? נשמע את כל ראשי הרשויות. ועוד, אוניברסיטת תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, חגגה אז את שדרוגה ממכללה, אבל אז הגיעה מלחמה. הלמידה מרחוק, הרשמה בספק, והרבה חלומות ותוכניות שעדיין לא מומשו. אנחנו גם נהיה שם. אנשי צדל, שגם הם תושבי הצפון, אבל עם מורכבות עוד יותר מסובכת. המדינה שבה הם מתגוררים אל מול מדינת המולדת. בנוסף להתייחסות שלהם למתרחש, נביא לכם סיפור של אנדרטה לחללי צדל וצהל תחת צו הריסה. מנסים לתמוך בתושבי הצפון דרך מיזם ששניצל, גם יוזמה למתן טיפולי עיניים בצפון. הפרלמנט כאן הוא המקום שבו שופכים את הלב, ואחת ממצטיינות נשיא המדינה, אל תתפלאו, היא מהצפון. תכינו סעודה לדרך ובואו איתנו נתחיל את המסע. כאן צפון.

0: שלום לך, מר אלי כהן, מנכ"ל תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. שלום לך, אלי.
1: היי, ערב טוב.
0: אני לא יודעת אם אתה זוכר, כשזה הוכרז, אני הייתי כאן באולפן הזה של כאן רשת בית, וראיינתי אותך, והאמת, חגגנו. אבל
1: נכון.
0: אתה זוכר, כן?
1: כן.
0: והייתי מאוד שמחה בשבילכם, כי אני גם צפונית, כן? אבל הרבה דברים קשים עברו מאז. מה המצב שלכם היום, אתם, כאוניברסיטה?
1: אנחנו בתוך התהליך, אנחנו למעשה אוניברסיטה באמת, כאילו בהכרזה זה באוקטובר, פתיחת שנת הלימודים, תשפ"ז, זה שנת הלימודים הקרובה, אבל כבר קיבלנו את האישורים להתקדם ולהשתמש במינוח, ויש שורה של תהליכים שקורים. אנחנו קולטים סגל מאוד איכותי, חוקרים מצוינים שמצטרפים אלינו לסגל, ואנחנו בתהליכי הערכות לשנת הלימודים הבאה, בתוך האתגרים הכבדים.
0: זהו, אתה אומר סגל, אתה אומר סטודנטים, אבל עד כה הלימודים מתקיימים כרגיל, יש מבחנים, יש מחקרים, יש עבודות, אנחנו יודעים מה קורה בקריית שמונה.
1: כן, כן, האתגרים הם מטורפים בתקופה הזו, וכל מה שאתם רואים, לצורך העניין הוא נכון, האזור נמצא בסיטואציה קשה, מורכבת, המלחמה כאן נמשכת כבר תקופה בלי הפסקה. זה אומר, אנחנו, התושבים של המרחב, למעשה לא חווים את הפסקת האש כמו שמדברים עליה. אין פה באמת הפסקת אש.
0: היו פגיעות ישירות בקמפוס?
1: לא.
0: לא.
1: לא.
0: אבל הקמפוס פתוח, הקמפוס פעיל.
1: היו במהלך התקופה מספר פגיעות, אבל לא נגרמו נזקים משמעותיים. בעניין אחד צריך עוד לעבור תיקון.
0: כן.
1: אבל אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאתגרת, כי אנחנו נמצאים בתוך תקופת לימודים, וזה מאוד מאתגר את כל האוכלוסיות שלנו, גם הסטודנטים וגם חברי הסגל. אי אפשר לקיים יום לימודים כשיש שש אזעקות במהלך היום. זה פשוט
0: אני מניחה שיש מקום מוגן אצלכם באוניברסיטה, כי בכל זאת זה בעניינים די חדשים, אבל עדיין, ספר לנו אלי על שיתוף הפעולה, על התיאום מול ראש העיר, מול פיקוד העורף, כי בשונה מאוניברסיטה אחרת, אתה נמצא במקום מאוד מסוכן. אני מניחה שאתה לא תיקח אחריות על חיי סגל וסטודנטים.
1: לחלוטין. אנחנו מקפידים לעבוד לפי הנחיות של פיקוד העורף, ויאמר לזכותם שהם לחלוטין קשובים לצרכים שלנו. לראיה, הם סיפקו לנו בלוח זמנים מאוד קצר מיגוניות. יש לנו קמפוס חדש ויש לנו קמפוס ישן יותר, שבו המיגון פחות איכותי, והם סייעו לנו עם מיגוניות. הקשר עם הרשויות אותו דבר, אבל הרשויות סביבנו עסוקות בהישרדות שלהן, והן באמת במצב קשה.
0: הרבה תושבים נוטשים את האזור, אז איך אתה משכנע סטודנטים לבוא ללמוד אצלך?
1: אז כרגע השבוע לדוגמה הלמידה כולה עברה ללמידה מקוונת ומרחוק, ואנחנו מקווים שאנחנו נחזור לשגרה בשבוע הבא, לשגרה. זה קשה לקרוא לזה כך, אבל להחזיר פעילות שהיא הכרחית לקמפוסים, ועדיין אנחנו נקיים למידה היברידית. זה אומר, מי שרוצה לחוות את הלמידה בכיתות, יחווה את הלמידה בכיתות. אנחנו נקיים את השיעורים בכיתות לפי ההנחיות של פיקוד העורף, ומי שמרגיש, ובצדק מבחינתו, שהוא חושש להגיע וכולי, אז את השיעורים שאינם שיעורי חובה, זאת אומרת, אם זה לא מעבדות או מבחנים, הוא יוכל ללמוד מהבית.
0: אוקיי. מי שלומד אצלכם וחושש מהתואר שזה יחשב לו שהוא סיים או לא סיים, עבודות שנשארו תלויות, מחקרים שלא הושלמו, מה אתה עושה, מה אתם כסגל עושים כדי בכל זאת לא להרוס להם את, אתה יודע, את העתיד, כי כל דבר זה תלוי גם כמה סיים, איזה קורסים, סיים את התואר.
1: אנחנו מקפידים שהאיכות האקדמית לא תיפגע, כולל הערכנו את הסמסטר הזה לתוך הקיץ, כדי שישלימו את הסמסטר כמו שנדרש, ואנחנו מנגישים למעשה את כל החומר הלימודי, אנחנו מנגישים לטובת אלה שלא יכולים להגיע, ובדגש על המשרתים, יש לנו שיעור גבוה של משרתי מילואים וכוחות ביטחון נוספים, ואנחנו מקפידים שהם יקבלו הנגשה נוספת ותמיכה נוספת כדי שהם לא ייפגעו בלימודים.
0: אוקיי, כעת ההרשמה היא בשיאה לשנת הלימודים האקדמית הקרובה. אני רואה ועוקבת אחרי ימים פתוחים, למשל, באוניברסיטאות, במכללות. מה אתה עושה? קיימתם יום פתוח? סליחה שאני שואלת, אבל זה שאלות מתבקשות, אלי, כי ליבי איתכם. אתה אומר לסטודנטים, בואו ללמוד. מצד שני, הם רואים את האזעקות בקריית שמונה, והמצב שם זה די מדאיג.
1: אנחנו חווינו את ההתלבטות הזאת בשבוע שעבר. התחלנו את שנת ההרשמה בתנופה מדהימה, והמלחמה למעשה הקפיאה לנו את ההתעניינות או פגעה בדברים כמו שחשבנו, אבל אנחנו נשארים אופטימיים. השבוע שעבר קיימנו יום פתוח, ברגע האחרון העברנו אותו ליום פתוח בזום, כי לא יכולנו להרשות לעצמנו להביא מסה של אנשים לאזור המלחמה. הוא בסך הכל היה טוב, הייתה היענות יפה גם בזום, ואנחנו מחכים שירגע קצת, ואנחנו נביא את כל אותם מתעניינים לבקר אצלנו בקמפוסים ולהרגיש, לחוות את תל חי האמיתית, כך שאנחנו עם כל האתגרים ועם החששות ועם זה שהייתה איזושהי ירידה קלה בהתעניינות, אנחנו נצליח לעמוד במשימה ולהביא את המסות חזרה.
0: מה מיוחד?
1: אני שמח שהצעירים הם אנשים ערכיים ואמיצים, וחוץ מזה שהם רוצים חוויית למידה אמיתית וטובה, הם גם רוצים לחזק את הצעה.
0: מה מיוחד אצלכם? אני זוכרת דיברנו על פודטק?
1: בטח.
0: נכון.
1: תראי, כל התחומים חוו פגיעה במלחמה. כל סצנת הפודטק נפגעה, ועכשיו אנחנו עסוקים לייצר אותה מחדש. זה לא רק אנחנו, זה כל המרחב. הרבה מאוד סטארט-אפים שהיו פה ונאלצו להתפנות, ואנחנו עובדים להחזיר אותם. אבל אנחנו בעולמות של אגרו, חקלאות, פודטק, בתחומים המסוימים, אנחנו פותחים פקולטה להנדסה, תוכנית ראשונה כבר בשנת הלימודים הקרובה, הנדסת AI, ואני מקווה שבשנת הלימודים שאחרי אנחנו נפתח תוכניות הנדסה נוספות ואת בית הספר לווטרינריה. יש הרבה דברים שהולכים.
0: כן, אתה יודע, אלי, אני אוהבת את האופטימיות שיש לך. אז קח את אותנו כמאזינים אליך. אתה אלי כהן, מנכ"ל תל חי, אוניברסיטה בקריית שמונה בגליל, עם כל האזעקות, רחפנים, תשמע, חיילים שם נופלים, יישובים מתרוקנים, הכלכלה קורסת, וכשאתה נמצא בינך לבין עצמך, הגעת לתפקיד הזה, וכמובן כשהוכרזה מכללת תל חי שהיא אוניברסיטה, אני בטוחה שהיו לך מלא חלומות, ורצית לקחת אותה למקום הטוב ביותר, ופתאום אתה מוצא את עצמך עם דברים שהם אתם לא תלויים בי ובך. מה עובר עליך?
1: אנחנו לא מאבדים את האופטימיות. אנחנו לא מאבדים את התקווה, ואנחנו שמחים. אני לרגע, אף אחד מהחלומות לא נעלה. יש עיכובים, יש אתגרים, יש קשיים, אבל שום דבר לא נעלם. כמו שאמרתי, אנחנו פותחים הנדסה חדשה, אנחנו נקבל אישורים לתלמידי דוקטורט בשנה, שנתיים הקרובות. כל הדברים יקרו, גם אם זה יתעכב, ושוב, התמונה היא באמת קשה, אבל הגליל חזק, אנשי הגליל חזקים, והצעירים של מדינת ישראל הוכיחו שהם סופר איכותיים, הם דור של הריות, ואנחנו נצמיח מחדש את הגליל.
0: ואתה רואה, אתה רואה סוף, אתה רואה סוף למלחמה הזו. כמובן, אנחנו לא נשכח שאתה גם, כמובן, פרשת מצה"ל בדרגת אלוף משנה, אחרי למעלה מ-20 שנות שירות, כשעיקר התפקידים היו פיקודיים ביחידות חיל התותחנים. אז קח אותי לניסיון שלך מהצד הזה, הכיוון הזה. אתה רואה סוף למלחמה הזו?
1: בוודאי, בוודאי. אני בטוח, קודם כל הצבא שלנו עושה עבודה מדהימה. זה רק מילים טובות וכאב נורא למי שנפגע, אבל יש לנו צבא מדהים, אנשים מדהימים, ונעשית פה עבודה, אבל אני מאמין ואני מקווה שממשלת לבנון תהיה מספיק אמיצה, שעם הלבנון יהיה מספיק חזק ואמיץ לבוא ולהגיד, אנחנו לוקחים אחריות על המדינה שלנו, וצבא לבנון ישתלט על דרום לבנון. אני בטוח שמדינת ישראל, ברגע שצבא לבנון יגיד, אני נכנס ואני ברצינות לוקח אחריות על השטח של מדינת לבנון, הצבא שלנו יצא החוצה, ואני מאמין שבעוד איקס שנים נמצא פה אצלנו סטודנטים לבנונים. כאילו,

0: אנחנו נגיע לשם.
1: אלי כהן, אתה יודע, עם המשפט הזה אני רוצה לסיים את הרעיון. אגב, אחריך יש לי רעיון עם מישהו מצדל, שנשמע מה עובר עליהם בפנים, הם תושבי ישראל, אבל לבנון היא המולדת שלהם, אבל עם המשפט המיוחד הזה שאמרת, שאתה מאמין שבעוד כמה שנים יהיו סטודנטים לבנונים באוניברסיטת תל חי, בקריית שמונה שבגליל. מה אני אגיד לך, אלי כהן? אינשאללה.
0: אינשאללה.
1: כן. תודה רבה, ומאחלת לכם את כל הטוב שבחיים, ושיהיה שקט ורגוע. תודה רבה לך, אלי, תודה.
0: תודה, תודה.
1: בהצלחה, תודה.
0: ביי, ביי.
1: ביי. אליאס מוסא, איש צדל, גר היום בקריית שמונה, מסע אל חיר, שלום לך, אליאס.
2: ערב טוב, ערב טוב. אימן, נכון?
1: כן, אימן איתך. אני מחליפה היום את אורלי, תחזור בשבוע הבא. אליאס, לפני שאנחנו מדברים על האנדרטה שקיבלתי את התמונות, וזה מאוד כואב ומרגש הסיפור הזה, התחילה, קח אותי אליכם אתם, כאנשי צדל, מה עובר עליכם בימים אלה? אתה גר באזור, אתם בכלל, כולכם נמצאים באזור הצפון, אזור מותקף רחפנים, כתבאמים, טילים, אבל בצד השני יש את הווטנק, המולדת שלך, לבנון, היקר והאהוב. מה עובר עליכם בימים אלה, אליאס?
2: וואו, אם אני צריך להסביר לך, זה בטח ילקח לנו כמה ימים. למה זה באמת שאלה מעניינת כל כך. בוא אני אגיד לך משהו, לצערי, שאני חושב, אם לא היה טעיות בממשלות בעבר משנת 2000, עד עכשיו לא היינו מגיעים למצב כזה. לצערי היום, לא קריית שמונה, כל הצפון קורס, וזה לא מהיום. שלוש שנים אנחנו היינו מפונים לאלת, מתי התחילת המלחמה בשביעי לאוקטובר, חזרנו לפני שנה, עוד פעם חזרת המלחמה, את הילדים שלי, יש לי שתי בנות גדולות, היום לא מוכנים לחזור לקריית שמונה, הם גרים באלת, למה אין חיים, תושבים של קריית שמונה, היו 24,000 תושבים, היום אין לך 7,000 תושבים בקריית שמונה, לצערי. בקשר לנושא של צד שני,
1: כן.
2: המדינה שלי לבנון, שבאמת אני אוהב ומתגעגע כל כך, שיהיה באמת שלום, ונחזור לשם, וראה את ההורים שלי, את המשפחה שלי, למה כולם נמצאים שם.
1: כן.
2: קשה לי מאוד להגיד לך שבזמן הקרוב זה יקרה. קשה לי מאוד.
1: אתה לא רואה סוף למלחמה, לאימות הצבאי הזה בין ישראל לחיזבאללה?
2: בצורה כזאת, לצערי, בצורה כזאת, איך מתנהלת היום את הממשלה במדינת ישראל, לא רואה סוף למלחמה הזאת.
1: מה הממשלה צריכה לעשות, ממשלת ישראל?
2: עם כל הכיף.
1: אגב, אליאס, יש מי שאמרו שממשלת ישראל פספסה חלון הזדמנויות. בתחילת המלחמה הייתה מתקפה גדולה פנימית נגד חיזבאללה.
2: נכון. באותו זמן היו צריך להמשיך. לא יצאו, נכנסים, חוזרים, במעבדים חיילים, באנשים נפגעים, וזה לא הולך ככה, זה לא מקובל בצורה כזאת, לצערי.
1: אז מה צריך לעשות? והאם ממשלת לבנון יכולה, האם היא מוכנה והאם היא יכולה להתחיל תהליך שונה?
2: גם בזה קשה לי להאמין, למה היום לצערי זה לא נושא ממשלת לבנון, הוא נשיא לבנון. נשיא לבנון רוצה שלום עם מדינת ישראל, והוא מנסה כל הדרכים, רק לצערי היום מי שולט בלבנון, לא מן היום, 30 שנה, 35 שנה, שולט על כל הפוליטיקאים בלבנון, ועל המדינה בעצמה, זה חיזבאללה, זה איראן, באמונה שלהם, הם לא יכול להפסיקו דבר, מלחמה, איך שאומרים, להיכנס לשלום, למה? באמונה שלהם, בדת שלהם אומרים, לא יגיע את המשיח אם ישראל תהיה קיימת. זה מלחמה של דתות, לא מלחמה צבא מול צבא. את מתלחמת מול אנשים שהם באמונה שלהם, אם מתים עולים למעלה ומשהידים. וקשה לי להאמין, ומי נפגע היום? את האזרחים. לא קשורים, קהילות אחרות, כמו נוסרים, דורזים.
1: מה עובר עליהם? ואנחנו שומעים שהם אומרים, לבנון כבר עייף ממלחמות, אנחנו לא רוצים להיות שם במלחמות האלה. אתה, ספר לי מה עובר עליהם מבחינה נפשית, מבחינה כלכלית.
2: לבנון כמעט איזה 6 שנים, 7 שנים, מצב שילוט כלכלית על הפנים, על הפנים. אין עבודות, אין רפואה היום, רפואה אם את הולכת לבית חולים לצערי, לטיפול, משהו פשוט, את צריכה לשלם הרבה כסף, אין פרנסה לאנשים, יש בתוך הלבנון מלחמה בין האנשים אחד עם את השני, מחזירים אותך כמו היה בשנת 82, מלחמה אזרחית. מלחמה אזרחית רק בלי נשק ובלי דם. הבנתי, יש שנאה היום בלבנון. הנוסרים רוצים לחיות בשלום, רוצים שלום למדינת ישראל, דורזים חלק גדול מהם רוצים שלום למדינת ישראל, סונים אותו דבר, רק לצערי, חזבאללה לא נותן את האפשרות האלה. לצערי.
1: כן.
2: לא נותן את האפשרות האלה.
1: מה הסיפור של האנדרטה? אני מולי תמונות שקיבלתי, כתוב פינה זו הוקמה להנצחת זכרם של חללי צהל, צדל וכוחות הביטחון אשר הקריבו את חייהם למען עתידנו וביטחוננו. מה הסיפור של האנדרטה שהבנתי שהיא עכשיו תחת צו הריסה?
2: הסיפור הוא יתחיל ככה. לפני שנה יש כנסיית בניאס. כנסיית בניאס זה בשטח של קרקע ישראל. לקחו את האדמה בשנת 92. לכנסייה היה 60 דונם מסביב לכנסייה.
1: כן.
2: והיה כמה, הכלילו כמה פעמים את המקום. באו חתכו את הסלב, היה פה תחנה סמים בתוך הכנסייה, היה דברים מאוד רעים, לא יכול להסביר עליהם פה, גם בשידור חי, זה לא נעים להסביר עליהם.
1: כן.
2: ואז אנחנו, יש לי כמו ארגון נקרא חיילי אלוהים, ג'נוד הרב. ולקחנו החלטה שננקה את הכנסייה, ונשמור על הכנסייה, והתחלנו לשפס אותה. ואז קיבלנו כתב פינוי מכנסייה, ואחרי זה יקפיאו את הכתב פינוי, למה אמרו בו כנסייה. זה מותר, מבחינת הדת מותר לכל בן אדם להיכנס להתפלל, באמונה שלו. ואם את המלחמה, בזמן את המלחמה 3 חודשים את האחרונים, את הצפון גמור על הפנים, ואנחנו יושבים שומרים על הכנסייה, ואז היה פה על יד הכנסייה, רחוק מכנסייה 10 מטר, היה שטח אדמה קטן, שכולו היה ברזל, בסירחון, בלא מטופל, ובאים ילדים קטנים רמת הגולן, כל מיני מקומות לפה, ואין בטיחות לילדים האלה, לקחנו על עצמנו,
1: כן.
2: שלסדר את המקום הזה, ונעשה פינה למען חיילי צהל בצדל, במשפחות שקולות, וגם במשפחות שקולות בשביעית באוקטובר.
1: אוקיי.
2: לצערי, קיבלנו צו אזהרה מקרקע ישראל.
1: אבל אליאס, אתם לא תיאמתם, לא תיאמתם
2: לא
1: את זה
2: תיאמנו,
1: עם גוף כלשהו.
2: כן. נכון, אנחנו עשינו זה בזכות עצמנו, בידיים שלנו עשינו זה, מכסף שלנו, מתרומות שקיבלנו לאנשים שאוהבים את המדינה ותומכים במדינה. וזה היה את החלום שלי. חלום שלי היה 26 שנה, מתי יצאנו מלבנון בשנת 2000, שיהיה לנו פינה כזאת. למה? חברים שלי נהרגו על הידיים שלי בלבנון, ונפסעו איתי, בדם שלנו השתתף דם אחד בשני. גם אני נפסעתי, הבנתי, והיה לי רצון כל כך טוב שיעשה משהו לזכרם.
1: אז איפה זה עומד כעת? תכף אני אקרא גם את התגובה של רשות מקרקעי ישראל, אבל איפה העניין עומד כעת?
2: בינתיים אנחנו במסר במתן, אנחנו לא רוצים לתנגח איתם בכלל. אנחנו רוצים, אנחנו אנשים של חוק, אוהבים שלום, ואנחנו אוהבים את המדינה. בוא אני אגיד לך מה הוא מפחד שלהם. את הפחד שלהם, שהם חושבים, אנחנו רוצים להשתלט על האדמה. וזה לא נכון, זה לא מעניין אותנו. לא מעניין אותנו בכלל, מעניין אותנו מכנסייה שלנו, ממקום את הגדוש הזה, מעניין אותנו מפינה זאת שעשינו אותה, שמזכירה אותנו בכל החברים שלנו שנהרגו בלבנון, ונהרגו במדינת ישראל פה, ואנחנו משפחות שאיבדו ילדים שלהם בשביעי באוקטובר, גם במלחמת הגזה, זה עושה לנו שמחה, הרגשה שאפשר להסביר עליה, אפשר להסביר עליה.
1: אני רוצה ברשותך, לקרוא את תגובת רשות מקרקעי ישראל. מדובר על ניסיון לתפיסת חזקה על ידי גורם פרטי בקרקע המדינה שהיא בחלקה שמורת טבע ובחלקה אתר עתיקות, זאת ללא קבלת אישורים מתאימים. קיימות דרכים חוקיות להקמת אנדרטאות, ואין זה מקובל שאיש הישר בעיניו יעשה. אתם מתכוונים אולי לבקש אישורים, אולי לעשות את האנדרטה במקום אחר, שיהיה מסודר ומאושר, אליאס?
2: אנחנו רוצים לבקש אישורים, ואני חושב שבוע הבא יש לנו ישיבה עם תמנל, אני חושב, קיבלתי כמה טלפונים היום, רק אנחנו היום מתפללים שלא יתקרבו בנגאו בדברים האלה, למה זה משהו מרגש מאוד, זה משהו רגיש מאוד גם. אין לנו כוונה לשלוט על השטחים, זה לא מעניין אותם.
1: תמשיכו להתקן אותי. אליאס מוסה, איש צדל, גר היום בקריית שמונה. שוקרן, תודה רבה לך, אליאס.
2: תודה, תודה בשבילך, באמת.
1: תחיית, תסבע לך.
2: ביי ביי. ביי ביי. ונתם נחלו, ביי.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת ב'.
4: צבסת.
3: מהייזום ועד הביצוע.
4: צבסת.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
4: צבסת וזבסת.
3: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
4: צבסת וזבסת.
3: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. UMI, אלו הטבות. מקסוס מיפה 7 ב-159,990 שקלים. לא כולל אגרת רישוי בשווי 2,772 שקלים. רק בימי המחירות של UMI בין 7-17 ביוני. לפרטים נוספים התקשרו. כוכבית 2577. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנדבג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם, לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
5: תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר.
4: השוקולד.
3: אנחנו כאן.
1: אנחנו כאן, כאן צפון, ונאמר שלום לך אליזבת קינלה, ממובילי מיזם ששניצל נרגלים. שלום אליזבת.
6: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז מה זה המיזם הזה של שישניצל נרגלים?
6: זהו, אז זה מיזם שבעצם קם כמה חודשיים לאחר השבעה באוקטובר, במטרה לתמוך בחיילים בשטחי הלחימה. והיום בעצם אנחנו כל שישי מכינים כ-3,000 חלות עם שניצל, למעשה, ואנחנו מביאים אותם מנרגלים של יד אשדוד לצפון, לתוך שטחי הלחימה, לנקודות החבירה.
1: להכין כמות כל כך גדולה, צריך הרבה ידיים, אליזבת.
6: לגמרי, לגמרי.
1: מי מכין, כן. מי יושב ועושה ומתגן וחותך את הבגד ומכניס את זה, לא יודעת, עושה את כל הדבר הזה.
6: כן, אז בעצם זה מתחיל בראשון בבוקר, שאנחנו פותחים רישום לרסאפים, ואז אנחנו מכינים את כל מזמינים את כל הכמויות, ואז בשישי בלילה, בדרך כלל בשתיים בלילה, צוות הלילה מגיע, והם מכינים את השניצלים, ואז בשש בבוקר מגיעים עשרות מתנדבים ממש מכל הארץ. אנחנו נוסעים מכאן, מזיכרון, גם להכין, ויש גם קבוצות תעמידים, קבוצות תגלית, ומכינים את החלות עם שניצל, ואז לקראת 8:30 מגיעים המשנים, וממש מכניסים הכל לרכבים המסחריים, ועולים צפונה ממש מראש הנקרא עד מטולה, כל האזור הזה של זרעית, בירנית, יערה, שומרה, ככה שביום שישי רגיל, לדוגמה, כשאני עושה, אז זה משהו כמו 500-600 קילומטר וחוזרים הביתה.
1: וואו, אני הבנתי שהכנתם כבר כמעט 368,000 שניצלים כאלה, אבל מה התגובות שאת מקבלת, והאם יש גם משהו שמותאם לצמחוניים, לטבעונים, לרגישים לגלוטן?
6: כן, אז קודם כל התגובות זה משהו מהמם, כאילו לחיילים זה נחמה, זה כוח, העיניים שלהם תמיד כל כך סוערות שאנחנו מביאים להם את זה, כי זה לקבל חלת שניצל בשישי בערב, זה ממש מזכיר את הבית, זה אגב שישראל עומד מאחוריך. וכן, כמובן, אנחנו מכינים לצמחוני, אנחנו מכינים סביך, שזה גם נורא טעים. לטבעוני, אנחנו מכינים פלאפל, מכינים גם ללא גלוטן, וכמובן שגם הכל כשר. ממש חשוב לנו שאף אחד מהלוחמים לא יישאר רעב, אז יש משהו לכל אחד. וגם אנחנו שולחים להם לאחרונה מיץ תפוזים, שזה גם פרויקט התנדבותי של תלמידים קטנים.
1: ואני הבנתי שבכל שבוע אתם גם מנציחים גיבור או גיבורה שנפלו במלחמת חרבות ברזל. מה אתם עושים?
6: אז המשפחה מגיעה של אותו חייל או חיילת או גיבור שאנחנו מנציחים, ואנחנו עורכים טקס בנרגלים, שהמשפחה מספרת על אותו חייל או חיילת, ואנחנו כולנו גם סוחרים אותם, שרים את התקווה כמובן, ועוצרים שנייה לרגע את כל המעשה, וממש שיש לנו שם קיר הנצחה כבר, עם כל השמות שהנצחנו, וכן, זה באמת אליזבט, אחד הדברים העצובים.
1: אליזבט, למה את עושה את זה? מה האפקט של הדבר הזה, של המיזם הזה, עלייך את באופן אישי? כי זה לא קל, זה גם הוצאות, וזה גם הרבה מאמץ לארגן את הדבר הזה.
6: נכון, זה לא קל. אני מאמינה שעכשיו זה הרגע שאנחנו לא משאירים את החיילים לבד. בשבילי, עשייה משותפת יוצרת כבוד הדדי. יש שם את כל החברה הישראלית, גם זה בונה עתיד לדעתי של כבוד. זה לגייס את כל המדינה בסך הכל, כי לפעמים הגיעו אלינו גם מתנדבים מארצות הברית, מצרפת, מגרמניה, מפה בארץ, מהגולן, מערבה. אז זה ממש לאחד את עם ישראל. אנחנו מנציחים גם חיילים כמובן מכל השכבות של מדינת ישראל. אז בשבילי זה ממש לראות את יופיו של מדינת ישראל ולעמוד ולתמוך בחיילים במה שאני יכולה לעשות.
1: טוב, מה אני אגיד לך? אני מקווה שהמלחמה תסתיים, ואז לא תצטרכו לשלוח לחיילים, אלא תפתחי מסעדה ונבוא כולנו לאכול, וכיף.
6: לגמרי.
1: אליזבט קינלה ממובילי מיזם, שישניצל נרגלים, כמובן מי שרוצה גם לבוא, להתנדב, ולהכין איתכם, לעזור, תמיד מוזמן. איך מגיעים אליכם?
6: אז זהו, שכרגע באמת נשארו לנו תחומות רק לעוד שישי אחד, וכמובן שאנחנו לא רוצים לנוח, כל אותה חיילים לא נחים, אז אנחנו ממש נשמח גם לתחומות. אם מכניסים בגוגל מיזם שישניצל בנרגלים, אז יש שם את כל הדרכים לתרום. סך הכל יש גם לפעמים חברות שפשוט לוקחים על עצמם שישי שלם, ויש מלא אזרחים גם, חלת שניצל אחת כזו עולה לנו 7 שקלים, אז לחשוב שאם אני משלמת 70 שקלים זה משמח 10 חיילים בסוף שבוע הזה.
1: זה כבר משהו. אליזבת קינלה, תודה רבה לך. תודה אליזבת.
6: בשמחה, תודה רבה לך.
1: לילה טוב.
6: לילה טוב.
1: וכן, אנחנו מחפשים כל מיני מיזמים שתומכים בתושבי הצפון, כי לא מעט מקרים דיברנו על זה שתושבי הצפון מרגישים לבד, וכאילו שהמלחמה אצלהם נמצאת, אבל בשאר הארץ אין מלחמה. אבל לפני שאנחנו עוברים למרואיין הבא, אני רוצה להזכיר כאן שכעת יש חדירת כלי טייס עוין זרעית. אני מתחילה לראות את הרשימה מפיקוד העורף, מתבקשים מיד להיכנס למקום מוגן. אז כעת חדירת כלי טייס עוין זרעית, זה השם כעת שמופיע אצלנו מפיקוד העורף. טוב, אנחנו נמשיך כמובן לעקוב, אבל בינתיים נאמר שלום לדוקטור זיו סימן טוב מבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה באוניברסיטת בר אילן. שלום דוקטור זיו.
7: שלום אימן, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז גם לכם יש מיזם שמעביר מסר לתושבי הצפון שהם לא לבד. ספר לנו מה המיזם.
7: נכון, אז בעצם המיזם של אוניברסיטת בר אילן בשיתוף עם האגודה למען העיוור הוא מיזם של קליניקה ניידת שבה אנחנו יוצאים למקומות נרחבים בארץ, כמובן גם לצפון וגם לדרום, כדי להנגיש בעצם שירותי אופטומטריה ובדיקות ראייה ולהעלות את המודעות לבריאות העין. זו בעצם מטרת העל של הפרויקט, של המיזם הזה.
1: כן.
7: ובאמת לאחרונה, עקב המצב, אנחנו בשיתוף פעולה עם ארגון אנו בנו, הגענו לתושבי הצפון, לקירת שמונה, היינו שם יומיים עם צוות של אופטומטריסטים וסטודנטים שנה ד' בשנתם האחרונה, ובדקנו כ-40 נבדקים.
1: מה מצאתם ומה ראיתם שם? כי אתה אומר הגענו לשם, אבל המקום די שומם, אנשים עזבו, אין כלכלה, עסקים קורסים, צימרים, מסעדות, הכל ריק. אז מה אתם מצאתם שם ואיך יכלתם לתרום ולו במשהו, מאיזה מיזם קטן כדי שירגישו שהם לא לבד, אלה שנשארו כמובן.
7: נכון, אז באמת המצב הוא באמת מורכב כמו שאת מתארת, וגם חווינו את זה בעצמנו כתושבי המרכז, גם את רעשי הפיצוצים בלילות ואת הדברים שהם חווים שם. מבחינתנו מה שיכולנו לסייע זה באמת להנגיש להם בדיקות ראייה. זאת אומרת, אנחנו מבצעים בדיקות ראייה מלאות, אופטומטריות, אנחנו בעצם נותנים מרשמים למשקפיים, אפילו מסייעים במסגרות ללא עלות, אנחנו יכולים לתת משקפי קריאה מוכנים לכל דורש ולמי שצריך את זה. אנחנו גם מבצעים בעצם בדיקות של בריאות העין ברמה מסוימת, כדי שנוכל להפנות את מי שצריך לרופא עיניים להמשך טיפול.
1: איך ראית דוקטור זיו סימן טוב שהמלחמה השפיעה על התושבים באזור הצפון? אולי לא ישנים טוב, אולי אני לא יודע, לא הולכים לבדיקות בצורה, בתדירות גבוהה, כי המצב מסוכן. איך אתה, כמומחה כמובן בתחום, מה ראית? איזה אפקט יש למלחמה?
7: אז כן, בהחלט מתארים מצב מורכב, כמו שאת מתארת לעצמך, ילדים שקשה להם קצת מבחינת רעש הפיצוצים בלילות, אבל גם היה שמח לראות ילדים שהגיעו אלינו לבדיקות וכן יכולנו לתת להם מענה. אני ממה שהבנתי יש, זאת אומרת יש להם עדיין את שירותי הבריאות הציבורית.
1: כן.
7: זה קיים, אבל כמובן שזה אולי קצת יותר מורכב, והיו רופאים שהיו מתנדבים בעבר, לפעמים זה קצת יותר קשה במצב להגיע.
1: כל עזרה מבורכת. דוקטור סימן טוב, מאיפה אתה?
7: אני מאזור המרכז, אני ממש...
1: ולכן היה לי חשוב דווקא לשמוע את המיזם שלכם, את היוזמה שלכם לגבי תושבי הצפון. אתה רוצה לומר להם מילה? כי הם באמת מרגישים שנטשנו אותם, לא אתה ואני באופן אישי, אלא שנטשו אותם. אפילו ישיבה בנוגע לצפון רק 13 הגיעו. החיים ממשיכים כרגיל במרכז, כשהם כל הזמן תחת אזעקות. אתה רוצה לומר להם מילה ככה מהלב?
7: ודאי, אז קודם כל אני יכול לומר על עצמי אישית שגם היה תקופה שגם אני גרתי בצפון, גרתי בחיפה, גם אשתי מאזור הגליל, ככה שאנחנו ליבנו עם הצפון תמיד, וגם היום בתור מנהל הקליניקה הניידת, אני באמת מתעדף את היציאות, וממש אנחנו כולנו מנסים ביחד כל הצוות אצלנו, בעצם ליזום עוד פעולות, פעילויות מהסוג הזה, ואפילו כבר יצרנו עוד שיתופי פעולה עם רופא עיניים, ואנחנו מתכננים לחזור אליהם באמת בעתיד הקרוב ממש. זאת אומרת, ממש יש לנו כבר תוכנית שאנחנו הולכים לחזור ולעזור עוד יותר ממה שעשינו.
1: ושיראו רק ורוד וירוק בעיניים, דוקטור זיו, סימן טוב, מבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה לך, תודה.
7: תודה לך. תודה לך.
1: ויש הישגים בצפון, מיראל והב, מצטיינת נשיא המדינה לשירות לאומי אזרחי. שלום לך מיראל.
8: שלום לך וערב טוב לכל המאזינים.
1: ספרי לנו על האות שקיבלת כמצטיינת נשיא המדינה.
8: אז בעצם קוראים לי מיראל, אני בת 19, עוד מעט 20.
1: מיראל והב, נכון?
8: וואהב,
1: אוקיי. ומה את עושה?
8: אני בעצם עושה שירות לאומי בארגון יד לבנים הדרוזים, דרך עמותת בת עמי. ארגון יד לבנים הדרוזים הוא זה בעצם ארגון שמנציח את זכרם של 448 חללים בני העדה הדרוזית, אשר 13 מהם נפלו לפני קום המדינה, אשר נפלו ב-1938, 14 חללים ממלחמת חרבות ברזל, ואחד, חלל אחד משאגת הארי, החלל מרמת הגולן שכולם שמעו עליו, זכרונו לברכה, מהר חטר.
1: כן, נכון. מה זה אומר לך לקבל את האות הצטיינות? אני יודעת שאת כמובן עושה ומתנדבת, לא חושבת, לא עושה את זה כדי לקבל שפחים, אבל לקבל אות הצטיינות מנשיא המדינה, זה לא רע בכלל.
8: את האמת, שאמרו לי שהגישו אותי להצטיינות, חשבתי להצטיינות העמותה, ואז פתאום אני מקבלת שיחה ממנכ״ל עמותת בת עמי, שזה בעצם את העמותה שהיא מפעילה אותי. כזה הייתי, כולי רועדת, כי הייתי בנהיגה, בדיוק יצאתי מהשירות, וקיבלתי שיחה ממנו, והוא אמר לי, הוא רצה כזה לשמוע ממני מה אני עושה בשירות, ואת כל הדברים האלה, ואת הפעילות שלי, ואמר לי, אני אתן לך משהו שבאמת יעזור לך. בחרנו אותך להיות מצטיינת נשיא המדינה לשירות הלאומי אזרחי לשנת 2026.
1: מה היית רוצה לומר לבני גילך שאולי לא חשבו גם להשתתף, להתנדב?
8: אני אישית הייתה לי עשייה ממש מוצלחת בתיכון, זה מה שהוביל אותי למה שאני עכשיו עם הצוות שבאמת ליווה אותי בתיכון ובתקופת חיי. ואומרת להם, תלכו לתנדבו, כאילו התנדבות עושה טוב לבן אדם, ושמישהו נותן בלי תמורה, אלוהים יחזיר לו את זה בחזרה אליו. אני הייתי יושבת ראש מועצת תלמידים בבית ספר, יושבת ראש מועצת נוער ברשות ונציגה במחוז חיפה. אז זה משהו שבאמת נתן לי פוש, כן, לתת לאנשים מעצמי וכזה להתנדב למען הקהילה.
1: מיראל והב מעוספיה, בת 19, כמי שקיבלה את אות הצטיינות נשיא המדינה לשירות לאומי אזרחי, יש לי הרגשה שאני אראה אותך בהרבה מקומות גדולים. אז תצליחי, תמשיכי להצליח. שוקרן ובנג'אח דאימן.
8: תודה לך,
1: מיראל.
8: וערב מקסים לכולם.
1: לילה טוב.
8: לילה טוב, ביי.
3: מיד חוזרים עם אימאן קאסם סלימאן. כאן חדשות ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. כפוף לתקנון.
9: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כפוף לתקנון.
17: אוניברסיטת בר אילן מזמינה אתכם ליום פתוח ב-12 ביוני.
18: מתי? 12 ביוני?
17: כן, יום שישי 12 ביוני בקמפוס בר אילן. בחירה חכמה.
19: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
20: קיה סלטוס, שנת 2023, מ-79,900 שקלים.
19: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
21: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
22: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
23: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
22: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
24: אנחנו כאן.
25: ועכשיו, הפרלמנט הצפוני של כאן חדשות ברשת בית.
1: הפרלמנט הצפוני, חן ביאר, שלום.
26: שלום, אימן, ערב טוב.
1: ערב טוב, מי שמתכונן לאומן הלילה, אבל בכל זאת חטפנו אותך לכמה דקות, ובוא נאמר גם, כן, תמיד כיף לדבר איתך, חן, ובוא גם נאמר לילה טוב ליואב איטיאל, כתב וואלה בחיפה והצפון, שלום לך יואב.
27: ערב טוב, אימן, ערב טוב, חן.
1: חן, אני התחלתי את התוכנית היום בלהיות צפוני, יש משהו בלהיות תושב הצפון. איך עוברת עליך התקופה הזו?
26: תראה, אני עוד יחסית, אני חייב להגיד שקל לי, כי אני עוד באזור, את יודעת, מבין כל הצפון, באזור שהוא יחסית עוד חיזבאללה לא מגיע אליו בינתיים. היה, היו רגעים
1: שלא יגיעו גם, כן.
26: א', נקווה שלא יגיעו, היו כבר רגעים שהגיעו יש לי דבריה מצד אחד ואת אקו בצד שני, ואני ככה באמצע עוד נשארתי יחסית בסדר, והיה כל מיני תחושה שזה הנה זה אותו קורה, והנה אותו הכל חוזר, ונדמה לי שכל תושבי הצפון הסתובבו בימים האחרונים עם התחושה הזאת שאם זה עדיין לא יגיע אליהם, אז עוד רגע זה יגיע. ומה אני אגיד לך, זה בעיקר נדמה לי שלתושבים בקו העימות בוודאי, וגם לאזורים שהצטרפו המעט יותר דרומים,
1: מאוד קשה
26: וחוסר אונים.
1: יואב, יש הרגשה בקרב תושבי הצפון שבמרכז לא מרגישים שהם אשכרה במלחמה.
27: כן, נכון, תראי, הזיכרון כמובן הוא דבר, וגם הרגישות היא דבר מאוד, איך אני אומר לזה, יש איזה טווח קצר. הם אומרים שמי שלא רעב לא יכול לחוש באמת רעב, מי שלא צמא לא יכול לחוש צמא, וככה זה גם לגבי מה שחשים באמת, לא רק תושבי הצפון, אלא במיוחד מי שחיים בקו העימות, מי שממש צמודי גדר, מי שגרים, אני יודע, 0-10 קילומטר מקו הגבול. תראי, אנחנו ממש, כשאנחנו משוחחים עכשיו, ואנחנו משוחחים במהלך מה ש-so-called הפסקת אש, אנחנו...
26: הפסקת אש של הפסקת אש.
1: מלחמה של הפסקת אש.
27: איום של כתבם, אז מי שגר בזרעית עכשיו...
1: כן, אני אמרתי את זה. חן, האם תולים תקוות בתוכנית הממשלתית שהוכרזה אתמול?
26: תראה, קודם כל, כל דבר שמגיע זה טוב. זה עדיין, אני ככה שומע גם מראשי הרשויות שזה עדיין רחוק ממה שהם קיוו לו, כי לא תמיד בהכרח הכספים הולכים למקומות הנכונים, והיו רוצים לראות תוכנית שהיא קצת יותר הוליסטית וכוללת ונותנת פתרון, ותמיד אולי אפילו סכום קצת יותר גדול של כסף, אבל הנה זה קורה, צריך גם לראות בסופו של דבר שהכל מגיע, ושהכל באמת התקציבים האלה עוברים.
1: יואב, מה אתה חושב? מה אתה חושב על העניין הזה?
27: תושבי הצפון שבעי הבטחות, כפי שכן אומר, אנחנו רוצים לראות את הכספים האלה ממש מגיעים, שמגיעים הממדים, שמגיע סיוע לעסקים, שמגיע סיוע לתושבים, זה המבחן האמיתי למדינה.
1: מה אנחנו, יואב, כתושבים בשאר הארץ יכולים לעשות כדי לתמוך בהם?
27: קודם כל, לרכוש מהם, אני חושב שזה נורא חשוב. אני שמעתי על מישהי, במקרה הייתה, וזה עניין עסקי בקריית שמונה, היא לא הסתפקה ונכנסה לסופרמרקט בקריית שמונה, ומילאה עגלה לשבת בסופרמרקט בקריית שמונה. כל אזרח יכול לעשות את זה, להגיע לעסקים האלה בקו העימות ולרכוש מהם, כשבתי הקפה פתוחים, הפוד טראקים, הסופרמרקטים כאמור, חנויות, להגיע ולעשות את זה.

0: נפגע, וזה חבל, כי זה אזור יפה, יואב, יתיאל, חן ביאר, הפרלמנט הצפוני. אני רוצה להודות לכם, ונקווה ללילה שקט.
1: תודה רבה,
0: תודה רבה. אז חן, אתה מתכונן כאן הלילה היום ב-11, תודה. בטח, בהחלט. לילה טוב. כאן צפון, את התוכנית הפיקה חגית אל חייני, על הביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, ואני ליוויתי אתכם היום אימן קסם סלימן. בשבוע הבא תהיה כאן אורלי אלקלה. המשך שבוע נעים, להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
3: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
4: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת חטיוד. כפוף לתקנון.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
7: כשישראל צריכה אותם, הם מגיעים. צעירים יהודים מכל העולם. לא רק לראות, אלא להתנדב, לשקם ולחזק קהילות. בכל שנה עשרות אלפי מתנדבים מגיעים לישראל ומחיים אותה בחקלאות, בבתי החולים, בעבודה עם הנוער, בשיקום הצפון והדרום. וכשהם חוזרים הביתה, הם לוקחים איתם את הסיפורים, את הקהילתיות, את העשייה. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים חפשו תגלית בגוגל.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
11: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
10: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
11: זה הזמן לבית משלכם.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאר לך.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
17: לך תוכל
13: תיקי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
18: סושרד, תדהים אותה.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: עסק אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חרדים המתנגדים לגיוס לצהל השחיתו את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית. ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז כבר בשבועות הקרובים.

0: בשכונת דור צעיר בעזה נמצאו עצמות אדם, 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. והתחזית, התחממות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. באזור זרעית שבגליל העליון נשמעה לפני כ-20 דקות אזעקה בשל חשש לחדירת כתבם. לפי שעה, אין עוד פרטים. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס השחיתו את ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג באלון שבות. הפורעים ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי המשטרה עקבה לחקירה כ-50 חשודים במעשה. במקום נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. הנשיא הרצוג מזהיר כי הסתה, איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל הם חציית קו אדום מסוכנת. הרצוג אומר כי מי שמנסה להטיל אימה על מערכת המשפט פוגע לא רק באדם אלא ביסודותיה של הדמוקרטיה הישראלית. במערכת הפוליטית גינויים מקיר לקיר. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה וכי גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. שר המשפטים לוין מפנה אצבע מאשימה ליועצת המשפטית לממשלה בהרב מיירה ואומר כי מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה ולסרבנות של מפגיני השמאל נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת וחבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו. אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי להתלונן. כך לפיד. רבה הראשי של צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית הרב שמואל אליהו מותח ביקורת חריפה על התערבות בגץ בסוגיית שילובן של חיילות בחיל השריון.
2: יש שופטים שבחיים לא ראו טנק, והם היום מחייבים את צה"ל לשלב נשים בתוך טנקים. מי שמכם? מה, אתה רוצה לקבוע לי את אורח החיים שלי? רוב החיילות יכולות להרים פגז. אי אפשר, זה לא יעיל. מה אתה? תרמול פרוגרסיבי, אתה רוצה להרוס את צה"ל? אז קודם כל חיילים דתיים לא יתגייסו לרשויות. בוא נלך, שיהיה להתפקד בלי חיילים דתיים.
0: הרב שמואל אליהו אמר את הדברים לדוב אייכלר במשדר הערב של כאן מורשת. כעת נמסר כי הסתיים האירוע של חשש לחדירת כתבם בזרעית. לא דווח על נפגעים. ראש הממשלה נתניהו מקדם את הורדת המע"מ באחוז ל-17% כבר בשבועות הקרובים. כך נודע לכתבתנו ליאל קייזר. בימים האחרונים מתקיימות שיחות ופגישות לקידום המהלך בין נתניהו ויועצו הכלכלי, הפרופסור אבי שמחון, לבין שר האוצר סמוטריץ'. גורם כלכלי בכיר אומר כי מדובר בכלכלת בחירות לפי הספר. מלשכת ראש הממשלה נמסר בתגובה כי הנושא נמצא בסמכותו של שר האוצר ואינו עומד כרגע על הפרק. בשכונת דור צעיר בכפר עזה התגלו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי את השרידים יתרו בני משפחתו של נראל זיני שנרצח במקום בשבעה באוקטובר. ראשו נערף ולא אותר. בני המשפחה מגיעים בכל שבוע וסורקים את סביבת ביתו בקיבוץ. השרידים שנמצאו הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית.
1: כאן תחזית. התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: והתחזית, מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, יותם ברזני. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.

לילה טוב, שלום לכם. תודה שהצטרפתם אליי קצת אחרי 10, אתם על תרבותניקים, תוכנית התרבות היומית של כאן חדשות ברשת ב'. אני אלון פרוכטר, והנה מי שיהיו איתי כאן בשעה הקרובה. לקראת עליית המחזמר צ'יקיטיטס בתיאטרון טומיקס, במלאת 30 שנה לעליית הטלנובל הקטנטנות, אדבר עם כוכבת המחזמר, השחקנית והזמרת עמית פרקש. גם הזמרת והיוצרת יובל גיגי תהיה כאן עם בשבילי נברא העולם, מתוך אלבום הבכורה שלה, שבדרך. וגם לקראת חודש הגאווה, אתמול עלתה בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב, התערוכה החדשה גאווה גברית. גילי סיוון, עוצרת התערוכה, תהיה כאן יחד עם עומר אוחנה, בן זוגו של רב סרן סגי גולן, זכרו לברכה, שנפל בקרב על קיבוץ בערי בתחילת מלחמת חרבות ברזל. בואו נתחיל.

0: במלאת 30 שנה לעליית הטלנובלה המצליחה קטנטנות, תיאטרון טומיקס באקספו תל אביב יעלה בחודש אוגוסט הקרוב את המחזמר צ'יקיטיטס. לילה טוב לכוכבת המחזמר עמית פרקש.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, מתרגשת מאוד.
0: מה זה בעצם המחזמר צ'יקיטיטס?
1: תשמע, זה בגדול מבוסס על הסדרה שכולנו היינו אובססיביים אליה ברמות לפני 20 שנה.
0: כן, היית ילדת קטנטנות?
1: הייתי קטנטנות, הייתי גם המורדים, הייתי ככה מחכה לחזור מהר מהר בבית ספר ולראות את הפרק, כמו כולנו, ואני בעיקר נזכרת מכל מה שקורה סביבי עכשיו, מכמה שאנשים מחוברים וגדלו על הסדרה הזאת ואוהבים אותה. אני תמיד אומרת שבלן זה כזה, הרפרנס לבלן היה סוג שנראה לי מריה מצלילי המוזיקה, זה כזה מישהי שבאה והיא האמא המחבקת והתומכת והמאמצת של הילדים, וזה באמת תפקיד מדהים. ואני זכיתי לקחת חלק בהפקה הזו, ואני מקווה שזה יהיה מדהים.
0: נזכיר למי שלא צפה או לא זוכר, בלן, מנהלת בית היתומים, רחמניה ורחומה כזו, שכל הילדים נסו אליה עיניי כמו אל דמות אם. איך זה בעצם להיכנס לנעליים כאלה שבעבר, אם אני לא טועה, גילמה ליאת אחירון, שגם משחקת איתך שוב בהפקה הזאת?
1: נכון. האמת שזה מאוד מאוד מרגש. זה באמת הפקה נורא נוסטלגית, שאני גם רואה את התגובות סביבה, אז זה עוד יותר ככה מחזק ואת כל האהבה, ושאנשים ככה מחכים לזה בטירוף. וליאת אחירון מדהימה, וכמובן שגם אני גדלתי על ליאת אחירון, ופתאום לשחק איתה באותה הבמה, זה גם עבורי, בשביל עמית פרקש הקטנה, התגשמו את החלומות. אני זוכרת שאימא שלי לקחה אותי ואת אחותי הקטנה לראות את המחזמר, שקפטן ביים, אחר כך שנים עבדתי גם עם קפטן. מבחינתי זה סוג של סגירת מעגל כזו, זה נורא נורא מרגש.
0: עמית, את כבר כמעט 20 שנה על הבמה, בקולנוע, בטלוויזיה, לילדים, למבוגרים, חתיכת דרך, עדיין מתרגשים לפני פרויקט חדש, תפקיד חדש, או שאם הניסיון מגיע כזה ביטחון מסוים?
1: תמיד מתרגשים. אחרת אין מה לעשות במקצוע הזה, לדעתי. מה שנקרא כל הקלישאות נכונות. בטח שמתרגשים. והרבה זמן גם לא עשיתי במה מתוך בחירה. ועכשיו שהציעו לי לעשות את המחזמר הזה, נורא נורא נורא שמחתי. והרגשתי שזה מדויק לי, ושזה מגיע בול בזמן, וגם עבור הילדים שלי שיזכו לראות אותי. אז אני מגיעה מאוד בשלה ומרוגשת, ובאמת אחרי הפסקה שלקחתי מהבמה קצת, אז עם הרבה אנרגיות, וזה אף פעם לא מעייף, זה נורא כיף, הקריירה שלי מאוד מגוונת ורחבה, ואני במקום היום שאני גם ככה יודעת להתאים לעצמי את מה שנכון לי ומה שעושה לי טוב, וזה בהחלט חוויה חדשה ומרגשת. מאוד.
0: אפרופו האימהות, שככה אני מניח קצת קשורה להפסקה הזאת באופן טבעי, כבר מצליחים לפענח עם הכישרון של אימא עבר בגנים?
1: אני מאוד מקווה שלא.
0: תסבירי.
1: לא, כאילו מה זה, בסוף מה שהילדים שלי ירצו להיות זה מה שהם יהיו, והם יקבלו את כל התמיכה שבעולם. אבל זה תחום שאני חושבת שהוא מורכב. גם אני היום עושה המון דברים נוספים, אני המון ברשת, אני יוצרת תוכן ומשפיענית, ויש לי כל מיני חלומות לעשות עוד ועוד דברים, והיה לי עסק משל עצמי, כלומר, אתה תמיד כאומן מנסה עוד ועוד להתפתח. אבל אני חושבת שזה מקצוע שעדיין הוא יכול להיות מאוד מאתגר, וצריך גם להיות ביזנסמן, לא רק, או ביזנס וומן. ולא רק האומן היום. אני חושבת שהעולם מתפתח למקום הזה קצת אחרת ממשהו כשהיינו קטנים.
0: לא יכול שלא להזכיר שבחודש הבא ימלאו 20 שנה לנפילתו של אחיך, סרן תום פרקש, את פרצת לחיינו עם השיר מיליון כוכבים שיפתח קרזנר כתב והלחין לזכרו. שיר שלצערנו קיבל משמעות חדשה מאז מדי יום הזיכרון, בטח במלחמה הנוכחית. את חשבת שהשיר הזה האישי שלך, של המשפחה שלך, יקבל מאז חיים משלו?
1: ממש לא. אני חושבת כשאיפתי כתב את השיר ואחר כך הקלטנו אותו והשמענו אותו בהלוויה, לא חשבנו שזה יגיע כל כך רחוק, גם לא הייתה כוונה. זה היה משהו מאוד משפחתי ואינטימי, ומה שקרה עם השיר זה מטורף. אני חושבת היום כשאני אימא, מסתכלת ככה 20 שנה אחורה, אני באמת לפעמים צריכה ככה לשפשף את העיניים ולראות שבאמת מה שקרה עם השיר הזה זה באמת לא נורמלי. ואני חושבת שכנראה זה לא סתם, כאילו החיים יותר חזקים, וכנראה שהשיר הזה נועד לגעת בכל כך הרבה אנשים, ולתת להם איזה מקום של הזדהות וחיבוק, וגם להנציח את אח שלי בצורה הכי מדהימה שיכולה להיות. ואני מאוד שמחה על זה, זו זכות גדולה. אני שמחה על זה, קשה להגיד שאני שמחה על זה, אבל אני מאוד מרגישה גאווה.
0: ויש על מה.
1: בצורה כזו. ושאחרי 20 שנה עדיין השיר הזה הוא אחד השירים הכי מושמעים במדינת ישראל.
0: מה נאחל לך לסיום?
1: וואו, מה תאחלו לי? שאני אמשיך ליהנות מהחיים ולעשות את מה שאני אוהבת, ושייצא לנו מחזמר הכי יפה שבעולם, ושתבואו לראות אותנו, ושיהיה כיף.
0: בהחלט.
1: מה נשאר לנו? מי שיהיה לנו כיף.
0: חד משמעית, אני אצטרף לאיחול הזה ואזכיר למאזינים שלנו. צ'יקיטיטס, המחזמר המקורי מארגנטינה, החל מ-12 באוגוסט בתיאטרון טומיקס באקספו תל אביב. עמית פרקש, תענוג גדול לשוחח איתך.
1: תודה, גם לי. תודה רבה.
0: תודה רבה לך. לילה טוב.

0: بيتهم.
1: מיד חוזרים עם אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת ב'.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם עם שוקולד מנטה מסטיק. כאן רשת בית מציגה בכל שישי ב-11 בבוקר השלישייה המיתולוגית מתאחדת מחדש. ירדנה ארזי, לאה לופטין ורותי הולצמן מגיעות לעשות לכם קבלת שבת טעימה, מצחיקה, חצופה והכי ישראלית שיש. שוקולד מנטה מסטיק, תוכנית חדשה בכאן חדשות ברשת ב', בכל שישי ב-11 בבוקר.
7: השוקולד.
1: אנחנו כאן.
9: כחלק מאורי חודש הגאווה, אמש הושקע בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב גאווה גברית, ארוחה חדשה שעצרו יואב מאיר וגילי סיוון. לילה טוב גילי.
10: לילה טוב.
9: ולילה טוב לעומר אוחנה שמשתתף בתערוכה.
11: לילה טוב, תודה רבה שהזמנתם אותי.
9: ברצון, קודם כל ברכות לשניכם. גילי, נתחיל איתך, מה זה בעצם גאווה גברית?
10: אז גאווה גברית זו תערוכה שבעצם היא התערוכה השביעית שהשותף שלי יואב מאיר ואני עוצרים ויוצרים. כל שנה במסגרת חודש הגאווה אנחנו רוצים להביא את הקול של הקהילה באופן אחר למרחב הציבורי. והפעם אנחנו מציגים גברים מהקהילה. ואנחנו מציגים אותם דרך אופנה ודרך צילום ודרך הסיפור האישי שלהם, דרך הסיפור האישי של מתי הם יצאו מהארון ואיך הם יצאו מהארון. ואני חייבת להגיד שבאמת כל סיפור הוא עולם ומלואו. וזה מדהים ומרגש בו זמנית.
9: מי משתתפים בתערוכה?
10: וואו, יש לנו קבוצה, אז עומר, שאיתנו כמובן המדהים, ונועם חורב, ושחר תבוך, ומושי גלמין, ונדב פורשטיין, פן אהרוני, שמעון שירזי, תום שנייד, אופק יפרח אזולאי, ידידיה אי שלום, ניקי גולשטיין, רוי אופנה, יואב מאיר, מיכאל בן דוד, עידו גרינברג, דרום קונטנטו, ותוך כאילו שאני אומרת את השמות האלה, אני מתרגשת שהצלחנו לכנס את כולם תחת פורת גג אחת.
9: עומר, בתחילת השבוע הבא, ימלאו 2 שנים ו-8 חודשים לנפילתו של בן הזוג שלך, רב סרן שגיא גולן, שנפל בקרב על קיבוץ בארי בתחילת המלחמה. ספר לי על שגיא שלך.
11: שגיא היה בן אדם מדהים, אופטימיסט, חסר תקנה. ממש קשה להאמין שעבר כל כך הרבה זמן בלי שגיא. שגיא בעצם הוא גיבור, והוא גיבור גם של הקהילה, ומייצג, ואני שמח לייצג את הסיפור ואת הגוון של שגיא במרחב הציבורי, בתערוכה הנפלאה הזאת, לצד כל האנשים המטורפים שמשפיעים על החברה הישראלית.
9: זה יהיה חודש הגאווה השלישי שלך. בלי שגיא מאז שהוא נפל, שתף בתחושות שלך בימים האלה?
11: מצד אחד, הגעגוע לשגיא הוא בלתי נסבל. מאוד מאוד מאוד חסר לצעוד עם שגיא במצעדים. זה היה זה היה זמן שבו היינו מבלים ביחד ונהנים. ומצד שני אני מתרגש מאוד, ועל הבוקר ממש פרצתי בבכי כשראיתי את הדגלים עם השם של סגים מתנופפים גם בירושלים ובעוד 173 רשויות בישראל. והתערוכה הזאת כל כך חשובה דווקא השנה, כשאנחנו רואים את גל הלהט"פוביה ואת כמות המקרים במרחב הציבורי. אז לתת את הייצוג הזה במרחב הציבורי זה מאוד מאוד מאוד חשוב עבור הקהילה, ואני מקווה ששנה הבאה יהיה שוויון בישראל.
9: כולנו מקווים. אפרופו שוויון, מאז שסגי נפל יזמת לזכרו את תוכנית סגי לקידום מיזמים חינוכיים בקהילה הגאה, ואתה גם מעורב בחוקי סגי לשוויון. אחד מאותם תיקונים לחוק עבר חודש לאחר 7 באוקטובר, תיקון חוק משפחות שכולות שמכיר בבני זוג של נופלים מהקהילה הגאה כאלמני צה"ל. מאיפה הכוחות האלה להתגייס לכל כך הרבה פרויקטים, גם אם להנצחה וגם למען הקהילה כולה?
11: סגי היה בן אדם של ערכים. הערך שהוא הכי האמין בו הוא היה שוויון. ואני חושב שההנצחה של סגי תהיה הכי מכובדת והכי מתאימה עבורו, ככל שהיא תתעסק בערכים שבהם הוא האמין. בשישי בנובמבר עבר תיקון לחוק משפחות שכולות באמת, והמילים גבר ואישה נשואים ברבנות הוחלפו במילים ידועים בציבור. ואומנם זה גרם לי להיות האלמן ההומו הראשון שמוכר מתוקף החוק, אבל זה מראה בעצם איך הכוח של הקהילה הגאה בישראל מביא את התיקון הליברלי והשוויוני לכלל אזרחי מדינת ישראל.
9: תיקון היסטורי.
11: והכוחות מגיעים מהאנשים. אתה יודע, יש 174 רשויות שתולות את הדגלים, ואני פניתי אליהם ולא קיבלתי, רובם לא ענו לי. אבל כשפרסמתי את הדברים, האנשים, התושבים, הרשויות עצמם, פנו לראשי הרשויות שלהם, ורק בזכות הקהילה המטורפת שלנו, שדואגת להוביל את המתינה הזאת למקום של אור, רק בזכות האנשים האלה, יש את הכוחות להמשיך הלאה ולהמשיך להנציח ולדאוג שיהיה כאן שוויון.
9: גילי, איך נוצר החיבור בינך לבין עומר?
10: את האמת שתוך כדי המלחמה בעצם נוצר חיבור, ואת התערוכה שלנו לפני שנתיים שקראנו לה גאווה במדים, וצילמנו בעצם חיילים וחיילות להט"בים מהקהילה, ויצרנו מדים ביחד עם דגל הגאווה, וגם הייתה אמירה מדהימה, וזה היה לזכר סגי גולן, וככה בעצם התחלנו והכרנו. ומאז באמת עומר עושה דברים מדהימים עבור הקהילה, ותוך כדי שאני שומעת אותך עומר, אני רוצה להגיד לך תודה, כי זה באמת לא מובן מאליו הדרך הזאת שאתה פורץ עבור הרבה מאוד אנשים להמשך. ואני אגיד שבכלל המטרה שלנו זה באמת שנצליח בכמה שיותר מרחבים ציבוריים, בדיזינגוף סנטר הוא באמת מרחב מדהים שכל פעם נותן לנו את הבמה. פשוט לעורך את השיח הזה על החופש ועל הביטוי האישי. באמת לכל אחד מגיע להיות באהבה וקבלה עצמית ופשוט לחגוג את החיים.
11: זה ממש
10: בעיצומו של פתיחת חודש הגאווה. וזה המסר שאנחנו רוצים להעביר עם התערוכה הזאת. פשוט תהיו מי שאתם, וכל יום בבוקר תקומו ותחגגו את החיים, ושאף אחד לא יגיד לכם משהו אחר.
9: אומר, במסגרת אותה הנצחה ואותה מיזמים שאתה עושה לזכר סגי, משהו מתוכנן במהלך החודש הקרוב?
11: כבר מחר אנחנו צועדים עם חוקי סגי לכנסת במצעד הגאווה והסבלנות בירושלים. שינו את מסלול הצעידה כך ש... אנחנו, מי שצועדים, נוכל לשאת את חוקי סגי, וכל אחד יהיה לו שלט, הישר אל משכן הכנסת, בדרישה לשוויון. אני אשתתף באירועי הגאווה ברשויות נוספות, ואני ממש מחכה כל יום לראות רשות נוספת תומכת בחוקי סגי לשוויון בחיים, ותולה את דגלי השוויון בחיים. ואתה יודע, החיבור עם גילי ויואב הוא חיבור ארוך. אנחנו באמת משתפים פעולה עכשיו בתערוכה, והם הפיקו שם ממש, זה מטורף, הצילומים והכל, וכל הדבר הזה נעשה ברגישות מטורפת ובאוזן קשבת ובכבוד, ואלה האזרחים, מדינת ישראל שייכת לעם, ותראה מה, איזה דברים מטורפים אנשים טובים בישראל עושים.
9: תגיד, יוצא לך לחשוב מה סגי היה אומר על כל הפרויקטים והיוזמות שאתה והמשפחה שלו עשיתם ועושים מאז שהוא נפל?
11: כל יום מחדש אני שואל את עצמי מה המבט של סגי כשהוא מסתכל עלינו אי שם מלמעלה. ותמורה, נסעתי לקבר של סגי. כל פעם שאני צריך תקווה אני נוסע לשם. וחשבתי על הזמן שעבר ו... על איזה נער שראה לפני שנתיים וחצי את הכתבה על סגי, ו... והיום הוא חייל. ואיך זה השפיע עליו, וכמה שזה לא משנה את מי הוא אוהב ליד החברים שלו לנשק. ואני מדמיין את סגי מחייך מלמעלה, בגאווה, והוא גאה בכולנו.
9: אני בטוח. סליחה, אני קצת עם דמעות בעיניים גם. מה נאחל לשניכם לסיום? גילי, נתחיל איתך.
10: קודם כל אני רוצה לנצל את הבמה ולהזמין את כולם להגיע לתערוכה. התערוכה פתוחה לקהל הרחב ונמצאת בגלריה החברתית בקומה מינוס אחת בביזור סנטר, והיא פתוחה עד ה-30/6. התערוכה שבאמת תנדוד ותגיע לעוד הרבה מקומות, ואני מאחלת לכולנו פשוט באמת לזכור שהחיים הם קצרי מועד, וכל יום שאנחנו כאן לנצל ולעשות טוב ולפזר טוב ולפזר אהבה.
9: אומר, מה נאחל לך?
11: מחזק את הברכות של גילי, ואני הייתי שמח לקבל דבר אחד, וזה את חוקי סגי, לקבל שוויון בחיים, ושישראל תהיה שווה בשביל כולנו.
9: חד משמעית, זה מה שאנחנו מאחלים לא רק לך, לכולנו. אז נזכיר למאזינים שלנו, גאווה גברית, תערוכה חדשה עכשיו בגלריה החברתית בדיזינגוף סנטר בתל אביב. עומר אוחנה, גילי סיוון, תודה רבה לשניכם.
10: תודה רבה.
9: לילה טוב.
11: לילה טוב.
10: חודש גאווה שמח.

הזמר והיוצר המצליח פר טסי יוציא היום את ילדי השטח, אלבום הילדים החדש והראשון שלו. הנה אחד השירים שבתוכו, ילד יהלום.

0: מיד חוזרים עם אלון פרוכטר. כאן חדשות ברשת בית.
1: בואו לחגוג את ה... לפני כולם, בסלקום תוכלו לראות את הגול ללא דילי. הצטרפו לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם מקרן חכם. לפרטים התקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: UMI, אלו הטבות! UMI, בימי מחירות מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בואו לאחד מאולמות התצוגה בין 7-17 ביוני ותענו מהטבות בלעדיות ומהנחות מיוחדות. לפרטים נוספים התקשרו, כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
0: אנחנו כאן.

יכיר בערך עצמו, שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר. לפיכך חייב אדם לומר...

0: שמעתם עכשיו את בשבילי נברא העולם, סינגל חדש של הזמרת והיוצרת יובל גיגי, מתוך אלבום בכורה שבדרך. לילה טוב יובל.
1: לילה טוב אלון, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, מה שלומך?
1: מעולה.
0: ברכות על הסינגל החדש.
1: תודה רבה, איזה מרגש.
0: שתפי בתחושות.
1: כל סינגל מחדש זה מרגש, ועכשיו זה גם ממש לפני האלבום, אז רגישים שהאלבום קרב, אז זה עוד יותר. וזהו, ואני שמחה שהשיר הזה יצא.
0: אז מה זה בעצם בשבילי נברא העולם?
1: בשבילי נברא העולם מבחינתי, קודם כל אני אגיד שהשיר הזה ממש נכתב בספונטניות, כי באלבום המקורי הוא לא היה אמור להיות. ואז ממש לקראת הסוף פתאום, ממש כמו הקלישה, נחתה להשראה והוא נכתב. אני חושבת שזה הרגע הזה שלכל אחד יש, שאנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כמיוחדים ולדאוג שהחיים ממש, שנוכל לחיות אותם כמו שבאמת אנחנו אמורים, ושזה לא יעבור לידינו.
0: השיר הזה כבר כמה ימים בחוץ, איך התגובות?
1: מאוד מאוד מאוד טובות. אני מרגישה שכשתמיד עושים שירים שהם עם מסר משמעותי, אז גם יש איזושהי תחושת התרגשות גם לקהל שמאזין. זה ממש כיף.
0: לטובת מי שלא מכיר אותך עדיין, יובל, ספרי לנו קצת על עצמך, בת כמה את, מאיפה?
1: אז אני בת 28, במקור מרחובות, היום גרה בראשון. זמרת, שחקנית. בעיקר משתדלת לשמור על המוזיקה והמשחק, ולעשות דברים, להיות בעשייה מתמדת. ונקווה, ונלך לראות מה יהיה עם האלבום. נקווה שזה יהיה שם משהו באמת מייעדים ורוצים.
0: מתי הבנת שתחום הבמה, המוזיקה, המשחק, זה ה... כיוון שלך, זאת המשיכה שלך?
1: מגיל צעיר מאוד, הייתי כאלה בחוגים וביקשתי להיות על הבמות ולעשות הופעות ולשיר. ואני חושבת שיש איזשהו שלב שאתה מתחיל לגדול ולהבין שאתה רוצה לעשות את זה באופן רציני. אז אחרי הצבא התחלתי מה שנקרא יותר להניע את הנושא. ועכשיו שאתה כבר נמצא בתוך זה, אז מאוד מאוד קשה לשחרר את זה, כי גם אני ממש מרגישה שזה מה שאני אמורה לעשות. אז על אחת כמה וכמה.
0: את בת 28, זה לא מובן מאליו. קודם כל גם לכתוב וגם להלחין, אבל גם לכתוב שיר על נושא כל כך, אני אגיד, עוצמתי, שמדבר לכולם, לא רק לנשים בפרט, אלא בכלל, תחושה עצמה כזאת. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה נחת עלייך? הייתה איזו חוויה שהשפיעה על זה?
1: אני חושבת שזה בא ממקום שלי, שבסוף אנחנו קמים כל בוקר לאיזושהי שגרה וחיים את החיים שלנו, ולפעמים אני מרגישה שאני חוויתי את זה על עצמי, שאנחנו קצת מפספסים את הדברים הקטנים, שהם בעצם גם גדולים, כאילו לקום בבוקר, לראות נוף יפה, להיות עם אנשים שאנחנו אוהבים, זה דברים שהם מבחינתי לא מובנים אליהם, והם דורשים התייחסות. אז ברגע שאדם קם בבוקר ואומר בשבילי נברא העולם, אז זה כמו תזכורת קטנה לחיות את החיים האלה באמת מתוך זה שבשבילנו זה נברא, ולהיות אנשים טובים ולהיות אחד לשני ולהיות עם אנשים שאנחנו אוהבים. וממש אני מרגישה שזכיתי, כמו שאמרתי בהתחלה, שההשראה הזאת נפלה עליי לכתוב על נושא כזה.
0: את השיר החדש מלווה גם קליפ מאוד מיוחד שעבדת עליו עם מישהי שאת מכירה מאוד מקרוב.
1: נכון.
0: ספרי לנו.
1: נוי אחותי צלמת, והיה הכי התחבר לי שלשיר כזה, אז יהיו בעצם האנשים הכי קרובים אליי, שזה המשפחה שלי וההורים שלי והאחים שלי והבן זוג שלי והכלב שלי. אז ממש התחבר שהיא תצלם את הקליפ, ועשינו מין כזה יום צילומים של הכל, והיה ממש ממש כיף. ובכללי, ממש כיף לעבוד, נקרא לזה בתעשייה, או מבחינה מקצועית, עם אנשים שמכירים אותך ממש טוב, כי זה תמיד יוצא הרבה יותר טוב.
0: מה אפשר לספר על אלבום הבכורה שבדרך?
1: לאלבום הבכורה יקראו, בא לי לדבר קצת עליי. כן, ויהיו בו 9 שירים, וממש נתחיל... האלבום מתחיל עם איזשהו שיר פתיחה כזה מיוחד, ואז ממש עובר בשלבים על איזשהו מסע כזה שאני עוברת, ואני חושבת שבתור גם אומנית בתחילת דרכה זה הכי כיף בעולם, כי זה אלבום יגרום למי שיאזין לו ממש להבין, קצת להבין, אפשר להגיד מי אני ומאיפה אני באה ועל מה אני כותבת ומה מעניין אותי. אז אני מאוד מחכה לרגע שהוא יצא.
0: יש שאלה שאני נוהג לשאול מרואיינים שמתארחים בתוכנית שלנו בפעם הראשונה. מה השאיפה או החלום המקצועי הגדול שלך?
1: וואו, זאת שאלה מעולה. קודם כל הייתי רוצה להופיע עם המוזיקה שלי ולהתפרנס מהעשייה שלי ולהמשיך ליצור, ושבעיקר בעיקר בעיקר המוזיקה באמת הגיע לטווח אנשים הרבה יותר רחב, שיוכלו להזין ולהיות חלק מהדבר הזה, ואני גם בטוחה שזה יקרה. אתה תהיה הראשון ששמע את זה, ובסוף תוכל להעיד.
0: וגם הנה זה הוקלט, כל המאזינים שלנו שמעו את זה ברשת בית.
1: מעולה.
0: מה נאחל לך לסיום?
1: רק בהצלחה, ושכולנו נמשיך לחיות את החיים, כאילו בשבילנו נברא העולם, זה הכי חשוב.
0: חד משמעית. אז נזכיר למאזינים שלנו, בשבילי נברא העולם, סינגל חדש של יובל גיגי, עכשיו, בכל מקום בו אתם צורכים את המוזיקה שלכם. יובל, תענוג לשוחח איתך.
1: גם לי, תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.
2: נסעתי רחוק, אתה פה קרוב, חולצה לבנה, יום של תמאות. הגשם שוטף, אותי להיות, הגשם שקוף, יודעת לחיות.

לפני סיום נגיד תודה לעורכת התוכנית דורית אסרף מזרחי ולטכנאי השידור חיים זקן. אנחנו ניפרד עם באותו הנתיב, סינגל חדש על הזמרת והשחקנית ענת עצמון, אותו כתבה והלחינה את השיר, הפיק מוזיקלית בנה ליאם תורג'מן. אני אלון פרוכטר, מיד אחרינו כאן הלילה, שיהיה לילה טוב ובעיקר בעיקר שקט. להתראות.

0: אנחנו כאן.
1: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: מה קורה ב-12 ביוני?
5: יום פתוח בקמפוס בר אילן. אוניברסיטה צומחת במספר הסטודנטים בשמונה השנים האחרונות.
4: מתי?
5: יום שישי, 12 ביוני. לפרטים, חפשו יום פתוח בר אילן.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר ממיליון ומאה אלף צפיות.
8: בקיצור השם שלי, תאר
7: לך. שום פלפל ושמן זית, כמעט מיליון צפיות.
9: הרבה יותר מאוכל.
7: אתה חייב לקרוא את זה, יותר ממיליון צפיות.
10: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
7: הסדרה לא לריב, יותר משני מיליון צפיות.
11: לך
7: כוחת איתי. סושרד הצעיר, בכאן חינוכית. יותר משלושה מיליון צפיות.
12: סושרד, תדהים אותה.
7: ואירוויזיון 2026, יותר מחמישה מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: הישג אדיר לישראל.
7: אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, חן ביאר. כאן חדשות, ברשת ב'.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. כ-50 עצורים לאחר השחטת ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג בידי חרדים המתנגדים לגיוס. במערכת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. נתניהו שוחח עם השופט סולברג. בשכונת דור צעיר בעזה נמצאו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. סנקום מכחיש טענות איראניות כי נמל התעופה בקווייט נפגע מטיל יירוט אמריקני. התחזית, התחממות.
15: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר אור. השעה 11. המשטרה הקרבה לחקירה כ-50 חשודים בהשחטת ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הערב באלון שבות. הפורעים, חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית,

0: גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. צוות של מגן דוד אדום הוזעק לביתו של סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מצבו טוב. סמוך לבית נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. בכל קצות הקשת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם השופט סולברג וגינה בתוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי נתניהו דרש בשלומו של השופט והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט יד קשה נגד הפורעים. שר הביטחון כץ אמר כי לפורעים שביצעו את המעשה החמור אין שום קשר לתורה או לערכי עם ישראל, והוסיף כי במדינת חוק אין מקום לניסיונות הפחדה, לאלימות ולאיומים נגד שופטים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת גולדקנופ, אמר כי לצד הגיבוי המלא ללומדי התורה, שכבודם ומעמדם נרמס כלשונו תחת רגלי הממשלה ומביעים את כאבם, הוא מגנה את האלימות אשר אין לה מקום במחננו, מנוגדת לדעת תורה ופוגעת במאבק הצודק להצלת עולם התורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ממשלה עבריינית מבזה שופט עליון בכנסת וחבורת משתמטים עבריינית תוקפת שופט עליון בביתו. אין משטרה, אין חוק, אין אפילו למי יתלונן. כך לפיד. גם הנשיא הרצוג פרסם גינוי והזהיר כי הסתה איומים ופגיעה בביתו של שופט בישראל הם חציית קו אדום מסוכנת. האזעקה שנשמעה לפני יותר משעה באזור זרעית שבגליל העליון הופעלה בשל זיהוי שווא. כך הודיע פיקוד העורף. פיקוד המרכז של ארצות הברית מכחיש טענות של איראן שנמל התעופה בקווייט נפגע בלילה שעבר מטיל יירוט אמריקני. בהודעת סנטקום נאמר כי איראן היא זו שתקפה בחטב"מים נמל תעופה אזרחי באופן מכוון ומחושב ובלא הצדקה. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי סנטקום גם הכחישו טענה איראנית על תקיפת משחטת של הצי האמריקני במפרץ אומן. בשכונת דור צעיר בכפר עזה התגלו עצמות אדם 2 ו-8 חודשים אחרי 7 באוקטובר. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי את השרידים איתרו בני משפחתו של נראל זילי שנרצח במקום. ראשו נערף ולא הותר. בני המשפחה מגיעים בכל שבוע וסורקים את סביבת ביתו בקיבוץ. השרידים שנמצאו הועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בהמשך, ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב'. הלילה עם חן ביאר.

0: 11 ועוד 4 דקות, שלום, לילה טוב לכם. כאן חדשות ברשת ב', אנחנו כאן הלילה, כרגיל ממתינים לכם בקצה היום, לסכם ביחד את החדשות שעברו עלינו. אספנו עבורכם את הקולות מכל אירועי היום הזה, ויהיו כמובן גם השיחות, הפרשנויות, הצלילים, והכל ילווה אתכם אל תוך הלילה. אנחנו גם עוקבים כמובן אחרי דברים שקורים ברגעים האלה ושהתפתחו תוך כדי הערב. בוושינגטון יש פגישת מסע ומתן שעדיין נמשכת בין נציגי ישראל ולבנון. יכול להיות שגם תהיה הצהרה משותפת בסופה של הפגישה הזאת. התחילה עם תקוות גדולות, אולי אפילו להגיע כבר לאיזושהי הבנות ביניים. אני מבין שהתקוות מצטננות תוך כדי הפגישה, זה לפחות מה שמעדכן אותנו נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון. אבל אנחנו נראה מה הצדדים יגידו בסופה, נעסוק בכך בהמשך. ומוקד נוסף ועצוב מאוד שמתפתח הלילה הוא בגוש עציון, ביישוב אלון שבות, שבו מתגורר סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. עשרות מפגינים חרדים שמוחים על מעצר עריקים הגיעו למקום, גרמו שם נזקים, השחיתו את הבית, הכל במסגרת המחאה במרכאות שלהם. 50 מפגינים שכאלו נעצרו על ידי המשטרה, אירוע קשה וחמור, כך זה נשמע שם באלון שבות. נזקים בביתו של סגן נשיא בית המשפט העליון. יש גינויים גם של ראש הממשלה, גם של נשיא המדינה, גם של שר המשפטים יריב לוין, למרות שהוא באותה נשימה גם מפנה אצבע מאשימה כלפי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה. אני תקווה כי הפעם הזאת גורמי האכיפה ימלאו את תפקידם למיצוי הדין ולמיגור האלימות. מי שאמרה שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה לסדר הציבורי ונתנה לגיטימציה לאלימות קשה ולסרבנות של מפגיני השמאל, נושאת גם היא באחריות ישירה לאלימות המשתוללת, כך שר המשפטים יריב לוין. הנה דברים שאומרת אשתו של השופט סולברג, מאירה.
1: אנחנו ילדים של ניצולי שואה, יהודים ככה פוגעים אחד בשני, איך זה יכול להיות?
0: אלימות ונזקים בחוץ לביתו של סגן נשיא בית המשפט העליון, השופט סולברג. אנחנו נעדכן גם משם ככל שיהיו התפתחויות נוספות. אבל עכשיו נדבר על מה שקרה היום במליאת הכנסת, שם התכנסו כדי לבחור את מבקר המדינה הבא של מדינת ישראל. שני מועמדים היו לתפקיד, מועמד הקואליציה, עורך הדין מיכאל רבליו, משפטן מוערך, שהיה בעבר עורך דינו האישי של ראש הממשלה, הוא ייצג אותו בכמה וכמה הליכים, גם היה היועץ המשפטי של מפלגת הליכוד, גם ייצג את הממשלה בהליכים שבהם היא קיבלה ייצוג נפרד מזה של היועצת המשפטית לממשלה. הוא היה מועמד הקואליציה, מועמד האופוזיציה, השופט בדימוס יוסף אלרון, עד לפני פחות משנה השופט בית המשפט העליון, דווקא נחשב למי שהיה מתואם עם שר המשפטים יריב לוין, וניסה להתמנות לנשיא בית המשפט העליון במקומו של יצחק עמית, ושלא בהתאם לשיטת הסניוריטי הנהוגה. הוא גם ניסה תחילה להיות מועמד הקואליציה, אבל מי שזה לא צלח, קיבל את תמיכת מפלגות האופוזיציה.
2: ליוסף אלרון 60 קולות, למיכאל רבלו 57 קולות, אין מועמד שזכה לרוב הדרוש, ולכן אנחנו נעשה סיבוב שני, והמועמד שיקבל את מרב הקולות הוא המועמד שיזכה.
0: אז כפי ששמעתם, למרות שלאלרון היו יותר קולות, היה חסר לו עוד קול אחד כדי להגיע ל-61 הקולות הנדרשים כדי להיבחר. משמעות התוצאה הזאת, כפי שהסביר הכתבתנו דקלה אהרון שפרני, שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו דווקא בעד המועמד של האופוזיציה. אגב, הקול האחד שהיה חסר לאלרון יכול היה להגיע מחבר הכנסת ירון לוי מיש עתיד. אם לא ידעתם עד עכשיו שיש אחד כזה, אז אל תרגישו רע, הכל בסדר. אבל הנה, בכל זאת היה לו תפקיד משמעותי היום, כי ברקע יחסים מעט מעורערים שיש לו עם מפלגתו שלו, שאותה הוא יעזוב בסוף הקדנציה, הוא כנראה הצביע בפתק לבן, ובכך מנע את בחירת נציג האופוזיציה. ולכן הלכנו לסיבוב שני, ושם הדברים כבר נראו אחרת. כך מרכז את האופוזיציה, חברת הכנסת מרב בן ארי, בשיחה עם רן בנימין וישי שנר בערב.
3: יושב פה ביבי בלשכתו של ראש המאפייה הישראלית, ואחד אחרי השני הכניס את כל האלה שעזו לקבל חוליות בעמוד השדרה, והלך עליהם אימים. בסיבוב הראשון לא היה צריך מבחן נאמנות. ואז ברגע שהוא הזיזו לו את הגבינה, הוא קלט שהוא עלול להפסיד, הוא הלך וביקש, עבר חק-חק. לא היה מעולם הצבעה כזאת למבקר המדינה בכנסת ישראל. אין ממלכתיות. אובדן דרך.
0: וכך קרה שעוד ועוד חברי כנסת נראו נכנסים ויוצאים ממאחורי הפרגוד כשהם מוחזים בטלפון סלולרי, כנראה מצלמים את עצמם, מצביעים, רוצים להוכיח שהם הצביעו למועמד הנכון, לאחר מכן גם חלקם נצפו מציגים את הצילומים ליושב ראש הקואליציה, וכך התפתחה למהומה במליאה.
4: חברי הכנסת, אני מבקש קודם כל להירגע. יועצת המשפטית של הכנסת וגם יושב ראש הכנסת, אני מדגיש, מבקשים מחברי הכנסת לא לצלם את ההצבעה מאחורי הפרגוד. שמעתם?
0: זה סגן יושב ראש הכנסת, יבגני סובה, מנסה להרגיע את הרוחות, אבל ההצבעה נעצרה להתייעצות משפטית, כשבסיומה הוחלט שהיא תחל מחדש, אחרי שהובהר שמותר לחבר כנסת לתעד את ההצבעה שלו מאחורי הפרגוד, אבל אך ורק אם הוא עושה את זה מרצונו החופשי, מבלי שחלילה אף אחד השפיע עליו, ביקש ממנו או לחץ עליו.
2: ההנחיה, ככל שהייתה, לא ברור אם הייתה, ככל שהייתה הנחיה מטעם מישהו לצלם את עצמו, ההנחיה לא תקפה ואינה חוקית. אין להנחות הנחיה כזאת. אבל כמובן, זכותו של כל אחד, כי החשאיות היא של הבוחר, זכותו אם הוא רוצה לבחור ולהחליט לצלם את עצמו. ולכן, לאחר שנועצנו, אני מקבל את הבקשה למען שלא יהיו ספקות ותואר עמידות. אנחנו נתחיל את ההצבעה מההתחלה.
0: אז התחלנו את ההצבעה מההתחלה. שוב נכנסו חברי הכנסת בזה אחר זה מאחורי הפרגוד. רבים מהם עדיין עם סלולרי אוחזים אותו בידם. וספרנו את הקולות וקיבלנו תוצאה.
2: כאן תוצאות ההצבעה. הצביעו 118 חברי כנסת, מספר הקולות הכשרים 118, אין קולות פסולים. מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות. לפיכך נברך את מבקר המדינה הנבחר.
0: עורך הדין מיכאל רבלו הוא מבקר המדינה הנבחר. ביש עתיד ובתנועה לאיכות השלטון כבר הודיעו שהם מתכוונים לעתור לבגץ כנגד התוצאה הזאת, וגם נפתלי בנט התייחס הערב לאירועים היום בכנסת.
5: מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. אחרי חוקי ההשתמטות, הפקרת הצפון והכישלון הביטחוני הגדול בתולדותינו, קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר, את הקונסליירי של נתניהו.
0: מצטרף אלינו בעניין הזה הדוקטור מאיר גלבוע, ניצב משנה בדימוס, מי שהיה בין היתר גם יועץ מבקר המדינה לענייני מאבק בשחיתות. שלום.
6: שלום, לילה טוב.
0: איך אתה מתייחס לכל הסאגה הזאת?
6: אז ככה, אני חושב שצריך לפנות לאקדמיה ללשון ושיתנו משמעות חדשה למושג קונסיליירי. אני חושב שזה מה שקרה היום בכנסת, שלוקחים עורך דין פרטי שמייצג את ראש הממשלה ועושים אותו את מי שצריך לבקר את ראש הממשלה. אני לא ראיתי עוד דבר כזה במדינה מתוקנת, אפילו לא בארצות הברית של טראמפ.
0: למרות שמדובר על מישהו שהוא משפטן מוערך לכל הדעות, ויש לו הישגים גדולים, ועשה כברת דרך בקריירה שלו, הוא לא יכול לעשות את הסוויץ' ומעכשיו להיכנס לתפקיד, ולמלא אותו באופן מקצועי ורציני?
6: קשה לי להאמין, למשל, שמי שייצג את נתניהו בעתירה על מינוי ועדת חקירה, פתאום יחקור את הסיפור של באוקטובר ולפני ואחרי. הוא לא יחקור, כי אסור לעשות ועדת חקירה, אסור לחקור את הדברים האלה. הוא אמר הרי, הטענה שלו הייתה שאסור לחקור עכשיו, אלא רק אחרי המלחמה.
0: כן.
6: עכשיו, המלחמה שלנו לא נגמרת, אז לך תדע אם בכלל, ואם כן, אז מתי יחקרו. Mm-hmm. אז מה, פתאום הוא יעשה סוויץ' כזה, כפי שאתה אומר, ויורה למערך של המשרד לבקר המדינה לעשות ביקורת על הדברים האלה, ובכלל, האם הוא יכול לעשות... עוד פעם, הוא היה, למרות כל הקרדנציות המצוינים שלו.
0: כן, ולמרות שתמיד גם יש מעמד קואליציה ומעמד אופוזיציה בסיטואציות האלה.
6: זה לא משנה אופוזיציה או קואליציה, קשה לי עוד פעם להאמין שבן אדם ישנה את אורו. זה לא שהוא צריך איכשהו לעשות סוויץ', הוא באמת צריך להתהפך בעניין הזה, כדי לעשות ביקורת אמיתית על הממשלה ועל מי שעומד בראשה. הרי מבקר המדינה הוא זה שצריך לעשות הביקורת על משרדי הממשלה ועל מי שעומד בראש הממשלה, כי זה שאתה עושה ביקורת על משרד מסוים, הרי מישהו, יש מישהו מעליו, מעל השר, שהוא אחראי, אחריות מיניסטריאלית על כל מה שקורה במשרדי הממשלה. עכשיו, זה לא רק זה, ראש הממשלה הוא זה שעל פי חוק צריך לענות על כל הממצאים, להגיד מה הוא עושה, מה הוא מתקן ואיך הוא מתקן, כי זה משרד ראש הממשלה, לפי החוק, זה עושה, זה התפקיד של משרד ראש הממשלה. אז באמת, הביקורת על ראש הממשלה תהיה עצמאית, אם פתאום הוא יוריד את הגלימה השחורה של מי שייצג את ראש הממשלה, ועכשיו הוא ישים איזה גלימה אחרת, בוא נגיד שאני אתפלא מאוד, ואיך אומרים החבר'ה, אני אהיה מוכן לאכול את הכובע, אבל אני הכנתי שלושה כובעים, ולא נראה לי שאני אוכל אותם.
0: אתה חושב שזה משהו שבגץ יפסול? כלומר, זה עניין שהוא ממש מגיע לכדי החלטה שיפוטית?
6: אני חושב שא' לא בטוח בכלל שבגץ יפסול, ראינו את הסיפור של גופמן, מה שקרה שם, אבל אם הוא יפסול, זה לא על הבסיס של כישורים או לא כישורים, גם הבגץ בנושא של גופמן אמר, כן, יש לו את כל הכישורים וכו' וכו', נכון, כשלים פה ושם, אבל כישורים יש לו, אז הוא יגיד, אוקיי, כמו שאתה אמרת שהוא פרקליט רב זכויות, אבל אם הוא יפסול זה בנושא הזה של החשאיות שהופרה, הבחירות למבקר המדינה...
0: העובדה שבעצם צולמו, אנחנו ראינו אנשים נכנסים עם סלולרי פנימה, מתעדים את עצמם, חלק מהתעודים גם דלפו החוצה.
6: כן, אז הם בעצמם פגעו בחשאיות של הבחירה של המבקר, אז לא משנה אם זה ניתנה להם או הנחיה כזאת, או לא ניתנה להם הנחיה כזאת.
0: זהו, זו שאלה, זה באמת לא משנה בעיניך? כי יש פה על פניו, זה נראית שאלה מרכזית, שיהיה קשה להוכיח.
6: בוא נגיד ככה, אם זה היה כך, אז זה בהחלט היה סופר חמור, אבל אותם, אמרת, נכון, קשה להוכיח, המנהלת של השתייה אמרה שלא היא, לך תדע מי כן נתן את זה, אי אפשר יהיה כנראה להוכיח, אבל הסיפור הוא שהחשאיות הופרה. זה לא משנה מי כרגע נתן את ההוראה, זה משנה שאנשים הצביעו וחשפו את ההצבעה, וזה לא צריך להיות ככה. לצערי, בוא נגיד ככה, אני חושב שמה שהיה עכשיו, ראינו פרומו למה שעלול לקרות בבחירות לכנסת, עם הסיפורים של פסילת אנשים, יש הרי הצעות חוק שמוכנים לפסול, על פיהם אפשר לפסול גם מבחרות וגם בחירה, אם מישהו מזדהה עם ארגון טרור, אבל מה זה הזדהות? מספיק פוסט אחד פייסבוק כדי לפסול את הבן אדם לפי החוק. לא צריך איזה פסילה ארוכה. ותאר לך שכל הכיתות כוננות שהוקמו על די בן גביר בהשראת או באישור כזה או אחר של ראש הממשלה, יתחילו לפגוע בבחירות, ייכנסו לקלפיות, כי הם שוטרים כמובן, ויראו מי נכנס לשם, ויצלמו מי נכנס, מי יוצא, הם יבדקו את כל מי שעומד בתור, ואנשים לא ירצו שיבדקו אותם, ויקחו את הפרטים שלהם. לא צריך, זה לא צריך להיות כך. לכן, אני חושב שיש כאן תהליך מאוד מאוד קשה, שפוגע, עזוב כרגע דמוקרטיה, ליברלית, לא ליברלית, אבל זה פוגע בישות שלנו כמדינה. לא, אלא אם אנחנו רוצים להיות רוסיה כזאת, שפוטין כבר... שנים רבות, והיה פעם שהוא התחלף עם ראש הממשלה.
0: טוב, זה לא נראה לי שמישהו רוצה, ואתה מלא פה באמת תרחישים שהם מאוד קשים, ואני מקווה שלא נידרש להם.
6: גם אני מקווה שלא, ואז אולי נדבר. אני מאוד מקווה שלא יהיה, אבל אני חושש מאוד שניסיונות כבר יש. השאלה אם זה יגיע גם לבחירות, אני, ליבי וראשי לא מנבים... טובות בנושא הזה.
0: ואתה יודע, יש עוד הערה קצרה שאני מרגיש צורך להעיר, למרות שאין לנו זמן להרחיב בה, אבל אולי תרצה להגיד עליה משפט קצר, שחשבתי, אגב, כל היום הזה, וההצבעות המתמשכות והחוזרות והנשנות, שבסוף אני חושב על תפקידו של מבקר המדינה, והמקום שהוא היה צריך להיות לו בציבוריות הישראלית, זה נשחק כמעט לגמרי, כלומר, גם המבקר האחרון פרסם דוחות, האמת, אפילו די רבים, ואוקיי, זה מתפרסם והשעיה עוברת, וספק אם מישהו קורא בכלל, ומדי פעם חוזרים, אחרי שיש אירוע, ואומרים, כן, המבקר באמת העיר לפני כך וכך שנים, ואף אחד לא עשה דבר.
6: אז בוא אני אגיד לך משהו לגבי הדוחות האלה. יש לפחות אדם אחד שקורא אותם. אני קורא אותם. אני חייב להודות שזה חומר משעמם, אבל אני מתגבר על השעמום. זה אלפי עמודים, עשרות אלפי עמודים של דוחות, ולמעט בשני דוחות אחרונים, לא מוזכר שם המונח ראש הממשלה. מונח מוזכר משרד ראש הממשלה, או משרדי ממשלה אחרים, אבל השם נתניהו לא מוזכר. הוא לא מוזכר כאחד שאחראי למשהו במדינה הזאת, לא בשם ולא גם בתפקיד. זאת אומרת, אם יש משהו לא בסדר, אז זה באמת משהו במשרד ראש הממשלה. זה הכל. זה, בוא נגיד, הכיוון הכי גדול שהוא היה לכיוון של נתניהו. ואנגלמן הוכיח שהוא באמת בחירה ראויה במרכאות כפולות.
0: כן, נזכר שגם לגביו בעצם נטען מהרגע הראשון שהוא מבקר מטעם. כן.
6: כן, נכון. ועכשיו קיבלנו לא רק מבקר מטעם, אלא מבקר משפחתי.
0: דוקטור מאיר גלבוע, מי שהיה יועץ מבקר המדינה, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה רבה, לילה טוב.
0: נשארים רגע עם כל הסיפור הזה של מבקר המדינה בשביל לדבר על עוד היבט, אמנם קצת יותר בצד, אבל בכל זאת היבט של האירוע הזה, והוא ההיבט העדתי. הנה שוב חברת הכנסת מרב בן ארי מהרעיון היום אצל רן בנימיני וישי שנרב.
7: העובדה שמפלגה כמו הליכוד וש"ס, צריך לומר, מפלגות שחרטו על דגלם לצמצם פערים ולקדם מזרחים, בחרו היום את החבר של ביבי, האליטה האשכנזית הירושלמית, זה דבר שכן, שהוא חשוב. כן, כשיש שני אנשים ראויים, ויכול להיות שרבה לו אדם ראוי אם הוא לא היה עורך דין של ביבי. יכול להיות, אני לא מזלזלת. אני, מירב בן ארי, הייתי מקדמת את אלרון, כן.
0: מדברת על הפער ברקע בין עורך הדין רבלו לבין השופט אלרון, שגדל בשער העלייה, בחיפה, במעברה, והגיע עם משפחה, ממשפחה דלת אמצעים, גם על המוצא המזרחי שלו. השר דודי אמסלם דיבר הבוקר עם עקיבא נוביק וקרן אוזן, התייחס גם הוא לעניין המוצא העיר בנושא הזה שרבלו ממוצא איטלקי, אז אולי זה קרוב לספרדי, והתייחס גם באופן כללי יותר לגזענות ולפוליטיקה ולשילוב של השתיים.
8: כשאני מדבר על גזענות, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. אני חושב שגם בליכוד, המזרחים צריכים להוביל את המפלגה, בגלל שרוב מצביע הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד.
0: השר דודי אמסלם. משהו אחר, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם הורדה של 1% ממס הערך המוסף, המע"מ. ליאל קייזר, ראש תחום הכלכלה שלנו, פרסמה הערב שהכוונה היא להוציא לפועל את המהלך הזה עוד לפני הבחירות, כבר בשבועות הקרובים. ולאחרונה היו דיונים בנושא שבהם השתתפו גם נתניהו, גם יועצו הכלכלי, הפרופסור אבי שמחון וגם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. יש ביקורת שנשמעת מנגד מצד גורמים כלכליים בכירים שנשארים עלומים בינתיים, אבל הם מגדירים את המהלך הזה ככלכלת בחירות לפי הספר.

0: עניינים ביטחוניים עכשיו, קודם כל עוד ידיעה מהערב, בכפר עזה התגלו שרידי אדם שמי שמצאו אותם מבני משפחתו של נראל זיני שנרצח בשכונת הדור הצעיר בקיבוץ כפר עזה בשבעה באוקטובר. בני משפחתו מחפשים באופן תדיר אחר שרידים שלו שלא הובאו לקבורה, והעצמות שנמצאו הערב יועברו לבדיקה במכון לרפואה משפטית. אביו של נראל אמר לאיציק זוארץ, כתבנו בדרום, שאחיו הוא זה שמצא אותן בסביבת הבית, ושהוא מקווה שאכן יתברר שמדובר בשרידיו של בנו. זה בכפר עזה. נעבור לגזרה הצפונית. היו שני אירועים במהלך היום שבהם מופעלו אזעקות ביישובים באזורים שונים של גבול הצפון. גם כתב"ם שחדר לשטח ישראל יורט, וגם שתי רקטות, הכל באזור הגליל העליון.
1: לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, מפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום.
0: והמשוואה החדשה הזאת עומדת שוב במבחן, כשבינתיים בוושינגטון נפגשים הערב שוב הנציגים הישראלים והלבנונים לעוד סבב של מסע ומתן. אנחנו עוד ממתינים לסיום הפגישה הזאת ולראות האם גם תהיה הצהרה משותפת. רובי אמרשלג דיווח הערב שמחר ראש הממשלה בנימין נתניהו אמור להגיע לביקור בצפון, לראשונה מזה חודשים רבים שבהם הוא נמנע מלעשות את זה. היום ראינו גם חזרה הדרגתית ללימודים ביישובי קו העימות, כשלא ברור כמה זמן זה יחזיק מעמד. הנה אופר לוי, מנהל תיכון דנציגר בקריית שמונה.
2: אני מאוד מקווה שהפעם זה להרבה זמן, כי באמת אני חושב שלקריית שמונה מגיע שקט, מגיע שלווה, מגיע לתלמידים שלנו קצת רוגע ושגרה, ואנחנו ביחד נעשה את הכל כדי שזה יקרה.
0: היום שמענו התייחסויות של שני המנהיגים, טראמפ ונתניהו, לאותה שיחת צעקות שרבות נכתב ונאמר, והרבה ויכוחים היו על מה שקרה בה. טראמפ אמר בשיחה עם שליחנו לוושינגטון, נתן גוטמן, שמערכת היחסים שלו ושל נתניהו היא טובה, ושנתניהו הוא אדם טוב, והוא גם נשאל על הנושא הזה בראיון שהוא העניק היום לפודקאסט של הניו יורק פוסט.
3: I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Bibi, we got to stop this. We got to stop it."
0: וגם נתניהו מתראיין בארצות הברית היום לרשת MSNBC ומתייחס ליחסים עם טראמפ.
4: This has been a great relationship because he's been the greatest friend that Israel has ever had in the White House. He respects me, I respect him. We always find a way to work out our differences.
0: אנחנו מוצאים דרך לעבוד ביחד למרות חילוקי הדעות וההבדלים. אני מכבד אותו והוא מכבד אותי. הוא הידיד הגדול ביותר שהיה לישראל בבית הלבן. טראמפ מצידו מאשר את מה שנכתב לגבי השיחה וכל הכינויים וה-F-word וכל הדברים שאתם כבר יודעים. מה שמשפיע על המצב בגבול הצפון ועל המצב בדרום לבנון זה כמובן גם מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן ומצב העברת המסרים בין שתי המדינות. בלילה היה נראה שאלו מסרים שמועברים בעיקר באמצעות אש. ארצות הברית תקפה מחלית איראנית ששטה תחת הדגל של בוצואנה וניסתה לשבור את המצור הימי. בתום 24 שעות שבהן אותה מחלית לא ענתה לקריאות לעצור, אז הופצץ חדר המכונות שלה. איראן השיבה מצידה בירי לעבר כווית ובחריין. יעדים שהם לכאורה נבחרו הם יעדים של בסיסים אמריקאים, אבל ראינו גם את נמל התעופה בכווית נפגע וגם אדם אחד, אזרח הודי, שנהרג, כך זה נשמע בפוקס ניוז.
5: Overnight, Iran attacked Kuwait and Bahrain with missiles and drones. At least one person was killed and more than 60 wounded, in addition to significant damage caused to the international airport in Kuwait.
0: מצטרפת אלינו בכל העניינים האלו, קסניה סבטלובה, שלום.
6: שלום לכן, בערב טוב.
0: ערב טוב, מזרחנית, מנכלית עמותת רופס לשיתוף פעולה אזורי. אני רוצה להתחיל קודם כל עם מה שקורה כרגע בחדר הסגלגל בבית הלבן. טראמפ מדבר שם עם עיתונאים, נשאל גם על מה שקורה בין ארצות הברית לאיראן, מדבר אולי על אפשרות ששתי המדינות יצליחו להגיע להסכם ממש עוד השבוע בימים הקרובים. נשמע אופטימי בדקות האלה. גם נשאל שם על כל מה שנוגע להוצאת האורניום המואשר, אומר שזו נראית משימה קשה והוא לא רוצה לסכן את האנשים שלנו, כך הוא אומר, אבל כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר ניכנס איתם עם האיראנים ביחד ונוציא את החומר ונשמיד אותו. כלומר, אנחנו רואים הימים עוברים והדיבורים נשארים פחות או יותר אותם דיבורים, אנחנו לא רואים בינתיים את אותה התקדמות מיוחדת בשטח.
6: כן, כמו שאומרים מילים כמו חול ואין מה לאכול, ובינתיים כמו שבדיוק סיפרת, המדינות הערביות ממשיכות לספוג, וגם שם בדיוק כמו בקריית שמונה שואלים את עצמם בעצם, אז מה זה הפסקת האש הזאת? כי אם פעם תוקפים את כווית ופעם את בחריין ופעם את אמירויות, ונראה שאין לזה סוף. ונראה שגם אין הסכם.
0: וטראמפ חותר בינתיים בדיוק למטרה הגדולה שהוא רוצה להשיג ומוכן להכיל את כל זה, ואני לא יודע עד כמה הוא בכלל מתעניין בדברים האלה שהם עבורו פרטים קטנים, אבל יש תושבים בכל המקומות האלה, ובעבור המדינות שבהן מדובר זה אינטרסים גדולים מאוד.
6: תשמע, אני הזנתי להצהרות של טראמפ עכשיו, וכל מה שהוא אמר בכל הרעיונות שהוא עשה במהלך השעות האחרונות, וזה גם דרך אגב לא מעט, כאילו כן, זה מדהים שהוא מוצא את הזמן לדברים האלה, וגם מנהל שיחות על גורלה של איראן ומלחמת העולם השלישית ודברים כאלה, והוא מאוד מרוכז גם בקרבות UFO שצריכים להתקיים בבולרום היפה שלו, ו... ואמר שהוא הגיע למדינות G7 אחרי שהוא יצפה בקרבות האלה, אז זה באמת מאוד תמוע, אבל נראה שבאמת אנחנו נמצאים באיזשהו מבוי סתום, ושאלה גדולה היא, האם הדיפלומטיה הזאת, דיפלומטיה של מאוד מאוד פומבית, כן, שהיו כאלה שבאמת אמרו שטוב, טראמפ יודע מה הוא עושה, כן, הוא מצהיר שהוא כבר השיג משהו, וזה עבד, במידה מסוימת זה עבד, הוא לחמאס, זה עבד כאשר הוא הוציא את החטופים, אנחנו אולם לא נשכר זאת, אבל איראן זה אגוז קשוח, וידענו את זה לפני שהוא פתח במלחמה, והאיראנים שהם פשוט הרגישו עכשיו את הטעם של הדם, של השכנים שלהם קודם כל, כן? זה אפילו יותר מאשר האדם הישראלי. הם מבינים שהם בכל רגע נתון יכולים להפציץ מטרות קריטיות במדינות המפרץ, וזה כל פעם רמז לכך שהם יודעים איפה מתקני התפלה נמצאים, ואיפה תוכנות הכוח, ושדה תעופה בינלאומי של קווייט למשל, שיש שם באמת ארץ נרחב. ובעבר הם הפציצו גם בדובאי בשדה תעופה, ועוד בכל מיני מקומות, אז פשוט הם מרגישים שבכל רגע נתון הם יכולים לעשות את מה שבא להם, ואף אחד לא יעצור אותם. יכולים לנסות ליירט פה כמה כתבאמים, שם כמה כתבאמים, אבל בגדול, טראמפ, שהוא אמר הרי בתחילת הקדנציה שלו שהוא יוכל גם לעצור את המלחמה בין אוקראינה לרוסיה, תוך מספר ימים, 24 שעות הוא התחיל מזה. כן. וגם בעניין הזה הוא כל כמה, זה כבר לא כל כמה ימים, פחות ככה לאג'נדה עכשיו, אבל כל כמה שבועות הוא אומר שאני מאוד אופטימי, עומד להסתיים, ואני דיברתי עם שני הדדים, הם מאוד מאוד רוצים שלום, אבל בסופו של דבר המלחמה נכנסה לשנתה החמישית.
0: כן, ויש גם התפתחויות שם, אני מקווה עוד רגע שנספיק לדבר עליהם, אבל כן. אם אני מסתכל על מה שקורה, אנחנו רק שיהיה הסכם, אם יהיה הסכם, ונבין את הנקודות שלו, ונוכל ככה לגבש דעה יותר מדויקת ויותר מוצקה, על באמת מי השיג מה, אבל בינתיים זה נראה שהאיראנים מרשים לעצמם הכל, ושטראמפ ככה מאוד מאוד על בהונות כדי להשאיר אותם בשולחן ולא לחזור למלחמה.
6: והם גם כמובן חשים את הלחץ הזה, ומרגישים שהוא קודם כל בלחץ של זמן, כי המונדיאל מעבר לפינה, ולאחר מכן זה בחירות האמצע, והלוז שלהם הוא לוז שהוא משוחרר לחצים. אז נכון שיש את הכלכלה האיראנית ויש את האזרח האיראני, אבל אנחנו יודעים הרי, מתפרסמים היום דברים קשים מאוד בעיתונות הבינלאומית על העינויים ועל הרדיפה מטורפת כאן של מתנגדי המשטר ושל עיתונאים ושל אנשים שהם לא קשורים לכלום. אז חיים של אזרח לא עולים הרבה, וזה הבדל בין כשיש שני צדדים במלחמה, וצד אחד זה מדינה דמוקרטית, גם הם קמים כאלה ואחרים, אבל עדיין מדינה דמוקרטית, והצד השני זה מדינה אוטוריטרית שאין לה שום בעיה להפעיל כוח אבסולוטי על מנת לדכא את האנשים שלה. זה המצב באיראן. ראינו מה הם עשו בתחילת השנה. ועכשיו אני חושבת שבכל ההתנהלות שלהם, גם בניסיון הזה לקשור בין שני הזירות, שבינתיים הם מצליחים בזה, מה שטראמפ לפני כמה חודשים אמר, אני לא ארשה להם שהם יקשרו בין לבנון לאיראן, אבל הם מצליחים בזה. עכשיו, כן. אני לא פה כדי לסגר על האיראנים חסר חלילה, אני פשוט אומרת שהם הבינו את נקודת החולשה של הכלכלה העולמית, של ביטחון מדינות המפרץ הערביות, שבאמת חיות בחרדה, כן? ונפגעים שם אנשים, ואנשים גם חושבים פעמיים אם להשקיע במדינות האלה.
0: והצליחו בעיקר, כן, לייצר לעצמם איכשהו בתוך כל הסיטואציה הקשה שבהם היו, גם לייצר לעצמם מנופי לחץ על ארצות הברית ועל המערב. איך את רואה בהקשר הזה את השיחות שמתקיימות כרגע בוושינגטון בין ישראל ולבנון?
6: טוב, אני מגדירה אותם כלא שיחות. כי מי שבעצם נפגש אחד עם השני זה אנשים שלא מקבלים החלטות, זה אנשים שבאמת לא משפיעים על תהליכים בארצם, ונראה שהלא שיחות האלה, זה אין שיחות, הן מתקיימות באיזשהו ערוץ נפרד, ובמקביל יש את האנשים שבאמת מחליטים, שזה נתניהו וטראמפ וראשי חיזבאללה, וכמובן נגיד עכשיו האיראנים, שדרך השר החוץ שלהם, שהוא בעצמו והוא בעל חוט, אבל הוא ככה מספק הצהרה בשעה האחרונה, שתתקפו בדחיה, זה בשבילנו, כן, ישראלים. אז אנחנו נדע להגיע אליכם בכל מקום, ואתם כבר תשמעו מאיתנו. אז הדיפלומטיה הזאת מנהלת במקביל, ואני עם כל השמחה שהייתה לי בלב על השיחות האלה בינינו לבין הלבנונים, כי אני חושבת שזה באמת דבר אדיר. עדיף שנדבר מה שלא נדבר, תמיד עדיף דיאלוג. אבל פה במקרה הזה באמת בחדר יושבים אנשים שלא קשורים לכלום.
0: כלומר אין מה להפסיד, אבל גם לא ברור מה נרוויח מכל זה.
6: כן, לא, זה בסדר, זה נחמד, זה סבבה שמתקיים שם איזשהו ערוץ, אבל זה לא באמת... זה לא אותו ערוץ שבאמת יכול עכשיו, נגיד, כן, לחבר את האנשים שבאמת מחליטים על משהו ולהגיד, טוב, אוקיי, לבנונים, מה חסר לכם? מה אתם צריכים כדי לפעול? אתם צריכים להקים, נגיד, כוח לחימה מיוחד, שהוא לא יהיה הצבא הלבנוני, כן, שהוא חדור חיזבאללה וכולי, כאילו, מה צריך לעשות בשביל זה? 1, 2, 3. זה לא אותה רמה של סמכות, לצערי הרב, אני אומרת את זה, וזה לא משהו שבאמת יבשיל תהליך משמעותי.
0: בוא לפני סיום נחזור למלחמת רוסיה-אוקראינה שהזכרת. אנחנו רואים היום צעד באמת מעורר השראה אפילו במובנים מסוימים של האוקראינים, שעושים כאן מהלך גדול ויודעים שרוסיה מערכת מבחינתה ועידה חשובה בסן פטרסבורג, ומארגנים שם מתקפת רחפנים די משמעותית שנראה שמפתיעה ומאוד מביכה בעיקר את הרוסים.
6: כן, זה גם מאוד היה יעיל מבחינת המטרות, כי פגעו במאגר דלק שבוער, ממשיך לבעור ואין דרך כנראה לעצור את הבעירה הזאת. קשה מאוד להתמודד כאשר כל כך הרבה דלק עולה באש, ובעיקר באי הכנס, שכמובן, אתה יודע, הרוסים הם מודעים לדברים האלה, אבל האורחים מחול, והיה שם את הקאנצלר לשעבר של גרמניה, גרהרד שרודר, שהוא עובד בשירות רוסיה כבר די הרבה זמן, אבל עדיין משלחת אמריקאית, פעם ראשונה ב8 שנים, שמשלחת כזאת משוגרת לכנס כזה, בזמן המלחמה, עכשיו זה כבר 4 שנים למלחמה, ו8 שנים שלא הייתה משלחת אמריקאית במקום הזה. וטליבן, משלחת טליבן מאפגניסטן, שגם בתור אורחים מחול מתארחת, וכל החבר'ה רואים כיצד הנפט הרוסי עולה באש, בעקבות מתקפה עצומה של מאות כתבנים שמודחתים, ועכשיו מה שאנחנו עוד רואים, חוץ מהבעירה הזאת, לרוסיה עכשיו באמת חסר דלק. בכמה מקומות אסטרטגיים ברוסיה, שזה גם בסנט פטרסבורג, זה גם בחצי האי קרים הכבוש, וזה גם באזורים בדרום רוסיה, פשוט יש מחסורים עצומים בדלק, הם לא יודעים כיצד להתמודד עם החומת כתבנים הזאת שפוגעת להם בנתיבי הספקה, ולמרות שהאוקראינים ממשיכים לשלם מחיר אנושי עצום, 18 הרוגים רק בלילה, קודם, למרות זאת הם מצליחים להגיע לבאמת עליונות צבאית מדהימה. אני רק מקווה מאוד שאנחנו במדינת ישראל נוכל לשתף פעולה. יש להם מה ללמד אותנו, יש לנו גם מה ללמד אותם מבחינת ההתמודדות הזאת.
0: בהחלט, ואנחנו רואים את זה בדרך הקשה לצערנו, בעיקר בתקופה הזאת בלבנון. קסניה סבטלובה, מומחית למזרח התיכון, מנכלית עמותת רופס, תודה רבה שהיית איתנו.
6: תודה רבה, לילה טוב.

0: דיברנו עכשיו עם קסניה סבטלובה על ההצהרה של טראמפ מהדקות האחרונות בחדר הסגלגל בבית הלבן. הנה קטע נשמע.
1: The negotiation itself has gone very well, actually. Very well.
2: Mr. President,
1: it could happen. I mean, if it happens, and it might not happen, you know, who knows? But if it happens, it could happen, like, over the weekend.
0: המסע ומתן מתקדם טוב, יכול להיות שנגיע להסכם כבר בסוף השבוע. כך דונלד טראמפ, אבל אתם יודעים, שמענו כבר דברים כאלה הרבה, קחו את זה בזהירות. הנה משהו אחר שמגיע מארצות הברית, סקוט פלי, אחד הכתבים הוותיקים והמוכרים של תוכנית התחקירים 60 דקות, 60 minutes ב-CBS, הוא פוטר הלילה לאחר 40 שנות עבודה.
3: Reports that legendary CBS correspondent Scott Pelley has been fired.
4: The storied, venerable journalist and 60 Minutes correspondent Scott Pelley has tonight been fired by the newly revamped CBS News.
0: פלי מתח ביקורת על המפיק החדש של התוכנית, ניק בלטון, ועל ברי וייס, שהיא העורכת הראשית, גם יחסית חדשה ב-CBS. הוא כתב ש-60 Minutes איבדה את ה-DNA שלה. אנשים טובים הושתקו, כי הם לחמו למען הצופים. חוסר המקצועיות בהנהלה החדשה שעשתה שמות במקום נתן את אותותיו. והוא גם רמז פלי לאירוע שקשור לרעיון של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בתוכנית, שלאחריו נטען שיתאפשר לנתניהו לבחור מי יהיה המראיין שלו.
5: CBS's Barry Weiss apparently allowed Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to take his pick on who would be interviewing him on 60 Minutes in order to snag that interview.
0: ואם אנחנו כבר נפרדים, אז הנה רגע אחד שאנחנו ישראלים בוודאי נזכור מהקריירה הארוכה שלו, דווקא לא כל כך ממזמן, זה הרגע הזה מהרעיון עם ג'ו ביידן, אז נשיא ארצות הברית, זמן קצר יחסית לאחר טבח 7 באוקטובר.
6: Limited fighting already on the northern Israeli border, and I wonder what is your message to Hezbollah and its backer, Iran?
7: Don't.
0: זה הדונט המפורסם של ביידן. עכשיו אנחנו רוצים לצפות לקראת אירוע שנציין בסוף השבוע, ביום שבת, השישי לשישי, וזה הבליינד דיי, היום למען העיוור ולקוי הראייה. אנחנו מדברים בעניין הזה עם זוהר פרחי, שלום.
8: שלום וברכה, לילה טוב.
0: לילה טוב, תודה שאת מצטרפת אלינו, את מנהלת את מעון אליה בירושלים. תספרי לי קצת על המקום ועל עצמך.
8: אז אנחנו מעון יום שיקומי שמלווה ילדים מגיל חצי שנה עד שלוש, ילדים עם לקות ראייה או עיוורון. ובעצם לאחר שהם מקבלים את ההבחנה נכנסים אלינו, ואנחנו לא רק מלווים את הילדים אלא את המשפחות. אנחנו בונים להם תוכניות טיפוליים ומנסים שהילדים יקבלו כלים כדי להשתמש בפוטנציאל הראייה שיש להם. אם יש להם 30% של הראייה, שיצליחו באמת להשתמש ב-100% של ה-30%, ושיצליחו להוביל חיים עצמאיים לחלוטין. המטרה שלנו בסופו של דבר שרוב הילדים כן יצליחו בסופו של דבר בשלב יותר מתקדם להשתלב במערכת החינוך הרגילה.
0: ואני מניח שדברים שיעשו בגילאים הצעירים יותר, יש להם משמעות גדולה לכל חייהם קדימה. זה חלון הזדמנויות שאחר כך יהיה קשה לחזור אליו.
8: כמובן, זה חלק בחיים שהמוח הוא עוד עדיין גמיש, ואפשר ללמד אותם איך לעשות פיצויים, איך להשתמש בפוטנציאל ראייה, ואיך להסתדר מהדברים המאוד פשוטים, כמו לשבת, לשחק או לאכול, כמו להבין סיטואציות, כאילו ילד שהוא לקוי ראייה או עיוור, שהוא נמצא במרחב פתוח, במקומות גדולים, לא ממש מצליח להבין מה קורה מסביבו, ואז כאילו בונים תהליך של למידה, שהילד רוכש את הכלים כדי באמת להצליח להיות עצמאים, ולמצוא את הדרכים השונות, כן להשתלב בסיטואציות השונות בחיי יום יום.
0: ושאת מדברת על כך ופועלת בנושאים האלה, קודם כל את יכולה להבין אותם ולהזדהות איתם, נכון, מהמקומות האישיים ביותר, כי בעצם גם את נולדת עם לקות ראייה קשה, ולא בהכרח היו לך את ההזדמנויות האלה בילדותך.
8: לגמרי, אני להשוות ילדי אליה, אני תמיד אומרת בהרצאה שלי, אני מרצה יש לי הרצאה שקוראים לה דרך העיניים שלי, ואני תמיד מספרת שלאשבות ילדי אליה אני גדלתי כמו תרסם בטבע. אני גדלתי לפני 43 שנה בארגנטינה להורים במעמד כלכלי מאוד נמוך. לא היה AI שהיה יכול לתת הסבר ארוך ומעמיק על מה ההבחנה שלי נולדת עם טוקסופלסמה, שזה בעצם מחלה של חתולים שפגע בי בשתי העיניים. זאת מחלה שבדרך כלל גורמת לעובר או לא להתפתח, או שנולדים תינוקות עם פגיעה מוחי הרבה יותר קשה, אז באיזשהו מקום שחיתי. אבל נולדתי בתקופה שהמידע לא הייתה בטווח היד, וההורים שלי לא ממש ידעו איך להתמודד עם זה, ושלב מאוחר יותר אבא שלי שהייתי בת 9 נפטר, ואמא שלי הייתה בתוך ההישרדות הכלכלי, אז כאילו בכלל לא הייתה שמה כדי לתווך את עולמי. ואז מערכת החינוך, אם היום אנחנו כל הזמן מרגישים שנלחמים כדי שיהיה באמת עולם הרבה יותר מונגש בכללי, בכל בכל מיני סיטואציות שונות, אז בכלל, כאילו, הכירו מה זה עיוורון, אבל להיות כבדת ראייה זה מוצר שלא קיים.
0: איך ילדה חווה את זה? זה נשמע לי תסכול נוראי.
8: אז לא פשוט. אני תמיד גם משתפת שאחד מהדברים שהחברים שלי ביסודי הכירו זה רק הגב שלי, כי אני, כאילו, שישבתי בכיסא במרחק של לוח, לא ראיתי שום דבר. וכדי להיות חלק, הייתי לוקחת את המחברת שלי, הייתי מניחה את המחברת שלי על הלוח, והייתי הולכת אחרי המחנכת ומנסה להעתיק מה שהיא כותבת. וכאילו אם זה דברים
0: שלא עשו... ומי שאין לו את התושייה ואת ההתעקשות הזאת, אז הוא פשוט ילך לאיבוד, מהר מאוד.
8: נכון, לגמרי. ובשלבים הרבה יותר מאוחרים, בתיכון, כאילו היה להם ממש ממש קשה לקבל אותי. המערכת החינוך לא רצה אותי שם, ו... כל הזמן, כאילו, המורים, כאילו, היו שואלים, למה את לא בחינוך המיוחד? עכשיו, לא שהייתי צריכה איזשהו הנגשה או איזשהו עשרה, כאילו, הסתדרתי בכוחותיי, אבל הם לא רצו שמישהו שונה ישב שם, שמישהו שונה יהיה בין כל התלמידים. ובאז שאני סיימתי את התיכון, באמת אמרתי לעצמי, אני חייבת ללמוד חינוך ולהראות שזה כן אפשרי. ולמדתי 3 שנים חינוך, ושהייתי בזמן העבודה מעשית, אמרו לי, תוותרי, כי אף אחד לא ייתן לך כיתה, אף אחד לא ייתן לכבדת ראייה לנהל כיתה. ובאיזשהו שלב, אחרי כל כך הרבה מלחמות, אחרי כל כך הרבה, כאילו, השקעה נפשית, כאילו אמרתי, די. די, אני לא יכולה שכל יום זה מלחמה. ובאיזשהו שלב, וגיל קצת מאוחר יותר, אני גדלתי בתוך קהילת יהודית, ולמדתי בבית ספר יסודי כאילו יהודי, אז כאילו כן ידעתי עברית, וכן הייתי מאוד ציוניסטית, אז כאילו אמרתי, אני אבוא לישראל, אני אבוא להתנדב בחינוך מיוחד, ובאותה תקופה, כאילו
0: בארגנטינה.
8: מה?
0: והנה מצאת את המקום המושלם שאני בטוח שבעזרתו את
8: לגמרי, אבל נוגעת בילדים
0: האלה ומאפשרת להם עתיד.
8: נכון, אבל שהגעתי לפה לא הבנתי שמדובר על ילדים לקויי ראייה ועיוורים, כאילו הבנתי שזה חינוך מיוחד. ופתאום הגעתי לאליה ואמרתי, מה זה הדבר הנפלא הזה? כאילו מה זה? כאילו, והתחלתי בתור מתנדבת, ובאמת אחרי 6 חודשים המנהלת אומרת לי, את מוכנה להוציא אישור עבודה ולהיצמד לילדה עיוורת שאיבת 6 חודשים, ואז כאילו כמובן אני ישר עשיתי את זה, ומסתבר, כאילו אחרי פרק זמן גיליתי שזאת הייתה נינה של הרב עובדיה יוסף, ששנים לאחר מכן היא הייתה שושבינה שלי בחתונה. כאילו, תחשבו, ילדה מתוך משפחה חרדית לאישה חילונית, ושמאוד יש לה המון אמונה, אבל סיפור מדהים.
0: בסוף השבוע כן, זהו, אני חייב לעצור אותך, כי אנחנו צריכים ככה להתכנס לסוף, אבל נגיד שוב שבסוף השבוע זה יום המודעות, ואנחנו שמחים לדבר איתך מאוד בהקשר הזה, ולקבל השראה מהסיפור האישי שלך, ובטח עוד נדבר גם בהזדמנויות אחרות, כי שמחנו מאוד להכיר אותך, זוהר פרחי, מנהלת מעון אליה בירושלים. תודה, לילה טוב.
8: תודה רבה, יום טוב.
0: יואב בורוביץ', ראש תחום הספורט, שלום.
2: שלום לכם, לילה טוב.
0: לילה טוב, יהיה טוב. הלילה מתחילה סדרת גמר ה-NBA, זה קורה, ותהיה סדרה מעניינת, ויש הרבה אוהדי ניו יורק ניקס בישראל שבוודאי גם יש להם עניין אישי.
2: בהחלט, רבים מאוד שמחכים לאליפות כבר 53 שנים, אתה יודע, רבים מאוד מאוהדים לא חוו אליפות של ניו יורק כל ימי חייהם, עד כדי כך מדובר בדבר נדיר, ואם בניו יורק הניקס מרוחקים ניצחון בסדרה אחת בלבד, מלזכות באליפות. הם לא מגיעים אגב כפייבוריטים לסדרה הזו מול סן אנטוניו ספרס שתחל
0: שהדיחה את
2: בוקר.
0: אוקלאומה האלופה היוצאת שגם היא הייתה רצינית העונה, זה לא עניין של מה בכך.
2: אין ספק, יש כאן שתי קבוצות מאוד מאוד ראויות שעשו עונות מדהימות ופלייאוף עוד יותר מדהים, אז הולך להיות מאוד מאוד מעניין. בואו נעבור מהכדורסל האמריקאי לכדורסל שלנו, גם אצלנו יש פלייאוף, כן. היום שתי סדרות רבע גמר מסתיימות, מכבי תל אביב מביסה את הפועל באר שבע דימונה 108-83, מנצחת 2-0 בסדרת רבע הגמר. הנה הסיכום של המאמן המנצח, עודד קטש.
9: סך הכל אני מאוד מרוצה, אפילו אני יכול להגיד שהמשחק הזה הרבה יותר מאשר המשחק הראשון, באנו יותר מרוכזים, יותר ביצענו את מה שאנחנו רוצים, זה מראה ששיחקנו בדרך הנכונה והשתמשנו ביתרונות שלנו.
2: מכבי תפגוש בחצי הגמר את הפועל חולון שהביסה ערב את בני הרצליה 99-84, גם אם מנצחת 2-0 ברבע הגמר, כיכב בחולון אדם אסנוגו 26 נקודות, כאשר ליאור קררה הוא השחקן הישראלי המשמעותי. הנה הדברים שאומר בסיום.
10: אנרגיה מדהימה הייתה פה וחוויה, לי באופן אישי פעם ראשונה שאני חווה עוצמות כאלה של קהל, של טירוף, של באמת אנרגיה שהיא קצת חוץ גופית, וזהו, אני שמח ממש.
0: מחר בורוביץ', הסדרה היחידה בעצם שהתכנסה למשחק מספר 3, זה הפועל תל אביב נגד מכבי ראשון לציון, ונגיד גם שבכדורגל, נכון, נבחרת ישראל במשחק ידידות, מנצחת את אלבניה.
2: אלבניה 1-0, נשאר מרהיב של אוסקר גלוך, בדקה 73, כל הכבוד לאוסקר, מקווה שיחזור לעצמו.
0: בהחלט. יואב בורוביץ', תודה, לילה טוב.
2: לילה טוב.
0: כאן אנחנו חותמים. מהדורת יום רביעי של כאן הלילה, וכאן חדשות ברשת ב', אומרים לכם, תודה רבה שהזנתם, תודה רבה לרונית גור אריה, שהפיקה את המשדר הזה, תודה לרובי יוסן הולץ על הביצוע הטכני, למיכאל אולשוונק, שהיה באולפן בירושלים, אני חן ביאר, מאחל לכם לילה טוב.
11: שלוש. אנחנו כאן.
12: שלוש בנות אנחנו, ירדנה.
11: בואו תאמרו שלום לשישי החדש שלכם, עם שוקולד מנט.

0: כפוף לתקנון.
1: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
2: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
3: מהייזום ועד הביצוע.
2: זה בסת.
3: גם פרויקטים מגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: זה בסת וזה בסת.
3: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
4: זה בסת וזה בסת.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: מבצע מונדיאל ברשת ביג אלקטריק. מסקי הטלוויזיות LG עם 3 שנות אחריות מלאה על ידי היבואן הרשמי קבוצת ח' י' כפוף לתקנון.
9: דולר אחד שווה 4 דולרים. נשמע כמו סיסמה? אבל זו כלכלה. על פי נתונים מהשנים האחרונות, כל דולר המושקע בתגלית מחזיר פי 4 למשק הישראלי. למלונות, למסעדות, למדריכים, לאוטובוסים, לעסקים הקטנים, לצפון, לדרום, לפריפריה. כי תגלית היא לא רק סיור המחבר צעירים לישראל, היא מנוע המכניס לישראל כסף, תנועה וגם כוח. תגלית מחזקת את ישראל כבר 25 שנים. הצטרפו אלינו. לפרטים, חפשו תגלית בגוגל.
10: הגרלת דירה בהנחה חוזרת ובגדול. משרד הבינוי והשיכון מעדכן שהגרלה נוספת של דירה בהנחה יוצאת לדרך. וגם הפעם עם הקצאה של עד 50% למשרתי המילואים והמערך הלוחם. איך נכנסים להגרלה? היכנסו לאתר, בדקו זכאותכם, הרשמו ואולי תצטרפו ליותר מ-100,000 שכבר זכו. חפשו דירה בהנחה ברשת. ההגרלה כפופה לתקנון.
11: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
12: אופרייט. כפוף לתקנון.
13: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש מאי. פגישה עם רוני קובן, יותר מ1,100,000 צפיות.
14: בקיצור, השם שלי, תאהב לך.
13: שום פלפל ושמן זית, כמעט 1,000,000 צפיות.
15: הרבה יותר מאוכל.
13: אתה חייב לקרוא את זה, יותר מ1,000,000 צפיות.
16: זה הדבר הכי פרוע שעשיתי השנה.
13: הסדרה לא לריב, יותר מ2,000,000 צפיות.
17: לך תאכל טיטים.
13: סושרד הצעיר, בכאן חינוכית, יותר מ3,000,000 צפיות.
18: סושרד, תדעי.
13: ואירוויזיון 2026, יותר מ5,000,000 צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
19: עסק אדיר לישראל.
13: אנחנו כאן.
20: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. שורה של גינויים במערכת הפוליטית להשחתת ביתו של שופט בית המשפט העליון סולברג בידי חרדים המתנגדים לגיוס. כעת מפגינים חרדים חוסמים את כיכר השבת בירושלים. טראמפ אומר כי השיחות עם איראן מתקדמות היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם בסוף השבוע. בוושינגטון הסתיים סבב השיחות בין ישראל ללבנון. התחזית, התחממות.
20: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. המשטרה עקבה לחקירה כ-50 חשודים בהשחתת ביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג הערב באלון שבות. הפורעים, חרדים המתנגדים לגיוס, ניפצו את חלונות הבית, גרמו נזק לכניסה ולכלי רכב והרסו עדניות. צוות של מגן דוד אדום הוזעק לביתו של סולברג. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי מצבו טוב. סמוך לבית נמצא דגל ישראל ועליו צלב קרס במקום מגן דוד. בכל קצות הקשת הפוליטית מגנים את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג. בהודעת לשכת ראש הממשלה נאמר כי נתניהו דרש בשלומו של השופט והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט יד קשה נגד הפורעים. שרים וחברי כנסת רבים פרסמו הודעות הדוחות את מעשי הפורעים מכל וכל. גם נשיא המדינה הרצוג פרסם הודעת גינוי. בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את כיכר השבת בירושלים.

0: הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב, וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר, ניכנס איתם, נוציא את החומר ונשמיד אותו, דברי טראמפ. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן, בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. עוד אמר כי ראש הממשלה נתניהו הוא פרטנר מצוין. מדבריו הביא כתבנו מואב ורדי. שר החוץ של איראן, הרקצ'י, אומר כי המלחמה תעצור באיראן ובלבנון, או שלא תעצור לא באיראן ולא בלבנון. בריאיון לערוץ אל מיידין, המזוהה עם חיזבאללה, אמר הרקצ'י כי איראן אינה יכולה לסבול תקיפה של בירות. הבהרתי לאמריקנים כי אם יתקפו את בירות, על הכוחות המזוינים שלנו להגיב, אמר הרקצ'י. לדבריו, וושינגטון גרמה לישראל לעצור את התקיפה בבירת לבנון בעקבות האיום האיראני. בוושינגטון הסתיים הערב סבב השיחות בין ישראל ללבנון. ערוץ אל ג'דיד הלבנוני דיווח כי הצדדים דנו על הערכת הפסקת האש ומועד סבב השיחות הבא. על פי הדיווח, השיחות הסתיימו באווירה של אופטימיות זהירה, ובהמשך צפויה הודעה של משרד החוץ האמריקני. לאחר שחיזבאללה פרסם תיעוד מתוך רחפן נפץ בעל מצלמה טרמית שתקף לוחמי צהל, בצהל מודים בפעם הראשונה כי המגמות בתחום בהן שימוש באמצעים לראיית לילה מוכרות ונחקרות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי עד היום טענו בצהל שאין עדויות לשימוש של ארגון הטרור הלבנוני ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה. בהודעה דובר צהל נאמר כי צהל עוסק באופן רציף ומתמשך בפיתוח מענה להתמודדות עם איום הרחפנים בכלל הגזרות. בימים אלו מתקיימים תהליכי תחקור לצד התמעת פתרונות ושיטות פעולה להתמודדות עם האיום בהתאם ללקחים הנלמדים מהשטח ולהערכת המצב המבצעית, לשון ההודעה. נבחרת ישראל בכדורגל ניצחה את אלבניה 1-0 במשחק ידידות בטירנה. את שער הניצחון כבש אוסקר גלוך בדקה ה-73. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.
3: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית קובה נוביק.

0: איזה מתח, איזה מתח. אני לא עומד בזה, קרן.
1: למה?
0: עוד שעה ייבחר מבקר המדינה הבא.
1: ייבחר או שרק יפתחו את הקלפיות?
0: זה לא הרבה, 120 מצביעים.
1: כן.
0: לא כולם באים.
1: נראה לך?
0: חלק בחול.
1: אני לא חושבת שמישהו יפספס.
0: קודם כל, בפתח הדברים, קרן נוזן ועקיבא נוביק כאן באולפני קובנוביק. בואי נמסור גילוי נאות בעד מי את בהתמודדות.
1: אני בטים אלרון. טים אלרון. למה? ואני אגיד למה. כן. השופט בדימוס, היה שופט שמרן, שהבין את המגבלות של בית המשפט העליון, שזה הטיעון המרכזי אולי של הקואליציה היום, שהם מדברים על אקטיביזם שיפוטי. אז הנה לכם, שופט שמרן. יתרה okay. מכך, הוא גדל במעברה, בחיפה. הוא הגיע לארץ מעיראק, מוביליות חברתית, והוא שים לב, מזרחי. זאת אומרת, ששוב אנחנו חוזרים לטיעון המרכזי של הקואליציה הזאת, שלמה אין מזרחים בתפקידי מפתח, אז אולי אלרון יהיה מבקר המדינה הראשון המזרחי.
0: הראשון המזרחי?
1: בדקתי.
0: מתניהו אנגלמן היה אשכנזי?
1: נראה לי שזה פחות הסגנון שיש במרוקו, ביטון.
0: במפורט?
1: לפי הצ'אט GPT, הוא עשוי להיות הראשון. עכשיו, אנקדוטה שעמיתנו אבישי גרינצייג חשף אתמול, זה שאלרון, מאז הפרישה שלו, אלרון, הוא מקריא ספרים ומנגיש אותם לעברים. עכשיו, זו האנקדוטה שיש בה כדי לספר על האדם, ולכן אני החלטתי שאני בוחרת באלרון. יכול להיות שרבלו הוא משפטן חד ומוכשר, אבל האם ייתכן שמי שהיה עורך דין במשך שנים של המבוקר מספר אחד שלו, ראש הממשלה נתניהו, יהיה זה שיהיה אמור לבקר אותם באותם תיקים שהוא דן בהם? פחות התחברתי.
0: אני מתפלא עלייך. קודם כל, אם הוא מנגיש ספרים לעברים, למה את רוצה שהוא יפסיק להנגיש אותם ולך? שנית, איך זה מעיד על כשירותו, כישוריו?
1: זה מעיד על האדם, זה מעיד על האדם.
0: את אומרת בעצם שמועמד הקואליציה, עורך הדין רבלו, שהוא איטלקי, יכול להיות שזה גם נחשב ספרדי.
1: אוקיי.
0: הוא בעל הסיכויים הגבוהים ביותר, אם זה היה בחירות פומביות, גלויות, לא חשאיות, הוא כנראה היה נבחר. עכשיו, בעוד שעה תוצב במליאת הכנסת קלפי מאחורי פרגוד, ושם שמאל למה יכול להיות.
1: אני אגיד לך מה. מה הבעיה עם כל המינויים וכל השערות מינויים? שבמדינת ישראל, דקה אחרי שממנים מישהו, אז יש עתירה לבגץ. אני חושבת שזה מייצר סוג של עייפות חומר. אני רוצה להתייחס לשני המינויים האחרונים המשמעותיים של נתניהו, שזה דוד זיני, אלוף בצהל, ורומן גופמן, שמה לא העבירו את האדם הזה מבלי להגיד לרגע שאולי נעשה עוול, ולא אולי נעשה עוול למריל מקייס, ולא בכך קשור לגופמן. אבל כשעל כל דבר ועל כל מינוי של נתניהו עותרים לבגץ, כשמגיע מינוי שבעיניי הוא לא הגיוני, גם אם הוא חוקי, כי הוא לא הגיוני שבן אדם שמטפל בתיקים של ראש הממשלה, והוא בפוזיציה, כי הוא מכיר את הדברים, והוא מייצג אותו, והוא כבר
0: סנגור,
1: בדיוק. ועכשיו, כשהגענו למאניטיים, למשהו שהוא באמת לא הגיוני, אז זה כבר לא מעניין. לא מעניין. ומי ישם בזה? בעיניי? אלה שרצים לבגץ על כל דבר שנתניהו עושה.
0: כלומר, את אומרת, המועמד של הקואליציה לא ראוי, אבל בגלל ששחקו את ההתראה...
1: לא אמרתי לא ראוי. כאדם יכול... לא, יכול להיות שהוא משפטן. לא באופן אישי, אני לא פוסלת אותו. אני פוסלת את זה שהוא היה עורך דין של המשפחה ושל נתניהו, ולכן לא הגיוני שהוא יהיה מבקר המדינה.
0: אז אני שומע מדברייך, את אומרת, מי שצעקו מדי בזיני והגזימו מאוד בגופמן, עכשיו יאכלו את מה שבישלו. אלה הדברים. דרוקמן, כמה זמן נשאר למה שאתה מקצה?
1: רגע, מה אתה חושב על זה?
0: אני חושב, תראי, שני מוקדים של חדשות יש היום בחדשות. אנחנו איננו נשואות לכנסת ולכנס לשכת עורכי הדין באילת, שמשם זורמות הכותרות. עכשיו תראי, כבר 5 ימים, הרבה מאוד עורכי דין עושים פנג'ויה באילת. פנג'ויה של נאומים על חדלות פיראון. קנאה
1: בכולך, אם אני מזהה איזה קנאה שאתה לא שם, באילת.
0: ועל אושיות הדמוקרטיה. אני כבר שנים לא משתתף בחלטורות, בכנסים כאלה באילת, כי זה בעיניי סתם, אבל לא על זה רציתי לדבר איתך. 5 ימים כנס לשכת עורכי הדין, מתמנגלים, מדברים, נועמים, נותנים בריכה, הכל טוב, יוצאים בערב לפאב היחיד.
1: מלא הופעות, גליקריה, שרית חדד, הרימו שם.
0: אחלה, עברי לידר. תגידי, במה שונה כנס לשכת עורכי הדין? כמה הוא כבר שונה ממה שהיה לפני חודש הליכודיאדה באילת.
1: אוקיי.
0: כלומר, הנושאים של הפאנלים קצת שונים. אבל, זה כנס באילת, נותנים בבריכה, הולכים להופעות, חוגגים, מתמנגלים, הגדו-דו-דו-דו-דו, אותו הגדו-דו-דו. הבופה אותו בופה, הים אותו ים והערבי שירה אותם ערבים.
1: אתה טוען שזה אותו דבר.
0: לא, שמי שנפל על הליכודיאדה ככה, כשבזמן שנופלים חיילים בצפון, הליכודניקים חוגגים בקלאב הוטל, צריך גם ליפול היום על כנס לשכת עורכי הדין,
1: לא אותו דבר.
0: שחוגגים באותו זמן.
1: לא אותו דבר.
0: לא אותו דבר בגלל הכותרות של...
1: לא, אני רוצה להגיד לך למה לא אותו דבר. בכנס לשכת עורכי הדין של ישראל, מגיעים עורכי דין, אוקיי? לא מגיעים הפוליטיקאים, מקבלי ההחלטות שאמורים לשפר ולהיות עסוקים בשירות שהם נותנים לאזרח בזמן מלחמה. ולכן, הגדודודו שלהם בבריכה הוא במקום זה שהם יהיו משרתי ציבור. זה אחד.
0: יועמ"שית יושבת בישיבות קבינט.
1: רגע. עכשיו, הטיעון השני שלי זה שבסוף, בכנס לשכת עורכי הדין, כנס, קשה? יש דיוני קצוות שהם כמעט בלתי אפשריים היום, ואני לא רוצה להיות זאת שמגינה על לשכת עורכי הדין, בעיניי שהם הרבה דברים שהם לא בסדר.
0: והם יכולים לקרות רק באילת במלון הרוץ, הכל כלום?
1: עובדה ששמחה רוטמן יושב עם אנשים אחרים שכבר אין ביניהם דיבור בשוטף. עכשיו לשכת עורכי הדין, יש שם הרבה דברים לא טובים, אבל אני לא יודעת אם זה אותו דבר.
0: יש עוד מקום שהם יכולים לשבת בו ביחד, קוראים לו כנסת, אפילו משלמים להם על זה, אפשר לעשות כאלה דברים, וזה צריך לקרות.
1: איזה בעשה שאני הייתי צריכה כאילו להיות זאת שאומרת משהו טוב על הלשכה,
0: ואתה... את לא צריכה. אני רוצה רק לסיום לומר משהו על הז'אנר הזה. יש ז'אנר כזה של לתפוס אנשים צוחקים בזמן שיש מלחמה.
1: לא, זה לגמרי, אני מסכימה איתך.
0: זה ז'אנר בזוי, צילמו, מצלמים את נתניהו והשרים צוחקים במליאה בזמן מלחמה, סתם נופלים עליהם. בני גנץ חגג פעם במסיבת גג בתחילת המלחמה של נועה תשבי, אמרו, אוי ואבוי, מה עושה? חלס עם זה, שחררו אותנו. יבורכו הרוקדים בליכודיאדה, יבורכו עורכי הדין, יבורכו כולם. אנחנו מעכשיו עד 12, קובנוביק, התוכנית הכי טובה מבין התוכניות המשודרות ברשת ב' בין 10 ל-12. אנחנו איתכם, כתבו לנו, יש לנו טלגרם בשם קובנוביק, כתבו לנו בטוויטר או בכל דרך מה אתם חושבים, הערות לשימור, לשיפור. עוד שעה כאמור יתחילו הבחירות בכנסת, איתנו האורח הראשון שלנו היום. אנחנו אומרים שלום לשר, חבר הליכוד. דודי אמסלם מהליכוד, שלום.
2: בוקר טוב לך, עקיבא, קרן ולעם ישראל.
1: מה אתה חושב, השר אמסלם, מה אתה חושב? דין לקודיאדה כדין כנס לשכת עורכי הדין באילת?
2: אני אומר כזה דבר. קודם כל, שאנחנו נמצאים במלחמה 3 שנים, ובאמת תפקידו של צה"ל זה להילחם בגזרות ולאפשר לאזרחי מדינת ישראל לנהוג כרגיל. לחיות את חיים כרגיל. אני סיפרתי, כשהייתי במלחמת לבנון הראשונה, הייתי בחור צעיר בדיוק אחרי השחרור. זוכר שיצאתי אחרי איזה 70 יום מלבנון, אני פתאום הגיע לקריית שמונה, רואה אנשים שיושבים במסעדות, בהתחלה הייתי בשוק, באלף, איפה הייתי לפני שעה ומה אני רואה היום. אבל מסתבר שזה בעצם, זה התפקיד שלנו, שאנשים יושבו במסעדות, באזרחות, ושהמדינה תתנהל עד כמה שיכולה להתנהל בשגרה, באופן שגרתי, והחיילים בגבולות, זה התפקיד שלהם. עכשיו, בגופו של עניין כאן, בוודאי להפך, אני רואה את הליכודיאדה, מה זה ליכודיאדה? זה אנשים שבעצם באופן וולונטרי, יושבים 3 ימים באילת, זה משפחות, זה רובם לא פוליטיקאים, ודרך אגב הם מארגנים את זה, זה לא משהו ממוסד, לא שייך לליכוד, ולכן הם מדי פעם, פעם בשנה, הם יושבים ומה שנקרא, עושים איזה גיבושון, אחלה. אבל לשכת עורכי הדין, זה גוף הרבה יותר פורמלי. דרך אגב, חצי, יש שם עשרות אנשים ממשרדי ממשלה, אם לא מאות. דרך אגב, שהממשלה משלמת עליהם. אני אומר לך שהרומשית שם,
0: לא הייתה שכונה. אתה אומר ליכודיאדה אחלה.
2: ובוודאי לא לקחה יום חופש, ובוודאי לא ביקשה אישור משר המשפטים לנסוע לשם. ואיתה יש עוד עשרות מהמשרד ומשרד המשפטים.
0: שאלה יהיו החיכוכים בין השר הממונה ליועמ"שית.
2: לא, אני רק אומר, הצביעות, הצביעות. פה זה הצביעות. אני כמו עקיבא אומר, עזוב, נסעתם, תהיו בריאים, אין בעיה. בוודאי זה מלון הרבה יותר יוקרתי שמישהו משלם עליכם. אתם לא משלמים על עצמתם, בוודאי בעובדי המדינה.
0: אנחנו רוצים...
2: אבל אני אומר,
1: זה
0: אנחנו רוצים ל...
2: קטנוני, אתם תהיו שם, הכל בסדר, ליקודיאדה בסדר, מי שנוכם רוצה ללכת גם בסדר, הכל
0: טוב. תגיד, מה אתה חושב, השר דודי אמסלם, על העובדה שישראל לא תוקפת בבהירות כי אין אישור מנשיא ארצות הברית?
2: תראה, עקיבא זה קצת יותר מורכב, צריך להסתכל על הסיפור שאנחנו נמצאים בו באמת בזווית האמיתית שלו. אנחנו נמצאים בעצם במספר חזיתות במלחמה כבר 3 שנים. המלחמה הכי קשה, האיום הכי מורכב על מדינת ישראל זה האיום האיראני, זה ברור לחלוטין, זה סיפור, סוגיית הגרעין. אני מעריך ואני מניח שכל רוב אזרחי מדינת ישראל מערכים, שאם היה להם איזה דבר קצצה גרעינית, אני מניח שעכשיו לא היינו מדברים בינינו, כן, הם היו מפעילים אותה כבר להערכתי, ומדינת ישראל הייתה נמצאת במצב שונה לחלוטין.
0: השתנה לנו דודי אמסלם.
1: כן, אבל דודי, אולי זאת הקונספציה, כי בעצם האמריקאים מאחדים בין הזירות, והתפקיד שלנו זה להפריד אותם, ואז אתה אומר, תשמעו, בסוף איראן זה מה שחשוב לנו, אז אנחנו משלמים את מחיר הצפון.
2: דקה, אני רוצה להסביר את האירוע פה. לכן עכשיו האמריקאים בעצם באו וסייעו לנו, ובעצם נכנסו אותנו למלחמה די משמעותית. אנחנו, דרך אגב, הם נכנסו על בסיס האינטרסים שלהם. לאמריקאים יש הרבה מאוד אינטרסים באזור, וגם אצלהם באמריקה. אני לא בטוח שהאינטרס הבסיסי שלהם המרכזי זה להציל את מדינת ישראל, זה לא האירוע. אני מניח שאם מדינת ישראל הייתה נעלמת, היו כמה אנשים עצובים בעולם, אבל אף אחד לא היה עושה שום דבר. והם מלחמת העולם השנייה, כשגם האמריקאים ועלות הברית ידעו ש... מובלים ברכבות יהודים לשרפה, והם לא הפציצו בדיוק את, את כל מסילות הברזל וכו'. לכן אני אומר דבר מאוד פשוט כאן. האמריקאים בסופו של דבר, ברגע שהם פנימה, הם מובילים את האירוע.
1: אז אנחנו לא הם... מדינה ריבונית, כאילו?
2: לא קשור למדינה ריבונית.
0: זה השוואה מעניינת הבאת, על אי הפצצה של מסילות הברזל, וזה בעיניך על אותו ציר, כשעכשיו חיילים שלנו מותקפים ברחפנים?
2: לא, אני אומר שאם היהודים פה ייפגעו, או שישמידו את היהודים, אני לא רואה אף גורם, כולל אלה החברים הטובים שמדברים היום בעולם, לא האמריקאים ולא האירופאים, באים להציל פה יהודי אחד. שום דבר, אנחנו בסוף לנפשנו פה.
0: נו, אז הנה, אז עד רבה.
2: דקה. לכן אנחנו עכשיו, כדי בעצם לפעול ולהוציא את הגרעין, בעצם את החומר הרדיואקטיבי משם, אנחנו צריכים את האמריקאים, לבד אנחנו לא יכולים. לכן בחיים אתה עושה תיעדוף מטרות. אתה שואל, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות.
0: לא, אבל דודי אמסלם, תשמע, אני מתפלא, מר אמסלם, אתה יודע, אם... עזוב אם היית חבר באופוזיציה וקואליציה הייתה נמנעת מלתקוף, אבל מה היית אומר אז? אבל ראש הממשלה יהיה כבר לפני יומיים, אמר אנחנו הולכים לתקוף בבהירות.
2: אין אני מסביר. בסופו של דבר מתנהל כאן מסע ומתן אמריקאי מול האיראנים. ואם אנחנו בסופו של דבר נצליח, הם יצליחו, האמריקאים יצליחו להוציא את האורניום המאושר, זה הגביע הקדוש מבחינתנו.
1: אבל כבר אמרתם שהצלחנו, אחרי המבצעים באיראן, אמרתם שהרחקנו את האיום הזה, ועכשיו מה שחשוב ברמה הטקטית, בזמן הקרוב הוא הביטחון של תושבי קריית שמונה, החיילים שלנו, אי אפשר לחכות עם זה, צריך לטפל בזה עכשיו.
2: תנו לי להסביר. הסיפור המרכזי כרגע שכולנו בעצם שמים עליו את העין, זה הסיפור של האורניום המאושר באיראן. אם הוא לא יוצא משם בסופו של דבר, זה כישלון מפואר, דיפלומטי בוודאי של האמריקאים, ואנחנו בעצם נשלם על זה את המחירים, ולאחר שבאמת היה עסק צבאי שהוא בלתי נתפס בכלל. אבל אם בסופו של דבר בהסכם הזה, כל החומר המאושר יוצא משם, בוודאי זה אחד, זה הישג עצום למדינת ישראל, וזה בעצם יגרום לזה לפחות שלא תהיה לנו פה סכנה קיומית של השמדה של כל המדינה.
0: אני לא מבין, מר אמסלם.
2: בוא נבוא לצפון. כרגע בצפון מתנהלת לחימה עצימה מאוד. דרך אגב, יש סדק עצום בצפון, יש לחימה מטורפת בצפון. אבל האמריקאים מגבילים אותנו, ואנחנו נכנסים למסגרת ההגבלה הזאת, ולדעתי אנחנו עובדים באופן מושכל.
0: איך אתה מסכים עם זה? איך אתה, בתור שר, שידוע כמי שפי וליבו שווים?
2: הסברתי, אנחנו פה עוסקים, אנחנו מקבלים החלטות מושכלות.
0: כלומר, החלטה מושכלת היא 14 חיילים נפלו עד עכשיו בצפון.
2: אבל זה לא... עקיבא, זאת לא הנוסחה, צריך להבין. אמרתי,
0: לא, כרגע... אתה צודק, מיליונים במקלטים זאת הנוסחה. חיילים תפקידם להגן. המיליונים במקלטים, המילה של ראש הממשלה למרמס ממש, הוא הבטיח לתקוף בבהירות. למה הבטיח אם לא התכוון לקיים?
2: שים את שנייה בצד מה ראש הממשלה אמר. אנחנו נמצאים תחת אילוצים אמריקאים. זה אני שם את זה על זה. השאלה היא כזו, האם אנחנו שומעים לאמריקאים כן או לא? להערכתי, אם לא היה סיפור הגרעין, אנחנו לא היינו שומעים להם ותוקפים ב... איך אמרתי, רוסים חצי לבנון עד שהחיזבאללה יפסיק לראות על תושבים. הוא לא מתקבל על הדעת, אין דבר כזה. אבל היות ויש לך פה איזה אירוע שהוא אירוע דרמטי למדינת ישראל, זו שאלה קיומית למדינת ישראל, הסיפור של האירוע עם הקטע הגרעיני.
1: כן.
2: אז כן, לפעמים, אתה אומר רק שנייה, בואו ניתן סיכוי למסע ומתן, למצות אותו לאמריקאים, שלא נפגיע את הערך עכשיו שבגלל, נניח שעכשיו אנחנו מורדים עוד איזה 20 בניינים עכשיו בדחיה בבירות, האיראנים נסוגים, עוד פעם כל הגזרות נפתחו מהאמריקאים.
1: אבל דודי אמסלם, הכישלון שלנו או שלכם עכשיו, שאתם לא מצליחים להסביר לאמריקאים, שצריך לפרק את הקשר בין איראן לחיזבאללה, כי מי שדאג שיהיה חיזבאללה בלבנון זה איראן, ואם אנחנו נותנים לאיראנים להציג את עצמם כמגני חיזבאללה, אז כבר הפסדנו בסיפור הזה. וכל הסיפור זה שנתניהו וטראמפ כל כך קרובים וכל כך חברים, שנתניהו אמור להיות זה שיכול לשכנע את טראמפ שהטעות שלו זה חיבור הזירות. אז אתה מקבל את זה בשלוות נפש, כאילו זה בסדר, אנחנו צריכים לתת להם את ההזדמנות. מבחן התוצאה, הקשרים של נתניהו לא מצריכים לפרק את איחוד הזירות.
2: וכן, אנחנו לא משחקים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין האמריקאים. בסוף יש לנו כאן איראנים, אנשים מרושעים, אנשים חכמים, שקרנים, נוכלים. הם מתחילת הדרך, קשרו את הזירה, קשרו את הפרוקסי. עכשיו, אם לא היה נקשר הפרוקסי הזה, אז לא היה מסע ומתן, הוצאה את הגרעין.
0: מה תגיד כפי שמסתמן, האורניום יישאר באיראן?
2: אני אמרתי, אם האורניום יישאר באיראן לתפיסתי והבנתי, זה אחד הכישלונות המטורפים. בקטע הדיפלומטי, לאחר שהבאת הישג צבאי שהוא חסר תקדים.
0: תשמע, כל הצפון חיים בפחד, במתקפה. אנחנו מדברים כבר 10 דקות, השר אמסלם, ואתה מדבר על האורניום, ומה יהיה אם האורניום יצא. אני לא מכיר אותך ככה. על היועמ"שית אתה מדבר ביותר חריפות מאשר על מצב תושבי הצפון.
2: אני על כל דבר מסתכל מה טובת מדינת ישראל. האם אני שואל שאלה מאוד פשוטה, אתה יודע, יש העדפת מטרות, אני טנקיסט. אם מאיים עליי טנק וזה ג'יפ, על מה אני יורה ראשון? על הטנק, ברור. אז לכן האורניום זה סכנה קיומית למדינה. אם יהיה לה, תבינו, בתפיסה שלי, אם יהיה לאיראנים אורניום מאושר ותרגמו אותו לפצצה ותרגמו...
0: זה מדהים.
2: זה לדעתי, אנחנו לא נהיה כאן...
0: כל השאלות אתה עונה על איראן, שר אמסלם, אני באמת מופתע. מה דעתך על זה שאתמול...
2: דרך אגב, מעולם לא אמרתי משהו אחר.
0: מה דעתך על כך שאתמול הגיעו רק 3 שרים לישיבת הממשלה על הצפון?
2: אני אגיד לך, מה שקרה לדעתי זה תקלה של מזכירות הממשלה, זה הלך ונדחה, הלך ונדחה. מה שנקרא, דחו את השעה ואת השעה. אני למשל הייתי בוועדה, היה לי שם דיון של איזה 4 שעות, אז לכן הייתי שם.
0: איזה ועדה?
2: ועדה לאנרגיה, לא חשוב. אבל אני אומר בגדול, יש לוס חוץ מזה, יש לוס.
1: כן, אבל השר אמסלם, אני רוצה לקחת אותך לנראות. החוויה של תושבי הצפון, לא, אני אומרת את זה, הם אומרים את זה כמעט בכל רעיון, זה שהם מרגישים לבד. יש 24 שרים בממשלה הזאת, יותר ממחצית מהם לא ביקרו בצפון בשנה האחרונה. זאת אומרת שהם דנים על הצפון בלי להיות שם, בלי לחוות מה עובר על תושבי הצפון. ואז, ברגע הזה, שיש את ההחלטה שמתקבלת, מגיעים רק 3 שרים, למה הם אמורים להרגיש שאכפת להם? במיוחד שבראש והדובדבן של הקצפת של התקציב של הצפון הוא מיגון שכבר ב-2018 ניתן 5 מיליארד שקלים על ידי ליברמן למיגון הצפון, כסף שאיכשהו נעלם מתקציב המדינה, ועכשיו אתם אומרים, נמגן אתכם, אבל יהיה כסף עוד 2.
2: קודם כל, קרן, אני פחות מצוי בפרטים, אבל יש תוכנית שבסופו של דבר... איגום משאבים של מיליארדים כדי לסייע לצפון. אין שאלה כזו. וצריך להבין, במדינת ישראל, לכל אזור במדינה הוא לא חסין מכלום. אני זוכר את התקופה, אני ירושלמי שהתפוצצו פה אוטובוסים וכולי בדרום, השביעי באוקטובר בעצם היה בדרום, וכל מדינת ישראל, כל אזור בעצם, אין לו חסינות בפני אויבינו. תמיד יש...
0: אבל אתם יכולים לעשות, אבל להשתדל, השר אמסלם, אתה היית בוועדה של אנרגיה, על אף שאתה לא שר אנרגיה.
2: לא, אני הייתי, אנגלי היה דיון מוסדר בנושא, שהייתי צריך לשבת בוועדה לאנרגיה אטומית, זה לא חשוב, לא רוצה להסביר מה היה...
0: אתה יודע איפה היה שר הביטחון אתמול בזמן הישיבה על הצפון? בבת מצווה של הבת של חבר מרכז ליכוד.
2: לא חשוב, אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, בסופו של דבר מה שהיה חשוב זה להעביר את הישיבה הייתה בשביל להעביר את התקציב, וברגע שהתקציב עבר זאת המשימה.
0: אז למה יש חברים בממשלה, השר אמסלם? אם שר הביטחון הולך בזמן מלחמה, בזמן שהצפון מופגז לבת מצווה במקום לישיבת הממשלה, מה אנחנו עושים פה?
2: אני אגיד לך, אתה נכנס כרגע לדברים קטנים ולא מהותיים, בגלל שזה לא לב העניין. אז שר הביטחון שאל אותו למה הוא הולך לבר מצווה וכו'. זה לא העניין. העניין בסוף, כשאתה גומר מסיים ישיבת ממשלה, בסוף אתה שואל, ההחלטה עברה או לא עברה. האם יש לנו כאן כרגע כמה מיליארדים להעביר לצפון לכל מיני נושאים, ואחד אף זה תוכנית שעבדו עליה לדעתי במעלה מחוצה.
1: נכון, עבדו הרבה זמן, וגם נקווה שהכסף בסוף יגיע.
2: אז לכן אני אומר, אנשי המקצוע עבדו, האוצר, משרד ראש הממשלה הוביל את זה, אם האוצר עשה את הקיצוץ בין משרדי הממשלה ודיבר עם כולם. אז בסוף, אתה יודע, קבעו ישיבה נניח בשעה 11, ומסתבר שבשעה 4, וכל שעה אומרים לך זה, ויש לך בינתיים לא זאת, אתה יודע, אתה לא יושב ככה בחוץ מהאשן סיגר בפדרתי.
1: טוב, אנחנו רוצים להספיק איתך עוד דברים. כן, אני חייבת לשאול אותך, דודי אמסלם, שאלה שמעסיקה אותי לא מעט שנים כתושבת נתיבות, אתה בטח מכיר מקרוב את רשימת האנשים המאוד מוצלחים, יש לומר אפילו חלקם מהעשירים ביותר במדינת ישראל, לא ניתן את השמות פה, מה הסיפור שלך עם הפער הדתי, שלמשל שבוע שעבר אמרת, מזרחים לא טסים לחול, אין להם כסף. או שאמרת בנאום הרולקסים, או שכשלא מינו אותך לשר, אמרת שפוגעים בכל האמסלמים. אז זה באמת בוער בך, הסיפור המזרחי. ואני שואלת אותך, מאז 77, הליכוד בשלטון, אם יש פערים כאלה, גדולים, ששורפים לך בלב, מה אתה עושה כדי לשפר את זה? כדי לצמצם את הפערים האלה? כדי שלא תחשוב שלמזרחים אין כסף כשיש להם כסף?
2: אתה קרן, אני שמח שאת חושבת שלכל המזרחים יש כסף מצוין בין בעיה.
1: גם לא לכל האשכנזים יש כסף.
2: אני שמח מאוד שאת חושבת שכולנו באמת שווים במדינה והכל בסדר. באמת, אני שמח על כך. בוא נבוא לעובדות. קודם כל, בסופו של עניין, אני בכלל לא מדבר על האנשים הפרטיים. בוודאי שיש מזרחים מוצלחים מאוד. שהם עובדים בתחום העסקי, ואף אחד לא מפריע להם, והם לא צריכים אף אחד, והם אנשים מוכשרים, ומגיעים להישגים כלכליים, לא על זה אנחנו מדברים, כך, וילכו ושירבו, אנחנו מברכים על כך. אנחנו מדברים, דרך אגב, שאת אומרת שאנחנו שולטים משנת 77, התורה, אנחנו לא שולטים...
1: לא בכלל. באופן רצוף, אבל אתה יודע, הרבה מאוד שנים.
2: הבנת. אנחנו לא שלטנו אפילו לא רבע שעה בתקופה הזאת. מי שמנהל את המדינה זה בעצם לא הממשלה, בוודאי שלא
1: אבל אנחנו. אבל עליך היה לתקן את זה, לא עליי, אתה היית נבחר
2: אז
1: ציבור.
2: אז לכן, זה את יודעת, תחליטי איפה אוחזים את המקל, לכן רצינו לעשות רפורמה. לכן הם לא הסכימו לעשות רפורמה. דרך אגב, למה הם פתאום התחילו לצאת בהתקפות עלינו, בהפגנות ולעצור מדינה רק עכשיו? בגלל שעד עכשיו באמת לא שלטנו. הפעם ראשונה שרצינו לבוא ולתפוס את השיברים שמנהלים את המדינה, באופן פורמלי, כן, אם זה בתי המשפט, פרקליטות, האקדמיה, העולם התרבות וכולי, שם דרך אגב, זאת תהיה האליטה, אלה האצילים שמנהלים
0: את המדינה. אז אתה אומר, אנחנו נכשלים כבר שנים בנושא הזה.
2: קבלן שעובד בנתיבות ומרוויח, זה אחלה, הוא לא קשור לאירוע. כן, אני מדבר כרגע על
1: לא, אני יכולה להתחבר לזה. אני מתחברת לזה, אבל השאלה מה עשיתם למשל עם התקציב בחינוך, עם זה שעיריות כמו אופקים, בעבר רמת ההכנסה שלהם הייתה נמוכה עצמית, ולכן הייתם צריכים לשים שם יותר כסף לחינוך, ולא עשיתם את זה.
2: קרן, אני לא אחראי על הכל. אני אומר לך בעולם המושגים שלי, אני רוצה להגיע שיום אחד במדינת ישראל כל האזרחים יהיו שווים ולכולם יהיה את הסיכוי. ולכן, כשאת שואלת אותי מאיפה אני יודע, אני בא למספרים. כשאני רואה נתונים שהם לא מסתדרים, אם אני יודע שבבית המשפט העליון אין שופטים מרוקאים, או אין שופטים, אז את לוקח, עכשיו, אם את, אני יודע שפרקליט מדינה, מאז קום המדינה ועד היום לא היה אחד ספרדי, אם אני הולך לעולם האקדמי ואני מבין שרוב אנשי הסגל בוודאי במשפטים הם 5% מהם.
0: אני אגיד לך מה...
2: משהו, רק שנייה, אני מבין שמישהו מסדר את המספרים, זה לא עובד ככה.
0: אני אצל לך פתרון, השר אמסלם. ראש המפלגה שלך נתניהו רוצה 10 שריונים ברשימה. כולם במפלגה אומרים הוא רוצה לדלל את הדודי אמסלמים, ניסים וטורים, מאי גולנים.
2: אנחנו מתנגדים לזה בכל תוקף. דרך אגב, אני רוצה לומר לך, כשאני מדבר על גזענות, אני מדבר בעיקר בין, אני לא אומר שכל האשכנזים הם גזענים, אבל כל הגזענים כמעט הם אשכנזים. אין אופציה אחרת.
0: אמר אדם שמימיו, כמובן לא. אני רוצה לשמוע, להשמיע לך, השר אמסלם.
2: רק שנייה, רק להגיד משהו. ולכן, כשאני מדבר על האשכנזים, כן, בוודאי יש הרבה אשכנזים טובים, יש גם אנשי הרבה אשכנזים, דרך אגב, שגם הם עצמם חוסמים אותם, כן, ולא נותנים להם להתקדם. אבל לפחות כל מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזים. איך אומר...
0: אתה בורח, אבל השר אמסלם, אתה בורח, כי אני רוצה להשמיע לך דברים שנאמרו בהפגנה בינואר 23, כשנתניהו בא למנות לבחור את השרים, הייתה הפגנה במעלה אדומים, אולי תזהה מי הדובר שם.
3: לא להעניק לי את התפקיד, דרך אגב, זה ראש הממשלה. עד היום, דרך אגב, שאלתי אותו, תסביר לי רק דבר אחד, למה אני לא יכול להיות יושב ראש הכנסת? אז הוא מספר לי סיפורי עליבאבא, מפחד שאני בעצם אבוא חשבון עם האופוזיציה. דוד אמסלם בעיקרון לא משפילים, אז נתת ליריב לוין, אחלה, תיק המשפטים, נתת לגלנט, חבר שלי, תיק הרעשה, נתת לאלי כהן, ואיפה דוד אמסלם?
0: איפה דוד אמסלם?
2: קודם כל, אתה צודק, דרך אגב, אני אמרתי את זה גם לא מזמן ברעיון בטלוויזיה. אני אומר דבר מאוד פשוט, לכן עצרת אותי. אני חושב שגם בליכוד, המזרחים צריכים להוביל את המפלגה בגלל שהם ברוב, רוב מצביע הליכוד המזרחים, ולכן המזרחים צריכים להיות בתיקים הכי בכירים שיש בליכוד. לד משמעית אני אומר את זה. לא צריך את דוד אמסלם, יש עוד אחרים.
0: למה נתניהו לא רוצה אבל את האמסלמים, את הוותורים? למה הוא רוצה 10 שריונים?
2: בלי קשר עכשיו לנתניהו עצמו. אני רק אמרתי, עצרת אותי לפני כן. כשאני אומר אשכנזים וספרדים, אני מדבר על זה, שהאליטה בעצם היא האשכנזית, אני לא נכנס למפלגות. גם המפלגות, דרך אגב, אני מדבר על עדות, לא על מפלגות. בוודאי שגרים יש בליכוד הרבה אנשים שהם גזענים. אשכנזים גזענים, בוודאי.
0: יש אשכנזים גזענים בליכוד.
2: מה השאלה? מה?
0: אתה באת מפויס, אתה יודע, לפני 3 שנים אמרת נתניהו משפיל את האמסלמים.
2: בוודאי, חלקם אני מספר לך, גם כשאני הולך בפריימריז, אני מסתכל, אני יודע כבר מי לא מצביע בשביל לראות בגלל שקוראים לי אמסלם.
0: ואתה יודע מי רוצה עשר?
2: זה לא קשור עכשיו למפלגות, זה עניין של תפיסה.
0: לא, אבל ראש המפלגה היחיד שרוצה לדלל את האמסלמים במפלגתו, הוא ראש המפלגה שלך.
2: אנחנו לא נאפשר לזה, לפחות כל עוד זה תלוי בי. אני לא אאפשר לזה לקרות, ולא בקטע האישי.
0: למה הוא לא רוצה אבל שרים כמוך?
2: זה תשאל אותי. אני לא ממנה, אבל אני אומר בגדול, אנחנו צריכים לעשות שום דבר, אנחנו לא נקבל על מגש כסף בלי מעביר. המזרחים לא יקבלו כלום בלי להיאבק. למרות שהם, דרך אגב אמרתי, הם רוב מצביעי הליכוד.
0: אז רק שאלה לסיום.
2: אני מצפה שבמפלגת העבודה ישימו אותם, בגלל ששם רובם אשכנזים בהצבעה.
0: אז רק שאלה לסיום, השר דודי אמסלם, בעוד 25 דקות בחירות למבקר המדינה, האם תבחר באלרון המזרחי או ברבלו אשכנזי?
2: קודם כל אני רוצה לתקן אותך, רבלו הוא לא אשכנזי.
0: איטלקי, דנו, קיימנו את הדיון.
2: לא, אמיתי.
0: אבל אלרון הוא מרים את קומת היהדות המזרחית. נשמע שאתה...
2: אתה שאלת, קודם כל רבלו ספרדי. ודרך אגב, לא, אני עוד פעם אומר, זה 20% בערך מהאשכנזים, יש להם אופי ספרדי, ו-20%
0: זה כבר אופי.
2: להם אופי אשכנזי. תשמע, מזוז לא פעל על כפי שבעצם...
1: מה לא פעל? מזוז מנתיבות
0: ותוניסאי. אוקיי,
2: זמננו. היה תוניסאי לדעתי, זה אבל...
1: דודי אמסלם, היה לנו מעניין, אנחנו מקווים שנראיין אותך שוב בקרוב. אפשר לסגור איתך עוד ראיון לשבוע הבא?
2: אבל אני אתן לך תשובה.
0: לסיום, כן.
2: אני לא חבר כנסת, לכן אני אפילו לא מצביע, לא נתרשת.
0: בסדר גמור. חבר הכנסת, השר, שאינו חבר הכנסת, דודי אמסלם, איש הליכוד, איש מעלה אדומים.
1: תודה רבה שדיברת איתנו.
2: כל טוב חבר'ה, באמת שהקדוש ברוך הוא ישמרו חייל יצא, ובאמת וישלח רפואה שלמה לפצועים.
0: אמן.
2: שיושיע את עם ישראל.
0: אמן. זה הכי חשוב.
1: אמן.
2: תודה רבה.
0: חזרנו, אולפני אוזנוביק, אנחנו קרן אוזנבק, איוונוביק.
1: כן.
0: אתמול שמענו שם המערכת, מתכוונת מערכת הביטחון, להגיש כתב אישום נגד מחבל, שבין השאר החזיק בגופתו של לוחם צהל אורון שאול. איתנו ראש צוות חקירת מחבלי 7 באוקטובר, ביחבל, רב פקד אושרי אדרי, שלום.
4: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
4: בסדר גמור.
0: תסביר לנו בבקשה, אנחנו שומעים על החוק בבישול לחקירת מחבלי הנוח'בה, להעמדתם לדין, וישראל עושה מאמצים, זה גם מיליארדים והמון לוגיסטיקות, וגם שינוי היסטורי בחקיקה. איך אתה מוגדר ראש צוות חקירת המחבלים, נכון?
4: נכון.
0: מה החלק שלכם בזה?
4: החלק שלנו הוא בעצם הפללה של המחבלים, לאסוף את כל הראיות, בעצם לייצר תיק אחד גדול, כדי להעמיד אותם לדין. בעצם מהשביעי לעצירי להב ויחבל, שבעצם אחראית החקירת המחבלים, שכל כל יחידה בלהב בעצם מקבלת זירה. לדוגמה, מפלצים, כפר עזה, ניר עוז, אוספים את כל העדויות, אוספים את כל החומרים, אנחנו מאחדים את כל החומרים בעצם למקום אחד, שהופך להיות לתיק גדול, ועם החומרים האלה, התפקיד שלנו בעצם להפליל את המחבלים.
1: כשאומרים ראיות, למה מתכוונים? איך אוספים ראיות בדיעבד?
4: אני אגיד את זה בצורה שונה, איך עושים ראיות בתיק מלחמה? שזה הרבה יותר מורכב. אז אנחנו עוברים על כל הסרטונים, ואנחנו קוראים את כל העדויות, ואנחנו חוקרים את המחבלים, ועושים הפללות, ואחד מפליל את השני, ואנחנו, כל דבר שהם מוסרים, חוזרים חזרה לחומר, לוודא, לראות החומר, לראות שיש לנו את ההתאמה, למצוא אותם בסרטונים שהם פרסמו, או חומרים שנתפסו, בעצם כדי להעמיד אותם לדין.
0: והעמדה, בעצם אתה חלק מבניית העתיק שיוגש נגד כל אחד מהמחבלים האלה?
4: כן.
0: ולגבי, אנחנו שומעים על מחבל ש... תקן אותי, איש נוח'בה שהתגלה במקרה בחקירה, שהוא גם היה ממי שהחזיקו באורון שאול?
4: איש קסם.
0: שבא, זה תסביר למי שלא מכירים.
4: חמאס, בעצם הזרוע הצבאית של חמאס נקרא את הזדין לקסם. הם מחולקים, דרך אגב די דומה לצהל. החלוקה היא קסם. קסם. זה גדודים, נוח'בה יחידה מיוחדת. פירוש של נוח'בה היא מיוחדת.
0: ויש הבדל בעמדה לדין בין מי שהיה ארגונית משוייך לנוח'בה לבין מי שבגדודי זדין אל-קסאם?
4: לא, אותו דבר מבחינתנו.
0: כלומר, המטרה היא לגזור עונש מוות על כל מי שיוכח שרצח יהודי בשבעה באוקטובר?
4: אנחנו יש לנו תפקיד, אנחנו חוקרים. אנחנו, המטרה שלנו זה להעמיד לדין, לצבור את מירב הראיות, כדי שיוכלו להעמיד אותם לדין. מי שבסוף החליט זה בית משפט.
1: לפני שנגיע לסיפור של אורון שאול, זכרו לברכה, ולאופן שבו בעצם הגעתם לזה שתפסתם את הבן אדם, שהחזיק את הגופה, אני רוצה לשאול אותך מבחינה אישית, לחקור מחבל נוח'בה עם כל המעורבות הרגשית שבדבר, איך ניגשים לזה מבחינה מקצועית? איך עושים את ההפרדה?
4: אני חושב שאתה חייב לעשות סוג של נתק, כי אנחנו כבר 2.5 שומעים את מה שהם מספר לנו בחקירה, סיפורים קשים, בזוועות, ואתה חייב לעשות את הנתק הזה בין אתה בתור פרסונה לבין אתה בתור חוקר. כי אם לא תצליח, לא תצליח להישאר מספיק זמן בחקירות.
0: אז אתה בא רובוט בעצם? אתה אומר, אני מגלם דמות כמעט של החוקר?
4: לא, זה לא רובוט, אתה צריך לעשות את ההפרדה. החקירה היא חקירה משטרתית, רק ששמים את הרגש בצד, כי אם ברגע שהוא מספר לי משהו, אני בעצם מפליל את עצמו, אם אני אתחיל להשתולל, לא יצא לי מזה כלום.
0: ספר לנו על רגע שהיה לך מאוד קשה לשים בו את הרגש בצד.
4: היו הרבה מקרים, לא משהו כרגע שישר לספר, אבל היו כמה וכמה מקרים שאתה אומר, אוקיי, צריך קצת, צריך להתאזן.
1: תגיד, מבחינת עיבודים, כי זה ממש לשבת שעות רבות עם הרוע, עם פני הרוע, ולהיחשף לתיאורים מורכבים לצד סרטונים קשים. אתה חושב שנכנסת לחדרי החקירות הזה אחרי השבעה באוקטובר והיום, זה אותו בן אדם או שזה השפיע עליך, על החיים שלך באופן אישי?
4: אני לא חושב שזה יכול לא להשפיע. להיות חשוף לכמות כזאת של סרטונים ושל רציחות ורוע וחטיפות, אני לא חושב שזה יכול לא להשפיע.
0: איך רואים את זה עליך? איך זה משפיע?
4: זה משנה תפיסה.
1: מה? אתה בן אדם יותר חרד, פחות נותן אמון?
4: לא, דווקא לא בקטע הזה, יותר בקטע של שאנחנו פה בשביל להישאר, ואנחנו מבינים כרגע מי עומד מולנו הרבה יותר ממה שהבנו לפני השביעי באוקטובר.
0: אנחנו רוצים על זה לדבר איתך, רב פקד אושרי אדרי, להב 433, לסיפור הזה, למחבל אברהים חילו, ממחנה פליטים שתי, שבעצם מה, תוך כדי חקירה פתאום עולה העניין של אורון שאול?
4: אז אנחנו בעצם חוקרים מאות מחבלים שמגיעים מעזה, חלק נתפסו בארץ, חלק נתפסו בעזה, ובאחת החקירות אנחנו מבינים שאחד המחבלים מספר שהוא שמע שמי שמחזיק את הגופה זה אברהים חילו. קורא לזה, הוא אומר שהוא מחזיק את החייל מתופח. הוא לא יודע שזה אורון, הוא אומר, הוא מחזיק את החייל מתופח, החייל מתופח זה בעצם שם קוד לאורון שאול, ובעצם מה שאנחנו מבינים את זה, גם עם שבק וגם עם צבא, מתארגנים מהר לעשות משצה, לעצור את אברהים חילו ברצועה, הוא מגיע לחקירות, בחקירות הוא בהתחלה, הוא אומר לנו, אני לא יודע מה אתם מדברים, אין אצלי אף אחד, מהר מאוד הוא נשבר, ואז יוצאת פעולת החילות של אורון.
0: עם נונצדיק מדויק שיודעים איפה הוא?
4: נונצדיק מדויק, נמצא בבית, במקרר, הוא מתעסק במזון כפו. באיזה מקרר, איפה הוא נמצא, פרטים הקטנים ממש. איך הגופה נמצאת, ואיפה היא נמצאת, ואיפה נמצא המפתח, ואיפה נמצא הבית, ואיך נראה הבית. הכל, שזה כל הפרטים.
0: זה מידע שהוצאתם ממנו בחקירה?
4: נכון.
0: איך?
4: אתה יושב איתו, זה מסביר לו שאתה יודע, ביחד עם שבק. וברגע שהוא כבר נשבר, ומבין שאנחנו, שסגרו עליו, הוא כבר מדבר פתוח.
1: תגיד, זה מעגל שלקח לו יותר מדי שנים להיסגר, וכשמגיעים לקצה חוט, ושאז יוצא מבצע, וכשמצליחים להחזיר אותו הביתה, מה זה עושה לך ברמה האישית?
4: התרגשות מאוד גדולה, להיות חלק מזה. הוא ועוד אחרים שהצוות חקירה שלי וגם צוות חקירה שבק, התרגשות מאוד גדולה. את ה-10 שנים שומע, מבין, אתה מבין עד כמה האירוע היה רגיש מבחינת חמאס, עד כמה המידור היה שם מאוד מאוד גדול, שאף אחד לא ידע שהוא נמצא שם, למעט בודדים, אתה מבין כמה האירוע הזה יכל להתחמק ממך, וכמה הוא קרוב היה להתחמק ממך, וההצלחה היא הפכתיות הרבה יותר גדולה.
0: בטח. גם למזור למשפחה, גם למנוע מהאויב המטורף הזה את העניין הזה.
4: החקירה, בעצם שאנחנו שואלים אותו, למה אתם מחזיקים גופה? זאת אומרת, שחרור הסגרים לעסקה. אמר לו, אוקיי, אם רציתם עסקה 10 שנים, אתה מבין שאורון הפך להיות סמל.
0: והנה אתם, אתם הייתם חלק מההישג הזה, נקרא לזה. רב פקד אושרי אדרי.
1: תודה. תודה על
0: העבודה שלכם. חקירת מחבלי 7 באוקטובר, בהחבל אב 433, תודה.
4: תודה לכם.
0: אנחנו הפסקה קצרה, ונדרוש בשלומו של יונתן רזל.

0: אנחנו רוצים עכשיו לדרוש בשלומו של הזמר האהובי נתן רזל עם אחותו ריקה. ריקה, שלום.
1: שלום, בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומך?
0: שואלים מאזינים רבים, וגם אנחנו, הרבה מתפללים, מה קורה?
1: נכון, קודם כל, תודה רבה, ממש מרגישים את התפילות, מרגישים את החיבוק של עם ישראל, זה מאוד מאוד משמח, מאוד מרגש, גם את יונתן, אתמול, היום הבוקר עוד לא הספקתי להיות שם בבית חולים, אבל אתמול הייתי שם, והוא היה יותר טוב. הבוקר הבנתי שהיה הלילה קצת יותר קשוח, אבל ככה זה בהחלמה של הדבר הזה, בעזרת השם, זה עליות וירידות, אבל אנחנו, אתה יודע, התקופה הזאת מזכירה לנו כמה חיים שבריריים, כמה כל הדברים, כל החיים הם לא מובנים מאליו. פתאום דברים שנראו חשובים, פחות חשובים, ואתה יודע כמה אהבה, כמה אתה...
2: ריקה, כשאת אומרת שזה מרגש גם אותו, כמה הוא מודע?
1: לא, הוא מודע, הוא מודע, והוא בהכרה, ברוך השם, ממש, ברוך השם, בהכרה, והוא מדבר, והוא אוכל, אז הוא ממש פה, איתנו, ומחלים, והוא מאוד מאוד מתרגש, כאילו, ממש כל הזמן, אמרתי לו אתמול, אתה מבין כמה אוהבים אותך ב... פה בארץ, לא רק בארץ, בעולם, אנחנו מקבלים מיילים וכמה הוא נוגע באנשים, באמת אפילו אני מרגישה את האחדות סביב הסיפור הזה, שבאמת אתמול הייתי באיזה מקום ואמרה לי מישהי, הייתי עם קבוצה של קפלניסטים ורקדנו את קטונתי והתפללנו עליו, ופשוט כולם מכל קצוות האוכלוסייה, זה באמת מאוד מאוד מרגש. ברגע הזה אתה מבין כמה עם ישראל בסוף זה עם אחד, זה עם שכולנו מרגישים את ה... בסוף יש לנו לב אחד, אנחנו אחים, אין מה לעשות.
0: הוא רואה, כלומר, הוא מבין את עוצמת התפילות ו...
1: כן, כן, כן, הוא רואה, הוא מגיב, הוא מדבר, ברוך השם, יש לו כאבים, יש לו כאבי ראש, והוא מחלים לאט לאט, זה לא פשוט, אבל ממש, קודם כל, תודה, תודה על התפילות, ותמשיכו, זה ממש מורגש, והאנרגיה שאתם שולחים.
0: יונתן בן?
1: יונתן עדי בן חיה רחל.
0: יונתן עדי בן חי הרחל. ריקה רזל, תודה רבה.
2: תודה, רפואה שלמה ומלאה.
1: תודה רבה לכם, תודה על ההתעניינות והאכפתיות, תודה רבה.

0: איתמר ברוקמן הוא העורך הראשי של אוזנוביק. איתי זלצמן ורחלי לוי הם המפיקים. חיים זקן כתוב ביצוע טכני, אבל מה זה ביצוע טכני? טכנאי, מה קרה? מה אתם, לוחמי אש? מה זה ביצוע טכנאי? מה עכשיו נגיד? ביצוע דיגיטלי נויד שלם.
1: דיגיטציה.
0: בשעה הבאה, צביקי טסלר קודם כל. נציין את חודש הגאווה.
1: אתה אומר צביקי טסלר, חושבים שהמלחמה כן. חוזרת עם איראן, אז תרגיע.
2: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית קובנוביק.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה אחת. השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, נועם סולברג. מפכ"ל המשטרה דני לוי מגנה בחריפות את האירוע ואומר כי אסור שהזכות למחאה תהפוך למעשה אלימות, לגרימת נזק או לפגיעה באנשי ציבור. בהודעה שפרסם רב ניצב לוי נאמר כי הנחה למצות עד תום את הדין עם הפורעים. עשרות חרדים המתנגדים לגיוס ניפצו את חלונות ביתו של השופט סולברג וגרמו נזק לכניסה ולכלי רכב. כ-50 מתפרעים עוכבו לחקירה. גם במערכת הפוליטית גינו הערב את ההתפרעות. ראש הממשלה נתניהו שוחח עם השופט סולברג. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב, וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. כרגע מסכימים שכשהכל ייגמר ניכנס איתם, נוציא את החומר ונשמיד אותו, דברי טראמפ. השאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. מדברי טראמפ הביא כתבנו מואב ורדי. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת החלטה הקובעת כי יש לעצור את הפעולות המלחמתיות נגד איראן. כמה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בתמיכה בהחלטה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המהלך סמלי בעיקרו, משום שאינו צפוי לזכות באישור הסנאט.

0: אך מדגים את התגברות חוסר סביות הרצון מן המלחמה הממושכת נגד איראן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רונן פולק. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: עכשיו ארבע ועוד ארבע דקות, צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו כאן ברשת ב'. שלום לכם ותודה שאתם איתנו, גם היום, יום רביעי, 3 ביוני 2026. פותחים בכותרות ותחילה לדרמה בכנסת סביב הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. שם בכנסת עומד להסתיים הסיבוב השני בהצבעה הזאת על בחירת מבקר המדינה. היו שם חברים שתיעדו את הליך הצבעתם בקואליציה, ככל הנראה כדי שיוכלו להוכיח ששמרו על נאמנות למחנה. זה נתקל בהמון ביקורת ובסערה לא קטנה שם בכנסת, עוד מעט נהיה שם. עוד כותרות, נהיה בצפון אחרי הפסקת האש המחודשת. ירי חיזבאללה נמשך, גם בשעות האחרונות. ועוד בהמשך על מלחמת חברות האשראי, המשיקות כרטיסי מועדון חדש עם חברות התיירות והתעופה. וגם בתחום התעופה נרשמת התחממות נוספת על הקווים, קווי התעופה. ארקיע משיקה קו חדש לטוקיו במחירים שכרגע נראים הרבה יותר אטרקטיביים מאשר אל על. האם זה יעשה את שלו לתחרות? תחרות זה תמיד דבר טוב. האם גם אל על תוריד מחירים ליעד המאוד אטרקטיבי ופופולרי בתקופה הזאת? וגם הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף התוכנית. צבע הכסף, המייל שלנו, אתם יודעים, כסף@kan.org.il. אנחנו גם בטוויטר, חפשו אותנו שם, יאיר ויינרב, אורונן פולק. איתכם כאן עד קצת לפני חמש, מיד ממשיכים. פותחים בדרמה בכנסת סביב בחירת מבקר המדינה החדש. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
1: שלום רונן, ולפני זמן קצר ההצבעה כאן בסבב השני של הבחירות הסתיימה. זה אומר שכעת יספרו את הקולות, ואם הסבב הראשון של הבחירות כאן למבקר המדינה הבא יצריך רוב של 61 קולות מאחד של אחד המועמדים כדי שינצח, בעצם בהתמודדות בסבב הזה אין צורך ברוב של 61, כל רוב לוקח. נזכיר רונן שבסבב הראשון השופט בדימוס אלרון הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות לעורך הדין מיכאל רבל, או המועמד של ראש הממשלה. בזמן שעבר בין הסבבים ראינו כאן, בוא נגיד...
0: רגע, בואי נסביר את המשמעות של זה. זה אומר שבעצם היו גם חברי קואליציה שהצביעו עבור המועמד שלו של ראש הממשלה.
1: ממש כך, זה אומר שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו נגד המועמד של נתניהו. זה כמובן הצריך את נתניהו, קודם כל זה גרם לו למבוכה, וגם הצריך אותו להפעיל כאן מכבש לחצים מאוד מאוד אינטנסיבי על חברי הכנסת, ועולה אנחנו גם ראינו כאן חברי כנסת מהליכוד שמתעדים את עצמם מאחורי
0: הפרגול. רגע, הם התבקשו לעשות את זה, לתעד את עצמם, מצלמים את בחירתם מאחורי הפרגול?
1: זאת שאלה מעניינת, מכיוון שמנהלת סיעת הליכוד, עליזה בראשי, הכישה כשהיא ביקשה מחברי הכנסת לתעד את עצמם, אבל חברי כנסת מהליכוד אמרו לנו לא, זה חברי כנסת שאמרו לחברי כנסת אחרים, תתעדו את עצמכם כדי שנראה, איך נאמר את זה, זה מעין מבחן נאמנות להראות אתם, אנחנו באמת מצביעים עבור המעמד של ראש הממשלה, ובאמת רונן, מה שאנחנו רואים כאן, זה מחזה אבסורדי של חברי כנסת שיוצאים מאחורי הפרגוד, שוב, ההצבעה היא חשאית, עם הטלפון ביד, כשהם מצלמים את עצמם מצביעים, כדי להבטיח שוב להראות לחבריהם בקואליציה, ובמיוחד בפרט לנתניהו, הצבענו כפי שאנחנו אמורים להצביע. ראינו כאן גם את חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שיוצא כאשר הפתק של רבלו הפוך, כשניתן היה לראות למי הוא הצביע. באופוזיציה תוקפים כאן היום את נתניהו ואומרים שלא די בכך שהוא העמיד את עורך הדין שלו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות. אמרו לנו גם זה רק פרומו למה שיהיה בבחירות הכלליות. נאמר שוב, רונן, הבחירות הן חשאיות, ולכן רבים במערכת הפוליטית אומרים היום שלמעשה מדובר כאן במבחן נאמנות לנתניהו, וההתנהלות הזאת, אני יכולה להגיד לך, לפחות בסבב הראשון, בהחלט מעלה בהקשר הזה, כי על ראש הממשלה לחשב מצור מחדש.
0: לגמרי. מתי צפויות התוצאות, דקלה, שנהיה איתך ככה בסטנדביי?
1: זה צפוי בהחלט בשעה הקרובה, יצאו כעת להפסקה, חברי הוועדה המיוחדת סופרים את הקולות, אני מניחה שזה טווח של משהו כמו חצי שעה, 40 דקות, נוכל לדעת באופן רשמי.
0: אוקיי, אז אנחנו עם קו פתוח אלייך, תודה דקלה אהרון שפרן.
1: אנחנו כאן, תודה.
0: עכשיו לצפון, רובי אמרשלה כתבנו שם, שלום.
2: כן, רובי... שמעת על הפסקת האש?
0: כן, זהו, שאני זוכר שהייתה, דובר על הפסקת אש חדשה, אחרי הפסקת האש הקודמת, ובינתיים אני רואה התראות על כך שהיה ירי בשעות האחרונות.
2: כן, זאת הפסקת האש הראשונה שמסתיימת בהפסקת אש. בשעות הצהריים היה שיגור של כתבם לעבר אצבע הגליל, הוא יורט מעל קריית שמונה, אז הכל תופלו בקריית שמונה וביישובים סמוכים. ולפני כשעה, שעה וחצי, היו התראות של ירי רקטות לכיוון משגב עם. שתי רקטות יורטו בידי לוחמי ההגנה האווירית. לא היו נפגעים בגוף באף אחד מהאירועים האלה. רק נציין שאתמול הוסרו ההגבלות של פיקוד העורף, ולמעשה היום כולם חזרו כאן עד כמה שאפשר, זה אומר לימודים, הסעות, גנים, כולם אמורים להיות כאן בשגרה מלאה, וזו סיטואציה פשוט בלתי אפשרית. אנחנו פשוט במדיניות של טפטופים, הכלה, וזה פשוט לא מעניין את אף אחד, מכילים את התקיפות של חיזבאללה.
0: כן, למרות שהייתה ישיבת ממשלה אתמול שישרה לפחות כספים לצפון, גם...
2: שנפתח את זה?
0: אוקיי.
2: תשמע, ישיבת ממשלה שאתה יודע, דיברנו לא אחת על כך שהשרים מדירים את רגליהם ולא מגיעים לצפון, אפילו לא מרימים טלפון לראשי הרשויות. הם לא באמת יודעים מה קורה כאן בשטח, זה פשוט לא מעניין אותם. וגם אתמול לאותה ישיבת ממשלה הגיעו שלושה שרים, אחרים היו בכל מיני אירועים,
0: בת מצווה
2: של פליליקוד. כן, גם ראש הממשלה הגיע באיחור, רק אחרי שהוא כנראה נחשף לביקורת הציבורית. אז בסוף התקציב עבר, אז אתה יודע, מעט מאוד אמפתיה יש פה.
0: אוקיי. רובי, תודה.
2: תודה.
0: אנחנו ממשיכים ללוות את העסקים בצפון בתקופה הזאת, התקופה הכי קשה שלהם כנראה מאז ומעולם. עכשיו אנחנו עם נדב רנקנפור, בעלים של קפה צפוני, קריית שמונה, שלום.
3: תוריים טובים, וקודם כל תודה. קודם כל תודה.
0: רגע, על מה תודה?
3: שצלחת להרים אותי אחרי חצי שנה לדבר. אחרי חצי שנה... ששקענו וחשבנו וחשבנו וחשבנו וחשבנו, אז קודם כל תודה.
0: אנחנו משתדלים כמובן...
3: תגיע הזמן לדבר על הצפון.
0: לא, לא, לא, לגמרי. הצפון בכל התוכניות מדי יום עם בעלי עסקים, והיום איתך. תסביר לי, תן לנו להבין את התחושות שלך ביום הזה. אם אני לא טועה, אמירה מאוד קשה שאמרת לפני כמה חודשים, אני מרגיש שהמדינה בגדה בי.
3: כן, אמת. היום אתה קראת את הכתבות על התוכנית שהוציאו לצפון הארץ? תקציבים שהוציאו לצפון הארץ, נכון? איפה עצמאי קטן פה? איפה האנשים שמוכרים את הבתים שלהם? איפה דירוגי האשראי? אתה יודע מה זה התאכזרות כלכלית? ואז אתה רוצה להיות כמו כל אחד בחבל הארץ ולקבל באמת הכרה מהמדינה. ומה אתה רואה? תוכניות עתידיות. המדינה הקצתה עוד הפעם רכבת. מה אתה חושב על הרכבת הזאת?
0: אני רוצה שתספר לי על העסק שלך, נדב. לפני שאנחנו מדברים על הרכבות ועל הבטחות.
3: אני סגרתי אותו. אני שלושה חודשים סגור, מהשביל לאוקטובר, עבדתי פה לבד, עמדתי בשביל המדינה.
0: איזה עסק? תזכיר לנו.
3: קפה צפוני.
0: שנמצא איפה? בקריית שמונה, במרכז?
3: זאת קריית צפוני, כן. כן, אבל הגיע הזמן שנדבר כלכלה. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם הבחור בצד השני מחיזבאללה יראה עלינו מחר או לא. אנחנו רוצים תשובות מהמדינה. אנשים מתפרקים פה. אתם מוזמנים לשכונת יובלים. שכל מי ששומע את השידור הזה... מוזמן לשכונת יובלים, זה שכונה חדשה בקריית שמונה, שיסתכל על שלטי מחירה של בתים, שיסתכל על דיני חוזים, המדינה פינתה אותנו, ואז כל הזמן אמרנו, אנחנו חזקים. לא, לא, אנחנו כבר לא חזקים. אנחנו כבר לא חזקים. ואוטוטו יולי, איך בן אדם רושם את המסגרות חינוך לילדים שלו? אתה יכול לענות לי? איך הוא רושם עכשיו? איך הוא יודע מה קורה? מסגרות חינוך.
0: אתה איש משפחה שם בקריית שמונה? אתה הגעת,
3: הגעת
0: כסטודנט, נכון? ב-2008.
3: הגעתי ב-2008 כסטודנט, כן.
0: והחלטת להישאר ולבנות שם את חייך.
3: אני אשאר, אני אוהב את הצפון, גם כן? באוהל.
0: למרות
3: גם
0: הכל,
3: באוהל. גם באוהל, אני אשאר בצפון. אני אוהב אותו.
0: ואתה עדיין, עדיין רואה לך ולמשפחה
3: לא
0: שלך
3: עתיד שם בעיר?
0: נדב. עדיין רואה את העתיד עם משפחה גם שם?
3: עזב שנייה את החק המשפחתי שלי. דיברתי על זה כבר לפני חצי שנה ושבע חודשים, בגלל זה גם לא רציתי לעלות להתראיין. אני קפה צפוני, עשיתי מספיק בשביל המדינה. והצער שלי בלב זה שאני רואה חבל ארץ קורס. הגיע הזמן לדבר על זה. וציינתי לי כמה נקודות לפני.
0: אז בבקשה.
3: בוא נתחיל לשאול, נתחיל לשאול אותם, את השאלות האלה, שאלות פשוטות. מה אחוז העיכולים בחבל ארץ שלנו? מה הנתונים על דירוגי האשראי של אזרחי קריית שמונה? מה אחוז ההבטלה והבטחת הכנסה? נתונים על מספרים שעסקים פשטו פה רגל.
0: וצריך לומר, דירוג אשראי זה נתון מאוד משמעותי כמו עבור כל עסק.
3: אני גם מתחיל, אין מה לעשות, אני גם מתחיל לצעוק, אומרים לי אתה כועס. לא, הנפש יוצאת. דרישה מיידית מממשלת ישראל בלי דיחוי. מה קורה פה? אוטוטו יולי, או משפחות עזבות. אני לא רואה חדשות, אתה יודע למה? כי נמאס לי לראות את כל, את כל מה שמשדרים. בואו תבואו עם מצלמות פה, תראו חצי עיר למחירה. ומה אנחנו, לא אזרחים? מה, אני לא אזרח? עכשיו תשאל על הקפה צפוני, מה שעשיתי, אני גאה במה שעשיתי. אבל אני לא יודע לנטוש חבל ארץ. שיתעוררו מהר. איזה תקציב הם העבירו היום? בוא תגיד לי, מה התקציב? מה קראת על התקציב היום?
0: אתה מאוכזב.
3: שאלתי אותך שאלה, עזוב מאוכזב.
0: לא, לא, אני רוצה לשאול אותך, בסדר. אני רוצה לנסות להבין ממך, בכל זאת, בעל עסק שם, בקריית שמונה לפחות לשעבר, מה חסר לך?
3: מודעה דרושים של ממשלת ישראל. דרושים בממשלת ישראל הם מפרסמים. פקידי מס, פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, לטפל באזור הזה. אנשים פה לא ישנים, אנשים עוזבים את הבתים, ואני לא מתבייש, אני עברתי כמה חודשים מאוד קשים כדי להגיד, אני נשאר פה, יורד מארץ. מה קורה? מה קורה? איפה אנשי מס? לבעלי עסקים. לא עונים לאימיילים. ואז כל הזמן, טוב כדבם. אתה יודע איזה מצחיק זה כבר בשבילי? אני שנתיים ישנתי בממד פה לבד. אתה יודע איזה מצחיק ומושפל זה ממדינת ישראל? כדבם.
0: נדב, אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב. תודה רבה לך, בעלים, קפה צפוני, קריית שמונה.
3: תמשיכו להתעסק בזה. יהיו עוד כדבם, פה, כדבם שם.
0: בהחלט נמשיך.
3: תשמרו על החבל ארץ, על משפחות פה.
0: כן.
3: ודי, פשוט די עם הבולשיט הזה.
0: כל כך חשוב. תודה, נדב.
3: תודה לך.
0: להתראות. כן, הכל עוד שם מהצפון, אנחנו שומעים את זה שוב ושוב ושוב. אלה התחושות. טוב, עכשיו לענף התעופה. ארקיע מסמנת עוד שלב בשינוי הכיוון שלה אחרי ניו יורק ויעדים במזרח. החברה הודיעה על קו ישיר חדש לטוקיו. זה יעד יקר, רחוק, תחרותי מאוד גם, מאוד אטרקטיבי. אנחנו יודעים על מפת הנופשונים של הישראלים, והיה עד עכשיו בשליטה כמעט מוחלטת של אלעל והקונקשנים. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום.
4: שלום.
0: למה דווקא עכשיו טוקיו?
4: טוקיו נחשב היום לאחד היעדים המאוד חמים של הישראלים.
0: מה, איפה הוא עומד באמת ברשימה הזאת של היעדים?
4: בקריאה הראשונה, אין הרבה טיסות, עוד יש טיסות ישירות, ויש טיסות דרך קונקשנים, והטיסות הישירות יש, עד כה היו, אתה יודע, הרבה פחות ממה שהיצר הרבה נמוך מהביקוש האדיר שיש לטוקיו, וצריך להבין שגם טוקיו הפכה בשנים האחרונות ללאית, כי גם יפה להיות יותר זולה. טוקיו בעבר הייתה מאוד מאוד יקרה, והרבה יותר נגישה, ואני שמח שאתמול עלינו עם טוקיו, אנחנו נתחיל ב-25 לאוקטובר, ואנחנו גם נביא מהפכת מחירים בטיסות הישירות.
0: זהו, זה דבר חשוב. היום סדר גודל של מחירים, אנחנו מדברים באלעל על 2,000, אפילו לדעתי צפונה משם, אם אני לא טועה, 2,300-2,500 דולר. על אילו מחירים אנחנו מדברים אצלכם בארקיע?
4: אנחנו מדברים לכם של סביב ה-1,500, בחל מ-1,500 דולר לטיסה הלוך ושוב, ובלי אותיות קטנות, זה כולל הכל כמובן, אנחנו טסים במטוס רחב גוף, כולל שירות, מזוודת, רולי, ארוחות הכי טובות שיש לנו שף, וגם יש לנו להציע מחלקת עסקים עם מיטה מלאה, ושמחלקת העסקים תימחר אחרי $4,500. צריך להבין, יפני...
0: שום, אתה יודע, יש לנו לפעמים, אתה יודע, קצת אלרגיה למילים אחל. זה המחיר, זאת אומרת? כי אחל, אתה יודע, בסוף זה אחרי כמה ימים נגמר, או שמספר הכרטיסים כבר, אז...
4: צריך להבין שאתה יודע, יש תקופות של פיק, ויפן, אני יכול להגיד, כל הטיסות הן בפיק טיים, כי הביקוש הוא בהחלט אדיר. המחירים האלה זמינים לכל הטיסות לאורך כל העונה. כמובן שבכל חברת תעופה שמנהלת המחירים שלה, שנשארים מעט מאוד מקומות אחרונים, אז המחירים עולים, זה ככה כל חברה מתנהלת. צריך להבין שהעלויות הן לא זולות, זה טיסה ארוכה, זה 12 שעות הלוך ו-13 שעות חזור. מחירי הדלק כידוע, אני מקווה מאוד שהם ירדו ויש שקט וקצת נחזור לנורמליות ולשפיות. מחירי הדלק גם ירדו, כי רק מחירי הדלק הוכפלו בחודש אפריל בגלל המלחמה וכל התוצאות שהיו במפרץ. אבל זה מחיר באמת שובר שוק. צריך להבין, טיסה ארוכה, כולל הכל, כולל כל השירות, כולל המזוודות והכל, וזה בהחלט מחיר מנצח. ומי שנכנס, אתה יודע, יוכל למצוא את המחיר הזה כמעט בכל הטיסות, לא כמעט, בכל הטיסות. זה היעד החמישי שלנו שפתחנו למזרח, יש לנו שני יעדים בווייטנאם ובתאילנד שניים, ואני מאוד מקווה שנוכל לבוא עם פתרונות נוספות.
0: מה, היו עוד יעדים למזרח?
4: אנחנו עובדים על עוד יעדים. תשמעו, הישראלים בכלל, אנחנו רואים שהביקוש בכלל לטיסות ארוכות, כי תמיד יטוסו קרוב וספונטני ומהר, אבל גם אתה יודע, ישראלים סוג של מגלי עולם, הם אוהבים דברים מעניינים, חדשים, כי בסוף אנחנו מדינה קטנה, אז תמיד יוצאים, תמיד טסים, ומנסים לגלות עולמות חדשים, מקומות חדשים ומאוד מעניינים, והמזרח הוא בהחלט מקום טוב, גם לא יקר, וזה, אתה יודע, כל מי שחוזר מיפן, חוזר בהחלט, אתה יודע, עם
0: כן, וואו. כן, זה, כן, זה יעד אטרקטיבי, ללא ספק, יעד מאוד מעניין. תגיד, אגב, כשהשקתם בזמנו את הטיסות לניו יורק, אז דיברתם על מחירים של $1,000, נכון?
4: החל מ-$1,000 לטיסה הלוך ושוב.
0: כמה אתה יכול להגיד לי היום מחיר ממוצע של טיסה לניו יורק?
4: אני יכול להגיד שכה סביב הממוצע, לא הנמוך, כי יש גם טיסות ב-$1,000. הממוצע הוא סביבה $1,500 לטיסה הלוך ושוב, שוב, כולל הכל.
0: אתם כבר לא בטווחים של 1,000 כפי שהבטחתם בהתחלה.
4: חייבים לדייק. מחירי הדלק הוכפלו, טיסה לניו יורק בחודש מרץ, רק מרכיב הדלק עלה $100,000 לטיסה לסבב, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, ובחודש בראשון לאפריל הוא עלה $200,000 סבב, תל אביב, ניו יורק, תל אביב, הוכפל המחיר, וזו טיסה ארוכה, ואתה צריך להבין את מחיר הדלק, וחברות התעופה לא יכולות לשאת את זה לבדם. אני כן שמח שביוני, עכשיו, בראשון ליוני, דלק נקבע חודשי, וראינו כבר ירידה של 19%, וזה הולך ויורד, נקווה שזה יראה עוד, וגם המחירים ירדו בהתאם, אבל גם חייבים להגיד שהדולר היום ביחס לשקל הוא כל כך נמוך, שבאמת מי שקונה היום בכל חברה, לכל טיסה, יכול ליהנות ממאות שקלים.
0: השאלה אם אנשים באמת יטוסו, כי שמענו את רשות שדות התעופה, אומרת יכול מאוד להיות שיהיו לפחות 1.5 מיליון, אולי 2 מיליון נוסעים, שלא יוכלו לטוס הקיץ הזה, בגלל מה שקורה שם עם המטוסים האמריקנים, שתופסים את כל מקומות החנייה. מה אתה יכול להגיד לנוסעים שלך?
4: אתה יודע, אנחנו מפעילים 19 מטוסים, והם פועלים היום, ועם כל המגבלות של המטוסים האמריקאי, שזה בהחלט מגבלה וחסם רציני, יש לנו הרבה אתגרים טיפוליים, הרבה מטוסים עדיין יוצאים בלילה לחנות במקום אחר, אם זה באילת או אם זה ביעד קרוב, כי נתב"ג מוגבל, ואני יודע שהם עושים שם באמת הכל על מנת לאפשר קיום של תעופה אזרחית, בשדה תעופה אזרחי שיש בו יותר מטוסים צבאיים פי שלוש.
0: אבל במצב הנוכחי?
4: במצב הנוכחי, הכמות עולה, רק ביום חמישי שעבר עברו מעל 60,000 נוסעים מנתב"ג, זה כבר מתחיל לעלות למספרים, לא של קיץ, אני מקווה מאוד, קודם כל אני מקווה מאוד שאתה יודע, אנחנו רוצים שיהיה שקט באזור, ויהיה סוג של זה, ואז המטוסים הבטיחו שהם יצאו מפה תוך 72 שעות. אנחנו מקווים מאוד שיעשו קסמים ונוכל לחיות ככה. ברור שזה מגבלה.
0: אתם עוד לא הודעתם לנושאים שלכם?
4: לא, כרגע הלוז שלנו עובד כסדרו. יש עיכובים ביציאות וצריך להבין את זה, כי המטוסים נגררים וחונים וקצת מעוקבים. זה אצל כולם קורה, ואנחנו מראש מתנצלים ומבקשים סליחה ותודה על הסבלנות, אבל סך הכל הלוז שלנו עובד כסדרו, של כל חברות התעופה, כן? צריך להגיד שנתב"ג בהחלט עושה עבודה מעולה בעניין הזה.
0: אוקיי, עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, תודה רבה לך.
4: תודה לכם.
0: להתראות. ואנחנו כאן עכשיו 4:28. הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול רפורמת... יש לנו עדכון מדקלג? כן, אוקיי, יש לנו דיקלה מדקלה קודם כל לגבי הבחירות למבקר המדינה. דיקלה אהרון שפרן, שלום.
1: שלום, התוצאות עדיין לא הוכרזו רשמית רונן, אבל אפשר לתאר כאן את החיבוקים בקרב אנשים בסביבתו של ראש הממשלה שעושים מלשכתו. עורך הדין מיכאל רבלו, מקורבו של נתניהו, לשעבר עורך דינו האישי, הוא מבקר המדינה הבא של ישראל, בקרוב בעוד זמן קצר נשמע זאת באופן רשמי מפיו של יושב ראש הכנסת אוחנה, ונאמר רונן שמדובר בתוצאות הבחירות לאחר סבב שני, לאחר שהיו כאן טענות מצד האופוזיציה, בוא נאמר פגיעה בתואר הבחירות, לאחר שחברי ליכוד התבקשו לצלם את עצמם מאחורי הפרגוד בבחירות החשאיות הללו.
0: רגע, אנחנו קודם כל צריך להבין, בסבב הקודם 60 חברי כנסת הצביעו בעד המועמד אלרון, נכון?
1: כן, ממש כך. כלומר, בסבב הראשון...
0: כלומר, קרה משהו בין הסבבים האלה, שעכשיו חברי כנסת מהקואליציה שינו את הצבעתם.
1: בהחלט, ואנחנו יכולים להגיד בצורה מאוד ברורה מה קרה כאן בינתיים. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שאנחנו רואים כאן כעת את יושב ראש הקואליציה אופיר כץ. אולי נוכל להצטרף אל הדברים שלו ולשמוע?
0: נוכל לשמוע את הדברים של אופיר כץ? אנחנו מצליחים לשמוע את אופיר כץ? לא, אנחנו לא מצליחים לשמוע.
1: כאן, יושב ראש הקואליציה קאט סבור שעורך דינו האישי של נתניהו יכול להיות מבקר המדינה.
0: כן, טוב, אנחנו קצת
1: מתחילים. כן, רונן, שמענו כאן את יושב ראש הקואליציה אופיר קאט.
0: כן, הוא כמובן מאוד מחוייך ומרוצה מהתוצאות האלה, אחרי דרמה לא קטנה שם בכלל, מה שהיה עלול להוביל גם למבוכה לא קטנה בכלל, עבור ראש הממשלה נתניהו, אבל הוא צולח את ההצבעה הזאת בסופו של דבר, ומבקר המדינה החדש הוא מיכאל רבילו, הוא מבקר המדינה הבא, יחליף את מתניהו אנגלמן. איתנו דקלה? אוקיי, טוב. אז זה העדכון כאמור, הדרמה הזאת בכנסת, מיכאל רבילו, הוא מבקר המדינה הבא, מקורבו של ראש הממשלה, פרקליטו האישי של ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה יכול לפחות מבחינתו לנשום לרווחה. עכשיו את המשוכה הזאת הוא צלח והמועמד שלו נבחר לתפקיד. טוב, עניין אחר עכשיו, כאמור הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את ביטול רפורמת הכשרות, זה מהלך שמחזיר בפועל את הכוח לרבנות הראשית ולרבנים המקומיים ומבטל את האפשרות לפתיחת השוק לתחרות רחבה יותר. אצל בעלי המסעדות זה לא רק שאלה של דת ומדינה אלא גם של הרבה מאוד כסף. יקיר ליסצקי, יושב ראש איגוד המסעדנים והברים, שלום.
5: אלן,
0: עסקנו בזה גם אתמול, דיברנו עם רבני צוהר בסוגיה הזאת, הם כמובן תקפו בחריפות על כך שמדובר בעצם סידור עבודה, על ג'ובים, על פוליטיקה, לא עניין של כשרות כלל וכלל, אבל אני רוצה לשאול אותך כמסעדן בכלל, וכמי שמייצג הרבה מאוד מסעדנים, האם ביטול הרפורמה הזאת זה משהו שעלול להתגלגל בסוף למחירי המנות במסעדות?
5: תשמע, ראשית, בוא נתחיל מסוק. השאלה היא לא מי מעניק את הכשרות לאותה מסעדה. השאלה היא האם מדינת ישראל ממשיכה לקדם תחרות וחופש בחירה לאותה מסעדה או חוזרת לאחור. אנחנו לא צריכים לבחור בין כשרות לתחרות בשום פנים ואופן.
0: רגע, אבל תנסה להסביר למי שלא מבין, מה ההבדל בעצם? מה ההבדל בין שני המצבים האלו שבהם יש את הכשרות של הרבנות ויש כשרות אחרת?
5: ב-2021.
0: כן.
5: בוצע רפורמה שאומרת שבעל עסק יכול לבחור ממי הוא יקבל שירות, ממי הוא יוצא תעודת כשרות, גם להוציא תעודת אפשר מגורמים פרטיים, בכפוף לפיקוח של הרבנות הראשית. פתחת את השוק, והפיקוח עדיין אצל הרבנות הראשית. באים עכשיו ועושים באישון לילה, בדקה 92, ברגע שנייה, דקה רגע לפני הבחירות, רגע ממהרים לסדר את זה, תוך כדי על פנה ולכאורה לייצר ג'ובים. אומרים, רגע, רגע, בוא נסגור את זה. אנחנו נמנה. אנחנו נמנה, ואנחנו נמנה את הגמות קשרות. עכשיו, איפה נשמע הדבר הזה? הרי בסופו של דבר, כשהתחרות מצטמצמת, הצרכן עשוי לשלם את החשבון. בכל רגולציה. עכשיו, למה להתקדם אחורה? אנחנו כבר פתחנו את השוק. אתם רוצים רגע לשדל, אתם רוצים רגע לתקן, אתם רוצים לייצר, הם גם רשאים לסלול להרום את תעודת כשרות. זאת אומרת, הפיקוח היום נמצא את הרבנות של ישראל. אז הריבונו של עולם, מה אתם עושים? אנחנו נלחמים ביוקר המחיה, פועלים להורדת יוקר המחיה, ואז עולם, אתם מחזקים מונופולים.
0: כלומר, במילים אחרות, מה שאתה אומר שזה עשוי כן לייקר את המנה שלנו בסופו של דבר שנזמין במסעדה. תגיד, כמה עולה כשרות? סתם מעניין אותי לדעת. מסעדה שרוצה כשרות זה משהו שעולה כסף מן הסתם.
5: זה נע ונע, זה עשרות אלפי שקלים בשנה. זה תלוי בכל מיני פרמטרים. אבל בסופו של דבר, תחרות, יוקר מחיה, חופש בחירה, זה לא אינטרס של ענף המסעדות בלבד, זה אינטרס של כל אזרח במדינת ישראל.
0: אגב, אתה מכיר גם מסעדות ש... אתה יודע, בתקופה הזאת באות ואומרות, אנחנו עוברות למה שמכונה כושר סטייל? אתה יודע, אוקיי, לא נרצה את התעודה של הרבנות, אבל...
5: עלול להיווצר עוד תהליך עוד יותר גרוע מכושר סטייל, עלול להיווצר מצב.
0: לא, מה רע בכושר סטייל, אגב?
5: אנשים לעבר, הם יבריחו אנשים, עשויים להבריח אנשים לפתח מסעדות כשרות, משום שיש להם, בשל העלויות שעשויות לעלות כתוצאה מההחלטה הזו.
0: העלויות גדולות יותר, זה מה שאתה אומר.
5: בוודאי, לבעל העסק, ברגע שאין לו, לא, עד שאתה עולה, שיש לך רק אופציה אחת, המחיר עולה או יורד, תענה לי אתה, תשיב לי אתה. מחיר עולה או יורד?
0: כשמה?
5: כשאתה מגיע לקבל שירות, יש לך רק אופציה אחת, רק ספק אחד, האם המחיר עולה או האם המחיר יורד?
0: הבנתי, אז זאת אומרת שאין תחרות בעצם, בסופו של דבר שיש מונופול, המחיר עולה.
5: בוודאי.
0: כך זה עובד.
5: בוודאי. אין לך אופציה. מה זאת אומרת? אין לך אופציה לפיחות. נגמר האירוע.
0: תגיד, אבל מי שבעד ביטול הרפורמה טוען שזה יחזק את אמון הציבור בכשרות. אתה קונה את הטיעון הזה?
5: סליחה?
0: שזה יחזק את אמון הציבור בכשרות. או שאתה חושב שמבחינתך מדובר בעיקר... תגיד, זה סיפור על כשרות בכלל או זה סיפור על פוליטיקה? וואי, אנחנו בקושי שומעים אותך, אתה קצת קטוע לנו.
5: אני אומר שאני לא נכנס בכלל להיבטים הללו, אנחנו בעד, אין לנו שום דבר נגד הדעת, אנחנו בעד הדעת, אין לנו בעיה עם כשרות, אנחנו בעד הכשרות, אנחנו מבקשים את חופש הבירה שכבר ניתן, אל תגזלו אותו מאיתנו. תפקחו, מה אתם עושים? אני לא מצליח להבין ברמה הפרקטית, למה איזה חבר קואליציה יעלה עליי לשידור ויסביר וינמק בהיבט המקצועי, בהיבט של המאבק ביוקר המחיה, בהורדת יוקר המחיה, אין פה החלטה הזו. ההחלטה הזו, שמשרתת בעלי עניין ואינטרסים, איך היא מוזילה את יוקר המחיה לציבור, לכל משפחה במדינת ישראל. האם יש אחד בקואליציה שיכול להסביר את זה? האם יש אחד
0: כנראה שלא. אוקיי, יקיר ליסקי, יושב ראש איגוד המסעדנים, כן, ענית לדעתי בעצמך על השאלה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. טוב, עניין אחר עכשיו, אחרי שאיבדה את מועדון הנוסע המתמיד של אלה לישראכרט, קל מנסה להשאיר את לקוחות הטיסות אצלה, ומשיקה את פליי אול, זה מועדון תיירות חדש, שמציע צבירת קשבק למימוש בטיסות, מלונות וחופשות, כולל גם הטבת הצטרפות של $250, והמהלך הזה מגיע בדיוק כשמלחמת מועדוני התיירות בין חברות האשראי מתחממת, מחר גם ישראכרט תציג מועדון דומה, כרטיס אשראי דומה. יפית גריאני, מנכלית קל, שלום.
6: שלום רונן, מה שלומך?
0: בסדר, תודה. אי אפשר להתעלם מהעיתוי, איבדתם את פלייקארד של אל על, והמועדון החדש נראה כמו אולי תשובה התקפית וניסיון לעצור נטישת לקוחות.
6: אז התשובה
0: היא
6: יותר מורכבת.
0: אוקיי.
6: אני רוצה לומר שלפני שנה, קהל הקימה חברה יחד עם איסטה, חברה בעצם, חברת תיירות, שחשבנו שיש כאן זוגיות מעולה בין חברה פיננסית לבין חברת התיירות הגדולה בישראל, בכדי לתת הצעת ערך גם פיננסית וגם תיירותית ללקוחות שלנו. גם ראינו את זה בעולם, ראינו את Capital One, עושה את זה, למדנו ובחרנו לעשות את זה עוד יותר טוב בישראל. וזה נבנה במהלך שנה. אין ספק שמעזיבת פלייקארד בחודשיים האחרונים, עצנו באופן משמעותי את ההשקה של הפעילות הזו, כי תכננו לעשות את זה בעוד מספר חודשים. אז מה שאנחנו עושים זה לא מועדון, זה ממש חברה וכרטיס תיירות, שהם באמת פרי של שתי החברות שלנו ביחד, ואנחנו נותנים הצעת ערך מאוד טובה ללקוחות שלנו. אנחנו העדפנו את רוב הרווחיות במיזם הזה לתת באמת הטבה משמעותית ללקוחות. גם צוברים, כמו שאמרת, קשבק, אחוז בכרטיס רגיל ואחוז נקודה 2 בכרטיס פרימיום, שזה בעצם פי 2 צבירה בחזרה לטיסות בכל חברות התעופה, גם בחברות הישראליות כמובן, גם באלעל. כל נקודה שווה שקל, לא צריך להבין מה הנקודות שוות, מה זה נותן. ואת הנקודות האלה מממשים בתוך חברת פליי אול, שיש לה את הטיסות גם לחברות הישראליות, ושם יהיו מחירים אפילו יותר זולים מהאתרים הרשמיים של החברות.
0: תגידי, מה זה אומר בסוף? עוד כרטיס אשראי בארנק? זה מה שאנחנו נצטרך לעשות? אחד לסופר, אחד לזה, אחד לפה?
6: כן, המיזם שאנחנו הקמנו, זה בעצם, כמו שאמרתי, קודם חיבור בין פיננסים לתיירות. קודם כל חברת התיירות הזו, שהיא נבנתה מהבית של איסטה, אבל היא לא אותו דבר. שתי החברות השקענו בזה עשרות מיליוני שקלים.
0: לא, כן. אגב, תחרות זה דבר שאנחנו מאוד אוהבים. אמרתי, גם ישראכרט יש שיקום משהו דומה, דבר, אפשרות נוספת מחר.
6: אני מקווה שזה
0: טוב. כולנו, לנו זה טוב שקל וישראכרט יתחרו עלינו ויציעו לנו ויתנו לנו את האפשרויות הטובות ביותר. זה טוב. אנחנו שמחים שאתם נאבקים עלינו על הכוחות.
6: וגם הבנו, עשינו סקרים בחודשיים האחרונים בכל הלקוחות שלנו שיש להם זיקה למועדון תעופה או תיירות זה או אחר, ושאלנו אותם מה הכאבים שלהם ומה הם היו רוצים. ואנחנו בחרנו באמת לתת את ההטבות הטובות ביותר, כי אמרנו ככל שיהיו לנו מאות אלפי לקוחות.
0: אוקיי, $250 גם? זה הטבת הצטרפות?
6: גם 250. 250 דולר ל-10,000 הלקוחות הראשונים שצרפו,
0: אוקיי.
6: אבל גם הטבות
0: ודמי כרטיס, מה קורה עם זה?
6: בשנה הראשונה.
0: רק בשנה הראשונה ואחר כך כמה?
6: ואחרי זה אנחנו נראה, תראה, אנחנו את כל זה הקמנו בחודשיים, אנחנו צריכים לראות.
0: כן, אתה יודע, לפעמים כי זה הייתה חתיכת מכה שם עם מועדון הנושא
6: המתמיד.
0: כן, לסיום אנחנו חייבים לסיים, יפית.
6: כן, הדבר שחשוב זה שבחברת פליי אול גם יהיו טיסות יותר זולות וגם יהיה כל המלונות שבעולם יותר זול מבוקינג. אז נראה לי שגם עם הקשבק, גם עם מתנת ההצטרפות וגם עם זירת התיירות, אני לא מבינה למה אתה לא מצטרף עוד.
0: אוקיי, יפית גריאני, מנכלית קל, תודה רבה לך על הדברים האלה.
6: תודה רבה לך רונן.
0: תודה, להתראות. ואנחנו כאן בצבע הכסף, 4:45 עכשיו, מיכאל רבלו, הוא מבקר המדינה החדש אחרי דרמה לא קטנה בכלל בכנסת, חוזרים אלייך, דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
7: שלום רונן, אז עכשיו זה רשמי, אפשר לברך ולומר שמבקר המדינה הבא של ישראל, עורך הדין מיכאל רבלו. אנחנו אומרים לברך, אבל צריך לומר שבאופוזיציה תוקפים היום את ראש הממשלה על רקע, איך נאמר, הכאוס שהתחולל, הדרמה שהייתה כאן היום בכנסת. מלשכתו של ראש האופוזיציה לפיד אמרו שמפלגת הליכוד זיהמה את הבחירות למבקר המדינה, וגם הודיעו כבר שראש האופוזיציה לפיד יעתור לבגץ בשם יש עתיד ביחד, לאור הפגיעה בחשאיות ההצבעה. אנחנו רואים גם מצד התנועה לאיכות השלטון, גם שם אומרים שהם מתכוונים לעתור לבגץ בעקבות בחירתו של רבלו. ונזכיר רונן, למעשה נתרחו כאן בכנסת לשני סבבים של הצבעות כדי לפסוק לגבי זהותו של מבקר המדינה הבא, ובסבב השני, לאחר הרבה מאוד לחצים
1: שהופעלו על חברי כנסת מהקואליציה. ראינו כאן חברי כנסת מהליכוד בפרט שנכנסים אל מאחורי הפרגוד, נזכיר, מדובר בבחירות חשאיות עם טלפון,
0: כן.
1: כדי להוכיח ולומר, אנחנו נאמנים לנתניהו, הצבענו בעד המועמד שלו.
0: לתעד את בחירתם.
1: לתעד את בחירתם, אנחנו רואים את המחזות שלהם, באמת, המחזות שלא ראינו כאן בכנסת, אני חושבת, ובשל כך, יש כאן הרבה מאוד ביקורת שמופנית כלפי נתניהו, ראש הממשלה לשעבר כן. בנט, אמר כאן, אמר היום, אלה לא היו הצבעות חופשיות, אלא סחיטה באיומים של חברי כנסת מהליכוד, שנמצאים תחת אימת תג מחיר מרבות.
0: אוקיי, נמשיך
1: לעקוב. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב מכאן מהכנסת.
0: תודה, דקלה.
1: תודה.
0: בורסה. עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, שלום.
8: ערב טוב,
0: עונן. ערב טוב, טוב. אני רואה הדולר, קודם כל הוא מתחזק לעומת השקל, והנפט יורד.
8: הדולר מתחזק בצורה די יפה, הוא התחזק גם אתמול, מיד אחרי שנגיד שינה כיוון, בקשר לכיוון של בנק ישראל. וכן, המגמה שאתה ציינת היא אכן המגמה גם בשוק הנפט, אבל שוק הנפט הוא מאוד, מאוד תנודתי כרגע בגלל ההשלכות של המצב באיראן ובמצב הרמוז.
0: כן, חילופי המעלומות שם שככה נמשכים ומטלטלים את השווקים. מה קורה בבורסה?
8: אז תל אביב 35 ירד כל היום, אבל בשעה האחרונה הירידות קצת התגברו, הוא כרגע יורד באחוז ורבע, וגם תל אביב 90 יורד ב-0.8%. אני מניח שהמסחר ימשיך להיות תנודתי בימים הקרובים. הכל כרגע בגלל חוסר הוודאות הגיאופוליטי גם מול איראן ובישראל גם משפיע לבנון. בחוץ לארץ אנחנו רואים מצב פחות תנודתי, אבל אני חושב שכרגע לחוסכים גם אני ממליץ, זה כרגע זמן שצריך לעצום עיניים ולחכות. מי שחוסך לטווח ארוך, שיהיה לטווח ארוך, מי שבבורסה לטווח הקצר וצריך את הקצף בטווח הקצר, זה הבורסה היא לא המקום בשבילו.
0: כן.
8: היא כרגע יהיה הרבה תנודתיות בזמן הקרוב.
0: לא בריא ללב, כמו שאומרים, מה שקורה שם בימים האלה.
8: מאוד הגיוני, עד שיהיה ודאות במישור הגיאופוליטי, אני מניח שהמסחר במניות יהיה מאוד תנודתי, אבל מצד שני, אנחנו רואים את ההשפעות החיוביות של ההצהרה של הנגיד. מסתבר שכן, לבנק ישראל יש השפעה על שער הדולר, למרות כל מיני אמירות שהיו בעבר.
0: כן, רמז אתמול להתערבות, בדיוק, רמז אתמול להתערבות במתח, באמצעות הריבית.
8: והוא רמז גם שהכיוון שלהם הוא להוריד ריבית, ואני חושב שהמסרים שלו נקלטו, וזה שוב הוכחה שאם בנק ישראל מתערב אפילו בכלי הריבית, הוא ישפיע על שער הדולר.
0: אוקיי, עורך הדין נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי ההשקעות, תודה רבה לך.
8: תודה רבה.
0: להתראות. צבע הכסף, סיימנו מהדורת יום רביעי. הפיקו את התוכנית היום עמית כהן, באי קברט וג'רמי קוסקס. תכנאי השידור הוא אביתר שימוני. אני רונן פולה, תודה רבה לכם על ההזנה. תוכנית נוספת של צבע הכסף בשבוע הבא, יום ראשון. המשך ערב טוב ושקט שיהיה לכם. להתראות, ביי.
9: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית צבע הכסף.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. בהודעת המשטרה נאמר כי היא מגנה בחריפות את מעשי האלימות ופגיעה בסמלי שלטון. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב, ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן, אמר טראמפ כי אנחנו מדברים על הסכם חזק וטוב, וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את המלחמה שלה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. מדברי טראמפ הביא כתבנו מואב ורדי. בית הנבחרים של ארצות הברית אישר הצעת החלטה הקובעת כי יש לעצור את הפעולות המלחמתיות נגד איראן. כמה מחוקקים רפובליקנים הצטרפו לדמוקרטים בתמיכה בהחלטה. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המהלך סמלי בעיקרו, משום שאינו צפוי לזכות באישור הסנאט, אך מדגים את התגברות חוסר סביות הרצון מן המלחמה הממושכת נגד איראן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי, ירידה קלה במידות החום, ובשבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, רואי קייס. כאן חדשות, ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.

0: בית, עכשיו בערך 3:05. תודה רבה שהצטרפתם אליי לתוכניתנו השעה הבינלאומית, שמהלכה נעשה מסע בין כל הנושאים החשובים על פני הגלובוס, ובייחוד במזרח התיכון כמדי יום רביעי. באולפן נמצא איתכם רועי קייס, והנה כמה מהנושאים המרכזיים שנעסוק בהם גם בשכונה שלנו וגם מחוץ לה. חילופי מהלומות הלילה במפרץ בין איראן לארצות הברית, סביב מיצה הורמוז, כשגם המדינות השכנות מותקפות על ידי משטרה היוטולות. נסה להבין האם ההסלמה הזאת עלולה לפגוע במגעים המתקדמים להסכם בין וושינגטון לטהרן. בלבנון, על אף הפסקת האש, ישראל ממשיכה לתקוף בעיקר בדרום לבנון ולא בדחיה של בירוק, שגם חיזבאללה ממשיך לתקוף את כוחותינו. במקביל בוושינגטון, לבנון הרשמית וישראל ממשיכות לדבר היום מעל הראש של נעים קאסם. ננסה להבין לאן כל זה הולך. בריטניה סוערת בעקבות תיעוד קשה ממצלמות הגוף של המשטרה, שבו נראה אנרי נוביק, סטודנט בן 18 ממוצא פולני, שנדקר למוות בסאות'המפטון. הוא קרא לשוטרים לסייע לו ולא זכה למענה. ראש הממשלה שם דורש תשובות. וגם אנחנו ממשיכים להתכונן למונדיאל, שבו השתתפו סי של נבחרות מזרח תיכוניות. היום נהיה עם נבחרת טורקיה של ארדואן, שעושה קאמבק לטורניר היוקרתי אחרי יותר משני עשורים. אנחנו מתחילים. לפני הכל אנחנו ממהרים למליאת הכנסת, שם מתנהל הסיבוב השני בהצבעה החשאית על בחירת מבקר המדינה. ההצבעה הראשונה הסתיימה בלי הרוב הדרוש של יותר מ-61 חברי כנסת. במהלך ההצבעה נרשמה מאומה בעקבות דרישה חריגה בליכוד מחברי כנסת לצלם את עצמם עם פתק ההצבעה מאחורי הפרגות. אנחנו אומרים שלום לכתבתנו בכנסת, דקלה אהרון שפרן.
1: שלום רואי, כן, אנחנו למעשה נמצאים כאן עכשיו בסבב השני של הסבב השני של ההצבעה, מכיוון שהסבב הראשון נסתיים מבלי שאחד המועמדים הצליח להגיע לרוב של 61 קולות, אבל השופט בדימוס אלרון, מועמד האופוזיציה, אפשר להגיד מי שמזוהים האופוזיציה, הוביל ברוב של 60 מול 57 קולות לעורך הדין מיכאל רבלו, מועמד של נתניהו, איש סודו, מי שהיה עורך הדין שלו, במשך הרבה מאוד שנים, ורואי המשמעות היא שלפחות 9 חברי כנסת מהקואליציה הצביעו בסבב הראשון נגד המועמד של נתניהו, ולכן כפי שאתה אומר, עלו כאן טענות בסבב השני שהתחיל, שהייתה דרישה כלפי חברי כנסת מהליכוד שיצלמו את עצמם מצביעים לעורך הדין רבלו, מאחורי הפרגוד. נחזור ונדגיש, מדובר בהצבעה חשאית, לכן התפתחה כאן מאומה במליאה, חברי כנסת מהאופוזיציה אמרו שהדבר הזה לא חוקי, זה באמת מנוגד להורות ולנהלים כאן בכנסת. ההצבעה הופסקה, ולאחר מכן הסבב הזה התחדש. למעשה, הכל התחיל מחדש, הוציאו את הקולות מהקלפיות, והתחילו מחדש את ההצבעה בסבב השני. נאמר שאנחנו מדברים על בחירות חשאיות, ולכן רבים כאן במערכת הפוליטית אומרים, למעשה מדובר כאן במבחן נאמנות לנתניהו. ואם אנחנו רואים את מה שקרה כאן בסבב הראשון, רואי, אפשר להגיד שבהקשר הזה ראש הממשלה ייתכן שצריך לחשב מסלול מחדש, גם לקראת הפריימריז בליכוד, גם כמובן לקראת הבחירות הכלליות. באופוזיציה תוקפים היום את ראש הממשלה ואומרים, כי לא די בכך שהוא העמיד את עורך דינו לתפקיד מבקר המדינה, אלא גם פגע בתואר הבחירות, הם הזהירו שם שמדובר רק בפרומו לבחירות הכלליות. אבל כן. כך או כך, רואי, ההצבעה בסבב השני נמשכת ממש בעוד אנחנו מדברים. אני מניחה שבסופה נוכל לדעת באופן רשמי וסופי מי הוא מבקר המדינה הבא של ישראל. שוב, בהחלט. ההתנהלות הזאת היום בהחלט לא מוסיפה הרבה כבוד בלשון המעטה למשרד הזה.
0: בלשון המעטה, ואת כמובן ממשיכה לעקוב ותחזרי אלינו ככל שיהיו עדכונים. תודה רבה לך, כתבתנו בכנסת, דקלה שפרן. תודה רבה.
1: תודה רואי.
0: ואנחנו עוברים במעבר די חד לחזית האיראנית, שם על אף ההצהרות האופטימיות של בכירי ממשל טראמפ על הסכם קרב, המתיחות במיצה הורמוז רק גוברת. הלילה תקיפה אמריקאית באי האיראני קשם בעקבות שיגור כטב"מים איראנים לעבר כלי שיט במיצה הורמוז. האיראנים הגיבו במתקפה משלהם על כווית ובחרן המפרציות, ואנחנו אומרים שלום לכתבתנו בוושינגטון נתן גוטמן.
2: שלום רואי.
0: אז תראה, לפני שנדבר על מה שאני הצגתי פה, אני חושב שהחדשות הטריות זה הדברים שטראמפ אומר, הוא מתראיין נכון ומספק שם לא מעט כותרות.
2: כן, הוא מתראיין לפודקאסט, למעשה הוא הוקלט אתמול, ומדבר שם על המלחמה ועל מצב המלחמה. הוא אומר שאיראן הסכימה לא לפתח נשק גרעיני. אגב, טראמפ אומר את זה כל הזמן, זו אמירה שהיא נטולת משמעות. איראן תמיד אמרה שהיא לא רוצה לפתח נשק גרעיני. אבל מה שחשוב יותר זה שהוא מדבר על זה שהשיחות מתקדמות, והוא גם מתייחס לאותה שיחה טעונה שהייתה לו עם ראש הממשלה, הממשלה נתניהו סביב שאלת התקיפות הישראליות בבירות, אותה שיחת צעקות כפי שאנחנו מכנים אותה, וטראמפ לא מכחיש שהוא הרים את קולו והשתמש במילים בוטות כלפי ראש ממשלת ישראל. בוא נשמע קטע מהרעיון.
0: הנה.
3: Which you were angry with him, you said, are you effing crazy, what are you effing doing, I helped you stay out of jail, is that true, did you speak to him in those terms?
4: I did, I wouldn't say angry, I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon, you know, at some point I said, BB, we gotta stop this, we gotta stop it. But I have a very good relationship.
0: כן, זהו טראמפ, בדרכו.
2: הייתי, כן, לא, כן, אומר, אמרתי את זה, לא הייתי כועס, הייתי מוטרד מזה שהמלחמות האינסופיות האלה שלו בלבנון, ובשלב מסוים צריך להפסיק. ומעבר לטון של השיחה, מעניין לראות את הלך הרוח של הנשיא טראמפ. מבחינתו, שאלה היא פחות אם חיזבאללה יוכרע או לא, או איך זה ייגמר. חשוב שזה לא יהיה יותר מדי, שלדעתו פשוט ישראל חצתה את הקו, תוקפת יותר מדי. ולכן אנחנו רואים את התגובה הזאת של הנשיא האמריקני.
0: רק נגיד בהקשר הזה, שבהקשר של הסיפור האיראני, שלפחות ממה שאנחנו שומעים בפודקאסט הזה, עולה שעל אף מה שחיינו הלילה, נתן, זה לא הולך ממש להפריע למאמצים של טראמפ להגיע להסכם עם איראן.
2: לא, בכלל לא. נזכיר, הלילה התקפות איראניות על בנות ברית של ארצות הברית באזור, על בחריין ועל קווייט.
0: והיו שם, ואגב, יש הרוג ולמעלה מ-60 פצועים, שזה מספר מאוד גבוה.
2: כן, ארצות הברית אמרה שהיא הצליחה ליירט הרבה מההתקפות האלה, אבל כנראה שלא את כולם, והאמריקנים בתגובה תקפו בעיקר שהם מטרות של איראן, כך שזה מתנהל בעצימות נמוכה בזירה עצמה, אבל מבחינת הנשיא טראמפ, ואני חושב שגם מבחינת האיראנים, זה לא מהלך שאמור להפריע באיזשהו אופן למסע ומתן המדיני. המסע ומתן עם איראן מתקיים כל הזמן, טראמפ אפילו טרח להזכיר אתמו, למרות הדיווחים, אנחנו כל הזמן מדברים איתם, ובמקביל יש את החילופי המהלומות האלה באזור המצר. כן. איזשהו ניסיון אולי להזכיר שבכל זאת אנחנו גם במלחמה.
0: כן, ורק נגיד שעוד מילה, גם אתה מעוקב אחר זה, אחר הסיפור שהמסע ומתן בין ישראל לבין לבנון שהיום מתחדש בוושינגטון.
2: כן, היום נוסף של שיחות יתחיל בעוד שעה בערך, אתמול ישבו 7 שעות הצוותים, האווירה כך נמסר היא טובה, לא היו איזה שהן הצהרות או פריצות דרך אתמול, היום הסתיים הסבב הנוכחי, כאשר המטרה בסופו של דבר בשיחות האלה היא לבנות על איזושהי הפסקת אש ואיזושהי הבנה אם הצדדים יגיעו אליה ואם זה יהיה אפשרי אחרי שחיזבאללה יפורק מנשקו וצהל ייסוג משם, לבנות על היום שאחרי, איך מתכננים את הנורמליזציה בין המדינות אחרי ששני הדברים הקריטיים האלה יקרו, אבל הכל תלוי בשאלה אם לבנון בסיוע אמריקני בינלאומי או אחר תצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, ואם ישראל בתמורה תשיג את כוחותיה מהאזורים שהיא כובשת.
0: כן, וכרגע זה לא נראה כל כך קרוב. נתן גודמן, כתבנו בוושינגטון, תודה רבה לך על הדברים האלה.
2: תודה רוי.
0: ואנחנו אומרים שלום לדוקטור מיכל יערי, מומחית למדינות המפרץ מאוניברסיטת בן גוריון. אהלן מיכל.
5: אהלן רוי.
0: אז אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שקורה במפרץ הלילה, כי אני חושב שאת יודעת, אנחנו רואים הסלמה די חמורה, גם אם מה שמתואר זה בעצימות נמוכה, מבחינת הכמות נפגעים בקווייט, אפילו אני לא חושב שמהלך המלחמה הכמות נפגעים כזאת מתקפות איראניות, איפה זה שם את מדינות המפרץ, ששוב רואות איך איראן תוקפת אותה, מתי שהיא רק רוצה?
5: נכון, אתה מתאר פה מצב שנמשך מיומה הראשון של המלחמה, יש פה חוסר אונים בולט, יש אסימטריה שאותה ידעו מדינות המפרץ מהרגע הראשון, הן מתריעות על זה כבר הרבה מאוד שנים, ולמרות השקעה של טריליוני דולרים בצבאות שלהן, לכל מדינות ערב היה ברור שהן לא יוכלו להילחם באופן אקטיבי נגד איראן, בגלל המחיר הכבד של המלחמה, וכשדחפו אותן להיות חלק ממערך הלחימה, הן הבהירו שמבחינתם הנתיב הדיפלומטי הוא הנתיב האופטימלי, למרות שכאמור גם הוא לא משיג את התוצאות. אני חושבת שמה שאתה בעצם אומר כאן זה ששוב מוכח באופן הכי ברור שיש שלמדינות האלה אין יכולת אפקטיבית להגן אל מול המתקפות האיראניות גם למרות הסיוע האמריקאי. זאת אומרת, האמריקאים מוגבלים ביכול שלהם להגן על המדינות האלה וזה מציב אותן בפוזיציה מאוד מאוד בעייתית.
0: ומה, איך את רואה את ההשלכות של המתקפה האיראנית על כווית ובכן מבחינה באמת ההסתמכות של אותן מדינות מפרציות על ארצות הברית?
5: יש פה יחסים מורכבים שאנחנו מכירים אותם כבר לאורך הרבה מאוד שנים. אף מדינה לא רוצה להיות תלויה באופן קיומי, באופן הישרדותי, במדינה אחרת, בטח לא בארצות הברית. אבל צריך להכניס פה עוד כמה אלמנטים. כמו שלנו יש את הקונספציות שקרסו, ככה גם מדינות המפרץ פתאום מוצאות את עצמן אל מול הקונספציות שקרסו להן. כך למשל מדינה כמו בחריין, מדינה שהיא מאוד פגיעה, קל מאוד להתקיף אותה, והיא לאורך השנים בנתה על זה כמו מדינות נוספות, שאם יש לה בסיס אמריקאי אצלה בבית, אז מן הסתם הבסיס האמריקאי הזה יהפוך להיות ערובה לביטחונה. ואז מה שהיא מגלה זה שאיראן משתמשת בבסיס האמריקאי הזה כתירוץ לתקוף אותה. תמשיך הלאה למדינה כמו אומן וקטר, שתי מדינות שאמרו, אוקיי, אם אנחנו נהיה מתווכות שאיראן והגורם השני בחרו בנו כמתווכות,
0: אז לא התקפו אותנו.
5: אנחנו מוגנות, כן. בדיוק. ואז מה שמוכח שגם האלמנט של התיווך לא מגן עליהם, זאת אומרת, בעצם אין שום מערך יעיל לספק להם את הדבר הכי בסיסי שמדינה מחפשת, ביטחון. וזה מאוד מטלטל, ואין לי מושג מה היו מערכי הביטחון החלופיים או ההמשכים שהן נקטו
0: בהם. שאלה גדולה. לאחרונה, מיכל, אנחנו שמענו את טראמפ מנסה לכרוך את ההסכם המתגבש עם איראן, שאולי עוד יתגבש ואולי לא, בהרחבת הסכמי אברהם, ואפילו מנסה להפעיל לחץ על מדינות במפרץ. לא נראה שיש לך איזה ענות רחבה כרגע.
5: כן, אז בעיניי היה צעד מגוחך שמראה התנהלות מאוד בעייתית של ארצות הברית כלפי מדינות המפרץ, ואני אסביר גם מדוע. קודם כל, ברור שהיום מדינות המפרץ ניצבות מול מציאות שמאירה אותן בעל כורחן. מה זאת אומרת מאירה אותן? הן מבינות שעל אף השנאה לישראל, על אף הביקורת המאוד קשה לגבי המדיניות הישראלית כלפי הפלסטינים, ישראל מעולם לא תקפה את מדינות המפרץ, את מדינות ערב, והיא בטח לא תעשה את זה, ואין שום כוונה לישראל להטיל כדבאמים או טילים בליסטיים על שטחן. מי שכן עושה את זה, זאת המדינה שניהלו את הקשרים עמוקים מאוד, בטח מדינה כמו קווייט, ואז בעצם נוצרת פה איזושהי היררכיית אויבים. אז כן, ישראל היא עדיין אויבת והיא מדינה נוראית והיא מאוד בעייתית, אבל היא לא נוראית כמו איראן. ויותר מזה, היא המדינה היחידה בעולם שיש לה יכולות, כוונות וניסיון, והיא בעצמה קורבן למתקפה האיראנית. אז רגע, מה עושים עם המדינה הזו? אז בהחלט צפוי שיהיו שיתופי פעולה יותר עמוקים ויותר רחבים ברמה האסטרטגית, הצבאית והביטחונית, אבל זה לא בהכרח מתרגם לצדה המדיני, כי את הסוגיה הפלסטינית אי אפשר להעלים. זה לא שעוצמים עיניים ופתאום קמים בבוקר והיא לא שם. היא שם, היא בראש סדר היום האזורי, ולכן אני חושבת שמדינות המפרץ יעדיפו לנקוט ביחסים שקטים ואיטיים עם ישראל, ולא ללכת למהלך מופגן שהוא לא מתאים כרגע, וזה הסכמי אברהם.
0: בקיצור, להמשיך במדיניות הפילגש, כמו שישראל כמובן.
5: אני לא אהבת את זה, כי זה מושג שנורא משפיל את המדינות האלה.
0: כן.
5: לא הפילגש, ואין לו שום דבר קרוב.
0: לא, אני מדבר דווקא על איך שאין מתייחסות לישראל. זה...
5: אוקיי, אני חושבת שמה שיש כאן בעצם זאת הבנה שהיא קיימת כבר הרבה מאוד שנים, שישראל היא חלק מהמארג האזורי, וכדי לנצל את היכולות שלה, צריך לפעול יחד איתה, אבל צריך לעשות את זה בערוצים חשאיים. וצריך, אפרופו הסיפור של לבנון, להסכמי שלום יש אבולוציה. הם חייבים לעבור שלב, שלב, וכל שלב צריך להיות מאוד מבוסס ומאוד מוצע כדי שיהיה אפשר להתקדם לשלב הבא. אי אפשר להאיץ תהליכים, אי אפשר לכפות הסכמי שלום מלמעלה. הם צריכים להיות החלטה מאוד מודעת ומסכלת של המדינות, ואני מקווה מאוד שבתוך ההזווה של המלחמה הזאת כן נצליח לייצר שיתופי פעולה, אבל זה גם מאוד תלוי בהתנהלות הישראלית.
0: בהחלט, בהחלט. דוקטור מיכל יערי, מומחה למדינות המפרץ, אוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה לך על הדברים
5: המהירים
0: האלה. תודה רבה.
5: תודה.
0: ואנחנו, מיכל הזכירה את לבנון, ואנחנו עוברים באמת לנושא הלבנוני, אפרופו המשך השיחות בין שתי המדינות היום בוושינגטון. אומרים שלום לג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ליחסי ישראל לבנון. אהלן ג'ונתן.
6: שלום רואי.
0: אז תראה, עצם זה שהמסע ומתן בין ישראל לבין לבנון ממשיך להתקיים, זה דבר לא מובן מאליו בפני עצמו, אבל אני שואל את השאלה לאן הולכים מפה, כי על פניו נראה שעם כל הכבוד לאווירה הטובה, שהתקדמות גדולה אין יותר מידה. איך אתה רואה את הדברים?
6: כן, זאת בדיוק השאלה. תראה, נוצר גם היום, בימים האחרונים, נוצרה פה איזושהי משוואה חדשה. חיזבאללה הרי מעולם לא הסכים ומעולם לא נתן את האור הירוק שלו לכך שהממשלה הלבנונית בעצמה תנהל את המסע ומתן שלו, בין אם זה על הפסקת האש, בין אם זה על מתווה הלחימה, בין אם זה על הכוחות הישראלים בלבנון, כן או לא. וביומיים האחרונים השיחה הזאת שטראמפ מנהל אם בעצם גורמים מחיזבאללה לפי טענתו, כשהוא מצייץ ואומר, דיברתי עם חיזבאללה והם הבטיחו לי לא לראות לעבר ישראל, כשמנגד הוא עוצר את המטוסים הישראלים לתקוף בדחיה, זה פה נותן להם, מנפח להם שוב את הבלון הזה שאיתו הם הולכים לציבור הלבנוני ואומרים לציבור הלבנוני, מה המסע ומתן הביא לנו בשלושה ארבעה מפגשים האחרונים שהם נפגשו? כלום ושום דבר. והנה, מילה אחת מאיראן, מילה אחת ואיום אחד מחיזבאללה על ישראל, והחזירו את המטוסים הישראלים. אז נוצרה פה, לפי דעתי, גם כן עכשיו משוואה חדשה, שקצת יותר מסבכת את העניינים כן. על מה שקורה.
0: רק נגיד, ג'ונתן, סביר שטראמפ, אתה יודע, טראמפ, כמו טראמפ בדרכו הטראמפית, התכוון לזה שהוא דיבר עם חיזבאללה דרך מתווכים, אולי נביע ברי, אבל אין ספק, כלומר, מה שאתה אומר שהמסר הוא שלמעשה טראמפ ככה הלך מעל ראשה של המדינה הלבנונית ועשה את הפסקת האש הזאת.
6: בדיוק, וזה בעצם קצת מסבך את הממשלה הלבנונית, אני הייתי אומר, אנחנו עדיין שומעים קולות מאוד גדולים בלבנון, מקורבים לנשיא או ראש הממשלה בעצמו, שהם עדיין דורשים בעצמם להפריד את הזירות בין הזירה האיראנית לזירה הלבנונית, בדיוק מהסיבה הזאת, שהם לא רוצים שאיראן יהיה לה עדיין איזושהי החזקה בלבנון, וזה נראה אבל שהמדינה הלבנונית לא כל כך מצליחה לעשות את זה.
0: נשאלת השאלה, מה ישראל צריכה לעשות באירוע הזה? כי תראה, בצד אחד באמת המסע ומתן ממשיך להתנהל, בלי יותר מדי תוצאות, מהצד השני, אנחנו שומעים שעל פניו, המדינה הלבנונית רוצה את מה שחיזבאללה רוצה, לפחות כלפי חוץ, זה הפסקת אש כוללת. ומהצד השלישי, אנחנו שומעים, אתה יודע, קולות במחנה האנטי-חיזבאללה, ואתה מעורה לא פחות ממני במה שקורה שם, שאומרים, ישראל צריכה להמשיך, כי מי למעשה יתמודד עם חיזבאללה? ואם מפסיקים עכשיו את הכל, אז חיזבאללה יתחזק. אז מה ישראל צריכה לעשות?
6: נכון, זה שפתאום עכשיו זה מחזיר להם את האוויר למפרשים, זה אחת הבעיות של לבנון, כי אם אתה זוכר את ההפסקת אש הקודמת שהוכרזה, ולאחר כמה שעות התברר שככל הנראה לבנון אולי לא כלולה בתוך הפסקת האש הזאת, אנשי חיזבאללה כבר יצאו לרחובות והתחילו לסמוח ולסהול ולראות באוויר, כשכמה בעצם לבנונים גם כן נפצעים מתוך השמחה הזאת שאני שם אותה במרכאות של חיזבאללה. ופה הבעיה האמיתית בלבנון, כי הם מפחדים בסופו של דבר שהדבר הזה, שהניצחון הזה לכאורה של חיזבאללה, יגרום להם וייתן להם עוד יותר את האנרגיות להתחיל לתקוף בתוך לבנון, כשבעצם האש מפסיקה. הבעיה עם הלבנונים היום, שהם לא כל כך רוצים שהפסקת האש הזאת תתרחש, היא נטו מהסיבה הזאת. כי הם אומרים, ברגע שחיזבאללה יתפנה והוא לא יתקוף יותר את הישראלי, הנשק הזה יופנה כלפינו לכל מי שיתנגד לחיזבאללה לאורך כל התקופה הזאת. הם בעצם, אתה יודע, אתה גם שמעת אותם בעצמם אומרים, תחכו אחרי המלחמה, אנחנו נתפנה
0: לסגור חשבונות.
6: בדיוק, בציוני הפנים, בסהיים זה דחל, כמו שמתארים אותם בחיזבאללה. וזה החשש האמיתי, זאת אומרת, אם אנחנו יוצאים מהמערכה הזאת ויש הפסקת אש, כשצבא לבנון לא חזק מספיק, או כשצבא לבנון לא שולחים אותו לבצע פעולות כאלה, לבנון תהיה בבעיה פנימית מאוד רצינית בקצב הזה.
0: בהחלט. טוב, בוא נראה לאן זה יתקדם. אז ג'ונתן, לסיום, אתה אופטימי או פסימי?
6: אני תמיד אופטימי, זה אולי אחת הבעיות שלי, שאני מאוד אופטימי, אבל בסופו של דבר יש לנו כאן שחקן מאוד...
0: כן, ואנחנו באזור טראמפ. קשה, אנחנו באזור לא פשוט.
6: הוא גם טראמפ, שכרגע אני לא יודע עד כמה הוא באמת מבדיל בין חיזבאללה לבין לבנון עצמה, כמו ששמעתי אותו ברעיון ממש לפני כמה שעות, כשהוא אומר שישראל תוקפת את לבנון, אבל הוא לא עושה את ההבדלה הזאת בין חיזבאללה לבנון, וכאן גם כן נופלת איזושהי בעיה שצריכים לטפל בה.
0: בהחלט. המשך יבוא. ג'ונתן חורי, מומחה ומרצה ליחסי ישראל לבנון, תודה רבה לך.
6: תודה רבה לך.

0: שמעו סיפור.
1: מכירים את החבר הזה שתמיד מנסה להיות בסדר עם כולם ולא לעצבן אף אחד? זה בערך השם הנרדף של סולטנות אומן המפרצית, שבמשך שנים חרתה על דגלה את הניטרליות הבלתי מתפשרת, מה שאפשר לה לתווך בלא מעט סכסוכים, כולל בין איראן לבין ארצות הברית. אבל המלחמה האחרונה עם איראן סדקה מאוד את תדמית המאמי הלאומית של המפרץ, שהאומנים ניסו למכור כל השנים. זה לא סוד שהאומנים, שיושבים על השיבר של מצר הורמוז, במרחק נגיעה מהרפובליקה האסלאמית, משמרים יחסי שכנות טובים עם איראן, בזכות הקשר ההיסטוריה הארוך שנים, וגם מתוך החששות ממשטר האייתולות המאיים. לשנדמה שבזמן שמדינות המפרץ הסוניות שוברות את הראש, איך מתמודדים עם האיום האיראני, ובעיקר עם הפלונטר של מצר הורמוז, האומנים, שהם לא סונים ולא שיעים, נותנים דרור לגחמות של טהרן, לשלוט במצר הימי האסטרטגי, ואפילו לעשות מזה לא מעט כסף. זה הספיק לטראמפ כדי לאיים לפוצץ את סולטנות אומן, ושר החוץ שלו, מרקו רוביו, לעקוץ את אומן, שהיא משטפית של משטר האייתולות, לא פחות.
2: So let me just focus on the straits for a moment. Number one, what they're doing is unlawful and illegal. There isn't a country on earth, other than Iran, and maybe Oman that flirted with it.
1: מה שהאיראנים עושים במצר הורמוז הוא לא חוקי. אין אף מדינה על פני הגלובוס חוץ מאיראן שתומכת בזה. אולי האומנים זורמים עם זה, אמר רוביו בקונגרס ממש ביממה האחרונה. האומנים לא נותרו חייבים אל מול המתקפה המילולית האמריקנית. מהעם האומני לטראמפ, סולטנות אומני קו אדום, הייתה הכותרת הראשית בעיתון הממסדי האומני אירויה בתחילת השבוע. לא רק האמריקנים זעמו, אלא גם מדינות המפרץ הסוניות, שמבועטות מהאפשרות שניהול משותף של מצר הורמוז מצד אומן ואיראן. הם לא אהבו מלשון המעטה את ההתנהלות של מסקט.
3: סרדנת עומר רח תתפע על תמן, אל יום ולא בוקרה. הדה חכמה אלהיה.
1: הסרטן של אומן ישלם את המחיר, היום ולא מחר. זאת חוכמה אלוהית. כל מי שפגד בארצות המולד ובמדינות ישלם את המחיר. דבריו של פעיל רשת תימני. אבל אולי צריך להסתכל על האירוע האומני מזווית קצת אחרת. המדינה המפרצית שתמיד ניסתה להיות השוויץ של המזרח התיכון, מרשה לעצמה לשבור חזק לכיוון איראן, על אפו וחמתו של טראמפ. כי כנראה שבראייתה משטר האייתולות הוא המנצח הגדול של המלחמה הזאת, לפחות כרגע. ולא נשיא ארצות הברית, על אף כל ההצהרות וההכרזות שלו. נקודה למחשבה.

0: בריטניה סוערת בימים אלה בעקבות תיעוד קשה ממצלמות הגוף של המשטרה. אנרי נובק, סטודנט בן 18 שנדקר למוות בסאות'המפטון, נראה כשהוא נעזק בעודו גוסס ואומר לשוטרים שוב ושוב, אני לא יכול לנשום. עכשיו, אחרי שהרוצח נשלח למאסר עולם, השאלות והטענות מופנות אל המשטרה שם. וגם ראש הממשלה הבריטי דורש תשובות. אנחנו אומרים שלום ליואב זהבי, מגיש את התוכנית העולם היום. אהלן זהבי.
1: שלום רועי. כן, תשמע, הסיפור הזה מסעיר את בריטניה בימים האחרונים, וביממה האחרונה הופך למאבק שקשור בפוליטיקת זהויות, כאשר בימין הבריטי ובאופוזיציה הבריטית בכלל, צריך להגיד, מביאים ביקורת קשה מאוד על ממשלת בריטניה ועל המשטרה הבריטית, על כך שהמשטרה בעצם נוקטת במדיניות של גיוון והכלה, ומי שמשלמים בסופו של דבר את המחיר הם אזרחים בריטים פשוטים. בוא נעשה סדר. הסיפור הזה מתחיל בחודש דצמבר, אז הנרי נובק, סטודנט ב-18, נתקר למוות בעיר הדרומית סאות'המפטון על ידי ויקרם דיגווה, שהוא אזרח בריטי בן 23, מאמין בדת הסיקית. השבוע דיגווה נידון ל-21 שנות מאסר, אבל דווקא אחרי מתן גזר הדין, הסערה הזאת מסרבת להירגע, והכל בעקבות תיעוד שפורסם ממצלמות הגוף של השוטרים באותו ערב של הרצח. בתיעוד הזה אפשר לראות שאחרי התקירה דיגווה טוען בפני השוטרים שהוא עצמו זה שהותקף על רקע גזעני על ידי נובק. לפי פוליטיקאים באופוזיציה, גם בני המשפחה של נובק וגם חלקים בציבור הבריטי, הטענה הזאת השפיעה על האופן שבו התנהלו השוטרים בזירה. במקום לטפל בנובק הדקור מיד, נובק נעזק, כלומר הקורבן נעזק, נגרר לקרקע, ואפילו נאמר לו שהשוטרים לא בטוחים שהוא באמת נתקר. הוא גם אמר את המשפט, אני לא יכול לנשום, שמזוהה עם האזרח האמריקני ג'ורג' פלויד, שמת בעקבות אלימות משטרתית לפני כמה שנים. בואו נשמע קטע ממצלמות הגוף של השוטרים. כן, אז בקטע הזה שומעים את נובק אומר, אני לא יכול לנשום, וגם אומר, נתקרתי, אני מבקש שתקראו לאמבולנס. אז לפי הראיות שהוצגו בבית המשפט והתקבלו על ידי השופטים, נובק נתקר שוב ושוב. בשלב מסוים הוא שוחרר מהזיקים, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, ומאותו נקבע בזירה. התביעה טענה שדיגווה שיקר למשטרה, ולמעשה לא הותקף על רקע גזעני, ככל הנראה היה שם איזה אימוץ בין השניים, שבסופו החליט דיגווה לתקור את נובק. המשטרה המקומית כבר התנצלה, 3 מהשוטרים שהיו מעורבים במקרה הזה עדיין משרתים במשטרה. שוטר אחד התפטר, במקביל נפתחה חקירה של נציבות תלונות הציבור נגד המשטרה, שאמורה לבדוק לא רק את הפעולות של השוטרים בשטח, אלא גם את אותו חשש מהשמות בגזענות, שלפיהם זה מה שהשפיע למעשה על קבלת ההחלטות בזירה. כשאנחנו אומרים גזענות, אנחנו מתכוונים לגזענות נגד לבנים. זה למעשה מה שאומרים מבקרי המשטרה, והסיפור הזה מגיע עד לדאונינג 10, מעון ראש הממשלה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התבטא ביממה האחרונה בנושא הזה, הוא אמר שהתיעוד קשה מאוד לצפייה, שהוא חש בחילה כשראה אותו, וכשיש כאן שאלות רציניות שהמשטרה חייבת להשיב עליהן, הנה קטע מהדברים שלו.
2: I have to say, as a father of a 17-year-old boy, I felt sick watching it. It is absolutely right that the IOPC are looking at this.
0: כן, זהו, כי זהו ראש ממשלה קיר סטארמר.
1: כן, שהוא אומר שהוא הרגיש חלחלה כשהוא ראה את זה כאב לילד לנער בן 17. ונגיד שבאמת הפרשה הזאת הופכת למאבק על פוליטיקת זהויות. אתמול ראינו הפגנה די רצינית של מאות בני אדם שהפגינו מול תחנת המשטרה.
0: בעקבות התיעוד הזה, כן, בעקבות התיעוד.
1: כן, עימותים בין מפגינים לשוטרים, סיפור מאוד מאוד גדול.
0: בהחלט, ואתה ממשיך לעקוב אחר סיפור שהוא הרבה מעבר לתקרית, פוליטיקה של זהויות בבריטניה. תודה רבה לך, יואב זהבי, מגיש את תוכנית העולם היום. ועכשיו אנחנו מבריטניה לספרד. בחודשים האחרונים התרגלנו לדווח מספרד בעיקר על תקריות אנטישמיות ועל מתיחות ביחסים עם ישראל, מתיחות רבה. היום אנחנו עם סיפור שונה לחלוטין. הבוקר נפתח במדריד אחד מאירועי היזמות והטכנולוגיה החשובים בעולם, סאות' סאמיט, שמתקיים השנה תחת הכותרת Convergence AI, ומתמקד בהתפתחות המהירה ובהשפעתה של הבינה המלאכותית על מגוון רחב של תחומים בחיים, מהכלכלה הקטנה ועולם העסקים ועל הביטחון הלאומי. כתבנו במדריד אייס לוי, אתה נמצא שם ומדווח לנו מהשטח.
3: שלום רועי. אלפי יזמים, משקיעים, מנהלי חברות טכנולוגיה ומומחי בינה מלאכותית הגיעו היום למדריד עם פתיחתו של סאוט סאמיט 2026, אחד מהאירועים, אירועי החדשנות החשובים בעולם, במשך שלושה ימים הופכת בירת ספרד למוקד מפגש של עולם הסטארט-אפים הגלובלי, תחת הכותרת Converge AI, כשהנושא המרכזי היא השפעת הבינה המלאכותית על הכלכלה, על התעשייה, הבריאות, וגם כמובן על הביטחון הלאומי. המסר שיוצא מכאן היום, זה כבר משפיע, ה-AI כבר משפיע על כל תחומי החיים, ואסור להשאיר אף אחד מאחור. הנוכחות הישראלית כאן בולטת, עשרות של יזמים, משקיעים ואנשי הייטק מישראל משתתפים בכנס, לצד שתי חברות ישראליות שהפילו לגמר תחרות הסטארט-אפים הבינלאומית. אחד המרצים היום הינו אורי לוין, ממייסדי Waze ו-Move-It, שלאחרונה אף השתקע בספרד, והוא מספר לנו ברעיון על חשיבות הכנס לכל אלה שיש להם שאיפות עסקיות במדינות דרום אירופה ואמריקה הלטינית. בוא נשמע אותו.
0: הנה.
4: אני בעצם כמה שנים מדבר כבר בסאמיט, אחד האירועים החשובים ביותר בעולם ההייטק והסטארט-אפים, אקוסיסטם שקורה, שהתחיל פה במדריד ומתפתח לעוד מקומות. יש גם סאמיט ברזיל שהוא קורה בפורטו אלגרי, אירוע מאוד חשוב בעולם של ההייטק. ולרגע אני אגיד, בטווח של השנים הקרובות, אם אתה לא פה, אתה לא קיים. אחד השווקים האלו רלוונטי עבורך, אתה חייב להיות פה. זה המקום שבו יוצרים את הקשרים העסקיים החברתיים עם המדינות.
3: הסאוט סאמיט משקף גם את השינוי שעובר את מדריד בשנים האחרונות. העיר הפכה למרכז העסקי והטכנולוגי החשוב ביותר בעולם דובר ספרדית. שער בעצם טבעי לאמריקה הלטינית ומוקד משיכה לקרנות הון סיכון, חברות בינלאומיות ויזמים מכל רחבי העולם. אולם בכל הנוגע למימון, הדרך עדיין שונה בספרד, ויש לציין גם ארוכה מזו המוכרת לנו בישראל. לוין מסביר לנו למה.
4: האם אתה מסתכל ושואל את עצמך כמה קל לגייס כסף במדריד לסטארט-אפ? בישראל יותר קל, יש הרבה יותר אפשרויות, יש הרבה יותר משקיעים, יש הרבה יותר כסף, ומצד שני יש גם הרבה יותר סטארט-אפים. אבל יש גם מעט קל. ולגייס כסף בספרד, אתה צריך לחשוב אחרת, לגשת ל-private equities, לגשת ל-family offices, לגשת ל-high net worth individuals, ולאו דווקא קרנות הון סיכון. אני חושב שבמדריד יש אולי 10 קרנות הון סיכון פעילות, זאת אומרת שממש משקיעות. זה לא הרבה, זה יגדל.
3: אז הנה, למרות המתיחות הפוליטית בין ירושלים לממשלת ספרד, יותר ויותר ישראלים בוחרים להתבסס דווקא במדריד. עד כאן.
0: בהחלט. תודה רבה לך, כתבנו במדריד אליאס לוי, על הסיפור המאוד מעניין ומאוד מאיר עיניים הזה. בלבנון, כמו שאנחנו יודעים, חיזבאללה מסרב להתפרק מנשקו, אבל בעיראק, כמה מהמיליציות השיעות הבולטות הכריזו בימים האחרונים שהן צפויות למסור את הנשק שלהן למדינה, להצטרף לכוחות הביטחון הרשמיים. ואנחנו אומרים שלום בהקשר הזה לעומר שחר, איש דסק הערבים, עורך התוכנית בשכונה שלנו. עומר, לכאורה מדובר כאן באירוע דמיוני.
5: עקרונית, כן.
0: אז למה זה קורה?
5: שאלה מצוינת. קודם כל, לא בטוח שזה באמת קורה, וגם אם זה קורה, אז איך זה קורה?
0: זה קורה הצהרתית כרגע.
5: בדיוק, צריך להגיד את זה. אבל באמת, גם בשיח הפוליטי העיראקי, עובדה שמיליציות פרו-איראניות, שיעיות, כמו מיליציית הסייב, הסייב אהל אל-חק, אחת הכוחות הפרו-איראנים הכי משמעותיים בעיראק. היום גם מיליציית גדודי האימאם עלי מכריזות על זה שהן מוכנות למסור את הנשק שלהן. זה אירוע שהוא לא היה עולה על הדעת לפני שנתיים, שלוש. מה קרה פה? אז אפשר להגיד, מה שהמיליציות האלה אומרות, זה אומרות, די, הגיע הזמן להתקדם ולבנות את המדינה. באמת, עיראק זו מדינה שבהחלט צריך לבנות את המוסדות שלה, מדינה לא כל כך מתפקדת. מעבר לזה, צריך להגיד, הם אומרים, אחת הסיבות שהן מחזיקות הנשק זה בגלל הנוכחות האמריקנית, והאמריקנים במילא אמורים לסיים את היציאה שלהם מעיראק בסוף השנה הזאת, בסוף 2026. אבל מאחורי הקלעים, כמובן שיש פה המון לחץ אמריקני, לחץ אמריקני שהוביל את הרכבת הממשלה הזאת. נזכיר, זאת ממשלה שהורכבה לפני חודשיים, במקביל גם למלחמה, לאירועים של המלחמה באיראן. האמריקאים כבר, ממשלת טראמפ כבר הטיל וטו על אחד המועמדים לקבלת ראשות הממשלה,
0: נורי מליקי מיודענו, שראש הממשלה הראשון אחרי הפלישה האמריקנית.
5: בדיוק, והטילו וטו גם על השתתפות של מיליציות של מפלגות שיש להן מיליציות בממשלה עצמה. אנחנו רואים שהממשלה העיראקית החדשה שהורכבה, באמת אין בה נציגים של מפלגות שנמצאות במיליציות, ויותר מזה, גם מיליציות שיש להן סיעת פרלמנט, נמצאות הלכות הפעם באופן מפתיע לאופוזיציה. למרות שכביכול, אפשר צריך להגיד, הממשלה הזאת היא מורכבת מכוחות, כמעט לגמרי מכוחות פרו-איראנים.
0: נכון, למשל רק נגיד, מי שעומד בראשה זה עלי א-זיידי, שהוא
5: דמות לא מוכרת,
0: דמות לא מוכרת, שקיבלה את ברכת הדרך מטראמפ, אבל הוא כן, הוא מעורב כספית במיליציות.
5: כן, אולי אתה אמרת פה מילה מאוד חשובה, מעורב כספית. בעצם לאמריקנים יש מנופי לחץ מאוד גדולים על עיראק, כולל כל רווחי הנפט העיראקים עוברים לבנק המרכזי האמריקני, לפד, לפני שהם מגיעים.
0: כן.
5: עכשיו בוא נשמע את מה שאומר אחד ממנהיגי המיליציות על התהליך של פירוק הנשק. הנה.
6: فإن المقاومة بالنسبة لنا لا يمكن اختصارها بالعمل العسكري فقط. نعم؟ هي كانت الأولوية.
5: כן, אנחנו שומעים את קייס אל-חזעלי, מפקד מיליציות הסייב אהל אל-חק, אחת המיליציות הפרו-איראניות הכי חשובות בעיראק. הוא אומר, עבורנו לא ניתן להגביל את ההתנגדות לתחום הפעילות הצבאית בלבד. כן, זו הייתה עדיפות עבורנו כשהערים היו תחת איום, כשהמדינה הייתה בתקופה המסוכנת ביותר, ואנחנו מאמינים שהרעיון האמיתי וההבנה הנכונה של ההתנגדות הם שהמטרה שלנו שלה תהיה בניית מדינה חזקה שתקבל את ההחלטות שלה. בהמשך הנאום שלו הוא גם אומר שהוא מאמין שכל התנגדות, התנגדות זה ככה הם קוראים, ככה מיליציות קוראות לעצמם,
0: כן, התנגדות
5: למוקאומה, אומרים שכל התנגדות שאין לה תוכנית כזאת תהפוך להיות נטל. עכשיו הדבר הזה, אנחנו, בעצם יש חלק מהמיליציות עדיין לא מוכנות למסור
0: בדיוק,
5: את הנשק שלהם.
0: בדיוק, כמו למשל נוג'בה ויש
5: את גדודי חיזבאללה, זה המיליציה הכי גדולה.
0: בדיוק.
5: מיליציה הכי גדולה והכי פרו-איראנית, שאומרים שהן לא מוכנות למסור את הנשק שלהם, ויותר מזה, גדודי חיזבאללה אמרו שהן גם מוכנות לקבל את הנשק מהמיליציות שכן מתפרקות.
0: כן, ללמדנו. כן. ורק נגיד שמי שהתחיל את הסחף הזה, זה בכלל מישהו שהוא מאוד, הייתי אומר, מאוד לא פרו-איראני נחשב, איש הדעת השיעי מוקתדה א-סאדר, שלמעשה כבר הכריז שהוא מפרק את המיליציה שלו.
5: נכון, בעצם מוקתדה א-סאדר הוא בעצם כל אחר בחברה השיעית בעיראק. החברה השיעית בעיראק היא לא מונוליטית, במיוחד גם שאנחנו מסתכלים על בהשוואה ללבנון, יש בה המון קולות, והרבה מהם אינם פרו-איראנים, יותר בציבור ופחות בפוליטיקה, אבל זה מאוד משמעותי. הזרם הסדרי של מוקתדה א-סאדר הוא בעצם התנועה הפוליטית הכי גדולה בעיראק, וגם הם המחימו את הבחירות האחרונות, אבל הם יכולים לשתק את המדינה, הם יכולים לשתק את עיראק, והוא תמיד היה קול שהוא קול יריב למיליציות האלה. ואנחנו רואים שבעצם ההתנהלות שלו, כלומר, בנוגע לפירוק של המיליציה שלו בנשק, הוא בעצם מאוד לעומתי, והוא בעצם להפעיל עוד לחץ על המיליציות הפרו-איראניות האחרות.
0: טוב, תראה, נדמה לי אומר שזה לא המילה האחרונה, וגם האיראנים פה.
5: השאלה האמיתית היא בעצם מה זה אומר הפירוק הזה מנשק. כלומר, האם הם באמת ימסרו את כל הנשק ויפרקו את עצמם כמיליציה, או האם הם יקבלו הטבות פוליטיות בתוך המדינה במקום, שזה משהו מאוד סביר בעיראק של
0: ימינו. אנחנו נמשיך לעקוב אחר הסיפור המאוד מעניין הזה מעיראק. המיליציות מצהירות חלקן שהן מוכנות להתפרק מנשקן. נחיה ונראה. עומר שחר, דסק ערבים, תודה רבה לך על הדברים האלה.
5: בשמחה.
0: וכמידי שבוע אנחנו בפינת הספורט, הספורט בשכונה שלנו, ואנחנו אומרים שלום, כמו תמיד, לאורי לוי, בבא גול, אהלן, אורי.
7: אהלן רואי, מה העניינים?
0: בסדר, די, זה קורה, אתה יודע, אנחנו כבר מדברים פה לא מעט זמן על הנבחרות המזרח תיכוניות, והנה, שבוע הבא מתחיל המונדיאל הגדול בארצות הברית.
7: ממש ככה, חגיגה הגדולה של דונלד טראמפ, שתהנה מנציגות מורחבת.
0: לחלוטין.
7: של נבחרות האזור שלנו, עברנו כמעט על כולן.
0: נכון.
7: חוץ מנבחרת ישראל.
0: נכון, שאולי בפעם הבאה. נכון. ואני רוצה לדבר איתך על נבחרת שאנחנו פחות נגענו בה, שאני חושב שהיא סופר מעניינת, וזאת הנבחרת הטורקית, טורקיה של ארדואן, שחוזרת למונדיאל אחרי הרבה מאוד זמן. בפעם הקודמת כמדומני זה היה מאוד מרשים.
7: כן, אתה צודק לגמרי. 2002, כולם זוכרים את טורקיה שהגיעה עד חצי הגמר. טורקיה של חסן שש והקן שוקור.
0: וואו, איזה נוסטלגיה.
7: כן, כן, היו הגיבורים הגדולים, אבל מאז טורקיה עברה כל כך הרבה שינויים תחת ארדואן. בין השאר, הקן שוקור, אותו חלוץ, אותו כוכב של המונדיאל ב-2002, הפך להיות מתנגד גדול של ארדואן, והוא כיום חי בארצות הברית, אחרי שהוא גלה מטורקיה, הוא נאלץ לגלות, אבל הנבחרת הטורקית רואי מגיעה למונדיאל הזה, באמת בתנופה גדולה מאוד. היא נמצאת בתקופה, בסוג של אפילו תור או דור, זהב כזה מוכשר שהגיע לרבע הגמר יורו בגרמניה ב-2024. יש לה שני שחקנים מצוינים וצעירים מאוד, ארדה גולר מריאל מדריד וקנן אילדיז מיובנטוס, שניהם באמת כישרונות על. חוץ מזה, צוות מסייע מצוין. יש הרבה טורקים שמשחקים ברחבי אירופה. המאמן הוא האיטלקי וינצ'נזו מונטלה, גם כן מאמן מעולה.
0: ומשחקים
7: בבית אחת עם המערכת ארצות הברית, יחד עם פרגוואי ואוסטרליה, והולך להיות משחק בין טראמפ לארדואן. וכזכור, רואי, אתה יודע זאת מצוין, ארדואן הוא חולה כדורגל גדול.
0: כן, ויותר מטראמפ, ואתה יודע, אי אפשר שלא לדבר גם על הקהל הטורקי, כי זה באמת אחד הקהלים, בוא נגיד, המשוגעים שיש.
7: לגמרי, לגמרי. צריך לראות באיזה כמות הם, מה שנקרא, יטיילו לצפון אמריקה, אבל גם אם לא טורקים ממש, אתה יודע, מאנטוליה, יגיעו לארצות הברית, יש קהילה עצומה של טורקים שחיים בארצות הברית, וכמו שראינו בגרמניה ביורו האחרון, אתה זוכר שאומנם בגרמניה חיים 5-6 מיליון טורקים, אבל גם בארצות הברית יש כמות וקהילה גדולה מאוד, ואני בטוח שהמשחקים של טורקיה יהיו באווירה מטורפת, עם תמיכה גדולה מאוד, ואנחנו רואים את הדגל האדום של טורקיה שם מתנוסס רציני, ובאמת, מבין כל נבחרות האזור, אתה יודע, דיברנו כמובן על מרוקו, אלג'יריה הזכרנו כנבחרת חזקה, נכון. שאולי יכולה לעשות משהו, הטורקים באמת באמת יכולים לעשות פה הישג, לא אגיד לשחזר חצי גמר, זה יהיה טירוף מוחלט, כן?
0: כן.
7: אבל אם הם יעשו שמינית גמר, רבע גמר, זה יהיה הישג אדיר עבורם בלי ספק, ויחזירו אותם עוד קצת לקדמת הבמה של הכדורגל העולמי.
0: עד כמה אתה מזהה שהשלטון הטורקי וארדואן מנסים, אתה יודע, לקחת את הסיפור הזה של הנבחרת הטורקית המתחדשת והמתקמבקת, כדי, אתה יודע, ליצור גם אחדות בעם, כי בסופו של דבר אנחנו יודעים מה ארדואן עושה מבחינת הדיכוי של האופוזיציה שם.
7: כן, בוודאי, ואתה יודע, היו הרבה עיסוקים בזהות השחקנים, והאם יהיה ייצוג קורדי בנבחרת, ודברים כאלה. אז לגמרי, אנחנו מכירים את ארדואן, הוא יודע מה הכוח של כדורגל, תמיד הוא מעביר מסרים גם דרך נכון. הכדורגל, אתה יודע, שלטים וכרזות למען עזה, ועל ירושלים הרבה פעמים בעיתות שככה מתוח סביב מסגד אל-אקצה והר הבית וכל הדברים האלה. ארדואן יודע טוב מאוד את הכוח של הפלטפורמה הזאת, והנבחרת לגמרי היא חלון ראווה לטורקיה שלו, שאתה יודע, אנחנו יודעים מה קרה שם בעשור האחרון, עד כמה הוא נגס, מה שנקרא, בדמוקרטיה הטורקית. בדיוק, אז הנבחרת הזו מצד אחד, היא תביא נציגים של הרבה גולים טורקים שנחיים ברחבי אירופה, הרבה מהשחקנים לא נולדו בהכרח בטורקיה וגדלו בכדורגל הטורקי, אבל גם תביא טורקיה של ארדואן עם שחקנים מפנרבחצ'ה וגלת הסריי ובשקטש וגם מטראבזון ספור של חופי הים השחור. ארדואן יודע את זה, והנבחרת תייצג מה שנקרא את טורקיה שלו.
0: אנחנו נחכה ובהחלט...
7: את מריך דמירל והזאבים השחורים, אם אתה זוכר.
0: בהחלט, בהחלט. ובטח אם טורקיה תצליח ותגיע לשלבים המתקלמים, ארדואן איכשהו ימצא את עצמו גם שם. אורי לוי, בבא גול, תהיה נסיעה טובה, תהנה, ווואלה, רק ספורט, אתה יודע, ספורט מזרח תיכוני, מה צריך יותר מזה?
7: לגמרי, נשתמע משם, רועי.
0: תודה רבה, אורי.
7: תודה לכם.
0: עכשיו אנחנו כמידי רביעי בפינת התרבות שלנו, והם מדבר על המסיבה הסוערת בפטרה בדרום ירדן מהלך חג הקורבן, שעוררה סערה רבתי, כולל קריאה של חברי פרלמנט לפטר את ראש רשות פטרה, לא פחות, ואנחנו אומרים כמידי שבוע, שלום לכתפנו אנסטסיה סטוקנו, ואלן.
8: שלום רואי.
0: אז מה הסיפור? על מה המאומה?
8: כן, אז נגיד שהמסיבה הזאת שקורית בדרום ירדן בפטרה, קורית בעיצומו של חג הקורבן, ביום השני של החג, של עיד אל-אדחה, אתה יודע, יום קדוש, וזאת גם אחת מהסיבות שהמסיבה כל כך הצבנה ירדן.
0: זה מעורר הדין, בדיוק.
8: נכון מאוד, אבל לא רק, גם כי היה שם שילוב של נשים וגברים, שאתה יודע, היו לבושים באופן יותר חשוף ומתירני ממה שהרבה מחשבים כלגיטימי בירדן. בוא נשמע קטע קצר מאיך שהמסיבה הזאת נשמעה.
0: הנה.
8: כן,
0: טוב, כבר מהקולות אפשר להבין שמדובר במסיבה מאוד סוערת, נגיד את זה כך.
8: מסיבה מערבית לכל דבר ועניין.
0: אגב, הרבה מאוד תיירים מגיעים גם לפטרה.
8: נכון, לגמרי. חשוב להגיד שזה לא רק ירדנים שמגיעים לשם, גם תיירים מאירופה, מארצות הברית, שאתה יודע, מגיעים לסיבוב במזרח התיכון, הגיעו למסיבה הזאת, ואתה יכול לראות אותם גם בסרטונים הרבים שהתפרסמו ברשתות. וזה מעניין, כי זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, על הסיפור הזה של מצד אחד ירדן, מדינה שהיא בסוף דתית, שמרנית, והיא צריכה לשמור גם על זה, אבל מצד שני רוצה שתיירים יגיעו אליה.
0: בדיוק, כסף, תיירים זה כסף.
8: בדיוק, לשפר את המצב הכלכלי שלה, גם אתה יודע, בגלל שהמצב שם הוא לא הכי טוב בלשון המעטה, וזה הרבה פעמים מרגיז אנשים, והרבה פעמים יש כאן סתירה בין שני הרצונות הקצת סותרים של המדינה, לא רק של ירדן, אגב, זה משהו שאנחנו רואים בהרבה מדינות ערביות. בסעודיה זה קורה כל הזמן, שבוע שעבר דיברנו על מסיבת גייז שהייתה בסעודיה, וגם כן הצליחה להכעיס הרבה אנשים, אז אתה יודע, זה לא פשוט הדבר.
0: אז התגובות חלוקות, נכון? כלומר, בין מי שכמובן אומר מה זה הדבר הזה, נכון? אפילו כמו שאמרנו, יש קריאות לפטר את ראש
8: רשות פטרה, נכון? שהוא בירך על המסיבה ואמר, הנה, היא תורמת כלכלית, היא רק הביאה תועלת, למה אתם כועסים על הדבר הזה? אבל אני רוצה לשמיע לך קול מעניין של הפרשן הירדני דחם אל-פוואז, שהוא מעלה כאן נקודה מעניינת. הנה, בוא נשמע.
0: מה נשמע?
9: المواطن هو الحر في هذا في هذا الامر ان كان يذهب الى حفلات او
8: כן, אל-פוואז אומר כאן, זכותו של התושב הירדני לבחור אם ללכת למסיבות האלה או לא, זה עניין אישי, ועצם העצמה המוגזמת של הסוגיה הזאת לא משרתת את הירדנים, כי היא מסתירה את הבעיות החשובות כמו השחיתות, המצב הכלכלי. הוא בעצם אומר משהו מעניין, שעצם זה שמדברים על המסיבה וכועסים עליה, לא מדברים על הבעיות האמיתיות שמעסיקות את הירדנים בימים אלה, נקודה חשובה
0: מאוד. בקיצור, מה שדחם אל-פוואז אומר, עשו מזבוב פיל.
8: ותראה, אני מניחה שהירדני הממוצע רואה את המסיבה, מכעיס אותו, לא מכעיס אותו, הוא עובר לסדר היום שלו בחזרה.
0: נכון, אגב, נגיד שזה גם היה בשנה שעברה מסיבה, גם בפטרה, וגם היה שם, גם היה שערה. אנחנו אוהבים שערות בעולם.
8: בסוף התקשורת היא זאת שמרוויחה מהדבר הזה יותר מכולם.
0: אז זאת המסיבה בפטרה, ויש לנו משהו יפה, שיר, נכון?
8: משהו יפה לסיים איתו, השיר קורמנג'י הר הגולש, שאת בטח תוהם מה זה אומר, אז בלג הקורדי קורמנג'י זה אומר, בואי, פרח שלי, שיר האהבה, ששים לב קייס, הוא נכתב לגמרי ב-AI, בבינה מלאכותית, והוא הפך ללהיט בשבועות האחרונים. יש לו מיליוני צפיות בטיק טוק, באינסטגרם, אתה רואה הרבה מפורסמים שמשתמשים בו כסאונד, ואתה יודע, שיר אהבה, שהוא לא אמיתי, אבל הוא ככה מחזיר את הקורדים לכותרות, האוכלוסייה שהייתה מודרת במשך הרבה שנים, ופתאום השיר שלהם מקבל הרבה מאוד תשומת לב, בוא נשמע.
0: כן, הנה, ואנחנו שומעים את השיר, יפה מאוד. ובנימה הזאת, אנחנו גם נסיים עם השיר הזה את תוכניתנו. אנסטסיה סטוקנו, כתבת אסקרמי, תודה רבה לך על הדברים האלה. מפטרה ועד השיר הקורדי.
8: יאללה, שהמאזינים יענו מהשיר.
0: לגמרי. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום רביעי. תודה רבה לעורך עמית שניידר, הטכנאים, אביתר שימוני ושימון דוקרקר. אחרינו צבע הכסף עם רונן פולק. אני הייתי רואי כס, אנחנו נשתמע כמובן שבוע הבא, יום רביעי. תבואו, תודה.

0: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש המותנית בנצירת אש מוחלטת של חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מדרום לליטני. בתום סבב שיחות בוושינגטון נמסר בהודעה משותפת כי הצדדים סיכמו להקים אזורי פיילוט שיועברו לשליטה בלעדית של צבא לבנון במטרה להרחיק מהשטח גורמים חמושים שאינם כפופים למדינה. ישראל ולבנון הבהירו כי אין להן כוונות עוינות הדדיות וגינו את התוקפנות האיראנית באזור. המסע ומתן בין המשלחות התחדש בעוד כשבועיים וחצי במאמץ להגיע להסכם מקיף. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר אמר לאחר השיחות כי ההישג לא היה מתאפשר בלי הנשיא טראמפ, ראש הממשלה נתניהו ונשיא לבנון אהון. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הנשיא טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם היטב ורומז כי תיתכן חתימה על הסכם כבר בסוף השבוע. בשיחה עם עיתונאים בבית הלבן אמר טראמפ כי מדובר על הסכם חזק וטוב וכי איראן לא תוכל לעולם להשיג נשק גרעיני. לשאלה אם אפשר להשיג הסכם עם איראן בלי שישראל תפסיק את מלחמתה בלבנון, השיב טראמפ כי מנסים להפריד בין השניים. לדבריו, וושינגטון דיברה בפעם הראשונה עם חיזבאללה. המשטרה תבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 65 החשודים שנעצרו בחשד למעורבות בהשחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. בהודעת המשטרה נאמר כי היא מגנה בחריפות את מעשי האלימות ופגיעה בסמלי שלטון. חקירת האירוע הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז שומרון ויהודה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עוד התחממות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שישי תהיה ירידה קלה במידות החום, ובשבת בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת בית.
3: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
4: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב'. עכשיו עד 20:00 על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, איבה, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש את הידע ולסייע לכם.